0: de un aspect. Când a fost făcut tabelul acela, dacă vă aduceți aminte, cu PNRR-ul acesta muestros, că aveam noi de luat o grămadă de bani europeni, era acolo scris, erau câteva cuvințele scrise în dreptul legii salarizării. 20% pentru sporuri, pentru fiecare ordonator de credite în parte, asta era limita. Era o limită care a deranjat de atunci. De atunci au fost politicieni, că și atunci a venit cu scandal. Până la urmă, proiectul final al PNRR a fost cu scandal primit la noi în țară. De atunci au fost voci care au spus așa ceva nu se poate. E, și uite, ne-a demonstrat acest timp, acești 5 ani, ne-au demonstrat că nu se poate. De atunci era problema cu sporurile. Trebuia să ne dăm seama că nu o să fie de acord. Și în legea anii, ce probleme sunt, ați văzut, dacă luăm acești bani, primul lucru pe care îl vor face și liberalii va fi să susțină o modificare a acestei legi. Da? În Parlament. Am aflat-o chiar astăzi. Nu știu cât îi interesează pe ei să ia banii aceștia europeni sau cât îi interesează să câștige în războiul politic. Mie mi se pare că au uitat și de bani, au uitat și de vină și treaba asta cu își asumă partidele este irelevantă pentru noi, pentru că din păcate oamenii uită destul de repede. Din păcate partidele, ok, își asumă, spun astăzi, da, noi am greșit, dar plătesc nota de plată fraierii aia care rămân în urma noastră. Cine sunt fraierii? Noi. Noi suntem mereu fraierii care plătesc în urma partidelor. Ele rămân cu asumatul, noi rămânem cu pierderile. Nu știu care iese mai bine. Și nu știu dacă stăm bine la capitolul.
1: Legea integrității, haideți să vedem regretul celor de la USR. Astăzi au constatat cu surprindere, sunt curios cum vi se pare, că PNL a votat legea integrității, cu tot cu amendamentul care îl lasă fără funcție pe Dominic Friț. De altfel, aseară, aici în studio, Ilie Bolojan a explicat că e o lege proastă, că amendamentul nu este bun, chit că a fost considerat constituțional la CCR, dar legea trebuie votată ca să nu pierdem banii. Haideți să vedem deziluzia USR.
2: O să fiu soft, ca să spun așa, pentru că sunt partenerii noștri și cred că trebuie să rămânem împreună, dar aici cred că greșesc. Și spun acest lucru cu toată responsabilitatea, pentru că nu există sumă de bani care să merite a fi luată pentru încălcarea Constituției și a statului de drept. E posibil că această sumă să fie recuperată, chiar dacă nu se rezolvă problema aceasta și ar pica legea și după 31. Poți să pui în echilibru alunecarea spre liberalism pentru că vreau să iau 770 de milioane? Eu cred că nu și o spun cu toată responsabilitatea și nu are legătură cu USR, are legătură cu statul de drept.
1: Domnule profesor Albu Comănescu, vă rog.
3: Mai mă gândeam la o zicală latină, primum vivere de inde filosofari, prima dată trăim și apoi filozofăm, pentru că am impresia că situația în care se află guvernul nostru și partidele care și-ar dori modificări legislative, care sunt în sensul PNRR, face foarte puțin posibilă o tranșare unde se află justa măsură între ce s-a dorit și ce s-a putut face. În mod evident, mi se pare că PNL-ul, acceptând să voteze legea în acest format, a mers pe o versiune mai degrabă contabilă, în sensul în care o legislație poate fi modificată, dar cele 770 de milioane dispar acum. Și odată cu ele, practic, dispariția se face și într-un context care sensibilizează România. Și atunci mă gândesc că pragmatismul a fost pus clar înainte în ideea de a restaura pe cât se poate credibilitatea financiară a României atunci când mai avem încă o agenție care urmează să ne facă ratingul. Și acest lucru este cel care a cântărit legislația, da, poate fi modificată, fără îndoială intervenții asupra ei vor mai fi făcute și probabil nu se vor rezolva acum în această legislatură, ci ulterior, dar este ceea ce practic a justificat întreaga poziție a lui Ilie Bolojan. Prima dată chestiuni reale, imediate, pragmatice, în termeni financiari care să scoată România la liman, pentru că avea aceste tinichele a insolvabilității sau, evident, nu neapărat insolvabilității, dar pericolului, al neproductivității, al riscului financiar pentru oricine care își dorește să investească, înseamnă a păgubi până la urmă tot cetățeanul român. Tot cetățeanul român are de suferit datorită acestor ratinguri, datorită absențelor de investiții. Deci e un cerc vicios care, evident, nu poate fi tăiat în 6 luni, în 3 luni, în 2 săptămâni sau în ultimele zile de un guvern interimar. Și pe fond

0: pur și simplu nu putem ca noi de aici decât să asistăm la un faimos accident de tren care se întâmplă sub ochii noștri și nu avem cum să-l împiedicăm.
1: Claudiu Pândar. Da, în privința legii ANI, aș începe cu lucrul ăsta, mă tem că domnul Ilie Bolojan a greșit.
2: De ce?
1: A greșit pentru că, dintr-o perspectivă pragmatică, pur pragmatică, sigur România are nevoie de acei bani, bugetul României are nevoie de acei bani, doar că așteptarea din partea lui Ilie Bolojan este să nu fie doar un lider al momentului, atent doar la pragmatismul clipei, ci să și impună eventual, dacă e posibil, niște valori în fața cetățenilor ai acestei societăți. Niște principii. Ori principiul nu are un preț de la care poate fi încălcat. Valoarea umană, simplă, pură, nu are o linie de cost. Dacă treci peste acea linie de cost sau peste prețul, nu poți să pui preț pe ceva imaterial. Și țara asta, dincolo de minusul bugetar, are un alt mare minus, care l-a generat și pe la bugetar. Lipsa principiilor, lipsa valorilor, lipsa coloanei vertebrale. Nu vom rezolva decât pentru câțiva ani și după aia iarăși or să revină și corupția, dacă le rezolvăm, și corupția, și deficitul bugetar, și numirile politice. Dacă nu repară liderii acestei țări, coloana vertebrală a acestei națiuni, ori coloana vertebrală a unei națiuni, nu merită să se aplece nici pentru 770 de milioane de euro și nici pentru mai mult.
2: Haideți să-l vedem pe Ilie Bolojan, să-i vedem argumentele.
3: De cheltuieli, posibilitățile economiei noastre, este un drum sigur către căderea ratingului de țară, ceea ce face ca, indiferent ce guverne ar fi într-o astfel de situație, să fie puse cu spatele la zid, să trebuiască să ia măsuri care vor duce la salarii mai mici. Acum trebuie să continuăm să reducem cheltuielile. Asta este direcția pe care trebuie să o facem. Ceea ce înseamnă că avem o lege care prevedea reducerea de cheltuieli, 10% personalul în toată administrația, și s-a făcut parțial doar în administrația locală și acolo lucrurile sunt prelungite ca efect al proceselor care sunt pe rol, să creștem vârsta de pensionare în sectoarele unde astăzi se pensionează oamenii la 48-50 de ani, pentru că nu mai e cine să înlocuiască acești oameni. Amendamentul care a fost propus de PSD și AUR, care în mod evident îl vizează pe primarul din Timișoara, pe domnul Friț, este un amendament care, așa cum este el, chiar dacă a fost declarat constituțional de către curte și trebuie să respectat, ca să ne înțelegem bine, dar efectele lui nu pot fi, cum să vă spun, să nu fie dezbătute.
2: De bine să pierdem bani?
3: Nu. Și ce vom face? Și mâine vom avea un vot la Senat important pentru acest lucru. Așa cum am procedat și data trecută, când am votat legea ca să România să-și încaseze banii, dar am susținut USR dintr-un principiu să se facă verificarea la Curtea Constituțională și s-a dovedit cert că cel puțin un amendament era neconstituțional și dacă ar fi trecut în această formulă, cu siguranță ne-ar fi creat probleme, și acum consider că a vota acest proiect chiar cu această prevedere anormală, care retroactivează, practic, întrerupând un mandat, dacă așa va fi, deși prevederile anterioare spuneau că această sancțiune se aplică de la finalizarea mandatului, cred că trebuie votat acest proiect de lege, în așa fel încât România să bifeze și acest jalon. Pentru mine, în toată această perioadă, a fost foarte important să facem tot ce ține de noi ca să ne încasăm banii. Inclusiv prin compromisurile care au fost făcute în Parlament.
2: Vă aduceți aminte însă că cei de la Comisia Europeană au anunțat un lucru care oricum face parte din procedură. La ultim

0: Prima cerere de plată, legea va fi analizată. Adică hopul nu e trecut. Comisia Europeană, după ce va analiza legea, va constata dacă ea e în conformitate sau nu, inclusiv cu principiile europene ANCA.
1: Da, exact. Noi, ultima verificare nu e încă făcută. Adică faptul că a trecut de Parlament nu înseamnă totul în momentul acesta. Mai este pasul acela despre care vorbeam anterior, președintele Nicușor Dan întoarce sau nu întoarce în Parlament, promulgă, după care Comisia Europeană trebuie să spună, să pună cecul acela final, dacă suntem în regulă sau nu cu proiectul, astfel încât să luăm banii. Dar eu mă gândeam acum, apropo la ce ne-a spus Nicușor Dan, ce bine că niciun partid n-a depus legea salarizării. De ce e bine? Acum, ascultând despre legea anilor, am dat seama...
0: Pentru că se angajaseră să n-o facă.
1: Păi nu, pentru, dar pentru noi
0: pentru
1: de ce
0: președinte,
1: e bine?
0: Ăsta este semnul că partidele s-au ținut de promisiune.
1: Păi da, și nu realizăm nimic.
0: Nu, de fapt, da, partidele nu s-au ținut de promisiune. Este exact ce spunea Claudiu Pândaru, îmbracă ceva în altceva. De fapt, partidele nu s-au ținut de promisiune, pentru că nouă ne-a spus că e acord.
1: Promisiunea lor era să aibă un
0: să
1: acord
0: existe
1: exact
0: legea.
1: Și să păi, facă
0: și legea,
1: legea
0: nu
1: până
0: există.
1: Pe 31 august.
2: Domnul Nicușor, da, se bucură că partidele ne-au protejat pe noi românii de ele însă. Cam așa se traduce.
0: Exact așa sună. Claudiu Crăciun, despre legea integrității, da, despre faptul că liberalii au votat, despre faptul că pentru Ilie Bolojan, cel puțin din ce spune, pare că a contat mai mult să nu pierdem bani.
3: Trebuie însă plecat din alt loc. Eu cred că trebuie plecat de la originea acestui amendament. Și din nefericire, și mă refer aici doar la PSD, de la UR n-am nicio așteptare, poate au alții. De la PSD încă am niște așteptări, pentru că este un partid, parte dintr-o familie politică europeană, a făcut parte din istoria noastră politică, cu bune și cu rele. Sunt niște așteptări. E foarte problematică acest partid, care a fost până de curând partener de coaliție, inclusiv cu USR, să folosească acest moment critic, în care, de fapt, nu avem o marjă mare de manevră. Da? Din diferite motive, această lege a integrității a ajuns și ea pe ultima sută de metri. Era clar că suntem, să spunem, cu spatele la zid, așa, cu, păstrând proporțiile și cu această lege și cu legea salarizării. La legea salarizării înțelegeam că sunt niște mize socioeconomice majore, vorbim de viața a sute de mii de oameni, nu este un lucru ușor. În cazul acestei legi, este vorba de voința bazii suverană unor partide de a depune niște amendamente. Și ce să vezi, PSD a depus acest amendament care este constituțional, dar nu tot ce este constituțional este și constructiv, este util, este într-un sens democratic. Pentru că dacă tu depui un amendament și efectul direct este faptul că șeful, președintele unui partid cu care tu ai fost aliat și cu care poate, nu știu, într-o întorsătoare istoriei, mai poți să fii aliat în cazul, în niște cazuri cheie. Ne putem gândi la chestiunea asta.
1: Și e greu să spunem aliat. PSD și USR s-au înjurat, să zicem că s-au atacat și când erau la guvernare. Adică nu știu, numai aliați n-au fost.
3: Da, să zicem, parteneri.
1: Cumva,
3: poate,
0: parteneri da, punctual.
3: În momentul în care depun un astfel de amendament cu efect direct, politic, invalidarea mandatului unui președinte de partid din coaliția preeuropeană...
0: Spuneți-le altceva telespectatorilor noștri, domnule profesor.
3: Vreau să
0: ce a vrut să demonstreze PSD și pentru tine, pentru cine? Pentru că senzația este că au vrut să-și facă lor un hatâr, o bucurie. Bucuria că scapă de friți. Credeți că pe PSD, pe susținătorii partidului social-democrat îi bucură extraordinar că un primar de la Timișoara își pierde mandatul pe mâna unui șantier politic al Partidului Social-Democrat?
3: Din păcate, am ajuns într-un fel de luptă de tranșee,
0: da,
3: în care fiecare atacă cu ce poate și, din nefericire...
0: Eu credeam că asta e definiția politicii, dar numele cetățeanului.
3: Nu,
0: al binelui public.
3: Eu cred că
0: PSD-ul... Nu al bucuriei din birourile din Chiselef.
3: N-a făcut bine că a produs o asemenea efect în raport cu președintele unui partid din această coaliție pro-europeană, sau cea mai rămas din ideea asta. E o greșeală, pentru că este o luptă dusă mult prea departe. Și suntem într-o companie nefericită. Numai prin Turcia auzim de primari care își pierd mandatele și nu trebuia să ajungem acolo. Îmi pare rău să spun, nu trebuia să ajungem acolo, nu câștigă nimeni nimic decât satisfacția
0: așa
3: PSD-ului care putere.
0: Okay, așa observați
3: are putere,
0: și eu.
3: Dar dacă nu ai aliați
0: așa și dovedește puterea? Înseamnă că pe celelalte ocazii l-a
3: pierdut. Sau dacă preferă să fie partener cu AUR, măcar să spună asta și să înțelegem și noi ce trebuie să înțelegem și spun atât. Gata, nu mai facem nicio, nu mai colaborăm deloc cu PNL-ul și cu USR-ul, sunt inamicii noștri, ca în politică îți definești aliații și inamicii, și de acum încolo suntem de unii singuri și când nu putem de unii singuri, apelăm la AUR.
0: Bun.
3: Și s-o spun.
0: Anca, domnilor, după pauză vă propun să ne uităm la următorul lucru. Am pierdut un jalon PNRR, se vorbește despre junk, sunt foarte multe dronele care ne tot provoacă, sunt mult mai multe în primele 8 luni din anul acesta față de tot anul trecut, deci o intensificare a provocărilor rusești există. Punem în calcul și discuția de la Moscova, unde americanii au avertizat pe ruși să nu cumva să testeze articolul 5 din NATO și ne punem următoarea întrebare, sunt curios ce credeți. Se trezesc cumva, domnii politicieni, că sunt în somnul rațiunii, sunt în mințile, lumile lor mici, în care își dau satisfacții pe mâna unor legi și pe mâna unor decizii de la Curtea Constituțională, își dau satisfacție lor înșile și în vremea asta cu cetățenii ce se întâmplă? După pauză, vă așteptăm!
4: To ask you about this song, Deghinete. Mm-hmm. We all love this song. It's impossible for a Romanian to not know this song.
5: It's such a great honor for me that, for, you know, to another country, foreign country, with that they don't speak, they don't understand Greek, they love my songs.
6: Sunt român de sânge, 100% de fapt.
7: Na, auleu, mor de plictisală, dacă aud asta. Am respirat cravata galbenă. Era tata, bun, am avut acces, am profitat.
8: Tatăl dumneavoastră a încercat să vă dirigeze pașii în viață?
7: Eu eram așa de speriat în ultimii ani că pleacă, că nu-l lăsam. S-a uitat la mine, eu n-am să uit niciodată de prima dată unde s-a uitat la mine cu o mândrie în ochi. După aia mama m-a spus, s-a dus să se culcă pentru siesta și a spus lui mama, Michi va fi ok. Și două zile după a plecat.
9: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
10: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
9: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
10: Aceasta la Planeta Ești Tu avem primele previziuni despre cum ar putea fi vremea iarna aceasta. Se anunță schimbări sub influența a două anomalii oceanice dezvoltate simultan și tot un fenomen ar putea fi de vină pentru durata tot mai mare a valurilor de căldură. Ce concluzii au climatologii după analiza ultimelor date, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: Astăzi, din nou, o dronă cu explozibil a fost detonată de forțele speciale pe plaja de la Olimp. S-a întâmplat de această dată. Cetățenii au văzut drona foarte dimineață. Au fost chemați militarii. Militarii au văzut despre ce este vorba și au detonat drona. Știți imaginile, știți și statisticile. Pentru că față de anul trecut, în cele 8 luni din anul ăsta, am avut de 2 ori mai multe provocări în privința dronelor intrate în spațiul României, că este vorba despre spațiul aerian, că este vorba despre apele teritoriale sau despre zona economică exclusivă din Marea Neagră. E clar că suntem provocați. Provocările sunt din ce în ce mai intense. Se pare că pe politicieni asta nu interesează absolut deloc, pentru că atitudinea lor nu s-a schimbat cu nimic. Totul se întâmplă parcă într-o cu totul altă lume. Ei își au de dat luptele, micile lor războaie, și am tot vorbit despre aceste ambiții mărunte. Este subiectul pe care îl vom comenta cu invitații noștri. Înainte, facem un tur de studio. Sunt foarte curios ce cred despre dezvăluirile făcute astăzi de Recorder. Recorder publică o anchetă sub numele Biografia ascunsă a generalului Pahonțu. A făcut parte din trupele de represiune ale lui Ceaușescu și a participat la masacrul din 21 decembrie 1989. Este vorba despre Lucian Pahonțu, este vorba despre cel care conduce SPP, Serviciul de Protecție și Pază. Este pensionat din anul 2024, dar continuă să fie directorul SPP și din articol, din această investigație, aflăm că jurnaliștii de la Recorder, mai precis Alexandra Șerban, reporter la Recorder, a găsit documente pe care le prezintă în această amplă anchetă, din care rezultă că tânăr ofițer Lucian Pahonțu a făcut parte din trupele de securitate pe care Ceaușescu le-a trimis să îi respingă pe revoluționarii de la Inter, de la baricada de la Inter. În noaptea în care Lucian Pahonțu a fost acolo în dispozitivul securității, au murit oameni la baricada de la Inter. 10. Lucian Pahonțu, mai bine spus SPP, răspunde în ancheta celor de la Recorder printr-un comunicat care transmite două informații. Prima este aceea că activitatea lui Lucian Pahonțu la începutul carierei a fost în domeniul transmisiunilor, conform specializării absolvite în cadrul studiilor militare organizate de Ministerul Apărării Naționale. Fără să fie foarte precis acest comunicat, înțelegem, printre rânduri, că cei de la SPP ne spun că Lucian Pahonțu a fost în dispozitivul securității la Inter, dar el se ocupa de transmisiuni. Asta aflăm indirect, pentru că, de fapt, comunicatul SPP nu confirmă, nu infirmă, nu comentează acuzațiile care îi se aduc. După care, într-un paragraf destul de consistent, se spune în acest comunicat SPP, întreaga sa activitate s-a derulat în conformitate cu normele legale, regulamentele în vigoare, principiile solide care guvernează activitatea militarilor. Gata cu precizările, tur de studio, întrebare este, e o problemă pentru Nicușor Dan?
1: E o problemă pentru statul român.
0: Pentru statul român, vă rog.
1: E o problemă pentru statul român și în știința politică avem un concept, un autor american l-a folosit, se numește pretorianism. Și e specific statelor mai puțin, să spunem, dezvoltate, nu se pune problema democrației și acest lucru ce înseamnă? Că forțele armate sau cele care au forța, care de fapt sensul e puțin mai exact, cei care apără conducătorii ajung de ajuns de puternici încât influențează deciziile politice ale conducătorilor. Uneori chiar și schimbă. De exemplu, nu știu, dacă ne place istoria, ne putem uita la ieniceri. Cort de elită, în slujba sultanului, au devenit atât de puternici încât au început să arbitreze jocul politic din Imperiul Otoman, au mai și asasinat niște sultani. Bun, e doar așa pentru imaginația noastră istorică. Problema noastră este că există acest SPP care are un șef neschimbat de 20 de ani. Asta înseamnă, e o patologie instituțională acolo care trebuia să ne dea de gândit. Și este problema fiecărui președinte care l-a menținut acolo și este problema statului român care o persoană în acea poziție timp de 20 de ani.
0: Domnul Pahonțu a ajuns în funcția de la SPP pe mâna președintelui Traian Băsescu, care astăzi se declară surprins, pentru că am văzut imaginile pe ecran, le reamintim telespectatorilor noștri, de curând fotografii cu președintele României Nicușor Dan la Bruxelles, pe terasa unui restaurant, erau acolo mulți dintre colaboratorii lui și domnul Pahonțu apare în respectiva fotografie, în respectivele fotografii, lângă Nicușor Dan, Lucian Pahonțu. Anca, dezvăluirile Recorder și ce ar trebui să se întâmple dacă să avem așteptări?
2: Eu mi-aduc aminte că de fiecare dată când am avut câteva așteptări de genul acesta să clarificăm o situație de la Nicușor Dan, până acum n-am avut-o neapărat clarificată, deci aici eu nu am așteptări. Legat de Lucian Pahonțu, cred că trebuie să vină el cu o poziție oficială, adică eu simt nevoia de un...
0: Mai mult decât comunicat,
2: desigur, adică e nevoie de spusele lui. Poate chiar chipul lui care să vorbească. În al doilea rând, pentru că vedem că la noi pensionarii speciali pleacă din funcție la 48 de ani, mă gândesc de ce domnul Pahonțu nu vrea să plece odată de acolo. Acum mă uit la ce spunea domnul Crăciun. Da, cine știe. De asemenea, informația, puterea aceasta, cred că da, o are, pentru că domnul Pahonțu trebuie să aibă urechi peste tot. Nu? Adică măcar acest lucru îl are și poate că asta ajută fiecare președinte sau încurcă fiecare președinte, că asta nu avem cum să știm. Nu-mi dau seama ce ar trebui să facă sau dacă ar trebui să facă Nicușor Dan ceva în momentul acesta.
0: Claudiu Pândaru.
3: Sunt trei lucruri despre care aș vorbi. Primul și poate știți că e o rană. Țara asta are o rană nevindecată, un cancer care l-a ros și care nu trece. A rămas acolo, în fibra... Ar trebui să ne fie rușine tuturor românilor, dar foarte rușine, să pleznim de rușine, pentru că noi nu am fost în stare în anii ăștia să avem un dosar finalizat cu niște vinovați pentru crimele care au fost făcute la Revoluție. 48 de oameni au murit la baricadă la Inter în noaptea 21-22. 48 de oameni. Nu credeți că ar trebui totuși să avem niște criminali? Nu îi avem. Identificați? Nu îi avem. La mineria de la fel. Acestei țări ar trebui să-i fie rușine generații de acum încolo că nu a fost în stare, nu a vrut să rezolve aceste momente urâte din istoria ei și să fie mai precaută atunci când se mândrește atât de mult cu înaintași. Pentru că am avut înaintași buni deopotrivă, dar am avut și criminali în istoria acestei
0: țări. 2 și 3, că așteaptă domnul profesor.
3: A doua chestiune foarte rapidă. Domnul Pahonțu trebuie să explice. Nu e suficient un comunicat de presă. Și a treia și iarăși la fel de importantă, că e o chestiune care nu ține cont de domnul Pahonțu sau de alt domn de la SIE sau de alt domn de la SRI. Mandatele șefilor serviciilor secrete ar trebui, prin lege, să fie limitate. Sunt niște instituții care au o forță foarte mare în această țară, așa încât mandatele șefilor civile acestor instituții trebuie să fie limitate. Pentru că altfel pot fi unii buni, pot fi unii extrem de pricepuți, pot fi unii magistrali, dar în același timp pot fi unii care tind să abuzeze de funcții.
0: În democrație, principiul mandatului limitat este absolut clar.
3: Și atunci ar trebui să existe această dezbatere publică serioasă, așezată dincolo de discuția de astăzi legată de mandatele șefilor serviciilor secrete.
0: Domnule profesor Albu Comănescu, sunt ultimele 2 minute și un pic și vă aparțin. Vă rog.
4: 2 minute și un pic. Din păcate, ce să vă spun, opinia mea e un pic trecută prin umbrele istoriei, ca să spun așa, gândindu-mă de fiecare dată când vorbim de o schimbare de regim, de personaje care supraviețuiesc, fie pentru că au competența necesară, fie pentru că au informațiile necesare, fie pentru că au rețeaua de influență necesară și se păstrează în diverse funcții publice care, într-adevăr, depășesc mandate, vorbind de democrații, dar în același timp mă gândeam la Portugalia și la Spania după căderea dictaturilor, mă gândeam la Germania post-hitleristă, unde s-au păstrat o serie de personaje în funcții cheie în statul, în noua construită Republică Federală Germană, mă gândeam la la Franța de după perioada revoluțiilor și Napoleone. Deci permanent avem aceste excepții care încă o dată întăresc regula. Asemenea, personaje vor exista, uneori sunt supraviețuitori, uneori sunt oameni de strategie, de putere. Și în asemenea contexte ies la suprafață. Atunci spun multe, nu știu cât spune, cât spun despre societatea care încă îi adăpostește, dar spun despre nevoia unor instituții sau slăbiciunile unor instituții care i-a păstrat în acele poziții. Evident, este rolul societății să filtreze, să impună personajele politice care pot filtra și pot genera legislația necesară pentru un asemenea proces și totul se reduce ca de obicei la exigențele societății mai mult decât la inerția instituțională care adesea justifică foarte mult asemenea situații.
0: Aveți vreo așteptare, domnule profesor, din partea președintelui în legătură cu acest subiect, în legătură cu dezvăluirile Recorder? Vă așteptați ca președintele să facă ceva?
4: Mă tem că nu, pentru că domnul președinte se simte foarte confortabil să nu se atingă de subiecte delicate care ne stârnesc și nouă uneori, cum să spun, interesul într-un sens mai respingător, dar vedem că domnia sa este într-o zonă neutră, acea a calmului pe care îl citează de atâtea ori și care văd că îl recomandă cu insistență, chiar dacă situația din țară și din jurul țării nu este deloc compatibilă cu cuvântul.
0: V-a rămas și dumneavoastră în minte, cum ne-a rămas nouă tuturor, cum în seara zilei de 5 mai președintele României ne-a spus că cu calm vom trece și peste asta. Încă n-am trecut.
2: Și termenul rezonabil, nu ne-am lămurit care
0: suntem
2: este.
0: Suntem la 113 zile după și încă nu am trecut. Astăzi am căpătat o nouă mare problemă. Încă una. Vă mulțumesc tuturor. Pauză și Mihaela Brazdeș vă așteaptă imediat cu ultimele informații. Seară bună!
5: Ca să știi cine... Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
6: Medicii români încearcă să transforme celulele din țesutul cordonului ombilical în medicamente care ar putea ajuta nou-născuții în stare gravă. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptome aparent banale, precum dureri de spate, oboseală și infecții repetate, care uneori pot ascunde boli precum mielomul multiplu.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Ora 14, bine v-am regăsit, sunt Andreea Bratu. Începem cu știrea momentului. Vizita neașteptată a șefului CIA la Moscova face valuri în presa mondială. Potrivit Wall Street Journal, John Ratcliffe i-ar fi putut transmite personal lui Putin să nu escaladeze în Ucraina și mai ales să nu testeze NATO printr-un atac asupra unei țări membre. În ultimele luni, inclusiv contraspionajul american a avertizat că Rusia ar putea încerca un atac sub un steag fals într-o țară NATO pe flancul estic ca să testeze unitatea și capacitatea de reacție a NATO. Este suspect și cât de mult, insistă Kremlinul, că Putin nu a discutat direct cu șeful CIA.
1: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно. Сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. Эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно. Я еще раз повторяю, никаких контактов с Кремлем у него не было. Пока каких-то дальнейших договоренностей по контактам я вам сказать не могу.
0: De departe, cel mai fierbinte scenariu al vizitei este dacă Putin a fost avertizat sau nu despre consecințele unui atac împotriva unei țări NATO. Ana Constantin ne aduce mai multe detalii.
2: Bine v-am găsit, John Ratcliffe, cred, jurnaliștii americani, a mers la Moscova pentru a transmite un avertisment referitor la consecințele unei escaladări, o atenționare pe fondul incidentelor tot mai dese cu drone din țările NATO din ultimele luni, inclusiv din România. Potrivit The Wall Street Journal, serviciile de informații americane ar avea informații că Rusia analizează modalități de a testa hotărârea NATO chiar prin acțiuni proprii războiului hibrid, adică prin atacuri cu drone, operațiuni sub steag fals, sabotaje sau atacuri cibernetice. Mai mult, Rusia ar pregăti și o posibilă mobilizare militară în contextul războiului din Ucraina. Nu este însă singura ipoteză despre scopul vizitei șefului CIA. Presa americană vorbește și despre discuții privind soarta războiului din Ucraina, relațiile dintre Rusia și Iran sau posibilitatea ca Ratcliffe să fi discutat despre cetățeni americani aflați în detenție în Rusia. Presa de la Moscova spune că de această dată ar fi vorba despre un american condamnat în Rusia pentru posesie și trafic de arme. Vizita este foarte neobișnuită, dar nu este pentru prima dată când Statele Unite fac o astfel de mișcare, în noiembrie 2021. William Burns, directorul CIA al momentului, a făcut o vizită la Moscova și s-a întâlnit cu Vladimir Putin cu 3 luni înainte ca liderul de la Kremlin să ordone invazia pe scară largă a Ucrainei.
0: Și discutăm acest subiect cu domnul Radu Arbu Comănescu, lector universitar la Facultatea de Studii Europene Universitare Babeș Bolyai. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
3: Bună ziua, vă mulțumesc și pentru invitație!
0: Aceasta e marea întrebare, inclusiv din presa din toată lumea, dacă șeful CIA s-a întâlnit direct cu Vladimir Putin, care credeți că ar fi șansele?
3: Să spunem că sunt șanse. Sunt șanse pentru că Vladimir Putin este direct interesat de soarta acestui război și dacă directorul CIA purta un mesaj un pic mai personalizat din partea administrației americane sau chiar din partea lui Donald Trump, o portiță de a fi ajuns la Kremlin era cât se poate de posibilă. Dar evident, în jurul unei asemenea vizite se nasc multe speculații, probabil și pentru că o asemenea vizită odată prin ineditul ei recent, cealaltă a fost aproape în urmă cu 5 ani, s-ar putea ca să fi purtat un mesaj pe mai multe dosare, inclusiv cetățenii americani care sunt surprinși sub diverse formule în Rusia, fie închisoare, fie probleme juridice de altă natură, fie evident chestiuni legate de modul în care s-ar putea încheia acest conflict și mesaje legate de descurajarea acestor inițiative de escaladare sau provocare, pentru că partea foarte interesantă de altfel în psihologia pe care o proiectăm asupra Kremlinului din zonele de analiză europeană este faptul că, într-adevăr, de la provocare, așa cum vedem că se întâmplă și în spațiul românesc, se poate ajunge către pași de escaladare care ar fi meniți să pună presiune pe Occident, dar există riscul unor scăpări, unor derive, a unor ambiționări, să spunem așa, de a dovedi Occidentului că nu există limite, care într-adevăr să ducă la acțiuni irecuperabile și, mă rog, cu consecințe care pot fi extrem de costisitoare, nu neapărat și pentru Rusia de o parte, dar și pentru Occident.
0: Acesta a fost un alt scenariu discutat, dacă nu cumva s-a dus să-i transmită să nu escaladeze conflictul din Ucraina și, foarte important, să nu atace un stat membru NATO. Dacă într-adevăr s-ar fi întâmplat acest lucru, ne putem gândi că Rusia se pregătea să treacă la acțiune în acest sens?
3: Putem estima că Rusia dorea să simuleze, ceea ce înseamnă să transmită un mesaj că nu ar ezita să facă acest lucru, ceea ce este un semnal de supralicitare a unei poziții de negociere. Dacă eu și, într-adevăr, trupele, sau mă rog, aparent, conform informațiilor care au ajuns în presă, o anumite mișcări de trupe de mobilizare s-ar fi văzut în zona Kaliningradului, ceea ce însemna, evident, o punere de presiune asupra Poloniei și Lituaniei. În fața acestei mișcări, practic, se naște ideea, ok, ce îmi oferiți să mă opresc? Cât de departe credeți voi că pot să merg? Problema este că întotdeauna, și aici psihologia ambiguității la ruși este, trebuie spus, foarte bună, întotdeauna scenariile create de vest sunt mult mai concesive decât cele pe care ar trebui să le aplice vestul, Rusia nerăspunzând decât în fața unor mișcări extrem de ferme și dure. Nu este cazul, vedem că niciunul din statele vest europene, cu excepția Marii Britanii, care tocmai a cedat planurile de rachete Storm către Ucraina, în ce condiții, evident, încă nu știm precis, dar niciunul din statele din vest, spuneam, nu are o atitudine, nu neapărat de negociere deschisă, dar de o fermitate care să oprească această tentație permanentă a Rusiei de a merge pe pași de escaladare care să smulgă concesii. Și atunci, da, există posibilitatea depășirii unei linii roșii care după aceea va fi foarte greu de justificat.
0: Vă mulțumesc!
3: Da, atacuri împotriva unui stat NATO.
0: Mulțumesc foarte mult, Radu Albu Comănescu, lector universitar. Însărcinatul cu afaceri ale României în Rusia a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe din țara lui Putin. Diplomata a fost chemată mâine să dea explicații pentru acuzațiile României privind cele 3 drone doborâte în spațiul nostru aerian la finalul lunii iulie. Autoritățile de la noi susțin că dronele erau rusești. Ca răspuns, țara noastră a expulzat un membru al ambasadei Rusiei la București și a rechemat ambasadorul român acasă. Într-un comunicat dat de Ministerul de Externe, rușii spun, citez, Rusia nu va imita gestul teatral și nu va rechema ambasadorul de la București, ci va oferi un răspuns adecvat expulzării diplomatului rus. Ultima dată când un diplomat român a fost convocat de ruși s-a întâmplat la finalul lunii iunie. Ambasadorul român a fost chemat să dea explicații pentru închiderea consulatului Rusiei din Constanța și expulzarea consulului. După incidentele cu drone din România, ca măsură de răspuns, Moscova a decis închiderea consulatului român din Sankt Petersburg.

0: Informație de ultimă oră la Digi24. Cristina Trăilă, care ocupa funcția de secretar general adjunct al guvernului, și-a dat demisia. Vă reamintesc anunțul pe care l-a făcut seara trecută Ilie Bolojan în direct la Digi24, că astăzi o va chema pe Cristina Trăilă la o discuție, că a sunat-o după ce a fost audiată la DNA și în urma discuției de astăzi va lua o decizie. Vă reamintesc, ieri Cristina Trăilă a fost audiat la DNA Iași. Numele ei apare în dosarul omului de afaceri Fănel Bogost, cel care a ajuns până în biroul lui Ilie Bolojan. Acesta ar fi făcut presiuni pentru schimbarea șefului DSV Vaslui, pentru a avea mai puține controle și pentru a primi despăgubiri în valoare de 3 milioane. Vedem ce a scris Cristina Trăilă în momentul în care a anunțat că își dă demisia. Citez: față de toate aspectele vehiculate public, țin să fac următoarele precizări. Sunt total nevinovată și nu am nici cea mai mică îndoială că acest lucru va fi lămurit încă în faza de urmărire penală. Sunt de asemenea conștientă că acest scandal mediatic este unul artificial, deloc întâmplător, care este fără îndoială speculat în detrimentul imaginii premierului Ilie Bolojan, a Guvernului României și a PNL. Ca atare am decis să demisionez din funcția de secretar general adjunct al Guvernului. Atașez mai jos documentul și vedeți și scrisoarea, începutul scrisorii pe care i-a transmis-o premierului în momentul în care și-a dat demisia. Caz cutremurător la Galați și vă avertizez că urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Un tânăr de 23 de ani a fost înjunghiat în plină stradă după ce a încercat să apere un copil. Agresorul, care este minor, a fost reținut. Ligia Pricopi are informații.
1: Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Tânărul în vârstă de 23 de ani a intervenit într-o încăierare într-un grup de adolescenți. Câțiva adolescenți au venit într-un parc din Galați, hotărâți să-și regleze conturile cu un alt copil care locuia în zonă. Au început să se certe și să se lovească. Tânărul de 23 de ani a vrut să oprească cearta și s-a băgat între ei, iar în acel moment a fost înjunghiat de unul dintre adolescenți. Agresorul are 15 ani. Polițiștii au fost alertați imediat, au ajuns la fața locului, au reușit să-l rețină pe adolescentul care a comis atacul. Acesta va ajunge în fața judecătorilor cu propunere de arest preventiv. Ori instanța urmează să stabilească dacă se impune o altă măsură în ceea ce îl privește. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
0: Vești proaste pentru bucureșteni, iarna ar putea veni cu facturi mai mari, pentru că primarul general al capitalei ia în calcul creșterea tarifelor pentru apă caldă și căldură. Anunțul a fost făcut astăzi, însă, pentru a putea fi pus în practică, această propunere trebuie să treacă de votul Consiliului General. Ciprian Ciucu spune că tarifele nu au mai crescut în capitală din 2022 și sunt printre cele mai mici din țară. În tot acest timp, însă, sistemul de termoficare din București funcționează în regim de avarie, cu țevi vechi de 10 de ani.
2: În acest moment, două treimi din preț, 60% de fapt, este suportat de către primărie, de către bucureșteni, și restul este suportat de către populație. Deci am primit această recomandare din partea Direcției de Specialitate, o cere și ADI de Termie, o cere și Termoenergetica, o cer foarte mulți, pentru că situația financiară este foarte proastă. Acest lucru trebuie să-l discut mai întâi cu grupurile politice. Pentru că eu pot să propun orice. Dar dacă nu este votat în Consiliul General, degeaba. Ziceam că în acest moment prețul la populație în București este printre cele mai mici din țară. Nu am nicio garanție în acest moment că prețul nu va mai crește. Nu a mai crescut din 2022.
0: Bucureștenii, între timp, fac duș cu apă rece. Mai bine de o treime dintre blocurile din capitală au apă caldă oprită. Sunt zeci de șantiere deschise în prezent, iar muncitorii se ocupă mai degrabă de cârpeli. În tot acest timp, datoriile termoenergetica cresc. Și primim detalii de ultimă oră de la colegul meu, Sebastian Boldea.
3: Bun găsit! În prezent, doar penalitățile pe care termoenergetica le are de plătit către Eliceni se ridică la aproximativ 400 de milioane de lei, însă la această sumă se adaugă, bineînțeles, inclusiv datoriile curente pe care compania municipală le-a acumulat pe parcursul iernii trecute. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, susține că aproximativ 60% din banii plătiți de către termoenergetica către Eliceni în momentul în care se produce produce agent termic pentru bucureșteni este subvenționat de către Primăria Generală, motiv pentru care s-au acumulat inclusiv aceste datorii. Una dintre rezolvări ar fi aceea de a fuziona cele două companii, dar pentru a face acest lucru, bineînțeles că trebuie să se plătească mai întâi absolut toate datoriile, iar ulterior Primăria Generală să cumpere Elecen de la Ministerul Energiei. Se fac în acest moment studii pentru a estima cât de mult costă ceturile din București, însă primarul general susține că aceasta ar fi varianta optimă, una dintre variantele pe care le cunoaștem, de exemplu, din trecut, pentru că el este în prezent al cincilea primar care propune înființarea SACET, adică a unei companii municipale care să producă agent termic și, bineînțeles, să îl livreze către bucureșteni. În același timp, termoenergetica se luptă inclusiv cu dezvoltarea infrastructurii și cu modernizarea acesteia, asta pentru că în prezent, din aproximativ 950 de kilometri de conducte principale, doar 250 au fost modernizați, iar în ceea ce ține de conductele secundare, aproape 3000 de kilometri, un procent mai mic de 20% a fost modernizat. În prezent sunt mai multe șantiere deschise, lucru care va dăuna inclusiv traficului.
0: Act de vandalism la Brașov. Două dintre cisternele companiei de apă duse în județ pentru a asigura apă potabilă populației au fost vandalizate. Momentan, autorii sunt necunoscuți. Bianca Venter a urmărit subiectul și vine cu informații.
4: Bun găsit! În localitatea Teliu din județul Brașov au avut loc lucrări de modernizare a forajelor și de înlocuire a unei pompe avariate în perioada 20-22 august. Astfel, compania de apă a fost nevoită să întrerupă alimentarea cu apă în localitate pentru 24 de ore. În acest interval, în localitate au fost aduse 3 cisterne cu apă, tocmai pentru a-i sprijini pe localnici și pentru a avea acces la apă. Ulterior, reprezentanții companiei de apă au descoperit însă că două dintre cele trei cisterne cu apă au fost vandalizate, respectiv cauciucurile au fost tăiate, stopurile au fost sparte, un robinet a fost rupt, iar roțile directoare au fost deformate. Acum compania de apă trage un semnal de alarmă și îi roagă pe cetățeni să nu mai distrugă aceste cisterne care sunt folosite pentru a oferi un ajutor rapid și eficient.
0: Un medic stomatolog din Botoșani a fost reținut după ce ar fi raportat peste 1000 de servicii fictive. Femeia în vârstă de 73 de ani ar fi încasat ilegal de la stat peste 100.000 de lei. Bogdan Băciuilă vine cu informații.

0: Tuturor, medicul stomatolog este acuzat că între 2020 și 2024 ar fi raportat peste 1000 de servicii medicale fictive, încasând de la bugetul statului peste 112.000 de lei, bani destinați tratamentelor pentru elevi decontate de la bugetul de stat. Aceștia pot beneficia de consultații, dar și tratamente stomatologice 100% decontate de statul român, în cazul în care cabinetul stomatologic are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Polițiștii din Botoșani au efectuat mai multe percheziții domiciliare la locuința, dar și la sediul unde medicul stomatolog își desfășoară activitatea. Au fost ridicate mai multe înscrisuri și dispozitive electronice. Persoana care este bănuită de încasare ilegală de fonduri în formă continuată, o femeie de 73 de ani, a fost ridicată de polițiști și dusă la audieri, fiind reținută pentru 24 de ore.
1: That is really weird. What's... Don't.
2: Fire! Fire! Fire! Stay there, mate. Put your hands up. Put your hands up. Frame.
3: Just confirm, the building to our left. Is that the jewelry shop?
4: They've been trying to get through the wall into the jewellers. It doesn't appear they've managed to get in.
5: So
1: we've got a whole bag full of tools here.
3: Can you see anyone on your roof?
5: Yeah, your friend has come now.
3: He's coming round, is he?
5: Yeah.
3: Thank you.
6: Put your hands behind your back for me.
7: Tentativă de jaf ca în filme la Londra. Protagoniștii, trei români. Bărbații au fost prinși de polițiști în timp ce săpau un tunel într-un salon de masaj spre un magazin de bijuterii. Anchetatorii au stabilit că indivizii au produs pagube în valoare de peste 700.000 de lire sterline. Cu toate informațiile vine Teodora Chiuș.
8: Bun găsit, cei trei români au fost prinși în urma unui apel la numărul unic de urgență în care cineva anunța o posibilă spargere la un magazin de bijuterii. Ajunși la fața locului, polițiștii l-au prins pe unul dintre indivizi, chiar pe o alee din zonă. Ulterior au intrat într-un salon de masaj, acolo unde au găsit un tunel pe care cel mai probabil bărbații l-au săpat pentru a ajunge la magazinul de bijuterii pe care plănuiau să-l spargă. Tot acolo au fost găsite mai multe unelte folosite, dar și alte probe importante pentru anchetă. Cel al doilea individ a fost prins pe un acoperiș din zonă după ce o femeie a reclamat prezența lui acolo. Cel al treilea român a fost depistat în aeroport în timp ce încerca să fugă în Irlanda. Pagubele aduse de cei trei români ajung, după estimările autorităților, undeva la 700.000 de lire sterline. Cei trei români și-au recunoscut vinovăția, au povestit ce s-a întâmplat și cum au plănuit totul și urmează să-și afle sentința pe 23 octombrie.
7: Statele Unite au trimis în Europa subsecretarul de război care discută cu oficialii europeni despre ceea ce americanii numesc NATO 3.0. Practic discută viitorul prezenței americane pe continentul european. Primim toate detaliile de la jurnalista Digi24, Alexandra Dinu.
9: Bine v-am găsit! Subsecretarul Departamentului de Război se află în Europa pentru întâlniri cu oficiali militari și guvernamentali pentru a promova și discuta agenda NATO 3.0. Prima oprire este în Germania, iar de acolo Colby merge în Belgia, unde va vizita sediul Comandamentului Militar Strategic al NATO, iar ultima oprire este chiar la sediul NATO, unde se va întâlni cu oficiali de rang înalt ai Alianței, va discuta despre revizuirea prezenței americane pe continentul european, care se așteaptă să dureze aproximativ 6 luni. Pe lângă un număr mare de soldați, Statele Unite ar urma să retragă și un număr de aeronave. Pe listă ar fi cele două grupuri de bombardiere strategice desfășurate în Europa, adică între 4 până la 6 aeronave B-52 sau B-1. Numărul avioanelor de luptă F-16 și F-15, care sunt utilizate în prezent pentru apărarea spațiului aerian, ar urma să fie redus de la aproximativ 150 la 100. Totodată, flota de avioane de recunoaștere maritimă, Poseidon, ar urma să scadă de la 26 la 15 aparate de zbor sunt acele avioane folosite pentru detectarea submarinelor și supravegherea activității navale. Astfel de aeronave ajung chiar deasupra Mării Negre. De asemenea, 8 avioane cisternă, Stratotanker și Pegasus, care permit realimentarea în zbor a altor aeronave, ar urma să fie retrase complet din Europa.

Alertă în această dimineață pe plaja din Olimp. Turiștii au găsit o dronă cu explozibil. Zona a fost imediat evacuată, iar geniștii au dinamitat aparatul de zbor fără pilot, cum ați văzut în imaginile de mai devreme. Iulia Stanciu ne aduce toate informațiile.

0: Bun găsit tuturor! Turiștii sunt cei care au observat obiectul în apa mării de dimineață la ora 6:30. Apoi aici au venit salvamarii care i-au scos pe oameni din apă, dar și polițiștii și jandarmii care au restricționat zona pe plajă. La fața locului au ajuns și geniștii care au analizat obiectul și au constatat că avea încărcătură explozivă. Carcasa dronei a fost luată din acest loc, de unde transmitem acum, și mutată pe plajă, iar între timp specialiștii au săpat o groapă de nisip chiar aici, în această zonă, și au detonat bucata de dronă care avea explozibil. Turiștii au fost surprinși că un astfel de obiect a ajuns pe plajă chiar în locul în care ei își petreceau vacanța, dar au fost înțelegători și au eliberat zona până când specialiștii au detonat drona. Vă reamintesc că în ultimele 10 zile a fost furtună pe mare și mai multe fragmente de dron au ajuns pe plajele litoralului românesc. Chiar și aseară, un astfel de obiect a fost prins între stabilopozi în zona cazinoului din Constanța. Din fericire, nu avea explozibil și nu prezenta pericol pentru turiști.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan recunoaște că există, citez, sincope de aprovizionare cu medicamente în spitale. Acesta este termenul prin care șeful guvernului descrie criza tratamentelor ce afectează tot mai mulți bolnavi oncologici, susținând însă că există foarte puțini care au nevoie de tratament special. Problema s-ar putea rezolva în câteva zile, spune Bolojan.
2: Există o categorie de pacienți care au nevoie de un tratament special, care înseamnă importuri nișate de cantități mai mici care se aduc exclusiv pentru acești pacienți și aici, într-adevăr, pot fi anumite sincope de aprovizionare, chiar dacă există foarte puțini pacienți cu aceste nevoi de tratament special, mecanismele trebuie să funcționeze de așa fel încât și pentru aceștia să nu avem aceste sincope. Și am rugat casa să vadă care este situația în așa fel încât și pentru această situație foarte restrânsă să nu avem astfel de
3: aveți
2: situații.
3: Aveți un termen, casa v-a spus, rezolvăm problema într-o săptămână, într-un an, în 5 ani. Când
2: eu înțeleg că e vorba de sincope care înseamnă câteva zile în astfel de situații pentru medicamentele care necesită niște autorizații speciale. E o problemă de cantități, de stocuri, de transport, de logistică și așa mai departe.
3: Și asta se rezolvă într-o zi sau se rezolvă într-o... Dumneavoastră, ce așteptări aveți aici?
2: Eu aștept să rezolve cât mai repede posibil, e vorba de câteva zile.
1: Horațiu Potra rămâne în arest la domiciliu, este decizia magistraților de la Curtea de Apel București. Mencenalul contestase măsura preventivă în speranța că va fi plasat sub o măsură mai blândă, precum cea a controlului judiciar. Primim detalii suplimentare de la Ioana Corneev.
4: Bun găsit! Decizia judecătorilor de la Curtea de Apel București nu este definitivă, ea poate fi contestată. În urmă cu câteva luni, magistrații Curții Supreme au înlocuit măsura arestului preventiv în ceea ce îl privește pe Horațiu Potra și l-au plasat pe acesta sub măsura arestului la domiciliu. A încercat mercenarul să scape și de această măsură și să-i convingă pe judecători să îl placeze sub control judiciar și să fie cercetat în continuare sub această măsură. Anchetatorii îl acuză pe Horațiu Potra că ar fi participat la un plan de destabilizare internă a României, asta după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024. S-au făcut la acea vreme foarte multe percheziții, au fost găsite sume impresionante de bani în locuința lui Horațiu Potra, dar și un întreg arsenal de arme. Spun procurorii că Potra și mercenarii săi se pregăteau să vină spre București pentru a crea haos, au fost însă prinși chiar în momentul în care se îndreptau spre capitală. În ceea ce privește dosarul, magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au stabilit că procesul poate începe pe fond, însă până la acest moment nu a fost stabilit un prim termen de judecată.
1: Dominic Fritz este la un pas să-și piardă mandatul de primar al Timișoarei. Senatul a adoptat astăzi legea integrității, în forma care păstrează amendamentul ce-l vizează direct pe liderul USR. Legea ajunge acum la Palatul Cotroceni, iar președintele Nicușor Ordan are două variante. Fie să o promulge, fie să ceară Parlamentului reexaminarea. Votul din Senat a venit în ciuda apelurilor liderilor PPE și Renew Europe către PSD și AUR de a nu susține amendamentul. Cu toate acestea, și liberalii au votat legea. Ema Stoica a urmărit dezbaterile din plenul Senatului. și ne aduce mai multe detalii. Bună ziua, Emma, înainte să ne spui cum s-au desfășurat aceste dezbateri tensionate, le-am putea numi, aș vrea să ne explici cum ar putea evolua această colaborare între PNL și USR, cele două formațiuni se pregăteau de liste comune la alegeri chiar.
4: Așa este, Andreea. Cred că votul de astăzi, cel puțin până în momentul acesta, la caldu, urmărind lucrurile, a influențat destul de mult relația dintre PNL și USR. Vom vedea dacă va avea repercusiuni și după ziua de astăzi, dacă USR va răci relațiile cu PNL sau va fi doar un moment mai tensionat, iar apoi vor reveni. Au spus și de la USR că liberalii au făcut un cadou socialdemocraților în acest vot de astăzi, iar Ilie Bolojan, într-o postare mai devreme pe Facebook, spunea că a fost un vot greu pe care l-au dat liberalii, deși este imoral acel amendament care îl vizează pe Dominic Fritz. Nu au avut de ales, pentru că prioritar pentru PNL în momentul de față ar fi tocmai votarea tuturor proiectelor din PNRR pentru a fi luați banii. Vă reamintesc faptul că PSD, PNL, UDMR și celelalte grupuri din Senat au votat pentru proiectul care a trecut astăzi de ultima cameră, de cameră decizională, deși au criticat liberalii în ultima perioadă proiectul și amendamentul care îl vizează direct pe Dominic Fritz. Pe scurt, în momentul acesta, dacă va fi promulgată legea, primarul Timișoarei își va pierde în 30 de zile mandatul, pentru că a fost găsit în conflict de interese și legea se aplică practic retroactiv. Dar va fi interesant ce va face președintele care criticase acest amendament, dacă o va retrimite la reexaminare în Parlamentul României sau o va promulga în această formă. Nici reexaminarea nu-i garantează șefului statului că parlamentarii își vor schimba votul pe care l-au dat astăzi.
5: Parlamentarii USR, miniștrii USR, au fost cei care au fost cei mai aprigi susținători ai reformei domnului Ilie Bolojan. Din păcate, astăzi am constatat că apetitul parlamentarilor PNL pentru reformă nu a fost același. Suntem dezamăgiți pentru acest vot și, din păcate, lucrul acesta va trebui să-l evaluăm. Ne-am fi așteptat să avem aceeași claritate în a susține reforme și din partea parlamentarilor PNL. Nivelul de încredere a scăzut foarte mult după acest vot. PNL a făcut astăzi un cadou domnului Grindeanu și cred că asta va fi greu de uitat.
2: Consider că a vota acest proiect chiar cu, cu această prevedere anormală care retroactivează, practic, întrerupând un mandat, dacă așa va fi, cred că trebuie votat acest proiect de lege, în așa fel încât România să bifeze și acest jalon. Pentru mine, în toată această perioadă, a fost foarte important să facem tot ce ține de noi ca să ne încasăm banii, inclusiv prin compromisurile care au fost făcute în Parlament.
1: Vreme la extreme în România, de la canicul am trecut la ploi torențiale și vânt puternic. În Gorj, în doar câteva zeci de minute, două comune au fost acoperite de gheață pentru că a căzut grindina. Mai multe case au fost inundate în urma ploii torențiale, vremea rea a afectat și traficul feroviar pe ruta Petroșan-Târgu Jiu. Trei trenuri de călători au fost anulate după ce mai mulți copaci au căzut peste linii. Ana Maria Ianc vine cu detalii.
6: În comuna Roșia de Amaradia din județul Gorj, vântul a bătut atât de tare încât mai mulți copaci de mari dimensiuni au fost doborâți peste file de înaltă tensiune. Așa se face că în acest moment locuitorii din trei sate ale acestei comune nu

violent a afectat și regiunea Lombardia. Aeroportul din Milano, unul dintre cele mai aglomerate din Italia, a fost inundat. Mai multe drumuri au fost blocate după ce o trombă a pus la pământ copacii.

0: Sunt român de sânge, 100% de fapt. Na, na, na, na, na, uleu, mor de plictisală, dacă aud asta. Am respirat cravata galbenă. Era tata, bun, am avut acces, am profitat.
1: Tatăl dumneavoastră a încercat să vă dirigeze pașii în viață?
0: Eu eram așa de speriat în ultimii ani că placă, că nu-l lăsam. S-a uitat la mine, eu n-am să uit niciodată de prima dată unde s-a uitat la mine cu o mândrie în ochi. După aia mama m-a spus, s-a dus să se culcă pentru siesta și a spus lui mama, Michi va fi ok. Și două zile după a plecat.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: Informația care a pus pe jar întreaga lume, șeful CIA a mers la Moscova într-o vizită fulger învăluită în mister. Imediat au început întrebările. Cu ce scop? Care este miza? Cât de mare a devenit pericolul rusesc? De e nevoie de o asemenea de deplasare?
0: În paralel, desigur, au apărut speculațiile. Una dintre ele a provocat deja un val de panică. Vladimir Putin ar fi plănuit un atac asupra unei țări NATO din Europa, iar șeful Serviciului de Contrainformații Americane s-ar fi dus personal să dezamorseze un eventual dezastru.
1: Între timp a reacționat și președintele Statelor Unite. Ce spune despre această vizită a șefului CIA la Moscova, aflați imediat.
0: Întâlnirea omului lui Trump cu oficialii ruși vine în timp ce subsecretarul de război al Statelor Unite discută despre viitorul NATO în Europa.
1: Care este noua strategie de apărare a alianței și ce se întâmplă cu trupele americane de pe continent, analizăm în scurt timp.
0: Vizita fulger a șefului CIA la Moscova a provocat îngrijorare în Europa. Jurnaliștii de la Wall Street Journal scriu că acesta i-ar fi putut transmite personal președintelui Rusiei să nu escaladeze conflictul din Ucraina și mai ales să nu testeze NATO printr-un eventual atac asupra unui stat membru.
1: În ultimele luni, mai multe servicii secrete, printre care și contraspionajul american, au avertizat că Rusia ar putea încerca un atac sub steag fals într-o țară alianței de pe flancul estic ca să testeze unitatea și

0: capacitatea de reacție a NATO.
1: De departe, cel mai discutat scenariu al acestei vizite este dacă Vladimir Putin a fost avertizat sau nu despre consecințele unui atac împotriva unei țări NATO. Are informațiile Ana Constantin.
2: Bine v-am găsit, John Radcliffe. Cred, jurnaliștii americani a mers la Moscova pentru a transmite un avertisment referitor la consecințele unei escaladări, o atenționare pe fondul incidentelor tot mai dese cu drone din țările NATO din ultimele luni, inclusiv din România. Potrivit The Wall Street Journal, serviciile de informații americane ar avea informații că Rusia analizează modalități de a testa hotărârea NATO chiar prin acțiuni proprii războiului hibrid, adică prin atacuri cu drone, operațiuni sub steag fals, sabotaje sau atacuri cibernetice. Mai mult, Rusia ar pregăti și o posibilă mobilizare militară în contextul războiului din Ucraina. Nu este însă singura ipoteză despre scopul vizitei șefului CIA. Presa americană vorbește și despre discuții privind soarta războiului din Ucraina, relațiile dintre Rusia și Iran sau posibilitatea ca Radcliffe să fi discutat despre cetățeni americani aflați în detenție în Rusia. Presa de la Moscova spune că de această dată ar fi vorba despre un american condamnat în Rusia pentru posesie și trafic de arme. Vizita este foarte neobișnuită, dar nu este pentru prima dată când Statele Unite fac o astfel de mișcare, noiembrie 2021. William Burns, directorul CIA al momentului, a făcut o vizită la Moscova și s-a întâlnit cu Vladimir Putin cu 3 luni înainte ca liderul de la Kremlin să ordone invazia pe scară largă a Ucrainei.
1: Și Kremlinul a confirmat această vizită a șefului CIA la Moscova, susține însă că acesta ar fi discutat cu reprezentanții serviciilor secrete ruse, nu direct cu Vladimir Putin.
0: Ba chiar purtătorul de cuvânt al Kremlinului a insistat pe acest aspect și a precizat că Putin a fost informat imediat despre subiectul întâlnirii.
3: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно. Сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. А эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно. Я еще раз повторяю, никаких контактов с Кремлем у него не было. Пока каких-то дальнейших договоренностей по контактам я вам сказать не могу.

0: Epopeea legii integrității se apropie de final. Senatul a votat cu doar 19 voturi împotriva această lege, care, între altele, îl va lăsa fără mandatul de primar pe Dominic Friț.
1: Până la promulgare, mai trebuie să treacă pe la Cotroceni. Președintele României ar putea să o promulge sau să o trimită spre reexaminare în Parlament.
0: Legea prevede și schimbări în privința declarațiilor de avere ale demnitarilor, care vor fi publice, însă bunurile și veniturile vor fi publicate doar parțial.
2: Amendamentul care vizează mandatul lui Dominic Friț este și cel care a provocat scandal în Senat. PSD și AUR au criticat dur dorința celor de la USR de a salva mandatul edilului.
3: Ieri, colegii de la USR au probat că nu le pasă de interesul României. Important pentru ei este salvarea lui Friț. Faptul că au ajuns la Comisia Europeană să propună liderii familiilor europene de acolo să ne dicteze ei cum trebuie să votăm în România. Stimați colegi neomarxiști, ați săpat groapa PSD-ului și veți cădea adânc în ea, dar foarte adânc. Vă veți duce în lada de gunoi a istoriei, pentru că românii urăsc pe cei care dezbină.
4: Am văzut, în schimb, așa cum spunea colegul mai devreme, și ipocrizia partidului extremist antiromânesc USR, care se plânge doar de penalii altora. Dezamăgitoare este trădarea aceasta națională pe care o fac toți cei de la USR, dar în parteneriat cu cei de la PNL, pentru că ei au depus prin PPE și Renew o cerere către doamna Ursula von der Leyen pentru a stopa cele 770 de milioane de euro în schimbul amendamentului Friț.
2: Lupta politică din Parlamentul României s-a mutat și la Bruxelles, acolo unde PPE și Renew, grupurile din care fac parte, PNL și USR, i-au cerut președintei Comisiei Europene să condiționeze deblocarea celor 770 de milioane de euro din PNRR de eliminarea amendamentului care îl vizează pe Dominic Friț. Insistențele au continuat și astăzi, însă fără succes. Șefa Renew le-a cerut celor de la PSD și AUR să nu susțină amendamentul, pe care l-a catalogat drept antidemocratic, avertizând că în caz contrar, România riscă să piardă fondurile europene. De cealaltă parte, socialdemocrații europeni acuză PPE și Renew de standarde duble și spun că o dispută politică internă nu ar trebui să pună în pericol banii din PNRR. În ciuda parteneriatului dintre PNL și USR, liberalii au decis să susțină legea.
5: Suntem dezamăgiți pentru acest vot și, din păcate, lucrul acesta va trebui să-l evaluăm. Nivelul de încredere a scăzut foarte mult după acest vot. PNL a făcut astăzi un cadou domnului Grindeanu și cred că asta va fi greu de uitat.
2: Într-o postare pe Facebook, Ilie Bolojan a explicat că votul dat în Senat a fost unul greu pentru partid. Acum legea ajunge pe masa președintelui, care va decide dacă o va promulga sau o va retrimite în Parlament.
0: Bill Gates trage un semnal de alarmă în privința ritmului în care se dezvoltă inteligența artificială.
1: Cofondatorul Microsoft avertizează că guvernele și societatea nu sunt pregătite pentru schimbările care urmează. Bill Gates spune că inteligența artificială va afecta atât locurile de muncă, cât și manualele, și avertizează asupra riscurilor de securitate și a unor sisteme pe care oamenii ar putea ajunge să nu le mai controleze. El cere instituții naționale și internaționale care să gestioneze tranziția și propune păstrarea unor meserii exclusiv pentru oameni.

0: Demisie la vârful executivului. Cristina Trăilă și-a depus demisia din funcția de secretar general adjunct al guvernului după o întâlnire față în față astăzi cu Ilie Bolojan.
1: Trăilă a fost chemată de premier la o discuție după audierea de ieri de la DNA Iași. Numele ei apare într-un dosar de corupție. Trăilă a scris pe pagina sa de socializare că este nevinovată și că scandalul mediatic e unul artificial.
0: Vă reamintim, Cristina Trăilă a fost chemată la DNA Iași și pusă sub acuzare pentru complicitate la folosirea influenței. Este suspectă în dosarul unui om de afaceri care a fost arestat în noiembrie anul trecut pentru cumpărare de influență.
1: Afaceristul ar fi dat sume mari de bani pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui.
0: El ar fi reușit și să ajungă în biroul lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. Premierul a precizat la vremea respectivă că afaceristul nu i-ar fi cerut nimic. Fabrică de drone din Slovacia vizată de un sabotaj la comandă. Suspecții prinși de anchetatori aveau la ei napalm, un amestec incendiar periculos care a fost folosit și în războiul din Vietnam.
1: Cu detalii vine colegul nostru Valentin Stan.
2: Atacul a fost dejucat de polițiștii din Slovacia cu ajutorul informațiilor oferite de ofițerii specializați în contraterorism. Practic, în momentul în care agenții de poliție au primit aceste detalii despre planul celor trei suspecți, au organizat și percheziția. O percheziție în urma căreia au fost reținuți cei trei, dar au fost găsite și mai multe obiecte incendiare. Este vorba despre napalm. Aceasta este substanța pe care ar fi plănuit să o folosească cei trei pentru distrugerea fabricii. Doi dintre suspecți au fost reținuți în Slovacia, iar al treilea a reușit să fugă în Germania, dar a fost prins de polițiști. Care ar fi fost ținta? O fabrică de drone care valorează 10 de milioane de euro. Încă un detaliu foarte important, în acea fabrică lucrau peste 70 de oameni, iar în cazul în care și-ar fi dus la sfârșit planul, cei trei ar fi putut să creeze și victime. Până în momentul de față, poliția din Slovacia nu a anunțat cine a ordonat acest atac, dar menționează ofițerii că cel mai probabil este vorba despre o tentativă comandată de cineva. Are loc însă acest incident într-o perioadă în care Kremlinul provoacă tot mai multe sabotaje pe teritoriul european.
0: Suntem la ediție specială, continuăm acum. Sunt probabil dezvăluirile acestei zile, îl vizează pe cel mai longeviv șef de serviciu secret din România, e vorba de Lucian Pahonțu, omul care conduce de 21 de ani serviciul de protecție și pază, care ar fi participat la represiunea de baricade de la Intercontinental din 21 decembrie 1989. O arată o anchetă a jurnaliștilor de la Record.
1: Aceeași anchetă mai susține că Lucian Pahonțu ar fi participat și la înăbușirea protestelor de la Mineriada din 1990.
0: Documentele prezentate arată că Lucian Pahonțu a făcut parte din dispozitivul trimis de Ceaușescu să oprească manifestațiile care au aprins revoluția.
1: La Mineriadă, Pahonțu ar fi fost, potrivit Recorder, în trupele trimise să elibereze piața Universității de protestatari.
0: Într-un interviu pentru portalul hotnews.ro, fostul președinte al României, Traian Băsescu, cel care l-a numit șef la SPP în 2005, spune că dezvăluirile ar fi o surpriză pentru el și că Lucian Pahonțu ar trebui să-și piardă funcția.
1: Contactat de reporterii Recorder, Lucian Pahonțu susține că, și citez, întreaga sa activitate s-a derulat în conformitate cu normele legale și cu principiile solide care guvernează activitatea militarilor, precum loialitate și devotament față de țară, onoare, demnitate și integritate.
0: Trecut în rezervă în 2024, Pahonțu conduce în continuare SPP. Cea mai recentă apariție publică a sa a fost în iunie anul acesta, când, vă reamintim, a fost fotografiat la terasa unui restaurant din Bruxelles, alături de președintele României, Nicu Șordan, și de mai mulți politicieni.
3: Hai, viu de ei! Hai, gestul la ipso! Uhu!
4: Go, Okay.
5: You know, you.

0: Statele Unite l-au trimis în Europa pe subsecretarul de război, care discută cu oficiali europeni despre ceea ce americanii numesc deja NATO 3.0.
1: Practic discută viitorul prezenței americane pe continentul european, ne explică colega noastră Alexandra Dinu.
2: Bine v-am găsit! Subsecretarul Departamentului de Război se află în Europa pentru întâlniri cu oficiali militari și guvernamentali pentru a promova și discuta agenda NATO 3.0. Prima oprire este în Germania, iar de acolo Colby merge în Belgia, unde va vizita sediul Comandamentului Militar Strategic al NATO, iar ultima oprire este chiar la sediul NATO, unde se va întâlni cu oficiali de rang înalt ai Alianței, va discuta despre revizuirea prezenței americane pe continentul european, care se așteaptă să dureze aproximativ 6 luni. Pe lângă un număr mare de soldați, Statele Unite ar urma să retragă și un număr de aeronave. Pe listă ar fi cele două grupuri de bombardiere strategice desfășurate în Europa, adică între 4 până la 6 aeronave B-52 sau B-1. Numărul avioanelor de luptă F-16 și F-15, care sunt utilizate în prezent pentru apărarea spațiului aerian, ar urma să fie redus de la aproximativ 150 la 100. Totodată, flota de avioane de recunoaștere maritimă Poseidon ar urma să scadă de la 26 la 15 aparate de zbor. Sunt acele avioane folosite pentru detectarea submarinelor și supravegherea activității navale. Astfel de aeronave ajung chiar deasupra Mării Negre. De asemenea, 8 avioane cisternă, Stratotanker și Pegasus, care permit realimentarea în zbor a altor aeronave, ar urma să fie retrase complet din Europa.

0: Vești proaste pentru bucureșteni, facturile la întreținere ar putea fi mai mari în această iarnă.
1: Primarul general al capitalei ia în calcul să crească tarifele pentru apă caldă și căldură.
0: Un anunț pe care l-a făcut astăzi, însă pentru a putea fi pus în practică, această propunere trebuie să treacă și de votul Consiliului General.
1: Ciprian Ciucu spune că tarifele nu au mai crescut în capitală din 2022 și sunt printre cele mai mici din țară.
0: În tot acest timp, însă, sistemul de termoficare din București funcționează în regim de avarie, cu țevi vechi de zeci de ani.
2: În acest moment, două treimi din preț, 60% de fapt, este suportat de către primărie, de către bucureșteni și restul este suportat de către populație. Deci am primit această recomandare din partea Direcției de Specialitate, o cere și ADI de Termie, o cere și Termoenergetica, o cer foarte mulți pentru că situația financiară este foarte proastă. Acest lucru trebuie să-l discut mai întâi cu grupurile politice, pentru că eu pot să propun orice. Dar dacă nu este votat în Consiliul General, degeaba. Ziceam că în acest moment prețul la populație în București este printre cele mai mici din țară. Nu am nicio garanție în acest moment că prețul nu va mai crește. Nu a mai crescut din 2022.
0: Bucureștenii fac dușuri cu apă rece. Mai bine de o treime dintre blocurile din capitală au apa caldă oprită.
1: Sunt zeci de șantiere deschise în prezent, iar muncitorii se ocupă mai degrabă de cârpeli.
0: În tot acest timp, datoriile termoenergetica cresc, iar primarul general propune din nou unificarea producției și distribuției de agent termic din București.
1: Mai exact, preluarea Elcen de către Primăria Capitalei și înființarea SACET. Cu detalii vine colegul nostru Sebastian Boldea.
3: Bun găsit, în prezent doar penalitățile pe care termoenergetica le are de plătit către Elcen se ridică la aproximativ 400 de milioane de lei, însă la această sumă se adaugă, bineînțeles, inclusiv datoriile curente pe care compania municipală le-a acumulat pe parcursul iernii trecute. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, susține că aproximativ 60% din banii plătiți de către termoenergetica către Elcen în momentul în care se produce agent termic pentru bucureștenii este subvenționat de către Primăria Generală, motiv pentru care s-au acumulat inclusiv aceste datorii. Una dintre rezolvări ar fi aceea de a fuziona cele două companii, dar pentru a face acest lucru, bineînțeles că trebuie să se plătească mai întâi absolut toate datoriile, iar ulterior Primăria Generală să cumpere Elcen de la Ministerul Energiei. Se fac în acest moment studii pentru a estima cât de mult costă ceturile din București, însă primarul general susține că aceasta ar fi varianta optimă, una dintre variantele pe care le cunoaștem, de exemplu, din trecut, pentru că el este în prezent al cincilea primar care propune înființarea SACET, adică a unei companii municipale care să producă agent termic și, bineînțeles, să îl livreze către bucureșteni. În același timp, termoenergetica se luptă inclusiv cu dezvoltarea infrastructurii și cu modernizarea acesteia, asta pentru că în prezent, din aproximativ 950 de kilometri de conducte principale, doar 250 au fost modernizați, iar în ceea ce ține de conductele secundare, aproape 3000 de kilometri, un procent mai mic de 20% a fost modernizat. În prezent sunt mai multe șantiere de deschise, lucru care va dăuna inclusiv traficului.
0: România face parte dintr-un coridor rutier strategic de mii de kilometri care va lega Marea Baltică de Marea Egee.
1: Via Carpatia va traversa 7 țări și va fi unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură din Europa. Când ar putea fi gata, ne spune colega noastră Ioana Ciurlă.
4: Într-un scenariu optimist, Via Carpatia ar trebui să fie gata în 2030, dar până acum ritmul lucrărilor a fost inegal de la o țară la alta. Va avea o lungime de 3000 de kilometri și va traversa 7 țări: Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria și Grecia. pornește din acest oraș lituanian, Klaipeda, și ajunge până în Grecia, în orașul Salonic. Pentru România, proiectul include mai multe tronsoane strategice. Borș, Oradea, Arad, Timișoara, Lugoș, Drobeta, Turnu Severin și ramificația Lugoș, Sibiu, Pitești, București, Constanța. Ideea nu este nouă, proiectul a fost prezentat pentru prima dată în 2006, când Lituania, Polonia, Slovacia și Ungaria au semnat o declarație comună pentru un coridor rutier unitar nord-sud. România, Bulgaria și Grecia s-au alăturat în 2010. Un detaliu apărut recent, proiectul se extinde acum. Turcia a fost inclusă oficial ca partener printr-o ramificație sudică a autostrăzii prin Bulgaria până la granița bulgaro-turcă, de unde traseul va continua spre Istanbul. Primele lucrări au început treptat între 2010 și 2015, în principal în Polonia și Ungaria, unde drumuri naționale existente au fost modernizate și transformate în autostrăzi de mare viteză.
0: A fost alertă la Olimp după ce o bucată de dronă a fost descoperită de turiști în apa mării. Oamenii au sunat la 112 și zona a fost imediat evacuată.
1: Încărcătura explozivă a fost detonată chiar pe plajă.

0: alertă a fost dată de turiști în zorii zilei în jurul orei 6:30. Din acel moment, salvamarii nu i-au mai lăsat pe turiști să intre în apă, iar forțele de ordine au izolat zona.
1: Prin fluier, prin avertizare și nu i-am lăsat nici de cum să se apropie de locul acesta. Poliția a făcut perimetru, noi ne-am asigurat maritim că nici în not, nici sub nicio formă să intre aici.
2: Am auzit de la turiști și nu am avut acces la plajă de dimineață. Să păstrăm distanța pentru că s-a găsit tot dron. Așteptăm artificiile.
3: Am tot venit, nu știu, în ultimul timp. Deci am auzit pe internet.
4: Vă este teamă de astfel de obiecte?
3: Nu. Nu cred că o să are șansă să mă ia pe mine în special.
4: Văd că acum a fost...
3: Ai spălat măcar?
5: Am văzut că la plajă, că stăm la piscină.
4: Vă deranjează faptul că nu reușiți să mergeți acum la plajă?
5: Da, normal, vă dați seama că noi am și venit, stăm 4 zile doar, deci... Jumătate de zi deja nu mai avem.
0: Trupele antitero și geniștii SRI au verificat drona și au observat că avea încărcătură explozivă.
4: Aici, pe plaja din Olimp, specialiștii au săpat o groapă și aici au detonat bucata de dronă care a ajuns dinspre mare. Suflul a fost atât de puternic încât nisipul a ajuns la primul rând de șezlonguri.
6: Vreau să filmez și eu unde a avut loc explozia acelei încărcături de la dronă. Am observat totul de acolo, de sus. Am și un binocul la mine care m-a ajutat să observ. Acesta este.
4: Și practic cu binocul ați observat toată operațiunea.
6: Da, am mai și filmat.
0: În weekend, alte fragmente de la o dronă au fost descoperite la Tuzla. A fost nevoie de 2 detonări pentru a elimina orice pericol.
7: În plină criză energetică, autoritățile caută soluții alternative să mai reducă din presiunea asupra sistemului.
8: La Timișoara, resturile alimentare sunt transformate în curent electric. Deșeurile organice sunt colectate separat în câteva piețe din oraș, iar de acolo ajung la stația de biogaz din județ.
7: Centrala produce curent cât pentru 2000 de apartamente.
9: Marfa de pe tarabe, care nu se mai vinde, se transformă în curent electric la Timișoara. Fructele și legumele, florile și frunzele și alte resturi alimentare sunt colectate separat, fără ambalaje, chiar de către comercianți.
10: La dumneavoastră, ce e nevoie să aruncați cel mai des?
11: De exemplu, roșiile, care e o marfă perisabilă și nu ține foarte mult. Mai o vânătă, vă dați seama că din câte sunt, se strânge, sunt foarte multe.
9: Resturile alimentare sunt preluate de firma de salubrizare la care primăria este acționară și duse la stația de biogaz de lângă Timișoara. Aici începe transformarea din resturi în energie.
12: Este preluat, băgat în această bașă, da? Ulterior se închid capacele hidraulic și pleacă linia de procesare a deșeului.
13: La această stație se produc zilnic între 14 și 16 MW de energie electrică doar din deșeurile pe care le vedeți în imagini. Această energie electrică este consumată în medie de 2000 de apartamente.
9: După prelucrare, rămâne un rezidu organic folosit ca fertilizator în agricultură.
14: Aceste deșeuri care astăzi, până astăzi mergeau către groapa de gunoi și în amestec cu alte deșeuri, tip plastic, hârtie sau altceva, generau acel levigat, da, care este un deșeu organic otrăvitor, astăzi devine o resursă.
9: Proiectul este deocamdată în stadiul de test în câteva piețe din orașul de pe Bega.
15: Mai mult dorim extinderea lui în cartiere, într-o primă etapă în zonele de case, unde e mai ușor de implementat decât la blocuri.
9: Chiar dacă în România ideea este încă la început, la nivel european, energia obținută din deșeuri organice este deja folosită pe scară largă. În 2025, Europa avea peste 1600 de instalații de biometan, dintre care 760 numai în Franța și 260 în Germania, conform European Biogas Association.
7: Regina muzicii country, Dolly Parton, a murit, avea 80 de ani. Anunțul a fost făcut de familie, iar reprezentanții ei au dezvăluit ulterior că suferea de cancer.
8: Artista este una dintre cele mai cunoscute cântărețe americane. În cariera de 60 de ani a donat una dintre cele mai mari averi din industria muzicală și o mare parte a donat-o pentru diverse cauze.
7: În onoarea legendarei cântărețe, președintele Statelor Unite a ordonat arborarea stagurilor în Bernă pentru o săptămână.

0: Povestea lui Dolly Parton începe pe 19 ianuarie 1946 într-o familie săracă din Tennessee. Era a patra din 12 copii. Tatăl ei nu știa să citească sau să scrie și lucra din greu pentru a întreține familia. Mama a fost cea care i-a insuflat lui Dolly dragostea pentru muzică. La numai 6 ani, artista a devenit apoi o legendă a muzicii country, a scris prima ei melodie. A început să cânte la biserică, apoi la emisiuni locale de radio și televiziune. Emblematica Jolene i-a adus celebritatea în 1974.
1: I wrote this song about 20 years ago about this woman down in Nashville that worked at the bank. She was trying to take care of my husband while I was out on the road. Well, that didn't go over too big with me. I fought that red-headed woman like a wildcat. She jerked my wig off and almost beat me to death with it. But I kept my husband. I got that sucker home and I beat the tar out of him.
0: În 1977, Parton a lansat primul ei album, care a adus și primul premiu Grammy. Următoarele ei 4 single-uri au fost în fruntea clasamentelor country. Printre acestea, melodia simbol I Will Always Love You, oferit ulterior lui Whitney Houston. Dolly a cântat piesa în filmul Fetele Vesele din Texas, în care a jucat alături de Burt Reynolds.

În peste 60 de ani de carieră, solista a vândut mai bine de 100 de milioane de discuri și a câștigat 11 premii Grammy. A avut flair și la afaceri. A adunat o avere estimată la 650 de milioane de dolari.

0: Despre vreme acum urmează încă o zi cu alerte cod galben de furtuni. Temperaturile rămân ridicate în ultimul weekend de vară. Va fi caniculă în vestul țării.
1: Colega noastră Greta Gavrilă ne aduce toate informațiile.
2: Bun găsit! Zonele montane se află sub cod galben de furtuni până la ora 23. Sunt anunțate ploi torențiale însoțite de tunete, fulgere, grindină și intensificări ale vântului. În aceste zone, rafalele vor atinge 70 de km pe oră și izolat, cantitățile de apă vor trece de 40 de litri pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii au emis alertă de inundații. Precipitații vor mai apărea pe alocuri și în restul teritoriului, dar vor fi mai slabe cantitativ. Mâine, ploile se vor concentra în zonele masivelor estice și sud estice, care sunt vizate de un cod galben de vreme instabilă. Vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, grindină și vijelii. Vântul va sufla cu rafale între 50 și 70 de km pe oră și se vor strânge din nou cantități de apă de 40 de litri pe metru pătrat. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Ediția specială continuă în doar câteva momente, rămâneți alături de noi!
3: To ask you about this song, De Ghinete. Mm-hmm. We all love this song. It's impossible for a Romanian to not know this song.
4: It's such a great honor for me that to another country, foreign country, with that they don't speak, they don't understand Greek, they love my songs.
5: Medicii români încearcă să transforme celulele din țesutul cordonului umbilical în medicamente care ar putea ajuta nou-născuții în stare gravă. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptome aparent banale, precum dureri de spate, oboseală și infecții repetate, care uneori pot ascunde boli precum mielomul multiplu.

Prețurile la raft din toamna aceasta vor crește și mai mult în contextul în care costurile producției alimentare au explodat. Săptămână de săptămână datăm aici la emisiune prețurile motorinei și fertilizanților, mai ales că fermierii se pregătesc de înființarea noilor culturi. Urmăriți-ne la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

influența a două anomalii oceanice dezvoltate simultan și tot un fenomen ar putea fi de vină pentru durata tot mai mare a valurilor de căldură. Ce concluzii au climatologii după analiza ultimelor

0: Continuăm ediția specială cu o primă reacție a președintelui Statelor Unite despre vizita șefului CIA la Moscova.
1: Donald Trump a intervenit printr-un telefon într-un podcast, însă nu a dat prea multe detalii despre temele discutate sau persoanele cu care s-a văzut directorul serviciului secret.
0: A precizat însă că s-a vorbit despre războiul din Ucraina și îl citez aici: ambele părți vor să-l vadă încheiat, a spus Donald Trump.
2: Crazy. The direct CIA director, ours, is in Russia. Rumors are saying Putin is going to test NATO resolve, all the way to speculation that is crazy. He's going to strike England, all the way to this is maybe the U.S. telling them about the Iranian sanctions, saying we're serious about them. Tell me why our CIA director flew in the middle of the night to meet with the Russians.
3: Well, none of the above. He's there and, you know, very sort of semi-routine. I hate to disappoint people. We would like to see the war with Ukraine end. That's a war would have never started, Glenn, if I were president. That's one of the that's one of the negatives of not having it done that way. I think this way has actually turned out to be bigger in many ways. But I mean, John Ratcliffe is a fantastic guy. He's the head of the CIA, and he is not in there for any of the things that you said. Now, something may come out, you know, out of it. We're working very hard to get that war ended. And frankly, they both want to see it ended.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Cristian Preda, Adrian Mitroi, Mihai Cernea, bun găsit!
1: Domnule Preda, o vizită de rutină? Președintele Statelor Unite cred că putea să se descurce totuși mai bine în a explica. Directorul CIA nu face de obicei vizite de rutină la Moscova, în Rusia. Dacă nu mă înșel, amintea și presa internațională, ultimul director al CIA care a zburat la Moscova a fost cel ce era în funcție la data respectivă, înainte ca Putin să declanșeze invazia Ucrainei. Numai rutină nu e în astfel de vizită.
4: Da, sigur că, întrucât informațiile sunt atât de vagi, se poate specula foarte mult. Cred că singurul lucru cât de cât onest pe care putem să-l spunem este că autoritățile americane, probabil Casa Albă sau apropiația președintelui, au dorit să se scurgă această informație în presă legată de vizita directorului CIA la Moscova, fără a merge mai departe, pentru că, în fine, totuși vorba de șeful unui serviciu de secret și, prin definiție, e bun dacă ține secretul, nu? Că șef de serviciu secret care se trădează la prima ieșire pe ușă nu-i prea bun. Adică, mă rog, nu-i prea bun într-o țară care e serioasă. Dar altfel recunoaștem câteva din temele pe care președintele Trump le folosește frecvent, și anume frustrarea legată de înfrângerea din 2020. De aici ceea ce a tot zis, că dacă el ar fi fost președinte, dacă el ar fi depus jurământul în ianuarie 2021, nu s-ar fi declanșat un an mai târziu războiul. Și dorința de a bifa o promisiune pe care a făcut-o, și anume aceea ca sub președinția lui să se încheie acest conflict. Dar mai mult, sincer, n-aș spune că nu cred că e substanță.
1: O face în schimb Wall Street Journal. Wall Street Journal, care ieri publica un articol în care prezenta niște informații îngrijorătoare. Sigur, nu vrem să panicăm pe nimeni. Și mergea pe ideea că directorul CIA s-a dus la Moscova pentru a-i avertiza pe oficialii de acolo să nu testeze NATO, să nu facă un pas într-un stat din cadrul alianței.
5: Acum, evident că nu putem decât să speculăm și cred că asta și vom face mai departe. Vom specula și cei de la Wall Street Journal, de fapt, speculează chiar dacă se bazează pe surse din interiorul infrastructurii de securitate națională americană. Nu cred că ne va spune nimeni, dar fără îndoială deplasarea șefului CIA la Moscova este un semnal important. Pentru că vă dați seama că conversațiile puteau fi avute și pe Zoom, și la telefon, dacă era neapărat nevoie. faptul de a te duce acolo în văzul tuturor, da, am aflat de acest, de acest lucru, clar arată că era o discuție importantă pe o temă importantă. Acum, în ce măsură ar fi Rusia dispusă să testeze articolul 5? Cât de plauzibil e acest scenariu care se tot discută în, în această perioadă? Dacă ne uităm la ce fac planificatorii NATO, ei tind să se gândească de obicei la 4 ani, 5 ani mai ca pericol, ca orizont de timp pentru un pericol din partea Rusiei. De ce? Pentru că Rusia, ca să fie literalmente o problemă mare pentru NATO, trebuie să-și reconstituie armata. Nu trebuie să subestimăm pierderile gigantice suferite pe frontul din Ucraina și nivelul de concentrare de forță și de comandă și control pe care îl presupune operațiunea din Ucraina. Generalii ruși nu au arătat până acum că ar putea să conducă și o operațiune în, versus țări NATO în timp ce duc războiul din Ucraina. De aceea mi se pare neplauzibil un eventual atac. Poate plauzibile sunt alte elemente și anume cele care țin de sabotaj. Da, ni se promisese la un moment dat chiar din Federația Rusă, că ni se vor pune bombe în avioane, că vor exploda centrale electrice și așa mai departe. A tot încercat Federația Rusă acest lucru, spre deosebire de Uniunea Sovietică, care a fi avut proprii spioni infiltrați. Federația Rusă a variat această metodă, mai degrabă folosind indivizi, vari indivizi angajați de prin țările în care vrea să acționeze și de cele mai multe ori, din fericire, a dat greș, de multe ori în văzul tuturor. Asta nu înseamnă că nu vor continua să încerce, nu vor avea și alte provocări, dar un atac la scară largă împotriva NATO momentan este exclus de războiul din Ucraina. Nu este exclus de intențiile rusești, să fim bineînțeleși. Nu e vorba de faptul că Rusia nu și-ar dori un atac care să destructureze NATO. Nu neapărat să cucerească o țară, deși evident că le-ar plăcea poate să să recupereze ceea ce cred că sunt teritoriile lor și mă refer bineînțeles la țările suverane baltice cu care suntem aliați. Dar mai mult decât atât, obiectivul Rusiei într-un astfel de atac ar fi fără îndoială destructurarea NATO. Ideea ar fi ca Donald Trump să nu răspundă, mai multe țări să nu răspundă articolului 5 și în momentul respectiv intuim cu toții cum arată articolul 5 în văzul lumii. Dar dincolo de acest aspect, mă îndoiesc, cred că pericolul mai interesant e cel legat de mobilizare, care ar putea să aibă loc după alegeri și de aceea nu știu în ce măsură a fost vorba neapărat de un potențial atac NATO, dar vom vedea, este clar că e un semnal important, e clar că era nevoie de această deplasare dacă comunitatea de informație americană a făcut-o și o notă foarte important de spus, știm foarte clar că Donald Trump nu se înțelege bine cu propria comunitate de informații și tocmai de aceea orice informații care ne vin de la Donald Trump sunt informații în care nu cred că ar trebui să avem încredere. Într-adevăr, în acest al doilea mandat al lui Trump, cred că principalul ajutor pentru Ucraina a venit din interiorul comunității de informații americane. Acesta oferă informații, de exemplu, cu privire la poziționarea pe teritoriul Rusiei a apărării antiaeriene, care a permis eficientizarea atacurilor împotriva infrastructurii energetice făcute de Ucraina către în Rusia, dar mai mult decât atât, nu știu să vă spun.
0: Domnule profesor Mitroi, cât de puternică mai este Rusia? Spuneau economiștii în ultimele luni că se cam apropie de fundul sacului cu resursele din foarte multe puncte de vedere.
6: Apropo de, până ajunge imediat la întrebarea asta, de articolul de ieri din Wall Street Journal, care articolul de fond a fost și ce vorbeați dumneavoastră mai devreme, ci a fost unul surprinzător economic de niște consecințe teribile. Cel mai mare, considerat cel mai mare hedge fund manager de fonduri, Druckenmiller, care a avut subordonat, știți pe cine, culmea, și pe guvernatorul băncii federale americane, dar și pe ministrul finanțelor, acum pe Bessett, da, pe cei doi oameni cheie a lui Trump la momentul ăsta. Și nu uitați că administrația americană este într-o ofensivă și economică și politică foarte dură acum, odată cu Canada, nemai văzut acest Scandenberg al și de neacceptat al tarifelor, cu țările care cumva ar ajuta indirect Iranul, și Rusia este una din țările astea, mai ales că de pe aerodromul, sau cum le spune, de acolo pleacă rachetele rusești care au ridicat sateliții iranieni, da? Un subiect foarte sensibil și foarte contondent la contextul ăsta. Și atunci, în contextul războiului economic deja pe care America îl duce la momentul ăsta, dar un război de finețe, dificultatea de finanțare a deficitului american este pe buzele tuturor. Și Wall Street Journal, care este o revistă, un jurnal democrat și care întotdeauna a fost extrem de contondent cu politicile, mai ales economice, ale lui Trump. Și comentariile lui Drucker, mai foarte interesante, și mă gândeam și la banca noastră centrală, cum jucăm noi acum, când America își manifestă foarte interesant grija cum ne finanțăm deficitul, pentru că piețele pentru această toamnă va fi the name of the game, numele jocului, nu mai sunt dispuse să finanțeze nebunia politicienilor care hiperîndatorează țările. Și atunci politicile americane tipice sunt cele de manevrare și a lichidității, dar și a prețului acestei lichidități, adică națiunea americană să finanțeze cât mai ieftin. Da? Nu ca și noi, care ne finanțăm scump și plătim cu o dobândă absolut exorbitantă finanțarea deficitului și deci tot ce facem noi, toate eforturile noastre, creșterea economică, reducerea de deficit, sunt sub apăsarea teribilă a unei dobânzi absolut punitive, 7%. America este atât de interesată și de scala asta dobânzilor, mai ales cele pe termen lung, fără să intrăm în detaliu, încât culmea culmilor, în Europa așa ceva ar fi absolut neserios, să gândești cum că Banca Centrală ar opera achiziții de titluri de stat emise de trezorerie, de Ministerul de Finanțe, da? Ca să jongleze cu titlurile de stat, adică dobânda lor și lichiditatea lor. Așa ceva este nemai văzut într-o Europa aflată acum sub marele semn de întrebare, ce facem fără America? Ne facem propria industrie de apărare sau nu? Economic vorbind, acum vă răspund, în contextul acesta în care Rusia totuși are tracțiunea unei creșteri economice și servește într-un fel sau altul, evident că America știe asta, și China, și mai ales Iranul, care e cea mai mare problemă a lui Trump. În toate discursurile lui, el spune un singur lucru. Partenerii direct și indirect care îi finanțează și ajută pe iranieni sunt fără dar și poate, nu doar cele 40 de state, știți, care le-a pus el pe o listă acolo, o listă a infamiei, nici nu e clar cum arată lista asta, ci toți ceilalți ar putea să fie neprietenii noștri și atunci uitați-vă ce facem cu Canada, e nemai văzut acolo, e un război pe față de o impolitețe care e aproape nemai văzută în relațiile, mai ales cordiale, între doi vecini, de asemenea n-ai fi zis că niciodată cele două țări vor fi ajungând aici. Deci, intrăm într-o zonă extrem de critică economic și evident și politic și militar.
1: Luăm o scurtă pauză, continuăm însă dezbaterea, pentru că trebuie să vedem și unde e România acest joc internațional geopolitic. Rămâneți așadar alături de noi, revenim!

0: urmează pe tabelă. Joi, Rafinha aduce rafinamentul în careu la Liga Loca, în direct la Digi Sport.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. Este informația care a stârnit îngrijorare pe plan mondial. Șeful CIA a mers la Moscova într-o vizită fulger învăluită în mister.
1: Imediat au început întrebările: cu ce scop, care e miza și cât de mare a devenit pericolul rusesc. În paralel au apărut și speculațiile. Una dintre ele a provocat un val de panică în Europa. Vladimir Putin ar fi plănuit un atac asupra unei țări NATO, iar șeful, contra informațiilor americane, s-ar fi dus personal să dezamorseze un eventual dezastru.
0: Jurnaliștii de la The Wall Street Journal spun că acesta i-ar fi putut transmite personal președintelui Rusiei să nu testeze NATO, mai ales că în ultimele luni mai multe servicii secrete, printre care și CIA, au avertizat că Rusia ar putea încerca un atac sub steag fals într-o țară de pe flancul estic să testeze unitatea și eficiența NATO.
1: De departe, cel mai discutat scenariu al acestei vizite este dacă Vladimir Putin a fost avertizat sau nu despre consecințele unui atac împotriva unei țări NATO.
0: Are toate informațiile Ana Constantin.
2: Bine v-am găsit, John Radcliffe. Cred, jurnaliștii americani au mers la Moscova pentru a transmite un avertisment referitor la consecințele unei escaladări, o atenționare pe fondul incidentelor tot mai dese cu drone din țările NATO din ultimele luni, inclusiv din România. Potrivit The Wall Street Journal, serviciile de informații americane ar avea informații că Rusia analizează modalități de a testa hotărârea NATO chiar prin acțiuni proprii războiului hibrid, adică prin atacuri cu drone, operațiuni sub steag fals, sabotaje sau atacuri cibernetice. Mai mult, Rusia ar pregăti și o posibilă mobilizare militară în contextul războiului din Ucraina. Nu este însă singura ipoteză despre scopul vizitei șefului CIA. Presa americană vorbește și despre discuții privind soarta războiului din Ucraina, relațiile dintre Rusia și Iran sau posibilitatea ca Radcliffe să fi discutat despre cetățeni americani aflați în detenție în Rusia. Presa de la Moscova spune că de această dată ar fi vorba despre un american condamnat în Rusia pentru posesie și trafic de arme. Vizita este foarte neobișnuită, dar nu este pentru prima dată când Statele Unite fac o astfel de mișcare, în noiembrie 2021. William Burns, directorul CIA al momentului, a făcut o vizită la Moscova și s-a întâlnit cu Vladimir Putin cu 3 luni înainte ca liderul de la Kremlin să ordone invazia pe scară largă a Ucrainei.
0: Kremlinul a confirmat această vizită a șefului CIA la Moscova, susține însă că acesta ar fi discutat cu reprezentanții serviciilor secrete rusești, nu direct cu Vladimir Putin.
1: Ba chiar purtătorul de cuvânt al Kremlinului a insistat pe acest aspect și a precizat că Putin a fost informat imediat despre subiectul întâlnirii.
3: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно. Сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. Эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно. Я еще раз повторяю, никаких контактов с Кремлем у него не было. Пока каких-то дальнейших договоренностей по контактам я вам сказать не могу.
1: Continuăm discuția în studioul Digi24, Cristian Preda, Adrian Mitroi și Mihai Cernea. Domnilor, amenințarea este serioasă, o simțim în România. Nu cred că e zi în care să nu primim informații legate de drone care intră pe spațiul românesc, drone care sunt găsite, eșuate, multe dintre ele din ce în ce mai multe și cu explozibili. Azi a fost detonată o dronă pe litoralul românesc. Deși uiți, aduseseră cei de la jandarmerie o mașină specială cu un panou mare cu LED-uri, avertizau cetățenii de pe plajă aflați în vacanță să nu se apropie. Va deveni o imagine cu care o să ne obișnuim.
4: Da, fără îndoială, provocările au crescut și vor crește. Două motive. Motivul 1 ține de faptul că Europa se înarmează din nou, cumpără sisteme noi, da? Și atunci Federația Rusă are, logic vorbind, un incentiv să le testeze. Are un stimulant să le testeze și le va testa. Va încerca tot felul de variante ca să le cunoască mai bine pentru cazul de război. Deci vom avea în continuare astfel de provocări, măcar din punctul acesta de vedere. Mai un al doilea punct de vedere, unul politic, bineînțeles, care nu justifică nimic, nu justifică acțiunile Rusiei, dar ne explică acțiunile Rusiei, și anume Rusiei nu-i merge bine pe câmpul de bătălie în momentul de față. Dar sunt probleme economice gigantice acasă, sunt probleme pe front pentru că nu mai avem avansurile pe care le aveam în trecut din partea Federației Ruse, ba chiar sunt unele zone în care Ucraina a preluat inițiativa pe front. Singurul loc în care Ucraina suferă în momentul de față cu adevărat e cel legat de interceptoarele pentru apărarea antiaeriană și asta înseamnă că dacă are undeva Rusia succes în această perioadă, mai degrabă în atacurile asupra infrastructurii civile și civililor din adâncimea strategică ucraineană, dar nu ne referim aici la front. Drept urmare, Rusiei, repet, nu-i merge bine și pentru că nu-i merge bine, este un imperativ pentru Rusia să facă tot ce poate să sisteze ajutorul european și american pentru Ucraina. Și atunci, bineînțeles că campanii de teroare față de civili, numai faptul de a tot testa granițele, ce înseamnă că testezi granițele? Asta înseamnă că cu toții, că suntem Polonia, că suntem țările baltice, că suntem Finlanda, că suntem România, trebuie evident să investim în armată. Și pe lângă ce investim, evident că avem un stimulant să împărtășim mai puțin cu Ucraina și să ținem pentru noi. Dar de ce? Pentru că ne e frică. Într-un fel sau altul vrem, avem, de fapt ne e frică, avem o datorie morală absolut rezonabilă și corectă de a ne apăra propria populație. Polonia la fel, țările baltice la fel. Și atunci ce caută Ucraina să obțină, Rusia să obțină prin aceste atacuri, este să reducă cât poate de mult ajutorul pentru Ucraina, tocmai pentru a scurta acest război care începe să o coste foarte mult și e clar că ei nu văd altă finalitate pentru război decât victoria totală, orice o fi însemnând acest lucru. Nu negociază cum ar trebui să negocieze, un regim normal la cap, evident că în situația în care se află Rusia acum ar negocia în mod genuin, Rusia nu negociază în mod genuin, acțiunea este în mod evident explicată de mistica ideologică din spatele modului în care Vladimir Putin vede lumea, așa că singura opțiune pentru ei este să crească cât poate tare temperatura în Europa, în speranța că asta va încetini sau poate chiar opri ajutorul către Ucraina. Un pariu, din punctul meu de vedere, prost.
0: Cât de mult mai poate face

America, în evident, o forță foarte semnificativă și orice gest, orice ezitare și respectiv orice vervă contează în economia generală. Dar suntem într-o situație pe care puțin o bănuiau. Eu continui să spun că războiul a început în 2014 și nu în 2022. Unii n-au vrut să-l vadă până în 2022, dar războiul a început în 2014 și atunci atitudinea puterilor occidentale era foarte diferită de cea de astăzi. Solidare atunci, nu exista fisura asta pe care o vedem după realegerea lui Trump. Ele nu îndrăzneau să gândească la un sprijin precum cel care este acordat în acest moment pentru Ucraina în apărare. Cealaltă dimensiune importantă a conflictului este ofensiva ucraineană. Noi vorbim puțin despre faptul că Ucraina atacă pe teritoriul Rusiei. Deci războiul s-a transformat dintr-un război de apărare într-un veritabil război, în care, într-adevăr, sunt implicate în mod marginal și țările care sunt la limita, la frontiera cu Ucraina. Și din nou, aici, cum am mai spus-o și în studioul dumneavoastră, ne-am refuzat să vedem că există costuri mari pentru cetățenii României de vreo 3 ani încoace. Pentru că nu se vorbea, cum se vorbește astăzi, despre toate aceste accidente atunci când primele sate din Delta au fost victimele unor asemenea căderi de drone. Informații militare, politicieni au încercat să ascundă aceste lucruri. Deci, e o situație nouă și ca în oricare război trebuie să învățăm, să ne adaptăm la surpriză, la gesturi intempestive, poate, și la complicații care vin din ecuația geopolitică mai largă, nu? O chestiune iraniană a complicat într-un mod neașteptat gestiunea relației între Rusia și Statele Unite, ca și între Statele Unite și europeni. Vedeți, politica externă nu este un film. Adică nu seamănă politica externă cu ce vezi atunci când reconstitui o parte dintr-o bătălie. Există interacțiuni între aproape 200 de actori internaționali cu echilibre foarte fine și cu dosare care sunt diferite de la o țară la alta. Diplomații n-au aceleași dosare, știți? Nici măcar la nivelul democrațiilor foarte solide și foarte influente. Deci trebuie să învățăm să reacționăm inteligent la provocările de securitate. Eu sunt bucuros că armata română, spre deosebire de ce se întâmpla în urmă cu câteva luni, reacționează acum și vedem doborâte aceste drone, vedem intervenția celorlalte forțe de ordine pentru a recupera resturi, pentru a calma cetățenii. Asta e un semn că am început să vedem ce e în jurul nostru. Există un soi de lene pe care rețelele sociale o întrețin și mulți nu vor să vadă, pur și simplu, vor să vadă niște fragmente de realitate care îi țin într-un soi de dispoziție, într-un soi de... da, sunt tolăniți oamenii într-o realitate confortabilă și de-aia închid ochii sau nu asimilează informațiile despre realitate sau, dimpotrivă, le schimbă sensul pentru a părea că realitatea nu-i privește. Și de aici și hăbăucii care sprijină, de pildă, punctul de vedere al Kremlinului în România. Deși evident că populația românească suferă o parte din ea din pricina agresiunii ruse, nu din pricina apărării Ucrainei. Da, în fine, astea sunt discuții mai ample. Sunt în același timp și cred că e o știre și la dumneavoastră, sunt contacte de ordin militar. Un subsecretar de stat de la război, că nu se mai numește apărare departamentul ăsta, din Statele Unite, s-a întâlnit inclusiv cu consilierul președintelui Dan și cu șeful statului major ca să vadă cum e gestionată chestiunea de la Marea Neagră, cum se văd din perspectiva românească și atacurile astea cu drone, pentru că ăsta e un test quasi permanent, cum a spus domnul Pândaru. Noi nu avem nevoie să vedem ceva masiv. Rusia testează zilnic reacția forțelor NATO, că și în România nu reacționează doar românii, reacționează spanioli și belgeni.

0: special. Dar sunt evident planificări militare și strategice, aici nu avem acces la datele care sunt puse pe masa acestor oficial, dar e sănătos că vedem lumea politică, decidenții, acționând acum și nu cu întârziere, cum s-a întâmplat în vremea lui Iohannis. Punct.
1: Mai e, domnule Mitroi, un detaliu extrem de important și o miză majoră pentru România. Și acel punct l-am văzut testat în ultima perioadă. Exploatarea gazelor din Marea Neagră, unde la câteva sute de metri a fost distrusă o dronă marină rusească de către avioanele NATO, care protejează România. Întotdeauna însă a fost această discuție legată de cât de protejată de NATO este acea exploatare de gaz.
2: Unul din indicatorii cheie pe care folosim în analiza economică, atunci când ne ducem un pic și în zona experților geopolitică, militară, strategică, este raportul dintre cheltuielile militare și PIB versus raportul dintre cheltuielile cu dobânda, finanțarea deficitului și PIB. Când o țară ajunge, cum suntem noi și ați văzut, chiar la Bruxelles, unde a fost reprezentantul comunității noastre de informații, întâlnirea cu cel american, exact asta a fost. România este una din fruntașele din punctul ăsta de al acestui efort pe care îl facem. Cred că am trecut de 3%, cred că, sau măcar angajamentul nostru este, nu?
3: Mai mult ca pe educație, este... mai mult ca pe bugetul de armată. Pe dobândă.
2: Și mai critic, da? Deci acest... Și noi avem analizele astea. În momentul în care o țară, dar pornește din partea cealaltă, nu militar, în momentul în care cheltuie pe dobânzi mai mult decât militar. Mai ales că militar este acest mare semn de întrebare. Bun, America în siajul interesului, cred că sunt 5.000 de soldați care sunt retrași de NATO, parcă de America, din Germania, parcă, da? Unde au cea mai mare bază militară acolo. Din motivele strategice, evident. Și atunci întrebarea este, cum arată noua Europa militar? O să ne dezvoltăm noi capabilitățile sau le cumpărăm? De la cine? De la cei mai capabili să facă asta, da? America, probabil, și Turcia, nu, care joacă bine în domeniul ăsta, nu? Și atunci o să avem noi capacitatea asta de research and development, cercetare și dezvoltare, sau vom fi cumpărători, vom fi la cumpărare sau la inovare în noua formă a războiului hibrid, care este informațional și război de drone acum, numai cu avioane. Costă foarte mult.
0: Domnule profesor, îmi permit să vă întrerup, dar cu banii care se dau pe cercetare și dezvoltare noi,
2: 0,0, așa este, da.
0: Ai bani doar pentru jocuri de copii?
2: Da, da.
0: Dacă deci... vrei să stimulezi bătălia cu tancurile pentru țâncii de 3 ani, da. Pentru că este un buget ridicol. Adică,
2: înseamnă că o să rămân...
0: Eu zic că într-o zi ar trebui tăiat, să fie chiar zero, ca să nu-și mai facă nimeni nicio iluzie. Acum, foarte, foarte cinstit. Și apropo, nu l-am auzit pe ministrul educației spunând o vorbuliță despre asta. Și vine din lumea cercetării.
1: N-are în să... general a spus mai puține vorbulițe de când este ministru.
0: Vorboaie atunci. Da.
1: Într-adevăr, însă cercetarea...
0: Zero, barat! Ce să mai...
1: Cercetarea în apărare, cercetarea în general, nu există prea mult, dar cercetarea în apărare e aproape inexistentă. Ea se face mai degrabă în mediul privat.
0: Păi da.
2: Da, sunt niște firme remarcabile, să știți. Am cunoscut câțiva antreprenori, am asumit. Sunt cu ambiție și cu... Da, da, da. Ca orice, ca în orice, când vine privatul și ia trena...
0: Asta e o chestiune de responsabilitate publică. Deci dacă nici apărarea nu mai este un domeniu de responsabilitate publică...
2: Da. Haideți să revenim la cei 3%, cei 3%
0: și
2: care
0: justiția
2: ne ustură îngrozitor. Și, nu știu, a rămas în baltă așa legea salarizării, poate știți. Știu că este un pic lateral de asta, dar era ultima zi, parcă, cu legea salarizării. Și încercam să fac un calcul printre celelalte 3 sau 4 care mai sunt, adică ne-am pricopsit cu un minus de 770 în scenariu că n-am rezolvat-o, da? Minus 770 finanțat pe piață cu 7%, nu sunt mulți, vreo 5 milioane ne permitem, nu? Pe 5 milioane de euro pe lună, vreo 50 ceva de genul ăsta pe an ce mai contează la mizilicul de 60 de miliarde de lei, 60 de miliarde de lei, un miliard de euro pe lună, am discutat cu dumneavoastră de multe ori asta. Deci noi suntem atât de constrânși de cheltuielile noastre cu dobânda și am depășit, acum să închid ideea, în macroeconomie internațională, în momentul în care o națiune cheltuie mai mult pe dobânzi și emite ca datorie nouă ca să-și financeze o mare parte din dobânzi, atenție, da? Deci nu-și reduce datoria publică și a devenit această cheltuială mai mare, nu doar militar, cum corect a spus, dar și educație și jumătate din bugetul sănătății. Națiunea noastră nu mai are, suntem într-un coridor atât de îngust al dezvoltării și al creșterii economice, încât noi suntem la primire și pe NATO și pe Uniunea Europeană, noi trebuie să ne așezăm, dar măcar avem acest avantaj al unei discipline a plății, procentului nostru, da? Noi ne plătim acest procent cu seriozitate. Probabil că trebuie să facem sacrificiu în alte procente, că nu poți altfel, dar măcar legea salarizării pentru mine este... Deci nu-mi dă liniște, nu? Eu nu știu cum stau pe scaun, niște, eu nu stau... Deci nu vine să cred, am avut pasărea în mână, înțelegeți? Puteam să facem maximum de compromis, erau niște bani nemaipomeniți de care aveam nevoie ca de aer, da? Și așa suntem cu buzunarele găurite și așa avem atât de multe griji. Și ne-am permis luxul ăsta absolut de o indolență politică și economică care nu justifică nicio vină pe celălalt, niciun argument este. Ca noi să lăsăm pe... S-au dus, da? 770 de milioane de euro, vă dați seama, 3,8 miliarde de lei, da? 5 milioane, v-am spus, pe lună, ca și cum ne-am fi permis această teribilă eroare de risk management al bugetului național. La cât de vulnerabil și de atent ar trebui să fim acum, militar, politic și financiar, într-o lume, ultima frază, care e foarte preocupată de finanțarea deficitului acum. Dacă și America, și Japonia, și Europa întreagă e cu ochii pe cifrele și pe dobânzile de finanțare, noi ne permitem risc, ne permitem indolența asta, ne mai permite să lăsăm acolo, să dăm vina pe ceilalți.
0: Da, dar trebuie să spunem că există trei miniștri care, de când s-a inventat PNRR-ul, domnul Căciu, doamna Bucura Oprescu și domnul Manole, care au avut 54 de luni la dispoziție, că tot numărăm lunile, în care să facă această lege al salarizării. Și n-au făcut-o. Dar trebuie să spunem aceste nume. Căciu, Bucura Oprescu și Manole. Să nu-i mai voteze lumea. Dacă le place ce a ieșit, să-i voteze. Dacă le place să pierdem ce spuneți că să pierde zile, să-i voteze în continuare. Dar eu cred că ar trebui să nu mai fie susținuți. Altfel, totul e diluat și avem așa o responsabilitate în ceruri, adică plouă cu responsabilitatea.
1: Luăm o scurtă pauză și discutăm și despre responsabilitate. A trecut legea anii de parlament cu voturile PNL, cu voturile PNL și o explicație din partea lui Ilie Bolojan pentru faptul că parlamentarii liberali au votat legea cu amendamentul Fritz, merge la președintele României. Ce ar trebui să facă Nicu Șordan? Discutăm după pauză.

0: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Medicii români încearcă să transforme celulele din țesutul cordonului ombilical în medicamente care ar putea ajuta nou-născuții în stare gravă. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptome aparent banale, precum dureri de spate, oboseală și infecții repetate, care uneori pot ascunde boli precum mielomul multiplu.
3: Sunt român de sânge, 100% de fapt.
4: Na, auleu, mor de plictisală, dacă aud asta. Am respirat cravata galbenă. Era tata, bun, am avut acces, am profitat.
5: Tatăl dumneavoastră a încercat să vă dirigeze pașii în viață?
4: Eu eram așa de speriat în ultimii ani că placă, că nu-l lăsam. S-a uitat la mine, eu n-am să uit niciodată. De prima dată unde s-a uitat la mine cu o mândrie în ochi. După aia mama m-a spus, s-a dus să se culcă pentru siesta și a spus lui mama, Michi va fi ok. Și două zile după a plecat.

0: Mult discutată legea integrității ajunge la Cotroceni pentru promulgare. A trecut astăzi de Senat cu voturile PNL, în ciuda faptului că legea conține deja și celebrul amendament Fritz, care îl va lăsa pe liderul USR fără mandatul de primar la Timișoara.
1: Ilie Bolojan a explicat că interesul României să obțină fondurile europene este mai presus decât orice. Până să intre în vigoare, președintele Nicu Șordan mai are la dispoziție și varianta să o trimită la reexaminare în Parlament.
0: Legea prevede și schimbări în privința declarațiilor de avere ale demnitarilor. Acestea vor fi publice, însă bunurile și veniturile vor fi publicate doar parțial.
2: Amendamentul care vizează mandatul lui Dominic Fritz este și cel care a provocat scandal în Senat. PSD și AUR au criticat dur dorința celor de la USR de a salva mandatul edilului.
3: Ieri, colegii de la USR au probat că nu le pasă de interesul României, important pentru ei este salvarea lui Fritz. Faptul că au ajuns la Comisia Europeană să propună liderii familiilor europene de acolo să ne dicteze ei cum trebuie să votăm în România. Stimați colegi neomarxiști, ați săpat groapa PSD-ului și veți cădea adânc în ea, dar foarte adânc. Vă veți duce în lada de gunoi a istoriei, pentru că românii urăsc pe cei care dezbină.
4: Am văzut, în schimb, așa cum spunea colegul mai devreme, și ipocrizia partidului extremist antiromânesc USR, care se plânge doar de penalii altora. Dezamăgitoare este trădarea aceasta națională pe care o fac toți cei de la USR, dar în parteneriat cu cei de la PNL, pentru că ei au depus prin PPE și Renew o cerere către doamna Ursula von der Leyen pentru a stopa cele 770 de milioane de euro în schimbul amendamentului Fritz.
2: Lupta politică din Parlamentul României s-a mutat și la Bruxelles, acolo unde PPE și Renew, grupurile din care fac parte, PNL și USR, i-au cerut președintei Comisiei Europene să condiționeze deblocarea celor 770 de milioane de euro din PNRR de eliminarea amendamentului care îl vizează pe Dominic Fritz. Insistențele au continuat și astăzi, însă fără succes. Șefa Renew le-a cerut celor de la PSD și AUR să nu susțină amendamentul pe care l-a catalogat drept antidemocratic, avertizând că în caz contrar, România riscă să piardă fondurile europene. De cealaltă parte, socialdemocrații europeni acuză PPE și Renew de standarde duble și spun că o dispută politică internă nu ar trebui să pună în pericol banii din PNRR. În ciuda parteneriatului dintre PNL și USR, liberalii au decis să susțină legea.
5: Suntem dezamăgiți pentru acest vot și, din păcate, lucrul acesta va trebui să-l evaluăm. Nivelul de încredere a scăzut foarte mult după acest vot. PNL a făcut astăzi un cadou domnului Grindeanu și cred că asta va fi greu de uitat.
2: Într-o postare pe Facebook, Ilie Bolojan a explicat că votul dat în Senat a fost unul greu pentru partid. Acum legea ajunge pe masa președintelui, care va decide dacă o va promulga sau o va retrimite în Parlament.
0: O informație de ultimă oră acum, o reacție din partea președintelui României în legătură cu discuțiile pentru legea salarizării. Vă reamintim, un alt jalon PNRR de 770 de milioane de euro. Discuțiile ar fi trebuit încheiate până pe 31 august.
1: Iată ce spune președintele Dan într-un comunicat de presă. Începând cu luna mai, administrația prezidențială a mediat o discuție între PSD, PNL, USR și UDMR pe tema legii salarizării. Din păcate, în ciuda negocierilor intense din ultimele luni, cele patru partide nu au ajuns la un consens politic și social asupra legii.
0: Mai spune președintele României că această reformă ar fi trebuit să nu fie amânată încă din 2022, că subiectul este complicat, cu implicații sociale și economice majore și trebuia să a fost dezbătut acum sub o uriașă presiune a timpului. Spune însă președintele, și îl citez aici, trebuie să remarc totuși disponibilitatea la dialog a partidelor și a echipelor ministeriale care au desfășurat o muncă intensă.
1: De asemenea, mai susține în comunicat Nicu Șordan, trebuie remarcat faptul că partidele și-au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect al legii în Parlament, asumându-și Împreună, conform acordului politic, pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR.
0: Insistă președintele că partidele și-ar fi asumat și necesitatea adoptării acestei legi până la sfârșitul anului și spune președintele că partidele vor să respecte prin viitoarea legea salarizării anvelopa salarială agreată cu Comisia Europeană. Vă reamintim, e vorba aici de una dintre cele mai importante discuții în legătură cu această lege. În urma discuțiilor despre lege, anvelopa salarială a crescut foarte mult, mult peste cele discutate cu Comisia Europeană.
1: Această anvelopă nu va putea răspunde tuturor solicitărilor sindicale, mai avertizează Nicușor Dan în acest comunicat. Continuăm dezbaterea la Digi24. Așadar, remarc președintele Nicușor Dan mai degrabă aspectele pozitive, faptul că, spre exemplu, partidele și-au asumat împreună angajamentul de a nu depune, asumându-și pierderea celor, deși au asumat împreună pierderea celor 770 de milioane de euro.
6: Cine vorbește Nicușor Dan? Pentru cine vorbește Nicușor Dan? Și cum poate ca
7: președintele României să spună ceva atât de naiv precum partidele și-au asumat împreună ceva? Partidele acestea nu și-au asumat împreună nimic. Este destul de clar din discursul de pe acum că partidele așteaptă, de-abia așteaptă să mute responsabilitatea în curtea adversarilor politici, între ele. Asta se va întâmpla. De fapt, ce vedem și gestul PNL de a vota legea ANI, în ciuda alianței pe care se construiește acum cu USR, este evident în logica, de fapt, am intrat în bătălia politică pentru discursul politic post-PNRR, de fapt. Odată ce luna august se va termina, vor urma momentele de tras concluzii după PNRR și, în mod absolut evident, PSD va da vina pe Bolojan și Bolojan va da vina pe PSD. În cazul legisalarizării este evident că PSD nu poate să scape de faptul că a avut atâția miniștri ai muncii care nu au făcut nimic, au ținut legea la sertar, nu au discutat-o cu publicul. În 4 ani puteam să construim o lege la salarizării unice, fără îndoială. În câteva luni nu puteam, având în vedere categoriile socioprofesionale vizate, având în vedere lipsa de încredere pe care aceste categorii, după tăierile care au avut loc în ultima perioadă, o au și în guvern, intervenția, să spunem, ambiguă a sindicatelor în această discuție, și cred că am fost destul de elegant aici, și tot așa, erau toate premisele, erau să nu treacă această lege. Era chiar, din punctul meu de vedere, predictibil că această lege nu va ajunge la bun final. Dar, în continuare, tipul acesta de comunicare de la Cotroceni, eu înțeleg că vrea să transmită siguranță, mediere și așa mai departe, dar mai degrabă transmite, cu tot respectul, ruptură de realitate, pentru că partidele nu și-asumă împreună nimic. Eu înțeleg că președintele așa ar vrea să se înțeleagă că partidele și-au asumat-o. Apropo, și aici ajută un pic PSD-ul, pentru că nu discutăm exact despre cum este partajată responsabilitatea pentru acest eșec, că poate totuși cei care au avut mai mulți miniștri ai muncii poate au mai multă responsabilitate decât cei care au avut mai puțini miniștri ai muncii și mai puțin timp la dispoziție. Poate ar trebui totuși să fim fair în raport cu partidele în acest context. Dar iarăși nu prea înțeleg exact cu cine vorbește președintele. E clar că partidele din România în momentul de față nu își asumă nimic, pentru că ați asumat ceva este toxic din punct de vedere electoral.
1: Mai remarcă șeful statului disponibilitatea la dialog a partidelor politice.
7: E normal să fii disponibil la dialog când dialogul nu e real.
1: Cum vi se pare, domnule
0: profesor Preda?
8: Da, în fine, n-are ce să facă, n-are o tabără politică, n-are un partid și constată că ceilalți au înfundat bărcile la malul care a fost invizibil până acum. Am mai zis mai devreme, Căciu, Bucura, Oprescu, Manole. 54 de luni, miniștrii PSD aveau de făcut legea salarizării și n-au făcut-o. Bun, acum i-aș reveni la subiectul de mai devreme pe care l-ați prezentat înainte de a cita comunicatul venit de la Cotroceni adineauri. Pentru că este o chestiune extrem de importantă și pe care am impresia că distinșii membrii ai Senatului, pe care i-ați arătat vorbind în plen, nu au înțeles-o. În scrisoarea trimisă de Manfred Weber și de Valerie Ayer, există o temă care n-a fost niciodată discutată până s-o pună acești lideri în contextul adoptării legii integrității. Și care este această chestiune? Primarul Timișoarei, Dominic Friț, a fost ales și în 2020 și în 2020 și în 2024, în condiții în care nu era cetățean român, era cetățean german și beneficia ca oricare alt cetățean din statele membre de o consecință directă a cetățeniei europene, și anume posibilitatea de a te prezenta în alegerile locale acolo unde trăiești. Te-ai născut în Letonia, dar dacă trăiești în Portugalia, te poți prezenta să fii primar sau consilier local în țara de reședință. Așa sunt și românii care, trăitori în Italia sau în Germania sau în Spania, se prezintă în alegeri. E bine, 6 ani după alegerea lui Dominic Friț și după aplicarea unei sancțiuni pentru o greșeală pe care a comis-o în 2020, legislativul unui stat membru prevede o sancțiune care este aplicată retroactiv împotriva celui care a fost ales în poziția de primar. Și aici chestiunea ne permite să vedem cât de important este ca legiuitorii noștri de la București să gândească în această perspectivă europeană. Pentru că eu sunt convins că în instanțele europene, că e vorba de CEDO, că e vorba de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, judecătorii vor îmbrățișa punctul de vedere al minorității din Curtea Constituțională, cel care a fost exprimat de doamnele Simina Tănăsescu și Scântei, respectiv de domnul Dacian Dragoș. Este evident că legea decurge în mod clar și din dezbaterile care au avut loc în Parlament, este o lege, cea a integrității, care viza penalizarea unei persoane și anume într-un mod retroactiv. Ori asta este o chestiune care, din perspectiva liderilor celor două familii politice, PPE și Renew, afectează un cetățean în condiția lui de cetățean european, nu în condiția de cetățean care între timp a căpătat și cetățenia română. Deci când îl văd pe domnul Zanfir, tunând și fulgerând, vorbind exact cum se vorbea în presa din 1946, lada de gunoi a istoriei este formulă pe care o foloseau ziariștii comuniști și din presa sateliților Partidului Comunist împotriva PNţ-ului și a PNL-ului. Cum e posibil ca în 2026, când ești membru al Uniunii Europene, să nu pricepi lucruri foarte simplu pe care l-am explicat adineauri? Ce ar zice acești politicieni dacă un român ales primar în Germania ar fi sancționat printr-o lege care să-l privească pe acel român și destituit? Ce ar zice domnul Zanfir? Ce ar zice domnul Grindeanu ca un timișorean care e ales în Spania să fie bușit de Parlamentul spaniol și să nu-i să mai aplice amenda care a fost aplicată PSD-știlor care s-au aflat în situația lui Friț, ci să se facă o lege specială pentru acel român? Cum ne-am simțit noi ca români? De ce nu vrem să înțelegem asta? De ce nu vrem să pricepem că suntem într-o realitate mai complexă decât asta din jocurile video și decât cea a prostioarelor de pe internet sau decât cea a demagogilor pe care îi vedem în atâtea și atâtea întrupări în camerele noastre? Vom pierde nu doar bani, pentru că nu vom primi bani pentru această lege a integrității. Și vom avea recordul să nu primim bani și pentru că n-am adoptat o lege și pentru că am adoptat o lege proastă. Dar vom pierde nu doar bani, vom pierde reputație și discernământul pe care ni l-au recunoscut unii de a ne purta ca europeni. Pentru că au fost situații în care ne-am prezentat impecabil în primirea de pildă a refugiaților ucraineni. Dar sunt iarăși aici unii care țin cu tot din adinsul să se facă de râs acum, la 2 ani sau 4 ani după ce am primit admirabil pe ucraineni. Cum vor să se facă de râs acum inventând o pedeapsă retroactivă? Repet, nu-i vorba despre Friț, nu-i vorba despre un partid, e vorba despre un principiu european. Neretroactivitatea este totuși un prealabil elementar. Iar o lege o faci nu pentru o persoană, ci tocmai o lege o faci neștiind cui se va aplica. Și de aici surpriza pe care a avut-o toată lumea, văzând că, din păcate, o majoritate a CCR n-a mers pe mâna Siminei Tănăsescu, care, între altele, e cea mai deșteaptă din curtea aia, dacă te uiți la ce au publicat. Da? Dacă tot discutăm de cercetare și dezvoltare. Hai să ne uităm ce a scris domnul Busuioc până să ajungă în Curtea Constituțională. și să ne răspundă PSD-ul la această întrebare. De ce l-a pus pe unul ca Busuiu, care n-a scris un rând în chestiuni constituționale? Cum poți să te aștepți la o curte să se poarte coerent când ai o asemenea situație? Votul lui Busuioc, care n-a scris un rând pe teme constituționale, e egal cu votul doamnei Simina Tărăsescu, care este un savant recunoscut în comunitatea internațională de drept. Asta, lucrurile astea trebuie spuse, ca lumea să știe pe cine susține un partid sau alt.
7: Aș adăuga doar două lucruri la ce a spus profesorul Preda aici. Reacția nu e doar politică, eu cred că în fundal este și reacția mediului de business european, care vede ce se întâmplă și, indiferent câte dezbatere academice de drept avem care scot această interpretare a retroactivității cu care s-a venit în cazul amendamentului Fritz ca fiind constituțională, o fi legală, fi corect, nu zic nu, dar în lumea reală a afacerilor acest lucru arată într-un anume fel, arată că această interpretare filozofic foarte interesantă a retroactivității cu care a venit Curtea Constituțională, cu care au venit cei de la Partidul Social Democrat, arată foarte prost pentru mediul de afaceri, pentru că astăzi se întâmplă lui Fritz. Da. Mâine se poate întâmpla în alt context, în alt fel, unui om de afaceri, unei investiții importante europene și așa mai departe, și de aceea avem această reacție. Mai este și acest, într-adevăr, nivel politic european la care politicienii România nu se gândesc niciodată și este o mare greșeală, pentru că în momentul de față, de asemenea, pe lângă tot ce am discutat, există un conflict foarte clar între Renew și PPE pe o parte și socialiști pe cealaltă parte, în jurul prim-ministrului Pedro Sanchez, socialist din Spania. Nu intru în detalii, dar important este că atunci când apar certuri între aceste partide politice, reprezentantele de la București ale acestor partide politice, ecourile în politica europeană vor fi și de asemenea vor fi instrumentalizate în bătălia între partidele europene. Mi se pare remarcabil că nici acum liderii de partid de la București nu se gândesc la efectele, la cum se vede în Europa și ce stimulente pun pentru grupurile mari din care ei fac parte.
0: Mai ales că se apropie alegeri și pentru șefia Parlamentului European, unde, exact, desigur, candidatul social-democrat ar vrea să fie următorul pe listă. Domnule profesor Mitoi, că vă întrebați mai devreme cum stăm cu legea salarizării, iată, e oficial, nu va fi adoptat acest jalon PNRR.
9: De ce nu m-a sunat domnul președinte pe mine? Glumesc acum. Eu închideam pe toți patru la mine acolo în birou și luam cheile, înțelegeți? Și nu le dădeam voie să mai iasă de acolo până când nu ieșeau cu cele două legi rezolvate. Înțelegeți? Pur și simplu. Și făceam un spectacol din ăsta. Ce ziceți, european?
8: Eu pe burnete, pentru că el se chine din mai încoace.
9: Deci ce părere aveți? Dacă închideam pe toți patru acolo, le duceam numai niște grisini atât și niște apă și țineam numai încă o dată. Deci dumneavoastră vă dați seama ce consecințe au. Urmează 2 octombrie S&P și S&P este o agenție, vă spune cineva care îi analizează toată ziua și le dăm la studenți examen pe subiectul ăsta. E un drăgușor de agenție. Să vedeți cum o să ne caute și pe asta o să se ia. Acum, într-adevăr, avem 2-1, am câștigat și mai trecem încă 6 luni de zile. Consecințele la nivel economic, încă o dată, repet, vor fi substanțiale, pentru că acrimonia din politică se va duce în economic. Și investiții străine directe sunt la nivelul piciorului broaștei. Nu mai vrea nimeni să audă de România. O bancă centrală, ați văzut că mai scapă câte un consilier cu un limbaj cam plastic un pic, dar totuși de luat în considerare un pic. Noroc cu guvernatorul care ne îmbârlig așa cu limbajul lui super academic. O bancă centrală limitată în ceea ce poate. În Minister de Finanțe până în gât cu finanțarea și nu știe cum să o scoată la capăt, da? Cu obligațiile pe care avem și noi ne permitem riscul ăsta. Cheia, eu închideam până mâine dimineață, până poimine dimineață, numai încă o dată le mai aduceam și niște fructe eventual, până nu ieșeau cu o soluție. Este inacceptabil să dai vina pe altcineva și să nu rezolvi problema fundamentală care aveam. Luăm banii și după aia mai vedem ce avem de făcut.
7: Problema e că apoi se întorceau la partid, știți?
9: Nu mă interesa. Erau cu problema rezolvată.
1: Ne preda. Ne întoarcem puțin și la legea ANI. Și acolo sunt, e aceeași întrebare despre două personaje. Își putea permite Ilie Bolojan și Partidul Național Liberal? Își puteau permite să nu voteze legea astăzi cu amendamentul Fritz în ea? Prima întrebare. Și a doua întrebare. Își permite Nicușor Dan, ar trebui, nu ar trebui, să nu promulge această lege? Poate să o întoarcă la Parlament.
8: Constatând că banii sunt pierduți,
1: vorbim de legea ANI.
8: Poftiți?
1: Vorbim de legea ANI. Acolo, teoretic, banii nu sunt pierduți.
8: Eu cred că atunci când Comisia Europeană se va pronunța, nu va ignora poziția exprimată de grupul PPE și de grupul Renew Europe. Nu cred că Ursula von der Leyen va ignora această lectură, care, repet, este și lectura minorității din Curtea Constituțională, Tănăsescu, Scântei, Dragoș, și care, cred eu, va fi și justificarea pe care o curte care va analiza cazul lui Fritz la Curtea de Justiție a Uniunii sau la CEDO o va lua în seamă. Și președintele cred că este conștient de acest lucru. Deci cred că în acest moment președintele nu mai poate să invoce chestiunea financiară pentru a justifica o decizie sau alta.
0: Dar atunci și pierderea este... ar fi decontată de președinte, pentru că partidele nu așa au făcut treaba.
8: Nu sunt atât de proști să nu înțeleagă cine ce-a făcut. Adică să nu îi credităm pe politicieni cu atâta abilitate sau cu, cum să vă spun, cu atâta, cu un calcul atât de sofisticat încât să ne permitem să credem că cetățenii sunt turmentați. Oamenii înțeles despre ce vorba și care sunt poziții partidă. Acum, într-adevăr, președintele este obligat să reacționeze. El nu poate să, știți, să pună în buzunar, the pocket veto se cheamă sistemul american, e legea și o pui în buzunar și ai uitat-o. Nu își permite asta. E obligat să promulge sau să o întoarcă la Parlament și, pe urmă, dacă îi revine în aceeași formă, să o promulge. E un moment important pentru președinte, pentru că acest moment va fi luat în considerare și de partide în momentul în care se vor relua negocierile pentru poziția de prim-ministru și cred că de această decizie depinde momentul în care președintele va recurge la soluția legilor anticipate. E o soluție care mie mi se pare de neevitat, cred că e doar o chestiune de timp, dar probabil că vom ajunge la legile anticipate mai degrabă dacă președintele va merge în continuare împotriva partidelor decât dacă va încerca să mențină iluzia unui consens precum cel al partidelor care au încercat să facă ceva. Însă vreau să spun foarte serios că din ce știu, domnul Burnete chiar a lucrat din mai încoace cu forțele acestor partide și a căutat să conducă o negociere care este ferită de aspirității publice. Din păcate nu s-a putut, într-adevăr. Asta este, asta este capacitatea de negociere a partidului. Aici președintele ridică totuși un punct important în chestiunea funcționării partidelor. Pentru că într-o situație de fragmentare politică, capacitatea de negociere trebuie să fie mult mai mare decât și mai sofisticată.
10: Și de compromis, decât, nu? De compromis,
8: negociere,
10: da.
8: Disponibilitatea de a negocia serios.
1: Vă mulțumim foarte mult, domnilor, pentru analiza din această seară.
0: Domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet, la digi24.ro. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Cosmin Prelipceanu cu jurnalul de seară. Vă așteptăm și mâine la ediție specială, începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.

0: want to ask you about this song, De Ghinete. Mm-hmm. We all love this song. It's impossible for a Romanian to not know this song.
1: It's such a great honor for me to another country, foreign country, that they don't speak, they don't understand Greek, they love my songs.
2: Prețurile la raft din toamna aceasta vor crește și mai mult în contextul în care costurile producției alimentare au explodat. Săptămână de săptămână updatăm aici la emisiune prețurile motorinei și fertilizanților, mai ales că fermierii se pregătesc de înființarea noilor culturi. Urmăriți-ne la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Daniel Bârligea a părăsit FCSB cu lacrimi în ochi. Atacantul și-a stăpânit cu greu emoțiile la plecarea spre Italia.
1: Lacrimi în ochi, ești emoționat tare.
2: Mai mult lacrimi de, nu știu, emoții.
3: E grav.
2: Da, e greu cu siguranță.
0: Bârligea ar putea debuta la Frosinone chiar în acest weekend contra Fiorentinei lui Drăgușin.
2: Mi-am dorit mereu să ajung acolo și când eram mic am visat să... Când mă uitam la jucătorii mari, am luptat mult și sper să nu dezamăgesc pe nimeni.
0: Daniel Bârligea se întoarce după 4 ani în Italia, unde a mai evoluat pentru Palermo și Teramo. Plecarea lui Bârligea lasă un gol în atacul FCSB-ului.
4: Eu nu renunț la performanță, numai că trebuie să o leg echipa aia, să vedem cum se va lega odată. Eu tot mai am încredere în echipa asta ca valoare.
5: Universitatea Craiova are asigurată prezența în faza principală a Conference League, dar oltenii vor mai mult. Campioana României trebuie să o învingă pe Ararat Armenia în deplasare pentru a se califica în Europa League.
6: It's one thing that we really wanted and I really believe.
7: Nu mai avem nevoie de nicio motivație pentru că ne dorim cu toții foarte mult să câștigăm.
5: În meciul tur, albalbaștrii au remizat cu armenii scor 1-1.
7: Ce vom schimba nu vă pot spune, dar cu siguranță am analizat meciul tur, am văzut lucrurile mai puțin bune pe care le-am făcut și pe care nu trebuie să le repetăm.
5: Meciurile Universității Craiova se vor vedea la Digisport, indiferent de competiția în care vor juca oltenii, Europa League sau Conference League. José Mourinho a revenit cu victorie pe Santiago Bernabeu, 4-1 cu Real Sociedad. Prima ocazie a aparținut oaspeților. Campionul mondial Oyarzabal nu l-a putut învinge pe Courtois. La poarta cealaltă s-a remarcat Remiro la ocazia lui Vinicius. Nu a ratat însă Kylian Mbappé, care s-a descurcat excelent la marginea careului. Bucuria madrilenilor a fost de scurtă durată. Ochieng a scăpat pe contraatac, șutul său a fost blocat, dar Sucic a apărut la finalizare. Mbappé a fost aproape de dublă imediat după pauză. A venit combinația superbă cu Jude Bellingham și francezul și-a adus echipa în avantaj. Englezul a fost coautor și la golul de 3-1 marcat de Vinicius, iar brazilianul a oferit și el un asist pentru Mbappé, care și-a completat hat-trick-ul. A avut timp să se remarce și Yann Diomandé, cel mai scump transfer din istoria clubului, care a costat 125 de milioane de euro. Real Madrid bifează al doilea succes în La Liga, iar runda viitoare joacă tot acasă, cu nou promovata Malaga. Răzvan Marin a pus umărul la calificarea lui AEK în faza principală din UEFA Champions. După 0-0 în tur cu Levski, echipa care a scos-o pe Universitatea Craiova din preliminariile Ligii Campionilor, grecii s-au dezlănțuit. La Atena au rezolvat soarta calificării până la pauză. Fostul atacant de la Milan și Real, Luka Jovic, a deschis scorul repede. Barnabas Varga a strălucit în fața propriilor suporteri. Mai întâi a modificat tabela după un corner executat de Marin. Jucătorul maghiar a punctat din nou tot în urma unei faze fixe. În finalul primei reprize, Abubakari a irosit o ocazie de gol rarisimă. În partea secundă, grecii au beneficiat de o lovitură de pedeapsă. Specialistul grecilor la executarea penaltiurilor nu a ratat.
8: Marin, Răzvan Marin, gol!
5: În prelungiri, Gacinovic a ratat din poziție excelentă și s-a terminat 4-0 pentru AEK. Grecii se întorc la masa bogaților în Champions League după o pauză de 7 ani.
9: S-a sfârșit calvarul pentru fanii lui Fenerbahçe. După 18 ani, Fener s-a calificat în faza principală a UEFA Champions League. După 1-1 cu Lyon la Istanbul, turcii au dat lovitura în 4 minute pe Stade de Lumière. Muriqi și Archie Brown au înscris cu 2 lovituri de cap. Englezul Tyler Morton putea reduce din diferență până la pauză, dar Ederson a salvat miraculos. Fostul portar al lui City nu a mai avut ce face după ore de joc. Servit perfect de Maitland-Niles, Fofana a reaprins speranțele gazdelor. A urmat un coșmar pentru jucătorii lui Paulo Fonseca. De două ori a reușit să egaleze Lyon, o dată prin Openda, a doua oară prin Budaș. Ambele goluri au fost anulate după intervenția VAR, spre disperarea fanilor francezi. Budaș putea trimite duelul în prelungiri, dar a șutat slab din poziție ideală. Învingătoare cu 3-2 la general, Fenerbahce își află adversarii din UEFA Champions League în această seară. Tragerea la sorție în direct pe Digi Sport 1 de la ora 19.
5: Director general la Dinamo acum aproape 10 ani, atunci când albroșii s-au luptat până aproape de finalul play-off-ului pentru titlu, Adi Mutu e încântat de locul ocupat de câinii după 6 etape. Dinamo e lider în Superliga după 11 ani în care nu a mai reușit această performanță. Pentru a-și păstra însă poziția, oficialii lui Dinamo ar trebui să mai bage mâna în buzunar.
3: Dinamo m-a sosit timpul, probabil în iarnă sau... nu știu ce, exact cum au planul și cum s-au măsurat pașii și cum s-au analizat pașii, cred că a ajuns la timpul să facă o infuzie de capital majoră pentru a putea crește la nivel, pentru a aduce niște jucători mult mai buni, spun eu, pentru a putea câștiga campionatul și cupele europene. Dinamo este cel mai mare club care există acum, pentru că FCSB din istoria noastră, FCSB nu mai e Steaua, da? Nu mai sunt.
10: Da.
3: Rapidul nu are atâta și Craiova nu are atâta trofee cât are Dinamo.
5: Cristiano Bergodi și-a aflat sentința după eliminarea din meciul cu Dinamo când a intrat în conflict cu fanii albroșilor. Antrenorul Universității Cluj nu va putea sta pe bancă în următoarele două partide, ambele contra Petrolului. Șepcile roșii primesc vizita ploieștenilor mai întâi în etapa a 6-a din Superliga, de la ora 21.
11: Hello guys, on Friday we play here again at home. I hope to see you on the match against Petrol. We need your support.
5: Al doilea duel are loc tot la Cluj-Napoca, 4 zile mai târziu, în prima rundă din grupele Cupei României. Bergodi va reveni alături de jucătorii săi la meciul cu fosta sa echipă, Universitatea Craiova, în etapa a 8-a din Superliga. Pe lângă absența de pe bancă, Bergodi s-a ales și cu o amendă de 6.500 de lei. U Cluj a adus un internațional român de tineret, mijlocașul de 21 de ani de la Verona, Luca Simionaș, a semnat pe 4 ani. Federația Română de Fotbal schimbă sistemul de desfășurare al play-off-ului de promovare din Liga Secundă. În faza finală a competiției nu vor mai putea evolua echipele incompatibile cu criteriile de acces în Superliga. Răzvan Burleanu a explicat când va fi implementată noua regulă.
12: Din sezonul 2028-2029, doar cluburile de drept privat vor mai putea evolua în play-off-ul Ligii a doua, dacă se păstrează actualul cadru legislativ. Considerăm că participarea în play-off-ul Ligii a doua a echipelor de drept public reprezintă un aspect care ar putea să influențeze integritatea competiției. 16 cluburi din Liga a doua au susținut această modificare. Un singur club a votat împotrivă. Diferența a fost reprezentată de cluburi care s-au abținut.
5: 10 dintre cele 22 de echipe din Liga Secundă nu au drept de promovare la finalul actualului sezon.
0: Ultra și Fiorentinei au sărbătorit cu mare fast centenarul Viola la o zi după ce echipa lui Radu Drăgușin a încasat 4 goluri la Roma. Fanii s-au adunat în celebra piața Santa Maria Novella, de unde au pornit în corteo pe străzile din oraș. În grupul fanilor a fost și Giuseppe Comiso, fiul finanțatorului decedat la începutul acestui an. Clubul toscan a creat un model special de tricou asemănător celui purtat acum 100 de ani de prima echipă a Fiorentinei. Tricourile se vor vinde într-o ediție limitată de 1926 de bucăți.

0: Bună dimineața, doamnelor, domnilor, începe Digi Matinal, sunt Cătălin Petre. Haideți pentru început să vedem titlurile acestei dimineți.
1: O bucată de dronă care purta încărcătură explozibilă a fost adusă de mare până pe plaja din stațiunea Olimp. Autoritățile au ținut turiștii la distanță în timpul detonării. În județul Tulcea, un incendiu de pădure în localitatea Plauru este posibil să fi fost provocat de explozia unei drone. Nicu Șordan a anunțat oficial eșecul negocierilor pentru legea salarizării pe care le-a mediat. România pierde 770 de milioane de euro din PNRR și președintele dă vina pe toate partidele din fosta coaliție de guvernare. Aproape 500 de oameni, majoritatea turiști străini, sunt dați dispăruți și cel puțin 160 au murit în Nepal. O viitură uriașă, asemuită unui tsunami, a distrus o localitate de la granița cu China.
0: Un incendiu puternic de pădure a izbunit în apropierea localității Plaurul din delta Dunării. Cauza cea mai probabilă a incendiului indicată de localnici pare a fi explozia unei drone, anunță RomSilva într-o postare pe Facebook. Flăcările au cuprins inițial o parte din suprafața administrată de Ocolul Civic Tulcea și s-au extins pe circa jumătate de hectar. Pentru a limita efectele unui potențial dezastru ecologic, echipele de silvicultori au intervenit de urgență alături de voluntari și de localnici. De asemenea, la fața locului au fost chemați pompierii militari în urma unui apel la 112. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit două mesaje RoAlert la interval de 10 ore între ele. Ambele îi avertizau de prezența unor drone în Ucraina, în apropierea graniței cu România. Ministerul Apărării nu a transmis până în acest moment dacă vreun aparat sau fragmente dintr-unul au căzut pe teritoriul țării noastre. Tot ieri, o bucată dintr-o dronă a fost adusă de apele mării la mal pe o plajă din Olimp. Era chiar porțiunea de aparat care purta încărcătura explozivă.

0: prin fluier, prin avertizare și nu i-am lăsat nici de cum să se apropie de locul acesta. Poliția au făcut perimetru, noi ne-am asigurat maritim că nici în not, nici sub nicio formă să intre aici.
1: Să păstrăm distanța pentru că s-a găsit tot dron.
2: Așteptăm artificiile.
3: Am tot venit, nu știu, în ultimul timp. Deci am auzit pe internet.
4: Vă este teamă de astfel de obiecte?
3: Nu. Nu cred că o să are șansă să mă ia pe mine în special.
4: Văd că acum a fost...
3: Ai spălat măcar?
5: Trupele antiteror și geniștii SRI au verificat drona și au observat că avea încărcătură explozivă.
4: Aici, pe plaja din Olimp, specialiștii au săpat o groapă și aici au detonat bucata de dronă care a ajuns dinspre mare. Suflul a fost atât de puternic încât nisipul a ajuns la primul rând de șezlonguri.
6: Vreau să filmez și eu unde a avut loc explozia acelei încărcături de la dronă. Am observat totul de acolo, de sus. Am și un binocul la mine care m-a ajutat să observ.
5: În weekend, alte fragmente de la o dronă au fost descoperite la Tuzla. A fost nevoie de două detonări pentru a elimina orice pericol.
7: Un copil de 10 ani a fost trimis să vândă droguri de membrii familiei sale. Aveți mai multe informații imediat la Digi Matinal. Doi polițiști din Brașov, chemați să aplaneze un conflict, au fost bătuți. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Agenții aveau misiunea să liniștească 5 bărbați și 2 femei care s-au luat la ceartă în fața maternității din oraș. Femeile ar fi intrat în conflict într-un salon al spitalului și au chemat pe bărbați să le ajute să-și impună punctul de vedere. Când au văzut polițiștii, cele două grupuri s-au unit și au atacat pe aceștia. 3 dintre agresorii au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Violență extremă într-un parc din Galați, într-un caz în care agresorii sunt adolescenți. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Un tânăr de 23 de ani a fost înjunghiat de mai multe ori de un băiat de 15 ani. Bărbatul a intervenit în timp ce agresorul și prietenii acestuia băteau un alt copil. Adolescentul violent a fost plasat în arest la domiciliu.
8: Mi-a luat apărarea, a zis, lasă-l în pace, ce dai în el? 14, nu dați în el, vorbiți frumos. Știi ce, cu ce vă băgați voi, nu știu ce, l-am prins pe soțul meu a căzut jos și a început să bea cum picioare toți acei 10 indivizi, la care unul dintre ei l-a înjunghiat.
9: Acesta a fost momentul când minorul de 15 ani s-a năpustit asupra tânărului de 23 de ani, care a sărit în apărarea unuia dintre copiii aflați la locul de joacă.
8: Tot ei m-a agresat pe mine, a spus că este normal ce a făcut copilul lor ca s-a apărat. Nu m-a lovit, dar nici nu mai am. Mi-a spus că este normal că copilul lor s-a speriat când a intrat soțul meu pe teren. Văd ce s-a speriat că copilul avea cuțit și erau 10 aici. Și eu eram singură, doar eu cu el. Cum poți să încurajezi așa ceva tu ca părinte?
9: Polițiștii continuă cercetările în acest caz cu mai mulți minori implicați.
8: Uite cum sunt distrusă.
7: Un copil de 9 ani a fost lovit cu palmele și cu pumnii de mama unui prieten cu care ar fi avut un conflict. Poliția a deschis o anchetă. Urmează informații care vă pot afecta emoțional. Le aflăm de la Ioana Corneev.
10: Bun găsit! Totul ar fi început, potrivit polițiștilor, în momentul în care doi copii, ambii în vârstă de 9 ani, se aflau în apropierea unui bloc din sectorul 4 al capitalei. Se pare că între cei doi ar fi pornit un conflict spontan, iar unul dintre băieți și-ar fi bătut prietenul. Acesta din urmă și-a sunat mama, i-a povestit tot ce s-a întâmplat, iar femeia a venit la fața locului și l-ar fi bătut pe celălalt copil. De altfel, momentul este observat și în imaginile surprinse pe camerele de supraveghere. La scurt timp, la fața locului a ajuns și un echipaj de poliție. S-a deschis o anchetă și se fac acum verificări. Se cercetează infracțiunea de lovire sau alte violențe. Încearcă anchetatorii să afle cu exactitate cum s-a întâmplat acest lucru. Mama copilului care a sunat la poliție a fost informată cu privire la faptul că există posibilitatea emiterii unui ordin de protecție, însă femeia a refuzat. Rămâne de văzut cum va răspunde această femeie de gestul pe care l-a făcut.
7: Un alt caz șocant în județul Arad, un copil de 10 ani a fost trimis să vândă droguri, cel mai probabil de membrii familiei. Procurorii Icod investigează o rețea de traficanți și au pus sub acuzare 9 bărbați și o femeie. Mihai Vălușescu are detalii pentru noi.
11: Bun găsit tuturor! În acest dosar sunt cercetate 10 persoane, 9 bărbați și o femeie. Anchetatorii spun că pe parcursul anului suspecții ar fi cumpărat și vândut droguri, iar sumele cerute pentru o tranzacție ar fi variat între 100 și 1400 de lei. Cea mai gravă parte a anchetei vizează pe doi dintre suspecți, un bărbat și o femeie din aceeași familie, care sunt acuzați că ar fi plasat substanțele interzise inclusiv prin intermediul unui minor de doar 10 ani. Polițiștii și procurorii au făcut 14 percheziții în Arad, iar în urma acestora au fost găsite și ridicate droguri, cântare de mare precizie, dar și mai multe sume de bani. Toți cei 10 suspecți au fost reținuți inițial, ulterior tribunalul Arad a decis arestarea preventivă a 7 dintre ei, iar o femeie a fost plasată în arest la domiciliu. Dosarul vizează trafic de droguri de risc, de mare risc și operațiuni ilegale cu substanțe psihoactive. Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate rolul fiecarei persoane și în ce măsură minorul ar fi fost implicat în activitatea ilegală a grupării.
7: Este cod galben de furtuni în 13 județe, iar la această oră sunt doar 6 grade Celsius la vârful Omu. Toate informațiile despre vreme imediat. Reforma salarizării sectorului bugetar, jalon important din PNRR, a eșuat. Anunțul a fost făcut printr-un mesaj de președintele României. Nicușor Dan transmite că negocierile dintre partidele fostei coaliții de guvernare pe care le-a mediat în ultimele 3 luni s-au încheiat fără absolut nicio concluzie. Nicușor Dan mai spune că

0: posibilități o să participe.
1: Organizăm un examen suplimentar după urmă la școală, deci pe doar să atâncească o discuție să transforme admiterea la liceu în proces discreționar.
2: Nu este soluția cea mai fericită, dar va trebui în viitor, indiferent cine va fi la minister, să abordeze această situație, să vedem cum, fie printr-o evaluare pe parcurs. Atenție, în acest an s-au introdus standardele de evaluare care pot permite o armonizare oarecum a notelor, pe termen mediu vă refer, la nivel de gimnaziu.
3: Ideea de a amâna ceva de care Parlamentul și ministrul nu au putut să se ocupe 3 ani, să amâne încă 4 ani, în ochii cetățenilor poate să pară extrem de rușinos.
4: Prorogarea ne oferă o șansă tuturor de a ne concentra ca să venim cu o propunere legislativă în folosul copiilor noștri și a cetățenilor noștri.
5: Cred că facem un abuz mare. Deci gândiți-vă bine, pentru că ei toți au spus că nu vor nicio prorogare.
6: Dezvăluiri despre cel mai longeviv șef de serviciu secret din România, Lucia Pahonțu, omul care conduce de 21 de ani serviciul de protecție și pază, ar fi participat la represiunea baricadei de la Intercontinental din 21 decembrie 1989, arată o anchetă Recorder. Aceeași anchetă mai susține că Lucian Pahonțu ar fi participat și la înăbușirea protestelor de la Mineriada din 1990. Documentele prezentate arată că Lucian Pahonțu a făcut parte din dispozitivul trimis de Nicolae Ceaușescu să oprească manifestația care a prins revoluția. La Mineriada, Pahonțu ar fi fost în trupele trimise să elibereze piața universității de protestatari. Într-un interviu pentru Hot News, fostul președinte Traian Băsescu, cel care l-a numit șef la SPP în 2005, spune că dezvăluirile sunt o surpriză pentru el și că Lucian Pahonțu ar trebui să-și piardă funcția. Contactat de Recorder, Lucian Pahonțu susține că întreaga sa activitate s-a derulat în conformitate cu normele legale și cu principiile solide care guvernează activitatea militarilor, precum loialitate și devotament față de țară, onoare, demnitate și integritate. Trecut în rezervă în 2024, Lucian Pahonțu conduce în continuare SPP. Cea mai recentă apariție publică a sa a fost în iunie anul acesta, când a fost fotografiat la terasa unui restaurant din Bruxelles alături de președintele Nicu Șordan și mai mulți politicieni. Senatul a aprobat din nou cu doar 19 voturi împotrivă legea care îl va lăsa fără mandatul de primar pe Dominic Fritz. Mingea a fost aruncată în curtea președintelui, care fie va promulga legea, fie o va trimite iar la Parlament pentru reexaminare.
7: Colegii de la USR au probat că nu le pasă de interesul României. Important pentru ei este salvarea lui Fritz. Faptul că au ajuns la Comisia Europeană să propună liderii familiei europene de acolo să ne dicteze ei cum trebuie să votăm în România. Stimați colegi neomarxiști, ați săpat groapa PSD-ului și veți cădea adânc în ea.
8: Am văzut, în schimb, așa cum spunea colegul mai devreme, și ipocrizia partidului extremist antiromânesc USR, care se plânge doar de penalii altora. Dezamăgitoare este trădarea aceasta națională pe care o fac toți cei de la USR, dar în parteneriat cu cei de la PNL.
9: Suntem dezamăgiți pentru acest vot și, din păcate, lucrul acesta va trebui să-l evaluăm. Nivelul de încredere a scăzut foarte mult după acest vot. PNL a făcut astăzi un cadou domnului Grindeanu și cred că asta va fi greu de uitat.
10: Într-o postare pe Facebook, Ilie Bolojan a explicat că votul dat în Senat a fost unul greu pentru partid. Acum legea ajunge pe masa președintelui, care va decide dacă o va promulga sau o va retrimite în Parlament.
6: Cristina Trăilă, secretarul general adjunct al guvernului, și-a dat demisia din funcția după discuția cu Ilie Bolojan legată de acuzațiile pe care îi le aduc procurorii DNA. Cristina Trăilă a scris pe pagina sa de socializare că este nevinovată și că scandalul mediatic este artificial. Trăilă este pusă sub acuzare pentru complicitate la folosirea influenței. E suspectă în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, arestat în noiembrie anul trecut, pentru că ar fi dat sume mari de bani pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar Veterinare Vaslui. Bogos ar fi reușit să ajungă și în biroul lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria, fără să obțină ceva de acolo. Date despre vreme, acum sfârșitul lunii august aduce ploi pe arii extinse și temperaturi caniculare. Sunt alerte de furtuni în 13 județe din centru și din est.

0: Vremea se încălzește din nou, anunța NME. Ce valori vor indica termometrele în ultimul weekend de vară? Aflăm de la Greta Gavrilă.
1: Bun găsit! Pe parcursul zilei, ploile se vor concentra în zonele masivelor estice și sud-estice, care sunt vizate de un cod galben de vreme instabilă. Vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, grindină și vijelii. Vântul va sufla cu rafale între 50 și 70 de km pe oră și se vor strânge cantități de apă de 40 de litri pe metru pătrat. Ploi de vară vor apărea și în restul jumătății estice. În zilele următoare, temperaturile vor fi în creștere. Vineri, vremea se va mai ameliora și doar câțiva stropi de ploaie vor mai apărea prin dealurile sudice și în Dobrogea. Și în ultimul weekend de vară, maximele vor atinge din nou pragul caniculei, vor fi 36 de grade Celsius în Câmpia de Vest, dar vor reveni furtunile în regiunile intracarpatice. Duminică, ploile de vară vor acoperi jumătatea nordică a teritoriului. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Peste 1000 de fermieri din județul Arad au depus cereri de despăgubiri pentru pagubele produse de secetă. Cel mai mult au pierdut cei care au cultivat porumb. Recolta este calamitată în proporție de 90%.
2: Asta este porumbul. Anul ăsta e de arâsul plânsului. Probabil că sunt 20 de grame, 15 grame de boabe ori 50.000 de plante, 750-800 de kilograme la hectar.
3: Culturile de porumb și floarea soarelui sunt arse de soare. Plantele nu au avut suficientă apă să se dezvolte, iar agricultorii spun că abia au ce culege. Sub o tonă de porumb pe hectar față de 10 tone într-un an bun.
2: Noi așteptăm desfăgubirile de la stat probabil în săptămânile următoare, că ne vin ratele în septembrie-octombrie, deja avem rate la inputuri, la semințe, la toate.
4: Insistăm pe irigații, dacă se poate, și dacă ne ajute guvernul sau statul român.
5: Eu nu mai văd viitor, din cauza că este foarte greu, de 4 ani e o secetă cumplită.
6: Am primit în jur de 1103 înștiințări. Din păcate, situația este dramatică.
3: Suprafața calamitată din județ se întinde pe aproximativ 80.000 de hectare, conform cererilor depuse de fermieri.
0: Mai bine de o treime dintre blocurile din capitală nu primesc apă caldă, sunt zeci de șantiere deschise în prezent, iar muncitorii se ocupă mai degrabă de cârpeli. În tot acest timp, datoriile termoenergetice cresc, iar primarul general propune unificarea producției și distribuției de agent termic din București. Mai exact, preluarea Elcen de către primăria capitalei și înființarea SACET. Detalii aflăm de la Sebastian Boldea.
7: Bun găsit! În prezent, doar penalitățile pe care termoenergetica le are de plătit către Elcen se ridică la aproximativ 400 de milioane de lei, însă la această sumă se adaugă, bineînțeles, inclusiv datoriile curente pe care compania municipală le-a acumulat pe parcursul iernii trecute. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, susține că aproximativ 60% din banii plătiți de către termoenergetica către Elcen în momentul în care se produce agent termic pentru bucureșteni este subvenționat de către Primăria Generală, motiv pentru care s-au acumulat inclusiv aceste datorii. Una dintre rezolvări ar fi aceea de a fuziona cele două companii, dar pentru a face acest lucru, bineînțeles că trebuie să se plătească mai întâi absolut toate datoriile, iar ulterior Primăria Generală să cumpere Elcen de la Ministerul Energiei. Se fac în acest moment studii pentru a estima cât de mult costă ceturile din București, însă primarul general susține că aceasta ar fi varianta optimă, una dintre variantele pe care le cunoaștem, de exemplu, din trecut, pentru că el este în prezent al cincilea primar care propune înființarea SACET, adică a unei companii municipale care să producă agent termic și, bineînțeles, să îl livreze către bucureșteni. În același timp, termoenergetica se luptă inclusiv cu dezvoltarea infrastructurii și cu modernizarea acesteia, asta pentru că în prezent, din aproximativ 950 de kilometri de conducte principale, doar 250 au fost modernizați, iar în ceea ce ține de conductele secundare, aproape 3000 de kilometri, un procent mai mic de 20% a fost modernizat. În prezent sunt mai multe șantiere de deschise, lucru care va dăuna inclusiv traficului.
0: O misiune medicală rară i-a salvat viața unei adolescente de 18 ani. Miruna avea plămânii grav afectați de o infecție, iar singura ei șansă a fost un aparat care oxigenează sângele în afara corpului și preia temporar funcția plămânilor. Astăzi, adolescenta este bine și spune că vrea să devină medic.
8: Miruna a ajuns în urmă cu o lună la Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova, cu febră și dureri în gât, iar de acolo a fost transferată la Spitalul Județean. Aparent nu era ceva grav, însă în 24 de ore starea ei s-a deteriorat atât de mult încât a fost intubată.
9: Am început cu niște simptome de gripă ușoară. A doua zi, simptomele au început să escaladeze îngrijorător. Starea ei s-a degradat foarte rău, a fost intubată.
8: În acel moment a început o cursă contra cronometru pentru salvarea Mirunei. Medicii au decis că trebuie conectată la un aparat ECMO. La Craiova era unul singur, dar era montat la un alt pacient.
10: În momentul ăla am încercat să iau legătura cu spitale din București ca să mă ajute pentru transfer. Starea fiind foarte gravă și transferul era dificil fără ECMO.
8: Trei medici de la Spitalul de Urgență Floreasca, medici de terapie intensivă, chirurgie cardiovasculară și medicină de urgență au plecat la Craiova. Au evaluat-o pe Miruna, au inițiat terapia ECMO și au stabilizat pacienta pentru zbor. Transferul către București a fost făcut cu un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General al Aviației.
11: Era extrem de grav, probabil că dacă nu întârziam câteva ore în plus, nu am mai fi avut nicio șansă să facem ceva pentru ea.
8: ECMO preia temporar funcția plămânilor sau a inimii. Nu vindecă boala, dar îi oferă organismului ceea ce Miruna nu mai avea, timp.
11: Să oferă timp astfel încât tratamentele să-și facă efectul și să-și se recupereze funcția, fie circulatorie, fie respiratorie. În cazul Mirunei a fost partea pulmonară și respiratorie.
8: Pentru echipa medicală de la Spitalul de Urgență Floreasca a fost primul transport aeromedical al unui pacient pe suport ECMO. În România, până la acel moment, au mai fost 5. E nevoie de aparatură specială, dar mai ales de medici pregătiți, iar România are puțini. Doctorii de la Spitalul Floreasca au fost instruiți în Germania pentru astfel de misiuni.
11: A fost un stagiu de pregătire de 2 săptămâni, unde am acumulat niște cunoștințe, niște experiențe, pe care încercăm acum să le punem în practică la noi în centru.
8: O lună mai târziu de la acest transfer, adolescenta care a luptat pentru viața ei alături de medici a fost detubată. Este slăbită și va mai rămâne o perioadă sub supravegherea medicilor.
12: Mă simt bine, vreau să le mulțumesc tuturor medicilor și personalului medical.
13: Nu cred că o să putem să le mulțumim vreodată oamenilor pentru tot ce au făcut, în special medicilor.
8: Acum Miruna își poate continua drumul către visul de a deveni medic. Din toamnă intră în clasa 12-a și deja a început pregătirea pentru examenul de la Facultatea de Medicină.
11: Să vină în rândul nostru, să facă și ceea ce facem și noi, să ajute oameni. Miruna este o luptătoare, asta ne-a dovedit clar.
13: Începem o nouă viață, pentru că noi așa considerăm. Pentru copilul nostru și pentru noi e o nouă viață.
0: Muzica este pentru oricine, chiar și pentru cei care nu o aud. Beethoven a compus după ce a surzit, iar la concursul Enescu, maestrul Cristian Măcelaru a dirijat un concert dedicat persoanelor cu deficiențe de auz. Ritmul este transmis prin vibrații și limbajul semnelor.

0: Deci trebuie să fie pop. Și după aceea, cum stai că de ce când? Da? Să fie surpriză mețofortele care le aveți. Nu diminuăm de către mețofortele.
1: Anul acesta, la concursul internațional George Enescu, tinerii artiști au avut ocazia să-și demonstreze talentul în fața celui mai select public, muzicienii care au cucerit deja marile scene ale lumii. Totodată, organizatorii s-au asigurat că ritmurile inegalabile ajung și la persoanele cu deficiențe de auz.
2: Acum când am văzut pe dirijor, pe maestrul Măcelaru, cum explica fiecăruia ce sunet se aude și fiecare instrument ce sunet scoate diferit de la unul la altul, am rămas foarte surprinsă. Și de anumite sunete care pe mine m-au impresionat, am reușit să le simt, mi s-a făcut pielea de găină.
0: Haideți, 84, toată lumea. Da, și la trombon, la trombonul trei la dumneavoastră.
2: Așteptam. Cei trei au reușit prin ceea ce au simțit și au gândit să facă o poveste continuă. Lucrul acesta a fost formidabil, este prima dată pentru ei, prima dată și pentru mine. Însă abia acum începem să înțelegem fiecare sunet, fiecare instrument. Și explicațiile dumneavoastră ne ajută foarte mult.
1: Aflat la 20-a ediție, concursul internațional George Enescu a atras un număr record de talente. 819 muzicieni din 58 de țări s-au înscris în competiție. Evenimentul se va încheia pe 19 septembrie.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
6: Scandalul care a ieșit cu pensiile magistraților și care i-a devalorizat în ochii oamenilor pe cei care conduceau magistratura, pentru că n-au mai vrut să dea înapoi banii pe care îi primeau venite pe această cale urâtă, falsă. Deci noi am ajuns în clipa de față în situația, se numește, a Greciei, grecească. Știți unde ajunseseră grecii când au ajuns la faliment? Aveau pensiile de 95%. O țară care își dă toți banii împrumutând la nesfârșit pe asemenea bonusuri eterne, nu poate fi reparată decât dacă faci marșarier cu aceste lucruri. Și atunci, ce surse de alimentare a bugetului ai? Normal că creșterea de taxe, care e obligatorie câtă vreme, cum să vă spun, da, uitați, Bolojan s-a pomenit în situația în care, venind într-o țară în care se făceau chefuri cu mâncare și bunăstare, a zis, oameni buni, dacă continuați să trăiți așa, muriți într-o zi, că nu mai are nimeni ce mânca. Nu este decât o soluție. Să trecem la dietă, să începem să facem exerciții fizice, gimnastică. Alminter murim.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Ești credincios? Crezi în Dumnezeu?
3: 100%, 100%.
2: Cum ai descoperit credința asta și ce înseamnă pentru tine?
3: Eram credincios când eram mic, dar genul de credință, vorbesc cu voi din generația noastră, unde trebuia să-ți fie frică de Dumnezeu. Plus că nici nu aveam religie la școală, adică da. Termen popular cum era
4: cu mama, cu bunica. Te bate Dumnezeu
3: exact,
4: și mergi la biserică, dacă faci lucruri rele.
3: Exact.
4: Asta m-au zis și eu toată copilăria.
3: Am ajuns în Grecia și în Grecia ceva s-a întâmplat, mai ales că e un loc extrem de credincios, mă duc acum de 2-3 ori până la Muntele Athos, ceva s-a întâmplat și imediat de la faptul că știam că bunica mea ținea post vinerea, am început să țin post și eu în Grecia, miercurea și vinerea, pentru că țineau și ei. După care am început să țin toate posturile, postul Paștelui, Crăciunului, Sfântei Măriei, Sfântul Petru și Pavel, cum suntem acum, de fapt, în post. Și a început să există o deschidere mult mai mare spre biserică. Dar la nivel, tot la nivel, ca să fiu foarte sincer, la nivel cognitiv, nu o simțeam. După care, ani și ani și ani la rând, s-au întâmplat lucruri care m-au apropiat și mai mult, și mai mult, și mai mult de biserică. Și undeva în 2014 am început să devin nu numai un pelerin, un anual. Mă duc de 3-4 ori la Muntele Athos și petrec timp acolo și mă simt foarte acasă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Numele mari din Spania se abonează pe tabelă. Joi, Rafinha aduce rafinamentul

0: Ne-am întors, doamnelor, domnilor, cu informațiile externe. Cel puțin 165 de oameni au murit și 1000 sunt azi dispăruți în Nepal și în China în urma unei vituri uriașe. O avalanșă de gheață și roci ar fi cauzat fenomenul asemănat cu un tsunami. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Dezastrul s-a produs într-o zonă din Himalaya, populară printre pelerini și excursioniști. Cele mai multe victime sunt în Nepal. Bilanțul provizoriu vorbește despre 160 de morți. Aproape 470 de turiști sunt dispăruți, majoritatea străini, inclusiv europenii. De cealaltă parte a graniței, autoritățile chineze dau 5 morți și 560 de dispăruți, dintre care 260 turiști. Nu se știe dacă printre ei ar fi și români. Imaginile filmate de martori arată un val gigantic de apă, noroi și copaci rupți care coboară cu o forță copleșitoare pe un versant, distrugând totul în cale. Se crede că un cutremur ar fi provocat prăbușirea unei părți dintr-un ghețar. Au fost mobilizați peste 1000 de salvatori cu câini, avioane și drone. Zona calamitată este la o altitudine de 1800 de metri și deocamdată nu s-a putut ajunge acolo cu echipamentele grele. În plus, din cauza ploilor, riscul de noi alunecări și căderi de pietre rămâne ridicat. Statele Unite, China, Uniunea Europeană și India și mai multe țări au promis sau deja au trimis ajutoare. Un nou cutremur a zguduit Columbia și a stârnit panică în rândul populației traumatizate după cel devastator de acum 2 săptămâni. S-a simțit puternic în capitală și în alte orașe importante. Iată. Au sunat sirenele și oamenii au evacuat în grabă clădirile ca măsură de precauție. Cutremurul a avut magnitudinea 5,1. Autoritățile nu au raportat victime. Columbienii rămân profund afectați de cutremurul cu magnitudinea de 7,4 din 10 august, cel mai puternic care a lovit țara sud-americană în acest secol. A lăsat în urmă peste 330 de morți, mii de clădiri prăbușite sau avariate și peste 100.000 de oameni afectați. Țara a intrat într-o fază de reconstrucție. Guvernul estimează costul reconstrucției zonelor afectate la aproximativ 9 miliarde și jumătate de dolari. Nou bilanț al deceselor provocate de canicul în Spania. Peste 5.000 de oameni au murit din cauza valurilor de căldură care au lovit țara începând cu luna mai. Comparația cu toți anii anteriori este clară. 2026 devine cel mai tragic an din acest punct de vedere. Care sunt datele și care este bilanțul la nivelul Europei, ne spune corespondentul nostru din Spania, Alin Petrică.
1: Bun găsit, sunt datele publicate de Institutul pentru Monitorizare a Deceselor de pe teritoriul Spaniei. Între 14 mai și 24 august au murit din cauze asociate căldurii extreme 5.030 de persoane. Numai în luna august au fost 1.900 de decese puse pe seama caniculei. Este o comparație făcută cu 2022, care a fost cel mai tragic an din acest punct de vedere din istorie. În întregul an 2022 au murit 4.775 de ceată. 2026 a depășit deja acest nivel. Sunt și date colectate de jurnaliști de la The Guardian la nivel european, date furnizate de Comisia Europeană și de guvernele naționale. La nivelul întregului continent sunt puse pe seama căldurii extreme 35.000 de decese, cel puțin. În top sunt 3 țări, Germania cu 14.000 de decese, Franța cu peste 7.000 și Spania cu, iată, 5.030. Atenție, inclusiv jurnaliștii de la The Guardian spun că sistemele de monitorizare și de calculare sunt diferite de la stat la stat, de aceea aceste cifre sunt luate ca o statistică.
0: La 3 luni de la instalare, noul guvern al Ungariei oficializează ruptura de politica prorusă a lui Victor Orban și numește Rusia o amenințare pentru Ungaria, Europa și ordinea globală. Noua poziționare apare în directivele destinate delegației ungare, care va participa în septembrie la adunarea generală a ONU. Guvernul maghiar condamnă agresiunea rusă și își exprimă sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Întâlnirea misterioasă a șefului CIA cu oficialii ruși, în care jurnaliștii americani scriu că ar fi încercat oprirea planurilor pentru un atac asupra NATO, vine în timp ce subsecretarul de război al Statelor Unite discută despre viitorul alianței în Europa. Ne explică Alexandra Dinu.
2: Bine v-am găsit. Subsecretarul Departamentului de Război se află în Europa pentru întâlniri cu oficiali militari și guvernamental pentru a promova și discuta agenda NATO 3.0. Prima oprire este în Germania, iar de acolo Kolbi merge în Belgia, unde va vizita sediul Comandamentului Militar Strategic al NATO, iar ultima oprire este chiar la sediul NATO, unde se va întâlni cu oficiali de rang înalt ai Alianței, va discuta despre revizuirea prezenței americane pe continentul european, care se așteaptă să dureze aproximativ 6 luni. Pe lângă un număr mare de soldați, Statele Unite ar urma să retragă și un număr de aeronave. Pe listă ar fi cele două grupuri de bombardiere strategice desfășurate în Europa, adică între 4 până la 6 aeronave B-52 sau B-1. Numărul avioanelor de luptă F-16 și F-15, care sunt utilizate în prezent pentru apărarea spațiului aerian, ar urma să fie redus de la aproximativ 150 la 100. Totodată, flota de avioane de recunoaștere maritimă Poseidon ar urma să scadă de la 26 la 15 aparate de zbor. Sunt acele avioane folosite pentru detectarea submarinelor și supravegherea activității navale. Astfel de aeronave ajung chiar deasupra Mării Negre. De asemenea, 8 avioane cisternă, Stratotanker și Pegasus, care permit realimentarea în zbor a altor aeronave, ar urma să fie retrase complet din Europa.
0: Vestea că s-a stins, regina muzicii country Dolly Parton a făcut în conjurul lumii, au curs valuri de mesaje emoționante pe internet, scrise de milioane de fani și artiști deopotrivă. Iată.
3: Before we begin tonight's performance of 9 to 5, we would like to take a moment to remember the remarkable Dolly Parton, who has sadly passed away today.
4: The Stars and Stripes are flying at half-mast across the US.
5: She was known as the Queen of Country, who sang every song with heart.
6: De la săli de teatru până la platourii de televiziune, milioane de oameni, simpli sau celebri, i-au adus un omagiu lui Dolly Parton. Prietena și colega ei din filmul 9 to 5, Jane Fonda, s-a declarat devastată. Era întruchiparea voluptoasă a empatiei, a scris actrița pe Instagram.
7: How are we gonna keep him from talking?
8: Well, I say we hire a couple of wranglers to go upstairs and beat the shit out of him.
6: Un mesaj plin de emoție a transmis și Beyoncé. Ne-ai dat atât de multe lecții despre cum să fii tu însuți. Sunt recunoscătoare pentru arta ta, a scris cântăreața online. Pentru Taylor Swift, o lume fără Dolly nu pare posibilă, reală sau corectă, iar Sabrina Carpenter a comparat-o pe artistă cu un înger pe pământ. Și Billy Ray Cyrus, un alt superstar al muzicii country, a avut un mesaj sfâșietor. O voi iubi mereu în același fel, din toată inima mea, a scris acesta. Cei doi au înregistrat piese și au cântat împreună în multe turnee, însă relația lor a depășit granițele scenei muzicale. Regretata artistă era chiar nașa fiicei sale, Miley Cyrus.
9: It's the passing of a generation. It's the passing of a time. It's a great blessing to have known her.
6: Un omagiu a venit și din familia regală britanică la Palatul Buckingham în timpul ceremoniei de schimbare a gărzii. Printre cei care au fost șocați de dispariția reginei muzicii country au fost și Elton John, Oprah, Mick Jagger, Barack Obama și Hillary Clinton.

17 miliarde de dolari este suma pe care Meta a acceptat să o plătească pentru a pune capăt procesului din Statele Unite. Acordul obligă gigantul tehnologic să introducă noi reguli pentru utilizatorii adolescenți, adică să pună limite la accesul pe timp de zi și o adevărată carantină noaptea. 29 de state au acuzat Meta că le-a creat intenționat dependență minorilor prin platformele sale și că nu i-a protejat. Compania s-a apărat continuu și a spus că a depus eforturi uriașe pentru ca minorii să fie în siguranță. Momente de panică într-un orășel din nordul Spaniei după ce spectacolul de artificii organizat de ziua localității a fost la un pas să se transforme într-o tragedie. De oameni, inclusiv copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Trei dintre adulții răniți au suferit răni atât de grave încât a fost nevoie de internarea lor în spital. Din primele cercetări, ar fi vorba despre o eroare a organizatorilor în momentul în care au aprins artificiile. În loc să fie lansate spre cer, acestea s-au îndreptat către mulțime. Statele Unite au suspendat programările pentru vize în întreaga lume. Cei care ar avea deja programate interviuri au început să primească mesaje prin care sunt anunțați să nu mai vină. Această activitate a ambasadelor și consulatelor este blocată, iar americanii anunță că vor fi făcute programări pentru obținerea vizelor doar după ce personalul va fi instruit. Autoritățile americane nu au anunțat însă și cât va dura acest program de pregătire. Blocajul legat de obținerea vizelor vine în contextul în care administrația Trump a năsprit politica privind migrația. Prințul Harry s-a întors oficial acasă după 6 ani de la ruptura de familia regală. Potrivit publicației de Telegraph, ducii de Sussex și cei doi copii ai lor au ajuns pe aeroportul din Birmingham în jurul prânzului. Nu se știe încă unde vor locui. Cea mai vehiculată variantă este o casă în apropiere de domeniul unde a copilărit mama lui Harry, prințesa Diana. Acolo trăiește momentan fratele Dianei. Mii de oameni din toată lumea s-au bătut cu roșii în cadrul festivalului La Tomatina. Pentru acest an s-au irosit 150 de tone de tomate, iar lupta a durat o oră. Originea festivalului datează din 1945, când localnicii au pornit o bătaie cu roșii găsite pe taraba unui vânzător din piață.

Grădina care nu se ofilește niciodată există, se poate vizita la un muzeu din China. Este creată integral din sticlă colorată, o tradiție care deinuie de peste 2000 de ani.

0: Răzvan Marin a pus umărul la calificarea lui AEK în faza principală din UEFA Champions. După 0-0 în tur cu Levski, echipa care a scos-o pe Universitatea Craiova din preliminariile Ligii Campionilor, grecii s-au dezlănțuit. La Atena au rezolvat soarta calificării până la pauză. Fostul atacant de la Milan și Real, Luka Jovic, a deschis scorul repede. Barnabas Varga a strălucit în fața propriilor suporteri. Mai întâi a modificat tabela după un corner executat de Marin. Jucătorul maghiar a punctat din nou tot în urma unei faze fixe. În finalul primei reprize, Abubakari a irosit o ocazie de gol rarisimă. În partea secundă, grecii au beneficiat de o lovitură de pedeapsă. Specialistul grecilor la executarea penaltiurilor nu a ratat.
1: Marin, Răzvan Marin, gol!
0: În prelungiri, Gacinovic a ratat din poziție excelentă și s-a terminat 4-0 pentru AEK. Grecii se întorc la masa bogaților în Champions League după o pauză de 7 ani.
2: S-a sfârșit calvarul pentru fanii lui Fenerbahçe. După 18 ani, Fener s-a calificat în faza principală a UEFA Champions League. După 1-1 cu Lyon la Istanbul, turcii au dat lovitura în 4 minute pe Stade de Lumière. Muriqi și Archie Brown au înscris cu 2 lovituri de cap. Englezul Tyler Morton putea reduce din diferență până la pauză, dar Ederson a salvat miraculos. Fostul portar al lui City nu a mai avut ce face după ore de joc. Servit perfect de Maitland-Niles, Fofana a reaprins speranțele gazdelor. A urmat un coșmar pentru jucătorii lui Paulo Fonseca. De 2 ori a reușit să egaleze Lyon, o dată prin Openda, a doua oară prin Budaș. Ambele goluri au fost anulate după intervenția VAR, spre disperarea fanilor francezi. Budaș putea trimite duelul în prelungiri, dar a șutat slab, din poziție ideală. Învingătoare cu 3-2 la general, Fenerbahçe își află adversarii din UEFA Champions League în această seară. Tragerea la sorție în direct pe Digi Sport 1 de la ora 19.
0: José Mourinho a revenit cu victorie pe Santiago Bernabeu, 4-1 cu Real Sociedad. Prima ocazie a aparținut oaspeților. Campionul mondial Oyarzabal nu l-a putut învinge pe Courtois. La poarta cealaltă s-a remarcat Remiro la ocazia lui Vinicius. Nu a ratat însă Kylian Mbappé, care s-a descurcat excelent la marginea careului. Bucuria madrilenilor a fost de scurtă durată. Ochieng a scăpat pe contraatac, șutul său a fost blocat, dar Sucic a apărut la finalizare. Mbappé a fost aproape de dublă imediat după pauză. A venit combinația superbă cu Jude Bellingham și francezul și-a adus echipa în avantaj. Englezul a fost coautor și la golul de 3-1 marcat de Vinicius, iar brazilianul a oferit și el un asist pentru Mbappé, care și-a completat hat-trick-ul. A avut timp să se remarce și Yann Diomande, cel mai scump transfer din istoria clubului, care a costat 125 de milioane de euro. Real Madrid bifează al doilea succes în La Liga, iar runda viitoare joacă tot acasă, cu nou promovata Malaga. Universitatea Craiova are asigurată prezența în faza principală a Conference League, dar oltenii vor mai mult. Campioana României trebuie să o învingă pe Ararat Armenia în deplasare pentru a se califica în Europa League.
3: It's one thing that we really want it and I really believe.
4: Nu mai avem nevoie de nicio motivație pentru că ne dorim cu toții foarte mult să câștigăm.
0: În meciul tur, albi-albaștri au remizat cu armenii scor 1-1.
4: Ce vom schimba, nu vă pot spune, dar cu siguranță am analizat meciul tur, am văzut lucrurile mai puțin bune pe care le-am făcut și pe care nu trebuie să le repetăm.
0: Meciurile Universității Craiova se vor vedea la Digi Sport, indiferent de competiția în care vor juca oltenii, Europa League sau Conference League. Federația Română de Fotbal schimbă sistemul de desfășurare al play-off-ului de promovare din Liga Secundă. În faza finală a competiției nu vor mai putea evolua echipele incompatibile cu criteriile de acces în Superliga. Răzvan Burleanu a explicat când va fi implementată noua regulă.
5: Din sezonul 2028-2029, doar cluburile de drept privat vor mai putea evolua în play-off-ul ligii a doua dacă se păstrează actualul cadru legislativ. Considerăm că participarea în play-off-ul ligii a doua a echipelor de drept public reprezintă un aspect care ar putea să influențeze integritatea competiției. 16 cluburi din Liga a doua au susținut această modificare, un singur club a votat împotrivă, diferența a fost reprezentată de cluburi care s-au abținut.
0: 10 dintre cele 22 de echipe din Liga Secundă nu au drept de promovare la finalul actualului sezon.
6: Daniel Bârligea a părăsit FCSB cu lacrimi în ochi. Atacantul și-a stăpânit cu greu emoțiile la plecarea spre Italia.
7: Lacrimi în ochi, ești emoționat tare.
8: Mai mult lacrimi de, nu știu, de emoție.
9: E greu.
8: Da, e greu cu siguranță.
6: Bârligea ar putea debuta la Frosinone chiar în acest weekend contra Fiorentinei lui Drăgușin.
8: Mi-am dorit mereu să ajung acolo și când eram mic am visat să... Când mă uitam la jucătorii mari, am luptat mult și sper să nu dezamăgesc pe nimeni.
6: Daniel Bârligea se întoarce după 4 ani în Italia, unde a mai evoluat pentru Palermo și Teramo. Plecarea lui Bârligea lasă un gol în atacul FCSB-ului.
10: Eu nu renunț la performanță, numai că trebuie să o leg echipa aia, să vedem cum se va lega odată. Eu tot mai am încredere în echipa asta ca valoare.
0: Adrian Mutu, nume de legendă în istoria Fiorentinei, i-a luat apărarea lui Radu Drăgușin după debutul de coșmar în tricoul toscanilor. Roma a spulberat gruparea Viola pe Olimpico cu 4-0, meci în care olandezul Malen a reușit hat-trick-ul.
11: Aici a fost o secundă mai devreme, omul s-a în care perfect să blocheze. E singurul care măcar încearcă să facă ceva. Și aici ce fă? Ăla greșește preluarea și arată lui, am vrut să ți-o dau ție.
12: Deci, a jucat echipa,
11: a gândit în nota echipei, că nici 4-0. Dar nu s-o poți să scoți pe el cel mai slab, că numărul 6-le lor a fost penibil, crede-mă, m-am uitat la meci.
0: Etapa viitoare, Fiorentina și Drăgușin întâlnesc noua echipă a lui Daniel Bârligea, Frosinone, în direct pe Digisport 2, sâmbătă de la 19:30.
6: Betis a învins Valencia pe Mestalla cu golul lui Pablo Garcia, aflat la prima reușită în La Liga. Puștul în vârstă de 20 de ani a avut o surpriză pe aeroportul din Sevilla. Mama lui i-a sărit în brațe și l-a pupat în continuu. Născut la Sevilla, Pablo Garcia este produs 100% al clubului Betis. Conform cotidianului AS, fotbalistul cotat de Transfermarkt la 8 milioane de euro ar fi intrat în vizorul celor de la Hull City.
13: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
14: 27 august 1916. Înainte spre Marea Unire. România a declarat război Austro-Ungariei și a intrat oficial în primul război mondial, după ce a fost neutră în primii 2 ani. Transilvania a fost primul obiectiv. 3 armate române au trecut Carpații în acea noapte. Orașele Brașov, Făgărașe și Miercurea Ciuc au fost eliberate rapid. Românii ardeleni au sprijinit soldații români. Regele Ferdinand, în proclamația sa către țară, a spus că a venit ziua așteptată de secole de conștiința națională pentru unirea românilor de ambele părți ale Carpaților. 27 august 1991. Basarabia se eliberează. În Republica Moldova și-a proclamat independența față de URSS. 278 de deputați din Parlamentul de la Chișinău au aprobat decizia. Textul denunță pactul Ribbentrop-Molotov, prin care Basarabia a fost luată de URSS de la România. Declarația menționează clar că limba țării este limba română. Foarte mulți moldoveni, inclusiv liderii ai mișcării naționale de la Chișinău, doreau ca următorul pas să fie reunirea cu România, dar a urmat războiul din Transnistria. 27 august 1979. Atac la coroană. Contele Louis Mountbatten, unchiul prințului Filip al Marii Britanii și cel care i-a făcut acestuia cunoștință cu regina Elisabeta a II-a, a fost ucis de teroriștii irlandezi din IRA. Dortmund, Vatan era în vacanță la castelul familiei de pe malul Oceanului Atlantic, în Republica Irlanda. IRA a pus o bombă în barca de pescuit folosită adesea de Conte. Teroriștii irlandezi au revendicat imediat atacul. Cel care a pus bomba a fost prins în aceeași zi. Asasinatul a fost condamnat de Londra, de Dublin și la nivel mondial.
13: Ați ascultat Digistoria.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Expertul în securitate, George Scutaru.
15: Ați fost la Kiev recent. Spuneți-mi, e gravă situația? Ucraina pierde războiul ăsta?
16: Ucraina rezistă într-un mod admirabil și moralul este bun, deși se confruntă, de exemplu, cu întrerupuri de curent care sunt de la câteva ore până în zonele de front, pot să dureze și zile întregi. Dar Ucraina depinde în bună măsură de ajutorul occidental.
15: Cât poate să ducă rezistența asta?
16: Cât
15: poate să o mai ducă?
16: Atâta timp cât noi o ajutăm.
15: Adică în lipsa ajutorului american poate să reziste
16: ajutorului
15: Ucraina?
16: Ucraina putea să reziste.
15: Cât?
16: E greu de spus, probabil cu pierderi mai mari, dar Ucraina va rezista. În lipsa ajutorului combinat, dacă ar... Ceea ce vrea să facă și Rusia și toată presiunea aceasta cu partide extremiste, cu alegerile care au fost la noi, Rusia dorește să facă ca să existe guverne care se pronunțe împotriva ajutorului pentru Ucraina. Ucraina depinde foarte mult și militar și financiar de sprijinul Europei, Statelor Unite.
15: Dacă acest ajutor lucrul ăsta, fără ajutor occidental, Ucraina ar mai fi existat astăzi?
16: Nu. Fără ajutor occidental, repet, Europa și Statele Unite, Ucraina nu putea să ducă această luptă.
15: Fără ce ajutor american, niște... spuneți că Ucraina mai poate să reziste.
16: Mai poate să reziste cu pierderi mult mai mari, fiindcă asta nu îi va da posibilitatea să detecteze. Există o aplicație, o să vă arăt după emisiune, cu date foarte precise privind atacurile balistice cu drone. Această, informațiile lor, mai ales în privința atacurilor cu rachete balistice și de croazieră, se bazează pe partea asta de sateliți, alte sisteme de supraveghere care sunt americane în bună măsură. Dacă acestea ar dispărea, probabil că atacurile cu rachete balistice de croazieră rusești ar fi mult mai eficiente și apărarea interioană ar avea probleme. De asemenea, loviturile în adâncime pe care Ucraina le face în momentul de față ar fi mult mai greu dacă s-ar baza exclusiv pe zona satelitară europeană. Se încearcă ca lucrurile acestea și vă mai spun lucru, știți ce mai nu poate fi suplinit? Muniția pentru sistemele Patriot, care sunt rachetele PAC-3, sunt americane. Și Patriot-ul, dacă vrei să dai jos un chingeal, rachetele hipersonice rusești nu pot face decât cu rachete, cu sisteme Patriot. Deci v-am dat un exemplu cât se poate de clar. Dar trebuie să înțelegem și să vedem scara. Ministrul apărării ucrainean spunea că pentru a face față invaziei Rusia, Ucraina, bugetul apărării are nevoie de 120 de miliarde de dolari. 60 de miliarde pune la bătaie Ucraina, 60 de miliarde este nevoie de un ajutor extern. Dar trebuie să înțelegem că chiar dacă aceste cifre, și mai putem adăuga cred că vreo 40,5 miliarde pentru echilibrarea bugetului. O spui că 100 de miliarde, o să spuneți că 100 de miliarde este mult, dar este mult mai mult să gestionezi...
13: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
3: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Suntem Maca și Cătălin și mulțumim că sunteți cu noi, doamnelor, domnilor. Haideți pentru început să urmărim titlurile acestei ore.
2: O bucată de dronă care purta încărcătură explozibilă a fost adusă de mare până pe plaja din stațiunea Olimp. Autoritățile au ținut turiștii la distanță în timpul detonării. În județul Tulcea, un incendiu de pădure în localitatea Plauru este posibil să fi fost provocat de explozia unei drone. Nicu Șordan a anunțat oficial eșecul negocierilor pentru legea salarizării pe care le-a mediat. România pierde 770 de milioane de euro din PNRR și președintele dă vina pe toate partidele din fosta coaliție de guvernare. Aproape 500 de oameni, majoritatea turiști străini, sunt dați dispăruți și cel puțin 160 au murit în Nepal. O viitură uriașă, asemuită unui tsunami, a distrus o localitate de la granița cu China.
0: Un puternic incendiu de pădure a izbucnit în apropierea localității Plauru din delta Dunării.
1: Cauza cea mai probabilă a incendiului indicată de localnici pare a fi explozia unei drone, anunță RomSilva într-o postare pe Facebook. Flăcările au cuprins inițial o parte din suprafața administrată de Ocolul Civic Tulcea și s-au extins pe circa jumătate de hectar.
0: Pentru a limita efectele unui potențial dezastru ecologic, echipele de silvicultori au intervenit de urgență alături de voluntari și de localnici. De asemenea, la fața locului au fost chemați pompierii militari în urma unui apel la 112.
1: Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit două mesaje RoAlert la interval de 10 ore între ele.
0: Ambele îi avertizau de prezența unor drone în Ucraina, în apropierea graniței cu România. Ministerul Apărării nu a transmis până în acest moment dacă vreunul dintre aparate sau fragmente dintr-unul au căzut pe teritoriul țării noastre.
1: Tot ieri, o bucată dintr-o dronă a fost adusă de apele mării, la mal, pe o plajă din Olimp. Era chiar porțiunea din aparat care purta încărcătura explozivă.

0: prin fluier, prin avertizare și nu i-am lăsat nici de cum să se apropie de locul acesta. Poliția a făcut perimetru, noi ne-am asigurat maritim că nici în not, nici sub nicio formă să intre aici.
1: Să păstrăm distanța, pentru că s-a găsit tot dron. Așteptăm artificiile.
2: Am tot venit, nu știu, în ultimul timp. Nici am auzit pe internet.
3: Vă este teamă de astfel de obiecte?
2: Nu. Nu cred că o să are șansă să mă ia pe mine în special.
3: Văd că acum a fost...
2: Ai spălat măcar?
4: Trupele antiteror și geniștii SRI au verificat drona și au observat că avea încărcătură explozivă.
3: Aici, pe plaja din Olimp, specialiștii au săpat o groapă și aici au detonat bucata de dronă care a ajuns dinspre mare. Suflul a fost atât de puternic încât nisipul a ajuns la primul rând de șezlonguri.
5: Vreau să filmez și eu unde a avut loc explozia acelei încărcături de la dronă. Am observat totul de acolo, de sus. Am și un binocul la mine care m-a ajutat să observ.
4: În weekend, alte fragmente de la o dronă au fost descoperite la Tuzla. A fost nevoie de două detonări pentru a elimina orice pericol.
6: Este cod galben de furtuni în 13 județe și la această oră sunt doar 6 grade Celsius la vârful Omul.
7: Toate informațiile despre vreme imediat la Digi Matinal.
6: Cel puțin 165 de oameni au murit și 1000 sunt dați dispăruți în Nepal și China în urma unei viituri uriașe.
7: O avalanșă de gheață și roce ar fi cauzat fenomenul asemănat cu un tsunami. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
6: Dezastrul s-a produs într-o zonă din Himalaya, populară printre pelerini și excursioniști. Cele mai multe victime sunt în Nepal. Bilanțul provizoriu vorbește despre 160 de morți.
7: Aproape 470 de turiști sunt dispăruți, majoritatea străini, inclusiv europeni. De cealaltă parte a autoritățile chineze dau 5 morți și 560 de dispăruți, dintre care 260 turiști. Nu se știe dacă printre ei ar fi și români.
6: Imaginile filmate de martori arată un val gigantic de apă, noroi și copaci rupți, care coboară cu o forță copleșitoare pe un versant și distrug totul în cale. Se crede că un cutremur ar fi provocat prăbușirea unei părți dintr-un ghețar.
7: Au fost mobilizați peste 1000 de salvatori cu câini, avioane și drone. Zona calamitată este la o altitudine de 1800 de metri și deocamdată nu s-a putut ajunge acolo cu echipamentele grele.
6: În plus, din cauza ploilor, riscul de noi alunecări și căderi de pietre rămâne ridicat. Statele Unite, China, Uniunea Europeană, India și mai multe alte țări au promis sau deja au trimis ajutoare.
7: Un nou cutremur a zguduit Columbia și a stârnit panică în rândul populației traumatizate după cel devastator de acum 2 săptămâni.
6: S-a simțit puternic în capitală și în alte orașe importante. Au sunat sirenele și oamenii au evacuat în grabă clădirile ca măsură de precauție. Cutremurul a avut magnitudinea 5,1.
7: Autoritățile nu au raportat victime. Columbienii rămân profund afectați de cutremurul cu magnitudinea 7,4 din 10 august. Cel mai puternic care a lovit țara sud-americană în acest secol a lăsat în urmă peste 330 de morți, mii de clădiri prăbușite sau avariate și peste 100.000 de oameni afectați.
6: Țara a intrat într-o fază de reconstrucție. Guvernul estimează costul reconstrucției zonelor afectate la aproximativ 9 miliarde și jumătate de dolari. Violența extremă într-un parc din Galați, într-un caz în care agresorii sunt adolescenți. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.
7: Un tânăr de 23 de ani a fost junghiat de mai multe ori de un băiat de 15 ani. Bărbatul a intervenit în timp ce agresorul și prietenii acestuia băteau un alt copil.
6: Adolescentul violent a fost plasat în arest la domiciliu.
8: Ne-a luat apărarea și lasă-l în pace. Ce dai în el?
9: 14,
8: nu dați în el. Vorbiți frumos. Știi ce? Cu ce vă băgați voi, nu știu ce. L-am prins pe soțul meu. Soțul meu a căzut jos și a început să bea cum picioare toți acei 10 indivizi, la care unul dintre ei l-a înjunghiat.
10: Acesta a fost momentul când minorul de 15 ani s-a năpustit asupra tânărului de 23 de ani care a sărit în apărarea unuia dintre copiii aflați la locul de joacă.
8: Tot ei m-a agresat pe mine, a spus că este normal ce a făcut copilul lor ca s-a apărat. Nu m-a lovit, dar nici nu mai am. A spus că este normal că copilul lor s-a speriat când a intrat soțul meu pe teren. Văd ce s-a speriat, că copilul avea cuțit și erau 10 aici și eu eram singură doar eu cu el. Cum poți să încurajezi așa ceva tu ca părinte?
10: Polițiștii continuă cercetările în acest caz cu mai mulți minori implicați.
9: Uite cum sunt distruse.
7: Un bărbat a fost reținut după ce a furat din biserică caseta de la Sfântul Chivot. Nu plănuia să o vândă, ci să o păstreze în propriul lui altar de acasă.
6: Scopul era simplu, să fie protejat de divinitate și să îi se ierte păcatele. După ce a fost prins, bărbatul le-a spus anchetatorilor că Dumnezeu i-a permis să fure.
7: Colega noastră Ioana Carpen are detalii.
11: Bun găsit! Bărbatul de 53 de ani ar fi intrat în altarul Catedralei Arhiepiscopale din Buzău și ar fi sustras o piesă componentă a Sfântului Chivot, destinată păstrării Sfintelor Taine pentru împărtășirea credincioșilor. Sfântul Chivot este un obiect liturgic așezat pe Sfânta Masă și are un rol important în cultul ortodox. Piesa a fost furată și este estimată la aproximativ 10.000 de lei. În urma perchezițiilor oamenilor legii efectuate în Beceni, în județul Buzău, la locuința bărbatului, obiectul a fost găsit într-un altar improvizat, amenajat chiar de acesta. Potrivit anchetatorilor, bărbatul nu ar fi intenționat să vândă piesa, ci să o păstreze. Surse din anchetă precizează că bărbatul, originar din Ilfov, a declarat că a luat piesa pentru protecție divină, milostenie, dar și iertarea păcatelor. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor.
6: Caz șocant în județul Arad, un copil de 10 ani a fost trimis să vândă droguri, cel mai probabil de membrii familiei.
7: Procurorii DICOT investigează o rețea de traficanți și au pus sub acuzare 9 bărbați și o femeie. Mihai Bălușescu are detalii pentru noi.
12: Bun găsit tuturor! În acest dosar sunt cercetate 10 persoane, 9 bărbați și o femeie. Anchetatorii spun că pe parcursul anului suspecții ar fi cumpărat și vândut droguri, iar sumele cerute pentru o tranzacție ar fi variat între 100 și 1400 de lei. Cea mai gravă parte a anchetei vizează pe 2 dintre suspecți, un bărbat și o femeie din aceeași familie, care sunt acuzați că ar fi plasat substanțele interzise inclusiv prin intermediul unui minor de doar 10 ani. Polițiștii și procurorii au făcut 14 percheziții în Arad, iar în urma acestora au fost găsite și ridicate droguri, cântare de mare precizie, dar și mai multe sume de bani. Toți cei 10 suspecți au fost reținuți inițial, ulterior tribunalul Arad a decis arestarea preventivă a 7 dintre ei, iar o femeie a fost plasată în arest la domiciliu. Dosarul vizează trafic de droguri de risc, de mare risc și operațiuni ilegale cu substanțe psihoactive. Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate rolul fiecarei persoane și în ce măsură minorul ar fi fost implicat în activitatea ilegală a grupării.
7: Doi polițiști din Brașov chemați să aplaneze un conflict au fost bătuți. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
6: Agenții aveau misiunea să liniștească 5 bărbați și 2 femei care s-au luat la ceartă în fața maternității din oraș. Femeile ar fi intrat în conflict într-un salon al spitalului și au chemat pe bărbați să le ajute să-și impună punctul de vedere.
7: Când au văzut polițiștii, cele două grupuri s-au unit și i-au atacat pe aceștia. 3 dintre agresori au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Criza energetică.

0: departament, astfel că în acest moment putem vorbi de o reacție întârziată a ministrului interimar al sănătății, care spune într-un comunicat de presă că este inadmisibil să nu existe un sistem digitalizat care să arate în timp real stocul de medicamente. De asemenea, spune că a demarat un audit de urgență la toate instituțiile din ministerul, din subordinea Ministerului Sănătății, spitale, dar și la Agenția Națională a Medicamentului. De asemenea, mai anunță Ministerul Sănătății că vrea să facă o modificare în privința eliberării autorizației de nevoi speciale. Aceasta este eliberată în acest moment când un stoc de medicamente ajunge la 10% și Ministrul Interimar al Sănătății spune că vrea să ridice acest prag pentru ca medicamentele să ajungă mai din timp la pacienți. Pe de altă parte, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer a trimis o scrisoare deschisă către premier, dar și către președintele Casei Naționale de Sănătate. Spun cei de la FABC că în ultimele 24 de ore au primit informații din țară de la pacienți că lipsesc 3 medicamente oncologice, iar pentru 8 există discontinuități și de asemenea le cer autorităților să facă un mecanism prin care să vorbească mai mult cu pacienții și să afle direct de la ei ce nevoi au, pentru că pentru ei orice amânare de la tratament poate însemna agravarea bolii și chiar decesul.
1: Într-un moment în care o treime dintre blocurile racordate la rețea nu primesc apă caldă din cauza lucrărilor, primarul capitalei anunță că vrea să crească facturile la iarnă.
2: Ciprian Ciucu spune că tariful legica caloriei nu a mai crescut din 2022 și este printre cele mai mici din țară.
3: Cred că vara asta mai mult timp nu am avut apă caldă decât să avem.
4: Eu mi-am luat un duș instant, dar ce să fac? Vine mama la mine, face duș. Asta este, nu avem apă caldă. De cât timp? De vreo 10 zile, cred.
5: Iarna n-avem nici apă caldă, nici căldură, dar la plată ne pune.
6: Compania de termoficare are 10 de șantiere deschise, însă nu poate ține pasul cu modernizarea pentru că apar alte avarii.
7: Bucureștiul are aproximativ 1000 de kilometri de conducte principale de termoficare. Dintre acestea, doar puțin peste un sfert au fost modernizate. Restul au o vechime de 10 de ani.
6: O rezolvare la această problemă, susține primarul general al capitalei, ar fi înființarea SACET, o companie care, pe lângă Termoenergetica, firma care se ocupă de conducte, să cuprindă și Elcen, producătorul de apă caldă aflat în subordinea Ministerului Energiei. Pentru a face acest lucru este nevoie de bani. Termoenergetica are în prezent o datorie către Elcen care se ridică la aproape 2 miliarde de lei. O parte din acești bani ar putea veni chiar de la cetățeni prin creșterea facturilor.
8: Situația financiară este foarte proastă. Nu am nicio garanție în acest moment că prețul nu va mai crește. Nu a mai crescut din 2022.
6: Fuziunea dintre cele două companii a fost votată în Consiliul General al Capitalei, iar în prezent se fac studii pentru a se estima cât anume trebuie să plătească primăria către minister pentru a prelua centralele. Până atunci, problema principală rămâne.
9: Aveți apă caldă acasă?
8: Dimineața am stat un pic să curgă, eu mă scol mai de dimineață și are această inerție în rețea și cred că am stat vreo 20 de minute până a venit apa caldă. Da.
6: Datoriile s-au acumulat inclusiv din cauza tarifelor subvenționate în proporție de aproximativ 60% de către Primăria Generală.
1: Suntem aproape de finalul verii, însă meteorologia anunță coduri de vreme severă.
2: Instabilitatea atmosferică va fi accentuată în 13 județe din centru și est, revine și căldura.
1: Ce temperaturi se vor înregistra în ultimele zile din august, ne spune Greta Gavrilă.
10: Bun găsit! Pe parcursul zilei, ploile se vor concentra în zonele masivelor estice și sud-estice, care sunt vizate de un cod galben de vreme instabilă. Vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, grindină și vijelii. Vântul va sufla cu rafale între 50 și 70 de km pe oră și se vor strânge cantități de apă de 40 de litri pe metru pătrat. Ploi de vară vor apărea și în restul jumătății estice. În zilele următoare, temperaturile vor fi în creștere. Vineri, vremea se va mai ameliora și doar câțiva stropi de ploaie vor mai apărea prin dealurile sudice și în Dobrogea. Și în ultimul weekend de vară, maximele vor atinge din nou pragul caniculei, vor fi 36 de grade Celsius în Câmpia de Vest, dar vor reveni furtunile în regiunile intracarpatice. Duminică, ploile de vară vor acoperi jumătatea nordică a teritoriului. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
1: Un incendiu violent a izbucnit la o hală destinată stocării energiei electrice.

0: baterii în județul Buzău.
1: Flăcările s-au întins pe 500 de metri pătrați. În hală erau depozitate baterii industriale de mare capacitate.
0: A fost nevoie de o mobilizare masivă de forțe din cauza pericolului major de explozie. Au intervenit echipe de pompieri din Buzău, Prahova și București-Ilfov, care au folosit autospeciale și roboți.
1: România face parte dintr-un coridor rutier strategic de mii de kilometri care va lega Marea Baltică de Marea Egee.
0: Via Carpatia va traversa 7 țări și va fi unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură din Europa.
1: Când ar putea fi gata, ne spune Ioana Ciurlea.
2: Într-un scenariu optimist, Via Carpatia ar trebui să fie gata în 2030, dar până acum ritmul lucrărilor a fost inegal de la o țară la alta. Va avea o lungime de 3.000 de kilometri și va traversa 7 țări: Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria și Grecia. Pornește din acest oraș lituanian, Klaipeda, și ajunge până în Grecia, în orașul Salonic. Pentru România, proiectul include mai multe tronsoane strategice: Borș, Oradea, Arad, Timișoara, Lugoș, Drobeta, Turnu Severin și ramificația Lugoș, Sibiu, Pitești, București, Constanța. Ideea nu este nouă, proiectul a fost prezentat pentru prima dată în 2006, când Lituania, Polonia, Slovacia și Ungaria au semnat o declarație comună pentru un coridor rutier unitar nord-sud. România, Bulgaria și Grecia s-au alăturat în 2010. Un detaliu a apărut recent: proiectul se extinde acum. Turcia a fost inclusă oficial ca partener printr-o ramificație sudică a autostrăzii prin Bulgaria până la granița bulgaro-turcă, de unde traseul va continua spre Istanbul. Primele lucrări au început treptat între 2010 și 2015, în principal în Polonia și Ungaria, unde drumuri naționale existente au fost modernizate și transformate în autostrăzi de mare viteză.
0: Legea care îi scapă pe consilierii locali de incompatibilitate a fost adoptată de Senat, Camera Decizională.
1: Actul normativ putea bloca sute de primării, însă în mai puțin de 8 ore, proiectul, în varianta bună, a trecut prin ambele camere ale Parlamentului.
0: Totul la doar o lună după ce au votat modificarea din codul administrativ, care a creat problema.
1: Pe de altă parte, ministrul interimar al dezvoltării, Ceche Otilo, insistă că nu era nicio problemă de fapt și că toată panica a fost provocată de o interpretare greșită.
3: Pentru ai voștri sunteți mumă, pentru adversarii politici, ciumă, evident. Așa arată ipocrizia, așa arată felul în care PSD își bate pur și simplu joc și de Constituție și de reguli. Să vă fie rușine!
4: Voi v-ați dori legi strâmbe, legi care să vă salveze penalii, legi care să nu vadă fraudele pe care le faceți. Ori vi s-au umflat capul, ori sunteți prea mici pentru țara asta.
5: Și dânsii de la USR, folosind exact aceleași mecanisme parlamentare, au insistat să salveze mandatele a peste 100 de primari care au încălcat legea, printre care și Dominic Friț. AUR a respins acel amendament.
6: Proiectul de lege a venit de la guvern, este vina noastră că l-am votat, presupunând că cei de la guvern știu ce scriu acolo.
7: Schimbarea vine în ciuda poziției ministrului interimar al dezvoltării, care a susținut că panica din administrațiile locale a fost nejustificată. Ceche Otilo a explicat că situațiile de incompatibilitate sunt reglementate prin lege specială, iar consilierii locali și județeni puteau fi angajați și la stat și înainte de intervenția Parlamentului. Legea a fost adoptată de Senat, care este cameră decizională. Imediat după vot, USR a anunțat că va ataca la Curtea Constituțională actul normativ.
1: La Timișoara, resturi alimentare sunt transformate în curent electric.
0: Deșeurile organice sunt colectate separat în câteva piețe din oraș, iar de acolo ajung la stația de biogaz din județ.
1: Centrala produce curent cât pentru 2000 de apartamente.
7: Marfa de pe tarabe, care nu se mai vinde, se transformă în curent electric la Timișoara. Fructele și legumele, florile și frunzele și alte resturi alimentare sunt colectate separat, fără ambalaje, chiar de către comercianți.
8: La dumneavoastră, ce e nevoie să aruncați cel mai des?
9: De exemplu, roșiile, care e o marfă perisabilă și nu ține foarte mult. Mai o vânătă, vă dați seama că din câte sunt, se strânge, sunt foarte multe.
7: Resturile alimentare sunt preluate de firma de salubrizare la care primăria este acționară și duse la stația de biogaz de lângă Timișoara. Aici începe transformarea din resturi în energie.
10: Se preluă bani băgat în această bașă, da? Ulterior se închid capacele hidraulic și pleacă linia de procesare a deșeului.
11: La această stație se produc zilnic între 14 și 16 MW de energie electrică doar din deșeurile pe care le vedeți în imagini. Această energie electrică este consumată în medie de 2000 de apartamente.
7: După prelucrare, rămâne un rezidu organic folosit ca fertilizator în agricultură.
10: Aceste deșeuri care astăzi, până astăzi mergeau către groapa de gunoi și în amestec cu alte deșeuri, tip plastic, hârtie sau altceva, generau acel levigat, da, care este un deșeu organic otrăvitor, astăzi devine o resursă.
7: Proiectul este deocamdată în stadiul de test în câteva piețe din orașul de pe Bega.
12: Mai mult dorim extinderea lui în cartiere, într-o primă etapă în zonele de case, unde e mai ușor de implementat decât la blocuri.
7: Chiar dacă în România ideea este încă la început, la nivel european, energia obținută din deșeuri organice este deja folosită pe scară largă. În 2025, Europa avea peste 1600 de instalații de biometan, dintre care 760 numai în Franța și 260 în Germania, conform European Biogas Association.
1: Nu doar ce punem în farfurie contează, ci și ora la care mâncăm prima masă a zilei.
0: În era trendului legat de postul intermitent, un studiu realizat pe mai bine de 31.000 de adulți arată că există o legătură între micul dejun și longevitate.
13: Dacă pentru unii ziua începe cu o cafea și un mic dejun consistent, pentru alții prima masă este abia la prânz. Iar diferența dintre cele două obiceiuri ar putea conta mai mult decât am crede. Pe măsură ce mâncăm mai târziu, pot apărea și riscuri mai mari pentru sănătate. Crește riscul de deces prematur. Cercetătorii au descoperit că persoanele care mănâncă după prânz sunt cu 30% mai predispuse la afecțiuni fatale față de cei care mănâncă mai devreme.
14: Asta e energia pentru început de zi, nu? Nu stă niciodată peste. Prânzică, ou, ceva care să dea și energie, să fie și bine pentru organism.
15: General, luați micul dejun dimineața sau mai
16: nu
15: peste?
16: Nu, micul dejun. Aceea ne orientă.
17: Sunt cu mâncarea dimineața pentru că iau medicamente. Și dacă le iau pe stomacul gol, atunci nu e bine.
13: Medicii spun că cel mai potrivit moment pentru micul dejun este între orele 7 și 8 dimineața, însă conținutul farfurilor trebuie să fie echilibrat.
18: Specialiștii recomandă pentru prima parte a zilei consumul de glucide, proteine, dar și fibre, iar seara eliminarea glucidelor. De exemplu, această omletă din două ouă conține minim 12 grame de proteine, adică exact aportul necesar pentru o dimineață.
19: Alimentele e bine să le alegem în funcție de momentul zilei în care ne aflăm. Dacă ne trezim foarte devreme, la ora 5, la ora 6, automat o să avem nevoie de un mic dejun. Seara, nici metabolismul nostru bazal nu mai lucrează atât de intens și nu o să consume caloriile pe care noi le ingerăm.
13: Evitarea alimentelor ultraprocesate, somnul, mișcarea și stilul de viață rămân factori importanți pentru sănătate.
1: Coacerea, fierberea sau gătirea la abur sunt cele mai sănătoase moduri de a găti cartofii, susțin nutriționiștii. Un renumit expert în diete a declarat pentru Today.com că pentru a ne bucura de vitaminele și mineralele din cartofi, trebuie să evităm prăjirea care adaugă grăsimi inutile. Cel mai bine este să alege metode de preparare care utilizează puțin ulei de măsline sau rapiță. Cartofii sunt legume foarte sănătoase, cei albi conțin potasiu și vitamina C, cei dulci au beta-caroteni, iar cei mov sunt bogați în vitaminele C și E. Totodată, pentru un plus de fibre beneficie inimii și digestiei, specialiștii încurajează consumul acestora cu tot cu coajă.
20: Digi24 FM.
21: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
20: Digi24 FM.
22: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
23: Ce se întâmplă iar în România cu instabilitatea care continuă, care e atât de lungă încât deja e stabilitate, cumva. Știm cu toții că e stabilă instabilitatea asta. Am rămas așa în punctul în care suntem la consultă, dar nu s-o numit nimic, nimeni, nu știm nimic ce vrem să facem. E, efectiv suntem așa. Ei, cred că există o șansă bună ca noi să prindem sezonul 2 al emisiunii ăsta în toamnă cu un guvern interimar. Cu același guvern interimar. Nu știu dacă v-ați gândit la asta, dar chiar așa este. Cred că mai este puțin și cuvântul interimar o să devină sinonim pentru permanent. O să vezi, o să vezi fetic, o să vorbească. Ai văzut, fată, ce interimar și-a făcut Andreea la păr? Bolojan e singurul premier interimar care o să poată să-și pună în CV că are experiență de termen lung. Vă dați seama cât îți deștept ăștia de la PSD dacă i-au dat jos guvernul și e posibil ca premierul interimar să prindă rotativa? Da, deci instabilitatea continuă și cumva soluția partidilor pentru a salva țara este să bagi un șervețel sub piciorul la mai scurt de la masă. Cam ăla. Nicușor vrea să propună tehnocrați, dar care nu-s prieteni cu nimeni. Mi se pare că ideea de tehnocrat e ca ideea de frunză de dafin în ciorbă. Nu schimbă nimic, dar ai pus-o să fie. Fix, fix așa.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Ați fost împreună cu cei doi copii ai dumneavoastră și cu niște prieteni pe vârful Kilimanjaro. Cum a fost acea experiență? Ce ați învățat din această expediție?
2: Am învățat multe. Sincer să fiu, a fost extrem de greu și a trebuit să ne antrenăm. Și dacă vă mărturisesc sincer că acum vreo 15 ani am mai fost odată și știam cât e de greu, prima oară răspunsul meu a fost că nu vreau să merg. Proiectul a fost al fetei mele, care a terminat medicina și...
1: Șef de promoție, aș vrea să precizăm acest lucru, da. Nu fiți modest.
2: Nu sunt modest, deci precizez, șef de promoție, ceea ce ne-a... Evident că ne-a bucurat, ne-a și speriat un pic, dar ne-a făcut extrem de mândri să fim de ea și fiind proiectul ei și spunându-mi tata, eu vreau să merg pe Kilimanjaro, evident răspunsul meu a fost da. Și a demarat acest proiect, majoritatea grupului a fost formată din prietenii ei, a mai fost un coleg de-al meu, doctorul German, care e undeva așa pe la 40 de ani și eu am fost decanul de vârstă al grupului, nu spunem vârsta. La început am plecat cu spaimă că m-am gândit că nu o să fac față și ne-am antrenat, am avut niște obiective comune, bineînțeles, și cred că sunt multe învățăminte din această excursie. Nu știu ce au învățat ei, dar eu aș putea spune că am descoperit că dacă ai o pasiune comună, putem spune că vârsta nu contează, fiindcă eram undeva înconjurat de tineri de vreo 20 și un pic de ani și ne-am înțeles foarte bine. Mai mult și faptul că am ajuns aproape toți pe vârf a fost minunat și a fost evident că am comunicat foarte bine și toate aceste diferențe de vârstă s-au șters, având cu toții aceeași dorință și aceeași pasiune.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă. Digi24 FM.
3: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Este ultimul weekend al verii.
1: Ce păcat, iar organizatorii de evenimente profită de vremea frumoasă. Dacă o să avem vreme frumoasă în weekend și de ocazia de a mai scoate oamenii afară din casă și din sălile de spectacole, de ce nu?
0: Colega noastră Ana Micu este cu noi acum, dar va fi în oraș printre bucureșteni în curând. Weekendul este lung,
1: și la concert,
0: și evenimentele sunt multe. Îți mulțumim.
1: Ne faci un ciudat așa.
2: Lung, bine v-am regăsit. Acum depinde, că așa cum ție îți place să stai cu Dăduțul și mie îmi place să stau cu Lunița.
1: Cu Lunița.
2: Exact, dar din păcate sau din fericire, depinde, weekendul acesta avem foarte, foarte multă treabă. În primul rând, vă propun să ne uităm la Balkanic Festival, care are loc în Parcul Tei din Capitală, chiar în acest weekend, 28-30 august.
0: Este pentru prima oară când are loc în Parcul Tei, această mențiune vreau să o fac, pentru că până acum cred că era undeva la Grădina Uranus sau în zona aceea. Și de anul acesta s-a mutat în Parcul Tei, nu, dar îmi propun să ajungă în acest weekend, duminică, cel mai probabil.
2: Eu nu am fost, de asta te întrebam dacă ai ajuns până acum.
1: Nu știam de aceste schimburi.
2: În cazul ăsta poate ne întâlnim, vii și tu cu Dăduțul.
1: Îl iau, dragul de el.
2: Că niciodată nu ne întâlnim pe la evenimente. Și vedem că tema din acest an este Sounds of Heritage, The Rhythm of Now.
1: Ce
2: și
1: drăguț,
2: este foarte interesant.
1: Foarte actual,
2: că...
1: așa sună.
2: Da, da, dacă ne gândim la moștenire, la actualitate, vedem cumva, dacă vreți, și în cultură, că este o temă centrală, această încercare de a îmbina modernul cu ceea ce a fost în trecut și de a aduce trecutul mai aproape de oameni, trecutul în prezent.
1: Sună bine. Atotă. Oricum, este o ciclicitate.
2: Da. Nu e nimic rău sub soare, nu?
1: Nimic rău sub soare, da.
2: Acum, apropo de soare, apropo de noutate, apropo de trecut și de prezent, ne întoarcem la acest subiect despre care o
1: pentru
2: să vă mai tot povestesc.
1: Acest concurs minunat, Enescu.
2: Ia uite. Concursul Enescu.
1: Nu puteai să ne dai și nouă un pix, dacă tot te duci pe la toate evenimentele. Deci pe la...
2: da.
1: Și seara asta te duci, nu? La...
2: Da.
1: Sau când te
2: dacă
1: duci,
2: îți dorești pix, sincer, o să rezolv.
0: Acă seară te rezolvă.
2: Data viitoare vei avea pix.
1: Distința mea colegă are un...
0: autograf.
1: Autograf de la domnul...
0: maestru măcelar.
1: Da.
2: Cât de frumos.
1: Și am... am uitat așa la ea cu jean. Vreau și eu unul.
2: De cine ai cerut?
0: Tot ce avem noi.
1: Vreau și eu, vreau și o pizza, vreau și o semnături.
2: Bine,
1: asta e
2: deci,
1: importante.
2: În cazul în care se uită Bianca la noi, Bianca este colega noastră care ne ajută cu tot ceea ce înseamnă organizarea.
0: Să ne ajute
2: și...
0: până la capăt.
2: Exact, să ne ajute până la capăt. Deci, vrem pixuri și vrem autograf de la maestrul Cristian Măcelaru. Putem să rezolvăm asta pentru că maestrul Cristian Măcelaru încă dirigează în cadrul masterclass-ului care are loc la concursul Enescu și vom vedea în această săptămână ultimul masterclass, de altfel dirijat de acesta vineri. Apoi intrăm în secțiunile de competiție și avem cele patru secțiuni unde concurează cei peste 150 de candidați: vioară, violoncel, pian și compoziție. Și abia aștept, desigur, să vedem laureații acestei ediții, pentru că anul trecut am văzut a fost o competiție foarte strânsă. Sunt foarte buni. Selecția s-a făcut din peste 60 de țări.
1: Și foarte interesant, ne spunea maestru Măcelaru, că cei care au concurat acum ceva ani, chiar 20 de ani, fac parte din juriu.
0: Acum, da.
2: Da. Este deja o tradiție și vedem că devine o tradiție acum. Vă spun, ne-am într-adevăr că în seara aceasta sunt la concert, așadar să nu mă caute nimeni în această după amiază, vă rog, n-o să răspund.
1: Unde mergi? Unde?
2: La
1: ce concert?
2: Un concert foarte interesant de muzică, ce să vezi, tocmai contemporană. Vorbim despre compoziții contemporane. Tot ceea ce se interpretează în seara aceasta este scris de compozitori care sunt în acest moment printre noi sau în actualitatea recentă.
0: E bela evenimentul cu numărul 3.
2: Da.
0: Mai are deci, încă vreo 5-6.
1: Dar vine favoritul tău. Acum vine favoritul tău.
0: Vine favoritul.
2: Mergem un pic mai departe, da, la favoritul...
1: Ancăi.
2: De fapt, că ne place tuturor, cred că și al bucureștenilor.
1: Mai cred că pe mine m-ar durea că tu stau așa numai pe sus cu privirea.
0: Da.
1: Că-s mai bătrân.
0: Doar așa, culesa, să te uiți în jos. E forma de prioritate.
1: Văd toată mizeria din București, da, din cauza lui totuși.
2: Eu propun să facem așa, luăm pe Dăduțul, că oricum este micuț, și
1: are
2: ridicăm,
1: 5 kg.
0: Da,
2: și
0: îl
2: ținem un pic în aer, ca să vadă și el show-ul. Și
0: probabil că cam puternic acolo pentru animale, cred că nici nu ai voie, nu, sigur nu ai voie cu animale, nu ai voie cu trotinete, nu ai voie cu biciclete, știu cum am
1: Ana tot încearcă.
2: Eu tot încerc să-l scot și pe Cătălin afară din casă, în afară de plimbările cu Dăduțul.
0: Și poți să mergi mai departe, căci despre Biat vorbim și la ora 8:30 de minute. Alături de noi va fi George Rotaru să ne povestească tot ce se întâmplă acolo și poate îl convinge și pe Cătălin să meargă.
1: Da.
2: poate că da.
1: Unde
2: da.
1: Mai mergem? Pe Calea Victoriei, înțelegem ce e ceva frumos, o promenadă cu beneficii, bijuterii, aș putea să spun.
2: Bijuterii unicate cu forme organice.
1: Unice.
2: Vedem haine cu suflet și piese vestimentare handmade, genți handmade,
1: deci
2: și tot felul
1: toate,
2: de lumânări aromate, exact.
1: Frumos.
2: Deci dacă mergeți pe Calea Victoriei la târgul de artizani, este aproape imposibil să nu plecați cu ceva acasă. Și mie îmi plac foarte mult aceste evenimente care propun diferite obiecte care sunt făcute, acest concept handmade pe care îl îndrăgim cu toții, pentru că este ceva, să spunem, mai special decât lucrurile pe care le găsim peste tot în comerț. Vreau
1: un
2: să vă mai spun...
1: Urban.
2: Da.
1: Mergem din nou în alte parcuri ale capitalei.
2: În
1: vremea să țină cu noi.
2: Iore, acolo unde la fel vedem o întâlnire foarte interesantă. Ăsta deja este un festival ceva mult mai sportiv, adică pentru mine nu este, dar pentru cei care ne urmăresc sau pentru adolescenți în special, vedem skateboarding, street dance, graffiti, kendama și alte astfel de cum le zic, sporturi, pasiuni, hobby-uri,
1: da, da, da,
2: care adună tot ceea ce înseamnă acest spirit tânăr, dacă vreți, și inovator. Eu n-aș spune neapărat că nu-mi place, îmi place să-i privesc pe alții, dar nu aș încerca să fac niște de skateboarding, pentru că mai aveți nevoie de mine aici. Vreau să vă trimit totuși la teatru, pentru că avem în această perioadă la Teatrul Național din Capitală mai multe comedii găzduite în acest weekend, deci dacă vă doriți să râdeți, da, bine, dacă mergeți întâi la Niore și faceți skateboarding, ar fi bine să aveți experiență ca să puteți apoi să ajungeți și la comedie să râdeți. Unde vedeți
1: și
2: Nelson.
1: Și schimbați ținuta.
2: Da, schimbați și ținuta. Și avem Nelson, Tacheianche și Cadâr și Gaițele. Exact.
1: Care și ce sunt... actori.
2: Și ce actori, exact. Marius Manole, Maia Morgenstern, Carmen Tănase sunt câteva dintre numele care urcă pe scenă. Și vreau să vă spun foarte rapid de Nelson, pentru că mă duc la acest spectacol, filmăm și veți vedea imaginile la Digi24. Eu am mai fost odată la acest spectacol și este o cină de familie absolut spectaculoasă, unde se întâlnesc două familii, pentru că știți, de obicei doi oameni se îndrăgostesc și se aleg unul pe celălalt, nu și familiile lor. Problema este în momentul în care cei doi oameni care se îndrăgostesc și se aleg unul pe celălalt.
3: Își aduc și familiile.
2: Familii total incompatibile, exact.
1: Soacrele.
2: E greu, e greu. Deci este o comedie absolut savuroasă. Și acum, vă mai propun pe scurt să mergem și în țară, pentru că poate unii dintre cei care nu au planuri în acest weekend, cum de exemplu am și eu weekenduri în care nu am planuri, își doresc să plece. Puteți să mergeți la Galați, acolo unde este noaptea eclipsei de lună chiar în această seară. Vedem fenomenul astronomic va debuta în jurul orei 4 dimineața și toți cei care își doresc pot merge să vadă acest
1: fenomen.
2: Nu e
1: de noi că noi dormim totuși în weekend, măcar la ora aia.
3: Cred că tocmai în weekend nu dormim.
1: Eu dorm în weekend.
3: Hai că mai are un minut.
2: Da,
3: la eu
2: trebuie să plimbe cu Dăduță. Vă mai trimit, dacă
3: tu
2: nu te plimbi cu Dăduță.
3: Ana, lasă
2: da.
3: Pe cătă.
2: Bine,
1: vorbesc și eu, acum.
2: Putem să vorbim unul peste celălalt. Vă mai
1: niciodată.
2: Trimit și la Buzău, acolo unde este un festival gastronomic. Da, se mănâncă, se bea vin, se descoperă tot ceea ce înseamnă cultura aceasta locală de la Buzău. Știți foarte bine că eu deja sunt din
3: Doamne,
2: Buzău.
3: Doamne, ce pastramă
2: și...
3: acolo.
2: Da, da, da. Aveți ocazia să vă bucurați de spectacole folclorice, concursuri și diferite meșteșuguri și experiențe tradiționale. Recomand acest festival în zona Pietroasele, mai ales pentru cei care sunt din zonă și cunosc zona foarte bine.
3: Și de acolo și... plecați spre Neamț.
2: Da, spre Neamț, unde
3: frumos,
2: este Marea
3: da.
2: Mișcare Neamț, la fel un festival aflat la cea de-a cincea ediție, care îmbină trei zile ceva... pentru toată familia. Vedem muzică, live, kendama, concursuri de kendama, baloane cu aer cald și cinema în aer liber. Și aici, la kendama, fac un disclaimer. Niciodată nu am reușit. Deci, oricât de mult am încercat, niciodată nu am reușit să...
1: Să pui mingea acolo acea... unde trebuie.
2: Da.
3: Mie mi s-a întâmplat de câteva ori. Nu, am reușit să... Da, aveai singură, nu știu cum. N-a fost meritor
1: norocul
3: meu.
1: Norocul începătorului.
2: Da, eu nu l-am avut. Dar e bine că am totuși noroc la evenimente. Sper ca și cei care ne urmăresc în fiecare săptămână.
3: Și noi noroc cu tine că ni le aduci. Oamenii noroc cu noi că suntem aici. Mergem mai departe, îți mulțumim.
1: Mulțumesc, Ana. Continuăm știrile. Trei români au fost prinși la Londra în timp ce se pregăteau pentru un jaf.
0: Bărbații săpau un tunel dintr-un salon de masaj spre un magazin de bijuterii. N-au ajuns la destinație, dar procurorii au stabilit că indivizii au produs pagube de peste 700 de mii de lire sterline.
1: Ne explică Teodora Chiuș.
4: Bun găsit, cei trei români au fost prinși în urma unui apel la numărul unic de urgență în care cineva anunța o posibilă spargere la un magazin de bijuterii. Ajunși la fața locului, polițiștii l-au prins pe unul dintre indivizi chiar pe o alee din zonă. Ulterior au intrat într-un salon de masaj, acolo unde au găsit un tunel pe care cel mai probabil bărbații l-au săpat pentru a ajunge la magazinul de bijuterii pe care plănuiau să-l spargă. Tot acolo au fost găsite mai multe unelte folosite, dar și alte probe importante pentru anchetă. Cel al doilea individ a fost prins pe un acoperiș din zonă după ce o femeie a reclamat prezența lui acolo. Cel al treilea român a fost depistat în aeroport în timp ce încerca să fugă în Irlanda. Pagubele aduse de cei trei români ajung după estimările autorităților undeva la 700 de mii de lire sterline. Cei trei români și-au recunoscut vinovăția, au povestit ce s-a întâmplat și cum au plănuit totul și urmează să-și afle sentința pe 23 octombrie.
0: După vizita Fulger la Moscova, în care presa americană scrie că ar fi încercat să oprească planurile pentru un atac pe flancul estic al NATO, șeful CIA i-a dat raportul lui Donald Trump.
1: Acesta a fost fotografiat împreună cu secretarul pentru război și șeful statului major la Casa Albă.
5: Something may come out, you know, out of it. We're working very hard to get that war ended.
6: The last time a CIA director went to Moscow was Bill Burns under Joe Biden. That was 2021, warning Vladimir Putin over a possible attack.
7: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было.
5: You know, very sort of semi-routine. I hate to disappoint people. We would like to see the war with Ukraine end. That's a war would have never started, Glenn, if I were president.
0: Doi letoni și un ucrainean sunt suspecți în cazul sabotajului de jucat de la o fabrică de drone din Slovacia.
1: Anchetatorii spun că suspecții aveau la ei napalm, un amestec incendiar periculos care a fost folosit și în războiul din Vietnam.
0: Valentin Stan în instalatoră cu date suplimentare.
8: Atacul a fost de jucat de polițiști din Slovacia cu ajutorul informațiilor oferite de ofițerii specializați în contraterorism. Practic, în momentul în care agenții de poliție au primit aceste detalii despre planul celor trei suspecți, au organizat și percheziția. O percheziție în urma căreia au fost reținuți cei trei, dar au fost găsite și mai multe obiecte incendiare. Este vorba despre napalm. Aceasta este substanța pe care ar fi plănuit să o folosească cei trei pentru distrugerea fabricii. Doi dintre suspecți au fost reținuți în Slovacia, iar al treilea a reușit să fugă în Germania, dar a fost prins de polițiști. Care ar fi fost ținta? O fabrică de drone care valorează 10 de milioane de euro. Încă un detaliu foarte important, în acea fabrică lucrau peste 70 de oameni, iar în cazul în care și-ar fi dus la sfârșit planul, cei trei ar fi putut să creeze și victime. Până în momentul de față, poliția din Slovacia nu a anunțat cine a ordonat acest atac, dar menționează ofițerii că cel mai probabil este vorba despre o tentativă comandată de cineva. Are loc însă acest incident într-o perioadă în care Kremlinul provoacă tot mai multe sabotaje pe teritoriul european.
0: Este alertă pe cel mai aglomerat aeroport din Germania, cel din Frankfurt.
1: Doi angajați au murit de malarie și alți patru au fost confirmați ca infectați. Boala gravă este provocată de un microorganism răspândit de țânțari.
0: Aflăm mai multe de la corespondentul nostru, Alin Petrică.
9: Bun găsit, primele patru cazuri au fost detectate pe aeroportul din Frankfurt la începutul lunii iunie, iar apoi la jumătatea lui august au mai fost detectate două cazuri. Este o boală care nu se transmite de la om la om, este un parazit care se transmit prin înțepătura țânțarului anofel. Este foarte posibil, spun reprezentanții aeroportului, ca acest țânțar care a purtat parazitul să fi venit în cala unui avion dintr-o țară unde boala nu este eradicată. Trebuie menționat că boala în Europa este aproape eradicată, sunt câteva mii pe an de cazuri și nu sunt cazuri mortale de obicei, dar la nivel mondial este o boală foarte întâlnită, sunt 250 de milioane de cazuri pentru anul 2022, de exemplu, și tot în 2022 au fost 600 de mii de morți puse pe seama acestui parazit. Toți angajații aeroportului care prezintă simptome și mă refer la durere de cap, stări de vomă, stare de greață, dureri musculare sau oboseală extremă, trebuie să meargă să-și facă testul, este un test de sânge, pentru a fi sigur că nu poartă acest parazit și pentru a nu-și pune viața în pericol.
0: Vestea că s-a stins regina muzicii country, Dolly Parton, a făcut în conjurul lumii.
1: Au curs valuri de mesaje emoționante pe internet, scrise de milioane de fani și artiști deopotrivă.
10: Before we begin tonight's performance of 9 to 5, we would like to take a moment to remember the remarkable Dolly Parton, who has sadly passed away today.
11: The Stars and Stripes are flying at half-mast across the US.
12: She was known as the Queen of Country, who sang every song with heart.
13: De la săli de teatru până la platouri de televiziune, milioane de oameni, simpli sau celebri, i-au adus un omagiu lui Dolly Parton. Prietena și colega ei din filmul 9 to 5, Jane Fonda, s-a declarat devastată. Era întruchiparea voluptoasă a empatiei, a scris actrița pe Instagram.
14: How are we gonna keep him from talking?
15: Well, I say we hire a couple of wranglers to go upstairs and beat the shit out of him.
13: Un mesaj plin de emoție a transmis și Beyoncé. Ne-ai dat atât de multe lecții despre cum să fii tu însuți. Sunt recunoscătoare pentru arta ta, a scris cântăreața online. Pentru Taylor Swift, o lume fără Dolly nu pare posibilă, reală sau corectă, iar Sabrina Carpenter a comparat-o pe artistă cu un înger pe pământ. Și Billy Ray Cyrus, un alt superstar al muzicii country, a avut un mesaj sfâșietor. O voi iubi mereu în același fel, din toată inima mea, a scris acesta. Cei doi au înregistrat piese și au cântat împreună în multe turnee, însă relația lor a depășit granițele scenei muzicale. Regretata artistă era chiar nașa fiicei sale, Miley Cyrus.
16: It's the passing of a generation. It's the passing of a time. It's a great blessing to have known her.
13: Un omagiu a venit și din familia regală britanică la Palatul Buckingham în timpul ceremoniei de schimbare a gărzii. Printre cei care au fost șocați de dispariția reginei muzicii country au fost și Elton John, Oprah, Mick Jagger, Barack Obama și Hillary Clinton.

0: Gino Iorgulescu se pregătește de candidatura pentru al patrulea mandat la Liga Profesionistă de Fotbal. Aflat la conducerea LPF din 2013, actualul președinte vrea să fie la conducerea ligii pentru încă 5 ani și urmează să candideze la alegerile din primăvara lui 2027.
1: Eu candidez din nou, că am susținerea cluburilor și dacă tot timpul aducem bani, sper să fiu ales.
2: Federația Română de Fotbal schimbă sistemul de desfășurare al play-off-ului de promovare din Liga Secundă. În faza finală a competiției nu vor mai putea evolua echipele incompatibile cu criteriile de acces în Superliga. Răzvan Burleanu a explicat când va fi implementată noua regulă.
3: Din sezonul 2028-2029, doar cluburile de drept privat vor mai putea evolua în play-off-ul Ligii a doua, dacă se păstrează actualul cadru legislativ. Considerăm că participarea în play-off-ul Ligii a doua a echipelor de drept public reprezintă un aspect care ar putea să influențeze integritatea competiției. 16 cluburi din Liga a doua au susținut această modificare. Un singur club a votat împotrivă. Diferența a fost reprezentată de cluburi care s-au abținut.
2: 10 dintre cele 22 de echipe din Liga Secundă nu au drept de promovare la finalul actualului sezon. Daniel Bârligea este pariul lui Adi Mutu după transferul în Serie A. Atacantul român a fost comparat cu un golgheter celebru.
4: E o speranța mea pentru că îl cunosc pe băiat, e un băiat extraordinar după părerea mea. Și un fotbalist bun. Și are calitățile și joacă ca un italian, ca un vârf italian. Inzaghi, el era mai mobil așa. Uh-huh. Tot așa venea, un foarte, foarte tehnic, dar cu o tehnică decentă, dar...
5: Da, nu poate fi comparat gol, cu Inzaghi, bineînțeles.
4: Cu un simț de gol mare. Eu cred că Bârligea l-are. Eu cred că Italia lui pică mai bine decât România.
2: Mutu crede că Gigi Becali a luat cea mai bună decizie după ce l-a cumpărat pe Bârligea cu 2,5 milioane de euro de la CFR Cluj.
4: Gigi până acum a făcut business-ul ăsta excelent pentru el.
6: Da.
4: Una, și-a recuperat o mare parte din bani, aproape jumătate, mai mult de jumătate. Doi, încă jucătorul lui a și câștigat cu el, l-a folosit.
5: Da.
4: Și
5: da.
4: Riscă între ghilimele să mai ai încă 3 milioane jumătate.
2: Cristiano Bergodi și-a aflat sentința după eliminarea din meciul cu Dinamo când a intrat în conflict cu fanii albroșilor. Antrenorul Universității Cluj nu va putea sta pe bancă în următoarele două partide, ambele contra Petrolului. Cepcile roșii primesc vizita ploieștenilor mai întâi în etapa a 6-a din Superliga, de la ora 21.
7: Hello guys, on Friday we play here again at home. I hope to see you on the match against Petrol. We need your support.
2: Al doilea duel are loc tot la Cluj-Napoca, 4 zile mai târziu, în prima rundă din grupele Cupei României. Bergodi va reveni alături de jucătorii săi la meciul cu fosta sa echipă, Universitatea Craiova, în etapa a 8-a din Superliga. Pe lângă absența de pe bancă, Bergodi s-a ales și cu o amendă de 6.500 de lei. U Cluj a adus un internațional român de tineret, mijlocașul de 21 de ani de la Verona, Luca Simionaș, a semnat pe 4 ani.
0: La doar 21 de ani, Cam Hazard, un contabil stagiar din Texas, a câștigat Dunkman 2026, competiție creată și sponsorizată de Shaquille O'Neal. Hazard și-a învins rivalii amatorii cu o săritură care i-ar face invidioși și pe mai mari din NBA.

0: Cam Hazard s-a îmbogățit după slam dunk-ul senzațional. Texanul a plecat acasă cu un cec în valoare de o jumătate de milion de dolari.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 27 august 1916. Înainte spre Marea Unire. România a declarat război Austro-Ungariei și a intrat oficial în primul război mondial, după ce a fost neutră în primii doi ani. Transilvania a fost primul obiectiv. Trei armate române au trecut Carpații în acea noapte. Orașele Brașov, Făgărașe și Miercurea Ciuc au fost eliberate rapid. Românii ardeleni au sprijinit soldații români. Regele Ferdinand, în proclamația sa către țară, a spus că a venit ziua așteptată de secole de conștiința națională pentru unirea românilor de ambele părți ale Carpaților. 27 august 1991. Basarabia se eliberează. În Republica Moldova și-a proclamat independența față de URSS. 278 de deputați din Parlamentul de la Chișinău au aprobat decizia. Textul denunță pactul Ribbentrop-Molotov, prin care Basarabia a fost luată de URSS de la România. Declarația menționează clar că limba țării este limba română. Foarte mulți moldoveni, inclusiv lideri ai mișcării naționale de la Chișinău, doreau ca următorul pas să fie reunirea cu România, dar a urmat războiul din Transnistria. 27 august 1979. Atac la coroană. Contele Louis Mountbatten, unchiul prințului Philip al Marii Britanii și cel care i-a făcut acestuia cunoștință cu regina Elisabeta a II-a, a fost ucis de teroriștii irlandezi din IRA. Mountbatten era în vacanță la castelul familiei de pe malul Oceanului Atlantic, în Republica Irlanda. IRA a pus o bombă în barca de pescuit folosită adesea de conte. Teroriștii irlandezi au revendicat imediat atacul. Cel care a pus bomba a fost prins în aceeași zi. Asasinatul a fost condamnat de Londra, de Dublin și la nivel mondial.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
6: Întrebarea numărul 4. Pentru dumneavoastră, Ilie Bolojan a fost Ilie Sărăcie?
7: Cred că e o bucată de adevăr în orice slogan de genul ăsta. Și bucata de adevăr care e acolo este din zona în care, pentru unii oameni, a fost mai greu. Pentru mulți oameni a fost mai greu, pentru că într-o inflație mare, cu aceleași venituri, adică fără majorări de salarii și pensii, e normal ca asta să însemne mai puțină putere de cumpărare. În contextul ăsta, există o bucată de realitate în această sintagmă, dar ce vă ziceam când am început noi dialogul este că pe mine personal mă deranjează invectivele de orice fel. Mi se pare că dialogul politic tinde spre isterie. Mi se pare că se pune etichete prea ușor din ambele părți sau din toate părțile posibile. Cred că în zona de economie noi trebuie să fim mult mai constructivi și să ne focusăm pe lucrurile pe care le avem de rezolvat și de crescut împreună.
6: Întrebarea numărul 5. Mai mult ați pierdut sau mai mult ați câștigat dumneavoastră, în regimul Bolojan?
7: În regimul Bolojan? Nu știu să răspund la această întrebare. Și nu e relevant. Pentru că, cum spuneam, ce ne interesează pe noi este impactul pe termen mediu și lung. Impactul pe termen mediu și lung este mai valoros decât ce ni se întâmplă în anul fiscal 2026 și dacă pe o conjunctură specială, internațională, punctuală, am câștigat mai mult sau mai puțin. Este, cum să vă spun, vreau să vă spun ceva despre noi, oamenii ăștia de afaceri pe care ne chemați aici. În primul rând, suntem mai mult oameni decât de afaceri. Și dacă suntem mai mult oameni decât de afaceri, treaba noastră este să funcționăm într-o economie care merge. De ce? Pentru că peste un anumit nivel, și anumitul la nivel nu e doar pentru oamenii de afaceri, e cam pentru toată lumea care ajunge undeva în clasă medie, hai să zicem un pic peste medie, știi? Pentru toți oamenii ăia, e mult mai important să trăiesc într-o societate normală.
1: Digi24 FM.
8: Mesaj de interes public.
9: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
8: Mesaj de interes public.
10: I want to ask you about this song, Deghinete. Mm-hmm. We all love this song. It's impossible for a Romanian to not know this song.
11: It's such a great honor for me that for, you know, to another country, foreign country, with that they don't speak, they don't understand Greek, they love my songs.

0: Bună dimineața din nou, bun găsit în ultima parte a emisiunii de astăzi. Începem chiar acum ultima oră cu informațiile pe scurt. Le urmărim împreună.
1: O bucată de dronă care purta încărcătură explozibilă a fost adusă de mare până pe plaja din stațiunea Olimp. Autoritățile au ținut turiștii la distanță în timpul detonării. În județul Tulcea, un incendiu de pădure în localitatea Plauru este posibil să fi fost provocat de explozia unei drone. Nicu Șordan a anunțat oficial eșecul negocierilor pentru legea salarizării pe care le-a mediat. România pierde 770 de milioane de euro din PNRR și președintele dă vina pe toate partidele din fosta coaliție de guvernare. Aproape 500 de oameni, majoritatea turiști străini, sunt dați dispăruți și cel puțin 160 au murit în Nepal. O viitură uriașă, asemuită unui tsunami, a distrus o localitate de la granița cu China.
0: Încă o alertă în nordul județului Tulcea, a treia în ultimele 24 de ore. Locuitorii au primit ro alertă în această dimineață, după ce ieri două astfel de mesaje le-au fost transmise la interval de 10 ore. Ambele îi avertizau de prezența unor drone în Ucraina, în apropierea graniței cu România. Tot ieri, o bucată dintr-o dronă a fost adusă de apele Mării la Mal pe o plajă din Olimp. Era chiar porțiunea din aparat care purta încărcătura explozivă.

0: prin fluier, prin avertizare și nu i-am lăsat nici de cum să se apropie de locul acesta. Poliția au făcut perimetru, noi ne-am asigurat maritim că nici în not, nici sub nicio formă să intre aici.
1: Să păstrăm distanța pentru că s-a găsit tot dron.
2: Așteptăm artificiile.
3: Am tot venit, nu știu, în ultimul timp. Nici am auzit pe internet.
4: Vă este teamă de astfel de obiecte?
3: Nu. Nu cred că o să are șansă să mă ia pe mine în special.
4: Văd că acum a fost...
3: Ai spălat măcar?
5: Trupele antiteror și geniștii SRI au verificat drona și au observat că avea încărcătură explozivă.
4: Aici, pe plaja din Olimp, specialiștii au săpat o groapă și aici au detonat bucata de dronă care a ajuns dinspre mare. Suflul a fost atât de puternic încât nisipul a ajuns la primul rând de șezlonguri.
6: Vreau să filmez și eu unde a avut loc explozia acelei încărcături de la dronă. Am observat totul de acolo, de sus. Am și un binocul la mine care m-a ajutat să observ.
5: În weekend, alte fragmente de la o dronă au fost descoperite la Tuzla. A fost nevoie de două detonări pentru a elimina orice pericol.
7: Un puternic incendiu de pădure a izbucnit în apropierea localității Plauru din delta Dunării. Cauza cea mai probabilă a incendiului indicată de localnici pare a fi explozia unei drone, anunță Rom Silva într-o postare pe Facebook. Flăcările au cuprins inițial o parte din suprafața administrată de Ocrul Silvic Tulcea și s-au extins pe aproximativ jumătate de hectar. Pentru a limita efectele unui potențial dezastru ecologic, echipele de silvicultori au intervenit de urgență alături de voluntari și de localnici. De asemenea, la fața locului au fost chemați pompierii militari în urma unei apele la 112. Un copil de 10 ani a fost trimis să vândă droguri de membrii familiei sale. Mai multe informații imediat la Digi Matinal. Cel puțin 165 de oameni au murit și 1000 sunt dați dispăruți în Nepal și China în urma unei viituri uriașe. O avalanșă de gheață și roci ar fi cauzat fenomenul asemănat cu un tsunami. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Dezastrul s-a produs într-o zonă din Himalaya, populară printre pelerini și excursioniști. Cele mai multe victime sunt în Nepal. Bilanțul provizoriu vorbește despre 160 de morți. Aproape 470 de turiști sunt dispăruți, majoritatea străini, inclusiv europeni. De cealaltă parte a graniței, autoritățile chineze dau 5 morți și 560 de dispăruți, dintre care 260 de turiști. Nu se știe dacă printre ei ar fi și români. Imaginile filmate de martori arată un val gigantic de apă, noroi și copaci rupți, care coboară cu o forță copleșitoare pe un versant și distrug totul în cale. Se crede că un cutremur ar fi provocat prăbușirea unei părți dintr-un ghețar. Au fost mobilizați peste 1000 de salvatori cu câini, avioane și drone. Zona calamitată este la o altitudine de 1800 de metri și deocamdată nu s-a putut ajunge acolo cu echipamentele grele. În plus, din cauza ploilor, riscul de noi alunecări și căderi de pietre rămâne ridicat. Statele Unite, China, Uniunea Europeană, India și mai multe alte țări au promis sau deja au trimis ajutoare. Un nou cutremur a zguduit Columbia și a stârnit panică în rândul populației traumatizate după cel devastator de acum două săptămâni. S-a simțit puternic în capitală și în alte orașe importante. Au sunat sirenele și oamenii au evacuat în grabă clădirile ca măsură de precauție. Cutremurul a avut magnitudinea 5,1. Autoritățile nu au raportat victime. Columbienii rămân profund afectați de cutremurul cu magnitudinea de 7,4 din 10 august, cel mai puternic care a lovit țara sud-americană în acest secol. A lăsat în urmă peste 330 de morți, mii de clădiri prăbușite sau avariate și peste 100.000 de oameni afectați. Țara a intrat într-o fază de reconstrucție. Guvernul estimează costul reconstrucției zonelor afectate la aproximativ 9 miliarde și jumătate de dolari. Se apropie weekendul cu cel mai mare eveniment aviatic organizat în România. Ce au pregătit piloții români pentru ediția de anul acesta? Bia, să aflați în doar câteva momente la Digi Matinal. Caz șocant în județul Arad, un copil de 10 ani a fost trimis să vândă droguri, cel mai probabil de membrii familiei. Procurorii de ICOT investigează o rețea de traficanți și au pus sub acuzare 9 bărbați și o femeie. Mihai Vălușescu vine cu detalii.
8: Bun găsit tuturor! În acest dosar sunt cercetate 10 persoane, 9 bărbați și o femeie. Anchetatorii spun că pe parcursul anului suspecții ar fi cumpărat și vândut droguri, iar sumele cerute pentru o tranzacție ar fi variat între 100 și 1400 de lei. Cea mai gravă parte a anchetei vizează pe doi dintre suspecți, un bărbat și o femeie din aceeași familie, care sunt acuzați că ar fi plasat substanțele interzise inclusiv prin intermediul unui minor de doar 10 ani. Polițiștii și procurorii au făcut 14 percheziții în Arad, iar în urma acestora au fost găsite și ridicate droguri, cântare de mare precizie, dar și mai multe sume de bani. Toți cei 10 suspecți au fost reținuți inițial, ulterior tribunalul Arad a decis arestarea preventivă a 7 dintre ei, iar o femeie a fost plasată în arest la domiciliu. Dosarul vizează trafic de droguri de risc, de mare risc și operațiuni ilegale cu substanțe psihoactive. Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate rolul fiecarei persoane și în ce măsură minorul ar fi fost implicat în activitatea ilegală a grupării.
7: Doi polițiști din Brașov chemați să aplaneze un conflict au fost bătuți. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Agenții aveau misiunea să liniștească 5 bărbați și 2 femei care s-au luat la ceartă în fața maternității din oraș. Femeile ar fi intrat în conflict într-un salon al spitalului și au chemat pe bărbați să le ajute să-și impună punctul de vedere. Când au văzut polițiștii, cele două grupuri s-au unit și au atacat pe aceștia. 3 dintre agresori au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Violență extremă într-un parc din Galați, într-un caz în care agresorii sunt adolescenți. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Un tânăr de 23 de ani a fost înjunghiat de mai multe ori de un băiat de 15 ani. Bărbatul a intervenit în timp ce agresorul și prietenii acestuia băteau un alt copil. Adolescentul violent a fost plasat în arest la domiciliu.
9: Mi-a luat apărarea, lasă-l în pace. Ce dai în el? Nu dați în el. Vorbiți frumos. Știi ce, cu ce vă băgați voi, nu știu ce, l-am prins pe soțul meu a căzut jos și a început să dea pun picioare toți acei 10 indivizi, la care unul dintre ei l-a înjunghiat.
10: Acesta a fost momentul când minorul de 15 ani s-a năpustit asupra tânărului de 23 de ani care a sărit în apărarea unuia dintre copiii aflați la locul de joacă.
9: Tot ei m-a agresat pe mine, a spus că este normal ce a făcut copilul lor ca s-a apărat. Nu m-a lovit, dar nici nu mai avea. A spus că este normal că copilul lor s-a speriat când a intrat soțul meu pe teren. Voi, ce s-a speriat că copilul avea cuțit și erau 10 aici. Și eu eram singură, doar eu cu el. Cum poți să încurajezi așa ceva tu ca părinte?
10: Polițiștii continuă cercetările în acest caz cu mai mulți minori implicați.
7: Sfârșitul lunii august aduce ploi pe arii extinse și temperaturi caniculare. Sunt alerte de furtuni în 13 județe din centru și din est. Vremea se încălzește din nou, anunță ANM. Ce valori vor indica termometrele în ultimul weekend de vară? Aflăm de la Greta Gavrilă. Deloc nu-mi place această formulare cu ultimul weekend de vară.
11: De vară calendaristică, vară astronomică, mai continuă.
7: Așa, da, îți mulțumesc pentru prezență.
11: Așa. Da. Vom avea oricum 36 de grade Celsius, ce-i drept în vestul țării, dar nici în București nu va fi prea răcoare, vor fi temperaturi de vară de 28-29 de grade Celsius. Avem și un cod la această oră, dar este de ploi în masivele estice. Spune exact despre ce e vorba, pentru că astăzi, așa cum spuneam, ploile se vor

0: Fenomene electrice. Vântul va avea intensificări în timpul ploilor, cu rafale de 55 de km pe oră, iar maximele se vor situa în jurul la 28-29 de grade Celsius. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe date despre vreme.
1: Senatul a aprobat din nou cu doar 19 voturi împotrivă legea care îl va lăsa fără mandat de primar pe Dominic Fritz. Mingea a fost aruncată în curtea președintelui, care fie va promulga legea, fie o va trimite iar la Parlament pentru reexaminare.
2: Colegii de la USR au probat că nu le pasă de interesul României. Important pentru ei este salvarea lui Fritz. Faptul că au ajuns la Comisia Europeană să propună liderii familiilor europene de acolo să ne dicteze ei cum trebuie să votăm în România. Stimați colegi neomarxiști, ați săpat groapa PSD-ului și veți cădea adânc în ea.
3: Am văzut, în schimb, așa cum spunea colegul mai devreme, și ipocrizia partidului extremist antiromânesc USR, care se plânge doar de penalii altora. Dezamăgitoare este trădarea aceasta națională pe care o fac toți cei de la USR, dar în parteneriat cu cei de la PNL.
4: Suntem dezamăgiți pentru acest vot și, din păcate, lucrul acesta va trebui să-l evaluăm. Nivelul de încredere a scăzut foarte mult după acest vot. PNL a făcut astăzi un cadou domnului Grindeanu și cred că asta va fi greu de uitat.
5: Într-o postare pe Facebook, Ilie Bolojan a explicat că votul dat în Senat a fost unul greu pentru partid. Acum legea ajunge pe masa președintelui, care va decide dacă o va promulga sau o va retrimite în Parlament.
1: Peste 1000 de fermieri din județul Arad au depus cereri de despăgubiri pentru pagubele produse de secetă. Cel mai mult au pierdut cei care au cultivat porumb. Recolta este calamitată în proporție de 90%.
6: Asta este porumbul. Anul ăsta e de arâsul plânsului. Probabil că sunt 20 de grame, 15 grame de boabe ori 50.000 de plante, 750-800 de kilograme la hectar.
7: Culturile de porumb și floarea soarelui sunt arse de soare. Plantele nu au avut suficientă apă să se dezvolte, iar agricultorii spun că abia au ce culege. Sub o tonă de porumb pe hectar față de 10 tone într-un an bun.
6: Noi așteptăm desfăgubirile de la stat probabil în săptămânile următoare, că ne vin ratele în septembrie-octombrie, deja avem rate la inputuri, la semințe, la toate.
8: Insistăm pe irigații, dacă se poate și dacă ne ajute guvernul sau statul român.
9: Eu nu mai văd viitor din cauza că este foarte greu, cum de 4 ani e o secetă cumplită.
10: Am primit în jur de 1103 înștiințări. Din păcate, situația este dramatică.
7: Suprafața calamitată din județ se întinde pe aproximativ 80.000 de hectare, conform cererilor depuse de fermieri.
1: Haosul din Parlament pe tema admiterii la liceu a continuat și, pentru că nu au ajuns la o concluzie, senatorii au amânat rezolvarea problemei. O să reia certurile pe 1 septembrie, atunci când începe sesiunea parlamentară de toamnă. Vă reamintesc, senatorii au votat în același timp amânarea cu 2 ani și anularea examenelor de admitere paralele cu evaluarea națională.
11: Prin aceste examene, duble examene, nu facem decât să dăm... să punem paie pe foc acestei segregări financiare, pentru că este clar că doar părinții cu posibilități o să participe.
12: Nu este soluția cea mai fericită, dar va trebui în viitor, indiferent cine va fi la minister, să abordeze această situație, să vedem cum, fie printr-o evaluare pe parcurs, atenție, în acest an s-au introdus standardele de evaluare care pot permite o armonizare oarecum a notelor, pe termen mediu vă refer, la nivel de gimnaziu.
13: Ideea de a amâna ceva de care Parlamentul și Ministrul nu au putut să se ocupe 3 ani, să amâne încă 4 ani, în ochii cetățenilor poate să pară extrem de rușinos.
14: Prorogarea ne oferă o șansă tuturor de a ne concentra ca să venim cu o propunere legislativă în folosul copiilor noștri și a cetățenilor noștri.
15: Cred că facem un abuz mare. Deci gândiți-vă bine, pentru că ei toți au spus că nu vor nicio prorogare.
1: Vulcanii Noroioși și alte obiective turistice importante din Buzău.

0: ar putea ajunge în administrarea Consiliului Județean. Autoritățile vor să preia inclusiv mina de petrol de la Sărata Munteoru și să o introducă într-un circuit turistic. Colega mea Ioana Carpen vine cu date suplimentare. Bun găsit, Ioana, explică-ne, te rog.
1: Bun găsit, vulcanii noroioși, unici în Europa prin peisajul pe care îl formează, ar putea avea parte de o schimbare majoră. Aceștia, dar și zona din prejurul vulcanilor noroioși, ar urma să aibă parte de reabilitări. Vorbim despre drumul județean 203C, cel care face legătura între municipiul Buzău și vulcanii noroioși. Tot autoritățile județene vor să preia și mina de petrol de la Sărata Munteoru. Aceasta este administrat în acest moment de un privat și ar urma, dacă totul merge conform planului, să fie administrată în viitor de către Muzeul Județean Buzău, să fie conservată și ulterior să fie introdusă într-un circuit turistic mai amplu. Tot în stațiunea balneoclimaterică Sărata Munteoru, autoritățile județene intenționează să achiziționeze un hotel și au confirmat că este până acum vorba despre o fază de discuții. Lucrurile se complică în ceea ce privește obiectivul turistic Focul Viu, acolo unde pentru a ajunge la acest obiectiv trebuie să treci prin curțile localnicilor pentru a putea vizita. Toate aceste obiective puse cap la cap, reabilitate, ar putea face, alături de drumul reabilitat, ca turiștii să vină în număr mai mare în județul Buzău.
0: Reforma salarizării sectorului bugetar, jalon important din PNRR, a eșuat. Anunțul a fost făcut printr-un mesaj de președintele României, care acuză lipsa de consens a partidelor. Nicu Șordan dă vina pe toate partidele, iar PSD și PNL dau vina unul pe celălalt.
2: Nicu Șordan transmite că negocierile dintre partidele fostei coaliții de guvernare pe care le-a mediat în ultimele 3 luni s-au încheiat fără absolut nicio concluzie. Și citez, partidele au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect al legii în Parlament, asumându-și împreună, conform acordului politic, pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR, precizează șeful statului. Nicu Șordan spune și că partidele și-au asumat necesitatea adoptării legii până la sfârșitul acestui an. Sorin Grindeanu a reacționat primul. Acesta susține că PNRR nu poate fi folosit ca pretext pentru a forța Parlamentul să voteze orice lege. Și de vină ar fi ministerele care nu s-au înțeles între ele și guvernul PNL, care nu a reușit să facă un proiect acceptabil. A fost incapabil să o facă, iar acum încearcă să transforme propria incompetență într-o vină exclusivă a altora, acuză șeful PSD. Răspunsul a venit tot pe Facebook. Ilie Bolojan susține că PSD a compromis șansa României prin acțiuni populiste care au sabotat legea. Amintește că era o condiție încă din 2022 și că 3 miniștri PSD ai muncii nu au realizat proiectul. PSD minte cu nerușinare, aruncând vina pe cei care au făcut tot posibilul pentru a găsi un consens ca legea să treacă, spune Ilie Bolojan. De aceeași părere este și ministrul interimar de la Ministerul Muncii. PSD a ales deliberat și conștient să saboteze fiecare pas al acestui proces. A făcut direct în plan politic și indirect prin agenților de influență din zona sindicală, spune Dragoș Pâslaru în mesajul său. La scurt timp, Sorin Grindeanu i-a dat replica premierului Bolojan într-o nouă postare pe Facebook și citez: "Românii au nevoie de soluții, nu de explicații pentru eșec." Liderul PSD scrie că dacă actuala formulă PNL a făcut tot ce a fost posibil și acesta este rezultatul, înseamnă că este momentul unei schimbări.
3: Digi24 FM.
4: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
5: Nu încă.
4: Mai întâi vino la The Home,
5: în Băneasa,
4: vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
3: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Inflația în România crește. Care e mecanismul? De ce se întâmplă lucrul ăsta?
5: Dacă ne uităm la inflația curentă de peste 10% pe care o avem, cele mai recente cifre, ea înglobează în ea trei șocuri majore. Odată am avut creșterea prețului la energie electrică din iulie 2025. Peste 60% când s-a liberalizat piața. Am avut 60% în iulie 2025 față de iunie 2025. Am avut creștere de preț la energia electrică la consumatorul casnic. Asta a adus peste 2% în inflația aceasta pe care o vedem în momentul de față de peste 10%. Un alt șoc s-a produs în august 2025 când s-a crescut TVA-ul de la 19% la 21%. Încă 2 puncte procentuale, în jur de 2 puncte procentuale inflație. Un alt șoc s-a produs la începutul anului acesta, efectul crizei din Orientul Mijlociu, cu prețul petrolului, care a adus probabil un 1 și ceva, între 1 și 2% inflație suplimentară. Deci vreo 5-6 puncte procentuale din inflația aceasta de peste 10 e din aceste șocuri.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
9: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Doar o zi mai departe de Bias 2026, cel mai mare show aerian din România. Peste 200 de participanți militari și civili sunt așteptați mâine și sâmbătă pe aeroportul internațional Aurel Vlaicu. Ediția din acest an îi readuce în prim plan pe Frece Tricolorii și Turkish Stars, alături de aeronave precum Rafale, Eurofighter, Tornado și F-16. Din programul Bias 2026 nu lipsesc nici formațiile românești de acrobație și nici demonstrațiile spectaculoase ale aviației civile și militare. Discutăm despre surprizele pregătite de organizatori cu directorul general al Aeroclubului României, George Rotaru. Bună dimineața, bine ați venit!
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit!
0: Obosit? Entuziasmat?
1: Un pic obosit.
0: Emoționat?
1: Nu, emoții nu. Este a 16-a ediție. Deja emoțiile nu mai există.
0: Nu mai există. Nici pentru dumneavoastră, nici pentru participanți. Pentru cei peste 200 pe care i-am menționat eu.
1: Nu, sunt oameni pregătiți, piloți antrenați, parașutiști cu experiență, sunt numai oameni foarte experimentați care participă la un astfel de eveniment.
0: Spuneam eu că începe de mâine Bias, deși spectacolul mare este sâmbătă începând cu ora 10. Ce se întâmplă mâine? Pentru că nu am greșit spunând asta.
1: Nu, nu ați greșit. Noi ne antrenăm. Ca la orice demonstrație aeronautică, toată lumea trebuie să antreneze înainte, pentru că fiecare locație are configurația proprie. Și am zis că este o ocazie bună pentru pasionați, pentru public să vină să vadă aceste antrenamente și de aceea mâine între 15 și 20 publicul poate veni pe Băneasa și poate urmări antrenamentele oficiale.
0: Tot cu intrare liberă și cu prezența expoziției este din nou acolo?
1: Da, intrarea este liberă și mâine și sâmbătă. Expoziția statică este deschisă și este foarte bogată, și cea interioară și cea exterioară. Anul acesta am pus accentul un pic și pe partea de istorie a aviației românești. În standul Aeroclubului României vom avea macheta la scară reală a avionului lui Vuia, pentru că este anul dedicat lui Vuia. Și totodată Muzeul Național al Aviației Române expune în standul nostru replica avionului de vânătoare IR-80.
0: Ce se întâmplă sâmbătă? Aici.
1: Sâmbătă se întâmplă Bias, așa cum cei care merg frecvent îl știu în mare. Publicul poate veni de la ora 8 și la ora 10 începe demonstrația aeriană propriu-zisă, care va începe în forță cu aeronavele Forțelor Aeriene Române, cu F-16 în primul rând, aeronava de bază a Forțelor Aeriene Române, și se va zbura până la ora 21, cu foarte multe aeronave, cu evoluții individuale, evoluții în formație, aeronave mai mici, mai mari, civile, militare, avem și motoparapante, revin Flying Dragons alături de noi la final, este un spectacol complet.
0: Și noutățile din ultimii 8 ani și din ultimii 14 ani ar fi Frece Tricolorii și Turkish Stars. Nu cred că le-am menționat în ordinea corectă, dar ne spuneți dumneavoastră care de când n-a mai venit și când pot fi văzuți.
1: Da, ultima dată cei mai apropiați de acest eveniment au fost în țară Turkish Stars, dar este o formație foarte apreciată și iubită, sunt a patra oară, cred. Iar Frece Tricolorii revin a doua oară la Bias. De asemenea, este o formație impresionantă. Sunt formații care sunt foarte apreciate la nivel mondial. Totodată le place să vină la Băneasa, le place acest eveniment, ca dovadă că au revenit. Dar sunt foarte importante și alte evoluții despre care ați povestit. Avem, din partea Forțelor Aeriene Germane, un Eurofighter Typhoon, care a fost în ultimii 2 ani, dar este impresionant. Acel avion foarte puternic și scumătos. De data aceasta vin și cu un Tornado, este un avion cu aripi cu geometrie variabilă, tot un avion supersonic. Vom avea un F-18 din partea Spaniei, care revine a doua oară în România, și tot a doua oară avem un Rafale Solo Display din partea Franței. La fel sunt și prietenii noștri din Slovenia cu un Pilatus nou, un avion turbopropulsor de acrobație. Și anul acesta avem din nou prezente formațiile Aeroclubului României, avem iacării acrobați, iar Forțele Aeriene Române sunt prezente cu toate aeronavele din dotar.
0: Ne spuneți două vorbe și despre campionatul mondial de acrobație?
1: Da, este un Bias mai greu pentru Aeroclubul României.
0: Pentru că ați spus de Aeroclubul României și nu pot să nu menționez asta.
1: Este un Bias mai greu pentru că o parte dintre piloții sunt în Statele Unite. Unul dintre avioanele noastre a fost transportat pe cale maritimă acolo, asamblat, încercat și participă deja la campionatul mondial de acrobație la clasa Unlimited. Este clasa cea mai complexă de acrobație, un fel de Formula 1, ca să spunem așa.
0: Cred că despre Valentin Caval și Dan Ștefănescu știam eu, nu? Că sunt acolo, greșesc?
1: Da, sunt acolo și Dan Ștefănescu și Valentin Caval și Popescu Vlad și Ferenc Laszlo și Romain Fall, cel care s-a alăturat echipei noastre de anul acesta. Iar după prima probă, Romain, care face parte din echipa României, a câștigat această probă e prima medalie de aur pentru România la acest nivel. Ei sunt antrenați de un francez, Coco Bessier, care a fost campion mondial la această clasă, este foarte apreciat în această lume și anul acesta avem o echipă foarte puternică. Ne este puțin mai greu la Bias și nouă și Iacărilor, dar ne descurcăm și promovăm în continuare acrobația aeriană.
0: Și noi așteptăm aici cu medaliile la gât. Au mai fost ei odată, îi aștept din nou în platou. Ce ar trebui să nu ratăm la Bias 2026? Sunt convinsă că nimic este răspunsul corect din partea dumneavoastră, dar așa un top 3?
1: Pentru noi toate evoluțiile sunt foarte importante, pentru că orice zboară este de apreciat. Este o lume frumoasă și nu facem diferențe între tipurile de aeronave sau de experiență. Personal, îmi plac foarte mult aceste avioane care vin și fac evoluții individuale și sunt foarte puternice și foarte manevrabile. Ele arată că aeronave de luptă pot fi foarte prezentabile în fața publicului. Acest eveniment este foarte important pentru toate instituțiile implicate în organizare. Trebuie să menționez că partea cea mai grea, partea de organizare de sol și de atragere de fonduri, de sponsorizări, o face Compania Națională Aeroportul București, cei care gestionează aeroporturile Băneasa și Otopeni. Iar noi și forțele aeriene ne ocupăm de partea de zbor împreună cu Romața, la fel Romaero pune la dispoziție spațiul și sunt sute de oameni care muncesc de câteva luni la acest eveniment ca să iasă foarte bine și în ultimii ani am văzut că este, a devenit o mai apreciat. Anul trecut am avut 250.000 de oameni prezenți la Bias.
0: Și nu trebuie să te pricepi la aviație ca să fii prezent acolo. Mie îmi place să spun că e cam un fel de spectacol de magie. Cu cât știi mai puțin din ceea ce se întâmplă, cu atât este mai fascinant spectacolul de pe cer.
1: Da, pentru noi important este să vină cât mai mulți oameni, cât mai mulți tineri, pentru că instituțiile noastre au nevoie de tineri. Noi, Aeroclubul României, căutăm viitor sportiv de performanță. Forțele aeriene, la fel, au nevoie de personal, pentru că vedeți contextul și trebuie să dezvoltăm lucruri, trebuie să facem lucruri. Cum este și Biasul, este și un exemplu Bias că alte țări care fac parte din NATO vin alături de noi, sunt prezente aici, este un semnal că suntem uniți și că promovăm niște lucruri frumoase.
0: Vă mulțumesc mult pentru prezența la Digi Matinal. Ne vedem de mâine pe aeroportul Laurel Jaicu.
1: Vă așteptăm la Bias.
0: Schimbăm acum subiectul, mergem mai departe și cu alte știri. Donald Trump se consideră protectorul suprem al Israelului, spune că fără el țara nu ar mai exista. Argumentul este că a oprit Iranul să-și facă arme nucleare cu care ar fi distrus Israelul. Comentariile au fost făcute într-un podcast găzduit de un comentator conservator.
2: I terminated it in my first term. And so I saved it then. They would have had a nuclear weapon. They would have used it. Israel would have been totally knocked out. They would have knocked out. There would be, I will say this. If Donald Trump wasn't president, there would be no Israel right now. There would be, and that's a guarantee. There would not be an Israel because they would have had nuclear weapons and they would have used them immediately.
0: 17 miliarde de dolari este suma pe care Meta a acceptat să o plătească pentru a pune capăt procesului din Statele Unite. Acordul obligă gigantul tehnologic să introducă noi reguli pentru utilizatorii adolescenți, adică să pună limite la accesul pe timp de zi și o adevărată carantină noaptea. 29 de state au acuzat Meta că le-a creat intenționat dependență minorilor prin platformele sale și că nu i-a protejat. Compania s-a apărat continuu și a spus că a depus eforturi uriașe pentru ca minorii să fie în siguranță.
3: Un program oferit de Digi.

0: Construită în 1711, biserica din Bârsana se află azi pe dealul Jbâr și este inclusă între cele 8 biserici de lemn UNESCO din Maramureș. A fost mutată de 2 ori, pentru a onora victimele ciumei și ale luptelor cu tătarii din secolul XVIII și a fost sediu al ultimului episcop ortodox al Maramureșului. Edificiul este realizat din bârne în sistem bloc-bau cu absidă poligonală, turn, clopotniță pe pronaos și acoperiș piramidal cu streașină dublă. Zugrăvită de Toader Hodor în 1806, după mutarea pe amplasamentul actual, pictura combină stilurile baroc și rococo cu un program iconografic complex. Naosul este decorat cu scene din Geneză și Patim, iar polta altarului redă încoronarea Fecioarei. Pronaosul păstrează imaginea cetelor dreptilor. Iconostasul cu uși împărătești baroce și arhangheli decupați, icoanele și mobilierul formează un ansamblu excepțional. Piesele restaurate vor reîntregi monumentul unic. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
4: Întrebarea este următoarea. Sunt totuși câțiva ani de război. Zelenski și-a condus națiunea printr-un război de rezistență și a însuflețit națiunea, a fost simbolul rezistenței. Există un risc în momentul ăsta ca Zelenski să piardă populația? Care este susținerea lui?
5: Pe sondaje, pe ultimele sondaje pe care le-am văzut, el este ca simpatie oricum undeva la 60%, puțin 60%. Depinde foarte mult de Trump. Dacă Trump îl mai înjură puțin, mai crește Zelenski. În ultima perioadă Trump nu l-a mai înjurat, n-a mai crescut Zelenski. El oricum are peste 50%. Și nu pentru faptul că ucrainienii nu sunt încolonați. Atenție, vorbim de o altă cultură politică. Aici e diferită și de a noastră, diferită și aceea de Republica Moldova, foarte diferită de Federația Rusă. Nu? Vorbim de o cultură politică care își revendică niște tradiții de la cazaci. De la cazaci zaporojeni. Ori acolo ce era? Era stradă. Oamenii se întâlneau, se certau, se și trozneau între ei și le alegeau pe... asta e cultura politică. Sigur că o să zice statul, ăștia sovietici și cultură politică. Deci o cultură politică a cazaci. Contează și foarte mult tu la ce... în momentul în care tu prin școală tu înveți despre cazași, tu citești romane despre cazași, despre felul democrația cu ghilimele de rigoare căzăcească, felul în care e discută, dezbat, fac alegerile astea, la un moment dat se face un transfer. A existat, nici nu mai contează că a existat. Ce Mihai Viteazu s-a gândit la 1600 că face Unirea Țărilor Române și că va deveni personaj de legendă grație lui Nicolae Bălcescu, nu, ceea ce mai apoi n-a făcut decât să alimenteze toată această idealul României, mari idealul Unirii înainte de 1900. Așa și la ei. În momentul ăsta și alimentează și hrănesc un naționalism ăsta din diverse simboluri. Unul important este modelul democrației căzăcești.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.

0: știm din sport cu al nostru Ovidiu Pețenghea. Bun găsit, Ovidiu!
1: Bună dimineața!
2: Hai în barcă direct, că avem cu ce ne lăuda. Da. Mergem la Amsterdam și sperăm că din finale o să iasă ceva bun.
1: Cu siguranță, mai ales că și-au arătat din nou valoarea, vorbind începând cu skiful, unde am avut un loc 2 și un loc 4, mai apoi trecem în embarcațiunile de 2 și de acolo vin și speranțele pentru medalii. Vorbeam de skif, cu siguranță că vor avea din nou un cuvânt de spus, dar la dublu Florin Lehaci și Ștefan Berariu au vâslit și au obținut rezultat bun. De asemenea, calificare în finală Simona Radi și Adriana Adam, deci se așteaptă și evident medalia. Sunt și astăzi programate întreceri, cu ora 16:30 începem. Le vom avea în embarcațiune pe Ancuța Bodnar, pe Maria Lehaci, pe Magdalena Rusu și pe Gianina Jâncănariu, astfel încât să se adune rezultatele bune. Bianca Ifteni, ne amintim, campioană mondială, am vorbit despre performanța ei de la Duisburg în acest an, la nivel sub 23 de ani, acum cu loc 4, iar Mihai Chiruță cu loc 2.
2: Pe Zamarin s-a calificat cu AEK Atena.
0: Foarte bine a fost.
2: Liga Campionilor, o victorie pe teren propriu, 4-0, în fața celor de la Levski Sofia.
1: Da, o adversară de tristă amintire pentru Universitatea Craiova. Apropo, Hai Oltenic, astăzi au meci important și să sperăm că se vor califica în grupa principală din Europa League. Dacă nu, vor merge în grupa principală din Conference League. Revenind la UEFA Champions League și la golul marcat din lovitură de pedepsă de Răzvan Marin, el a făcut parte din acest trio marcator cu Varga, o dublă reușită, și cu Iovici cel care a deschis scorul. A fost un spectacol total și nu au lipsit nici prelungirile aseară, mai ales că i-am avut pe cei de la Slovan Bratislava și pe Yaya Touré, o altă veche cunoștință a Ancăi, fiindcă a activat în echipa Manchester City, la care era antrenor atunci Pep Guardiola. El rămâne neinvincibil și cu Slovan Bratislava, Yaya Touré, dar emoțiile au fost mari, fiindcă meciul s-a decis după prelungiri 2-1 pentru Slovan Bratislava în fața lui Țelie. Un meci de tristă amintire, zice, Lyon-Fenerbahce 1-2, fiindcă turcii merg mai departe, nu scăpăm, nu, de turci, așa cum, din păcate, s-a întâmplat și cu meciul din preliminarii, care ne-a scos din campania pentru Cupa Mondială. S-a lăsat însă cu mare scandal Guendouzi, un fost jucător de la Marseille. S-a bucurat, evident, pentru calificarea lui Fenerbahce în fața lui Lyon, iar publicul a ripostat o bătaie la finalul acestui meci. Viking din Norvegia trece de Dinamo Zagreb cu 3-1 și acesta este ultimul scenariu cu cele 4 echipe calificate. Astăzi, la ora 19, tragere la Sox, vom afla țintarul meciurilor și să sperăm că Interul lui Chivu va avea parte de adversari nu neapărat facil, dar adversari cu care să facă spectacol și cu care să câștige până la urmă. Vom avea și 2 jucători români, după cum spuneam, Răzvan Marin, dar și el este al doilea, practic, jucător român care va evolua în faza principală din UEFA Champions League după Dezinsman cu PSV Eindhoven.
0: 3 goluri într-o singură partidă?
1: 3 a
0: marcat Mbappé?
1: Da, nu știu cine l-a inspirat, poate vom afla puțin mai târziu, dar cu siguranță...
0: Dar ne vorbești după.
1: După, exact, fiindcă fabulos a fost, într-adevăr, Mbappé aseară, parcă renăscut după ce Franța a ratat calificarea în finală și lupta pentru trofeul mondial. Acum o nouă campanie din campionat deocamdată și mai apoi, după cum spuneam, după ora 19 vom afla și adversarii din grupa principală pentru Real Madrid. Real a câștigat clar cu 4-1 contra lui Real Sociedad. Golul lui Real Sociedad a venit de la Sucic, care a egalat în acel moment. Însă, repet, 3 goluri Mbappé și reușita lui Vinicius Junior fac diferența deocamdată. În clasament cu 6 puncte avem numai puțin de 3 echipe. Și să le nominalizăm și pe cele din Sevilla, Betis și FC, fiindcă deocamdată ele țin ritmul cu Real Madrid. Aflăm în această seară, după ora 22, cu siguranță se vor conecta și fanii catalani la ceea ce înseamnă Barcelona, fiindcă are meci important cu Athletic Bilbao, câștigă Barcelona, le egalează pe rivale.
2: Apropo de muză, nu știam că Esther Esposito este actriță, este iubita lui Mbappé și că vrea să devină actriță mare la Hollywood, are și o premieră.
1: S-au tot plimbat?
2: Eu nu știu.
1: S-au aflat și pe ea?
0: O să tot vezi, da.
1: Într-adevăr, ea își propune să ajungă la Hollywood. Deocamdată e remarcată în Estoy Vivo, La Casa, Monterpido și Alguien Tiene Que Morir, Veneno, Venus, Perdidos en la Noche.
0: Ce faci?
1: Este toată scenografia, filmografia și evoluția ei. Iată-o,
0: de când te pregătești pentru acest moment?
1: De seară.
2: Face ca lui Sisoie să fie seara sus.
1: Trebuie să aflu despre evoluția dânsă, că evoluția lui Mbappé o tot urmăresc.
0: Așa trebuie să începem. Știi că încep cu cel mai important moment.
3: Cu afișul,
0: așa știi? Și ne-ai pulversat la final.
1: Am lăsat totul pentru final.
0: Da.
1: Un colpo de fulbi.
0: Ne-am ridicată.
2: Da. Băi, dar după nume, m-aș fi gândit că e brunetă, uite. La asta m-am gândit direct. Ar fi brunet, ar fi așa latino-americană.
0: Da, și m-aș fi gândit
2: Este Esposito, știi?
0: Da, nu ne-a întrebat nimeni că
2: da. Nu mai contează, nu i-am spus-o.
1: Și ea vâslește, dar revenim unde
0: dar
1: am plecat.
0: Dar fără medalii.
1: Da, fără medalii. Ele sunt rezervate embarcațiunilor românești la Amsterdam.
2: Pa, Easter, pa, Ovidiu, acestea au fost știrile.
0: L-am tachinat eu cu cele trei subiecte. Uite că astăzi a avut patru și a avut și
1: moment
0: de mare noblețe. Da. Mulțumesc,
1: cu
0: Ovidiu.
1: Plăcere.
2: Mulțumim.
0: Continuăm cu informațiile externe. Șeful de cabinet al președintelui Volodymyr Zelensky este implicat într-o anchetă amplă de corupție. Erou al războiului, fost șef al spionajului militar și personaj de legendă, Kirilo Budanov, apare în înregistrările audio strânse de procurori. Asta scrie presa ucraineană.
2: Ancheta o privește direct pe fost așa adjunct împreună cu alți suspecți. Aceștia sunt acuzați de preluarea ostilă a unor companii și de spălare de bani. Noul caz are legătură cu ancheta de anul trecut privind Energoatom, compania de stat de energie nucleară, cea mai mare investigație de corupție din mandatul lui Zelensky.
0: Noul dosar vine după ce nu de mult, în luna mai, i-au fost aduse acuzații de corupție predecesorului lui Budanov, fostul șef de cabinet al președintelui, Andrei Iermac. Coacerea, fierberea sau gătirea la abur sunt cele mai sănătoase moduri de a găti cartofii, susțin nutriționiștii.
2: Ce poftă mi-ai făcut? M-a dus să mănânc o porție de cartofi sănătoasă. Un renumit expert în dieta a declarat pentru Today.com că pentru a ne bucura de vitaminele și mineralele din cartofi, trebuie să evităm prăjirea care adaugă grăsimi inutile. Cel mai bine este să alegem metode de preparare care utilizează puțin ulei, precum cel de măsline sau rapiță, pentru a păstra beneficiile nutritive ale acestor tuberculi.
0: Cartofii sunt legume foarte sănătoase, cei albi conțin potasiu și vitamina C, cei dulci au beta-caroten, iar cei mufi sunt bogați în vitaminele C și E.
2: Totodată, pentru un plus de fibre benefice inimii și digestiei, specialiștii încurajează consumul acestora cu tot cu coajă.
0: Prințul Harry s-a întors oficial acasă după 6 ani de la ruptura de familia regală.
2: Potrivit publicației de Telegraph, ducii de Sussex și cei doi copii ai lor au ajuns pe aeroportul din Birmingham în jurul prânzului ieri. Nu se știe încă unde vor locui.
0: Cea mai vehiculată variantă este o casă în apropiere de domeniul unde a copilărit mama lui Harry, prințesa Diana. Acolo trăiește momentan fratele Dianei.
2: Mii de oameni din toată lumea s-au bătut cu roșii în cadrul festivalului La Tomatina. Pentru acest an s-au irosit 150 de tone de tomate, iar lupta a durat o oră.
0: Originea festivalului datează din 1945, când localnicii au pornit o bătaie cu roșii găsite pe taraba unui vânzător din piață.

0: Grădina care nu se ofilește niciodată există, se poate vizita la un muzeu din China.
1: Este creată integral din sticlă colorată, o tradiție care dăinuie de peste 2000 de ani.

0: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
1: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să vorbim astăzi despre meningioamele cerebrale. Alături de mine pentru această discuție este domnul dr. Dan Benția, medic primar neurochirurgie. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi.
2: Mulțumesc.
1: Ce este, domnule doctor, un meningiom cerebral?
2: Un meningiom cerebral este o tumoră foarte frecventă primară, în general benignă, dezvoltată din celulele învelișului creierului, care se numesc celule meningiale. Învelișurile creierului se numesc meninge. Ele sunt frecvente și pot lua diferite localizări.
1: Și cum se manifestă?
2: În funcție de localizare, manifestările sunt diferite, de la simple dureri de cap până la apariția unor pareze, paralizii, tulburări de vedere, auz, tulburări de echilibru, vertij, chiar și tulburări psihice.
1: Diagnosticul cum îl stabiliți?
2: Diagnosticul se stabilește în general prin efectuarea unui RMN cu contrast și a unei CT cu contrast care pune în evidență tumora, după examenul clinic singur, neurochirurgical.
1: Și este nevoie de tratament de fiecare dată sau pot fi doar urmărite?
2: Câteodată, întrebare foarte bună, câteodată pot fi o descoperire întâmplătoare în sensul de mici meningioame, tumori, de exemplu, pe lângă coasa creierului, undeva între emisferele cerebrale, un exemplu frecvent aici, de mici dimensiuni, care sunt asimptomatice. Pacientul face pentru altceva RMN-ul cerebral și descoperă treaba asta. În acest caz, noi le monitorizăm la 6 luni la un an, prin RMN-uri cu contrast și vedem dacă au crescut sau nu. Dacă nu au crescut, le lăsăm în pace și doar le urmărim. Tumorile mai mari însă au viză și compresive asupra creierului, au viză operatorie.
1: Ce înseamnă mai mari? La ce dimensiune?
2: Depinde de localizare. În general, peste 2
1: cm. Deci la 2 cm?
2: Ca dimensiune, da.
1: De intervenție chirurgicală.
2: Da, da, da. Dar depinde sigur și de localizare.
1: Ce anume urmăriți în timpul intervenției?
2: În timpul intervenției, fiind în general cu mici excepții, meningiomul atipic și malign, ele sunt benigne, deci ele trebuie scoase în totalitate. De ce? Ca să nu mai recidiveze. Deci, la ora actuală, operăm sub un microscop foarte puternic și sub un sistem, cum arată și în filmul din stânga, de neuronavigație craniană foarte modern și noi putem să producem exereza, adică înlăturarea lor, ablația lor, în totalitate, încet, încet, piecemeal, bucată cu bucată, fără să distrugem creierul din jur, în operație.
1: Deci nu mai există risc de recidivă?
2: Dacă se scoate tot, nu. Dacă există un risc, câteodată nu se poate scoate toate. Există și o clasificare, a fost un domn Simpson care s-a ocupat de treaba asta, acum vreo 70 de ani, în funcție de restul care rămâne, mai pot fi recidivă dacă nu este posibil să fie scos tot. În general, dacă se scoate tot, sigur, noi facem controle postoperatorii la anumite intervale, dar nu se mai produce o recidivă. O să mă întrebați când nu se scoate tot. De exemplu, când sunt structuri vitale implicate în el, de exemplu, nervii optici, se lasă un rest pe nervii optici, că nu poți să tragi de nervul optic să lași pacientul orb. Și în acest caz poate să rămână un rest care trebuie monitorizat. El poate fi iradiat, de exemplu, oncologic, dar în general monitorizat. În cazurile acestea mai pot exista riscuri de recidivă.
1: Cauzele pentru care apar și dacă sunt frecvente meningioamele?
2: Cauzele sunt necunoscute, e un subiect de premiu Nobel, originea tumorilor. Nu știm care este originea tumorilor și dacă o să căutați, habar n-avem la ora actuală de ce apar și de ce unii oameni fac tumori și alții nu. Pot să vă spun că s-au făcut mai multe ipoteze, unele au fost asociate cu un istoric familiar și altele cu traumatisme, foarte interesant, și cu zonă de scar, în engleză, în română, cicatrice post-traumatică, în zonele respective de cicatrice, de vindecare a unei răni pe creier, sunt dezechilibre între celulele normale și celulele patologice. Și sunt studii care arată că persoanele astea au risc de a face un meningiom mai mare. Lucrurile sunt însă foarte puțin tranșate în această direcție.
1: Și frecvența?
2: În general, sunt țări care anunță 1-2 la 1000 de locuitori, deci o frecvență destul de mare. În general, în neurochirurgia mondială și în România, sunt, aș zice, pe locul 3, după gliome, adică după tumori maligne din celule gliale și după metastaze.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru
2: cu
1: toate
2: mare
1: aceste
2: plăcere,
1: informații.
2: Mulțumesc și eu.
1: Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți, rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 27 august 1916. Înainte spre Marea Unire. România a declarat război Austro-Ungariei și a intrat oficial în primul război mondial, după ce a fost neutră în primii 2 ani. Transilvania a fost primul obiectiv. 3 armate române au trecut Carpații în acea noapte. Orașele Brașov, Făgărașe și Miercurea Ciuc au fost eliberate rapid. Românii ardeleni au sprijinit soldații români. Regele Ferdinand, în proclamația sa către țară, a spus că a venit ziua așteptată de secole de conștiința națională pentru unirea românilor de ambele părți ale Carpaților. 27 august 1991. Basarabia se eliberează. Republica Moldova și-a proclamat independența față de URSS. 278 de deputați din Parlamentul de la Chișinău au aprobat decizia. Textul denunță pactul Ribbentrop-Molotov, prin care Basarabia a fost luată de URSS de la România. Declarația menționează clar că limba țării este limba română. Foarte mulți moldoveni, inclusiv liderii ai mișcării naționale de la Chișinău, doreau ca următorul pas să fie reunirea cu România, dar a urmat războiul din Transnistria. 27 august 1979. Atac la coroană. Contele Louis Mountbatten, unchiul prințului Filip al Marii Britanii și cel care i-a făcut acestuia cunoștință cu regina Elisabeta a II-a, a fost ucis de teroriștii irlandezi din IRA. Mountbatten era în vacanță la castelul familiei de pe malul Oceanului Atlantic, în Republica Irlanda. IRA a pus o bombă în barca de pescuit folosită adesea de conte. Teroriștii irlandezi au revendicat imediat atacul. Cel care a pus bomba a fost prins în aceeași zi. Asasinatul a fost condamnat de Londra, de Dublin și la nivel mondial.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Mai departe, ia să vedem ce o mai zis domnul Georgescu.
4: Voi vedeți posibilitatea formării unui guvern PSD-AUR.
5: Domnul Tucă, eu am spus, cei care au semnat această moțiune pot merge mai departe.
4: Înțeles.
5: Și este
4: clar.
5: O șansă.
4: Ok.
5: Ca poporul român...
4: Domnul Georgescu, și eu cred același lucru,
5: înțeleagă,
4: să știți.
5: Exact. Că este un moment absolut crucial, din care trebuie să ne dăm mâna, chiar dacă nu ne-am înțeles de fiecare dată. Aceasta este propoziția mea. Încă o dată o spun. Să ne dăm mâna, chiar dacă nu ne-am înțeles de fiecare dată.
3: Bă, deci stați că poate n-am înțeles eu bine. Deci, Mesia Georgescu, care și-a făcut campanie împotriva sistemului PSD, care ăștia sunt rău absolut, care existența lui, el există în politică doar pentru că oamenii s-au săturat de PSD. El acum vrea să facă alianțe cu PSD-ul? Păi nu erau, mă, ei sursa tuturor răutăților posibili și imposibili PSD-ul ăla? Nu spuneai tu când mergi în fiecare sat din România și vedeai oameni care își vând un rinichi ca să trăiască? Asta a zis el la un podcast la un moment dat. Și din cauza PSD-ului săraci n-au ce mânca și acum dintr-o dată sunt ok și doar pentru că există o mică, mică, mică posibilitate ca cineva să-i propună premier de acolo? Atât. Bă, oamenii ăștia care l-ați votat pe Georgescu, doamnei suveraniști, pentru asta v-ați certat cu neamurile? Pentru... Acum cum e explicitul lui, mă, dacă ai făcut o proastă de sărbători pentru asta? Că acum, deci, ăia care mă înjură și mă amenință pe mine pe internet și îmi spun că sunt vândut de sistem. Păi ăsta nici măcar nu l-a mai cumpărat sistemul, îl dă gratis. Și ghiștii nici măcar nu-l iau gratis, atât de invaloros ei. În fine, deci domnul Georgescu are cumva apariții, eu asta înțeleg, are apariții în speranța că poate mai bagă cineva în seamă, că poate, na, să mai întâmple ceva, dă semnal dincolo și nimeni toată mai... Da, da, sigur, domnul, te notăm aici ca potențial premier. Și ce-a mai făcut o chestie săptămâna asta și important și asta? Domnul Georgescu a plătit amenda primită de la AEP de 200.000 de lei, care e undeva la 40.000 de euro, cred că. Ați observat că noi nu prea, ca români, noi nu vorbim, când avem sume mai mari, noi nu mai vorbim în lei, că ne-au pierdut. Deci, sume mici vorbim în lei vechi, 1 milion, 2, 3, 4 milioane. Sume mai mari, până la 10.000, 20.000 maxim de lei, vorbim în lei, noi actual, și după aia peste 5.000 de euro, deja nu mai... 5, 6... Că nu, e complicat, deja trebuie să calculez 200.000 de lei, 5 am 20.000 de lei. Trebuie să pui... Eu am pis foaia, ca să notez asta. Da, deci undeva la 40.000 de euro. Iar întrebarea întrebarea care se pune e de unde a avut domnul bani să plătească asta. Și dacă ești susținătorul lui Georgescu și ai scris tu pe ChatGPT și ți-o zis el că lucra la ONU, dezinstalează porcăria aia că nu funcționează.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Au. Între 36.000 și 75.000 de înțepături până la vârsta majoratului. Asta suportă un copil diagnosticat cu diabet de tip 1. De aceea construim prima clinică universitară integrată de diabet și boli metabolice pentru copii din România. Donează 5 euro prin SMS la 8835 cu textul Salvez.
0: Mesaj de interes public.

Aproape de ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu, vom fi împreună în următoarele două ore cu cele mai importante știri ale acestei dimineți. Le vedem pe scurt acum. Incendiu puternic de pădure azi noapte în delta Dunării, chiar în apropiere de localitatea Plauru. Rom Silva crede că flăcările ar fi izbucnit după ce o dronă ar fi explodat. De altfel, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit două mesaje RoAlert într-un interval de doar câteva ore. În zona localității Plauru au ajuns mai multe drone rusești de când Moscova, vă reamintesc, a invadat Ucraina. Detaliem subiectul imediat la știrile dimineții. Eșec total pe legea salarizării, România pierde 770 de milioane de euro din PNRR. Președintele Nicușor Dan acuză toate partidele de lipsă de consens. În schimb, PSD îi acuză pe Ilie Bolojan și pe actualul ministru interimar al muncii, Dragoș Pâzlaru, deși formațiunea a avut 3 miniștri în ultimii ani la Ministerul Muncii, miniștri care au împins legea salarizării până în ultimul moment. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâzlaru, va fi în direct aici la știrile dimineții. Și cel puțin 165 de oameni au murit, iar 1000 sunt dați dispăruți în Nepal și China în urma unei viituri uriașe. O avalanșă de gheață și roci ar fi cauzat fenomenul asemănat cu un tsunami. Imaginile momentului le vedem imediat la știrile dimineții. Începem! Alertă în delta Dunării, un incendiu puternic de pădure a izbucnit cel mai probabil din cauza exploziei unei drone prăbușite. Incendiul a izbucnit în apropierea localității Plauru. Flăcările au cuprins inițial o parte din suprafața administrată de ocolul Silvic Tulcea și s-au extins pe circa o jumătate de hectar. Pentru a limita efectele unui potențial dezastru ecologic, echipele de silvicultori au intervenit de urgență alături de voluntari și de localnici. De asemenea, la fața locului au fost chemați pompierii militari. Rom Silva a anunțat că potrivit mărturilor localnicilor, cea mai probabilă cauza incendiului ar fi explozia unei drone. De altfel, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit aseară două mesaje RoAlert într-un interval de doar câteva ore. Ambele îi avertizau de prezența unor drone în Ucraina, în apropierea graniței cu România. Ministerul Apărării de la București nu a transmis până în acest moment dacă vreun fragment sau aparat a ajuns pe teritoriul țării noastre. Vă reamintim, ieri o dronă a fost adusă de valuri la mal pe o plajă din Olimp. Aparatul de zbor avea încărcătură explozivă și a fost detonat chiar pe plajă.

0: prin fluier, prin avertizare și nu i-am lăsat nici de cum să se apropie de locul acesta. Poliția a făcut perimetru, noi ne-am asigurat maritim că nici în not, nici sub nicio formă să intre aici.
1: Să păstrăm distanța pentru că s-a găsit tot dron. Așteptăm artificiile.
2: Am tot venit, nu știu, în ultimul timp. Nici am auzit pe internet.
3: Vă este teamă de astfel de obiecte?
2: Nu. Nu cred că o să are șansă să mă ia pe mine în special.
3: Văd că acum a fost...
2: Ai spălat măcar?
4: Trupele antiteror și geniștii SRI au verificat drona și au observat că avea încărcătură explozivă.
3: Aici, pe plaja din Olimp, specialiștii au săpat o groapă și aici au detonat bucata de dronă care a ajuns dinspre mare. Suflul a fost atât de puternic încât nisipul a ajuns la primul rând de șezlonguri.
5: Vreau să filmez și eu unde a avut loc explozia acelei încărcături de la dronă. Am observat totul de acolo, de sus. Am și un binocul la mine care m-a ajutat să observ.
4: În weekend, alte fragmente de la o dronă au fost descoperite la Tuzla. A fost nevoie de două detonări pentru a elimina orice pericol.
6: Cel puțin 165 de oameni au murit și 1000 sunt dați dispăruți în Nepal și China în urma unei viituri uriașe. O avalanșă de gheață și roci ar fi cauzat fenomenul asemănat cu un tsunami. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Dezastrul s-a produs într-o zonă din Himalaya populară printre pelerini și excursioniști. Cele mai multe victime sunt în Nepal. Bilanțul provizoriu vorbește despre 160 de morți. Aproape 470 de turiști sunt dați dispăruți, majoritatea străini, inclusiv cetățeni europeni. De cealaltă parte a graniței, autoritățile chineze vorbesc de 5 morți și 560 de dispăruți, dintre care 260 turiști. Nu se știe dacă printre persoanele dispărute s-ar afla și cetățenii români. Imaginile filmate de martori arată un val gigantic de apă, noroi și copaci rupți care coboară cu o forță copleșitoare pe un versant și distrug totul în cale. Se crede că un cutremur ar fi provocat prăbușirea unei părți dintr-un ghețar. Au fost mobilizați peste 1000 de salvatori cu câini, avioane și drone. Zona calamitată este la o altitudine de 1800 de metri și deocamdată nu s-a putut ajunge acolo cu echipamentele grele. În plus, din cauza ploilor, riscul de noi alunecări și căderi de pietre rămâne unul ridicat. Statele Unite, China și Uniunea Europeană, dar și India, la fel și mai multe țări, au promis deja ajutoare trimise în Nepal. Un nou cutremur a zguduit Columbia și a stârnit panică în rândul populației traumatizate după cel mai devastator cutremur de acum 2 săptămâni. S-a simțit puternic în capitală și în alte orașe importante. Au sunat sirenele și oamenii s-au evacuat în grabă, au evacuat clădirile ca măsură de precauție. Cutremurul a avut magnitudinea 5,1. Autoritățile nu au raportat victime. Columbienii rămân profund afectați de cutremurul cu magnitudinea de 7,4 din 10 august, cel mai puternic care a lovit țara sud-americană în acest secol. A lăsat în urmă peste 330 de morți, mii de clădiri prăbușite sau avariate și peste 100.000 de oameni afectați. Țara a intrat într-o fază de reconstrucție. Guvernul estimează costul reconstrucției zonelor afectate la aproximativ 9 miliarde și jumătate de dolari. În țară acum, scandal în timpul procesului Romața la Înalta Curte de Casație și Justiție. O judecătoare a fost scoasă din instanță de jandarmi la cererea colegilor săi magistrați. Vorbim despre judecătoarea de la Curtea de Apel București, care a decis suspendarea activității instituției. Ea a cerut de mai multe ori să-și motiveze decizia în fața colegilor de la Înalta Curte, deși nu era parte din acest proces. Toate datele vin acum de la colega mea Ioana Cornev. Ioana, te ascultăm, bun găsit!
7: Bun găsit! Totul s-a întâmplat la Curtea Supremă în momentul în care se judeca recursul împotriva unei decizii pronunțate de Curtea de Apel București. Într-un răspuns dat de reprezentanții în alte curți de casație și justiție, se arată că este vorba despre judecătoarea care a dat decizia la Curtea de Apel București. Femeia a venit la Înalta Curte de Casație și Justiție, a intrat în sală și le-a cerut magistraților Curții Supreme să ia cuvântul și se explice de ce a dat această decizie. Instanța i-a spus însă de mai multe ori că nu are voie să facă acest lucru pentru că nu este parte din proces și au rugat-o pe femeie să părăsească sala. Femeia nu s-a conformat, ba chiar a insistat, iar în acel moment magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au chemat jandarmii, moment în care femeia a fost scoasă cu forța din sala de judecată. Vorbim însă despre un dosar, să știți, extrem de important, dosarul Romața. A fost suspendat certificatul instituției timp de o lună. Decizia a fost luată chiar de judecătoarea de la Curtea de Apel București, o decizie care în cele din urmă a fost atacată, vedem, la Înalta Curte de Casație și Justiție. Este un dosar pe care îl vom urmări, bineînțeles, în continuare și vom reveni și cu alte detalii.
6: Ioana, îți mulțumim. Vorbim acum despre o descoperire șocantă făcută în timpul anchetării unei rețele de droguri. Un copil de doar 10 ani ar fi fost folosit de părinți pentru a livra narcoticele de mare risc. Anchetatorii au făcut 14 descinderi în dosar și au ridicat droguri, dar și sume mari de bani. Are mai multe detalii colegul meu Mihai Volușescu. Mihai.
8: Bun găsit tuturor, în acest dosar sunt cercetate 10 persoane, 9 bărbați și o femeie. Anchetatorii spun că pe parcursul anului suspecții ar fi cumpărat și vândut droguri, iar sumele cerute pentru o tranzacție ar fi variat între 100 și 1400 de lei. Cea mai gravă parte a anchetei vizează pe doi dintre suspecți, un bărbat și o femeie din aceeași familie, care sunt acuzați că ar fi plasat substanțele interzise inclusiv prin intermediul unui minor de doar 10 ani. Polițiștii și procurorii au făcut 14 percheziții în Arad, iar în urma acestora au fost găsite și ridicate droguri, cântare de mare precizie, dar și mai multe sume de bani. Toți cei 10 suspecți au fost reținuți inițial, ulterior tribunalul Arad a decis arestarea preventivă a 7 dintre ei, iar o femeie a fost plasată în arest la domiciliu. Dosarul vizează trafic de droguri de risc, de mare risc și operațiuni ilegale cu substanțe psihoactive. Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate rolul fiecarei persoane și în ce măsură minorul ar fi fost implicat în activitatea ilegală a grupării.
6: Atacatorul înarmat cu un cuțit care a înjunghiat de mai multe ori un om în stradă la Galați a fost plasat în arest la domiciliu. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Victima este un tânăr de 23 de ani care a văzut cum un copil este bătut și a încercat să-l salveze. Atacatorul care l-a înjunghiat are doar 15 ani.
9: Noi am luat apărarea și lasă-l în pace. Ce dai în el? 14, nu dați în el. Vorbiți frumos. Știi ce, cu ce vă băgați voi, nu știu ce, l-am prins pe soțul meu, soțul meu a căzut jos și a început să bea cum picioare toți acei 10 indivizi, la care unul dintre ei l-a înjunghiat.
10: Acesta a fost momentul când minorul de 15 ani s-a năpustit asupra tânărului de 23 de ani care a sărit în apărarea unuia dintre copiii aflați la locul de joacă.
9: Tot ei m-a agresat pe mine, a spus că este normal ce a făcut copilul lor ca s-a apărat. Nu m-a lovit, dar nici nu mai am. Mi-a spus că este normal că copilul lor s-a speriat când a intrat soțul meu pe teren. Voi, ce s-a speriat că copilul avea cuțit și erau 10 aici și eu eram singură doar eu cu el. Cum poți să încurajezi așa ceva tu ca părinte?
10: Polițiștii continuă cercetările în acest caz cu mai mulți minori implicați.
9: Uite cum sunt distruse astea.
6: Doi polițiști din Brașov chemați să intervină la un scandal au fost chiar ei bătuți. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Agenții au fost trimiși să liniștească 5 bărbați și 2 femei care s-au luat la ceartă în fața maternității din oraș. Femeile ar fi intrat în conflict într-un salon al spitalului și au chemat pe bărbați în ajutor. Când au văzut polițiștii, cele două grupări s-au unit și au atacat pe oamenii legii. 3 dintre atacatori au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Controle de urgență după scandalul crizei citostaticelor, ministrul interimar al sănătății a dispus un audit asupra întregului mecanism de monitorizare și supraveghere a disponibilității medicamentelor. Asociațiile de pacienți au trimis o scrisoare publică premierului Ilie Bolojan în care spun că lipsesc 3 medicamente pentru bolile oncologice. Colega mea, Carla Tănasie, are mai multe informații. Carla, te ascultăm.
11: Bun găsit! Discuția în spațiul public despre lipsa medicamentelor oncologice este de aproximativ 2 săptămâni, iar de 2 zile pacienții sunt și mai revoltați în urma declarației președintelui CNAS de la Digi24, cum că de fapt există medicamente oncologice, există în stocuri, însă pacienții spun că realitatea este că la ei nu ajung și că au fost amânați de la...

0: Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer a trimis o scrisoare deschisă către premier, dar și către președintele Casei Naționale de Sănătate. Spun cei de la FABC că în ultimele 24 de ore au primit informații din țară de la pacienți că lipsesc 3 medicamente oncologice, iar pentru 8 există discontinuități și de asemenea le cer autorităților să facă un mecanism prin care să vorbească mai mult cu pacienții și să afle direct de la ei ce nevoi au, pentru că pentru ei orice amânare de la tratament poate însemna agravarea bolii și chiar decesul.
1: Senatul a aprobat din nou cu doar 19 voturi împotrivă legea care îl va lăsa fără mandatul de primar pe Dominic Fritz. Mingea a fost aruncată în curtea președintelui Nicu Șordan, care fie va promulga legea, fie o va trimite iar în Parlament pentru reexaminare.
2: Colegii de la USR au probat că nu le pasă de interesul României. Important pentru ei este salvarea lui Fritz. Faptul că au ajuns la Comisia Europeană să propună liderii familiilor europene de acolo să ne dicteze ei cum trebuie să votăm în România. Stimați colegi neomarxiști, ați săpat groapa PSD-ului și veți cădea adânc în ea.
3: Am văzut, în schimb, așa cum spunea colegul mai devreme, și ipocrizia partidului extremist antiromânesc USR, care se plânge doar de penalii altora. Dezamăgitoare este trădarea aceasta națională pe care o fac toți cei de la USR, dar în parteneriat cu cei de la PNL.
4: Suntem dezamăgiți pentru acest vot și, din păcate, lucrul acesta va trebui să-l evaluăm. Nivelul de încredere a scăzut foarte mult după acest vot. PNL a făcut astăzi un cadou domnului Grindeanu și cred că asta va fi greu de uitat.
5: Într-o postare pe Facebook, Ilie Bolojan a explicat că votul dat în Senat a fost unul greu pentru partid. Acum legea ajunge pe masa președintelui, care va decide dacă o va promulga sau o va retrimite în Parlament.
1: Dezvăluire acum despre cel mai longeviv șef de serviciu secret din România. Lucian Pahonțu, omul care conduce de 21 de ani serviciul de protecție și pază, ar fi participat la represiunea baricadei de la Intercontinental din 21 decembrie 1989, arată o anchetă Recorder. Aceeași anchetă mai susține că Lucian Pahonțu ar fi participat și la năbușirea protestelor de la Mineriada din 1990. Documentele prezentate arată că Lucian Pahonțu a făcut parte din dispozitivul trimis de Nicolae Ceaușescu să oprească manifestația care a prins Revoluția din 89. La Mineriadă, Pahonțu ar fi fost în trupele trimise să elibereze piața universității de protestatari. Într-un interviu pentru Hot News, fostul președinte Traian Băsescu, cel care l-a numit șef la SPP în 2005 pe Lucian Pahonțu, spune că dezvăluirile sunt o surpriză pentru el și că Lucian Pahonțu ar trebui să-și piardă funcția. Contactat de Recorder, Pahonțu susține că, citez, întreaga sa activitate s-a derulat în conformitate cu normele legale și cu principiile solide care guvernează activitatea militarilor, precum loialitate și devotament față de țară, onoare, demnitate și integritate. Trecut în rezervă în 2024, Pahonțu conduce în continuare SPP. Cea mai recentă apariție publică a sa a fost în iunie anul acesta, când a fost fotografiat la terasa unui restaurant din Bruxelles alături de președintele Nicu Șordan și mai mulți politicieni. Reforma salarizării sectorului bugetar, un jalon extrem de important din PNRR, a eșuat. Anunțul a fost făcut printr-un mesaj de președintele României Nicu Șordan, care acuză lipsa de consens a partidelor din fosta coaliție de guvernare. Nicu Șordan dă vina așadar pe toate partidele. În schimb, PSD și PNL dau vina unul pe altul.
6: Nicu Șordan transmite că negocierile dintre partidele fostei coaliții de guvernare pe care le-a mediat în ultimele 3 luni s-au încheiat fără absolut nicio concluzie. Și citez, partidele au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect al legii în Parlament, asumându-și împreună, conform acordului politic, pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR, precizează șeful statului. Nicu Șordan spune și că partidele și-au asumat necesitatea adoptării legii până la sfârșitul acestui an. Sorin Grindeanu a reacționat primul. Acesta susține că PNRR nu poate fi folosit ca pretext pentru a forța Parlamentul să voteze orice lege și de vină ar fi ministerele care nu s-au

0: au înțeles între ele și guvernul PNL, care nu a reușit să facă un proiect acceptabil. A fost incapabil să o facă, iar acum încearcă să transforme propria incompetență într-o vină exclusivă a altora, acuză șeful PSD. Răspunsul a venit tot pe Facebook. Ilie Bolojan susține că PSD a compromis șansa României prin acțiuni populiste care au sabotat legea. Amintește că era o condiție încă din 2022 și că trei miniștri PSD ai muncii nu au realizat proiectul. PSD minte cu nerușinare, aruncând vina pe cei care au făcut tot posibilul pentru a găsi un consens ca legea să treacă, spune Ilie Bolojan. De aceeași părere este și ministrul interimar de la Ministerul Muncii. PSD a ales deliberat și conștient să saboteze fiecare pas al acestui proces. A făcut-o direct în plan politic și indirect prin agenților de influență din zona sindicală, spune Dragoș Pâslaru în mesajul său. La scurt timp, Sorin Grindeanu i-a dat replica premierului Bolojan într-o nouă postare pe Facebook și citez: "Românii au nevoie de soluții, nu de explicații pentru eșec." Liderul PSD scrie că dacă actuala formulă PNL a făcut tot ce a fost posibil și acesta este rezultatul, înseamnă că este momentul unei schimbări.
1: În continuare pe acest subiect discutăm cu domnul Cristian Păun, profesor de economie. Bună dimineața, domnule Păun, mulțumesc pentru prezență.
2: Bună dimineața!
1: Așadar, este oficial eșec pe legea salarizării, domnule Păun. Până la urmă, cine este de vină? Poate cu asta se întreabă toți oamenii de acasă.
2: Păi, nu putem decât să ne uităm la fapte, că vă dați seama, altfel nu am putea să scoatem nicio concluzie pertinentă din această situație. De vreo 3 ani de zile, Ministerul Muncii este condus de către reprezentanții ai Partidului Social Democrat, care ar fi trebuit să fie fanion în această reformă, pentru că reforma aceasta, ca jalon, ținea de Ministerul Muncii și accelerarea implementării acestei reforme, forma prin care se întâmplă această lege a salarizării unitare, trebuia să fie emanația acelui minister al muncii care avea în fruntea sa un om numit politic de la Partidul Social Democrat. Sunt 3 mandate succesive de vreo 3 ani de zile ale acestui partid la vârful acestui minister. Parcă numirile pe care le-a făcut Partidul Social Democrat acolo au fost făcute special pentru a îngropa această lege, pentru că altfel nu putem decât să ne întrebăm, doamne, dar de ce 3 ani de zile nu s-a întâmplat nimic? Înseamnă că oamenii aia numiți acolo au avut drept scop, inclusiv îngroparea acestui subiect, îngroparea acestei legi.
1: Domnule Păun, mă uit PSD acum într-o reacție aseară după anunțul oficial făcut de președintele Nicușor Dan. Citez din reacția Partidului Social-Democrat într-un comunicat: PNL trebuie să răspundă politic în fața cetățenilor pentru eșecul acestei legi a salarizării, o nereușită costisitoare pentru bugetul României. Și PSD condamnă fuga PNL.
2: Cum adică? Adică, iar vedeți logica, oricât de mult ar da în momentul de față Partidul Social Democrat, nu iese imaginea pe care ei încearcă acum să o creeze și tot ce încearcă ei să comunice, oricât de bun PR ar avea, faptul că au dat jos un guvern și și-au dat jos propriul ministru al muncii în al 12-lea ceas, fugind de problemă care a începuse deja să explodeze, cumva arată că, de fapt, fuga e la ei. Și de răspundere și de această lege, din moment ce 3 ani de zile nu ai făcut nimic, în ultimul moment ți-ai luat ministru acolo, ai dat jos guvernul și ai fugit și acum vii să spui că vina e la ceilalți pe care tu i-ai dat jos, i-ai lăsat cu problema cu cartoful ăsta fierbinte în brațe. Mie mi se pare că e cumva asta, e o șmecherie care nu cred că ține la electorat. Adică oricât de mult ai încerca, electoratul vede această situație și sigur ai pe unii pe care o să-i atragi de partea ta în această poveste, cei care sunt beneficiarii acestei legi.
1: Dar aici voiam să ajung, dincolo de faptul că pierdem acești bani, o sumă extrem de importantă, cred că era și prevăzută în bugetul pe anul acesta, 770 de milioane de euro, domnule Păun, dincolo de această pierdere, ce am mai avea de pierdut?
2: Pierdem faptul că sunt niște grupări din astea de salariați în sectorul bugetar care au niște privilegii sub formă de sporuri, sub formă de venituri salariale disproporționate prin raport cu ceilalți aflați pe aceeași treaptă de pregătire. Există niște dezechilibre, inechități care se puteau corecta prin această lege. Sigur că ea nu era perfectă, dar erau niște corecții importante pe care legea le putea introduce în sistemul bugetar. Nu se întâmplă și cu asta rămânem. Rămânem cu un sector de salarizare, cu un sistem de salarizare în sectorul bugetar în continuare de neatins, tabu, mai ales pe zonele de privilegii, și cu banii ăștia pierduți de la Uniunea Europeană, aproape 1 miliard de euro, o să mai pierdem și alții, nu sunt singurii bani pe care îi pierdem, fix pe același model, adică sunt clar niște acțiuni astăzi la nivel politic ca anumite lucruri să nu se întâmple, problema să se adâncească pe principiu, domnule, înfundăm România dacă, cum să spun eu, nu putem face altceva. Deci nu e în regulă ce se întâmplă. În momentul de față, în principiu, otrăvim fântânile, ardem ogoarele, că noi nu putem să, că noi am făcut o mare prostie și am dat jos propriul guvern și nu mai suntem la putere, nu mai suntem la butoane. Eu cred că în final românii vor plăti foarte scump această aventură.
1: În ce sens vom plăti foarte scump această aventură?
2: Vom plăti pentru că pierdem odată banii, ne pierdem credibilitatea în fața Uniunii Europene, riscăm niște penalități de la Uniunea Europeană pentru că în continuare avem deficit excesiv și dacă Uniunea Europeană vede, bă, noi vă dăm bani să vă reformați, să vă modernizați, să veniți la nivelul Uniunii Europene cu sistemele voastre din interiorul țării și voi vă bate joc de banii ăștia, păi înseamnă că voi nu vreți integrare. Păi atunci înseamnă că de ce vreți voi în continuare resurse de la noi, nerespectând deficitul, nefiind în euro, nefăcând, neaplicând nicio regulă. O să ne penalizeze pe bandă rulantă.
1: Ce voiam să vă întreb, domnule Păun, acum, pentru că ministrul interimar al muncii, cel puțin în toate declarațiile publice, dădea asigurări că odată cu această lege, cam 2/3, dacă spun bine, dintre angajații de la stat urmau să se aleagă cu ceva salarii mai mari odată cu această lege a salarizării. Acum, ce se va întâmpla, nu știu, de anul viitor, să se aștepte angajații la stat la majorări salariale sau nu?
2: Eu le spun următorul lucru, sunt și eu angajat, da, într-o universitate de stat, deci eu spun tuturor acest lucru, doamne, în momentul de față datoria publică a depășit 60% din PIB, există o lege a răspunderii ministeriale care spune, domnule, pentru a evita probleme mai mari, când se întâmplă treaba asta, îngheață tot, îngheață pensii, salarii, asistență socială, niciun guvern, niciun ministru nu cred că își permite în momentul de față să încalce legea. Deci, exclus. Nu ai cum să dai
1: și atunci
2: majorări de salarii cu un astfel de deficit și cu o datorie care depășește 60%.
1: Și atunci, de ce, poate oamenii de acasă, cei care nu lucrează la stat, de ce s-au mai opus sindicatele dacă foarte mulți dintre angajați urmeau să primească ceva majorări salariale?
2: Pentru că îmi pare rău și acolo trebuie făcut o oarecare curățenie. Aceste instituții numite sindicate, instituții ale statului, ele funcționează foarte bine când sunt independente politic, când nu există o conexiune mică, mare cu factorul politic. Dacă există această încrengătură cu politicul, apar probleme foarte mari pentru toată lumea. Noi trebuie cumva să ne transformăm într-o societate modernă, bazată pe stat de drept. Stat de drept înseamnă independența politică a acestor instituții și un control între ele. Unele se controlează pe altele, se verifică, se supraveghează unele pe altele, ne deținând niciodată
1: nu știm
2: toată puterea într-o singură mână.
1: Nu știm când vom ajunge în acest scenariu descris de dumneavoastră acum. Ar fi un scenariu interesant, poate un scenariu bun. Deocamdată nu suntem acolo. Sindicatele știm că au cerut o suprataxare a mediului privat, din nou. Vă mulțumesc, urmărim ce se întâmplă pe acest subiect. Vă mulțumesc, domnule Păun. Și continuăm acum cu o informație de ultim moment aici la Digi24. O dronă a fost descoperită lângă Chișinău. Vă reamintesc, astăzi președintele României Nicușor Dan, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, de asemenea, participă la Ziua Independenței în țara vecină. Mai multe detalii primim de la colega mea Alexandra Dinu. Alexandra, ce ai reușit să afli? Te ascultăm.
3: Bine v-am găsit. Alerta a fost dată de un cetățean. Vedeți acum imagini pe ecran. Acesta a sunat la poliție și a spus că în apropierea locului unde, de unde se afla, a observat un obiect zburător care s-a prăbușit. Este vorba despre o dronă. La prima vedere pare o dronă care provine din războiul din Ucraina, însă la fața locului sunt specialiștii militari care urmează să examineze această dronă pentru a stabili proveniența, dacă este rusească sau ucraineană. Foarte important, știm, astăzi sunt o serie de manifestări în Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenței. Chiar la ora la care vorbim, mai mulți oficiali depun coroane cu flori în centrul Chișinăului. De asemenea, știm că după ora 16 și 30 de minute va avea loc și parada militară, unde vor fi prezenți sute de oameni. Acolo se va afla inclusiv președintele României Nicușor Dan, iar la paradă a fost chemat și va fi prezent și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky.
1: Alexandra, mulțumim! Legea care scapă pe consilierii locali de incompatibilitate a fost adoptată de Senat. Actul normativ putea bloca sute de primării, însă în mai puțin de 8 ore, proiectul, în varianta bună până la urmă, a trecut prin ambele camere ale Parlamentului. Totul la doar la mai puțin de o lună după ce aceiași parlamentari au votat modificarea din codul administrativ care a creat și această problemă de incompatibilitate. Pe de altă parte, ministrul interimar al dezvoltării, Ceche Otilo, insistă că nu era nicio problemă de fapt și că toată panica a fost provocată de o interpretare greșită.
4: Pentru ai voștri sunteți mumă, pentru adversarii politici, ciumă, evident. Așa arată ipocrizia, așa arată felul în care PSD își bate pur și simplu joc și de Constituție și de reguli. Să vă fie rușine! Voi v-ați dori lei strâmbe, lei care să vă salveze penalii, lești care să nu vadă fraudele pe care le faceți. Ori vi s-au umflat capul, ori sunteți prea mici pentru țara asta. Și dânsii de la USR, folosind exact aceleași mecanisme parlamentare, au insistat să salveze mandatele a peste 100 de primari care au încălcat legea, printre care și Dominic Friț. Aur a respins acel amendament.
5: Proiectul de lege a venit de la guvern. Este vina noastră că l-am votat, presupunând că cei de la guvern știu ce scriu acolo.
6: Schimbarea vine în ciuda poziției ministrului interimar al dezvoltării, care a susținut că panica din administrațiile locale a fost nejustificată. Ceche Otilo a explicat că situațiile de incompatibilitate sunt reglementate prin lege specială, iar consilierii locali și județeni puteau fi angajați și la stat și înainte de intervenția Parlamentului. Legea a fost adoptată de Senat, care este cameră decizională. Imediat după vot, USR a anunțat că va ataca la Curtea Constituțională actul normativ.
1: Și după aia să mă anunțe.
7: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic explicăm pe larg conceptul de oraș burete și beneficiile lui în contextul furtunilor violente din vara aceasta. Pe scurt, este vorba despre un oraș conceput să absoarbă, să stocheze, să filtreze și să refolosească apa de ploaie exact cum face un burete. Acum când avem ploi abundente, cantitățile mari de apă care cad într-un timp scurt se scurg rapid pe asfalt și ajung în canalizările supra-solicitate. Dar un oraș burete se bazează pe soluții verzi și naturale. Vorbim despre parcuri, acoperișuri verzi, alei permeabile și zone umede create special pentru a prelua excesul de apă. Beneficiile sunt uriașe. Cel mai important, se reduce riscul de inundații masive. Apoi, apa este păstrată mai bine în sol și poate fi folosită inclusiv în perioadele secetoase. În plus, aceste spații verzi ajută la răcirea orașului și reduc efectul de caniculă. Conceptul are un avantaj și pentru biodiversitate. Păsările și insectele din orașe au noi habitate, iar noi avem mai mult spațiu verde, deci aer mai curat și un mediu mai sănătos. În contextul fenomenelor extreme produse de schimbările climatice, eforturile trebuie să meargă acum spre adaptare și soluții care să ne pună la adăpost pe termen lung. Sunt măsuri aplicate deja în multe orașe europene și care au avut rezultate bune.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă.
5: De ce se tem pacienții să vină la medic uneori? Ce vă transmit cei care ajung într-un final cu dureri foarte mari la dumneavoastră? Pentru că vorbeam despre acele praguri.
6: Marea majoritatea pacienților noștri care îi vedem sunt epuizați fizic și psihic, pentru că le-a afectat sever calitatea vieții și mulți, din păcate, sunt fără speranță, pentru că au bătut la foarte multe uși și li s-a spus ori nu știm ce să vă facem mai mult, ori ne teamă că nu duceți operația. Deci e complex, pentru că dacă nu înțelegi în sufletul pacientului, e dificil și pentru medic, pentru că își doresc să fie ca la 20 de ani de multe ori, ceea ce nu este realist. Iar partea de comunicare e importantă și le spun la colegi tot timpul, nu avem voie să ne supărăm pe pacient, pentru că tot timpul, de exemplu, stau căprioară care este înghesuită mușcă, un pacient care e disperat își schimbă personalitatea și devine de multe ori agresivi, trebuie să știi să comunici, să-i descalezi, pentru că ei suferă, iar noi trebuie să-i ajutăm dacă putem, dacă nu agravăm măcar situația. Deci mulți dintre ei sunt efectiv epuizați și citesc foarte mult.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: Sunt român de sânge, 100% de fapt.
8: Na, na, na, na, na, auleu, mor de plictisală, dacă aud asta. Am respirat cravata galbenă. Era tata, bun, am avut acces, am profitat.
9: Tatăl dumneavoastră a încercat să vă dirigeze pașii în viață?
8: Eu eram așa de speriat în ultimii ani că placă, că nu-l lăsam. S-a uitat la mine, eu n-am să uit niciodată de prima dată unde s-a uitat la mine cu o mândrie în ochi. După aia mama m-a spus, s-a dus să se culcă pentru siesta și a spus lui mama, Michi va fi ok. Și două zile după a plecat.

0: Din nou în direct și vă reamintesc informația momentului la Digi24. O dronă a fost descoperită lângă Chișinău. Vă reamintesc, astăzi președintele României Nicușor Dan și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky participă în Republica Moldova la Ziua Independenței. Tot despre drone, Ministerul Apărării anunță că verifică la noi în țară, mai exact în localitatea Plauru, de la ce a izbucnit incendiul de aseară. Vă reamintesc, au fost două alerte cu drone în nordul județului Tulcea aseară, iar un incendiu a izbucnit în pădure în zona localității Plauru. Chiar acum, echipe ale Ministerului Apărării se află în drum spre zona respectivă să verifice dacă incendiul a fost provocat de o dronă sau nu. Despre aceste incidente cu drone, tot mai dese, cel puțin în România, discutăm acum cu Armand Goșu, istoric. Bună dimineața, domnule Goșu, mulțumesc pentru prezență.
1: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: În primul rând avem această informație nouă, o dronă descoperită lângă Chișinău de Ziua Independenței, prezenți acolo Volodymyr Zelensky, președintele României, de asemenea Nicușor Dan. Coincidență sau nu, domnule Goșu?
1: Bravo, cred că calendarul armatei ruse nu are hașurate zilele naționale ale Moldovei sau ale Ucrainei. La știm sigur că și militarii se mai uită la știri atunci când au timp. Nu, e ceva obișnuit acolo să aveți drone. Gândiți-vă, Ministerul Apărării de la Chișinău, dacă uitați, are un comunicat acum o oră care vorbește de 5 drone care au traversat, au trecut, asta este a 6 ar fi, și asta a fost descoperită mai târziu, recent, acum câteva zeci de minute, pe teritoriul Republicii Moldova, în apropierea Chișinăului. Nu, s-au învățat dronele ruse să atace Ucraina dinspre teritoriul României și a Republicii Moldova. Apoi sunt alte drone care scapă de sub controlul cum să spun, operatorilor ruși și care ajung fie în România, vedem acum în județul Tulcea, o zonă, o dronă în zona Plauru sau în diverse localități ale Republicii Moldova. Repet, este o practică obișnuită, aproape nu există zi de la Dumnezeu în care să nu citești într-un comunicat de presă că o dronă a lovit, o dronă a traversat. Evident, majoritatea cazurilor sunt drone rusești care presupun că scapă de sub control, că nimeni nu își propune ca să atace neapărat satul Plauru, să lovească, să creeze acolo un incendiu de vegetație.
0: Bun, mă uitam acum pentru că primim date noi despre ce s-a întâmplat la Chișinău și citez acum dintr-un comunicat al autorităților de peste Prut, potrivit serviciului operații aeriene al Armatei Naționale, azi noapte, în comun cu partenerii, au fost fixate survoluri neautorizate în spațiul aerian național cu implicarea a 5 drone. Iar drona găsită la sol, despre care vorbeam mai devreme, ar fi una dintre cele 5 reperate în Republica Moldova, domnule Goșu.
1: Este în 5-6.
0: Da, 5. Până la urmă, revenind la dronele pe care le vedem în țară, ieri am văzut ce s-a întâmplat pe plaja din Olimp, o dronă adusă de valuri, avea explozibil, a fost detonată chiar pe plajă. Putem face, nu știu, noi ca țară mai mult să ne apărăm sau putem lua mai multe măsuri astfel încât să prevenim astfel de situații?
1: Sigur că putem, dar gândiți-vă totuși, România a parcurs un traseu enorm. Acum câțiva ani, 2023-2024, parcă, nu, conducerea statului român, împreună cu președintele de atunci, cum îl chema, Iohannis, parcă, nega că există o dronă, că există o dronă și armata spunea, nu există așa ceva. Dacă nu se duceau nu ziariștii, colegii dumneavoastră, găsească drona să o arate, să o pozeze, până astăzi ar fi negat, probabil, că ar fi explodat ceva acolo. Deci un progres enorm din partea conducerii României, că nu neagă cu atâta... Vă dați seama că și rușii au interpretat...
0: Noi foarte greu am adoptat și legile apărării.
1: Păi, tocmai și put. Deci, vă dați seama că cineva la Moscova urmărește foarte atent. Se întâmplă în România toate aceste discuții, toate aceste dezbate. Criza politică din România o alimentează, vedem un val de ură, pe rețelele sociale. Acum câteva zile a fost Ziua Națională a Ucrainei. A fost ceva incredibil ce s-a revărsat pe rețelele sociale. practic făcute după manualul de zborare rusesc, dar nu vedem că SRI-ul sau cineva ar face ceva, i-ar identifica pe acea lucrurile. Sunt foarte ușor de stabilit cine e bot, cine e persoană reală. În același timp, uite, e foarte interesant astăzi de văzut Ziua Națională a Republicii Moldova, faptul cum va fi interpretată prezența președintelui României în Republica Moldova de Ziua Națională. Anul trecut vă reamintesc președintele României, nu știu, ori n-a fost invitat, ori a refuzat să fie prezent alături de președintele Franței, cancelarul Germaniei, președintele, nu știu, prim-ministru al Poloniei, la Chișinău pentru a marca Ziua Independenței, s-a dus 3 zile mai târziu la Ziua Limbii Române. De asta dată văd că și-a mai schimbat puțin optica președintele României față de Republica Moldova. Nu știu lucrurile astea cum să petrec, nu înțeleg ce înțelege el, președintele, și la nivelul administrației prezidențiale, ce înțeleg oamenii prin participarea la astfel de evenimente. Și de asta e o dinamică specială și în România, la Chișinău lucrurile sunt destul de previzibile, la Kiev vedem că Ucraina continuă cu succes campania din acest an, iar Moscova există risc ca Moscova să escaladeze. Asta probabil a fost și obiectul misiunii de acum 2 zile a șefului CIA-ului Radcliffe la Moscova, să-l atenționeze pe Putin să nu escaladeze. Ori lucrurile pot oricând scăpa de sub control în această parte a Europei. Sigur că vina nu e nici a noastră, nici a României, nici a Moldovei, nici aia, ci vina este a lui Putin. El este cel, până la urmă, care a declanșat acest război și el este cel care vrea să escaladeze în acest moment acest război. Și,
0: și poate fi oprit sau, nu știu, prin această...
1: Americanii speră să-l poată opri, pentru că altfel, nu știu, de ce ar fi stricat atâta benzină șeful CIA-ului să ducă la Moscova să transmită un mesaj, dacă ar fi considerat CIA-ul că nu poate fi oprit. În același timp, dacă ne uităm pe track record, nu poate fi oprit, pentru că Putin a mai fost atenționat de data asta de fostul William Burns, care ambasador și care fusese chiar, by the way, ambasador la Moscova, care vorbea rusă și pe care Putin a refuzat să-l primească, dar l-a atenționat pe Patrușev, pentru că americanii au informații. Americanii au nu doar informații de luate cu mijloace tehnice, au și huminte, adică au oameni în structurile rusești. De asta spun cei care își închipie la noi că n-ar ști americanii who is who la București, se înșală mari, pentru că americanii au informații nu la București, au informații pe care le primesc de la Moscova și știu de la Moscova cine sunt oamenii ruși la București.
0: Dar, domnule Goșu, ne testează în vreun fel Putin cu toate aceste drone care ajung tot mai des în spațiul nostru aerian?
1: Absolut, asta face Putin, nu, hai să zicem, nu din 2000, deși probabil de atunci, din 2014, odată cu anexarea Crimeei. A urmărit foarte atent reacția României atunci, a urmărit foarte atent schimbarea de administrație la București, cum se setează, ce fac românii, să pregătesc de război, nu să pregătesc de război. Sunt tot flancul estic, dar ce fel de flanc estic al NATO este România? Un flanc estic mai moale, România, Bulgaria, sau România încearcă să țină alături de Polonia, de țările baltice, de Finlanda, de Norvegia și să nu... S-a rupt, din păcate, flancul estic și ai o parte solidă, nu, pe care Putin vrea să o atace, și ai o parte moale cu Bulgaria, România, nu, și vedem că și grecii, nu știu, tot felul de afaceri și de tot felul de afaceri care mai dubia să le fac cu rușii. Și avem o poziție foarte inconsecventă a administrației americane. Bal amenință pe Trump, bal urechează pe Zelenski. Bai promite lui Zelenski, nu știu ce arme.
0: Nimeni nu mai înțelege nimic. Vă mulțumesc pentru intervenție, domnule Goșu.
1: Invitație.
0: Și continuăm cu informație de ultim moment. Armata română caută resturi ale unei drone care ar fi provocat un incendiu uriaș de pădure în delta Dunării. Colega mea, Iulia Stanciu, ni se alătură în direct cu toate datele. Iulia, bun găsit, ce informații ai?
2: Bun găsit tuturor! Este vorba despre un incendiu care a izbucnit ieri în localitatea Plaurul din județul Tulcea. A izbucnit în jurul orei 15:30 și a fost stins spre seară după ora 20. Acest incendiu de vegetație s-a extins și într-o zonă de pădure. În total au fost afectați 2000 de metri pătrați. ISU Delta încă nu a stabilit cauza acestui incendiu. În schimb, să știți că cei de la Direcția Sindică Dulcea spun că cauza cea mai probabilă a incendiului, după mărturia localnicilor, ar fi explozia unei drone. Cei de la Direcția Sindică Dulcea spun că inițial a fost afectată o jumătate de hectar în apropierea localității Plahuru. Din câte cunoaștem noi, ieri au fost mai multe mesaje roalert pentru județul Tulcea, însă reprezentanții mei APN spun că nici o dronă nu a intrat în teritoriul nostru aerian, însă acum reprezentanții mei APN se află în zonă, vor să verifice dacă acest lucru se confirmă. Așadar, se duc la fața locului pentru a cerceta, pentru a vedea dacă în zona Plahuru a ajuns vreo dronă care ar fi provocat acest incendiu, după spusele localnicilor.
0: Urmărim ce se întâmplă. Iulia Stanciu, mulțumim! Suntem aproape de finalul verii, din păcate, însă meteorologii anunță coduri de vreme severă, instabilitatea atmosferică va fi accentuată în 13 județe din centru și est. Revine însă și căldura, ce temperaturi se vor înregistra în ultimele zile din august, știe Greta Gavrilă. Greta, bun găsit!
3: Bun găsit! Astăzi ploile se vor concentra în zonele masivelor estice și sud-estice, care sunt vizate de un cod galben de instabilitate atmosferică. Alerta va fi valabilă de la orele prânzului până la ora 23. În acest interval vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, grindină și vijelii. Vântul va sufla cu rafale între 50 și 70 de kilometri pe oră și se vor strânge cantități de apă de 40 de litri pe metru pătrat. În capitală, norii vor rămâne deasupra orașului și vor aduce averse, posibil însoțite de fenomene electrice. Vântul va avea unele intensificări în timpul ploilor, cu rafale de 55 de km pe oră, iar astăzi maximele se vor situa în jurul valorii de 28 de grade Celsius. În zilele următoare, vremea va deveni frumoasă și condițiile de ploaie vor fi reduse. Soarele va domina atmosfera în acest weekend, iar duminică temperaturile vor atinge 33 de grade Celsius. Cam atât deocamdată, revin și în jurnalele următoare cu toate datele de la meteorologi.
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău, a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai da celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
6: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că, da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întrebi, ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
5: Încă mai avem de lucrat.
6: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
4: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Din nou în direct, 17 miliarde de dolari este suma pe care Meta a acceptat să o plătească pentru a pune capăt procesului din Statele Unite. Acordul obligă gigantul tehnologic să introducă noi reguli pentru utilizatorii adolescenți, adică să pună limite la accesul pe timp de zi și o adevărată carantină noaptea. 29 de state au acuzat Meta că le-a creat intenționat dependență minorilor prin platformele sale și că nu i-a protejat. Compania s-a apărat continuu și a spus că a depus eforturi uriașe pentru ca minorii să fie în siguranță. Momente de panică într-un orășel din nordul Spaniei după ce spectacolul de artificii organizat de ziua localității a fost la un pas să se transforme într-o tragedie. De oameni, inclusiv copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Trei dintre adulții răniți au suferit răni atât de grave încât a fost nevoie de internarea lor în spital. Din primele cercetări, ar fi vorba de o eroare a organizatorilor în momentul în care au aprins artificiile. În loc să fie lansate spre cer, acestea s-au îndreptat către mulțime. Iar acum, după vizita Fulger la Moscova, în care presa americană scrie că ar fi încercat să oprească planurile pentru un atac pe flancul estic al NATO, șeful CIA a mers țintit la Donald Trump. Acesta a fost fotografiat împreună cu secretarul pentru război și șeful statului major al Statelor Unite la Casa Albă. Vă reamintesc că în ultimele luni au apărut numeroase ipoteze despre atacuri sub steag fals într-o țară NATO. Colega mea, Ana Constantin, are toate informațiile. Ana.
1: Something may come out, you know, out of it. We're working very hard to get that war ended.
2: The last time a CIA director went to Moscow was Bill Burns under Joe Biden. That was 2021, warning Vladimir Putin over a possible attack.
3: Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было.
1: You know, very sort of semi-routine. I hate to disappoint people. We would like to see the war with Ukraine end. That's a war would have never started, Glenn, if I were president.
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
5: 27 august 1916. Înainte spre Marea Unire. România a declarat război Austro-Ungariei și a intrat oficial în primul război mondial, după ce a fost neutră în primii doi ani. Transilvania a fost primul obiectiv. Trei armate române au trecut Carpații în acea noapte. Orașele Brașov, Făgărașe și Miercurea Ciuc au fost eliberate rapid. Românii ardeleni au sprijinit soldații români. Regele Ferdinand, în proclamația sa către țară, a spus că a venit ziua așteptată de secole de conștiința națională pentru unirea românilor de ambele părți ale Carpaților. 27 august 1991. Basarabia se eliberează. Republica Moldova și-a proclamat independența față de URSS. 278 de deputați din Parlamentul de la Chișinău au aprobat decizia. Textul denunță pactul Ribbentrop-Molotov, prin care Basarabia a fost luată de URSS de la România. Declarația menționează clar că limba țării este limba română. Foarte mulți moldoveni, inclusiv liderii ai mișcării naționale de la Chișinău, doreau ca următorul pas să fie reunirea cu România, dar a urmat războiul din Transnistria. 27 august 1979. Atac la coroană. Contele Louis Mountbatten, unchiul prințului Filip al Marii Britanii și cel care i-a făcut acestuia cunoștință cu regina Elisabeta a II-a, a fost ucis de teroriștii irlandezi din IRA. Mountbatten era în vacanță la castelul familiei de pe malul Oceanului Atlantic, în Republica Irlanda. IRA a pus o bombă în barca de pescuit folosită adesea de conte. Teroriștii irlandezi au revendicat imediat atacul. Cel care a pus bomba a fost prins în aceeași zi. Asasinatul a fost condamnat de Londra, de Dublin și la nivel mondial.
4: Ați ascultat Digistoria.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Un artist muncește diferit
8: de felul în care muncește un angajat sau chiar un antreprenor.
9: Un artist,
8: cum arată?
9: Un artist trebuie să fie și antreprenor. Un artist de succes are nevoie să înțeleagă și un pic de management, micromanagement. Nu, are o companie pe care trebuie să o administreze, are o contabilitate pe care trebuie să o facă. Adică un artist are nevoie și de partea asta de antreprenoriat. Cum arată munca mea? Munca mea e în studio. Acolo mă duc să creez, acolo mă duc să experimentez, să înregistrez, să compun și cam așa arată. După care mă duc, urmează partea de turnee, concerte, transport, logistică.
8: Îți propui ca în fiecare zi să acorzi o bucată de timp pentru a crea, pentru a sta tu cu tine ca să te gândești?
9: Da, atunci când sunt în București, da, în fiecare zi, aproape, sunt în studio. Nu mai stau atât de mult cum stăteam pe vremuri în studio, dar cred că stau mai puțin și cred că sunt mai eficient.
8: Experiența e cea.
9: Experiență, da. Da, cred că experiența contează.
8: Pentru un tânăr, precum era Adrian, din Baia Mare, venit la București acum mulți ani, ai mai recomanda același drum și azi?
9: Da, categoric, da. Astăzi este mai ușor decât ce a făcut Adrian acum ceva ani și cred că consider în continuare că România are foarte mult talent. Cred că România are foarte multă melodie și de fiecare dată am prieteni suedezi, știi, Suedia e o țară cu un export muzical uriaș, poate cel mai mare din lume, și am mulți prieteni, autori, compozitori mari din Suedia, care locuiesc în LA, și tot timpul îmi spuneau: Adrian, tu ai melodia. Îți dai seama, eu mă uitam la ei, studiam de când erau mici, compozitori Backstreet Boys, Britney Spears, Katy Perry și așa mai departe, și ei îmi spuneau mie că eu am melodia. Adică asta arată că noi, aici în România, avem melodia și trebuie să continuăm să muncim și să facem export de muzică.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
10: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
4: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.

0: Bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, începem jurnalul orei 10, vedem pentru început principalele subiecte pe scurt. Incident major de securitate la Chișinău, chiar de ziua națională a Moldovei. O dronă s-a prăbușit lângă capitală, chiar în ziua în care mai mulți lideri europeni se află la Chișinău, printre ei și președintele României Nicușor Dan, dar și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Detalii imediat. În tot acest timp, la noi în țară, armata, chiar la această oră, caută resturi ale unei drone care s-ar fi prăbușit în delta Dunării. Localnicii din Plauru spun că acesta ar fi motivul izbucnirii unui incendiu uriaș de pădure în zonă. Toate detaliile imediat la știrile dimineții. Când vorbim și despre eșecul legii salarizării, e la un pas să ne coste acest eșec 770 de milioane de euro. Președintele României Nicușor Dan acuză toate partidele de lipsă de consens. Imediat, ministrul muncii Dragoș Pâzlaru va fi în direct cu noi aici la știrile dimineții, ne spune care sunt consecințele acestui eșec al reformei. Începem! Și informație de ultim moment la Digi24, o dronă a fost descoperită lângă Chișinău. Vă reamintesc, astăzi președintele României Nicușor Dan, dar și cel al Ucrainei Volodymyr Zelensky participă la Ziua Independenței de la Chișinău. Detalii primim de la colega mea Alexandra Dinu. Alexandra, bun găsit, ascultăm!
1: Bine v-am găsit, alerta pentru drona prăbușită a fost dată de un localnic. A sunat la poliție și a spus că a găsit un obiect zburător prăbușit. La fața locului au ajuns specialiștii ai Ministerului Apărării din Republica Moldova și urmează să facă aceștia o expertiză care va stabili dacă drona avea explozibil, dacă era rusească sau ucraineană. Această, atenție, este una dintre cele 5 drone care au fost detectate noaptea trecută în spațiul aerian moldovenesc. Prima a intrat la 4 dimineața și a revenit imediat în Ucraina. 3 minute mai târziu, a doua dronă a pătruns dinspre Ucraina, iar la aproximativ 4:10 a dispărut de pe sistemele de monitorizare. La scurt timp, o a treia dronă a traversat frontiera. Alte două aparate de zbor au fost de asemenea înregistrate de radare în cursul nopții. Și vă reamintesc, aceste alerte au venit într-o zi în care la Chișinău loc evenimente pentru Ziua Independenței. La paradă vor participa Nicușor Dan, președintele României, dar și liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky.
0: Alexandra, îți mulțumim și continuăm cu altă informație de ultim moment. Armata la noi în țară caută chiar acum resturi ale unei drone care ar fi provocat un incendiu de pădure în delta Dunării. Are mai multe informații colega mea Iulia Stanciu. Iulia, te ascultăm, bun găsit!
2: Bun găsit tuturor! Incendiul a izbucnit ieri la ora 15:30 în localitatea Plauru din județul Tulcea. Inițial a fost un incendiu de vegetație, apoi focul s-a extins și într-o zonă de pădure. Reprezentanții ISU Delta spun că focul a fost stins la ora 20:30, dar deocamdată nu au stabilit cauzele incendiului. În schimb, pe rețelele sociale, Rom Silva spune că localnicii susțin că acest incendiu a izbucnit din cauza unei drone. Vă reamintesc că ieri au fost date mai multe mesaje roalert în nordul județului Tulcea, dar reprezentanții MAPN susțin că dronele nu au intrat în spațiul nostru aerian. Acum însă militarii se îndreaptă spre localitatea Plauru din județul Tulcea pentru a face cercetări la fața locului. Este de precizat faptul că toată noaptea un echipaj al poliției de frontieră a supravegheat zona în care a izbucnit acest incendiu.
0: Iulia, îți mulțumim. Eșecul reformei salarizării a fost anunțat chiar de la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan a transmis aseară un mesaj că partidele și-au asumat împreună pierderea a aproape 800 de milioane de euro, dar și necesitatea adoptării unei reforme până la final de an. Totuși, imediat după anunțul președintelui, PSD și PNL au început să se atace în postări pe Facebook, iar Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan se acuză reciproc. Colega mea, Emma Stoica, a urmărit toate aceste discuții din ultimele săptămâni și vine cu mai multe detalii. Emma, bun găsit! Cum s-a ajuns până la urmă la acest eșec?
3: În primul rând, consensul politic. Nu a existat nici la început, nu a existat nici pe parcursul acestor săptămâni în care s-a negociat la Palatul Cotroceni. Încă din momentul în care PSD a ieșit de la guvernare și a început această discuție pe legea salarizării, un proiect lăsat de fostul ministru social-democrat, dar preluat de Dragoș Pâslaru și modificat, nu au reușit să ajungă la un numitor comun, iar sindicatele nemulțumite au fost încurajate inclusiv de social-democrați în momentul în care acestea au ieșit în stradă. Ne uităm în primul rând la sindicatele din sănătate, dar și nemulțumirile sindicatelor din educație. Problema nu a fost doar între PSD și PNL. Nemulțumirile au fost și între celelalte formațiuni politice, pentru că, de exemplu, dinspre UDMR, deși unul dintre miniștri, Otilo Ceche, a fost la masa discuțiilor în toată această perioadă, nu a putut să ajungă la un numitor comun nici în această perspectivă, nici ministrul educației din partea Partidului Național Liberal nu a fost mulțumit. Deci toate aceste nemulțumiri politice s-au adăugat și nemulțumirile sociale ale sindicatelor și banii puțini pe care România i-a are pentru a face această reformă a salarizării. Președintele României ne anunță acum că România, politicienii au eșuat. Banii din PNRR, 770 de milioane de euro, sunt pierduți, dar că și-asumă partidele ca până la finalul anului să se facă această reformă a salarizării. Vom vedea dacă se va ajunge acolo, pentru că la cum arată lucrurile în momentul de față, fără un consens politic, este foarte greu pentru a trece o reformă care nu este atât de populară.
4: Nicu Șordan transmite că negocierile dintre partidele fostei coaliții de guvernare pe care le-a mediat în ultimele trei luni s-au încheiat fără absolut nicio concluzie. Și citez, partidele au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect al legii în Parlament, asumându-și împreună, conform acordului politic, pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR, precizează șeful statului. Nicu Șordan spune și că partidele și-au asumat necesitatea adoptării legii până la sfârșitul acestui an. Sorin Grindeanu a reacționat primul. Acesta susține că PNRR nu poate fi folosit ca pretext pentru a forța Parlamentul să voteze orice lege. Și de vină ar fi ministerele care nu s-au înțeles între ele și guvernul PNL, care nu a reușit să facă un proiect acceptabil. A fost incapabil să o facă, iar acum încearcă să transforme propria incompetență într-o vină exclusivă a altora, acuză șeful PSD. Răspunsul a venit tot pe Facebook. Ilie Bolojan susține că PSD a compromis șansa României prin acțiuni populiste care au sabotat legea. Amintește că era o condiție încă din 2022 și că trei miniștri PSD ai muncii nu au realizat proiectul. PSD minte cu nerușinare, aruncând vina pe cei care au făcut tot posibilul pentru a găsi un consens ca legea să treacă, spune Ilie Bolojan. De aceeași părere este și ministrul interimar de la Ministerul Muncii. PSD a ales deliberat și conștient să saboteze fiecare pas al acestui proces. A făcut tot direct în plan politic și indirect prin agenților de influență din zona sindicală, spune Dragoș Pâslaru în mesajul său. La scurt timp, Sorin Grindeanu i-a dat replica premierului Bolojan într-o nouă postare pe Facebook și citez: "Românii au nevoie de soluții, nu de explicații pentru eșec." Liderul PSD scrie că dacă actuala formulă PNL a făcut tot ce a fost posibil și acesta este rezultatul, înseamnă că este momentul unei schimbări.
0: Iar Ciprian Ciucu îl critică pe Nicu Șordan pentru că a pus toate partidele în aceeași oală. El avertizează că dacă nu se va face diferența între politicienii pro-europeni și cei extremiști, oamenii vor fi induși în eroare.
5: Cum vi se pare declarația asta? Vă întreb și eu acum. Formularea partidele și asumă împreună. Este corectă formularea? Ce partidele? Că a spus-o domnia sa, cum i-a zis, i-a zis echidistanță sau... Dacă nu vom face diferența între alb și negru, între bine și rău, între extremiști și pro-europeni și pro-occidentali, cum vrea să-i spună, o să avem probleme. Pe viitor, probleme foarte mari, pentru că oamenii nu vor mai ști să uită la președintele României și nu vor mai ști să zică, noi sunt toți la fel. Bine, ok, suntem toți la fel, ne trimiteți acasă. Dar cum faceți deosebirea pentru viitor, pentru cei pe care îi veți alege, între cel care are un comportament demn, corect, bun pentru țară și cei care nu și instrumentează politic pentru avantaje electorale sau pentru a se răzbuna, ca în cazul lui Dominic Fritz? Cum faceți diferența între politicieni? Asta este întrebarea fundamentală care rămâne în urma acestor procese din aceste zile pe PNR.
0: În continuare pe acest subiect, vrem să înțelegem mai bine pe ce nu s-au pus de acord politicienii. Discutăm cu Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al muncii. Bună dimineața!
6: Bună dimineața, dumneavoastră și telespectatorilor!
0: Domnule ministru, așadar, prima întrebare. Care a fost motivul pentru care nu ați reușit să ajungeți la un acord? Unde v-ați împotmolit sau care a fost obstacolul peste care nu ați putut trece, concret, să înțelegem?
6: Acest proiect de lege nu a reușit să fie adoptat, deci a eșuat, nu pentru că de fapt a eșuat, ci pentru că a fost eșuat. Responsabilitatea aparține Partidului Social Democrat, care a avut timp începând cu 2021 să pregătească acest proiect. A fugit de responsabilitate, s-a ascuns și niciodată, deci niciodată din 2021 n-a pus vreun proiect în transparență. Ca să fie foarte clar pentru toată lumea. Nu există vreun proiect publicat de Partidul Social Democrat pe acest lucru, deși aparent sau teoretic ar trebui să lucreze 4 ani de zile.
0: Dar și PSD susține că dumneavoastră a ținut proiectul ascuns timp de 4 luni de zile acum.
6: Asta este o minciună nerușinată și o spun cu toată responsabilitatea. Imediat după ce am avut acordul politic, am publicat prima versiune de proiect, în luna mai, a doua versiune de proiect, pe 17 iulie, și astăzi voi publica versiunea finală, ca lumea să știe, de fapt, ce a respins Partidul Social Democrat și, prin acest lucru, afectând atât cei 770 de milioane de euro, cât și, până la urmă, interesul României, pentru că și-au pus interesul de partid și calcule electorale mai presus decât acest.
0: Ne puteți spune și nouă concret ce a respins Partidul Social Democrat, așa cum susțineți, nu știu, la discuțiile de la Palatul Cotroceni? Ce au zis cei de la PSD? Nu este bine în această lege. Sau cei de la UDMR, că înțeleg că și cei de la UDMR au avut ceva obiecții.
6: Partidul Social Democrat a întreținut prin promisiuni solicitări ale sindicatelor care depășeau în zona de educație cu circa 4 miliarde și în zona de sănătate cu 2 miliarde, ceea ce România își putea permite. Deci acest lucru a fost făcut printr-o manevră prin care dumnealor spuneau nu susțineți această lege, că lasă că o să ne ocupăm noi ulterior de ea și vădăm noi mai multe. Și după aia la întâlnire spunea, uite, sindicatele sunt nemulțumite, dar ei știau foarte clar ce ne permitem și, așa cum am mai spus în spațiu public, am explorat toate versiunile posibile ca să plătim mai bine profesorii, să plătim mai bine

0: 10 miliarde de lei?
1: Mai mult, ca să înțelegeți ipocrizia adusă la extrem. În întâlnirile respective, atunci când eu am prezentat anumite scenarii de posibile creșteri pe care să le discut cu Comisia, dumnealor exprimau rezerva cu privire la faptul că să nu depășim cheltuielile și că Ministerul de Finanțe să fie de acord. Adică este un comportament de tip clasic, de capcană întinsă, în care tu fugi de responsabilitate, tu spui că proiectul nu este transparent, dar tu n-ai pus niciodată un proiect în transparență și, dacă vezi cireașa de pe tort, acum spui că, domne, nu mai este timp și am fi vrut să avem mai mult timp, după ce tu 4 ani de zile, de fapt, n-ai lucrat și ai ascuns lucrul ăsta. Vreau să înțelegem foarte clar, nu a existat consultare publică făcută formal de PSD, cu 3 miniștri în timp de 4 ani. Nu a existat vreun proiect, n-a existat vreo idee, n-a existat acum vreo contribuție din partea lor pentru a îmbunătăți proiectele care au fost făcute public.
0: Președintele Nicușor Dan era prezent la aceste discuții unde, spuneți dumneavoastră, socialdemocrații, liderul PSD Sorin Grindeanu a spus că este clar că nu putem depăși acest plafon de 12 miliarde de lei.
1: Nu vreau să pun cuvinte în gura liderului PSD, dar a fost foarte clar la întâlnirea liderilor exprimată îngrijorarea din partea PSD că Ministerul de Finanțe, dacă este de acord cu creșterile pe care le-am propus. Deci, încă o dată, discutăm de un dublu standard care este, iese din orice tipare și dacă mai aud de la PSD că spune că nu ne-am priceput noi să facem proiectul în condițiile în care au sabotat fiecare pas al acestui demen. Chiar cred că trebuie să le aducem aminte românilor de momentul ăsta și mai ales celor din administrația publică, aproape 1 milion de oameni, care ar fi avut o salarizare echitabilă și pe care nu o acum din cauza PSD și a modul în care anumite sindicate au reacționat.
0: Și totuși, domnule ministru, dincolo, ați dat acele exemple cu ce au cerut sindicatele pentru educație și pentru sănătate, ce face, spuneți dumneavoastră, bugetul nostru nu permitea acest lucru. Concret, altceva ce s-a vrut și nu s-a putut face în această lege există? Sau, ca să înțelegem, să înțeleagă și cei de acasă.
1: Deci, lucrurile sunt foarte simple. Cea mai mare alocare, jumătate din toată alocarea de 12 miliarde, este în ordine pentru educație și sănătate. În ultima propunere făcută chiar alaltă și ieri, am introdus inclusiv o indemnizație de senioritate didactică, de 15% din valoarea de referință, pentru a răspunde solicitării venite din zona dascălilor care au vechime peste 25 de ani și care se vedeau prea comprimați față de salariile deputanților. Dar ideea de a crește cu totul grilele de salarizare cu 3-4 miliarde la educație și cu încă 2 miliarde la sănătate, și sindicatele știu că nu sunt banii ăștia. Deci aici este problema de irresponsabilitate. Dai cu piciorul la un jalon PNRR și ignori mesajele foarte clare că România nu este în acest moment într-o situație în care să poată crește salariile în sectorul public. Ca să adaug încă un lucru important, există în sectorul privat la fel de mari probleme în acest moment salariale. Acolo nu le crește nimeni salariile și nu le garantează nimeni veniturile salariale. Dar pe partea asta, la altă, pentru 1 milion de oameni le creșteau salariile, pentru restul erau garantate veniturile salariale și cu toate astea PSD, din rațiuni strict partinice și politice și electorale, a preferat să dea cu piciorul pentru ca să nu existe cumva că ce n-au fost ei în stare a fost în stare până la urmă pe ultima sută de metri guvernul bolojan. Asta este de fapt calculul PSD și vor răspunde pentru asta la următoarele alegeri.
0: O să așteptăm și reacții de la Partidul Social Democrat. Evident, sigur, până la urmă vă acuzați unii pe alții, dar, domnule ministru, președintele Nicușor Dan spune în declarația de aseară că partidele și-au asumat adoptarea unei astfel de lege a salarizării până la sfârșitul anului și citesc din mesajul președintelui cu anvelopa salarială agreată cu Comisia Europeană. De ce s-ar putea face acest lucru în câteva luni sau peste câteva luni până la finalul anului și nu s-a putut face acum?
1: Păi vă spun foarte simplu. Calculul PSD este că primește mandatul de a forma guvernul și brusc ceea ce au criticat toată perioada asta pentru că era pregătit de guvernul Bolojan o să propună ei. Și practic

0: nu există vreun miracol în care se pot încadra 12 miliarde și se rezolve altfel lucrurile, dar aici este vorba de toată campania de denigrare și de manipulare pe care PSD a avut-o, n-au vrut să contribuie cu nimic, n-am avut nicio sugestie, nicio sugestie de îmbunătățire pe cele două versiuni de proiecte din partea dumnealor, iar acum așteaptă să vină dumneavoastră ca să dea ei. Asta știu ei să facă, să dea de la ei.
1: Parcă dar de unde aveți informațiile că până la urmă PSD ar urma să vină la guvernare?
0: Nu, asta v-am spus foarte clar, că asta este probabil scenariul pe care dumnealor contează, că să poată să fie ei cei care acordă această mărire de maxim 12 miliarde, presupunând că se țin de ideea că nu vor să dea foc la finanțele țării. Dar lucrurile sunt foarte clare. Înțeleg ce spuneți. Este în acest moment un eșec pentru România, că asta este foarte important să înțelegem. Eu vă pot spune cu mâna pe inimă că am abordat această lege profesional. Și am stat zi și noapte cu echipele din minister, de la Banca Mondială, să creăm scenarii, să ne consultăm, să venim cu date mai bune. Și vă garantez că tot acest demers n-a avut niciun fel de tentă politică. Dar să fim sabotați în modul ăsta din cauza intereselor unui partid meschine și electorale...
1: Președintele, ce v-a spus? Președintele, ce v-a spus la toate aceste discuții când a văzut inclusiv acest proiect, ultim proiect despre care spuneți că o să-l publicați, să vedem cu toții ce conținea el, ce prevedea?
0: Aș vrea să-i mulțumesc administrației prezidențiale, președintelui și consilierul prezidențial Florin Burnete pentru mediere. Fără medierea dumnealor n-am fi ajuns nici măcar aici. A fost un blocaj de la început, dacă vă aduceți, uriaș. Și aș vrea să vă atrag atenția că președintele în comunicat a spus că eforturile de pregătire tehnică au fost au existat și că s-a lucrat pe acest proiect și
1: dar concret ce v-a spus președintele? Este sau nu bun proiectul în opinia domniei sale?
0: Președintele a încercat să medieze în mod neutru, nu a spus dacă proiectul e bun sau nu e bun, însă la întâlnirile la care am participat a sugerat explorarea unor soluții ca partidele să-și reconcilieze pozițiile. Eu am făcut exact ce am avut ca sugestie și mandat din partea președintelui și ne-am trezit imediat cum încercam să rezolvăm vreo problemă sau să venim în acea direcție cu alte solicitări sau nemulțumiri legate de care provineau din, mai ales din zona Partidului Social Democrat.
1: Vă mulțumesc pentru intervenție. Urmărim ce se întâmplă mai departe și ce se va întâmpla cu acest proiect al legii salarizării dacă va fi adoptat până la finalul anului, așa cum susține și președintele României Nicușor Dan. Vă mulțumesc, domnule ministru. Scandal în timpul procesului Romața la Înalta Curte de Casație și Justiție. O judecătoare a fost scoasă din instanță de jandarmi la cererea colegilor săi magistrați. Vorbim despre judecătoarea de la Curtea de Apel București, care a decis suspendarea activității instituției. Aceasta a cerut de mai multe ori să-și motiveze decizia în fața colegilor magistrați, deși nu era parte din proces. Tactica nu a funcționat. Magistrații de la Înalta Curte au decis să-i anuleze sentința care a băgat CSAT-ul în ședință recent. Toate datele vin acum de la colega mea Ioana Cornev. Ioana, bun găsit! Ce informații ai? Te ascultăm!
2: Bun găsit! În Alta Curte de Casație și Justiție a dat verdictul final în dosarul Romața și a dat dreptate companiei. Asta după ce 7 persoane au deschis un proces împotriva instituției. Judecătorii au respins, iată, acest proces. Practic, inițial, judecătoarea de la Curtea de Apel București le-a dat dreptate acestor 7 persoane. Ca să explicăm un pic de unde a pornit totul, ei bine, acești oameni au reclamat faptul că Romața nu ar fi respectat toate regulile pentru recrutarea controlorilor de trafic aerian. Judecătoarea de la Curtea de Apel București a fost implicată și într-un incident. La termenul de judecată a recursului împotriva acestei decizii date de Curtea de Apel București, femeia s-a prezentat în instanță în fața magistraților de la Curtea Supremă și a cerut în repetate rânduri să își justifice decizia. Magistrații în alte curți au explicat că nu are voie să facă acest lucru pentru că nu este parte din proces și au cerut femeii să părăsească sala. Însă aceasta nu s-a conformat, a insistat să ia cuvântul, iar în cele din urmă magistrații Curții Supreme au chemat jandarmii, iar femeia a fost scoasă din sală cu forța. Vedem că Înalta Curte a dat o decizie definitivă, a respins complet acest proces, a fost desființat, iar decizia este definitivă.
1: Ioana, îți mulțumim și avem o informație de ultim moment la Digi24. A fost emis un nou mesaj ro alert în nordul județului Tulcea. Alerta a fost emisă la ora 10 și 18 minute. Deocamdată acestea sunt informațiile în acest moment. Totuși, este al patrulea mesaj ro alert în nordul județului Tulcea. De aseară până în această dimineață, un alt mesaj ro alert a fost emis chiar dimineață, puțin după ora 6. Iată un nou mesaj ro alert la ora 10 și 18 minute pentru zona de nord a județului Tulcea, iar această informație vine în contextul în care și la Chișinău au fost emise mai multe alerte. Chiar vedem acum imagini cu o dronă prăbușită lângă Chișinău chiar de ziua independenței. Acolo, la Chișinău, se află președintele României Nicușor Dan, dar și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky participă la evenimentele organizate de Ziua Națională a Republicii Moldova. Ce vedem acolo, fragment dintr-o dronă care s-a prăbușit în Chișinău, lângă Chișinău. Vă reamintesc, mesajul alert în jurul orei 10 și 18 minute pentru zona de nord a județului Tulcea. Tot în județul Tulcea, militarii Ministerului Apărării Naționale se află în zona localității Plauru, cercetează acum o zona unde s-a produs un incendiu de pădure aseară. Localnicii spuneau că cel mai probabil incendiul a fost izbucnit în urma unei explozii a unei drone. Ministerul Apărării a declarat că nu, în acest moment nu putem confirma această informație. Tocmai de aceea soldații se află în zonă pentru a cerceta zona și pentru a afla dacă într-adevăr acest incendiu de pădure care a izbucnit aseară a izbucnit de la explozia unei drone. Vom urmări subiectul și vom reveni pe măsură ce vom avea informații noi. România suportă consecințele unei crize energetice fără precedent, exportă masiv energie pe care nu o poate stoca și importă la ore de vârf chiar mai multă energie, evident, la un preț mai mare. Cu alte cuvinte, cumpărăm propria energie produsă, iar asta se va vedea și în facturile noastre ale românilor. Colegul meu, Sebastian Boldea, ne explică. Sebastian, te urmărim!
3: Bun găsit! România este un prezent mai productiv energetic, iar acest lucru se vede inclusiv pe cifre. În prima jumătate a acestui an, spre exemplu, România a reușit să exporte o cantitate de 4,98 terawatt-oră în creștere cu 52% față de aceeași parte a anului 2025. Însă această energie nu este produsă la orele în care avem nevoie. Asta pentru că țara noastră este în continuare obligată să importe o cantitate mai mare de atât, adică de 5,77 de terawatt-oră și aici în creștere cu 0,4% față de aceeași perioadă anului 2025. Bineînțeles că această energie pe care reușim să o importăm este la un preț ceva mai ridicat comparativ cu acea energie pe care noi o exportăm la orele prânzului. Și dacă ne uităm în acest moment, odată cu această criză energetică, situația s-a agravat. Asta pentru că ieri, spre exemplu, România a reușit să exporte energie timp de doar 4 ore. Și dacă ne uităm la capacitate, vorbim despre 800 de megawați la vârful orei 13. Dar pe timpul serii, spre exemplu, România importă mult mai mult, bineînțeles pe parcursul la 20 de ore, iar aseară, spre exemplu, în jurul orei 20, România importa cu o capacitate de aproape 2000 de megawați.
1: Sebastian, îți mulțumim în continuare pe acest subiect, ce se întâmplă pe piața energiei și ce se întâmplă cu centrala de la Cernavodă. Discutăm cu Sorin Elisei, secretar general, secretar de stat în Ministerul Energiei. Bună dimineața, domnule Elisei, mulțumesc pentru prezență.
4: Bună dimineața, secretar general.
1: Așadar, domnule, mulțumesc pentru corectură. Domnule Elisei, vă întreb ce informații aveți despre centrala de la Cernavodă în acest context și de ce vă întreb asta? Pentru că în Ungaria am văzut centrala nucleară de la Poci a fost redeschisă. La noi, ceva informații în acest sens?
4: În acest moment, din ceea ce știu eu, va exista o comunicare de la nivelul guvernului cu privire la inițiativele de la Cernavodă. Sigur că ceea ce ne dorim este să repornim centrala cât mai curând posibil în funcție de debitele Dunării.
1: Și despre debitele Dunării cu cei de la Apele Române ați mai discutat? Vreo posibilitate, nu știu, să crească nivelul Dunării? Știm ce avem, ceva informații în acest sens?
4: Crește nivelul la intrarea în țară în săptămâna care urmează. Ei sunt importante două aspecte aici, în schimb. Unu, cât de repede și cât debit de fapt se propagă la Cernavodă. Există o întârziere de câteva zile de la Baziași până la Cernavodă. Și tocmai că aceste lucrări sunt proiectate în așa fel încât acest debit să rămână constant. Dacă știți, de încă de la oprirea unității 1 și succesiv oprirea unității 2 a existat o scădere a debitului chiar în momentele în care, să zicem, Dunărea era constantă sau avea un debit care părea să ducă la o concluzie că ar putea să funcționeze unitățile. Dar din ce știu eu, unitatea 1 a fost oprită în momentul în care eram undeva la 1600 de metri cub pe secundă. Prognozele pe care le știu eu sunt undeva la 1550, deci rămânem într-o situație în care ne străduim în continuare după pe parcursul Dunării Vechi să menținem un debit și să fie crescut pentru centrală.
1: Ceva în zona centralei de la Cernavodă, lucrări se mai fac, pentru că am văzut ungurii au făcut mai multe lucrări, au scufundat și ei barge, dar au făcut și alte lucrări.
4: Asta vă spuneam, da, e adevărat, dar asta vă spuneam că va exista o comunicare separată, e un comitet interministerial, interdisciplinar din perspectiva Ministerului Energiei, suntem și noi membri acolo, dar sunt specialiști ai Apelor Române, administrația fluvială a Dunării de Jos, canalul Dunăre-Marea Neagră și ei sunt implicați pe soluțiile tehnice.
1: Până una alta cu importurile, cum stăm, domnule Elisei?
4: Dacă vă uitați în ultimele zile, apare un alt fenomen, a crescut foarte mult prețul energiei pe acel gol de zi și importurile pe vârf s-au diminuat. S-au diminuat în principal pentru că vedeți o răcire a vremii, deci nu mai avem o presiune așa de mare pe consumul vârfului de...
1: Să pornim aerul condiționat?
4: Eu vă spun datele de consum de la Transelectrica, se poate face și o legătură directă între consumul pe vârful de seară aer condiționat și scăderea temperaturilor și implicit scăderea consumului din această cauză. Sunt în continuare și le mulțumim consumatorilor niște măsuri de reducere voluntară, în continuare își produc efectul, deci suntem pe balanța fizică, suntem chiar mai bine decât acum două săptămâni.
1: Totuși, când vorbim de financiar, să ne așteptăm în perioada următoare la facturi mai mari, ce estimați?
4: Din perspectiva aceasta, așa cum am mai spus, cred că trebuie să așteptăm următoarele luni să vedem efectele intrării unor noi capacități de producție, specific pe luna august. Vedeți niște importuri mai mari la niște prețuri mai mari, dar vedeți pe o piață zilei următoare care nu reprezintă în medie mai mult de 30% ca pondere în consumul național. Contractele au fost semnate de furnizori cu clienți, fie industrial, fie casnici, pe o perioadă de 12 luni. A depins de strategia fiecărui furnizor cât de multă energie și-a lăsat necontractată și s-a lăsat descoperit în PZU. Încă o dată, analizăm împreună cu ANRE și celelalte instituții, ne coordonăm și o să putem să calculăm un impact în săptămânile următoare.
1: Urmărim ce se întâmplă. Mulțumesc pentru intervenție, domnule Elisei. Da.
5: Digi24 FM. Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
6: Spectacol și rivalități în direct la Digisport 1. Astăzi, Barcelona o întâlnește pe Athletic Bilbao în La Liga de la 22. Iar mâine, Universitatea Cluj are meci cu Petrolul de la 21. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți despre favoriții tăi.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. De la americani ai învățat partea asta cu să nu-ți fie frică de eșec?
10: De la americani am învățat că dacă îți propui ceva, poți să realizezi lucrul ăla. De la americani am mai învățat că e bine să fii mândru de cine ești și din țara care ești. Pentru că eu sunt cetățean american, dar am voie, când e ziua națională mea, să fiu mândru că sunt român și să pun steagul meu și să fiu... Și de fiecare dată și oriunde am fost, eu n-am câștigat în America cu faptul că sunt american. Am câștigat cu faptul că sunt român. Când scoteam naiul și cântam și spuneam că sunt român, începeau să plângă. Deci ăla este... Uite, vorbești și să face perioada de gândire pe mine. Ăla e lucrul cel mai important. Adică, dar să fii mândru nu ca să-ți faci treaba. Să fii mândru în adevăratul sens al cuvântului. Adică cântam și îmi vrea să plâng. Și atunci toată lumea simte aia. Dar trebuie să simți și tu că ești mândru despre asta. Sau că iubești că ești român. Că n-aș vrea să fiu nimic altceva.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
11: Cum se construiesc casele viitorului? Ce se schimbă în legislație? Ce este nou în real estate? Ce tehnologii intră pe piață? Casa Magazin ține pasul cu tot ce e nou în arhitectură, construcții și design interior, împreună cu oamenii care fac asta zi de zi. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de DeWalt România. Cortina Park. Acasă începe aici. Franche. Soluții complete pentru bucătărie. Aquatech Evolution.

0: Din nou în direct și vedem Moscova tot mai agresivă în războiul pe care l-a izbucnit în Ucraina. Vedem asta inclusiv în numărul tot mai mare de drone trimise de Vladimir Putin în spațiul NATO, inclusiv în România. Am văzut aproape ziua și alerta și chiar astăzi la Chișinău, de ziua națională a Moldovei, va avea loc o reuniune trilaterală. Vor fi față în față președintele României Nicușor Dan, Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky. Cum vă spuneam, se întâmplă în ziua în care Republica Moldova sărbătorește 35 de ani de la proclamarea independenței. Despre prezența lui Nicușor Dan peste Prut discutăm cu Cristian Preda, politolog. Bună dimineața, domnule Preda!
1: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: Cu toții am remarcat, Nicușor Dan a fost absent la ziua națională a Ucrainei, ziua independenței Ucrainei, prezent însă în Republica Moldova. Cum ne explicăm acest lucru?
1: La Kiev, de ziua independenței, au participat 5 din cei 27 de șefi de stat sau de guvern din Uniunea Europeană. Au fost președinți sau prim-ministri din țările baltice, președintele Finlandei și prim-ministrul Luxemburgului. E adevărat că a fost acolo și noul premier Burnham din Marea Britanie, dar a făcut-o și pentru că era prima ocazie în care în această calitate putea să meargă la Kiev. Deci trebuie pus în context absența lui Nicușor Dan, dar trebuie spus de asemenea că el a participat online, cum au făcut și ceilalți membri
0: ai
1: acestei coaliții de voință care sprijină Ucraina. Deci n-aș da o dimensiune atât de mare, scandaloasă, cum au făcut-o criticii lui Nicușor Dan, pentru că ăsta este contextul.
0: Unii s-au întrebat, pentru că partenera domnului Nicușor Dan, doamna Mirabela Grădinaru, a fost la Kiev în acest
1: zi. N-a fost pentru a-l înlocui pe șeful statului.
0: E adevărat.
1: A fost în calitatea de soție asociată, cum se întâmplă și în alte contexte și în alte țări, la opere de caritate ale soției președintelui Zelensky. Deci sunt chestiuni care erau paralele. Nu știu, mi se pare că în ultimul timp sunt atâtea lucruri care, în loc să fie clarificate, sunt băgate în ceață. Și am văzut inclusiv specialiști în relații internaționale care nu erau în stare să citească știrile și care l-acuzau pe președinte că și-a trimis partenera de viață ca
0: tocmai
1: șef de stat.
0: Tocmai de aceea vrem să lămurim lucrurile, să înțeleagă și cei de acasă.
1: De asta o fac și eu. Și acum la Chișinău, la câteva zile, președintele are ocazia să-l vadă pe Zelensky. Probabil că și asta a contat în decizia de a nu merge alături de cei 5 din 27, cum spuneam. Ziua independenței Moldovei, evident că e mai prețioasă pentru oricare român decât ziua independenței Kievului, chiar și pentru cei care sunt solidari cu Kievul. Și e o ocazie de asemenea de a discuta între ei, pentru că ei s-au mai întâlnit, președinta Moldovei, președintele Ucrainei și președintele nostru. Eu cred că a patra sau a cincea vizită a președintelui.
0: Și la ce să ne așteptăm de la această trilaterală, domnule Preda?
1: Păi probabil că ziariștii îl vor întreba despre Pahonțul, despre guvern, despre legea salarizării. Altfel, marea problemă în discuție acum este tipul de risc pe care îl vor asuma aceste țări, Ucraina, Moldova și România, dacă Rusia va extinde agresiunea asupra Ucrainei la un stat NATO. Așa cum se știe, Ucraina și Moldova nu sunt state NATO. Ucraina a vrut să devină. Moldova are în Constituție neutralitatea. România este stat NATO. Și ce se discută acum în ultimele zile, am făcut-o și eu împreună cu alți colegi de dumneavoastră seară la Digi, este scenariul ăsta unei posibile agresiuni a Rusiei la adresa unui stat NATO. Și probabil că ăsta este lucrul cel mai important de pe agenda discuției. Altfel, mai sunt dosare de cooperare și România cu Ucraina. E vorba de pildă de producția de drone, unde vom împrumuta din expertiza câștigată, acumulată de ucrainieni. Sunt numeroase dosare în relația cu Chișinău. Noi, chiar cu criza energetică despre care ați vorbit mai devreme, continuăm să sprijinim Moldova și foarte bine că facem asta. prietenul la nevoie se cunoaște, cum se zice, și în fine, sunt tot felul de alte chestiuni, negocierile Moldovei pentru aderare. România ajută deja, și ați văzut că trimitem și un ministru acum, un fost ministru în România, așa va fi este. Ministru Moldova. Deci sunt preliminarii ale unei uniri pe care mulți n-au anticipat-o, unei uniri în interiorul Uniunii și nu o unire precum cea de la 1859 între Principatul Valahiei și Principatul Moldovei. Deci astea sunt temele și sunt convins că ziariștii, dacă sunt acolo, nu vor rata să îi pună președintului multe alte întrebări.
0: Apropo de legea salarizării, pe scurt, cum vedeți acest eșec? Pentru că vedem, partidele se acuză între ele, PSD acuză PNL, PNL acuză Partidul Social Democrat că s-a opus vehement acestui proiect. Între timp, Nicușor Dan spune, pierdem banii ăștia europeni, eșec pentru toate partidele, însă până la finalul anului poate vom avea o lege a salarizării.
1: Președinte n-a spus lucrul cel mai rău care va veni, și anume tăierile de salarii din diverse domenii.
0: Credeți că va urma acest lucru?
1: Salarizării avea menirea de a introduce niște echilibre care sunt de mult așteptate. Noi, profesorii de pildă, suntem nemulțumiți că un conferențiar universitar e plătit cât un director de primărie dintr-o comună. Da? Și atunci s-așteptau niște reechilibrări în numele unei onestități sau unei echități, da? Pe de altă parte, era vorba și de resurse. Banii ăștia permiteau lansarea unei ajustări care ar fi fost profitabilă pentru un număr de persoane. Nu s-a întâmplat așa, nu numai că nu vom avea acești bani, dar foarte probabil, în lipsa unui asemenea acord politic, guvernul, oricare ar fi, va tăia salarii din diverse domenii. Asta este, Nicușor Dan n-a spus-o. Dar asta ne așteaptă.
0: Să sperăm că nu vom ajunge într-un astfel de scenariu. Vă mulțumesc. Urmărim ce se întâmplă. Urmărim toate reacțiile. Vă mulțumesc, domnule Preda.
1: Toate bune.
0: Mergem mai departe. Urșii seamănă teroare în orașele de la Munteni. Harghita au fost peste 380 de alerte de la începutul anului. Localnicii evită să mai iasă noaptea din case de teamă că s-ar putea întâlni cu animalele sălbatice. Anul acesta 4 oameni au fost răniți de urși, iar un bărbat a fost găsit mort într-o pădure. Bianca Venter are mai multe detalii. Bianca, te urmărim. Bun găsit!
2: Bun găsit, ne aflăm în localitatea Tușnad din județul Harghita. Aici autoritățile au intervenit de peste 13 ori anul acesta pentru a alunga urși din localitate. Animalele sălbatice au ajuns pe străzi în apropierea locuințelor, în grădini, iar oamenii se tem că se pot întâlni oricând cu urși, atât ziua cât și noaptea. În această situație sunt mai multe localități din județul Harghita, precum Pride, Zetea, Odorheiu Secuiesc sau chiar și Miercurea Ciuc. Numai anul acesta au fost înregistrate peste 380 de alerte de urs, 40 dintre ele fiind chiar în luna august. De asemenea, jandarmii au intervenit de peste 120 de ori pentru alungarea urșilor din zonele locuite, iar peste 20 de urși au fost extrași.
0: Catastrofă la granița dintre Nepal și regiunea chineză Tibet. Cel puțin 165 de oameni au murit și peste 1300, între care sute de turiști străini, sunt dați dispăruți în urma viiturii uriașe și alunecărilor de teren care au devastat văile din Himalaya. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
3: Un val gigantic de apă, noroi și copaci rupți a coborât cu o forță copleșitoare de pe versanți și a distrus totul în cale. A avut câțiva metri înălțime și a înghițit inclusiv o clădire cu 5 etaje în câteva secunde. Sute de turiști erau în zona din inima Himalaiei, populară pentru excursioniști și alpiniști.

0: माथि माथिल्लो छतमा पनि आइपुग्यो। अब लड्दै मार्दै भन्दा भन्दै भन्दा भन्दै अनि एक घन्टापछि अलिक घटेर गयो। बुढी पुरिहाल्यो त्यहाँ अझ त्यो चाल्तु घरको छतसम्म पुरिया बुढी पुरिहाल्यो। हामी चाहिँ छतमा बस्दा बस्दै चार पाँच घन्टापछि त्यो रात गर्ने हेलिप्याड गएर हाम्रो त्यहाँबाट उद्धार गऱ्यो।
1: Peste 1000 de salvatori au fost mobilizați cu câini, avioane și drone. Zona calamitată este greu accesibilă. În plus, din cauza ploilor, riscul de noi alunecări și căderi de pietre rămâne ridicat. Statele Unite, Uniunea Europeană, India, vecină și mai multe alte țări au promis sau deja au trimis ajutoare. Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite, catastrofa a fost declanșată de o prăbușire glaciară atât de violentă încât a provocat un cutremur cu magnitudinea 5,2 și alunecări de teren. Relieful extrem a amplificat totul. Oamenii de știință vor încerca să înțeleagă dacă schimbările climatice au avut un rol.
2: Despre vreme, acum val de ploi peste România, meteorologii au extins codul galben de vreme instabilă, iar acum mare parte din țară se află sub alertă până la noapte. Nici mâine nu scăpăm de atenționările ANM. Ce fenomene vor fi de interes, ne spune Greta Gavrilă. Greta, bun găsit!
3: Bun găsit, ploile se vor concentra în zonele masivelor estice și sudestice, însă această alertă a fost mai devreme actualizată și a fost extinsă în aproape toată țara. Acest cod galben va fi valabil până la ora 1, este vorba despre instabilitatea atmosferică, asta înseamnă că vor fi averse, vijelii, grindină, descărcări electrice, rafale de 50-70 de km pe oră și se vor strânge cantități de apă de 50 de litri pe metru pătrat. De mâine însă, ploile vor mai pierde din intensitate, dar vântul va prinde putere în sud-estul țării. Astfel, 7 județe sunt vizate de un cod galben. Meteorologii anunță rafale între 50 și 70 de km pe oră, dar temperaturile vor crește în ultimul weekend de vară și vor atinge pragul caniculei în regiunile vestice. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare cu alte date.
2: Și informație de ultim moment la Digi24, însărcinatul cu afaceri al României în Rusia a mers astăzi la Ministerul de Externe de la Moscova. Vedem imagini cu momentul când ajunge acolo. Presa rusă spune că nu a făcut declarații. Diplomata din România a fost chemată să dea explicații pentru acuzațiile Bucureștiului privind cele 3 drone doborâte în spațiul nostru aerian. Autoritățile de la noi au anunțat atunci că sunt drone rusești. Ca răspuns, România a expulzat un membru al ambasadei Rusiei la București și a rechemat ambasadorul român acasă. Într-un comunicat dat de Ministerul de Externe, rușii spun, citez, Rusia nu va imita gestul teatral și nu-și va rechema ambasadorul de la București, ci va oferi un răspuns adecvat expulzării diplomatului rus.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
7: Domnul Sorin Grindeanu spune așa, uite, și Bulgaria au avut crize politice succesive și asta nu i-a împiedicat să adopte moneda euro.
8: Doar că bulgarii sunt din 1997 în Consiliul Monetar. Bulgarii n-au făcut niciodată un deficit bugetar mare. În toată această perioadă.
7: Au fost obligați să țină deficitul sub control.
8: Au fost obligați din cauza că nu aveau controlul emisiunii monetare. Emisiunea monetară la ei a fost ca un fel de cămașă de forță. Nu se puteau mișca. Și atunci, chiar dacă guvernele ar fi vrut cumva să dea drumul la băierile pungii pentru a avea câștiguri politice, n-aveau de unde. Și atunci, într-adevăr, bulgarii au putut să intre în zona euro, dar din cauza că niciodată guvernele, acelea instabile care au fost, nu au dus deficitul bugetar, nu la 9% cât au fost la noi, măcar la 3,5%. Au fost chiar mai jos.
7: Deci ne trebuie și nouă o cămașă de forță, domnule Rădulescu?
8: Nu cred că ne-ar ajuta. Ne-ar trebui puțină rațiune politică. Și trag nădejdea că ea va veni înainte de a ajunge la vreo un deznodământ nefericit.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

Din nou în direct, momente de panică într-un orășel din nordul Spaniei, după ce spectacolul de artificii organizat de ziua localității a fost la un pas să se transforme într-o tragedie. De oameni, inclusiv copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Trei dintre adulții răniți au suferit răni atât de grave încât a fost nevoie de internarea lor în spital. Din primele cercetări ar fi vorba de o eroare a organizatorilor în momentul în care au aprins artificiile. În loc să fie lansate spre cer, acestea s-au îndreptat către mulțime. Grădina care nu se ofilește niciodată există. Se poate vizita la un muzeu din China. Este creată integral din sticlă colorată, o tradiție care dăinuie de peste 2000 de ani.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Dumneavoastră sunteți liberală, de dreapta sau?
4: Da, prin
3: eu. În ce credeți dumneavoastră?
4: Cred în principiile liberale, cred în principiile de dreapta, așa cum le gândim noi sau le știm. Cred într-o intervenție cât mai mică a statului în economie. Cred că tot ce avem noi acum în proprietatea statului este foarte prost gestionat și că ar fi mult mai bine gestionat dacă ne-am gândit la niște parteneriate public-private sau dacă am listat la bursă. Desigur că sunt și lucruri care mă duc și către partea mai socială, dar nu cred că se exclud.
3: Știți de ce vă întreb lucrul ăsta? Pentru că odată cu intrarea dumneavoastră și a domnului Puzlaru în PNL, acuzațiile au fost că duceți partidul spre USR, că userizați partidul pentru că veniți dintr-o zonă neomarxistă.
4: Am auzit aceste acuzații, nu m-am simțit niciodată nici neomarxistă, nici soroșistă, nici progresistă. Sunt, în primul rând, sunt o persoană care își dorește să construiască și care care crede foarte mult
3: nu
4: în șansele.
3: Nu sunt progresistă?
4: Nu știu, știți, începem să punem etichete oamenilor din diferite motive. E foarte...
3: Adică mai degrabă sunteți conservatoare decât progresistă?
4: Nu sunt nici conservatoare, nici progresistă. Sunt o persoană extrem de tolerantă, cred în dreptul oamenilor de a-și alege religia, de a-și alege orientarea de orice fel. Dacă asta este, înseamnă să fii progresist, probabil că-s progresist. În același timp, cred în țara asta foarte mult și cred în tot ceea ce putem noi să facem prin noi înșine, ca să folosesc această sintagmă care aparține liberalilor.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Companiile mari însă, doamnă?
4: Când am venit în guvern la final de octombrie, pe acest jalon care se numește 443, pe care îl aveam de la începutul PNRR-ului, deci din 2021, nu se făcuse absolut nimic. Așa că a fost imposibil să ne apucăm să restructurăm companii mari. Și aici vă spun și din experiența din privat. Nici măcar în mediul privat, acolo unde puterea de decizie e și puterea de a influența lucrurile e mult mai mare, nici măcar în privat nu poți să restructurezi o companie în 6 luni de zile. Îți trebuie timp. Deci singurele posibilități pe care le-am avut a fost să alegem niște companii, să facem aceste fuziuni care, dintr-un proces legal, e mai ușor. Asta nu înseamnă că noi nu am făcut acel proiect pilot cu cele 22 de companii. Pregătim un raport pe care să-l lăsăm viitorului guvern și cu un model de restructurare pe care l-am identificat după proiectul pilot și eu sper că guvernul care va veni chiar se va ocupa de aceste companii pentru că, unu, sunt prea multe, avem peste 1500 de companii, doi, avem pierderi foarte mari, sunt găuri negre și ele sunt așa pentru că ne-am obișnuit sau obișnuit aceste companii ca la final de an să vină să obțină sau în a doua parte a anului să vină să obțină suplimentări de buget, că așa au mers lucrurile.
3: Spuneți că așteptați guvernul care va veni. După dumneavoastră, e bine să vină un guvern minoritar PNL, PNL, USR, UDMR sau un guvern minoritar PSD?
4: Cred că e bine să vină un guvern minoritar PNL, USR, UDMR.
3: Deci ați rămâne practic în guvern.
4: Nu știu dacă eu aș rămâne, dar acest guvern ar fi bine pentru că sunt niște miniștri care pot să aibă continuitate și mă refer aici în primul rând la tot ce înseamnă fonduri europene, la celelalte ministere care au început să facă demersuri pe restructurări și ar fi o continuitate absolut necesară și ar fi și firesc.
3: Iar acest guvern să stea până când? Până la anul? pe vremea asta?
4: Aceste lucruri cred că se pot negocia între cele patru partide. Da, să se împartă fie jumătate-jumătate, fie proporțional cu numărul de voturi cât au în Parlament cele trei partide împreună și PSD, cred că se pot găsi niște modalități de a stabili perioadele.
3: Și cei de la PSD ar accepta varianta asta?
4: Nu știu, n-am de unde să știu, dar cei de la PSD mă gândesc că atunci când au făcut moțiunea de cenzură, ar fi trebuit să se gândească și la ce urmează.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Numele mari din Spania se abonează pe tabelă. Joi, Rafinha aduce rafinamentul

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri, vedem acum principalele subiecte. Val de drone la Chișinău, chiar în ziua în care acolo sunt Volodymyr Zelenski, Nicuș Ordan, Maia Sandu, îi primește de ziua independenței Republicii Moldova. Putin ia în calcul să folosească arma nucleară tactică în Ucraina, scrie Bloomberg. Cât de serioasă este amenințarea, analizăm imediat. Imagini cu puternic impact emoțional. Catastrofă la granița dintre Nepal și Tibet. Cel puțin 165 de morți după o vitură uriașă provocată de o prăbușire glaciară urmată de seism. E alertă maximă la Chișinău, chiar în ziua în care Republica Moldova sărbătorește ziua independenței. O dronă a fost descoperită lângă capitală, iar noaptea trecută 5 aparate de zbor au fost observate de radar. Primim detalii de la Alexandra Dinu.
1: Ne-am găsit alerta pentru drona prăbușită a fost dată de un localnic. A sunat la poliție și a spus că a găsit un obiect zburător prăbușit. La fața locului au ajuns specialiști ai Ministerului Apărării din Republica Moldova și urmează să facă aceștia o expertiză care va stabili dacă drona avea explozibil, dacă era rusească sau ucraineană. Această atenție este una dintre cele 5 drone care au fost detectate noaptea trecută în spațiul aerian moldovenesc. Prima a intrat la 4 dimineața și a revenit imediat în Ucraina. 3 minute mai târziu, a doua dronă a pătruns dinspre Ucraina, iar la aproximativ 4:10 a dispărut de pe sistemele de monitorizare. La scurt timp, o a treia dronă a traversat frontiera. Alte două aparate de zbor au fost de asemenea înregistrate de radare în cursul nopții. Și vă reamintesc, aceste alerte au venit într-o zi în care la Chișinău loc evenimente pentru ziua independenței. La paradă vor participa Nicuș Ordan, președintele României, dar și liderul de la Kiev, Volodymyr Zelenski.
2: Independența noastră este pusă la încercare în fiecare zi de propaganda care promovează dezbinare și neîncredere, de armata rusă care ne încalcă neutralitatea și de dronele agresorului care pun în pericol pacea, de banii murdari care finanțează partide politice menite să slăbească Republica Moldova din interior. Toate cu un singur scop: să ne facă să nu avem încredere unii în alții și în viitorul Republicii Moldova. Neamul nostru nu mai vrea să trăiască niciodată într-o țară închisoare. Independența nu ne cere să fim identici, ci să fim liberi împreună. Direcția noastră e comună, spre Uniunea Europeană, pentru că acolo identitatea se respectă, nu se controlează. Vă mulțumesc că sunteți liberi, pentru că atât timp cât voi veți fi liberi, Republica Moldova va fi liberă. Lucrurile mici și le face singur fiecare pentru familia lui. Lucrurile mari le putem face doar împreună. La mulți ani, Republica Moldova!
0: Putin se pregătește să intensifice atacurile asupra Ucrainei. Sursă din apropierea dictatorului, citată de Bloomberg, susțin că ia în calcul să folosească arma nucleară tactică în Ucraina. De altfel, Moscova este tot mai agresivă. Vedem asta inclusiv în numărul tot mai mare de drone trimise de Putin în spațiul NATO. Chiar astăzi, la Chișinău, va avea loc o reuniune trilaterală. Vor fi față în față președintele Nicuș Ordan, Maia Sandu și Volodymyr Zelenski. Se întâmplă în ziua în care Republica Moldova sărbătorește 35 de ani de la proclamarea independenței. Colega mea, Cristina Cileacu, realizator Pașaport Diplomatic, urmăriște ce se întâmplă acolo. Cristina, ce teme de discuții au cei trei șefi de stat și, legat de ce pregătește Putin, ce știm? Este ceva serios sau e din nou propagandă, cum am mai văzut de altfel din partea Rusiei?
3: Bună dimineața de la Chișinău. O să le iau pe rând cele două întrebări. În primul rând, temele de discuții pe care le au cei trei președinți. Mă refer în primul rând la președinta gazdă, Maia Sandu, dar și invitații, special la ziua națională 35 de ani de independență a Republicii Moldova. Vine, desigur, președintele României, Nicuș Ordan, și președintele Zelenski din Ucraina. Cei doi vin și cu delegații, iar delegația ucraineană, în mod deosebit, este una destul de numeroasă, pentru că vin alături de președintele ucrainean și ministrul transporturilor, dar și ministrul agriculturii din Ucraina. Pe temele de discuții pe care le au cei trei președinți sunt, în primul rând, securitatea, pentru că știm foarte bine, suntem în această zonă sensibilă, iar rușii nu dau semne că se opresc sau că le pasă de faptul că vrem să trăim în pace. Am avut drone, inclusiv în această dimineață, în apropierea Chișinăului, s-a găsit o dronă, tocmai pentru că nu contează, repet, pentru ruși, că vecinii își aniversează ziua de naștere și cei trei președinți vor discuta așa ceva despre securitate, conectivitate, iar pentru că vreau să răspund și la întrebarea a doua, e foarte simplu, da, rușii nu glumesc, vor să intensifice într-adevăr războiul pe care l-au început în Ucraina.
0: Mulțumim foarte mult, Cristina Cileacu.
4: Pentru că ne-am dorit o lege justă, o lege care să nu-i nedreptățească pe cei care lucrează în școli, spitale, în toate serviciile publice din România și să nu inflameze și să blocheze o societate deja inflamată de o serie întreagă de măsuri de austeritate care au fost luate în ultimul an și care au afectat grav puterea de cumpărare a tuturor cetățenilor, nu doar a celor care lucrează în sistemul public. Evident că nicio evaluare a vreunei legi sau a vreunei reforme, indiferent care ar fi ea, nu se poate face nici de către guvern, nici de către agenții de rating, nici de către partenerii internaționali, fără a se ține cont în mod clar de pacea socială, de interesele cetățenilor români care lucrează în sistemul public, de drepturile și de interesele lor. Ei bine, în susținerea celor spuse anterior, vreau să vă prezint o serie de documente oficiale pe care timp de 3 luni le-am păstrat pentru că am vrut să fiu constructiv, pentru că nu am vrut să cresc tensiunea, pentru că am avut obraz, dar nu se poate să asiști și să nu răspunzi minciunilor și tuturor dezinformărilor care au avut loc. Punctul numărul 1. Sertarul. Legea pe care am lăsat-o nu era niciun sertar. Era la Ilie Bolojan, de pe 24 aprilie, ora 11:25, la fel cum era tot din acel moment la toți vicepremierii, la ministrul de finanțe și la ministrul fondurilor europene. De ce atunci? Pentru că atunci am agreat cu premierul Bolojan să trimit acel text către toată lumea, pentru ca în săptămâna următoare să existe o discuție politică la nivelul vicepremierilor pentru un acord care să preceadă consultările publice cu sindicate și cu ministere. Am respectat acel termen. Din conjunctura politică pe care o știe toată lumea, din păcate, în săptămâna următoare, acea consultare cu vicepremierii nu a avut loc. Dar două întâlniri preliminare datei de 24 aprilie au avut loc la Palatul Victoria și au fost prezidate de către primul ministru, două întâlniri tehnice pe toate jaloanele PNRR rămase de implementat, inclusiv pe legea salarizării. Tot anterior datei de 24 aprilie a fost adoptată în guvern, cred că pe 8 aprilie, o notă care propunea un calendar. O notă inițiată de Ministerul Fondurilor Europene, la care au participat toate ministerele care aveau de implementat jaloane în PNRR. Așadar, legea nu a stat în sertar, legea a fost din 24 aprilie la premier și la toți vicepremierii conform instrucțiunilor pe care le-am avut. Punctul numărul 2. Cum s-a ajuns de la 8 la 12 miliarde impact?
0: Aseară... Și am urmărit declarații făcute de Florin Manole după ce liberalii și cei din USR au acuzat PSD că din cauza lor legea salarizării nu va fi adoptată și România va pierde 77 de milioane de euro bani europeni. Florin Manole susține însă că pe data de 24 aprilie a lăsat legea pe masa premierului și pe masa miniștrilor care aveau rol avizator. De asemenea, precizează și un calendar stabilit de Ministerul Fondurilor Europene, susține că a respectat toate termenele decise inclusiv de premierul României. Deci, altă parte, vă reamintesc că această lege trebuia adoptată încă din anul 2022, dar rând pe rând, în funcție de cei care au condus acest minister și totodată și guvernul, a fost amânată. Și avem acum o informație de ultimă oră la Digi24. Rusia a declarat că un diplomat român din ambasada din Rusia, persona non grata. Detalii primim de la Alexandra Dinu.
5: În oglindă pe care Moscova l-a dat României după măsura identică luată de țara noastră după doborârea dronelor din luna iulie. Această decizie a Kremlinului a fost comunicată însărcinată cu afacerea României în Rusia. A mers astăzi la Ministerul de Externe din Moscova. Vedem chiar acum pe ecran cu momentul în care însărcinata României ajunge. Diplomata a fost chemată să dea explicații pentru acuzațiile țării noastre privind cele trei drone care au fost doborâte în spațiul nostru. Autoritățile de la noi au anunțat în luna iulie că sunt de proveniență rusească și ca răspuns România a expulzat un membru al ambasadei Rusiei la București și o măsură suplimentară a rechemat ambasadorul român acasă. Într-un comunicat dat de Ministerul de Externe, rușii au spus, citez, Rusia nu va imita gestul teatral și nu își va rechema ambasadorul de la București, ci va oferi un răspuns adecvat expulzării diplomatului rus.
0: Mulțumesc foarte mult, Alexandra Dinu, și discutăm despre acest subiect și despre amenințările lansate în ultima perioadă de Rusia, de Vladimir Putin, cu David Maxim, fost luptător în trupele speciale ale Israelului. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
6: Bună ziua, doamnă Bratu!
0: Se discută tot mai mult în presa internațională că Putin ar pregăti un mesaj, o reacție mult mai dură. De altfel, a apărut acel scenariu după ce s-a aflat că șeful CIA s-a dus la Moscova într-o vizită secretă, am putea o numi, că Putin ar fi plănuit să atace, să lovească un stat NATO și că și acest subiect ar fi putut sta pe masa discuțiilor. De cealaltă parte, înțelegem din partea Statelor Unite ale Americii că directorul CIA nu s-ar fi întâlnit față în față cu Putin. Credeți că în acest context în care Rusia este foarte slăbită din punct de vedere economic, Putin pregătește o nouă lovitură?
6: Putin nu prea are de ales decât să pregătească o nouă lovitură, pentru că este ajuns într-un impas, din punctul lui de vedere, acest război este într-un impas din care nu vede cum să iasă. Una dintre soluțiile de ieșire este o escaladare a condițiilor pe teren, ori un atac frontal în fața ucrainienilor, în așa fel încât să-i convingă să renunțe la parte din cerințele lor pentru începerea unor negocieri, sau să pună lumea într-un context din care să nu aibă de ales decât să-i dea dreptate. La ce mă refer aici? Pe de o parte, există această variantă a unui atac nuclear tactic asupra Kievului, ceea ce ar duce la o reacție deznădăjduită, dacă vreți, a ucrainienilor, sau în altă parte, să atace o țară NATO, ceea ce ar stârni un val de sprijin, dacă vreți, la nivel mondial, pentru a înceta acest conflict cât mai repede. Nimeni nu vrea să vadă niciun conflict cu NATO și nici un atac cu nuclear tactic. Dar cât de probabile sunt aceste atacuri? Nu foarte probabile, pentru că nimeni, și nici măcar Putin, nu este interesat să treacă de la amenințări la efect, la realități pe teren. În clipa în care aceste realități ar fi puse în practică, ar atrage unanim, din punct de vedere mondial, niște reacții extrem de dure împotriva Rusiei, pe care Putin, la ora actuală, nu și le poate permite. Pur și simplu, nu și le poate permite. Dar vorbim despre o negociere nouă care trebuie

0: să se abțină de la orice atac asupra unui țări NATO, pentru că riscurile sunt foarte, foarte mari. Și acest tip de mesaje se transmit, acest canal cu oficialitățile CIA americane a fost întotdeauna deschis și întotdeauna a avut efect. Deci vom vedea care va fi atitudinea lui Putin, știind de asemenea că și-a pregătit, dacă vreți, o posibilitate de a folosi aceste amenințări, schimbând doctrina militară nucleară rusă în 2020, trecând de la o posibilitate a unei reacții nucleare în cazul în care Rusia este amenințată cu distrugerea, la o amenințare strategică. Adică a scăzut nivelul de utilizare, dacă vreți, nivelul inițial de utilizare a unei amenințări nucleare.
1: Ați dorit să vedem ce va face. Despre România, pentru că ne aflăm la granița cu războiul. În ultima perioadă intră tot mai multe drone la noi în țară, chiar din războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. A fost emis astăzi un nou mesaj ro alert de dron în jurul orei 10 și 18 minute pentru zona de nord a județului Tulcea. În paralel, armata caută în continuare resturile unei drone care ar fi provocat un incendiu masiv de pădure în delta Dunării. O ascultăm pe colega mea Iulia Stanciu cu informații și revenim la dumneavoastră.
2: Da, bun găsit tuturor. Incendiul a izbucnit ieri la ora 15:30 în apropiere de localitatea Plauru, județul Tulcea. Acest incendiu a ars pe o suprafață de 2000 de metri pătrați, vorbim despre vegetație, dar a fost afectată și o zonă de pădure. Incendiul, focul a fost stins la ora 20:30, dar deocamdată reprezentanții ISU Tulcea nu au stabilit cauzele incendiului. În schimb, pe rețelele sociale, Rom Silva spune că localnicii susțin că incendiul ar fi fost cauzat de o dronă. Tocmai de aceea, acum militarii se îndreaptă către Plauru, județul Tulcea, pentru a face cercetări la fața locului. Este de precizat faptul că imediat după ora 10, radarele MAPN au detectat mai multe drone la granița României cu Ucraina. A fost emis un mesaj ro alert. Și de asemenea au fost ridicate de la sol pentru monitorizare două avioane F-18 ale forțelor aeriene spaniole cantonate în baza de la Mihail Cogălnicianu, dar și un elicopter al forțelor aeriene române. Vom reveni cu detalii despre subiect.
1: Mulțumim foarte mult, Iulia Stanciu. Domnule David Maxim, în ultima perioadă intră tot mai multe drone în spațiul aerian al României, unele provoacă incendii, altele sunt găsite cu greu. Reacționează România așa cum ar trebui? Am avea nevoie de mai multe capacități la acest capitol pentru a ne apăra?
0: Fără doar și poate am avea nevoie de mai multe capacități, dar dacă corelăm reacția forțelor române în fața acestor amenințări, da, România face tot ce poate. E nevoie de mai mult sprijin din punct de vedere NATO, pentru că dacă ne uităm la întreg flancul estic, care este în permanență înțepat, dacă vreți, de drone, în căutarea rușilor de a vedea care este punctul cel mai slab și cel mai ușor de atacat din acest lanț, știm că lanțul se rupe de la nivelul verigii cele mai slabe, da, într-adevăr, NATO trebuie să se implice foarte puternic pe acest flanc. România face ce poate cu ceea ce are la momentul acesta. Dar în fața escaladării atacurilor rusești asupra porturilor ucrainiene, având în vedere implicarea pe care aceste atacuri o au, implicația pe care aceste atacuri o au asupra comerțului cu grâne, care asigură 60% din veniturile Ucrainei, deci este foarte, foarte important pentru Ucraina acest tip de exporturi. Ori cu cât rușii atacă mai des, cu atât mai des vom vedea drone care intră pe teritoriul țării noastre. Ceea ce sperie, dacă vreți, din aceste atacuri, este posibilitatea ca vreo dronă să nu ducă doar la un incendiu de pădure sau la o explozie controlată într-una din stațiunile de pe malul mării, ci să avem victime.
1: Să ori se știm repete situația din Galați.
0: Exact. Este vorba despre situația din Galați, unde 2 metri mai jos am fi deplâns victime umane. Ori așa ceva este inacceptabil. Chiar dacă suntem o țară la granița unui conflict, nu trebuie să ne învățăm cu ideea că este o rutină și că România va încasa drone într-un mod rutinar. Nu, fiecare dronă este un nou pericol, fiecare dronă poate să curme vieții omenești, ori România nu este o parte din acest război, deci nu ar trebui să fie implicată din punct de vedere al pierderilor omenești în acest conflict. NATO știe foarte bine asta, rușii o știu și ei de asemenea, ucrainienii fac ce pot. Dar atâta vreme cât vedem aceste incursiuni, întotdeauna va trebui să ne păstrăm foarte, foarte atenți.
1: Vă mulțumesc foarte mult, domnule David Maxim. Catastrofă la granița dintre Nepal și regiunea chineză Tibet. Cel mai probabil

0: păcate, de prăbușirea unui ghețar. Cel puțin 165 de oameni au murit și peste 1300 care sunt, și printre care sute de turiști străini, sunt dispăruți în viitura uriașă și alunecările de teren care au devastat văile din Himalaya. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
1: Un val gigantic de apă, noroi și copaci rupți a coborât cu o forță copleșitoare de pe versanți și a distrus totul în cale. A avut câțiva metri înălțime și a înghițit inclusiv o clădire cu 5 etaje în câteva secunde. Sute de turiști erau în zona din inima Himalaiei, populară pentru excursioniști și alpiniști.

0: माथि पाखालो छतमा पनि आइपुग्यो। अब लड्दै मार्दै भन्दा भन्दै भन्दा भन्दै अनि एक घन्टापछि अलिक घटेर गयो। बुढी पुरिहाल्यो त्यहाँ हजुर, त्यो चाल त्यो घरको छतसम्म पुरिहाल्छ। बुढी पुरिहाल्यो, हामी चाहिँ छतमा बस्दा बस्दै चार पाँच घन्टापछि त्यो राज गर्ने हेलिप्याड गएर हाम्रो त्यहाँबाट उद्धार गर्यो।
1: Peste 1000 de salvatori au fost mobilizați cu câini, avioane și drone. Zona calamitată este greu accesibilă. În plus, din cauza ploilor, riscul de noi alunecări și căderi de pietre rămâne ridicat. Statele Unite, Uniunea Europeană, India vecină și mai multe alte țări au promis sau deja au trimis ajutoare. Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite, catastrofa a fost declanșată de o prăbușire glaciară atât de violentă încât a provocat un cutremur cu magnitudinea 5,2 și alunecări de teren. Relieful extrem a amplificat totul. Oamenii de știință vor încerca să înțeleagă dacă schimbările climatice au avut un rol.
2: Și discutăm despre acest subiect cu domnul Alex Găvan, alpinist. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
3: Bună ziua, bună ziua! Într-adevăr, de când am văzut imaginile astea ieri, cumva vedeți și acum, am vocea gâtuită, am fost în zona asta de peste 25 de ori în cariera mea de alpinist.
2: Exact acolo unde s-a produs această tragedie?
3: Da, în zona asta am fost de vreo 3 ori, chiar în zona respectivă. Este o zonă extrem de utilizată de cei care fac pelerinaje la Muntele Sfânt Kailas din Tibet și cumva cred că au fost trei factori care au condus la această tragedie. Primul a fost faptul că apa respectivă nu a putut să fie direcționată în nicio parte, deci a fost acea vale îngustă a râului Botecosi. Chiar și eu am făcut rafting acolo de 2 ori împreună cu niște prieteni de-ai mei nepalezi după expediții. A venit din Tibet, au lipsit sistemele de avertizare timpurie, asta legat de ce se poate face în viitor. Trebuie să instalate niște sisteme de avertizare timpurie, pentru că în numai 30 de minute nivelul apei a crescut acolo cu vreo 9 metri. Și nu în ultimul rând, este cumva sezon de vârf în momentul de față în Nepal, da? Și foarte mulți pelerini și alți turiști erau în zonă. Spuneați dumneavoastră mai devreme dacă că oamenii de știință vor vedea dacă există o conexiune între schimbările climatice și acest fenomen. Evident că există, este un lucru deja demonstrat. Himalaya, ca și alte zone montane din lume, se încălzește într-un ritm alarmant. Permafrostul, stratul acela înghețat, da, de pământ, odată ce temperatura crește, devine din ce în ce mai instabil și atunci se produc catastrofe cum a fost aceasta, și anume muntele efectiv se prăbușește, da, se prăbușește în râu. Nu în ultimul rând, de prima oară de când am fost eu în Nepal acum 20 de ani, chiar se fac 20 de ani anul ăsta, am citit niște studii care arătau că în Nepal și în Tibet sunt zeci de lacuri glaciare care amenință din amonte populațiile care sunt în aval, pentru că bariera care le ține apa aia, în curând pur și simplu nu va mai fi suficient de puternică ca să le țină. Între timp, față de ce ați prezentat dumneavoastră, au fost afectate aproape jumătate de gigawatt de proiecte hidro, pentru că tot vorbim de asta în România în ultima vreme, da? În jur de 10.000 de locuințe, dar trebuie să înțelegem că nu este un fenomen izolat. Da, și anul trecut, în aceeași zonă, s-a mai produs un astfel de eveniment unde au murit mult mai puțini oameni față de data trecută.
2: Acest lucru voiam să vă întreb. Dacă, spre exemplu, când ați fost ultima dată în acea zonă și v-ați documentat, existau aceste avertismente? Se știa despre riscul producerii unui asemenea fenomen, asemenea tragedie?
3: Despre riscul ăsta se știe de zeci de ani, Se știa de Salina Pride, despre riscul de la Salina Pride de zeci de ani, nu, sau poate nu chiar de zeci de ani la Pride. Se știa de problema de la Cernavodă și cu brațul Bala de atâți ani. Chestiunea nu e că nu se știe, chestiunea este că nu se iau măsuri la timp. În România, care e țara Uniunii Europene, dar păi în Nepal, care din multe puncte de vedere și cumva este a doua mea casă, din multe puncte de vedere este un stat falimentar. Dar ce vreau să mai adaug, dacă...
2: Vă rog.
3: Mai îmi permiteți o secundă. Eu acum 11 ani am supraviețuit în urma acelui cutremur de 7,7 în Nepal. Știți și dumneavoastră că a fost peste tot mediatizat. Atunci au murit aproape 1000 de oameni, 5000 de școli distruse. Am făcut acea campanie unde și dumneavoastră ați fost parteneri. În urma ei s-au construit 3 școli. Și vreau să spun că pentru cei care vor să se implice, să ajute în orice fel, pot să îmi scrie mie pe social media sau prin orice alt mijloc găsesc să mă contacteze, pentru că împreună cu partenerii mei din Nepal vrem să facem un mic fundraiser, să putem să ajutăm comunitățile astea aflate în mare nevoie acum. Eu cred că, dincolo de știrile astea care acum sunt peste tot, întrebarea este ce putem să facem.
2: Și important ca să... ajutorul.
3: Ajutăm puțin, da.
2: Vă mulțumesc foarte mult, așa, dar cei care vor să contribuie, să vă scrie pe pagine de social media, vă găsesc cu numele Alex Găvan.
3: Da, absolut toți banii, ca de obicei, se vor duce către oamenii aflați în suferință, niciun fel de ban cheltuit altfel, da.
2: Mulțumesc foarte mult, Alex Găvan, alpinist. Eșec total în privința legii salarizării, de care depind 770 de milioane de euro din PNRR. Chiar președintele Negoș Ordan a făcut anunțul de la Palatul Cotroceni. A urmat o ploaie de atacuri politice și de vină pasată de la unii la alții.
4: Responsabilitatea aparține Partidului Social Democrat, care a avut timp, începând cu 2021, să pregătească acest proiect. A fugit de responsabilitate, s-a ascuns și niciodată din 2021 n-a pus vreun proiect în transparență. Partidul Social Democrat a întreținut prin promisiuni solicitări ale sindicatelor care depășeau cu în zona de educație cu circa 4 miliarde și în zona de sănătate cu 2 miliarde, ceea ce România își putea permite. Deci acest lucru a fost făcut printr-o manevră prin care dumnealor spuneau nu susțineți această lege, că lasă că o să ne ocupăm noi ulterior de ea, și au sabotat fiecare pas al acestui demers. Partea asta la altă, pentru 1 milion de oameni le creșteau salariile, pentru restul erau garantate veniturile salariale, și cu toate astea PSD, din rațiuni strict partinice și politice și electorale, a preferat să dea cu piciorul.
2: Iar după anunțul șefului statului, liberalul Ciprian Ciucu l-a criticat pe Nicuș Ordan pentru că a pus toate partidele în aceeași oală. Dacă nu se va face diferența între politicienii pro-europeni și cei extremiști, oamenii vor fi induși în eroare, avertizează primarul capitalei.
5: Cum vi se pare declarația asta? Vă întreb și eu acum. Formularea partidele și asumă împreună. Este corectă formularea?
6: Ce partidele?
5: Că a spus-o domnia sa, cum i-a zis, i-a zis echidistanță sau... Dacă nu vom face diferența între alb și negru, între bine și rău, între extremiști și pro-europeni și pro-occidentali, cum vrea să-i spună, o să avem probleme. Pe viitor, probleme foarte mari, pentru că oamenii nu vor mai ști să uite la președintele României și nu vor mai ști să zică, noi sunt toți la fel. Bine, ok, suntem toți la fel, ne trimiteți acasă. Dar cum faceți deosebirea pentru viitor, pentru cei pe care îi veți alege, între cel care are un comportament demn, corect, bun pentru țară și cei care nu, și instrumentează politic pentru avantaje electorale sau pentru a se răzbuna, ca în cazul lui Dominic Fritz? Cum faceți diferența între politicieni? Asta este întrebarea fundamentală care rămâne în urma acestor procese din aceste zile pe PNR.
2: Dubla admitere de la liceu va fi tranșată săptămâna viitoare. Proiectul organizării admiterii de către licee a trecut de Comisia de Educație cu prevederi contradictorii. A ajuns în plen și s-a întors din nou la Comisie.
7: Aprobat propunerea de retrimitere la comisie.
6: Cartoful fierbinte al dublei admiteri la liceu continuă să le dea bătăi de cap parlamentarilor. În plenul Senatului au ajuns două amendamente de amânare a aplicării, respectiv de abrogare. Ambele propuneri au fost retrimise în Comisia de Educație, care tocmai le dezbătuse.
7: Cu propunerea de a fi pe ordinea de zi a primului plen, adică marți 1 septembrie.
6: Reprezentanții părinților și elevilor s-au declarat în favoarea eliminării examenului de admitere.
8: Prin aceste examene, duble examene, nu facem decât să dăm, să punem paie pe foc acestei segregări financiare, pentru că este clar că doar părinții cu posibilități o să participe.
9: Organizează un examen suplimentar, după urmărarea scală, zic că doar să adâncească o discuție, să transforme admiterea la liceu într-un proces discreționat.
6: Ministrul Educației susține că e nevoie de mai multe dezbateri înainte de orice decizie.
10: Nu este soluția cea mai fericită, dar va trebui în viitor, indiferent cine va fi la minister, să abordeze această situație, să vedem cum, fie printr-o evaluare pe parcurs. Atenție, în acest an s-au introdus standardele de evaluare care pot permite o armonizare oarecum a notelor, pe termen mediu vă refer, la nivel de gimnaziu.
11: Ideea de a amâna ceva de care Parlamentul și Ministrul nu au putut să se ocupe 3 ani, să amâne încă 4 ani, în ochii cetățenilor poate să pară extrem de rușinos.
12: Prorogarea ne oferă o șansă tuturor de a ne concentra ca să venim cu o propunere legislativă în folosul copiilor noștri și a cetățenilor noștri.
13: Cred că facem un abuz mare. Deci gândiți-vă bine, pentru că ei toți au spus că nu vor nicio prorogare.
14: Avem nevoie de timp pentru a discuta cu privire la posibilitatea organizării, da? Ca să ne înțelegem ce scrie în lege. Posibilitatea organizării acestui examen de admitere.
6: Senatorii au mai încercat și luni să treacă testul legiferării admiterii la liceu. Nu le-a ieșit. Au votat atunci atât să păstreze noul examen, dar să amâne organizarea lui, cât și să-l elimine cu totul. Până la urmă, tranșarea acestui subiect spinos a fost amânată pentru săptămâna viitoare.
2: Scandal fără precedent la Înalta Curte de Casație și Justiție. Judecătoarea care pronunțase prima sentință în dosarul Romața a fost scoasă din sală de jandarmi. Ea a insistat să le explice colegilor săi de ce a decis suspendarea certificatului companiei. Între timp, Curtea Supremă a dat câștig de cauză Romața. Colega mea, Ioana Cornev, vine cu informații de ultimă oră.
15: Înalta Curte de Casație și Justiție a dat verdictul final în dosarul Romața și a dat câștig de cauză companiei. Judecătorii au respins procesul deschis de 7 persoane care inițial câștigaseră la Curtea de Apel București. Ca să explicăm pe scurt ce s-a întâmplat, ei bine, acești oameni au reclamat faptul că Romața nu ar fi respectat toate regulile pentru recrutarea controlorilor de trafic aerian. Au deschis acest proces, iar judecătoarea de la Curtea de Apel București le-a dat dreptate. De altfel, femeia a fost implicată și într-un incident. La termenul de judecată stabilit pentru recursul împotriva acestei decizii, femeia a venit în fața instanței la Înalta Curte de Casație și Justiție și a cerut în repetate rânduri magistraților să își justifice decizia. Instanța i-a explicat că nu are voie să facă acest lucru pentru că nu este parte din proces. I-au cerut femeii să părăsească sala de judecată, însă aceasta nu s-a conformat, a insistat să ia cuvântul, iar în cele din urmă instanța a chemat jandarmii, iar femeia a fost scoasă cu forța din sala de judecată. Vedem că Înalta Curte de Casație și Justiție a respins complet acest proces, a fost desființat, iar decizia este definitivă.
16: Digi24 FM.
6: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro, stagiune recomandată de Digi FM.
16: Digi24 FM.
17: Scos din sărite, o emisiune Digi24. Hai să trecem la un om mai normal, la cap, la doamna Diana Șoșoacă. Hai să vedem ce a zis dânsa.
18: Toată lumea urlă că e de origine rusească, că are componente rusești, că are caz rusești și așa mai departe.
17: Da, pentru că mai fost vreo câteva care au mai căzut în Tulcea până acum și ghicit, erau jalea rusești. Surpriză, cine ar fi crezut? În orice caz, nu era. Poate e ucrainiană, poate e rusă, sigur, australiană nu era. Asta e, știm sigur. În fine, hai să vedem.
18: Vreau să știu și eu, s-a făcut o anchetă? O anchetă internațională. SOS cere, SOS România cere anchetă internațională. Doi la mână. Nu poți să dai un verdict până când nu anchetezi.
17: Dintr-o dată, noi avem nevoie de instituțiile internaționale, alea care erau tătii cumpărate de Soros, acum nu mai sunt cumpărate de Soros. Acum sunt ok că vrem anchetă internațională și dintr-o dată, pentru doamna Diana, e foarte, foarte importante dovezele, că ea tot timpul a avut nevoie de dovezi ca să susțină chestii. Ea până acum niciodată nu a susținut chestii fără dovezi, cum ar fi că în România intră în război în februarie 2024, sau că urmează să ne rupă Ardealul, sau că victimele vaccinului împotriva COVID o să suferi infertilitate pe 7 generații sau cât dracu zis ea. Nicio problemă. Acum avem nevoie de dovezi. Nu e nimic evident aici. Acolo nu erau nevoie de dovezi, că ce dracu să faci cu dovezile? Mai departe.
18: Pe Piața Neagră se cumpără dronele din Rusia de către ucraineni. După care sunt lansate și spun, rușii au dat.
17: Ai dovezi? Că ai spus că vrei dovezi. Arată-mi dovezi. Că ai spus un fără dovezi. Acum ai spus că vrei dovezi, după aia ai spus, mă, p***i pe ele dovezi, n-a, bă, că vă zic ce... Deci, până la urmă, drona era rusească sau nu? Că a zis că e rusească acum. Acum a zis că e rusească și acum nu mai e rusească.
19: Scos din sărite.
20: Digi24 FM.
21: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
22: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi. Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu? Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
23: Oltul a schimbat harda hidrologică a țării fix la vărsarea în Dunăre. Nu mai curge la stânga spre valul fluviului din cauza debitului scăzut și a făcut albie nouă la dreapta prin fosta plajă din Islaz. A măcinat malul cu tot cu arbori. Localnicii se tem că în toamnă sau când Oltul va avea un debit mai mare va inunda statul din apropiere. Primarul comunei Islaz cere lucrări imediate de îndiguire și mutarea Oltului în Albia Veche.
24: Anul trecut, Oltul practic avea cursul principal dincolo de acest prund, lucru care era avantajos pentru comuna noastră, pentru faptul că nu se eroda malul.
25: Pe unde curge acum Oltul ca să se ascundă în Dunăre, în primăvară era plajă. Loc popular de relaxare estivală pentru comunitățile din Islaz și împrejurimi.
26: Era plajă frumoasă, aici, pe zona asta, era chiar minunat. Majoritatea, când era plaja, traversau aici pe insulă și făceau plajă.
27: Și Oltul curgea pe partea cealaltă, în stânga.
26: Da, da, da. Foarte frumos era.
24: La vreo 20 de metri erau niște măsuțele acestea de la Poiana Ciucă și erau montate acolo. Am venit și le-am luat pentru că în primăvară apa venise foarte mult și a erodat. Da. Undeva în mijloc acolo erau.
25: Din cauza debitului mic și al aluviunilor depuse pe vechiul curs, Oltul n-a mai avut putere să-și miște apa pe Albia istorică. A găsit loc la dreapta, pe un braț inferior, sub malul nisipos al Islazului. S-a apucat să-l macine cu tot cu arborii de pe mal și a săpat albie nouă până în fluviu. Privit atent, lasă impresia că urcă puțin spre brațul Calnovăț și abia apoi își varsă apa în Dunăre.
24: Brațul Calnovăț primește Oltul practic în amonte.
27: S-ar putea nisip. Draga ceva pe aici?
24: S-ar putea draga, sigur că da.
27: Și dacă s-ar draga?
24: Dacă s-ar draga, posibil ca cursul să se mute, să se mute pe, să-și facă practic cursul inițial, să se mute pe zona pe
27: Alba
24: care a fost
27: istorică.
24: Pe Alba Ia istorică, da. Având în vedere perioada în care ne aflăm din punct de vedere financiar, cu atâtea restricții financiare, e, cred că este mai greu, dar să sperăm că factorii de decizie vor analiza și vor găsi soluțiile cele mai potrivite pentru această situație.
25: În așteptarea investițiilor care să salveze malul Islazului și să retrimită Oltul pe vechea Albie, localnicii satului apropiat se tem de inundații.
0: Trebuie o dragă și dragat Oltul, dragat să schimba cursul. Altfel nu se poate face. Degeaba îndigui ei dacă nu și draghează. Să-i schimbe cursul cum era odată să modifice. Altfel nu există soluție. Că îndigui, dar nu îndigui cu efect.
1: Nu se rugă sat.
3: Cum
1: se rugă aici în sat?
3: Cum
1: se rupă mereu și o să rugă, noroc. Și o să rugă sat. Apele române trebuie să ia inițiativa.
3: Măsuri.
1: Nu cu primăria, dar cred că apele române mai...
27: Păi și când ia apele române măsurile astea care
1: când o ajunge în sat?
25: Teama oamenilor n-are rădăcini tocmai vechi. În urmă cu 12 ani, autoritățile au intervenit exact când localitatea Islaz a fost aproape de dezastru. Atunci, Oltul învolburat a depășit digul cu un metru și a rupt o parte din malul stâng aproape de vărsare. Acum, Oltul macină zilnic metri întregi de mal, dar în partea dreaptă. Și momentan, nimeni nu intervine să-l oprească.
23: Se conturează tot mai clar, românii vor avea facturi mai mari la energie din toamnă și vedem de ce. Țara noastră exportă masiv energie pe care nu o poate stoca și importă la ore de vârf chiar mai multe și evident la un preț mult mai mare. Cu alte cuvinte, cumpărăm propria energie produsă pe care nu avem unde să o stocăm și o stochează alții. Colegul meu, Sebastian Boldea, ne explică.
4: Bun găsit! România este un prezent mai productiv energetic, iar acest lucru se vede inclusiv pe cifre. În prima jumătate a acestui an, spre exemplu, România a reușit să exporte o cantitate de 4,98 terawatt-oră în creștere cu 52% față de aceeași parte a anului 2025. Însă această energie nu este produsă la orele în care avem nevoie. Asta pentru că țara noastră este în continuare obligată să importe o cantitate mai mare de atât, adică de 5,77 de terawatt-oră și aici în creștere cu 0,4% față de aceeași perioadă anului 2025. Bineînțeles că această energie pe care reușim să o importăm este la un preț ceva mai ridicat comparativ cu acea energie pe care noi o exportăm la orele prânzului. Și dacă ne uităm în acest moment, odată cu această criză energetică, situația s-a agravat. Asta pentru că ieri, spre exemplu, România a reușit să exporte energie timp de doar 4 ore. Și dacă ne uităm la capacitate, vorbim despre 800 de megawați la vârful orei 13. Dar, pe timpul serii, spre exemplu, România importă mult mai mult, bineînțeles pe parcursul a 20 de ore, iar aseară, spre exemplu, în jurul orei 20, România importa cu o capacitate de aproape 2000 de megawați.
23: Coridor rutier strategic de mii de kilometri care va lega Marea Baltică de Marea Egee, iar România face parte din acest proiect ambițios. Via Carpatia va traversa 7 țări. Când ar putea fi gata? Ne spune colega mea Ioana Ciorlea.
5: Într-un scenariu optimist, Via Carpatia ar trebui să fie gata în 2030, dar până acum ritmul lucrărilor a fost inegal de la o țară la alta. Va avea o lungime de 3000 de kilometri și va traversa 7 țări: Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria și Grecia. pornește din acest oraș lituanian, Klaipeda, și ajunge până în Grecia, în orașul Salonic. Pentru România, proiectul include mai multe tronsoane strategice. Borș, Oradea, Arad, Timișoara, Lugoș, Drobeta, Turnu Severin și ramificația Lugoș, Sibiu, Pitești, București, Constanța. Ideea nu este nouă, proiectul a fost prezentat pentru prima dată în 2006, când Lituania, Polonia, Slovacia și Ungaria au semnat o declarație comună pentru un coridor rutier unitar nord-sud. România, Bulgaria și Grecia s-au alăturat în 2010. Un detaliu a apărut recent, proiectul se extinde acum. Turcia a fost inclusă oficial ca partener printr-o ramificație sudică a autostrăzii prin Bulgaria până la granița bulgaro-turcă, de unde traseul va continua spre Istanbul. Primele lucrări au început treptat între 2010 și 2015, în principal în Polonia și Ungaria, unde drumuri naționale existente au fost modernizate și transformate în autostrăzi de mare viteză.
20: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Mai sunt niște bani europeni de luat din PNRR. Și pentru asta, teoretic, ne-ar trebui să facem o serie de reforme care, sigur, ar fi sănătoase nu doar pentru a lua banii din PNRR, ci și pentru această țară.
9: Da, aici eu nu pot decât să sper că această criză are totuși un soi de zonă de control a mecanismelor de a atrage bani. S-ar putea să ne trezim cu aceste măsuri necesare pentru a atrage banii, dar la un moment dat să ne întoarcem. Adică dăm astăzi o lege și când ajungem la, mă rog, maniera de aplicare, mai venim cu un amendament, mai venim cu o altă lege care o corectează și așa mai departe. Asta este foarte posibil. Oamenii ăștia, practic, se ceartă de la bani și de la resurse. Aici este vorba de, și o să vă spun acum care este părerea mea și teoria mea, și sper din toată inima ca ceva să o contrazică, dar până în momentul ăsta nu văd niciun semn care să o contrazică. Oamenii ăștia chiar au nevoie să atragă acei bani, pentru că acei bani se duc în, pe de o parte, în economie, dar în cea mai mare parte se duc către zona de stat, tot către zona de administrație, tot către acel mecanism care distribuie banii către clientela economică. Deci au nevoie de acești bani.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
20: Digi24 FM.
10: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
11: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Val de ploi peste România, meteorologii au extins codul galben de vreme instabilă, iar acum mare parte din țară se află sub alertă până la noapte. Nici mâine nu scăpăm de atenționările ANM. Ce fenomene vor fi de interes, ne spune Greta Gavrilă.
1: Bun găsit, este cod galben de furtuni în centrul, prin nordul, sudul și sud-estul țării. Până în această noapte la ora 1, în acest interval vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, grindină și vijelii. Vântul va sufla cu rafale între 50 și 70 de kilometri pe oră și se vor strânge cantități de apă de peste 50 de litri pe metru pătrat. Vineri, ploile vor mai pierde din intensitate, însă vântul va prinde putere în sud-estul țării, astfel 7 județe sunt vizate de un cod galben. Meteorologii anunță rafale între 50 și 70 de kilometri pe oră. Între timp și temperaturile vor fi în creștere în ultimul weekend de vară și vor atinge pragul caniculei în regiunile vestice. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
0: Accident aviatic în nordul Italiei. Un elicopter ultra-ușor a explodat în zbor sub ochii îngroziți ai fratelui pilotului. Ambele persoane aflate la zbor și-au pierdut viața. Vă avertizez că sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. În elicopter se aflau pilotul, un om de afaceri și o rudă acestuia, o femeie. În timpul zborului, pilotul și-a dat seama că rămâne brusc fără vizibilitate din cauza unui plafon jos de nori. A efectuat o manevră de întoarcere, dar a lovit cablurile de la o telecabină. Impactul a fost atât de violent încât elicopterul a explodat pe loc. Autoritățile din Piemont spun că elicopterul nu era autorizat să zboare în zona respectivă. Are o nouă obsesie, lacul Ontario, care se află pe granița dintre SUA și Canada. Liderul american spune că numele lacului este nepotrivit și a sugerat altul.
2: So this is Lake Ontario in Canada and in the United States, but we're going to make a little change. We're going to call it something different than Lake Ontario. We're going to call it Lake America, and all it takes is a good pen and some intelligence. So Lake Ontario, that's gone. Lake America. So now we have a lake, and now we have a gulf. Because we have the Gulf of America, and now we have Lake America, without the of. Thank you very much, everybody. Enjoy Lake America.
0: Doliu în cinematografie, actorul englez Tim Curry, cunoscut mai ales pentru rolurile sale extravagante, iar publicului român în special pentru apariția din Home Alone, a murit la vârsta de 80 de ani. Tim Curry a avut o carieră de peste 5 decenii în film, teatru și televiziune. În urmă cu 14 ani, un accident vascular cerebral l-a schimbat și toată viața lui s-a modificat pentru că a rămas într-un scaun cu rotile. Nu a fost căsătorit, nu a avut copii. Anul trecut și-a publicat memoriile intitulate Vagabond. M-am distrat de minune, retrăind amintirile mele preferate, spunea regretatul actor înainte de apariția cărții. A murit în casa lui de la Hollywood. Doamnelor și domnilor, de la Fix vă așteptă cu cele mai noi informații colega mea Anca Suciu. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem de la ora 14.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 27 august 1916. Înainte spre Marea Unire. România a declarat război Austro-Ungariei și a intrat oficial în primul război mondial, după ce a fost neutră în primii 2 ani. Transilvania a fost primul obiectiv. 3 armate române au trecut Carpații în acea noapte. Orașele Brașov, Făgărașe și Miercurea Ciuc au fost eliberate rapid. Românii ardeleni au sprijinit soldații români. Regele Ferdinand, în proclamația sa către țară, a spus că a venit ziua așteptată de secole de conștiința națională pentru unirea românilor de ambele părți ale Carpaților. 27 august 1991, Basarabia se eliberează. Republica Moldova și-a proclamat independența față de URSS. 278 de deputați din Parlamentul de la Chișinău au aprobat decizia. Textul denunță pactul Ribbentrop-Molotov, prin care Basarabia a fost luată de URSS de la România. Declarația menționează clar că limba țării este limba română. Foarte mulți moldoveni, inclusiv liderii ai mișcării naționale de la Chișinău, doreau ca următorul pas să fie reunirea cu România, dar a urmat războiul din Transnistria. 27 august 1979. Atac la coroană. Contele Louis Mountbatten, unchiul prințului Philip al Marii Britanii și cel care i-a făcut acestuia cunoștință cu regina Elisabeta a II-a, a fost ucis de teroriștii irlandezi din IRA. Mountbatten era în vacanță la castelul familiei de pe malul Oceanului Atlantic, în Republica Irlanda. IRA a pus o bombă în barca de pescuit folosită adesea de conte. Teroriștii irlandezi au revendicat imediat atacul. Cel care a pus bomba a fost prins în aceeași zi. Asasinatul a fost condamnat de Londra, de Dublin și la nivel mondial.
3: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
7: Întrebarea numărul 7. Dacă ați putea retrage o idee pe care ați susținut-o public, ar exista una?
8: Eu n-am susținut idei publice decât după ce puteam susține public idei. Adică după 90.
7: După 90.
8: Înainte aveam așa un bandaj la gură. Nu, nu știu să spun. Da, am greșit în anul cu tare. Regret că am spus... Ajutați-mă, nu știu ce să regret. A să știți că am un spirit autocritic uriaș. Deci îmi cunosc defectele cum nu le cunoaște nimeni. Dar am avut o asemenea spaimă de a nu spune lucruri neadevărate în public, încât a fost principala mea obsesie să nu să cad alături de adevăr. Pentru un intelectual, cea mai mare grozăvie este să nu rostească adevărul în public. În privat, să știți că există posibilitatea de a minți. Există adevărul, minciuna în privat și minciuna în public. În privat mințim toți. Când ești om politic sau intelectual care te pronunță, n-ai voie să minți în public pentru nimic în lume.
7: Întrebarea numărul 8. Donald Trump este un accident al democrației sau o oglindă a societății care l-a ales?
8: E un accident al democrației, încât eu cred că America va reuși să se refacă după acest accident, așa după cum s-a refăcut din amenințarea mafiilor newyorkeze din anii 50, așa după cum a făcut față de la ieșirile din războaiele civile, și faptul că a reușit să trăiască 3 secole, rămânând o campioană a democrației pe lume. Eu nu cred că ceea ce s-a construit în 3 secole poate fi anulat.
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: se anunță schimbări sub influența a două anomalii oceanice dezvoltate simultan. Și tot un fenomen ar putea fi de vină pentru durata tot mai mare a valurilor de căldură. Ce concluzii au climatologii după analiza ultimelor date, aflăm la Planeta Ești Tu.
1: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bine v-am regăsit la știri, sunt Anca Suciu, începem jurnalul orei 12 și sunt tensiuni uriașe în Europa după semnalele escaladării războiului și noile informații legate de planul lui Putin. După ce șeful CIA a intervenit ieri direct la Moscova pentru a frâna planul lui Putin de a ataca Europa, aflăm acum că România ar putea fi lovită și indirect. Asta pentru că liderul de la Kremlin ar lua în calcul folosirea de arme nucleare în Ucraina. Șeful NATO și un subsecretar de război al SUA vor face imediat un anunț comun, iar în tot acest timp, radarele din Republica Moldova au detectat 5 drone. Una dintre ele s-a prăbușit lângă Chișinău, adică lângă capitala unde astăzi se află mai mulți lideri europeni, printre care și președintele României și Volodymyr Zelensky. În România e alertă de asemenea după ce o dronă prăbușită ar fi provocat un incendiu major în Delta. Armata caută chiar acum resturi ale dronei. Iar în timp ce Europa fierbe sub amenințările Rusiei, aleșii noștri nu se dezmint, continuă scandalurile, reforma salarizării este oficial un eșec. Și unul costisitor, pierdem 770 de milioane de euro, începem. Pe larg acum despre informațiile strategiei noi, strategia lui Putin, care vrea, se pare, cu orice preț să distrugă Kievul, iar unii oficiali ruși nu exclud că ar putea recurge în ultimă instanță la arme nucleare tactice. Sunt informații publicate de Bloomberg care indică cât de departe poate să meargă Putin de fapt. Detalii despre noua strategie a Rusiei primim acum de la Ana Constantin.
1: Bine v-am găsit, reporterii Bloomberg scriu că Moscova analizează să își intensifice atacurile cu rachete balistice, deși principala țintă ar fi Kievul, inclusiv centrul orașului, sunt vizate și alte orașe ucrainene. Potrivit Bloomberg, Putin ar fi concluzionat că negocierile de pace sunt într-un punct mort și vede escaladarea militară drept una dintre puținele modalități pe care le mai are la dispoziție pentru a-și atinge obiectivele în Ucraina. Oficialii ruși citați de Bloomberg nu exclud nici ca Rusia să recurgă în ultimă instanță la arme nucleare tactice, dar pentru moment nu există indicii că Moscova s-ar pregăti să folosească arme nucleare. Important de subliniat este că Moscova vede indirect atacurile ucrainene tot mai mult drept atacuri ale statelor NATO, pentru că alianța ajută Ucraina cu arme și informații și în tot acest context a fost la Moscova și directorul CIA. Potrivit celor mai noi informații apărute în The Washington Post, John Ratcliffe a transmis un avertisment strategic. Mai exact, Rusia a fost avertizată să nu testeze articolul 5 al NATO prin acțiuni militare sau alte forme de escaladare împotriva unui stat aliat, pentru că ar putea declanșa o confruntare directă cu alianța. Statele Baltice au fost menționate în mod expres, dar atenționarea a vizat întreaga alianță.
0: Mulțumim, Ana. Iar Rusia a declarat persoana non grata un diplomat român din ambasada noastră de la Moscova între timp. Este, de fapt, răspunsul în oglindă pe care Moscova l-a dat României la măsura luată de țara noastră după doborârea dronelor în luna iulie. Decizia i-a fost comunicată însărcinatului cu afaceri al României în Rusia, care a mers astăzi la Ministerul de Externe din Moscova. Diplomata a fost chemată să dea explicații, atenție, pentru acuzațiile României privind cele trei drone doborâte în spațiul nostru aerian. Autoritățile de la noi, vă reamintesc, au anunțat atunci, e vorba de începutul verii, că sunt drone rusești. Ca răspuns, România a expulzat un membru al ambasadei Rusiei la București și a rechemat ambasadorul român acasă. Moscova se pare că e tot mai agresivă și vedem asta inclusiv în numărul tot mai mare de drone trimise de Putin în spațiul NATO. Chiar astăzi, la Chișinău, va avea loc o reuniune trilaterală, vor fi față în față președintele Nicu Șordan, Maia Sandu și Volodymyr Zelensky, și se întâmplă în ziua în care Republica Moldova sărbătorește 35 de ani de la proclamarea independenței. Colega mea, Cristina Cileacu, realizator Pașaport Diplomatic, este trimisul special al Digi24 la Chișinău. Haideți să vedem ce se întâmplă acum acolo, mai ales cu această dronă care a fost foarte aproape de centrul zero al întâlnirii. Cristina, venim la tine!
2: Așa este, bună dimineața, bună ziua de fapt de la Chișinău. Sunt probleme de securitate, dar în egală măsură și sunt și mesaje foarte ferme care vor fi transmise astăzi de aici, din capitala Republicii Moldova, nu doar de președinta Maia Sandu, ci și de doi președinți din vecinătate, și aici mă refer desigur la președintele României Nicușor Dan, dar și la Volodymyr Zelensky, președintele ucrainean. Cei doi vor veni aici la Chișinău să participe la ceremoniile de aniversare a 35 de ani de independență, dar vor avea și, desigur, discuții trilaterale, pentru că trebuie să se pună de acord ce anume, ce fel de soluții vor găsi la această securitate comună a regiunii, pentru că vedem războiul din Ucraina de mult face probleme și în țările vecine și poate că Republica Moldova și România sunt printre cele mai expuse, pentru că nu-i așa, pe aici trec dronele cel mai des și iată, chiar și în această dimineață, când Moldova practic se pregătește, auziți cel mai probabil muzica de pe fundal, sunt pregătiri pentru concertele și aniversare care vor avea loc în această seară. Deci nici măcar acest minim respect de a arăta puțină atenție în privința vecinilor când au o sărbătoare nu mai contează pentru ruși. Deci sunt mesaje care vor fi bine analizate și discutate de cei trei președinți. De altfel, delegațiile sunt mai mari pentru că, de pildă, din Ucraina vor veni alături de președintele Zelensky și ministrul transporturilor, dar și ministrul agriculturii, pentru că vorbim despre conectivitate, asta face parte tot din securitate, și despre siguranța alimentară, pentru că știm foarte bine, Ucraina este unul dintre principalii exportatori de cereale din lume, dacă printre cei mai mari, practic. O altă noutate care va fi astăzi la Chișinău va fi o paradă militară la care participă nu doar armata din Moldova, care este una mai puțin numeroasă, dar și militari din 8 țări. Desigur, și România va fi prezentă cu un număr mic de militari la această paradă, dar vor fi și militari din Garda Națională a Statelor Unite, din statul Carolina de Nord. De ce acest mesaj? Nu e prima oară când sunt parade militare de Ziua Națională a Moldovei, dar această paradă e de data aceasta mai numeroasă, pentru că sunt mai multe țări de pe flancul estic și din Europa care se alătură aici moldovenilor, tocmai ca să arate nu doar că între timp și armata unei țări neutre s-a dotat la nivel NATO, pentru că și-au cumpărat și moldovenii echipamente militare noi, nu mai folosesc echipamente model sovietic, și le vom vedea astăzi aici la Chișinău, paradă la care vor participa președintele României alături de președinta Republicii Moldova, și vor să dea un mesaj foarte clar că, deși Moldova nu este în NATO, încă nu este în Uniunea Europeană, pentru că parcurge încă acest drum spre Uniunea Europeană, e o țară la care restul Europei și aliații din NATO se uită cu foarte mare atenție, pentru că nimeni nu vrea să o lase cadou rușilor.
0: Mulțumim, Cristina! Se vede că e o atmosferă festivă acolo la tine. Voiam doar o concluzie scurtă din partea ta apropo de reacțiile pe care le-ai primit și cum ai perceput tu prezența președintelui României acolo la Chișinău, în contextul în care nu a fost prezent la un eveniment similar organizat în Ucraina, la Kiev.
2: Este o decizie pe care președintele României a ales să o ia în ideea în care știa că va avea această întâlnire aici la Chișinău. Practic, Maia Sandu a fost prezentă în Ucraina pentru că a primit o decorație din partea președintelui ucrainean, președinte pe care ea însăși l-a onorat cu același tip de declarație din partea Moldovei anul trecut. Așa că această vizită era pregătită de ceva timp, dar știm foarte bine condițiile de securitate pe care le pune Volodymyr Zelensky de câte ori se deplasează și ca atare s-a decis ca atunci să nu fie anunțată vizita și vizita președintelui României alături de Zelensky aici în Moldova a fost anunțată chiar de Maia Sandu luni când era acolo la Kiev la Ziua Națională a Ucrainei și i-a invitat practic oficial, deși invitația fusese deja acceptată de cei doi lideri și așa a auzit tot publicul. N-am avut reacții speciale, să spun, deși am vorbit, sunt de luni aici la Chișinău și am vorbit cu foarte mulți localnici, cu autorități, dar și cu altfel de cetățeni din societatea civilă și nu numai aici la Chișinău și nu sunt neapărat foarte atenți la această vizită. Pentru ei e o decizie pe care a luat-o președintele României. Erau doar bucuroși că de ziua lor națională de data aceasta Nicușor Dan vine aici și nu vine singur, vine împreună cu celălalt vecin al Moldovei, cu președintele ucrainean și așteaptă toată lumea să vadă ce fel de decizii se vor lua aici și ce urmează. Repet, cel mai important aspect al acestor întâlniri este cel care ține de securitate.
0: Mulțumim, Cristina, pentru informații, pentru aceste detalii. Mergem mai departe acum. Noaptea trecută, 5 aparate de zbor au fost identificate de radarele din Republica Moldova. Una dintre ele s-a prăbușit lângă Chișinău, vă spuneam mai devreme. Ce se întâmplă, de fapt? Alexandra Dinu ne explică.
1: Bine, v-am găsit. Alerta pentru drona prăbușită, o vedeți aici, a fost dată de un localnic, a sunat la poliție și a spus că a găsit un obiect zburător prăbușit după ce acesta s-a lovit de un copac. La fața locului au ajuns specialiștii ai Ministerului Apărării Naționale din Republica Moldova, care au stabilit că este vorba despre o dronă momeală care nu avea explozibil. Bucățile au fost ridicate de la fața locului. Aceasta este doar una dintre cele 5 drone care au fost detectate de radare noaptea trecută în spațiul aerian moldovenesc. Prima a intrat la 4 dimineața și a revenit imediat în Ucraina. Aproximativ 3 minute mai târziu, a doua dronă a pătruns dinspre Ucraina, iar la 4 și 10 a dispărut de pe sistemele de monitorizare. La scurt timp, o a treia dronă a traversat frontiera. Alte două aparate de zbor au fost de asemenea înregistrate de radare în cursul nopții. Ministerul de Externe de la Chișinău a condamnat aceste încălcări ale spațiului aerian.

0: pentru apărare antiaeriană până la sosirea celor care fac loviturile, întotdeauna se are în vedere și o continuare ca o misiune secundară pentru acestea. Chiar dacă ele au trecut de sistemul de apărare antiaeriană ucrainean, își continuă, să zic, o misiune secundară pentru a crea o situație tensionată în anumite zone, cum este Moldova, cum este România, nordul Dobrogei. Și vedem că în ultimul timp au apărut foarte multe statistici din acestea. Există niște grafice în care numărul dronelor a crescut exponențial. A trecut valul, să spunem, dronelor care au fost descoperite în Marea Neagră de la România, acum, datorită condițiilor hidrometeo, sunt alertate elementele specifice din Bulgaria. Vedem care a fost această cauză, de ce tot găsim resturi pe litoralul românesc. Acum presiunea s-a mutat către Bulgaria, dar niciodată nu trebuie să uităm faptul că Rusia caută să creeze o stare de tensiune continuă. Uh-huh. Și în Marea Neagră și colateral Mării Negre, pentru că Marea Neagră e cea care asigură transportul produselor esențiale pentru cele două țări, Ucraina respectiv Rusia, sunt lovituri reciproce foarte puternice. Și aceste lovituri au dus la crearea unei situații prin care Ucraina este nevoită să exporte cereale și alte produse alimentare, pentru că este principala lor sursă de venit.
1: Deci agricultura ar fi o explicație acum.
0: Odată.
1: Pentru că încearcă să atace rușii tocmai într-unul din punctele de unde ucrainenii își iau resursele pentru a susține acest război. Și al doilea?
0: Iar în partea cealaltă, uh-huh, în Rusia, datorită presiunii create de Ucraina, care a dus la această criză, să spunem, de alimentare cu energie, cu benzină, motorină și alte derivate, vedem că în Marea Azov, unde există un port foarte important pentru Rusia pentru export Rostov pe Don, s-a ajuns la situația în care navele care erau încărcate sunt descărcate și tot fluxul logistic este blocat de presiunea pe care o execută Ucraina. Tensiunea crește foarte mult în zonă. Și ne putem aștepta și la, să spunem, incidente mai grave, nu numai cele de lovire a unor porturi cu drone, ci și a unor obiective.
1: Din ce explicați dumneavoastră, pare că Putin reacționează ca un animal rănit și începe să muște tot mai puternic, nu să dea înapoi. Vreau să ne uităm și la situația de la noi și să revenim la discuția noastră, dar armata chiar la această oră caută resturi ale unei drone, ar fi provocat un incendiu masiv de pădure în delta Dunării. Mergem la colega mea, Iulia Stanciu, are mai multe informații pentru noi. Iulia, ce se întâmplă acolo?
2: Bun găsit! Acest incendiu a izbucnit ieri la ora 15:30 de minute în apropiere de localitatea Plauru, județul Tulcea. Au ars 2000 de metri pătrați de vegetație și a fost afectată și o zonă de pădure. Focul a fost stins în jurul orei 20:30 de minute, dar deocamdată reprezentanții ISU Tulcea nu au stabilit cauza incendiului. În schimb, pe rețelele sociale, Rom Silva spune că localnicii susțin că incendiul a fost provocat de o dronă. Tocmai de aceea, reprezentanții MAPN, militarii, se duc la Plauru pentru a face cercetări la fața locului. Este de precizat faptul că astăzi, după ora 10, radarele MAPN au detectat mai multe drone la granița României cu Ucraina. A fost emis și un mesaj roalert pentru localnicii din nordul județului Tulcea și, între timp, au fost ridicate de la sol pentru monitorizare două avioane F-18 ale forțelor aeriene spaniole.

0: și un elicopter al forțelor aeriene române. Vom reveni cu detalii.
1: Domnule Learski, n-am să vă întreb cât de greu e să găsești o asemenea dronă, s-a tot discutat despre acest lucru, dar apar astăzi informații și cu atât de multe incidente cu drone la noi în țară, în Bulgaria, în Republica Moldova. Câtă credibilitate dați informațiilor potrivit cărora Putin are o nouă strategie, nu ar exclude să ajungă în final la arma nucleară tactică, că are de gând să distrugă marile orașe din Ucraina și chiar că ar putea lovi un stat membru NATO?
2: Este, să spunem, o situație destul de gravă pentru Rusia. Depinde de controlul pe care reușește să-l exercite președintele Putin, pentru că și acest aspect este foarte important. Deocamdată ne pare că este stăpân pe situație, dar situația generală pentru populație a început să se deterioreze, ceea ce creează o mare problemă regimului Putin. Făcând referire la acea armă nucleară tactică,
1: care ce înseamnă, ce capacitate are? Ce ar însemna
2: este
1: impactul
2: de capacitate ei? Mică, folosită pe o distanță relativ mică, nu ca în cazul rachetelor balistice nucleare, și creează un efect, să spunem, local, cu implicațiile de rigoare. Dar referitor la acest lucru și poate în urma analizelor care s-au făcut și corelării unor informații, avem ceva foarte interesant. La câteva ore după plecarea
1: directorului CIA de la Moscova,
2: directorului CIA, în Statele Unite, 5 avioane militare E-6 Mercury, care sunt elementele de comandă-control în caz de atac nuclear, au desfășurat un exercițiu. Poate a fost o demonstrație, poate a fost un exercițiu planificat anterior, dar nu putem să nu fim atenți și la acest aspect al momentelor în care se execută aceste
1: exerciții militare. Da.
2: Dar, în același timp, ne uităm și la declarațiile directorului CIA, care a negat faptul că au fost alte discuții decât cele care sunt invocate de dânsul în comunicatul care l-a făcut.
1: Vom urmări.
2: Mai avem o teorie
1: care
2: este interesantă, că vizita ar fi legată, poate și legată, de escaladarea războiului hibrid al Rusiei împotriva Europei. Și aici mai multe agenții americane de informații au avertizat cu privire la posibile încălcări ale Rusiei, încercări ale Rusiei de a ataca țări europene pentru a testa unitatea alianței. Dar aceste teste se fac cumva, să spunem, limitat. Avem aceste provocări cu dronele, le dăm la o parte pe cele care sunt resturi, să spunem, neintenționate nici din partea Rusiei, generate de apărarea antiaeriană ucraineană, cum probabil există și cazul legat de Plaurul din ultima perioadă. Și vedem că în continuu există un joc din acesta în care fiecare caută să se poziționeze în așa fel încât să obțină ceva și să contracareze în același timp o acțiune.
1: Mulțumesc, domnule Contramire. Este și motivul pentru care urmărim fiecare escaladare sau fiecare detaliu, mai ales după această vizită pe care directorul CIA american a făcut-o la Moscova.
2: Vor mai urma.
1: Vizite ale americanilor în Moscova. Nu, sau atacuri.
2: Incidente.
1: Sorin Learski, contraamiral de flotilă în rezervă, în direct la Digi24. Ne întoarcem acum puțin la politica noastră, Dâmbovițeană. Pentru că, din păcate, vorbim de un eșec aproape oficial al reformei salarizării, a fost anunțat deja chiar de la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan a transmis aseară că partidele și-au asumat împreună pierderea a 770 de milioane de euro, dar și necesitatea adoptării unei reforme, dar până la final de an. Totuși, imediat după anunțul președintelui, PSD și PNL au început să se atace în postări pe Facebook, iar Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan au început să se acuze reciproc. Emma Stoica a urmărit toate aceste discuții din ultimele săptămâni, a urmărit și discuțiile de la Palatul Cotroceni. Emma, cum s-a ajuns la acest eșec? Chiar e împăcată toată lumea că pierdem 770 de milioane de euro, nu se mai putea face nimic?
3: Am ascultat puțin mai devreme o conferință din partea fostului ministru al muncii din partea Partidului Social Democrat. În momentul de față par politicienii că se concentrează, după răspunsul venit din partea președintelui, pe atacuri. Și dinspre PSD și dinspre PNL, atacurile sunt din ambele părți, găsindu-se sau încercând să se găsească vinovatul pentru acest eșec. Ce este clar în momentul de față, nu s-a ajuns la un acord politic. După picarea executivului, intrarea într-un guvern interimar și acele negocieri începute la Palatul Cotroceni, toate acestea au fost degeaba. Cei 770 de milioane de euro sunt bani pe care România nu-i va mai avea în bugetul pentru 2026, deși îi luase în calcul, deci un minus, ținând cont inclusiv de deficitul bugetar pe care țara noastră îl are. Apoi, acordul politic, care nu s-a făcut în toate aceste săptămâni de negocieri. Nu avem un proiect clar care să ajungă în Parlamentul României, chiar dacă s-ar fi putut salva o parte dintre banii din PNRR prin venirea unui proiect și adoptarea într-o formă în care să poată, chiar dacă nu mulțumea pe toată lumea, să mulțumească o parte dintre categoriile profesionale din domeniul public. Acest lucru nu s-a întâmplat. Așteptăm să vedem dacă această promisiune pe care o face președintele din partea partidelor, și anume ca până la finalul anului să avem o lege a salarizării adoptate, se va întâmpla. Pentru că vă reamintesc că o promisiune a fost făcută de către partid în momentul în care s-a rupt coaliția și să treacă această reformă a salarizării. Nu s-a întâmplat acel lucru. Acum așteptăm răspunsurile și din partea președintelui și din partea miniștrilor de resort, dar și din partea premierului interimar, dacă aceste proiecte de lege ar putea să se transforme. Aceste proiecte, drafturi, s-ar putea să transforme într-un proiect pe care să și-l asume în final politicienii din România.
1: Emma, îți mulțumesc pentru detalii. Avem o informație nouă însă la Digi24. Vorbeam mai devreme de atacul cu drone asupra Republicii Moldova și pe ecran vedeți o reacție a președintei Maia Sandu, care spune: cu câteva ore înainte ca Moldova să sărbătorească 35 de ani de independență, spațiul nostru aerian a fost încălcat în repetate rânduri de drone rusești. Condamn cu fermitate această acțiune de intimidare și continuă. Moldova rămâne mândră, independentă și liberă, urmând cu hotărâre calea către aderarea la Uniunea Europeană. Vă reamintesc că sunt evenimente acolo la Chișinău, trimisul special al Digi24, Cristina Cileacu acoperă acest eveniment. Este și președintele României, Nicușor Dan, acolo și Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei. Și pe parcursul jurnalelor la Digi24 vom tot vedea declarații și imagini de acolo, de asemenea și încercările autorităților de la noi, pentru că și noi am avut un atac cu dron în delta Dunării. Ieri ar fi izbucnit un incendiu. Ieri a izbucnit, de fapt, un incendiu în delta Dunării și sunt localnici care spun că totul a plecat de la dronă. Autoritățile caută acum aceste resturi. Mergem mai departe acum. Ne întoarcem la eșecul legii salarizării, pierdem 770 de milioane de euro și nimic nu-i mișcă pe politicieni. Au început atacurile, toată lumea aruncă vina în tabăra celuilalt, Ciprian Ciucu acum. Îl critică pe Nicușor Dan pentru că a pus toate partidele în aceeași oală, avertizează că dacă nu se va face diferență între politicienii pro-europeni și cei extremiști, oamenii vor fi induși în eroare, urmărind declarația primarului Capitalei.
4: Cum vi se pare declarația asta? Vă întreb și eu acum. Formularea partidele și asumă împreună. Este corectă formularea?
5: Ce partidele?
4: A spus-o domnia sa, cum i-a zis echidistanță sau Dacă nu vom face diferența între alb și negru, între bine și rău, între extremiști și pro-europeni și pro-occidentali, cum vrea să-i spună, o să avem probleme. Pe viitor, probleme foarte mari, pentru că oamenii nu vor mai ști să uite la președintele României și nu vor mai ști să zică, noi sunt toți la fel. Bine, ok, suntem toți la fel, ne trimiteți acasă. Dar cum faceți deosebirea pentru viitor, pentru cei pe care îi veți alege, între cel care are un comportament demn, corect, bun pentru țară și cei care nu și instrumentează politic pentru avantaje electorale sau pentru a se răzbuna, ca în cazul lui Dominic Fritz? Cum faceți diferența între politicieni? Asta este întrebarea fundamentală care rămâne în urma acestor procese din aceste zile pe PNR.
1: Profesorul și economistul Adrian Mitroi este acum în direct cu noi. Bună ziua!
5: Bună ziua!
1: Cum vom vedea în economie acest eșec? Adică pierdem atât de simplu 770 de milioane de euro, încă o sumă la o listă ceva, nu lungă, dar e o listă deja de proiecte pe care nu le facem și pierdem bani europeni. Care va fi impactul?
5: Nu știu dacă mi-ați văzut oftatul meu, dar un oftat din ăsta de profesionist așa și foarte profund. Da, sunt extrem de dezamăgit, mai ales că în discuțiile cu dumneavoastră am dezbătut și le-am explicat de 1000 de ori că nu au niciun motiv să amâne și că sunt consecințe, cum corect spuneați, imediate. Deci cash-ul acela este pierdut, sunt 3,8 miliarde de lei echivalent, la cât ne împrumutăm noi local un pic mai ieftin, deocamdată 6,5-7%, asta înseamnă peste 50 de milioane de euro echivalent pe an, adică probabil în jur de 5 milioane pe lună, bani pe care așa i-am pierdut, așa nici nu-mi dau seama de ce și m-am uitat dimineață, dar m-am uitat puțin, după aia m-am enervat pe comentariile pe media ale politicienilor. Este incredibil cu câtă lejeritate, nu că doar dau vina, că am agreat că o să dea vina între ei, cum nici măcar nu fac nici cea mai mică aluzie la consecințele acestei boacăne extraordinare în plan financiar, în primul rând, și am încercat să fac un calcul în pregătirea discuției cu dumneavoastră. Noi trebuie să luăm banii aceia din altă parte. E clar, de în piață și foarte scump, cum vă spuneam, și de pe piața externă. Piața internă este limitată, a luat deja maximum cât putea să ia. Și trebuie să luăm banii ăștia în plus, ori să trecem la deficit, probabil în jur de 0,2-0,5. Asta dacă și legea cealaltă, mai este o lege buclucașă până duminică, nu cealaltă, cu ani. Eu sper că pe aia cumva o rezolvăm. Dar în sfârșit, doar cele 770 de milioane înseamnă și acelea o cheltuială, numai asta nu ne trebuie acum, într-un context economic oricum foarte complicat internațional. Nu uitați că mai avem un rating și probabilitatea de rating în jos începe să crească exponențial, pentru că cu siguranță o să vedeți acum o discuție inutilă și fără rost politică și lucrurile cele mai importante vor fi editate și lăsate acolo, poate vor trece de la sine. Nu e adevărat, economia nu se joacă, iar consecințele vor fi clare.
1: Domnule profesor, că ați pomenit de declarațiile politicienilor, vreau să ne uităm la ele, să le vadă și cei de acasă.
5: O să vă supărați, nemaipomenit. Sunt de o lejeritate și de o...
1: Da.
5: De o
1: este incredibil. Marius Manole, fost ministru al muncii din partea PSD, spune că Pâslaru și Bolojan sunt de vină. Dragoș Pâslaru, actual ministru interimar al muncii, spune că PSD e de vină. Să-i urmărim, totuși.
6: Responsabilitatea aparține Partidului Social Democrat, care a avut timp, începând cu 2021, să pregătească acest proiect. A fugit de responsabilitate, s-a ascuns și niciodată din 2021 n-a pus vreun proiect în transparență. Partidul Social Democrat a întreținut prin promisiuni solicitări ale sindicatelor care depășeau cu în zona de educație cu circa 4 miliarde și în zona de sănătate cu 2 miliarde, ceea ce România își putea permite. Deci acest lucru a fost făcut printr-o manevră prin care dumnealor spuneau nu susțineți această lege, că lasă că o să ne ocupăm noi ulterior de ea și au sabotat fiecare pas al acestui demers. Partea asta la altă, pentru un milion de oameni le creșteau salariile, pentru restul erau garantate veniturile salariale și cu toate astea PSD, din rațiuni strict partinice și politice și electorale, a preferat să dea cu piciorul.
7: Cine este de vină pentru pierderea banilor din PNRR? Guvernul Bolojan este de vină. Pentru că în ultimele sale două comunicări, Comisia Europeană spune clar că proiectul nu îndeplinește jalonul, nici din punct de vedere al echității, nici din punct de vedere al impactului bugetar și a sustenabilității impactului bugetar. Așadar, nu am avut în ultimele săptămâni un proiect care să îndeplinească jalonul. Nu am fi avut, dacă acest proiect ar fi fost votat, decât un proiect care să piardă banii din PNRR, să creeze un sistem injust în salarizare, un proiect pierzător pe toată linia.
1: Domnule profesor, spre deosebire de politicieni, chiar avem deadline-uri de respectat în fiecare zi și de această dată. 2 minute mai avem până la pauză pentru concluzia dumneavoastră.
5: Știți ce trebuia făcut? Trebuia luat o hotărâre de Parlament să prelungească CSS-ul pentru pensiile peste 3.000 de lei ca să fie sursa miliardului ăluia pe care l-a găsit Comisia Europeană, lipsă acolo, și dacă aveam asta, le arătam și sursa banilor și o rezolvau cumva.
1: Dar moral e corect, domnule profesor? Adică tai din nou de la pensionari și n-ai făcut reformă în rândul salariilor directorilor, n-ai comasat instituții, n-ai redus cheltuierile din altă parte.
5: Aveți dreptate, dar eu v-am dat o soluție, sigur aveți dreptate. V-am dat o soluție acum, rapidă, ne puneam sacul în căruță, chit că curgeau grăunțele din el. Puneam sacul și după aia...
1: Nu, dar din nou era la omul simplu, fără nicio reducere...
5: Acum chiar omul simplu cu pensie peste 3.000 de lei este unde era o chestie simplă, nu era substanțială și nu era decât foarte puțin acolo, un pic de efort.
1: Dar nici nu are sens această discuție. Ci, dacă punem în paralel și comparăm ce s-a făcut din reducerea cheltuielilor marilor datornici sau acolo unde se creează acest deficit și ce se întâmplă fără a fi populist, pur și simplu.
5: Eu v-am spus doar atâta, că vă dau dreptatea înainte, dar să nu eu mai spuneți că o aveți și vă dau. Eu v-am spus doar o soluție de compromis care puteam face. Găseam noi ceva după aceea, să ne fi văzut cu banii aceia, înțelegeți? Cumva
1: am enervat și eu
5: noi...
1: după declarațiile pe care le-am văzut. Am oftat profesionist, cum ați spus dumneavoastră.
5: Măcar să fi avut saci în căruță și după aia mai vedeam. Consecințele vor fi extrem de multe. Acrimonizite, vor fi supărare politică. Nu vor face nici restul legilor. Vine ratingul. Deci sunt consecințe și de cash flow, dar și de operațiuni și de reformă. Nu va aveam în veci, pariu cu dumneavoastră.
1: Mulțumesc, domnule profesor. Urmărim în continuare și ne revedem aici la știri. Luăm o scurtă pauză acum.
5: Toate bune, în regulă.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Și o să vă întreb, peste 20-30 de ani, să spunem, cum ați vrea să rămâneți așa? Cum ați vrea să vorbească pacienții despre dumneavoastră? Era un medic care...
2: Nici nu-mi dau seama cum. Cum vorbesc acum? Aș zice că dacă feedback-urile sunt așa de bune și le-ați găsit undeva, să rămână la fel de bune. Asta
1: da,
2: îmi doresc.
1: Da,
2: asta
1: da,
2: înseamnă
1: da,
2: că m-aș menține și eu pe aceeași traiectorie. Ceea ce îmi doresc. Adică de-aia sunt și bune feedback-urile de multe ori, să vezi dacă faci bine ce faci sau nu. Cât timp cât ceva merge bine, zic să nu stricăm. Și atunci asta vreau să fac, să rămân la fel.
1: Să rămână bine mai departe.
2: Da.
1: V-a rămas un caz în minte, știu că aveți foarte multe intervenții, indiferent din ce motiv v-a rămas în minte primul, intuitiv, așa, care vă vine...
2: Rămân multe cazuri și de fiecare dată când ne gândim, dar nu știi pe care să-l iei, pe cel mai emoționant, pe cel mai dificil, pe cel mai... Sunt foarte multe feluri de cazuri, pe cel mai amuzant, nu știu pe care să-l pun în discuție. Dar îmi place și o să povestesc despre pacienții care sunt operați și deschis și minim-invaziv. Și avem pacienți și nu unul, nu doi, între ei, care văd diferența enormă între una și alta și care uneori se lasă cu glume. Pentru că am avut o pacientă care s-a supărat pe noi că n-am operat-o. Și pe o voi da exemplu de fiecare dată, pentru că este util să înțelegem cât de mare e diferența între abordările astea. Da? Pacienta, după ce a fost operată a doua oară de către noi, prima oară fusese operată deschis în altă parte, cu 9 ani înainte, s-a supărat pe noi că n-am operat-o, nu i-am făcut nimic și că de ce am deschis-o și am închis-o la loc, pentru că ea nu simte nimic, n-are niciun tub de dren, nu se poate. Și când s-a prins a doua zi dimineața, a fost totul foarte amuzant.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
4: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Catastrofă la granița dintre Nepal și regiunea chineză Tibet, cel mai probabil provocată de prăbușirea unui ghețar. Cel puțin 165 de oameni au murit și peste 1300, printre care sute de turiști străini, sunt dispăruți în viitura uriașă și alunecările de teren care au devastat văile din Himalaya. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
1: Un val gigantic de apă, noroi și copaci rupți a coborât cu o forță copleșitoare de pe versanți și a distrus totul în cale. A avut câțiva metri înălțime și a înghițit inclusiv o clădire cu 5 etaje în câteva secunde. Sute de turiști erau în zona din inima Himalaiei, populară pentru excursioniști și alpiniști.

0: माथि माहालो छतमा पनि आइपुग्यो। अब लड्दै मार्दै भन्दा भन्दै भन्दा भन्दै अनि एक घन्टापछि अलिक घटेर गयो। बुढी पुरिहाल्यो त्यहाँ अझ त्यो चाल त्यो घरको छतसम्म पुरिएछ। बुढी पुरिहाल्यो हामी चाहिँ छतमा बस्दा बस्दै चार पाँच घन्टापछि त्यो रात गर्ने हेलिप्याड गएर हाम्रो त्यहाँबाट रोजगार गऱ्यो।
1: Peste 1000 de salvatori au fost mobilizați cu câini, avioane și drone. Zona calamitată este greu accesibilă. În plus, din cauza ploilor, riscul de noi alunecări și căderi de pietre rămâne ridicat. Statele Unite, Uniunea Europeană, India, vecină și mai multe alte țări au promis sau deja au trimis ajutoare. Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite, catastrofa a fost declanșată de o prăbușire glaciară atât de violentă încât a provocat un cutremur cu magnitudinea 5,2 și alunecări de teren. Relieful extrem a amplificat totul. Oamenii de știință vor încerca să înțeleagă dacă schimbările climatice au avut un rol.
2: Ne întoarcem în țară. Legea integrității, varianta care îl va lăsa fără mandatul de primar pe Dominic Friță, a trecut de Senat, iar din acest moment totul stă în mâinile președintelui, care fie va promulga proiectul de lege, fie va retrimite legea la reexaminare în Parlament. Proiectul mai prevede și schimbări în privința declarațiilor de avere ale demnitarilor. Nu vom mai ști mare lucru, doar valoarea aproximativă a bunurilor, nu câte mașini sau câte apartamente. Mai este un hop cu privire la legea integrității, Curtea Constituțională. Dacă o vor ataca la Curtea Constituțională cei de la USR și care e strategia lor pe mai departe, vom afla chiar de la Dominic Friț. Liderul USR astăzi vine în platou la ora 16.
3: Ieri, colegii de la USR au probat că nu le pasă de interesul României. Important pentru ei este salvarea lui Friț. Faptul că au ajuns la Comisia Europeană să propună liderii familiilor europene de acolo să ne dicteze ei cum trebuie să votăm în România. Stimați colegi neomarxiști, ați săpat groapa PSD-ului și veți cădea adânc în ea, dar foarte adânc. Vă veți duce în lada de gunoi a istoriei, pentru că românii urăsc pe cei care dezbină.
4: Lupta politică din Parlamentul României s-a mutat și la Bruxelles, acolo unde PPE și Renew, grupurile din care fac parte, PNL și USR, i-au cerut președintei Comisiei Europene să condiționeze deblocarea celor 770 de milioane de euro din PNRR de eliminarea amendamentului care îl vizează pe Dominic Friț. Șefa Renew le-a cerut celor de la PSD și AUR să nu susțină amendamentul, pe care l-a catalogat drept antidemocratic, avertizând că, în caz contrar, România riscă să piardă fondurile europene. De cealaltă parte, socialdemocrații europeni acuză PPE și Renew de standarde duble și spun că o dispută politică internă nu ar trebui să pună în pericol banii din PNRR. În ciuda parteneriatului dintre PNL și USR, liberalii au decis să susțină legea.
5: Suntem dezamăgiți pentru acest vot și, din păcate, lucrul acesta va trebui să-l evaluăm. Nivelul de încredere a scăzut foarte mult după acest vot. PNL a făcut astăzi un cadou domnului Grindeanu și cred că asta va fi greu de uitat.
4: Într-o postare pe Facebook, Ilie Bolojan a explicat că votul dat în Senat a fost unul greu pentru partid. Acum legea ajunge pe masa președintelui, care va decide dacă o va promulga sau o va retrimite în Parlament.
2: Ciprian Ciucu face ce zice Bolojan, dar nu e tocmai de acord. A explicat că nu e de acord, de fapt, cu decizia PNL de a vota amendamentul care îl vizează pe Dominic Friț, dar că înțelege compromisul care trebuia făcut. Spune că respectă hotărârea premierului Bolojan, pentru că miza a fost, de fapt, salvarea bugetului țării, în lipsa unei asemenea legi. Ciprian Ciucu mai spune că se teme totuși că această lege va fi, de fapt, o greșeală uriașă pe care democrația din România o va regreta pe termen lung.
6: Eu nu mă regăsesc în decizia partidului meu. O respect, altfel m-aș da afară dacă nu aș respecta această decizie. Aceasta este justificarea și acesta este adevărul, ceea ce v-am zis mai devreme. Evident că nu-mi dezavuiesc partidul, ci că sunt în prin faptul că noi am dat un vot, ceea ce s-a întâmplat în Parlament nu a venit așa că s-a înțeles PNL cu PSD ca să voteze împotriva lui Fritz. Asta este o pistă falsă, complet falsă. A fost un vot în Biroul Politic Național care s-a dat. Am văzut că aceasta a fost direcția și mi-am însușit-o, pentru că în momentul în care ești într-un partid, o respecti. Ticăloșia nu a fost inițiată de către Partidul Național Liberal, da? Și noi am fost puși în fața faptului de a pierde acești bani și a plăti acest cost politic al cărei victimă este Dominic Fritz într-un mod cât se poate de incorrect, da? Nimeni nu este fericit, înțelegem ceea ce s-a întâmplat, e posibil să fi fost o greșeală, dacă mă întrebați, e posibil să fi fost o greșeală pe termen lung pentru democrația din țara aceasta, aceasta este decizia pe care am luat-o, e posibil să ajungem să o regretăm.
7: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Doamnelor, domnilor, Ionuț George. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
9: Păi și mama mea zice toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi.
8: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan? Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
9: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
8: Domnul Brânzoi.
9: Aici domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz, pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
8: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
9: Exact.
8: Da.
9: La mine e chiar o bucurie pentru că pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă sau în magazin sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu
8: le
9: place, nu transmit nimic.
8: Ați simțit că este momentul de cotitură?
9: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu,
8: nu mai pot să ies. Dar v-a adus o notorietate considerabilă.
9: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10... să mă urmărească.
7: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Am revenit în direct cu imaginile din Republica Moldova, detalii despre vizita pe care o face președintele României acolo. La Cahul ajunge pentru prima dată, apoi la ora pentru inaugurarea unui proiect comun, România-Republica Moldova, apoi la 14:35 va fi primit de Maia Sandu Nicu Șordan și împreună cu Volodymyr Zelenski pe cei doi îi vom vedea începând cu ora 21 pentru că vor participa împreună în Piața Marii Adunări Naționale la concertul festiv dedicat zilei independenței. Vom urmări această vizită pe parcursul jurnalelor la Digi24 și vă ținem la curent cu declarațiile pe care le face președintele acolo. Accident aviatic în nordul Italiei, un elicopter a explodat în zbor sub privirea șocată a fratelui pilotului. Ambele persoane aflate la bord și-au pierdut viața. Vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. În elicopter se aflau pilotul, un om de afaceri în vârstă de 62 de ani și o rudă acestuia, o femeie de 63 de ani. În timpul zborului, pilotul și-a dat seama că rămâne brusc, fără vizibilitate, din cauza unui plafon jos de nori. A făcut o manevră de întoarcere, dar a lovit cablurile de la o telecabină. Impactul a fost atât de puternic încât elicopterul pur și simplu a explodat pe loc. Autoritățile din Piemonte spun că elicopterul nu era autorizat să zboare în zona respectivă. Vara se încheie cu vreme severă, se pare. Avem noi alerte de furtuni și vânt puternic. ANM a emis cod galben pentru jumătate din țară. Ne explică toate detaliile. Greta Gavrila.
1: Bun găsit! Ploile se vor concentra astăzi în nordul, centrul și prin sudul teritoriului, de asemenea în sud-estul țării, acolo unde a fost emis un cod galben de vreme instabilă, valabil până la ora 1. Vor fi averse, vijelii, grindină și de asemenea descărcări electrice. Vântul va sufla cu rafale între 50 și 70 de km pe oră și se vor strânge cantități de apă de până la 50 de litri pe metru pătrat. Mâine ploile vor mai pierde din intensitate, dar vântul va prinde putere. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. Este un mare deranj social legat de legea, noua lege a salarizării. O lege unitară pe care guvernul a pus-o în dezbatere publică. O lege care însă, spun sindicatele și reprezentanții multor sectoare economice, sănătate, administrație și așa mai departe, multor angajați le va micșora veniturile, drastic în cazul unora.
5: Da. În primul și în primul rând trebuie să spunem că această aventură, această călătorie cu legea salarizării unitare a început în 2017. Cu Olguța Vasilescu, ministrul muncii, hai să facem o lege în care toate salariile din sectorul bugetar să fie unitar abordate.
4: Ceea ce e corect, teoretic.
5: Principial e corect, doar că acea lege a salarizării unitar abordate a început cu parlamentarii. Și după ce a început cu parlamentarii și a început să se potignească în timp în categoriile mari de bugetar, gen sănătate, educație, pentru că nu erau bani, legea a tot fost repropusă, suntem pe la vreo a treia variantă, cea de acum, și acum suntem și sub presiunea Uniunii Europene, în sensul că ne-am asumat acest jalon prin PNRR contra unor sume importante de bani, câteva sute de milioane de euro, ca să îndeplinim acest jalon, să îndeplinim această cerință. Problema este că din 2017, de când ne-am apucat de abordat unitar salariile în sectorul bugetar, a început să crească și deficitul. Deci, deja în 2018 ne apropiasem cu deficitul de partea de 3%, 2,8%, și din 2019 deja am sărit de 3% binișor, eram pe la un 4,2-4,3% deficit, deci deja aveam deficit excesiv. Și de atunci am ținut o langă cu deficitul excesiv, pentru că această salarizare în sectorul bugetar vizează niște cheltuieli care pentru stat sunt cheltuieli fixe. Indiferent dacă economia intră în pandemie, în criză, tu trebuie să plătești salariile astea pe care le setezi într-o anumită dinamică, într-un mecanism de ajustare. Deci noi am intrat în pandemie cu o lege a salarizării unitare, cu niște cheltuieli fixe care trebuiau să crească după un... și așa mai departe. Noi suntem acum fix în acea situație, într-o situație foarte proastă, din mai multe puncte de vedere. Odată că trebuie să facem treaba asta pe repede înainte, având în spate o grămadă de ani în care n-am făcut mare lucru. Doi, ne aflăm într-un moment economic foarte prost, adică să vii acum cu legea salarizării unitare în sistemul bugetar, fără să reformezi statul român, fără să ții cont de faptul că ne aflăm într-o situație nasoală cu economia reală. E o problemă foarte mare. Deci acum, mai mult ca oricând, se simte ideea asta de raritate a resurselor și n-are cum să iasă o lege mulțumitoare într-un astfel de context, ca să nu mai vorbim de faptul că de ani buni, dacă nu chiar de decenii bune, statul se mută de pe funcțiile sale de bază. Am mai vorbit la dumneavoastră în emisiune, dar statul trebuie să se ocupe de sănătate, educație, de siguranță națională, de apărare și de justiție. Nu trebuie să se apuce el să facă alte lucruri, cum ar fi, de exemplu, să aibă bănci sau să aibă, nu știu, companii de transport, electricitate sau de produse electricitate. Astea ar trebui listate pe bursă și ar trebui ca acolo poporul sau fonduri de investiții să devină acționari cu toții în această mare afacere privată, care să devină privată și care să mai aibă legătură cu bugetul statului în niciun fel.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
6: Numele mari din Spania se abonează pe tabelă. Joi, Rafinha aduce rafinamentul

0: Bună ziua! Este ora 13, urmăriți știrile amiezii, bine v-am regăsit! Începem cu informația momentului. Ne uităm la mișcările grave pregătite de Putin pentru escaladarea războiului, inclusiv cu un risc nuclear, și acum nu mai sunt privite de europeni ca o cacealma, respectiv ca o încordare de mușchi disperată a unui dictator aflat într-un război fără ieșire pe care el l-a început de altfel. E tensiune maximă, de fapt. Așteptăm anunțuri vitale astăzi de la NATO. Totul este despre prezența forțelor Statelor Unite în Europa. Adjunctul secretarului american al apărării e la Bruxelles. Discută cu Mark Rutte și cu ambasadorii din țările aliate. Oficialul american a venit pentru a discuta și pentru a promova așa numita agenda NATO 3.0. Este vorba despre agenda administrației Statelor Unite, desigur. E strategia în care națiunile europene preiau cumva responsabilitatea principală pentru apărarea militară convențională a continentului, în timp ce Statele Unite rămân să garanteze descurajarea nucleară și își mută cumva atenția pe regiunea Indo-Pacifică. Deja o parte dintre ajustările prezenței militare în Europa au început să fie aplicate sau, deocamdată, doar anunțate. Ce includ ele? Includ o reducere cu 5.000 de soldați a prezenței în Germania și cu 700 în România. Pe lângă un număr mare de soldați, Statele Unite au anulat desfășurările planificate ale unor sisteme de atac cu rază lungă de acțiune. Ar urma să retragă și niște aeronave. Pe listă ar fi și o parte dintre avioanele de luptă și recunoaștere, dar și dintre bombardierele strategice desfășurate în Europa. Urmărim tot ce se întâmplă, urmează anunțul de la NATO. Și ne uităm acum la riscul unei escaladări a războiului la nivel de cataclism în Europa. Putin vrea cu orice preț să distrugă Kievul. Unii oficiali ruși nu exclud că ar putea recurge în ultimă instanță la arme nucleare tactice. Acestea sunt informații publicate de Bloomberg. Indică cât de departe ar putea Putin să meargă în momentul de față. Ne spune mai multe detalii despre această nouă strategie a Rusiei chiar acum Ana Constantin. Te ascultăm, Ana.
1: Bine v-am găsit, reporterii Bloomberg scriu că Moscova analizează să își intensifice atacurile cu rachete balistice, deși principala țintă ar fi Kievul, inclusiv centrul orașului, sunt vizate și alte orașe ucrainene. Potrivit Bloomberg, Putin ar fi concluzionat că negocierile de pace sunt într-un punct mort și vede escaladarea militară drept una dintre puținele modalități pe care le mai are la dispoziție pentru a-și atinge obiectivele în Ucraina. Oficialii ruși, citați de Bloomberg, nu exclud nici ca Rusia să recurgă în ultimă instanță la arme nucleare tactice, dar pentru moment nu există indicii că Moscova s-ar pregăti să folosească arme nucleare. Important de subliniat este că Moscova vede indirect atacurile ucrainene tot mai mult drept atacuri ale statelor NATO, pentru că alianța ajută Ucraina cu arme și informații, și în tot acest context a fost la Moscova și directorul CIA, potrivit celor mai noi informații apărute în The Washington Post. John Ratcliffe a transmis un avertisment strategic. Mai exact, Rusia a fost avertizată să nu testeze articolul 5 al NATO prin acțiuni militare sau alte forme de escaladare împotriva unui stat aliat, pentru că ar putea declanșa o confruntare directă cu alianța. Statele Baltice au fost menționate în mod expres, dar atenționarea a vizat întreaga alianță.
0: Avem acum prima reacție a șefului Serviciului de Informații Externe al Rusiei după vizita șefului CIA la Moscova. Acesta a declarat pentru presa rusă că discuția pe care a avut-o cu omologul lui s-a concentrat în jurul activității serviciilor. Minimizează importanța acestei vizite rare pe care noi am observat-o. Presa de peste ocean spune că șeful CIA s-ar fi dus la Moscova să-i transmită de fapt un avertisment lui Putin pentru a nu ataca țări din NATO.
2: Да, встреча состоялась, но в этом нет ничего необычного. Практики деятельности специальных служб, встречи руководителей или личные встречи в формате онлайн – это часть нашей работы. Должен вам сказать, что, ну, к примеру, я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной специальной службы, разведывательной организации – со всех континентов мира, так что и состоявшаяся встреча с Джоном Рэдклиффом – это
3: рабочий формат.
2: Это рабочий формат. В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. А компетенции разведывательных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь.
0: Rusia a declarat persona non grata un diplomat român din ambasada noastră de la Moscova. Acesta este răspunsul în oglindă pe care Moscova l-a dat României la măsura luată de țara noastră după doborârea dronelor din luna iulie. Decizia aceasta i-a fost comunicată însărcinatului cu afaceri al României în Rusia, care a mers astăzi la Ministerul de Externe de la Moscova. Diplomata a fost chemată să dea explicații pentru acuzațiile României privind cele trei drone doborâte în spațiul nostru aerian. Autoritățile de la noi au anunțat atunci că sunt drone rusești. Ca răspuns, România a expulzat un membru al ambasadei Rusiei la București și a rechemat ambasadorul român acasă. Vedem că Moscova este tot mai agresivă. Observăm asta inclusiv în numărul tot mai mare de drone trimise de Putin în spațiul NATO. Astăzi, la Chișinău, are loc o reuniune trilaterală, foarte importantă. Față în față, președintele Nicu Șordan, Maia Sandu și Volodymyr Zelensky. Se întâmplă chiar în ziua în care Republica Moldova sărbătorește 35 de ani de la proclamarea independenței. Cristina Cilea, cu colega mea, realizator Pașaport Diplomatic, este trimisul Digi24 la Chișinău. Bun găsit, îți spun, Cristina. Vedem deja imagini cu președintele Nicu Șordan care a ajuns acolo. Hai să vorbim în primul rând despre ce se întâmplă astăzi la Chișinău și importanța acestei trilaterale.
4: Așa este, președintele Dan este în Republica Moldova, urmează în curând să fie primit la Palatul Prezidențial de Maia Sandu, de președinta țării, și ceva mai târziu, mai spre după amiază, în partea a doua zilei, vine aici la Chișinău și președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. De ce această întâlnire? În primul rând, se aniversează 35 de ani de independență a țării. Știm că luna trecută Maia Sandu a fost la Kiev, pentru că și Ucraina și-a aniversat 35 de ani de independență, sunt țări foste sovietice și așa și-au declarat ele independența după ce a căzut Uniunea Sovietică, după ce s-a dizolvat. Acum se vine la Chișinău, iar mesajul este unul de solidaritate, în primul rând, în această regiune foarte încercată, pentru că vedem războiul din Ucraina devine mai pronunțat și mai mult decât atât, țările din vecinătate, țări precum România și Republica Moldova, au parte de efecte, iar efectele sunt din ce în ce mai grave, pentru că pe lângă intensificarea numărului de drone care cad pe teritoriul țării, se intensifică și bătălia aceasta hibridă a dezinformării, a atacurilor cibernetice, atacuri de tot felul pe care rușii le fac cumva fără discriminare. Se simte o intensificare a situației din Ucraina în privința atacurilor pe care le fac rușii, anunțurile pe care le auzim în presa din străinătate, dar și din partea oficialilor, dacă este să observăm și tot ceea ce mișună în zonă, pentru că sunt vizite, sunt întâlniri, sunt discuții mai mult sau mai puțin la vedere, arată că urmează cel mai probabil o perioadă mai tensionată. Știm că vine iarna, știm că rușii și-au făcut un stoc major de rachete balistice, știm că ucrainenii nu mai au interceptori pentru aceste rachete și ca atare atacurile sunt mai grave. Așa că cei trei președinți care vin astăzi la Chișinău pentru ceremonia aniversare au și discuții foarte serioase pe masă, pentru că una dintre discuții ține de securitatea regiunii, a doua de securitatea energetică a regiunii. Să nu uităm că pe lângă chestiunile care țin de climă, și am simțit în România seceta și ce impact a avut aceasta asupra producerii energiei la noi în țară, vorbim și de atacuri pe care rușii, de pildă, dacă le fac atât în Ucraina cât și în zonă, pentru că au aceste drone pe care le folosesc fără discriminare, pot să afecteze infrastructura energetică și vine iarna, va fi frig, lumea are nevoie de căldură și de energie electrică. Pe lângă aceasta, faptul că rușii au intensificat și atacurile în zona Odessa este portul de unde ucrainenii fac export cu cereale în restul lumii, iar Ucraina este un mare exportator de cereale. E pe agenda de discuții de astăzi și o soluție pe care cele trei țări din zonă, România, Moldova și Ucraina, vor să o găsească, tocmai pentru că acest transport de cereale trebuie să continue, altfel ar fi afectată o mare parte din lume, nu noi aici în regiune. Deci sunt chestiuni regionale, dar și chestiuni globale pe care cei trei lideri din regiunea noastră le vor discuta astăzi la Chișinău și, desigur, cum spuneam, pentru că este ziua independenței, sunt și ceremonii aniversare, iar cei trei lideri vor participa și la acestea, nu înainte însă ca președintele României și Maia Sandu să asiste la o paradă militară care va fi aici pe bulevardul principal din Chișinău, pe bulevardul Ștefan cel Mare, o paradă militară la care, pe lângă moldoveni, pe lângă armată, poliție și trupele de securitate din Moldova, vor participa și militari din încă 8 țări, inclusiv România, dar și Statele Unite, care are aici militari din Garda Națională din statul Carolina de Nord. Suntem aici toată ziua și vom analiza în detaliu tot ceea ce se întâmplă oră de oră, cu siguranță.
0: Da, Cristina, o să revenim la tine în toate momentele importante ale acestei zile, dar pentru că ai spus ceva legat de întâlnirile care au loc în această perioadă, nu avem neapărat răspuns de ce au avut loc, și aici mă refer la șeful CIA care a fost la Moscova, avem niște opinii oficiale, nu știu neapărat dacă alea sunt cele reale. Amenințarea asta nouă a Rusiei și unii experți care spun că pot ajunge chiar până la arme nucleare tactice. Expulzarea, uite, încă un indiciu a unei persoane din ambasada noastră de la Moscova. Aici e un răspuns cei drept în oglindă. Asta s-a întâmplat și la noi. Fac și ei, ne răspund și ei cu aceeași monedă. Totuși, care ar putea să fie, în opinia ta, Cristina, următorul pas al lui Vladimir Putin în tot contextul ăsta larg?
4: Vladimir Putin este deja nervos pentru că pe teren pierde războiul, adică trupele pe care le măcelărește la propriu, trimițându-le în Ucraina să cucerească teritoriu, nu sunt productive din punctul lui de vedere, pentru că dacă analizăm doar ultimele 4 luni, să spunem, de război terestru de data aceasta, lăsăm la o parte războiul aerian și cel de pe mare, rușii pierd din teritoriul pe care l-aveau cucerit până în urmă cu 4-5 luni. Asta înseamnă că ucrainenii sunt mai buni și la nivel de teritoriu. Pe partea cealaltă, să nu uităm cât de mult a contat faptul că Ucraina a început să atace rafinăriile și infrastructura energetică a rușilor. Asta înseamnă că îi lasă fără bani pentru război, pentru războiul pe care rușii l-au început și pe care îl finanțează din petrol, din vânzarea de petrol și gaze. Prin urmare, văzând că pierde teren, Vladimir Putin trece la următorul pas. Și ce a observat? A observat că ucrainenii nu mai au interceptori pentru rachete balistice. Așa că în această primă jumătate de ani, Rusia și-a intensificat producția de rachete balistice, pentru că ce știu foarte sigur este că va fi foarte greu să fie oprite aceste proiectile din partea ucraineană, pentru că efectiv nu au cu ce. Prin urmare, ucrainenii au la rândul lor 2 rugăminți înspre americani, respectiv odată să primească licență să producă interceptor Patriot la ei în țară, lucru care vedem că, deși a fost promis la summitul NATO de la Ankara de Donald Trump, este amânat în continuare, încă nu s-a întâmplat nimic. O a doua rugăminte pe care a avut-o Zelensky către americani a fost să permită rețeaua Starlink să fie accesată în zona vestică a rușilor, adică să aprofundeze atacurile pe care ucrainenii pot să le facă asupra infrastructurii rusești, și acest lucru a fost cel puțin pentru moment refuzat de partea americană. Dacă adăugăm în ecuație și vizita lui John Ratcliffe, șeful CIA-ului la Moscova. Vizită care a coincis cu două momente. Pe de o parte a fost și ministrul de externe al Vaticanului acolo în momentul în care șeful CIA era la Moscova, dar și o vizită a ministrului de externe al Indiei s-a suprapus cu această vizită. Sunt poate mai multe chestiuni care trebuie adăugate și mai multe unghiuri care trebuie adăugate la felul în care ne uităm la această situație. Deci, pe de o parte, cu siguranță restul puterilor încearcă să-l convingă pe Vladimir Putin să nu accelereze războiul din Ucraina. De partea cealaltă, vedem însă că dacă ne uităm la atacurile pe care rușii le fac în fiecare noapte și azi noapte în Ucraina și de dimineață s-a găsit o dronă în apropierea Chișinăului aici în Moldova, nu mai spunem de mesajele pe care Ministerul nostru de apărare le dă tocmai de fiecare dată când descoperă drone care se suprapun pe teritoriul României sau trec prin spațiul nostru aerian sau pe mare. E clar că Putin nu prea ascult

0: nu prea mai are soluții, nu vrea să asculte de soluțiile pe care le dau alți lideri din lume și pare că își urmează în continuare propriul plan, iar planul său este de om încolțit. Asta înseamnă că cel mai probabil va recurge la atacuri mai puternice asupra Ucrainei și nu putem decât să sperăm că nu se va întâmpla acest lucru și nu va pune totuși în aplicare această idee de a testa articolul 5 al NATO, respectiv să nu atace o țară de pe flancul estic, oricare ar fi ea.
1: Cristina Cileacu, mulțumesc! Și ne uităm în continuare la atacurile criminale ale armatei lui Putin. Capitala ucraineană a fost vizată de atacuri în această dimineață. Rusia a lansat atac aerian coordonat și a vizat 15 locații din toată țara. Principalele regiuni atacate au fost Kiev, Odessa, Dnipro, Poltava, dar și orașul Zaporojie. Cel puțin 250 de drone, mai multe rachete, inclusiv rachete antinavă și rachete balistice au fost folosite. Printre țintele lovite se numără clădiri rezidențiale și infrastructură critică și mai mulți oameni au fost răniți.

0: Armata noastră caută acum resturi ale unei drone care ar fi provocat un incendiu masiv de pădure în delta Dunării. În paralel cu aceste căutări, zona de nord a județului Tulcea s-a aflat sub o alertă dronă. Populația a primit acele mesaje, RoAlert. Iulia Stanciu ne dă chiar acum mai multe detalii. Ce mai știi, Iulia?
1: Bun găsit tuturor! Acest incendiu a izbucnit ieri la ora 15:30 de minute în apropiere de localitatea Plauru din județul Tulcea. Au ars 2000 de metri pătrați de vegetație și a fost afectată și o zonă de pădure. Focul a fost stins în jurul orei 20:30 de minute, dar deocamdată reprezentanții ISU Tulcea nu au stabilit cauza incendiului. În schimb, pe rețelele sociale, Rom Silva spune că localnicii susțin că incendiul ar fi izbucnit din cauza unei drone. Tocmai de aceea militarii au ajuns acum în localitatea Plauru din județul Tulcea pentru a face cercetări la fața locului. Este de precizat faptul că astăzi, imediat după ora 10, radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat mai multe drone în apropierea graniței României cu Ucraina. A fost emis un mesaj RoAlert pentru nordul județului Tulcea și de asemenea au fost ridicate de la sol pentru monitorizare două avioane F-18 ale forțelor aeriene spaniole. Între timp, însă, această alertă aeriană a expirat la ora 12 pentru că dronele nu au intrat în spațiul nostru aerian.
0: Iulia, îți mulțumesc! Eșecul reformei salarizării a fost anunțat de la Palatul Cotroceni. Nicu Jordan a transmis aseară că partidele și-au asumat împreună pierderea a 770 de milioane de euro, dar și necesitatea adoptării unei reforme până la final de an. PSD și PNL au început să se atace în posteri pe Facebook. Asta s-a întâmplat după ce au pierdut acești bani, după eșecul legii salarizării despre care vorbim de luni de zile. Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan se acuză reciproc și ei tot prin postări online. Emma Soica a urmărit toate discuțiile și de la Cotroceni și din online, toate din ultimele săptămâni, vine chiar acum cu detalii. Emma, până la urmă, hai să ne explicăm cum am ajuns aici, cum s-a ajuns la acest eșec.
2: În primul rând vorbim despre o lege care nu a fost niciodată aprobată, n-a avut consens politic. Mai multe guverne de-a lungul anilor au tot amânat această reformă, iar în final, când se discuta despre a crea acest mecanism de echitate din sistemul public de salarizare, s-a rupt guvernarea, a rămas un proiect de lege, susține fostul ministru al muncii la minister, care nu a fost folosit pentru a crea noua formulă pe care a prezentat-o Dragoș Pâslaru. Și
1: bun găsit tuturor, acest incendiu a izbucnit ieri la ora 15:30 de minute.
2: Acum să ne uităm la fiecare parte ce spune. Pe de o parte, socialdemocrații consideră că forma pe care a prezentat-o Dragoș Pâslaru ieri către liderii. Dar nu a respecta nici măcar propunerea venită

0: din partea Comisiei Europene. Astăzi, într-o conferință de presă, fostul ministru al Muncii vorbea despre o corespondență care a existat între Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Muncii, după ce acesta a plecat de la Minister, și Comisia Europeană, iar în acea corespondență Comisia Europeană nu ar fi fost de acord cu forma propusă de către Ministerul Muncii, de către Dragoș Pâslaru. Pe de altă parte, din informațiile noastre, surse guvernamentare spun că la această ultima formă a legii, cea care s-a discutat la Palatul Cotroceni, Comisia Europeană și-ar fi dat girul pentru proiect. Până în momentul de față nu există public niciunul dintre aceste documente care să ateste fie că nu a fost de acord Comisia, fie că a fost de acord Comisia. Cert este că noi acești bani i-am pierdut, 770 de milioane de euro, bani care erau cuprinși în bugetul statului și acum vom fi pe minus cu această sumă, iar mai departe spune președintele că partidele și-au asumat să facă o reformă până la finalul anului. Vom vedea dacă va fi cu adevărat o reformă sau va fi doar o promisiune pe care o vor împinge pentru o altă perioadă.
1: Emma, îți mulțumesc. După câte promisiuni am văzut cu legea salarizării, nu cred că ne mai așteptăm ca până la finalul anului să avem acest proiect. Dar vă spuneam de atacuri. Haideți să vedem două dintre ele. PSD e responsabil pentru eșecul legii salarizării. Asta spune Dragoș Pâslaru. A spus asta la Digi24 în această dimineață. Ministrul Muncii îi acuză pe socialdemocrați de un dublu standard. El susține că la discuțiile de la Cotroceni ei erau preocupați de impactul bugetar al legii, apoi spune că îi îndemnau pe sindicaliști să nu renunțe la solicitări. Vă citesc puțin din ce a spus. Au sabotat fiecare pas al acestui demers, așa a concluzionat Pâslaru. De cealaltă parte, fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, acuză că, de fapt, guvernul Bolojan e de vină pentru pierderea banilor din PNRR. El susține că proiectul acesta, ultimul, al lui Dragoș Pâslaru, nu ar fi îndeplinit oricum jalonul cerut de Comisia Europeană și agreat de noi cu Comisia. Să vedem aceste două opinii.
2: Responsabilitatea aparține Partidului Social Democrat, care a avut timp, începând cu 2021, să pregătească acest proiect. A fugit de responsabilitate, s-a ascuns și niciodată din 2021 n-a pus vreun proiect în transparență. Partidul Social Democrat a întreținut prin promisiuni solicitări ale sindicatelor care depășeau cu în zona de educație cu circa 4 miliarde și în zona de sănătate cu 2 miliarde, ceea ce România își putea permite. Deci acest lucru a fost făcut printr-o manevră prin care dumnealor spuneau nu susțineți această lege, că lasă că o să ne ocupăm noi ulterior de ea, și au sabotat fiecare pas al acestui demers. Partea asta la altă, pentru un milion de oameni le creșteau salariile, pentru restul erau garantate veniturile salariale, și cu toate astea PSD, din rațiuni strict partinice și politice și electorale, a preferat să dea cu piciorul.
3: Cine este de vină pentru pierderea banilor din PNRR? Guvernul Bolojan este de vină. Pentru că în ultimele sale două comunicări, Comisia Europeană spune clar că proiectul nu îndeplinește jalonul, nici din punct de vedere al echității, nici din punct de vedere al impactului bugetar și a sustenabilității impactului bugetar. Așadar, nu am avut în ultimele săptămâni un proiect care să îndeplinească jalonul, nu am fi avut, dacă acest proiect ar fi fost votat, decât un proiect care să piardă banii din PNRR, să creeze un sistem injust în salarizare, un proiect pierzător pe toată linia.
1: Discutăm subiectul acesta. Profesorul de economie Cristian Năsulea este în direct cu noi. Bună ziua, domnule Năsulea, și vă mulțumesc!
4: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Aș vrea să vă întreb, nu știu dacă noi am înțeles foarte bine care a fost problema cu proiectul acesta de nu a trecut până la urmă, dar am înțeles două lucruri. Practic, dacă aveam un impact bugetar foarte mare, atunci Comisia Europeană nu ar fi acceptat jalonul acesta. Mai mult decât atât, al doilea lucru este că riscam geancul. Deci, până la urmă ne întrebăm, o fi bine că am pierdut banii, pierdeam mai mult dacă făceam proiectul? E atât de grav, totuși, până la urmă, faptul că partidele, nu că nu se înțeleg să pună un guvern, că aici ne-am lămurit, nu se înțeleg nici măcar să facă un proiect care este vital pentru țara noastră, pentru următorii ani.
4: În condițiile în care a fost purtată discuția în ultimele săptămâni, putem într-adevăr să ne punem întrebarea dacă nu cumva e mai bine așa. Pentru că era foarte important să reușim să avem și noi o lege a salarizării care să rezolve inechitățile din sistem, însă nu așa, nu cu un cost suplimentar de ordinul multelor miliarde de lei în plus anual pe care ar fi trebuit să le cheltuiască statul român în așa fel încât să treacă legea în forma în care ea a fost discutată. Deci din punctul acesta de vedere, da, obiecția principală de la Bruxelles a fost tocmai că ne aruncăm singuri în aer calculele legate de buget cu această lege, pentru că nu există banii suplimentari la nivelul la care ar fi trebuit să fie găsiți pentru a trece legea în forma în care ea a fost discutată. Dar aici problema, de fapt, este în continuare că reforme în administrație nu s-au făcut. Aici știm cu toții că au fost tot certurile din interiorul coaliției și opoziția făcută din interiorul coaliției care au subminat, de fapt, eforturile de a reduce cheltuielile cu schema de personal din interiorul statului român, în așa fel încât să putem să discutăm despre salarii mai bune pentru cei care muncesc la stat, după ce vedem care sunt o parte, măcar din cei care nu muncesc, dar iau niște bani din taxele și impozitele noastre în mod nejustificat. Și atunci suntem în situația acum de a constata că nu s-a putut, că această lege nu a putut fi trecută, așa cum de fapt ne așteptam în mare măsură, având în vedere cât de mult a fost evitată această lege de oricine a fost la Ministerul Muncii, de toate guvernele pe care le-am avut în trecut. Pentru că realitatea este că a fost evitată, pentru că este o reformă dificilă de făcut. Este complicată, are cost politic mare și atunci nimeni nu a vrut, de fapt, să-și asume proiectul pentru a face această lege, care însă este extraordinar de necesară pentru buna funcționare a statului român.
1: Exact. Asumarea la noi, a politicienilor, e o problemă mare, cu multe reforme. Exact cum spuneați, că nu reușesc să facă niciuna 100%, așa cum au promis la început. Dar, pentru că n-au reușit să o facă acum și primeau niște bani dacă o făceau, ce ne face pe noi să credem sau să îi mai credem că o vor face până la finalul anului?
4: Nimic. Nu cred că ne putem aștepta ca această reformă să mai ocupe spațiu în atenția politicienilor, indiferent cine va fi la guvernare de acum înainte. Pentru că nu există nimic de câștigat în momentul acesta din a duce mai departe o discuție care este otrăvitoare de-a dreptul pentru interesele partidelor politice, în condițiile în care nu mai există nici măcar premiul acela de multe sute de milioane de euro pe care puteai să îl iei în așa fel încât să rezolvi niște probleme imediate cu care se confruntă statul român. Deci, din punctul meu de vedere, situația este încheiată, discuția e încheiată pe această problemă a legii salarizării, cel puțin pentru viitorul apropiat, în care va trebui să ne concentrăm pe alte chestiuni.
1: Da, per totalul lui, așa mă uit la PNRR-ul acesta de care vorbim de niște ani, domnule Năsulea, și v-aș întreba, a fost un eșec? Am luat bani de acolo, dar am și pierdut sume considerabile, aș spune. Ne-a ajutat parțial proiectul acesta. Puteam să facem mai bine? Cu siguranță puteam, dar până la urmă dezvoltarea pe care și-o dorea proiectul ăsta, la noi se vede în România?
4: Se vede. Aici este o altă chestiune unde cred că trebuie să încetăm și noi să ne mai exprimăm în termenii în care se exprimă politicienii. Noi nu aveam banii aceia, nu erau niște bani pe care să ne fi băgat deja cineva în portofel. Erau niște bani pe care îi puteam accesa în schimbul unor reforme pe care tot noi le-am stabilit în așa fel încât tot nouă să ne fie mai bine. Am luat mulți bani din acest proiect. Putem, evident, să deplângem faptul că se puteau lua mult, mult mai mulți dacă am fi fost mai performanți, dar au fost luați și destul de mulți bani, au fost făcute și niște reforme care vor fi utile până la urmă pentru cetățeanul român pe termen lung și ce cred că este foarte important este să învățăm ceva din asta, pentru că viitorul exercițiu financiar multianual al Uniunii Europene va avea fondurile europene normale, ca să le spun așa, deci nu fonduri extraordinare cum a fost PNRR-ul, funcționând prin același mecanism. Va trebui din nou să ne punem niște obiective, să ne stabilim niște ținte și în funcție de reușita de a atinge țintele respective, vom primi sau nu bani europeni. Aici este o chestiune care, din punctul meu de vedere, este extraordinar de importantă, pentru că sunt niște lecții care trebuie învățate din ceea ce s-a întâmplat cu acest PNRR, pentru că dacă vom ajunge la același nivel, la același procent de accesare a fondurilor europene anuale pe care l-am avut prin PNRR, vom avea cu adevărat o problemă. Nu vom mai putea vorbi despre absorpție, nici măcar la nivelul slab la care am avut absorpție până acum, dacă nu înțelegem că lucrurile s-au schimbat și că de acum înainte trebuie să arătăm capacitatea administrativă și dorință politică de a face într-adevăr niște schimbări în bine, în așa fel încât banii să vină de la Bruxelles neîntrerupt.
1: Exact ceea ce noi nu avem. Încă un lucru important de precizat pentru cei de acasă și vă mulțumesc pe această cale, domnule Năsulea. Noi aveam 4500 de proiecte nerecepționate. Dacă nu sunt recepționate, banii nu se decontează. Ăsta e principiul PNRR. Trebuia, dacă ar fi să ne uităm la ce ne-a spus Ilie Bolojan, să recepționăm 3000 săptămâna aceasta. Vedem câți bani o să pierdem și de această dată. Mulțumesc încă o dată, domnule Năsulea.
4: Mulțumesc eu.
1: Și încă o reacție tot legată de legea salarizării avem acum. Ciprian Ciucu îl critică pe Nicușor Dan pentru că a pus toate partidele în aceeași oală. El avertizează că dacă nu se face diferența între politicienii pro-europeni și cei extremiști, oamenii vor fi induși în eroare. Se referă, resigur, la asumarea aceea despre care vorbea președintele. Toate partidele și-au asumat acest eșec de a pierde 770 de milioane de euro bani europeni din cauza că nu au făcut legea. Îl ascultăm pe Ciprian Ciucu.
5: Cum vi se pare declarația asta? Vă întreb și eu acum. Formularea partidele și asumă împreună. Este corectă formularea?
6: Ce partidele?
5: Că a spus-o domnia sa, cum i-a zis, i-a zis echidistanță sau... Dacă nu vom face diferența între alb și negru, între bine și rău, între extremiști și pro-europeni și pro-occidentali, cum vrea să-i spună, o să avem probleme. Pe viitor, probleme foarte mari, pentru că oamenii nu vor mai ști să uite la președintele României și nu vor mai ști să zică, noi sunt toți la fel. Bine, ok, suntem toți la fel, ne trimiteți acasă. Dar cum faceți deosebirea pentru viitor, pentru cei pe care îi veți alege, între cel care are un comportament demn, corect, bun pentru țară și cei care nu și instrumentează politic pentru avantaje electorale sau pentru a se răzbuna, ca în cazul lui Dominic Fritz? Cum faceți diferența între politicieni? Asta este întrebarea fundamentală care rămâne în urma acestor procese din aceste zile pe PNR.
1: Sunt dezvăluiri despre cel mai longeviv șef de serviciu secret din România. Lucian Pahonțu, omul care conduce de 21 de ani Serviciul de Protecție și Pază, ar fi participat la represiunea baricadei de la Intercontinental din 21 decembrie 1989. Asta arată o anchetă Recorder. Aceeași anchetă mai susține că Pahonțu ar fi participat și la înăbușirea protestelor de la Mineriada din 90. Documentele prezentate arată că Lucian Pahonțu a făcut parte din dispozitivul trimis de Nicolae Ceaușescu să oprească manifestația care a prins revoluția. La Mineriadă, el ar fi fost în trupele trimise să elibereze piața universității de protestatari. Într-un interviu pentru Hot News, fostul președinte Traian Băsescu, cel care de altfel l-a și numit șef la SPP în 2005, spune că dezvăluirile sunt o surpriză și pentru el și că Lucian Pahonțu ar trebui să-și piardă funcția. Contactat de Recorder, Pahonțu susține că întreaga sa activitate s-a derulat în conformitate cu normele legale și cu principiile solide care guvernează activitatea militarilor, precum loialitate și devotament față de țară, onoare, demnitate și integritate. Trecut în rezervă în 2024, Pahonțu conduce în continuare SPP acum. Și cea mai recentă apariție publică a sa, o vedeți acum pe ecran, a fost în iunie anul acesta, când a fost fotografiat la terasa unui restaurant din Bruxelles, alături de președintele Nicușor Dan și mai mulți politicieni. Și acum ne uităm la catastrofa de la granița dintre Nepal și regiunea chineză Tibet, cel mai probabil provocată de prăbușirea unui ghețar. Cel puțin 273 de oameni au murit, peste 1300, printre care sute de turiști străini sunt dispăruți în această viitură uriașă și în alunecările de teren care au devastat văile din Himalaya. Vreau să vă avertizez de acum, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
6: Un val gigantic de apă, noroi și copaci rupți a coborât cu o forță copleșitoare de pe versanți și a distrus totul în cale. A avut câțiva metri înălțime și a înghițit inclusiv o clădire cu 5 etaje în câteva secunde. Sute de turiști erau în zona din inima Himalaiei, populară pentru excursioniști și alpiniști.

0: पछि माहालो छतमा पनि आइपुग्यो। अब लड्दै मार्दै भन्दा भन्दै भन्दा भन्दै अनि एक घन्टापछि अलिक घटेर गयो। बुढी पुरिहाल्यो त्यहाँ अझ त्यो चाल त्यो घरको छतसम्म पुरिएछ। बुढी पुरिहाल्यो हामी चाहिँ छतमा बस्दा बस्दै चार पाँच घन्टापछि त्यो रात गर्ने हेलिप्याड गएर हाम्रो त्यहाँबाट रोजगार गऱ्यो।
1: Peste 1000 de salvatori au fost mobilizați cu câini, avioane și drone. Zona calamitată este greu accesibilă. În plus, din cauza ploilor, riscul de noi alunecări și căderi de pietre rămâne ridicat. Statele Unite, Uniunea Europeană, India, vecină și mai multe alte țări au promis sau deja au trimis ajutoare. Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite, catastrofa a fost declanșată de o prăbușire glaciară atât de violentă încât a provocat un cutremur cu magnitudinea 5,2 și alunecări de teren. Relieful extrem a amplificat totul. Oamenii de știință vor încerca să înțeleagă dacă schimbările climatice au avut un rol.
2: Digi24 FM.
3: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
4: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
2: Digi24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Spune-mi cum este să filmezi cu fratele tău.
7: Eu abia acum am filmat prima dată la, într-un serial cu el, după foarte mult timp, în care nu lucrase niciodată, da. Nu s-a întâmplat. Întâmplarea face că lucram și pe un text pe care îl scriam eu la vremea aia, că am scris pentru serialul Perioadă, și am avut senzația că parcă e o discuție pe care am avut-o cu el de 100.000 de ori. Nu știu cum să zic, e când ai o energie în care nu mai trebuie să repeți, că știi cum
6: că o să... Că vine natural.
7: Da, și eu știam cum o să zică el și el știa cum o să zic eu, și atunci a fost
6: a curs
7: cea mai
6: de
7: simplă
6: la
7: chestie.
6: Sine.
7: Da.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Bună, eu sunt Iuranda. Invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
8: If you could maybe help me with
9: the
8: mamma nigga.
9: You know, I have never thought that we are going to cook together one day.
8: Yeah, I know. Well, we do cook together, but I never thought we'd do it on screen.
10: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, lăptăria cu caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: Catedrala Mântuirii Neamului, încă nefinalizată, își deschide din nou porțile. Pentru o zi se întâmplă săptămâna viitoare. Credincioșii vor putea participa la prima sfântă liturghie de aici, din acest an. Iulia Gurguță, de acolo, ne spune toate datele. Iulia.
1: Bine v-am găsit! Pe 3 septembrie, joia viitoare, credincioșii vor putea intra din nou în Catedrala Mântuirii Neamului. Cei care își doresc vor putea participa la prima sfântă liturghie de aici, din acest an. Patriarhia Română a transmis că slujba are loc între orele 9 și 12, iar accesul se face, bineînțeles, în limita locurilor disponibile. Știm ultima oară când credincioșii au putut intra în Catedrala Mântuirii Neamului a fost între 24 decembrie anul trecut și 8 ianuarie în acest an. Chiar dacă știm, pictura catedralei a fost sfințită în luna octombrie anului trecut, lucrările continuă aici, în special cele legate de ansamblul de pictură în mozaic și de instalații. Vorbim despre o suprafață enormă. Pictura în mozaic se întinde pe o suprafață de aproximativ 25.000 de metri pătrați, iar fiecare zonă este finisată cu maximă atenție, a mai transmis Patriarhia Română. Catedrala Mântuirii Neamului este cea mai mare catedrală ortodoxă din România și una dintre cele mai mari catedrale ortodoxe din întreaga lume, iar iconostasul este considerat cel mai mare iconostas ortodox din lume, are aproape 24 de metri lungime și 17 metri înălțime.
0: Rapperul american Wiz Khalifa contestă pedeapsa primită la noi în țară, unde a fost condamnat definitiv la închisoare cu executare. Asta după ce a consumat substanțe interzise pe scena unui festival din Costinești. Teodora Chiuș chiar acum cu mai multe detalii despre subiect. Explică-ne, Teodora.
2: Bun găsit, rapperul încearcă din nou să scape de pedeapsa primită în România. A contestat condamnarea pe care a primit-o, respectiv 9 luni de închisoare pentru deținerea drogurilor de risc în vederea consumului propriu. Așadar, conform portalului, următorul termen este pe 8 octombrie. El a folosit o cale extraordinară de atac, contestația în anulare. Vă spuneam, așa speră să scape de această pedeapsă de 9 luni de închisoare. Vă reamintesc că Wiz Khalifa a fost surprins în timp ce fuma un joint de marihuana pe scenă în timpul unui festival în anul 2024.
0: A fost jaful secolului în Spania. Cel mai important tezaur istoric al țării a fost furat azi noapte dintr-un muzeu din orașul Alicante. E vorba despre piese de aur și argint, care aparțin epocii bronzului, pe care specialiștii le consideră unele dintre cele mai importante artefacte antice din Europa. Care sunt datele din această anchetă? La momentul la care vorbim, ne spune din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrică. Te ascultăm, Alin.
3: Bun găsit, au fost furate 66 de obiecte, toate aparțin acelui tezaur care era expus la Muzeul de Istorie din orașul Alicante. Este vorba despre vase, despre brățări, despre alte bijuterii și despre monede din aur, argint și fier. Aurul avea 24 de carate, iar fierul ar proveni din meteoriți, spun specialiștii. Este vorba despre un tezaur care este datat în anul 1000 înainte de Hristos. Polițiștii dau câteva detalii despre anchetă, chiar dacă este la început. În primul rând se știe că jaful a durat doar câteva minute, că hoții ar fi intrat pe o fereastră din lateralul clădirii și un detaliu foarte interesant este că cu doar câteva minute înainte de jaf a fost o alarmă la o sală de sport din apropiere și toate efectivele de poliție erau mobilizate în momentul jafului acolo. Mai este un detaliu interesant. În muzeu erau expuse originalele de foarte puțin timp. Până acum, pentru ani de zile au fost expuse doar copii, tocmai pentru a se feri de un eventual jaf. Poliția spune că este foarte posibil ca jaful să fi fost făcut la comandă și nu exclude să fie legături între acestea și alte jafuri similare de pe teritoriul european.
0: Urșii îi terorizează pe locuitorii orașelor de la munte de la noi. În Harghita au fost peste 380 de alerte de la începutul anului. Localnicii evită să mai iasă noaptea din case, de teamă că s-ar putea întâlni cu animalele sălbatice. Anul acesta, 4 persoane au fost atacate și rănite de urși. Un bărbat a fost găsit mort într-o pădure. Bianca Venter chiar acum cu mai multe informații despre această situație. Te ascultăm, Bianca, bun găsit!
4: Bun găsit, ne aflăm în localitatea Tușnad din județul Harghita. Aici autoritățile au intervenit de peste 13 ori anul acesta pentru a alunga urși din localitate. Animalele sălbatice au ajuns pe străzi în apropierea locuințelor, în grădini, iar oamenii se tem că se pot întâlni oricând cu urși, atât ziua cât și noaptea. În această situație sunt mai multe localități din județul Harghita, precum Pride, Zetea, Odorheiu Secuiesc sau chiar și Miercurea Ciuc. Numai anul acesta au fost înregistrate peste 380 de alerte de urs, 40 dintre ele fiind chiar în luna august. De asemenea, jandarmii au intervenit de peste 120 de ori pentru alungarea urșilor din zonele locuite, iar peste 20 de urși au fost extrași.
5: Digi24 FM.
6: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
5: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
10: Întrebarea numărul 10. Maia Sandu, președintele României?
11: Nu știu acest lucru, dar Maia Sandu este unul dintre cei mai populari lideri din România în acest moment, sau, haide să spunem așa, unul dintre cei mai populari lideri cu cetățenie română din lume, spune în acest moment. Am făcut recent o măsurătoare, am și publicat date din această măsurătoare și a relevat destul de clar faptul că dintre lideri internaționali este în top 2, se bate acolo cu regele Charles, deci e un lider foarte popular în România în acest moment. De asemenea, peste 60% dintre români apreciază pe Maia Sandu în calitate de președinte al Republicii Moldova.
10: Ar și vota-o?
11: Aici lucrurile se împart și asta e o chestiune chiar interesantă și chiar dacă e mai, un pic mai lung răspunsul, merită. Dacă ne uităm la profilul celor care au încredere în Maia Sandu, vă constata iarăși o polarizare foarte interesantă în care votanții PNL și USR au o încredere ridicată, procente de 70% în doamna Maia Sandu. Votanții USR ceva mai jos, dar nu foarte jos, iar votanții AUR, care nu sunt puțini în România, au un nivel extrem de scăzut de încredere în Maia Sandu, sigur pe fondul cultivării unei ostilități din partea liderilor cărui partid, tocmai partidul care militează, nu, pentru unitatea tuturor românilor.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.

0: Este doliu în cinematografie. Actorul englez Tim Curry, cunoscut mai ales pentru rolurile sale extravagante, iar publicului român, în special pentru apariția din Home Alone, a murit la vârsta de 80 de ani.
1: Who is it?
2: Wilderness Girls.
3: The Rocky Horror Picture.

0: Or did the butler do it?
1: Nap.
2: Nap.
1: He's the one to be on.
0: Long John Silver, at your service.
3: The way I'm feeling right now, no mugger or murderer would dare mess with me.
4: Madam, there are hundreds of parasites out there, armed to the teeth. Do bundle up. It's awfully cold outside.
5: Timp căruia a avut o carieră de peste 5 decenii în film, teatru și televiziune. Acum 14 ani, un accident vascular cerebral i-a schimbat radical viața și l-a lăsat în scaun cu rotile. Nu a fost căsătorit și nu a avut copii. Anul trecut și-a publicat memoriile, intitulate Vagabond. M-am distrat de minune, retrăind amintirile mele preferate. Asta spune regretatul actor înainte de apariția cărții, asta spunea atunci. A murit în casa lui de la Hollywood. Acum informații despre vreme. Vara se încheie cu vreme severă la noi. Avem noi alerte de furtuni și vânt puternic. ANM a emis cod galben pentru jumătate din țară. Vizată este capitala, însă Greta Gavrilă ne aduce chiar acum toate datele noi. Bun găsit, Greta!
6: Bun găsit, la această oră este cod galben de furtuni în centru, prin nord, prin sud și sud-est. Până în această noapte, la ora 1, este valabilă această alertă, iar în acest interval vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, grindină și vijelii. Vântul va sufla cu rafale între 50 și 70 de km pe oră și se vor strânge cantități de apă de peste 50 de litri pe metru pătrat. Mâine, ploile vor mai pierde din intensitate, însă vântul va prinde putere în sud-estul țării, astfel 7 județe sunt vizate de un cod galben. Meteorologii anunță în aceste zone rafale de 50-70 de km pe oră. Între timp, temperaturile vor fi în creștere în ultimul weekend de vară și vor atinge pragul caniculei în regiunile vestice. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
5: Grădina care nu se ofilește niciodată există. Se poate vizita la un muzeu din China. Este creată integral din sticlă colorată. E o tradiție care dăinuie de peste 2000 de ani.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 27 august 1916. Înainte spre Marea Unire. România a declarat război Austro-Ungariei și a intrat oficial în primul război mondial, după ce a fost neutră în primii 2 ani. Transilvania a fost primul obiectiv. 3 armate române au trecut Carpații în acea noapte. Orașele Brașov, Făgărașe și Miercurea Ciuc au fost eliberate rapid. Românii ardeleni au sprijinit soldații români. Regele Ferdinand, în proclamația sa către țară, a spus că a venit ziua așteptată de secole de conștiința națională pentru unirea românilor de ambele părți ale Carpaților. 27 august 1991. Basarabia se eliberează. Republica Moldova și-a proclamat independența față de URSS. 278 de deputați din Parlamentul de la Chișinău au aprobat decizia. Textul denunță pactul Ribbentrop-Molotov, prin care Basarabia a fost luată de URSS de la România. Declarația menționează clar că limba țării este limba română. Foarte mulți moldoveni, inclusiv liderii ai mișcării naționale de la Chișinău, doreau ca următorul pas să fie reunirea cu România, dar a urmat războiul din Transnistria. 27 august 1979. Atac la coroană. Contele Louis Mountbatten, unchiul prințului Philip al Marii Britanii și cel care i-a făcut acestuia cunoștință cu regina Elisabeta a II-a, a fost ucis de teroriștii irlandezi din IRA. Mountbatten era în vacanță la castelul familiei de pe malul Oceanului Atlantic, în Republica Irlanda. IRA a pus o bombă în barca de pescuit folosită adesea de conte. Teroriștii irlandezi au revendicat imediat atacul. Cel care a pus bomba a fost prins în aceeași zi. Asasinatul a fost condamnat de Londra, de Dublin și la nivel mondial.
0: Ați ascultat Digistoria. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Haideți să-l cunoaștem împreună pe Alex Calancea. Eu vreau să știu, Alex, când era mic, când a făcut cunoștință cu muzica?
3: Copilăria mea, am încercat mereu să-mi ascult instinctele, chiar fiind copil, fiind o fire mai introvers, așa, la ale mele, jucându-mă mai mult în imaginația mea, și la un moment dat m-am văzut. O să fiu în scenă, eu fiind copil de părinții erau simpli agricultori, copil de familie mare, cinci copii.
2: Cel mai mic, cel mai mare, mijlociu?
3: Mai este unul mai mic după mine, 4 frați și o soră. Și după acea viziune a mea că, uite, o să fiu artist, în câțiva ani a apărut la școala de la noi un cerc muzical, unde acolo am făcut cunoștință cu muzica. De fapt, sora mea, soțul ei mi-a arătat unele acorduri la chitară, nu le-a arătat, el cânta și le-am furat. Le-am furat în sens că muzica prin furt e cea mai intră la suflet, atunci când de fapt tu vezi și repeți, nu neapărat îți arată. Și eu pot să mă numesc autodidact, pentru că toată viața mea am cam furat. Nu am avut profesor anume să-mi pună mâna la pe bas sau pe concept de contrabas, dar ascultând multă muzică, îmi imaginam cum ar trebui să sune. Și acum tot din această bas-chitară încerc să o privesc prin prisma unei viori, prin prisma unui țâmbal, că am și unele chestii cânt la basca la țâmbal sau unele solouri unde nu vreau ca acest instrument neapărat să sune undeva de lângă tobă, de acompaniment, dar să-i fac fața mai lucidă și să-l scot mai în față. Dacă vorbim acum de bas-chitară, el e un instrument care sună în spate și el face parte din ritm, de fapt. El nu e solistic.
2: Lucruri la care poate nu s-au gândit alții. Așa mi se pare.
3: S-au gândit alții pentru că este piesa contrabasul, unde anume e despre aceasta, că contrabasul trebuie să fie undeva în spate. Și acest contrabas din spate se îndrăgostește de prima vioară, are curajul. Și anume ca să-i facă cumva să-i atragă atenția, el la un moment dat anumit dă o notă.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: interes public.
1: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Ora 14, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Eu sunt Andreea Bradu, vedem acum principalele subiecte pe scurt. Putin ia în calcul să folosească arma nucleară tactică în Ucraina, scrie Bloomberg. Imediat vedem reacția de ultimă oră a Kremlinului. Eșec total în privința legii salarizării, de care depind 770 de milioane de euro din PNRR. PSD și-a făcut calculele electorale, atrage atenția ministrul interimar al muncii. Ce mai poate fi salvat? Care sunt consecințele? Analizăm imediat. Imagini și informații cu puternic impact emoțional. Catastrofă la granița dintre Nepal și Tibet. Sunt cel puțin 273 de morți după o viitură uriașă provocată de o prăbușire glaciară urmată de un seism. Rusia reacționează pentru prima dată după ce România a distrus o dronă maritimă rusească lângă Neptun Deep. Spune că nu este a lor și că este de proveniență ucraineană. În același timp, dă un avertisment voalat pentru Europa. Pericolul pentru infrastructura subacvatică este rezultatul direct al sprijinului NATO pentru Kiev.
1: Cu от Constanță. Той самий, где, помните, тоже тогда что-то у них приземлялось неожиданно для граждан Румынии. Для перехвата цели ВВС Румынии поднимали два истребителя F-16. Один из них обнаружил украинский морской дрон и уничтожил его огнем из бортовой пушки. Я еще раз повторю, это ведь не впервые румыны сталкиваются на своей территории, неважно, суша или море, с бесхозными опасными объектами с Украины. Вот мы видим, как закупаемые и передаваемые киевскому режиму через механизмы НАТО вооружения оборачиваются против самих членов альянса.
0: Și vin informații îngrijorătoare de la Kremlin. Putin ia în calcul să folosească arma nucleară tactică în Ucraina, scrie Bloomberg, la scurt timp după vizita făcută de șeful CIA la Moscova. Cât de serioasă este amenințarea, ne spune Ana Constantin.
2: Bine v-am găsit, reporterii Bloomberg scriu că Moscova analizează să își intensifice atacurile cu rachete balistice, deși principala țintă ar fi Kievul, inclusiv centrul orașului, sunt vizate și alte orașe ucrainene. Potrivit Bloomberg, Putin ar fi concluzionat că negocierile de pace sunt într-un punct mort și vede escaladarea militară drept una dintre puținele modalități pe care le mai are la dispoziție pentru a-și atinge obiectivele în Ucraina. Oficialii ruși citați de Bloomberg nu exclud nici ca Rusia să recurgă în ultimă instanță la arme nucleare tactice, dar pentru moment nu există indicii că Moscova s-ar pregăti să folosească arme nucleare. Important de subliniat este că Moscova vede indirect atacurile ucrainene tot mai mult drept atacuri ale statelor NATO, pentru că alianța ajută Ucraina cu arme și informații și în tot acest context a fost la Moscova și directorul CIA. Potrivit celor mai noi informații apărute în The Washington Post, John Ratcliffe a transmis un avertisment strategic. Mai exact, Rusia a fost avertizată să nu testeze articolul 5 al NATO prin acțiuni militare sau alte forme de escaladare împotriva unui stat aliat, pentru că ar putea declanșa o confruntare directă cu alianța. Statele Baltice au fost menționate în mod expres, dar atenționarea a vizat întreaga alianță.
3: Шилок сейчас очень много публикуется. Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью и ничего общего не имеет с намерениями Российской Федерации. Российская Федерация продолжает специальную военную операцию. Предпочла бы достигать своей цели мирными способами, но в отсутствие возможности делать это продолжает специальную военную операцию с тем, чтобы обеспечить свою безопасность и свои интересы в контексте конфликта вокруг Украины. Вместе с тем Российская Федерация сталкивается с весьма агрессивной политикой по отношению к себе со стороны европейских стран. И эта агрессия исходит именно из европейских стран. Рассуждения об обратном являются искажением реальности и обычными такими газетными утками, не более того.
0: Și avem o informație nouă la Digi24. Prezența americană pe teritoriul european se va baza pe criterii stabilite de Pentagon, nu pe strategie militară. Potrivit unor surse citate de Reuters, statele NATO din Europa vor fi evaluate în funcție de cheltuielile pentru apărare, contribuție la forțele alianței, accesul oferit armatei americane pentru operațiuni și sprijinul acordat priorităților Statelor Unite ale Americii. Șeful Pentagonului va primi cel puțin 4 variante pentru reducerea sau reorganizarea trupelor americane până pe data de 6 noiembrie. Aceeași publicație scrie că aliații europeni se tem că modificările au fost deja decise după ce Trump a acuzat anumite state NATO că nu contribuie suficient sau că nu au sprijinit Statele Unite în timpul războiului cu Iranul. Vă reamintesc, zilele acestea, subsecretarul Departamentului de Război se află în Europa la discuții despre prezența americană. Are la această oră o conferință comună cu șeful alianței, Mark Rutte. Rusia a declarat persoana non grata un diplomat român din ambasada noastră de la Moscova. Este răspunsul în oglindă pe care Moscova l-a dat României la măsura luată de țara noastră după dobărârea dronelor în luna iulie. Decizia i-a fost comunicată însărcinatului cu afaceri al României în Rusia, care a mers astăzi la Ministerul de Externe din Moscova. Diplomata a fost chemată să dea explicații pentru acuzațiile României privind cele 3 drone doborâte în spațiul nostru aerian. Autoritățile de la noi au anunțat atunci că sunt drone rusești. Ca răspuns, România a expulzat un membru al ambasadei Rusiei la București și a rechemat ambasadorul român acasă. Eșec total în privința legii salarizării, de care depind 770 de milioane de euro din PNRR. Chiar președintele Nicu Șordan a făcut anunțul de la Palatul Cotroceni, a urmat apoi o ploaie de atacuri politice. Ce mai poate fi salvat? Care sunt consecințele? Și de ce și acum aruncă vina acum partidele reciproc? Ne spune Ema Stoica, te ascultăm, Ema.
4: Bun găsit tuturor! În primul rând, președintele României spune că până la finalul anului partidele ar fi promis să vină cu o lege a salarizării, cu o reformă în domeniul public al salarizării. Totuși, dacă ne uităm la promisiunile făcute de partidele care au fost în fosta coaliție de guvernare, acestea nu prea s-au ținut, pentru că au și promis că facă o lege a salarizării care să îndeplinească jalonul. Nu s-a întâmplat acest lucru. Ne întoarcem la ce se întâmplă acum. Am pierdut acea sumă de 770 de milioane de euro. Acest lucru ne dăm seama pe lângă comunicarea venită din partea Cotroceniului și comunicarea venită dinspre partide. Partidele se acuză reciproc că sunt vinovate pentru acest eșec al proiectului. Dinspre Partidul Social Democrat, fostul ministru al Muncii spune că vina este în principal a ministrului interimar de la Ministerul Muncii, adică Dragoș Pâslaru, care ar fi făcut un proiect, unul care nu se pliază pe recomandările venite din partea Comisiei Europene să se încadreze în acea anvelopă de 8 miliarde de lei. După aceea spune că inclusiv în discuțiile pe care le-a purtat nu a mulțumit sindicatele, nu a mulțumit nici ministerele care se află vizate direct de către această lege. Și aduce ca argumente, aduce fostul ministru al Muncii câteva documente, printre care și o comunicare între Ministerul Muncii și Comisia Europeană. Spune Florin Manole că aceasta nu ar fi fost de acord cu forma venită din partea executivului. Pe de altă parte, din informațiile noastre, surse guvernamentale spun că în ultima formă, cea care a fost trimisă ieri către liderii partidelor, Comisia Europeană ar fi fost de acord cu această variantă a legii. Cert este că până în momentul de față nu avem publică nici forma finală, dar nu avem publice nici aceste comunicări care s-au făcut cu reprezentanții Comisiei Europene. Banii cel mai probabil, vă spuneam, sunt pierduți, iar în perioada următoare vom vedea dacă partidele chiar se țin de noua promisiune de a face o nouă lege a salarizării până la finalul anului.
5: Responsabilitatea aparține Partidului Social Democrat, care a avut timp începând cu 2021 să pregătească acest proiect. A fugit de responsabilitate, s-a ascuns. Și niciodată, deci niciodată din 2021, n-a pus vreun proiect în transparență. Partidul Social Democrat a întreținut prin promisiuni solicitări ale sindicatelor care depășeau cu în zona de educație cu circa 4 miliarde și în zona de sănătate cu 2 miliarde, ceea ce România își putea permite. Deci acest lucru a fost făcut printr-o manevră prin care dumnealor spuneau nu susțineți această lege, că lasă că o să ne ocupăm noi ulterior de ea, și au sabotat fiecare pas al acestui demen. Partea asta la altă, pentru un milion de oameni le creșteau salariile, pentru restul erau garantate veniturile salariale, și cu toate astea PSD, din rațiuni strict partinice și politice și electorale, a preferat să dea cu piciorul.
6: Cine este de vină pentru pierderea banilor din PNRR? Guvernul Bolojan este de vină. Pentru că în ultimele sale două comunicări, Comisia Europeană spune clar că proiectul nu îndeplinește jalonul, nici din punct de vedere al echității, nici din punct de vedere al impactului bugetar și a sustenabilității impactului bugetar. Așadar, nu am avut în ultimele săptămâni un proiect care să îndeplinească jalonul. Nu am fi avut, dacă acest proiect ar fi fost votat, decât un proiect care să piardă banii din PNRR, să creeze un sistem injust în salarizare, un proiect pierzător pe toată linia.
0: Catastrofă la granița dintre Nepal și regiunea chineză Tibet, cel mai probabil provocată de prăbușirea unui ghețar. Cel puțin 273 de oameni au murit și peste 1300, printre care sute de turiști străini, sunt dispăruți în viitura uriașă și alunecările de teren care au devastat văile din Himalaya. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
7: Un val gigantic de apă, noroi și copaci rupți a coborât cu o forță copleșitoare de pe versanți și a distrus totul în cale. A avut câțiva metri înălțime și a înghițit inclusiv o clădire cu 5 etaje în câteva secunde. Sute de turiști erau în zona din inima Himalaiei, populară pentru excursioniști și alpiniști.

0: आखी महालो छतमा पनि आइपुग्यो, अब लड्दै मार्दै भन्दा भन्दै भन्दा भन्दै अनि एक घन्टापछि अलिक घटेर गयो। बुढी पुरिहाल्यो त्यहाँ हजुर, त्यो चाल त्यो घरको छतसम्म पुरिह बुढी पुरिहाल्यो। हामी चाहिँ छतमा बस्दा बस्दै चार पाँच घन्टापछि त्यो रात गर्ने हेलिप्याड गएर हाम्रो त्यहाँबाट उद्धार गऱ्यो।
1: Peste 1000 de salvatori au fost mobilizați cu câini, avioane și drone. Zona calamitată este greu accesibilă. În plus, din cauza ploilor, riscul de noi alunecări și căderi de pietre rămâne ridicat. Statele Unite, Uniunea Europeană, India, vecină și mai multe alte țări au promis sau deja au trimis ajutoare. Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite, catastrofa a fost declanșată de o prăbușire glaciară atât de violentă încât a provocat un cutremur cu magnitudinea 5,2 și alunecări de teren. Relieful extrem a amplificat totul. Oamenii de știință vor încerca să înțeleagă dacă schimbările climatice au avut un rol.
2: Din păcate, pentru unii copii, școala începe în aceleași condiții ca în urmă cu 30 de ani. Oficial, în România sunt 175 de școli cu toalete în curte. Este și cazul unei astfel de instituții din Bâlteni, județul Gorj. Autoritățile locale spun că nu au găsit bani pentru amenajarea unei toalete în interior.
3: Această școală gimnazială este încremenită în timp. Aici învață aproximativ 200 de elevi. Plouă sau ninge, este ger sau caniculă, copiii sunt nevoiți să meargă la toaletă în fundul curții, deși școala a fost renovată în urmă cu câțiva ani.
4: Miros greu de suportat, foarte frig iarna și foarte cald vara. Acestea sunt condițiile de care au parte elevii uneia dintre unitățile de învățământ din comuna Bâlteni, județul Gorj. În această toaletă pe care copiii sunt nevoiți să o folosească, totul este insalubru. Ușile pe care toaletele le au aproape că stau să cadă.
5: Foarte rău. Noi sperăm. Pentru nepoții noștri, noi sperăm să facă. Avem nepoți.
4: Și merg aici la școală?
5: Merg aici la școală. Vrea să fie condiții să, dar nu să ducă copilul cât de mic.
4: Credeți că o să facă măcar în viitor?
5: Speră, dar nu prea crede.
6: Școala e făcută veche, așa a fost.
4: Cea veche a fost conservată, s-a făcut una nouă, dar fără bani.
6: Nu știu ce să vă...
4: V-ați trimite copilul la o școală de genul ăsta?
6: Păi aici învață. Aici învață copilul meu. Eu tot aici am învățat și atunci era jale, dar acum eu...
3: Autoritățile recunosc problema și spun că lipsa banilor ar fi piedica.
7: Nu am primit nicio rectificare bugetară de la statul român. Știm cu toții că învățământul spunem că este obligatoriu, însă se pare că este obligatoriu, dar cumva pe cheltuiala și pe spatele tot al cetățenilor, adică pe al primăriei, tot din taxe și impozite locale. Nu putem să facem față, să asigurăm și partea de învățământ și partea de cultură și partea de salubrizare și iluminat public și toate cele.
3: Deocamdată, în școală a fost identificat un spațiu care ar putea fi transformat în toaletă. Oficialii locali nu știu când ar putea începe lucrările.
2: Jaful secolului în Spania, cel mai important tezaur istoric al țării, a fost furat noaptea trecută dintr-un muzeu din orașul Alicante.

0: La o sală de sport din apropiere și toate efectivele de poliție erau mobilizate în momentul jafului acolo. Mai este un detaliu interesant. În muzeu erau expuse originalele de foarte puțin timp. Până acum, pentru ani de zile, au fost expuse doar copii, tocmai pentru a se feri de un eventual jaf. Poliția spune că este foarte posibil ca jaful să fi fost făcut la comandă și nu exclude să fie legături între acestea și alte jafuri similare de pe teritoriul european.
1: Scandal fără precedent la Înalta Curte de Casație și Justiție. Judecătoarea care pronunțase prima sentință în dosarul Romața a fost scoasă din sala de judecată de jandarmi. Ea a insistat să le explice colegilor săi de ce a decis suspendarea certificatului companiei. Între timp, Curtea Supremă a dat câștig de cauză Romața. Colega mea, Ioana Cornev, vine cu toate datele.
2: Înalta Curte de Casație și Justiție a dat verdictul final în dosarul Romața și a dat câștig de cauză companiei. Judecătorii au respins procesul deschis de 7 persoane care inițial câștigaseră la Curtea de Apel București. Ca să explicăm pe scurt ce s-a întâmplat, ei bine, acești oameni au reclamat faptul că Romața nu ar fi respectat toate regulile pentru recrutarea controlorilor de trafic aerian. Au deschis acest proces, iar judecătoarea de la Curtea de Apel București le-a dat dreptate. De altfel, femeia a fost implicată și într-un incident. La termenul de judecată stabilit pentru recursul împotriva acestei decizii, femeia a venit în fața instanței la Înalta Curte de Casație și Justiție și a cerut în repetate rânduri magistraților să își justifice decizia. Instanța i-a explicat că nu are voie să facă acest lucru pentru că nu este parte din proces. I-au cerut femeii să părăsească sala de judecată, însă aceasta nu s-a conformat, a insistat să ia cuvântul, iar în cele din urmă instanța a chemat jandarmii, iar femeia a fost scoasă cu forța din sala de judecată. Vedem că Înalta Curte de Casație și Justiție a respins complet acest proces, a fost desființat, iar decizia este definitivă.
1: Avem prima reacție a șefului Serviciului de Informații Externe al Rusiei după vizita șefului CIA la Moscova. Oficialul a declarat pentru presa de la Moscova că discuția pe care a avut-o cu omologul lui s-a concentrat în jurul activității serviciilor. Acesta minimizează importanța vizitei rare. Presa de peste ocean spune că șeful CIA s-ar fi dus la Moscova să-i transmită un avertisment lui Putin pentru a nu ataca țări din NATO.
3: Da, встреча состоялась, но в этом нет ничего необычного. Практики деятельности специальных служб, встречи руководителей или личные встречи в формате онлайн – это часть нашей работы. Должен вам сказать, что, ну, к примеру, я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира. Так что и состоявшаяся встреча с Джоном Рэдклиффом – это
4: рабочий формат.
3: Это рабочий формат. В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. А компетенция разведывательных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая вещь.
1: Și vă reamintesc, doamnelor și domnilor, vin informații grijorătoare de la Kremlin. Putin ia în calcul să folosească arma nucleară tactică în Ucraina, scrie Bloomberg, la scurt timp după vizita făcută de șeful CIA la Moscova. Cât de serioasă este amenințarea? Discutăm cu doamna Gabriela Cioț, profesor de relații internaționale și studii europene la Universitatea Babeș-Bolyai. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
5: Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Doamna Gabriela Ciot, cât de serios credeți că ia în calcul Putin această acțiune să atace Ucraina cu armă nucleară tactică? Dacă ne auziți, doamna Ciot, vom reface această legătură, pentru că aceste informații, vă reamintesc, doamnelor și domnilor, au fost publicate de Bloomberg la scurt timp după vizita făcută de șeful CIA la Moscova. Am refăcut această legătură. Doamna Gabriela Ciot, credeți că Putin urmează să facă așa ceva sau ia în calcul serios să folosească arma nucleară tactică în Ucraina?
5: Amenințările trebuie să fie luate în serios, dar este o diferență între amenințare și intenție. Evident, războiul din Ucraina intră într-o nouă fază, este o nouă escaladare, există o tensiune la nivelul reprezentanților și, desigur, și a președintelui Putin,

0: urmare a atacurilor pe care Ucraina le întreprinde în adâncime în Rusia asupra rafinăriilor de petrol și a rețelelor logistice. Așadar, este vorba de o intensificare a poziției de negociere. Știm că negocierile sunt în impas. Putem corobora și cu vizita Serviciului de Informații American în Moscova tocmai această negociere care se poartă pe tema Ucrainei și desigur este evident un astfel de blocaj. Să nu uităm, tocmai astăzi are loc și această întâlnire la Bruxelles în cadrul Consiliului Nord-Atlantic între ambasadorii statelor aliate și subsecretarul de stat din Departamentul de Război, domnul Colby. Deci iată că se discută iarăși prezența trupelor NATO în statele aliate, în principal în statele europene, așadar vedem că este vorba de o reacție pentru a-și crește poziția în viitoarele negocieri pe care Federația Rusă o practică. Nu este prima dată, au mai fost astfel de amenințări, trebuie luate în considerare, dar probabil va fi vorba de o intensificare atacurilor pe care Federația Rusă le va avea în Ucraina și din ceea ce am citit în presa internațională, probabil asupra Kievului.
1: Declarația șefului Serviciului de Informații Externe al Rusiei ar putea fi considerată ca un indiciu că discuția pe care șeful CIA a avut-o cu Rusia prin reprezentanții săi, indiferent cine a fost aceea, pentru că nu e o confirmare oficială că s-a întâlnit față în față cu Vladimir Putin sau cu alți oficiali, ar putea fi un semnal că totuși această discuție nu le-a picat bine rușilor din moment ce încearcă să minimizeze acea întâlnire? Mergem acum mai departe. Din cauza secetei, Oltul a schimbat harta hidrologică a țării fix la vărsarea în Dunăre. Localnicii se tem că în toamnă sau când va avea un debit mai mare, va inunda satul din apropiere. Primarul comunei Islaz cere lucrări imediate de îndiguire și mutarea Oltului în Albia Veche.
2: Anul trecut, Oltul practic avea cursul principal dincolo de acest prund, lucru care era avantajos pentru comuna noastră, pentru faptul că nu se eroda malul.
3: Pe unde curge acum Oltul ca să se ascundă în Dunăre, în primăvară era plajă. Loc popular de relaxare estivală pentru comunitățile din Islaz și împrejurimi.
4: Era plajă frumoasă, aici, pe zona asta, era chiar minunat. Majoritatea, când era plaja, traversau aici pe insulă și făceau plajă.
5: Și Oltul curgea pe partea cealaltă, în stânga.
4: Da, da, da. Foarte frumos era.
2: La vreo 20 de metri erau niște măsuțele acestea de la Poiana Țucă și erau montate acolo. Am venit și le-am luat pentru că în primăvară apa venise foarte mult și a erodat. Da. Undeva în mijloc acolo erau.
3: Din cauza debitului mic și al aluviunilor depuse pe vechiul curs, Oltul n-a mai avut putere să-și miște apa pe Albia istorică. A găsit loc la dreapta, pe un braț inferior, sub malul nisipos al Islazului. S-a apucat să-l macine cu tot cu arborii de pe mal și a săpat albie nouă până în fluviu. Privit atent, lasă impresia că urcă puțin spre brațul Calnovăț și abia apoi își varsă apa în Dunăre.
2: Brațul Calnovăț primește Oltul practic în amonte.
5: S-ar putea
2: nisip.
5: Draga ceva pe aici?
2: S-ar putea draga, sigur că da.
5: Și dacă s-ar draga?
2: Dacă s-ar draga, posibil ca cursul să-și facă practic cursul inițial să se mute pe zona pe
5: Albia
2: care a fost
5: istorică.
2: Pe Albia ea istorică, da. Având în vedere perioada în care ne aflăm din punct de vedere financiar cu atâtea restricții financiare, cred că este mai greu, dar să sperăm că factorii de decizie vor analiza și vor găsi soluțiile cele mai potrivite pentru această situație.
3: În așteptarea investițiilor care să salveze malul Islazului și să retrimită Oltul pe vechea Albie, localnicii satului apropiat se tem de inundații.
6: Trebuie o dragă și dragat Oltul
5: Draga se schimba cursul, altfel nu se poate face. Degeaba îndigui ei dacă nu și draghează, să-i schimbe cursul cum era odată să modifice. Altfel nu există soluție, că îndigui, dar nu îndigui cu efect.
6: O să rugă sat. O să rugă aici în sat. O să rupă mereu și o să rugă, noroc. O să rugă în sat. Apele române trebuie să ia inițiativa, măsuri, nu cu primăria, dar cred că apele române mai...
7: Păi și când ia apele române măsurile astea pe care
6: când o ajunge în sat.
3: Teama oamenilor n-are rădăcini tocmai vechi. În urmă cu 12 ani, autoritățile au intervenit exact când localitatea Islaz a fost aproape de dezastru. Atunci, oltul învolburat a depășit digul cu un metru și a rupt o parte din malul stâng aproape de vărsare. Acum, oltul macină zilnic metri întregi de mal, dar în partea dreaptă. Și momentan, nimeni nu intervine să-l oprească.
8: Digi24 FM.
9: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
8: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
12: Vreau să vă întreb un lucru. Care este cel mai mare fals istoric construit de istoriografia comunistă, de propaganda comunistă în anii 70-80, în scopuri pe care le putem înțelege și în care românii cred și astăzi, la 35 de ani după Revoluție?
13: Mi-e greu să desemnez un caz, dar ceea ce pot spune este că vârfurile absolute în falsificarea istoriei au fost obținute de regimurile de extremiste, că au fost de dreapta în anii 30-40 sau că au fost de stânga ulterior. Ele sunt campioane în mitizarea tuturor istorilor. Nu înseamnă că altfel figuri mult mai agreabile, cum e Nicolae Bălcescu mai de mult sau alții, n-au produs și ei falsuri. Depinde de intenții, cumva. Tot așa, judecarea deciziilor, dar în perspectiva lungă a lucrurilor, nu doar în imediat.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.

0: Rapperul american Wiz Khalifa contestă pedeapsa primită la noi în țară, unde a fost condamnat definitiv la închisoare cu executare. Asta după ce a consumat substanțe interzise pe scena unui festival din Costinești. Teodora Chiuș vine cu mai multe detalii.
1: Bun găsit, rapperul încearcă din nou să scape de pedeapsa primită în România. A contestat condamnarea pe care a primit-o, respectiv 9 luni de închisoare pentru deținerea drogurilor de risc în vederea consumului propriu. Așadar, conform portalului, următorul termen este pe 8 octombrie. El a folosit o cale extraordinară de atac, contestația în anulare. Vă spuneam așa, speră să scape de această pedeapsă de 9 luni de închisoare. Vă reamintesc că Wiz Khalifa a fost surprins în timp ce fuma un joint de marihuana pe scenă în timpul unui festival în anul 2024.
0: Donald Trump se consideră protectorul suprem al Israelului, spune că fără el, țara nu ar mai exista. Argumentul este că a oprit Iranul să își facă arme nucleare cu care ar fi distrus Israelul. Comentariile au fost făcute într-un podcast găzduit de un comentator conservator.
2: I terminated it in my first term, and so I saved it then. They would have had a nuclear weapon. They would have used it. Israel would have been totally knocked out. They would have knocked out. There would be, I will say this, if Donald Trump wasn't president, there would be no Israel right now. There would be, and that's a guarantee. There would not be an Israel because they would have had nuclear weapons and they would have used them immediately.
0: Catedrala Mântuirii Neamului, încă nefinalizată, își deschide din nou porțile pentru o zi săptămâna viitoare. Credincioșii vor putea participa la prima sfântă liturghie de acolo, din acest an. Iulia Gurguță vine cu toate detaliile.
3: Bine v-am găsit! Pe 3 septembrie, joia viitoare, credincioșii vor putea intra din nou în Catedrala Mântuirii Neamului. Cei care își doresc vor putea participa la prima sfântă liturghie de aici, din acest an. Patriarhia Română a transmis că slujba are loc între orele 9 și 12, iar accesul se face, bineînțeles, în limita locurilor disponibile. Știm ultima oară când credincioșii au putut intra în Catedrala Mântuirii Neamului. A fost între 24 decembrie anul trecut și 8 ianuarie în acest an. Chiar dacă știm, pictura catedralei a fost sfințită în luna octombrie anului trecut, lucrările continuă aici, în special cele legate de ansamblul de pictură în mozaic și de instalații. Vorbim despre o suprafață enormă. Pictura în mozaic se întinde pe o suprafață de aproximativ 25.000 de metri pătrați, iar fiecare zonă este finisată cu maximă atenție, a mai transmis Patriarhia Română. Catedrala Mântuirii Neamului este cea mai mare catedrală ortodoxă din România și una dintre cele mai mari catedrale ortodoxe din întreaga lume. Iar iconostasul este considerat cel mai mare iconostas ortodox din lume. Are aproape 24 de metri lungime și 17 metri înălțime.
0: Și vedem imediat imagini indirect de la Chișinău. Președintele Nicușor Dan ajunge în doar câteva momente. Revenim la acest subiect. Până atunci ne uităm la furtul dintr-o biserică și o explicație năucitoare din partea unui bărbat care a plecat acasă cu acea casetă în care se păstrează Sfânta Părtășanie. Nu voia să o vândă, ci să o păstreze în propriul altar. Hoțul a fost reținut, date suplimentare primind de la colega mea, Ioana Carpen.
4: Bun găsit, bărbatul de 53 de ani ar fi intrat în altarul Catedralei Arhiepiscopale din Buzău și ar fi sustras o piesă componentă a Sfântului Chivot, destinată păstrării Sfintelor Taine pentru împărtășirea credincioșilor. Sfântul Chivot este un obiect liturgic așezat pe Sfânta Masă și are un rol important în cultul ortodox. Piesa a fost furată și este estimată la aproximativ 10.000 de lei. În urma perchezițiilor oamenilor legii efectuate în Beceni, în județul Buzău, la locuința bărbatului, obiectul a fost găsit într-un altar improvizat, amenajat chiar de acesta. Potrivit anchetatorilor, bărbatul nu ar fi intenționat să vândă piesa, ci să o păstreze. Surse din anchetă precizează că bărbatul, originar din Ilfov, a declarat că a luat piesa pentru protecție divină, milostenie, dar și iertarea păcatelor. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor.
0: Și vedeți imagini în direct chiar acum de la Chișinău. Președintele Nicușor Dan a sosit și este primit de Maia Sandu la Palatul Prezidențial de la Chișinău. Cei doi șefi de stat vor avea o întâlnire tete-a-tete urmată de convorbiri oficiale. Ulterior, după aproximativ 2 ore, Nicușor Dan și Maia Sandu vor participa la parada militară organizată de Piața Marii Adunări Naționale cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova. Și vedem chiar momentul în care Maia Sandu îl primește pe președintele României, Nicușor Dan. Vă reamintesc că Nicușor Dan a ajuns încă de dimineață în Republica Moldova, a făcut o vizită și la Cahul, unde a fost întâmpinat de către reprezentanții administrației publice locale de acolo. De la Chișinău intră în direct alături de noi Cristina Cileacu, realizatoare Pașaport Diplomatic. Bună ziua, Cristina! Ce urmează? Bună, la ce să ne așteptăm de la aceste discuții? Participă ulterior și Volodymyr Zelensky.
5: Așa este, președinta Maia Sandu, tocmai acum suntem în curtea Palatului Prezidențial de aici, de la Chișinău, intră în clădire cu președintele României, Nicușor Dan, pentru că urmează un tete-a-tete, așa cum se spune în limba diplomatică, adică o întâlnire bilaterală. Discuțiile, pe lângă faptul că nu-i așa, trebuie să-i felicităm pe moldoveni pentru ziua lor națională, pentru ziua independenței, 35 de ani, deci au o valoare simbolică. Vorbim și despre discuții extrem de serioase legate de securitate. Știm foarte bine că războiul pe care rușii îl poartă în Ucraina se intensifică și a ajuns deja să aibă efecte și în țările noastre, în România, în Moldova, dar și în alte țări din regiune. Și cei doi președinți trebuie să se asigure că ambele țări sunt bine protejate, tocmai pentru că Moldova nu este o țară membră NATO, mai mult decât atât, este o țară neutră a cărei armată abia începe cumva să fie dezvoltată pentru propria apărare, nu pentru altceva. Și de altfel aici la Chișinău, după ce această discuție între cei doi președinți va avea loc, vor merge împreună să vadă și o paradă de ziua națională la care participă, pe lângă armata, poliția și serviciile de securitate din Chișinău, și soldați din alte 8 țări, inclusiv soldați din România și tehnică de nivel NATO pe care Republica Moldova a achiziționat-o pentru armata sa. Repet, nu ca să o folosească pentru că e o țară neutră, ci doar pentru apărare, pentru că situația din regiune se deteriorează. Sunt multe pe agenda. Securitatea energetică este un punct foarte important. De altfel, de câteva zile de când sunt la Chișinău, am avut o întâlnire și cu ministrul energiei din Republica Moldova, care ne-a explicat cât de avansate sunt lucrările în momentul de față de conectare a Republicii Moldova cât mai mult la România și la restul rețelei europene, pentru că vor să reducă total dependența de ceea ce înseamnă alte resurse energetice și în special cele din Transnistria, pentru că situația, cum spuneam, este din păcate deteriorată, nu se îmbunătățește.
0: Mulțumim foarte mult, Cristina Cileacu, în direct din Chișinău. Restricții pe Instagram și Facebook pentru copiii sub 18 ani. Limita zilnică de cel mult 2 ore petrecute pe aplicații, ce poate fi dezactivată doar cu acordul unui părinte. Interdicția utilizării între miezul nopții și 6 dimineața și ascunderea numărului de aprecieri. Măsurile fac parte dintr-o înțelegere între Meta și 48 de state americane, potrivit Associated Press. Rămâne de văzut când vor intra în vigoare aceste schimbări și, foarte important, dacă vor fi cerute și de către alte țări. Discutăm acest subiect cu Cristian Bolocan, specialist în marketing online. Bună ziua, vă mulțumesc!
6: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
0: Credeți că vor avea rezultatele scontate aceste modificări? Pentru că există critici, inclusiv din Statele Unite ale Americii, că nu ar fi suficiente.
6: Da, de altfel, în comunicarea oficială a Meta, acestea explică faptul că fără o reglementare și asupra celorlalte rețele sociale, și ne referim aici la TikTok și la YouTube, aceste noi schimbări nu ar aduce neapărat efectele dorite, pentru că adolescenții și copiii s-ar muta către celelalte platforme care nu au aceste noi reglementări introduse. Deci, probabil, fără să fie o reglementare a tuturor rețelelor sociale, putem
0: inclusiv
6: să vorbim
0: acelor
6: de...
0: care ar putea părea că cineva ar putea profita.
6: Bineînțeles, bineînțeles.
0: De cealaltă parte, indiferent dacă aceste măsuri rămân doar în cele 48-50 de state americane, fie că sunt extinse poate și în Europa, așteptăm să vedem dacă și alte state vor solicita Meta aceleași măsuri, până la urmă, rețelele sociale, indiferent că sunt Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, trebuie să aleagă între a stabili aceste măsuri și practic a avea un consum mai redus, mai puțin utilizator, dacă deja cei de 18 ani până în 18 ani vor fi limitați. Și totodată asta înseamnă mai puține încasări, există interese financiare mari la mijloc.
6: Este clar că vorbim și despre componenta financiară, pentru că știm cu toții că, din nefericire, există foarte multe reclame care se afișează și minorilor, ceea ce înseamnă că implicit rețelele sociale, în speță Meta, Facebook și Instagram, vor avea probleme și din această perspectivă și vor trebui să găsească căi noi de a-și crește veniturile. Bineînțeles, acest lucru cel mai probabil a fost deja gândit și această situație nu ar trebui neapărat să genereze probleme. Vor apărea diferite metode noi, probabil costurile vor crește pentru anumite segmente de audiență și vorbim aici la publicul 18+.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Cristian Bolocan, specialist în marketing online. Doi polițiști din Brașov chemați să intervine la un scandal au fost chiar ei bătuți. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Agenția a fost trimisă să liniștească 5 bărbați și 2 femei care s-au luat la ceartă în fața maternității din oraș. Femeile ar fi intrat în conflict într-un salon al spitalului și au chemat pe bărbați în ajutor. Când au văzut polițiștii, cele două grupuri s-au unit și au atacat pe aceștia. 3 dintre atacatori au fost arestați preventiv.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
10: Întrebarea este următoarea. Sunt totuși câțiva ani de război. Zelenski și-a condus națiunea printr-un război de rezistență și a însuflețit națiunea, a fost simbolul rezistenței. Există un risc în momentul ăsta ca Zelenski să piardă populația? Care este susținerea lui?
11: Pe sondaje, pe ultimele sondaje pe care le-am văzut, el este ca simpatie oricum undeva la 60%, puțin 60%. Depinde foarte mult de Trump. Dacă Trump îl mai înjură puțin, mai crește Zelenski. În lumea perioadă Trump nu l-a mai înjurat, n-a mai crescut Zelenski. El oricum are peste 50%. Și nu pentru faptul că ucrainienii nu sunt încolonați. Atenție, vorbim de o altă cultură politică. Aici e diferită și de a noastră, diferită și aceea de Republica Moldova, foarte diferită de Federația Rusă. Nu? Vorbim de o cultură politică care își revendică niște tradiții de la cazaci. De la cazaci zaporojeni. Ori acolo ce era? Era stradă. Oamenii se întâlneau, se certau, se și trozneau între ei și la legeau pe... Ei, asta e cultura politică. Sigur că o să zice statul, ăștia sovietici și cultură politică. Nici o cultură politică a cazaci. Contează și foarte mult tu la ce... În momentul în care tu prin școală tu înveți despre cazaci, tu citești romane despre cazaci, despre felul democrația cu ghilimele de rigoare căzăcească, felul în care e discută, dezbat, fac alegerile astea, la un moment dat se face un transfer. A existat, nici nu mai contează că a existat. Ce Mihai Viteazu s-a gândit la 1600 că face Unirea Țărilor Române și că va deveni personaj de legendă grație lui Nicolae Bălcescu, nu, ceea ce mai apoi n-a făcut decât să alimenteze toată această idealul României, mare idealul unirii înainte de 1900. Așa și la ei, în momentul ăsta își alimentează și hrănesc un naționalism ăsta din diverse simboluri. Unul important este modelul democrației căzăcești.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
12: Numele mari din Spania se abonează pe tabelă. Joi, Rafinha aduce rafinamentul

0: Una apropiată al președintelui SUA este la București pentru inaugurarea parcului Donald Trump din sectorul 4. Președintele Nicu Șordan nu a fost prezent pentru că este la Chișinău, l-ați văzut puțin mai devreme, dar a fost sunat pentru mulțumiri de la Casa Albă.
1: Oh, wow! I met somebody on the phone. Mr. President.
2: Hello.
1: How are you? Mr. President, thank you. I just wanted to call you because I'm here for the inauguration of the project of the park, and I wanted to tell you that President Trump just asked me to personally relate this thank you to you and to the people of Romania. The project that we put together is beautiful. I know you're traveling, but thank you.
2: I'm in the embassy, Romanian embassy in Chișinău right now, preparing for the meeting with the Moldavian president. So you have seen the park, yes?
1: We're here with everybody, and thank you so much. I don't want to take too much of your time, Mr. President, but next time that I come back to Romania, we will go together. And I'm looking forward to see you in a couple of weeks in New York.
2: Yes, it will be a big pleasure, yeah.
1: Thank you, Mr. President.
0: Locuitorii orașelor de la munte se plâng permanent de prezența urșilor. În Harghita a fost peste 380 de alerte de la începutul anului. Localnicii evită să mai iasă noaptea din case de teamă că s-ar putea întâlni cu animalele sălbatice. Anul acesta, 4 persoane au fost atacate și rănite de urși, iar un bărbat a fost găsit mort într-o pădure. Bianca Venter are mai multe informații.
3: Bun găsit, ne aflăm în localitatea Tușnad din județul Harghita. Aici autoritățile au intervenit de peste 13 ori anul acesta pentru a alunga urși din localitate. Animalele sălbatice au ajuns pe străzi în apropierea locuințelor, în grădini, iar oamenii se tem că se pot întâlni oricând cu urși, atât ziua cât și noaptea. În această situație sunt mai multe localități din județul Harghita, precum Pride, Zetea, Odorheiu Secuiesc sau chiar și Miercurea Ciuc. Numai anul acesta au fost înregistrate peste 380 de alerte de urs, 40 dintre ele fiind chiar în luna august. De asemenea, jandarmii au intervenit de peste 120 de ori pentru alungarea urșilor din zonele locuite, iar peste 20 de urși au fost extrași.
0: Accident aviatic în nordul Italiei, un elicopter ultra-ușor a explodat în zbor sub ochii îngroziți ai fratelui pilotului. Ambele persoane aflate la bord și-au pierdut viața. Vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. În elicopter se aflau pilotul, un om de afaceri și o rudă acestuia, o femeie. În timpul zborului, pilotul și-a dat seama că rămâne brusc fără vizibilitate din cauza unui plafon jos de nori. A efectuat o manevră de întoarcere, dar a lovit cablurile de la o telecabină. Impactul a fost atât de violent încât elicopterul a explodat pe loc. Autoritățile din Piemont spun că elicopterul nu era autorizat să zboare în zona respectivă. Trump are o nouă obsesie, lacul Ontario, care se află la granița dintre SUA și Canada. Liderul american spune că numele lacului este nepotrivit și a sugerat altul nou.
4: Ontario in Canada and in the United States, but we're going to make a little change. We're going to call it something different than Lake Ontario. We're going to call it Lake America, and all it takes is a good pen and some intelligence. So Lake Ontario, that's gone. Lake America. So now we have a lake, and now we have a gulf. Because we have the Gulf of America, and now we have Lake America, without the of. Thank you very much, everybody. Enjoy Lake America.
0: Inteligența artificială se dezvoltă amețitor. Nici guvernele, nici societatea nu sunt pregătite pentru acest ritm. Este avertismentul lansat de Bill Gates, cofondatorul Microsoft și unul dintre cei mai bogați oameni din lume. Acesta este convins că vor fi afectate multe locuri de muncă și vor crește riscurile de securitate. Este posibil ca oamenii să nu mai poată controla anumite sisteme, avertizează Bill Gates, care vine și cu o soluție pentru combaterea pericolelor generate de AI. Unele meserii să rămână doar pentru oameni. Moment de panică într-un oraș din sudul Spaniei, după ce spectacolul de artificii organizat de ziua localității a fost la un pas să transforme totul într-o tragedie. ...37 de oameni, inclusiv copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale. 3 dintre adulții răniți au suferit răni atât de grave, încât a fost nevoie de internarea lor. Din primele cercetări, ar fi vorba despre o eroare a organizatorilor în momentul în care au aprins artificiile. În loc să fie lansate spre cer, acestea s-au îndreptat către mulțime. Doamnelor și domnilor, de la Fix vă așteaptă colega mea Ancor Heian. Eu sunt Andreea Bratu. Este ultima ediție în acest format. De săptămâna viitoare vă aștept vineri, sâmbătă și duminică la știrile amiezii de la ora 15.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Grosso modo, dintr-o pensie de la stat și o pensie din pilonul 2, reușești să-ți faci o bătrânețe liniștită?
4: Nu știu dacă neapărat liniștită sau mai puțin liniștită, dar în orice caz mai bună decât dacă ai avea doar pilonul 1. Adică dacă ne uităm la pilonul 1, el din punct de vedere financiar se degradează continuu. De ce? Pentru că cifrele demografice nu ne ajută. Adică pilonul 1 se bazează pe această solidaritate socială intergenerațională între cei care sunt în câmpul muncii astăzi și cei care sunt la pensie. Ori dacă cifrele demografice se deteriorează, adică populația activă devine mai mică raportat la populația inactivă, speranța de viață crește. Sigur, nu crește la noi suficient de mult sau la fel de mult ca în alte țări, dar crește și la noi. Speranța de viață a crescut. Adică populația retrasă din activitate va fi din ce în ce mai mare, iar populația rămasă în activitate din ce în ce mai mică, pentru că vedem de mult timp un spor natural negativ. Deci în pilonul 1, cifrele financiare se degradează, adică pensia din pilonul 1 va fi din ce în ce mai mică.
3: Nu, întrebarea mea era mult mai concretă. Dacă cu pilonul 1 și pilonul 2, dacă cele două sunt suficiente sau ar trebui ca un om, nu știu, de 30-40 de ani să mai găsească alte soluții. Mod pilonul sigur, 3 trebuie să facă așa altceva ca să-și asigură bătrânețe liniștită în România.
4: În mod sigur, da. Adică pentru a avea, să zicem, un confort financiar mai bun la bătrânețe, probabil că pentru marea majoritate a populației ar trebui să se gândească și la un pilon 3. Adică la o pensie privată facultativă. Adică să suplimentezi pensia din pilonul 1 pe care o vei avea, dar va fi din ce în ce mai mică, pentru că cifrele încă o dată nu ne ajută. Pilonul 2 la care ai contribuit obligatoriu, dar el trebuie suplimentat și o contribuție facultativă suplimentară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 8. Și ce mă interesează pe mine dacă ajungem la junk?
4: Cred că trebuie să ne intereseze pe toți, pentru că o reducere a ratingului la categoria nerecomandată investițiilor ne va aduce costuri pentru fiecare, sau aduce costuri pentru fiecare dintre noi. Costurile de finanțare vor crește pentru toată economia. Adică putem avea o depreciere de curs, care înseamnă inflație mai mare, putem avea o creștere de costuri de finanțare, care înseamnă inclusiv costuri de finanțare mai mari la creditele pe care le luăm de la bănci, de la IFN-uri, de la orice entitate care ne finanțează în general. Adică costurile de finanțare ale economiei în ansamblu ar crește.
3: Întrebarea numărul 9. Suntem sau nu suntem în scenariul Grecia?
4: Cred că nu suntem și putem evita lucrul acesta. Adică ne-am încadrat pe o traiectorie bună, am luat deciziile corecte anul trecut, anul acesta, s-au luat niște măsuri dure, dar corecte și necesare. Sigur că poți discuta ex post, poate erau mai bine optimizate. Oricând există loc de mai bine și de mix mai bun, dar măsurile au fost corecte și își fac efectele. Dacă ne uităm pe execuția bugetară, execuția bugetară arată un deficit bugetar aproape la jumătate la primele 5 luni față de primele 5 luni ale anului anterior, care creează premisele să atingem ținta de anul acesta. Suntem pe direcția corectă, trebuie să ținem această direcție și în anii următori.
3: Și întrebarea numărul 10. Pe cine a spune premier fără nicio rezervă?
4: Cred că sunt mai mulți care ar putea fi și cred că pot să vă dau un nume. Eu am colaborat cu domnul Bolojan, am fost consilier onorific în perioada în care a fost și sunt în continuare consilier onorific la dânsul, dar cred că sunt mulți oameni, inclusiv în mediul de business, care s-ar putea califica oricând să ocupe această poziție de prim-ministru. Nu asta e important. Important este să ai susținerea politică, pentru că orice om, cât ar fi el de competent pe poziția respectivă, are nevoie de sprijin politic, are nevoie de sprijinul Parlamentului. Ori lucrul acesta vedem că e pus la îndoială în momentul de față, de un Parlament foarte fragmentat, cu 3 blocuri de mărime aproape egală, care nu se înțeleg între ele.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Prețurile la raft din toamna aceasta vor crește și mai mult în contextul în care costurile producției alimentare au explodat. Săptămână de săptămână updatăm aici la emisiune prețurile motorinei și fertilizanților, mai ales că fermierii se pregătesc de înființarea noilor culturi. Urmăriți-ne la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Bună ziua, este ora 15. Încep chiar acum știrile zilei. Bine v-am regăsit. Începem cu informația momentului. Sunt date îngrijorătoare care vin de la Kremlin. Putin ia în calcul să folosească arma nucleară tactică în Ucraina. Asta scrie Bloomberg. Se întâmplă totul la scurt timp după vizita făcută de șeful CIA la Moscova. Cât de serioasă este amenințarea de această dată, ne spune chiar acum Ana Constantin. Te ascultăm, Ana. Bun găsit!
1: Bine v-am găsit, reporterii Bloomberg scriu că Moscova analizează să își intensifice atacurile cu rachete balistice, deși principala țintă ar fi Kievul, inclusiv centrul orașului, sunt vizate și alte orașe ucrainene. Potrivit Bloomberg, Putin ar fi concluzionat că negocierile de pace sunt într-un punct mort și vede escaladarea militară drept una dintre puținele modalități pe care le mai are la dispoziție pentru a-și atinge obiectivele în Ucraina. Oficialii ruși citați de Bloomberg nu exclud nici ca Rusia să recurgă în ultimă instanță la arme nucleare tactice, dar pentru moment nu există indicii că Moscova s-ar pregăti să folosească arme nucleare. Important de subliniat este că Moscova vede indirect atacurile ucrainene tot mai mult drept atacuri ale statelor NATO, pentru că alianța ajută Ucraina cu arme și informații și în tot acest context a fost la Moscova și directorul CIA. Potrivit celor mai noi informații apărute în The Washington Post, John Ratcliffe a transmis un avertisment strategic. Mai exact, Rusia a fost avertizată să nu testeze articolul 5 al NATO prin acțiuni militare sau alte forme de escaladare împotriva unui stat aliat, pentru că ar putea declanșa o confruntare directă cu alianța. Statele Baltice au fost menționate în mod expres, dar atenționarea a avizat întreaga alianță.
2: Таких страшилок сейчас очень много публикуется. Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью и ничего общего не имеет с намерениями Российской Федерации. Российская Федерация продолжает специальную военную операцию. Предпочла бы достигать своей цели мирными способами, но в отсутствие возможности делать это продолжает специальную военную операцию с тем, чтобы обеспечить свою безопасность и свои интересы в контексте конфликта вокруг Украины. Вместе с тем Российская Федерация сталкивается с весьма агрессивной политикой по отношению к себе со стороны европейских стран. И эта агрессия исходит именно из европейских стран. Рассуждения об обратном являются искажением реальности и обычными такими газетными утками, не более того.
0: Și vedem, blocată pe front, blocată la negocieri, Rusia dictatorului Putin apelează la amenințări pe care le duce și la nivel personal. După ce a amenințat că Moscova ar putea viza obiective britanice, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus a amenințat că deciziile liderilor europeni, citez acum, ar putea avea consecințe imprevizibile, inclusiv pentru ei personal, adică inclusiv pentru voi personal, spunea ea. Și am încheiat citatul. Vă jucați cu focul, a mai adăugat Maria Zaharova, în linie cu acest nou ton și mai agresiv al Kremlinului.
3: Неоднократно предупреждали, что ответом на украинские удары с применением британского оружия на территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами. Тому же руководству предлагаем еще раз тщательно проанализировать ситуацию и незамедлительно самим решительным и недвусмысленным образом отказаться от враждебной агрессивной линии перевода конфликта на принципиально новый уровень. Хочу отдельно отметить деструктивную роль в подогревании этого самого кризиса Евротройки. Это лидеры Франции, Британии и ФРГ. Вы в Париже, Лондоне, Берлине и в других столицах несете прямую ответственность за участие в терактах. Что это игра с огнем, а последствия могут быть абсолютно непредсказуемыми, в том числе и для них.
0: Rusia a declarat persona non grata un diplomat român din ambasada noastră de la Moscova. Acesta este răspunsul în oglindă pe care Moscova l-a dat României, la măsura luată de țara noastră după doborârea dronelor din luna iulie. Decizia i-a fost comunicată însărcinatului cu afaceri al României în Rusia, care a mers astăzi la Ministerul de Externe de la Moscova. Diplomata a fost chemată să dea explicații pentru acuzațiile României privind cele trei drone doborâte în spațiul nostru aerian. Autoritățile de la noi au anunțat atunci că sunt drone rusești. Ca răspuns, România a expulzat un membru al ambasadei Rusiei la București și a rechemat ambasadorul român acasă. Una apropiat al președintelui Statelor Unite este la București pentru inaugurarea parcului Donald Trump din sectorul 4. Președintele Nicușor Dan n-a fost prezent, el este la Chișinău, așa cum știm, însă a fost sunat pentru mulțumiri de la Casa Albă, chiar în direct de acolo unde se inaugura parcul. Haideți să vedem momentul.
4: Oh, wow, I met somebody on the phone. Mr. President.
5: Hello.
4: How are you? Mr. President, thank you. I just wanted to call you because I'm here for the inauguration of the project of the park, and I wanted to tell you that President Trump just asked me to personally relate this thank you to you and to the people of Romania. The project that we put together is beautiful. I know you're traveling, but thank you.
5: I'm the embassy, Romanian embassy in Chișinău right now, preparing to for the meeting with the Moldavian president. So you have seen the park, yes?
4: We're here with everybody, and thank you so much. I don't want to take too much of your time, Mr. President, but next time that I come back to Romania, we will go together. And I'm looking forward to see you in a couple of weeks in New York.
5: Yes, it will be a big pleasure, yeah.
4: Thank you, Mr. President.
0: Așa cum vorbeam și mai devreme, Moscova e tot mai agresivă. Vedem asta inclusiv în numărul tot mai mare de drone trimise de Putin chiar în spațiul NATO. Astăzi, la Chișinău, are loc o reuniune trilaterală. Față în față acolo, președintele Nicușor Dan, Maia Sandu și Volodymyr Zelensky. Se întâmplă chiar în ziua în care Republica Moldova sărbătorește 35 de ani de la proclamarea independenței. Cristina Cireacu, colega mea, realizator Pașaport Diplomatic, este trimisul special Digi24 la Chișinău. Urmărește tot ce se întâmplă acolo, ne spune și nouă chiar acum în ce punct am ajuns, Cristina. Bun găsit!
6: Bună ziua de aici, din Chișinău, din nou. Suntem de data aceasta în piața centrală a orașului, pe bulevardul Ștefan cel Mare, și dacă vedeți că sunt cumva mai la înălțime, este pentru că presa are aici pregătit un spațiu special să filmeze parada. În momentul de față, președintele României, Nicușor Dan, are un tet-a-tet cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Sunt la Palatul Prezidențial, care nu este foarte departe de locul în care suntem noi acum, și urmează să vină ulterior împreună aici să vadă parada. Și spuneam despre paradă. În Republica Moldova, de ziua națională, nu e un obicei să faci paradă militară. Se întâmplă acest lucru doar când se face o cifră rotundă la aniversare, și dacă acum aniversăm 35 de ani de independență, avem de data aceasta o paradă unde oficialii locale au anunțat undeva la 2000 de participanți, dar ei nu sunt doar din armata țării și din trupele de poliție sau trupele serviciilor de securitate de aici din Moldova, sunt și militari din 8 țări străine, 8 țări partenere ale Republicii Moldova, bineînțeles în primul rând din România, dar vorbim și despre Franța sau Italia sau Lituania, dar și din Statele Unite ale Americii, unde care au trimis la rândul lor serie de militari din Garda Națională din statul Carolina de Nord. Deci vedem un semnal foarte important. De ce? Pentru că dacă zona devine tot mai vulnerabilă, și asta se simte aproape în aer, pentru că oamenii sunt puțin tensionați, deși e sărbătoare, lumea nu este neapărat relaxată, dat fiind faptul că într-una sunt atacuri nu doar cu drone, ci și mai ales cu dezinformare sau cibernetice sau de altă natură. Războiul hibrid e în plină derulare și toată lumea deja îl resimte. Ei bine, prezența trupelor care sunt partenere Moldovei arată că Moldova nu este singură, și cam acesta este mesajul pe care îl vom vedea astăzi la Chișinău, tocmai pentru că are loc această paradă militară și participarea statelor care ajută Moldova în diferite feluri, pentru că să nu uităm, Moldova merge acum pe drumul ei spre Uniunea Europeană. Sunt deschise clustere de negociere. Moldova face eforturi în momentul de față să îndeplinească o serie de condiții foarte stricte pe care le are Uniunea Europeană și încearcă din toate puterile, pe de o parte, să lupte cu corupția internă. Știm foarte bine ce scandaluri au fost aici în această privință. Nu s-au terminat. Procurorii au foarte mult de lucru, judecătorii sunt verificați pentru că trebuie să aibă anumite standarde, să poată să facă reformă și să asigure pe toată lumea că, într-adevăr, nu sunt corupți, nu mai sunt la dispoziția oligarhilor și așa mai departe. Ei bine, toate aceste lucruri se adună și pe lângă efortul pe care îl face Moldova pentru a deveni membru al Uniunii Europene, pe de altă parte trebuie să-și dezvolte propria armată, tocmai pentru că Moldova este o țară neutră. Nu are de gând să vină, să devină un membru NATO, nu și-a exprimat niciodată această dorință. În egală măsură, chiar dacă ești neutru, trebuie să fii capabil să te aperi și de aceea a început și Moldova să investească în propria sa apărare, dar chiar și așa are nevoie de ajutorul partenerilor și iată că partenerii, în primul rând România, sunt astăzi aici să arate că parteneriatul acesta nu este doar o vorbă în vânt, este ceva real și se poate pune în practică dacă va fi cazul.
0: Cristina, îți mulțumesc! Acum vedem un caz terifiant. Un copil de doar 6 ani a ajuns în comă la spital din cauza unor plasturi cu fentanil. Vă spun, de acum atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Băiețelul din Botoșani avea o zgârietură la picior. Sora sa mai mare a vrut să-i aline durerea, așa că a aplicat plasturii direct pe rană. Substanța puternică era folosită de bunica celor doi copii, o pacientă oncologică. Mergem la Ligia Pricop pentru toate informațiile chiar acum. Te ascultăm, Ligia.
7: Copilul în vârstă de 6 ani era inconștient în momentul în care au ajuns echipajele medicale. Totul a pornit de la o simplă zgârietură pe care băiatul a suferit-o, iar sora lui mai mare, în vârstă de 10 ani, a vrut să-l îngrijească și să-i panseze acea mică rană. Fetița a găsit în casă 4 plasturi pe care i-a aplicat peste zgârietură, doar că în foarte scurt timp fratele ei mai mic a început să se simtă tot mai rău, până în punctul în care a devenit inconștient. Atunci familia a sunat la 112, medicii de la ambulanță au constatat că acei plasturi conțineau un anestezic puternic și au aflat că bunica celor doi copii, care a decedat nu demult, suferise de o boală oncologică și utiliza acei plasturi care au rămas în casă la îndemâna copiilor. Băiatul a fost transportat de echipajul de la ambulanță la spital pentru îngrijiri de specialitate.
0: O catastrofă la granița dintre Nepal și regiunea chineză Tibet, cel mai probabil provocată de prăbușirea unui ghețar. Cel puțin 359 de oameni au murit, peste 1300, printre care sute de turiști străini sunt dispăruți. În viitura aceasta uriașă și alunecările de teren care au devastat văile din Himalaya, vă avertizez din nou, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
8: Un val gigantic de apă, noroi și copaci rupți a coborât cu o forță copleșitoare de pe versanți și a distrus totul în cale. A avut câțiva metri înălțime și a înghițit inclusiv o clădire cu 5 etaje în câteva secunde. Sute de turiști erau în zona din inima Himalaiei, populară pentru excursioniști și alpiniști.

0: पछि माहालो छतमा पनि आइपुग्यो, अब लड्दै मार्दै भन्दा भन्दै भन्दा भन्दै अनि एक घन्टापछि अलिक घटेर गयो। बुढी पुरिहाल्यो त्यहाँ अझ त्यो चाल्तु घरको छतसम्म पुरिएछ, बुढी पुरिहाल्यो। हामी चाहिँ छतमा बस्दा बस्दै चार पाँच घन्टापछि त्यो रात गर्ने हेलिप्याड गएर हाम्रो त्यहाँबाट उद्धार गऱ्यो।
1: Peste 1000 de salvatori au fost mobilizați cu câini, avioane și drone. Zona calamitată este greu accesibilă. În plus, din cauza ploilor, riscul de noi alunecări și căderi de pietre rămâne ridicat. Statele Unite, Uniunea Europeană, India, vecină și mai multe alte țări au promis sau deja au trimis ajutoare. Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite, catastrofa a fost declanșată de o prăbușire glaciară atât de violentă încât a provocat un cutremur cu magnitudinea 5,2 și alunecări de teren. Relieful extrem a amplificat totul. Oamenii de știință vor încerca să înțeleagă dacă schimbările climatice au avut un rol.
2: Vedem niște imagini șocante acum filmate de inspectorii de la Protecția Consumatorului la vânzătorii ambulanți de pe litoral. Porumbul, gogoșile sau alte produse vândute pe plajă sunt pregătite în niște condiții mizerabile. Sute de kilograme de alimente au fost confiscate în urma controalelor. Toate datele suplimentare le primim chiar acum de la Iulia Stanciu. Te ascultăm, Iulia!
3: Bun găsit tuturor! Imaginile surprinse de Comisarii Protecției Consumatorilor arată modul în care erau preparate produsele care de regulă sunt vândute aici pe plaja din Eforie Nord. Vorbim despre porumb, gogoși, colaci. Acolo inspectorii au găsit multă mizerie și condiții improprii pentru prepararea și depozitarea acestor produse. La acțiune să știți că au participat și polițiștii care au descins în 8 locații din Eforie Nord și Eforie Sud. Potrivit anchetatorilor, 40 de persoane sunt implicate în prepararea, transportul și comercializarea acestor produse. În locații, să știți că au fost găsite peste 1000 de bucăți de porumb, dar și aproximativ 300 de produse de panificație și materie primă. Toate au fost confiscate și urmează să fie distruse în condițiile sanitare veterinare în vigoare. De asemenea, la fața locului, polițiștii au găsit și mai multe sume de bani. Este de precizat faptul că acum ancheta a fost preluată de procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.
2: Un eșec total în privința legii salarizării, de care depindeau 770 de milioane de euro din PNRR. Președintele Nicu Șordan a făcut anunțul de la Palatul Cotroceni. A spus că nu vom avea această lege, astfel că toate partidele își asumă că pierd banii. A urmat o ploaie de atacuri politice. Ce mai poate fi salvat? Care sunt de fapt consecințele? Aflăm chiar acum de la Emma Stoica. Te ascultăm, Emma.
4: Președintele României a transmis în același comunicat că partidele își asumă ca până la finalul anului să vină cu o lege a salarizării, o reformă pe care

0: Pe de altă parte, din informațiile noastre, surse guvernamentale au transmis că, cel puțin la ultima formă, cea care a fost ieri trimisă către liderii politici, Comisia Europeană ar fi răspuns afirmativ. Nu există clar în spațiul public un document care să ateste nici ceea ce a spus Florin Manole, nici ceea ce transmit surse guvernamentale. Ce știm public este că această reformă era de 770 de milioane de euro, bani care fuseseră cuprinși în bugetul statului, ceea ce înseamnă că este un minus la banii pe care i-au luat în calcul guvernanții în momentul în care au făcut acest buget. Și mai mult de atât, în momentul acesta, niciuna dintre propunerile pe care le-am văzut, discuțiile purtate la Palatul Cotroceni, în ministere, nu au mulțumit sindicatele. Vom vedea dacă până la finalul anului va veni cineva cu o propunere legislativă să mulțumească pe toată lumea și în ce anvelopă salarială se vor încadra cei care vor propune această lege, pentru că, într-adevăr, în momentul de față, mai mult de 8-10 miliarde, spunea chiar fostul ministru din partea socialdemocraților, nu pot fi folosiți pentru această nouă lege a salarizării.
1: Responsabilitatea aparține Partidului Social Democrat, care a avut timp, începând cu 2021, să pregătească acest proiect. A fugit de responsabilitate, s-a ascuns și niciodată din 2021 n-a pus vreun proiect în transparență. Partidul Social Democrat a întreținut prin promisiuni solicitări ale sindicatelor care depășeau în zona de educație cu circa 4 miliarde și în zona de sănătate cu 2 miliarde, ceea ce România își putea permite. Deci acest lucru a fost făcut printr-o manevră prin care dumnealor spuneau nu susțineți această lege, că lasă că o să ne ocupăm noi ulterior de ea, și au sabotat fiecare pas al acestui demers. Partea asta la altă, pentru un milion de oameni le creșteau salariile, pentru restul erau garantate veniturile salariale, și cu toate astea PSD, din rațiuni strict partinice și politice și electorale, a preferat să dea cu piciorul.
2: Cine este de vină pentru pierderea banilor din PNRR? Guvernul Bolojan este de vină. Pentru că în ultimele sale două comunicări, Comisia Europeană spune clar că proiectul nu îndeplinește jalonul, nici din punct de vedere al echității, nici din punct de vedere al impactului bugetar și a sustenabilității impactului bugetar. Așadar, nu am avut în ultimele săptămâni un proiect care să îndeplinească jalonul, nu am fi avut, dacă acest proiect ar fi fost votat, decât un proiect care să piardă banii din PNRR, să creeze un sistem injust în salarizare, un proiect pierzător pe toată linia.
3: Discutăm subiectul acesta. Ionuț Dumitru, consilierul premierului Ilie Bolojan, este în direct acum cu noi. Bună ziua, domnule Dumitru, vă mulțumesc pentru intervenție.
4: Bună ziua.
3: Ce înseamnă, de fapt, faptul că nu am reușit să facem această lege și, în context, desigur, am pierdut și banii europeni aferenți?
4: Păi, în primul rând, pierdem niște bani și nu deloc o sumă mică. Avem 700 ceva de milioane de euro atașat acestui jalon. Din păcate, acești bani sunt pierduți. Și cred că e mai important decât partea financiară, era partea legată de restabilirea unei echități în salarizarea în sectorul public și a unei predictibilități cu privire la salarizare, pentru că legea aceasta a salarizării asta vrea să facă, să așeze un pic, să pună într-o anumită ordine salariile în sectorul public și să dea și o predictibilitate pentru anii următori cu privire la salarizarea pe care cei din sectorul public o vor avea. Dar, din păcate, s-a pierdut această oportunitate și probabil că faptul că nu există un angajament politic pentru această lege a fost factorul decisiv.
3: Da, noi, acord politic, am înțeles de la președintele Nicușor Dan că ar fi existat. Acum, în ce constă acest acord politic, care teoretic a fost încălcat, nu știm, dar cert este că câteva luni mai târziu nu a ieșit totul. Știți cumva, aveți, nu știu, informații legate de ce nu a fost în regulă, adică sau ce nu s-a acceptat? Că noi n-am văzut decât acuzații. PNL acuză PSD, PSD acuză PNL. Și, desigur, și șefii de partid.

0: partid. Nu am văzut concret ce nu funcționa la legea aceasta.
1: E greu de explicat. Nu am informații suplimentare, însă și pe mine mă contrariază faptul că o lege care aducea un efort bugetar suplimentar de circa 12 miliarde de lei, adică factura de salarii ar fi crescut în sectorul public cu 12 miliarde de lei. Noi avem o factură astăzi de circa 160 ceva, 170 de miliarde de lei și anul viitor am fi avut 12 miliarde de lei în plus. Deci să zicem un 7-8% grosomod o creștere de factură de salarii în sectorul public. Cea mai mare parte a salariaților din sectorul public ar fi avut creșteri, iar nimeni nu ar fi avut scăderi. Astea au fost asigurările care s-au dat permanent. Și cu toate acestea, legea aceasta a fost foarte criticată și foarte aspru evaluată, special de sindicate și de partidele politice. Mi-e greu să găsesc o motivație rațională.
0: Dar noi ne permiteam această sumă, domnule Dumitru, anul viitor?
1: E o întrebare foarte bună. Deci în contextul în care noi avem o constrângere bugetară foarte serioasă în continuare, adică trebuie să reducem deficitul bugetar pe care l-am redus de la 9-10% din PIB, l-am adus la circa 6% din PIB anul acesta, dar el trebuie să fie redus în continuare și anii următori. Deci într-un astfel de context să aduci o lege a salarizării care aduce o creștere de salarii în sectorul public, dar atenție, factura de salarii ca procent din PIB ar fi rămas grosomodo cam la fel, adică presiunea pe buget nu ar fi fost semnificativă pentru că, încă o dată, ca procent din PIB am fi rămas în aceeași anvelopă salarială pentru că avem o dinamică a PIB-ului nominal pozitivă. Dar, cu toate acestea, deși efortul bugetar ar fi fost mai mare, sindicatele au respins-o și a fost foarte disputat această lege și în spațiul politic. Încă o dată, mi-e greu să găsesc motivații raționale.
0: Faptul că nu luăm acești bani europeni o să ne afecteze cumva la deficitul de anul acesta?
1: Sigur că pot fi implicații asupra deficitului bugetar din PNRR, pentru că dacă ne gândim la granturile din PNRR, sunt proiecte care probabil că finanțate pe granturi fiind, dacă pierdem o parte din acești bani, evident că ele trebuie finanțate din resurse publice locale. Adică vom avea și un impact bugetar pe care e greu să le estimăm în momentul de față. Trebuie văzut care este gradul de finalizare, să zicem, sau câte proiecte vor fi finalizate și câte nu, câte din jaloane le-am bifat și câte nu, și ce bani putem să mai luăm pe ultima 100 de metri acum.
0: Deci e posibil. Un punct, nici nu-mi dau seama la cât, 0, să ne afecteze la deficit. Nu-mi dau seama în momentul acesta. Cert e așa.
1: Nu am o evaluare în momentul
0: acesta.
1: Nu
0: putem ști. Noi știm că pentru a fi luați bani, adică pentru decontul din PNRR, trebuie să fie recepționate lucrările. Toate lucrările la nivel local, că nu le știm în momentul acesta. Noi aveam 4.500 nerecepționate. Ne spunea Ilie Bolojan că cel mai probabil se vor recepționa 3.000 săptămâna aceasta. Se poate, pentru că mie mi se pare că noi ne uităm la aceste 770 de milioane, dar am impresia că pierderea va fi mult mai mare.
1: Sigur că trebuie văzut până la urmă, până pe 31, câte proiecte vor fi finalizate, câte vor fi recepționate și câte nu. Și vom putea face un bilanț la acel moment. În momentul acesta nu am o cifră să vă spun.
0: Domnule Dumitru, vi se pare că a fost un eșec PNRR-ul pentru România?
1: Nu a fost un eșec, pentru că au venit niște miliarde bune în România. Mare parte banii nerambursabili. Nu pot să spui că a fost un eșec. Sigur, dacă privești din perspectiva pierderii unei oportunități să iei mai mulți bani,
0: exact așa.
1: Poți să spui. Da, depinde cum privești lucrurile. Adică dacă tragem linie, sigur că a fost pe plus pentru România din orice punct de vedere. Că am fi putut trage mai mulți bani, asta e altă discuție, dar vedem câte discuții sunt pe îndeplinirea acestor jaloane și unele încă o dată fără prea multă rațiune. Adică nu, legea aceasta a salarizării, cred că e greu de explicat oricui.
0: Da, așa e.
1: Nu a fost consens politic pe
0: Nu e înțeles până la capăt motivul acesta, poate doar liderii partidelor care au fost la Cotroceni și președintele să știe. Pentru că se apropie o evaluare a unei agenții de rating, vreau să vă întreb contextul în care suntem. Final de PNRR, evaluarea Comisiei Europene, nu avem un guvern plin nici acum și înțelegere politică nu prea pare să fie. Niște reforme care trebuie făcute, un deficit care trebuie respectat. Suntem bine sau o să fim priviți bine?
1: Dacă ne uităm la celelalte două agenții de rating, la Fitch și la Moody's, ele au păstrat ratingul României în categoria recomandată investițiilor, dar a fost cumva la limită. Deci riscul de downgrade, de reducerea ratingului, există în continuare. De ce există? Pentru că agențiile de rating ne privesc această, sau se uită la această vulnerabilitate mare pe care o avem, care vine din sfera politică cu implicații asupra bugetului. Adică România ce a făcut până acum? Când ne-am pierdut, să zicem, să nu ne-am pierdut? Când s-a redus perspectiva României la finalul lui 2024, când deficitul bugetar a deraiat foarte puternic și s-a dus la 9,3% din PIB în 2024, agențiile de rating ne-au redus perspectiva de la stabilă la negativă. Am început un proces de corecție în 2025, la mijlocul lui 2025, care au dus deficitul de la 9-10% din PIB, pentru că dacă nu s-ar fi luat măsuri în 2025, probabil că deficitul sărea de 10% din PIB, și am dus deficitul bugetar la 6% din PIB anul acesta. Cu un pachet de măsuri destul de complex, cu implicații semnificative și la nivel social, economic, politic, le știm. Dar suntem la jumătatea drumului cumva, adică mai avem de parcurs până la 3% din PIB deficit bugetar, un drum destul de provocator și în anii următori. Și în contextul în care nu ai guvern cu puteri de pline și nu pare să fie un angajament foarte ferm pentru consolidare bugetară și în anii următori, de aceea agențiile de rating ne privesc cum ne privesc. Pentru că văd acest risc ca să avem pași pe loc sau chiar pași înapoi făcuți în termen de consolidare fiscală în anii următori. Nu avem o perspectivă a bugetului pe 2027. Vedem toate aceste discuții legate de legea salarizării. Sunt convins că și aceste discuții pe legea salarizării cântăresc destul de mult în evaluarea agențiilor de rating. Adică, dintr-o perspectivă a unui analist de la agenția de rating, când vezi că atâtea discuții politice și atâtea frământări sociale pe o lege care nu reduce nimic, dimpotrivă aduce efort bugetar suplimentar de 12 miliarde, care nu sunt bani puțini, sunt foarte mulți bani, greu de acomodat în buget. Sigur că îți pui întrebări legate de angajamentul politic pentru anii următori și implementarea sau nu a măsurilor necesare pentru a continua această traiectorie de consolidare fiscală și în anii care urmează.
0: Deci îți arată că acolo este o problemă. Mulțumesc, Ionuț Dumitru, pentru explicații. Guvernul caută soluții pentru repornirea centralei de la Cernavodă. Acum au în plan construirea unui dig de piatră. Au fost deja amplasate și ancorate barje pe aproximativ 200 de metri. Bogdan Băcilă ne explică exact despre ce este vorba. Care sunt informațiile noi, Bogdan?
2: Bun găsit tuturor! Comitetul interministerial Bala Cernavodă a analizat mai multe soluții în condițiile în care nivelul Dunării a ajuns la minime istorice pentru perioada în care se fac măsurători. Una dintre măsurile care pot fi aplicate imediat este dragarea unor canale de aproximativ 30 de metri lățime și cel puțin 2 metri adâncime pentru a încerca direcționarea unui volum cât mai mare de apă către Dunărea Veche și implicit către Cernavodă. Dragarea însă creează condiții pentru creșterea debitului, dar nu oferă vreo garanție. O altă intervenție este testată chiar în zona podului de la Cernavodă. Barje pe o lungime de aproximativ 200 de metri au fost ancorate perpendicular pe mal pentru a devia o cantitate cât mai mare de apă spre Dunărea Veche și spre priza centralei. Este practic un test pentru o soluție permanentă, un dig de piatră care ar urma să fie construit în aval de pod. Lucrarea ar avea aproximativ 150 de metri și ar trebui să împingă apa către zona mai adâncă a fluviului. Autoritățile analizează și o a treia variantă, un dig mobil gonflabil instalat pe canalul de aducțiune împreună cu pompe amplasate pe barge sau pontoane. Potrivit guvernului, aceste soluții ar urma să fie implementate etapizat, iar comitetul interministerial va funcționa timp de 30 de zile, iar în jurul datei de 13 septembrie ar urma să fie prezentate un raport final cu soluțiile tehnice, calendarul lucrărilor și soluțiile de finanțare.
0: O informație de ultimă oră acum, un mesaj roalert primit în capitală și în împrejurim, vedeți și dumneavoastră pe ecran, în data de 25.08.2026, în jurul orei 15. E vorba de un copil de 11 ani, brutarul Patrick a plecat de la adresa sa din orașul Popeștile Ordeni, județul Ilfov. Vă spun câteva date despre el. Înălțime 1.55 de metri, greutate 50 de kilograme, păr brunet, ochi căprui, avea pantaloni scurs de culoare albastră, inscripționați cu numărul 10, un tricou negru. Dacă aveți orice informație despre el, sunați la 112.
3: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic explicăm pe larg conceptul de oraș burete și beneficiile lui în contextul furtunilor violente din vara aceasta. Pe scurt, este vorba despre un oraș conceput să absoarbă, să stocheze, să filtreze și să refolosească apa de ploaie exact cum face un burete. Acum când avem ploi abundente, cantitățile mari de apă care cad într-un timp scurt se scurg rapid pe asfalt și ajung în canalizările supra-solicitate. Dar un oraș burete se bazează pe soluții verzi și naturale. Vorbim despre parcuri, acoperișuri verzi, alei permeabile și zone umede create special pentru a prelua excesul de apă. Beneficiile sunt uriașe. Cel mai important, se reduce riscul de inundații masive. Apoi, apa este păstrată mai bine în sol și poate fi folosită inclusiv în perioadele secetoase. În plus, aceste spații verzi ajută la răcirea orașului și reduc efectul de caniculă. Conceptul are un avantaj și pentru biodiversitate. Păsările și insectele din orașe au noi habitate, iar noi avem mai mult spațiu verde, deci aer mai curat și un mediu mai sănătos. În contextul fenomenelor extreme produse de schimbările climatice, eforturile trebuie să meargă acum spre adaptare și soluții care să ne pună la adăpost pe termen lung. Sunt măsuri aplicate deja în multe orașe europene și care au avut rezultate bune.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM. Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro, stagiune recomandată de Digi FM.
3: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
1: Radio Digi 24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
4: Doctrina de epicentru, doctrina partidului SOS România. Noi nu suntem nici de dreapta, nici de stânga, nici de centru. Noi avem doctrina de epicentru.
5: Practic, Diana Șoșoacă și SOS au recunoscut oficial că scopul lor politic nu este să guverneze, este să provoace cu tremurii din magnitudine maximă. Deci, SOS nu vrea procente în sondaje, ei vor grade pe scala Richter. Asta e ce vor ei. Oricum, dacă era de dreapta sau de stânga, era prea dezechilibrată balanța, așa că trebuie să fie de centru, că altfel e prea mult.
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Votul pe legea Anii, că amendamentul acela care ia mandatul primarului Dominic Friz de la Timișoara, creează tensiuni între PNL și USR. Liberalii spun că au votat ca să salveze banii europeni, lucru de neacceptat de cei din USR. Haideți să vedem câteva declarații și analizăm imediat totul cu profesorul Dumitru Borțun.
1: Suntem dezamăgiți pentru acest vot și, din păcate, lucrul acesta va trebui să-l evaluăm. Nivelul de încredere a scăzut foarte mult după acest vot. PNL a făcut astăzi un cadou domnului Grindeanu și cred că asta va fi greu de uitat.
2: În mod evident, îl vizează pe primarul din Timișoara, pe domnul Friț, a fost declarat constituțional de către curte și trebuie să respectat. Consider că a vota acest proiect, chiar cu această prevedere anormală, care retroactivează, practic, întrerupând un mandat, dacă așa va fi. Cred că trebuie votat acest proiect de lege, în așa fel încât România să bifeze și acest jalon. Pentru mine, în toată această perioadă, a fost foarte important să facem tot ce ține de noi ca să ne încasăm banii. Inclusiv prin compromisurile care au fost făcute în Parlament.
3: O să fiu soft, ca să spun așa, pentru că sunt partenerii noștri și cred că trebuie să rămânem împreună, dar aici cred că greșesc. Și spun acest lucru cu toată responsabilitatea, pentru că nu există sumă de bani care să merite a fi luată pentru încălcarea Constituției și a statului de drept. Poți să pui în echilibru alunecarea spre liberalism pentru că vreau să iau 770 de milioane? Eu cred că nu.
4: Eu nu mă regăsesc în decizia partidului meu. O respect, altfel m-aș da afară dacă nu aș respecta această decizie. Evident că nu-mi dezavuiesc partidul, ci că sunt prin faptul că ne-am dat un vot, ceea ce s-a întâmplat în Parlament nu a venit așa că s-a înțeles PNL cu PSD ca să voteze împotriva lui Friț. Ticăloșia nu a fost inițiată de către Partidul Național Liberal, da? Și noi am fost puși în fața faptului de a pierde acești bani și a plăti acest cost politic al cărei victimă este Dominic Friț într-un mod cât se poate de incorrect. E posibil să fi fost o greșeală pe termen lung pentru democrația din țara aceasta.
0: Dumitru Borțun, specialist în comunicare politică, este cu noi acum. Bună ziua, domnule Borțun!
5: Bună ziua!
0: Ați văzut ce își spun în momentul acesta? PNL cu USR rămăseseră cam ultimii care erau împreună pe scena politică de la noi. Ce credeți că se va întâmpla?
5: Din păcate, se va întâmpla că cele două partide se vor răci treptat, nu știu până la ce punct, dar faptul că a existat această afirmație, PNL a închis ochii, spune multe, numai că n-au spus, ne-au trădat. Nu au fost, iar argumentele pe care le-au invocat și domnul Bolojan și domnul Fenechiul, prezent la un post de televiziune, nu țin. Pentru că aveai posibilitatea să nu votezi legea, să se întoarcă la Parlament trimisă de președintele Nicușor Dan și să o votezi fără amendamentul ăla ticălos. Deci, chestia e că a fost o sincronizare de asta, o organizare foarte bună între diferite forțe politice și instituționale. Și ce mi se pare mai grav?
0: Vă rog.
5: Mi se pare că mai grav faptul că, așa cum spunea purtătorul de cuvânt al USR, Constantin Zaider, de data asta se vede la ochiul liber faptul că PSD controlează instituțiile statului. Deci reacția acestor instituții coordonată, simultană și exact în interesul PSD este să discută cu dublă măsură un aspect care vizează pe președintele USR, dar se discută cu altă măsură aspecte legate de consilierii locali și de funcționarii publici. Același lucru care se reproșează aleșilor locali pe poziție de primar, nu se reproșează consilierilor care sunt tot aleși locali. Iată deci cum în aceeași zi, același parlament votează două lucruri care se bat cap în cap. Domnul Cătălin Drulă, deputat USR, a spus la fel, că episodul arată că PSD controlează instituțiile de stat.
0: Pentru că am văzut... Încât... Borsun, pentru că vedem această poziție a PNL. Se vorbește foarte mult despre ce va face președintele. Credeți că va fi în acord cu această decizie să nu pierdem banii și nu întoarce legea în Parlament?
5: Nu cred. Personal nu cred. Mi-aș dori. Aș spera să fac asta, dar nu cred. După câte am înțeles din comportamentul dumnealui, din declarațiile dumnealui, nu cred că președintele Nicușor Dan este de partea reformistă a societății românești.
0: Și...
5: Doamna Onofrei, aici e o problemă. PNRR a fost conceput și propus la Uniunea Europeană de membrii unui partid reformist, USR. Celelalte partide nu sunt reformiste. Am avut șansa unui premier reformist în persoana domnului Bolojan ca președinte foarte recent al Partidului Național Liberal, dar până la Bolojan, PNL nu a fost un partid reformist, ca să fie clar. Deci, este vorba de o structură de-asta foarte adâncă. Până acum am văzut doar partea deasupra apei, da? Vârful icebergului, n-am văzut ce sub apă. Acum a început să apară, știți, ca la Dunăre, când seacă, încep să apară lucruri de adâncime. Acum vedem cum instituțiile statului, cum ar fi instituțiile sistemului judiciar, cum ar fi Curtea Constituțională a României, cum ar fi și altele, inclusiv televiziuni bine plătite din bani publici, sunt în favoarea acestei mari structuri care e moștenitoare a Partidului Comunist Român. De ce? Pentru că e o structură numită partid-stat. În politologie așa se cheamă asta. E o structură care nu înseamnă nici stat, nici partid. Este mai mult decât suma elementelor și care are o putere ucigătoare asupra oricărui domeniu al societății. Iată ce iese la iveală acum. Că această moștenire după 35 de ani e mai puternică decât credeam. A scăzut nivelul apei și vedem la ochiul liber cu ce mișmașuri și cu ce relații de putere se hrănea această structură care vrea menținerea României pe loc. Menținerea României pe ultimul loc în toate clasamentele europene. Peste tot unde e vorba de indicatori de competitivitate a societăților, România este pe ultimul loc sau pe penultimul. Este evident că trebuie reformată. România trebuie schimbată. Asta e marea noastră datorie acestei generații. Din păcate, partea din populație și partea din structurile statale care e de partea schimbării e mai mică și mai slabă decât... Și acum, asta se vede acum în aceste zile.
0: Dumitru Borțun, mulțumesc mult!
5: Cu plăcere!
0: E un scandal fără precedent la Înalta Curte de Casație și Justiție. Judecătoarea care pronunțase prima sentință în dosarul Romanța a fost scoasă din sala de judecată de jandarmi. Ea a insistat să le explice colegilor săi de ce a decis suspendarea certificatului companiei. Între timp, Curtea Supremă a dat câștig de cauză Romanța. Ioana Corneev ne explică chiar acum. Te ascultăm, Ioana.
6: Înalta Curte de Casație și Justiție a dat verdictul final în dosarul Romanța și a dat câștig de cauză companiei. Judecătorii au respins procesul deschis de 7 persoane care inițial câștigaseră la Curtea de Apel București. Ca să explicăm pe scurt ce s-a întâmplat, ei bine, acești oameni au reclamat faptul că Romanța nu ar fi respectat toate regulile pentru recrutarea controlorilor de trafic aerian. Au deschis acest proces, iar judecătoarea de la Curtea de Apel București le-a dat dreptate. De altfel, femeia a fost implicată și într-un incident. La termenul de judecată stabilit pentru recursul împotriva acestei decizii, femeia a venit în fața instanței la Înalta Curte de Casație și Justiție și a cerut în repetate rânduri magistraților să își justifice decizia. Instanța i-a explicat că nu are voie să facă acest lucru pentru că nu este parte din proces. I-au cerut femeii să părăsească sala de judecată, însă aceasta nu s-a conformat, a insistat să ia cuvântul, iar în cele din urmă instanța a chemat jandarmii, iar femeia a fost scoasă cu forța din sala de judecată. Vedem că Înalta Curte de Casație și Justiție a respins complet acest proces, a fost desființat, iar decizia este definitivă.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Familia ta cântă de 150 de ani, așa, adunat.
10: Paul Olteanu mi-a dat pe cineva, dar am avut timp ca să lucreze la arbore și mă tot sună băiatul ăla și o să fac și asta, că niciodată n-am timp. 150 de ani, cred eu, pentru că e cel puțin 2-3 de ani. 150 știm.
9: Bun, povestește-ne puțin de părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii.
10: Făinică Luca este născut la 1892, care este unchiul străbunicului meu. Deci e clar că și tata lui Fănică Luca cânta, deci ne ducem exact înainte în Robie, 1860. Tot neamul, l-am avut la mine la un podcast, la interviu și am luat special interviul lui Damian Luca, fratele bunicului meu, care are 88 de ani, trăiește în Belgia, mare naist, tot neamul doar asta știu să facă. Deci Fănică a fost unchiul străbunicului meu, după care străbunicul meu a avut pe bunicul meu și pe unchiul meu, pe Damian Luca. Bunicul meu era cumnat, Sandu, cu Fărâmiță Lambru, adică sora ei era măritată cu fratele lui, și bunica mea, Nașa, și cumnată cu Romica Puceanu. Deci, cam asta era în familia mea tot ce se întâmpla. În rest, unchiul meu Ionel, verii mei, taică meu, unchiul meu Lulu, toți cântau. Am crescut într-o familie unde totul era despre muzică. Romeo Bazarcă, violonistul, toată lumea, adică nu știam altceva decât muzică și lăutare.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
11: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Românii sunt pe locul al doilea în rândul străinilor fără adăpost din Roma. Sunt cifrele care reies din cel mai recent raport al Institutului Național Italian de Statistică. O comunitate mai mare de persoane fără venit și fără un acoperiș deasupra capului este doar cea din Bangladesh. Aflăm chiar acum de la Adela Mohanu ce altceva mai arată raportul. Te ascultăm, Adela.
1: Bun găsit, statistica arată cifre impresionante. Peste 40.000 de persoane din Roma nu au adăpost, o comunitate cât un oraș mai mic. Într-adevăr, cele mai multe dintre aceste persoane, peste 12.000, sunt italieni. Dacă însă adunăm comunitățile de străini care nu au adăpost în Roma, ajungem la aproape 70% din această cifră. Cei mai mulți provin din Bangladesh, cam 5.000. Urmează însă românii cu aproape 2.800 de persoane de cetățenie română care nu au adăpost și se află pe teritoriul Romei. Apoi vin persoanele din Peru, urmează oamenii din Mali și cetățenii ucraineni. În cele mai multe cazuri, aceste persoane sunt concentrate în zona centrală, acolo unde sunt și cei mai mulți turiști. Însă, statistica observă și că în cartierele care oferă centre sociale, cantine sociale, adăposturi de noapte, sunt mai multe persoane fără adăpost înregistrate decât în celelalte cartiere. În Italia se poate obține o așa zisă rezidență fictivă. Persoanele fără adăpost pot să ceară o adresă fictivă din partea primăriei, li se eliberează una fictivă, dar oficială, astfel încât ei să-și poată face o carte de identitate. Beneficiază astfel de ajutoare sociale și de asistență medicală de urgență.
0: Trump are o nouă obsesie, lacul Ontario, care se află pe granița dintre Statele Unite și Canada. Liderul american spune că numele lacului este unul nepotrivit și sugerează unul nou. Haideți să vedem.
2: So this is Lake Ontario in Canada and in the United States. But we're going to make a little change. We're going to call it something different than Lake Ontario. We're going to call it Lake America. And all it takes is a good pen and some intelligence. So Lake Ontario, that's gone. Lake America. So now we have a lake, and now we have a gulf, because we have the Gulf of America, and now we have Lake America, without the of. Thank you very much, everybody. Enjoy Lake America.
0: Și aici încheiem jurnalul orei 15. Colega mea Anca Suciu vă așteaptă de la fix cu toate informațiile noi. Rămâneți pe Digi24.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 27 august 1916. Înainte spre Marea Unire. România a declarat război Austro-Ungariei și a intrat oficial în primul război mondial, după ce a fost neutră în primii 2 ani. Transilvania a fost primul obiectiv. 3 armate române au trecut Carpații în acea noapte. Orașele Brașov, Făgărașe și Miercurea Ciuc au fost eliberate rapid. Românii ardeleni au sprijinit soldații români. Regele Ferdinand, în proclamația sa către țară, a spus că a venit ziua așteptată de secole de conștiința națională pentru unirea românilor de ambele părți ale Carpaților. 27 august 1991. Basarabia se eliberează. Republica Moldova și-a proclamat independența față de URSS. 278 de deputați din Parlamentul de la Chișinău au aprobat decizia. Textul denunță pactul Ribbentrop-Molotov, prin care Basarabia a fost luată de URSS de la România. Declarația menționează clar că limba țării este limba română. Foarte mulți moldoveni, inclusiv lideri ai mișcării naționale de la Chișinău, doreau ca următorul pas să fie reunirea cu România, dar a urmat războiul din Transnistria. 27 august 1979. Atac la coroană. Contele Louis Mountbatten, unchiul prințului Philip al Marii Britanii și cel care i-a făcut acestuia cunoștință cu regina Elisabeta a II-a, a fost ucis de teroriștii irlandezi din IRA. Mountbatten era în vacanță la castelul familiei de pe malul Oceanului Atlantic, în Republica Irlanda. IRA a pus o bombă în barca de pescuit folosită adesea de conte. Teroriștii irlandezi au revendicat imediat atacul. Cel care a pus bomba a fost prins în aceeași zi. Asasinatul a fost condamnat de Londra, de Dublin și la nivel mondial.
3: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
5: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
6: O banană de milioane de dolari a fost furată dintr-un muzeu din Franța. Există așa ceva, banane de milioane de dolari, da. Principalul suspect în acest caz, bineînțeles că este Suzana, având în cazier și furtul bananei asupra lui Mihai Trăistariu, dacă vă amintiți. Mi se pare că e foarte mult spus furt, e un bărbat care a luat o banană de pe perete și a mâncat-o, efectiv. Când mănânci o banană de 6 milioane, într-adevăr, nu-i furt, e mai mult hrănire intelectuală. Ăsta e singurul om din lume care poate să spună că se hrănește cu artă. Dacă asta e logica, înseamnă că românii când gustă din supermarketuri nu sunt necivilizați, sunt artiști doar. A, e ironic cumva că valoarea operii o crescut după asta, deși știm cu toții în ce se transformă banana după ce e mâncată. Nu-i prima oară când s-a întâmplat, asta e a doua oară când se întâmplă, s-a mai întâmplat. Deci e clar că banana e problema, acolo ea atrage. Hai să schimbăm cu un morcov, cu un castravete, cu ceva, că e prea... nu-i ok acolo banana aia. Da, deci mi se pare că ușor, ușor muzeul ăla se transformă în restaurant mai degrabă. Da, dacă... eu tot nu înțeleg, dacă banana... că asta a fost o dezbatere întreagă în trecut. Dacă o banană lipită cu scoci o operă de artă, atunci biletul de pe frigider e Mona Lisa. O soluție ca banana să nu mai fie mâncată, cred că ar trebui să angajăm niște oameni, niște pazici mult mai vigilenți. Știți cum sunt domnia din supermarket? Cum? Hai, mergeți, mergeți! Da, situația s-a rezolvat repede după ce a fost înlocuită cu altă banană. Atât de simplu. Eu nu știam că să dai voie să faci de-astea, că eu am văzut filme în care operele de artă erau furate și le venea unul cu aceeași chestie similară și nu știu ce și cu senzori, așa... atât de simplu. Vă dați seama că omul când a luat o tehnică e hoț și poate să facă pușcărie pentru furt calificat de banane? Deci pedeapsa supremă în cazul lui ar fi să ajungi la pușcărie și să te strigi toți hoțul de banane. Ei, colegul, îmi furi și mie banana? Da. Practic, muzeul are asigurare pe opera aia de artă, dar întrebarea e cum funcționează asigurarea aia? Adică îți dă banii pentru tot tabloul ăla de 6 milioane de euro sau îți dă banii pe o banană de 2 dolari? Că e foarte importantă. Eu nu înțeleg de ce nu i-a dus capul să lipească în loc de banană un chil de cireșe. Probabil era la fel de scump. Dar ce câștigăm noi, oamenii obișnuiți, din toată știrea asta? Păi câștigăm o scuză foarte bună noi, bărbații, atunci când nu aduci nimic acasă, spui, ia uite ce cadou scump ți-am făcut, de 6 milioane de euro banana asta.
5: Scos din sărite.
3: Digi24 FM.
7: Numele mari din Spania se abonează pe tabelă. Joi, Rafinha aduce rafinamentul

0: Ora 16, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la știri. Vom începe jurnalul cu imagini de ultimă oră, imagini cu un puternic impact emoțional, vă avertizez însă dinainte, din Nepal, după dezastrul fără precedent, provocat de viitura uriașă formată în urma prăbușirii unui ghețar din munții Himalaya. Vorbim în acest moment de un bilanț tragic, 359 de oameni au murit, peste 1000 sunt dați dispăruți, iar în paralel, localnicii aflați încă în stare de șoc, sunt ajutați de armată și încearcă să-i salveze pe supraviețuitorii blocați de valul de nămol, de stânci și de copaci. Iată imaginile.
1: Oh my god, n-are.

0: Informații îngrijorătoare vin de la Kremlin. În ora aceasta, Putin ia în calcul să folosească arma nucleară tactică în Ucraina. Asta scrie Bloomberg. La scurt timp, după vizita făcută de șeful CIA la Moscova, atenție! Cât de serioasă este această amenințare? Asta aflăm acum de la Ana Constantin.
1: Bine v-am găsit, reporterii Bloomberg scriu că Moscova analizează să își intensifice atacurile cu rachete balistice, deși principala țintă ar fi Kievul, inclusiv centrul orașului, sunt vizate și alte orașe ucrainene. Potrivit Bloomberg, Putin ar fi concluzionat că negocierile de pace sunt într-un punct mort și vede escaladarea militară drept una dintre puținele modalități pe care le mai are la dispoziție pentru a-și atinge obiectivele în Ucraina. Oficialii ruși citați de Bloomberg nu exclud nici ca Rusia să recurgă în ultimă instanță la arme nucleare tactice, dar pentru moment nu există indicii că Moscova s-ar pregăti să folosească arme nucleare. Important de subliniat este că Moscova vede indirect atacurile ucrainene tot mai mult drept atacuri ale statelor NATO, pentru că alianța ajută Ucraina cu arme și informații. Și în tot acest context a fost la Moscova și directorul CIA. Potrivit celor mai noi informații apărute în The Washington Post, John Ratcliffe a transmis un avertisment strategic. Mai exact, Rusia a fost avertizată să nu testeze articolul 5 al NATO prin acțiuni militare sau alte forme de escaladare împotriva unui stat aliat, pentru că ar putea declanșa o confruntare directă cu alianța. Statele Baltice au fost menționate în mod expres, dar atenționarea a avizat întreaga alianță.
2: Таких страшилок сейчас очень много публикуется. Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью и ничего общего не имеет с намерениями Российской Федерации. Российская Федерация продолжает специальную военную операцию. Предпочла бы достигать своей цели мирными способами, но в отсутствие возможности делать это продолжает специальную военную операцию с тем, чтобы обеспечить свою безопасность и свои интересы в контексте конфликта вокруг Украины. Вместе с тем Российская Федерация сталкивается с весьма агрессивной политикой по отношению к себе со стороны европейских стран. И эта агрессия исходит именно из европейских стран. Рассуждения об обратном являются искажением реальности и обычными такими газетными утками, не более того.
0: Rusia amenință Marea Britanie, Franța și Germania, vă jucați cu focul. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe transmite că deciziile liderilor europeni, citez, ar putea avea consecințe imprevizibile, inclusiv la nivel personal.
3: Кратно предупреждали, что ответом на украинские удары с применением британского оружия на территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами. Тому же руководству предлагаем еще раз тщательно проанализировать ситуацию и незамедлительно самим решительным и недвусмысленным образом отказаться от враждебной агрессивной линии, перевода конфликта на принципиально новый уровень. Хочу отдельно отметить деструктивную роль подогревания этого самого кризиса Евротройки. Это лидеры Франции, Британии и ФРГ. Вы в Париже, Лондоне, Берлине и в других столицах несете прямую ответственность за участие в терактах. Что это игра с огнем, а последствия могут быть абсолютно непредсказуемыми, в том числе и для них самих.
0: Ministerul Apărării la noi anunță o nouă dezinformare care circulă pe rețelele de socializare. Capturi de pe platforme neoficiale care sugerează eronat prezența unor drone în spațiul aerian al României. Ioana Ciurlea este în direct și ne arată aceste materiale false.
4: Așa arată una dintre pozele care circulă pe rețelele de socializare și despre care Ministerul Apărării ne avertizează că este falsă. Sunt capturi de ecran de pe platforme neoficiale care arată prezența unor drone deasupra teritoriului românesc. MAPN spune că aceste platforme online nu au acces la date radar militare, ci folosesc estimări și algoritmi predictivi care încearcă să ghicească traiectoria unor obiecte. Potrivit armatei, așa se nasc rute false și erori de localizare. Iar odată aruncate pe rețelele de socializare, provoacă frică. Ministerul sublinează că sistemul propriu de supraveghere radar monitorizează non-stop spațiul aerian cu echipamente militare. Iar atunci când o dronă chiar intră în spațiul nostru aerian, sunt alertate imediat forțele de apărare antiaeriană. Este notificat Inspectoratul pentru Situații de Urgență, iar oamenii sunt avertizați prin RoAlert. Cu alte cuvinte, în cazul unui pericol real, oamenii ar afla prin canale oficiale, nu de pe rețelele de socializare.
0: Mulțumim, Ioana. Un caz terifiant acum, un copil de doar 6 ani a ajuns în comă la spital din cauza unor plasturi cu fentanil. Atenție! Urmează informații care vă pot afecta emoțional. Băiețelul din Botoșani avea o zgârietură la picior, iar sora sa mai mare a vrut să-i aline durerea, așa că a aplicat plasturii direct pe rană. Substanța puternică era folosită de bunica celor doi copii, o pacientă oncologică. Ligia Pricopi are informații suplimentare.
5: Sani era inconștient în momentul în care au ajuns echipajele medicale. Totul a pornit de la o simplă zgârietură pe care băiatul a suferit-o, iar sora lui mai mare, în vârstă de 10 ani, a vrut să-l îngrijească și să-i panseze acea mică rană. Fetița a găsit în casă 4 plasturi pe care i-a aplicat peste zgârietură, doar că în foarte scurt timp fratele ei mai mic a început să se simtă tot mai rău, până în punctul în care a devenit inconștient. Atunci familia a sunat la 112, medicii de la ambulanță au constatat că acei plasturi conțineau un anestezic puternic și au aflat că bunica celor doi copii, care a decedat nu de mult, suferise de o boală oncologică și utiliza acei plasturi care au rămas în casă la îndemâna copiilor. Băiatul a fost transportat de echipajul de la ambulanță la spital pentru îngrijiri de specialitate.
0: Și avem un mesaj RoAlert, îl vedeți și pe ecran. Un copil de 11 ani a dispărut. A plecat de la adresa din orașul Popeșle-Ordeni, județul Ilfov, iar potrivit Poliției Capitalei, brutarul Patrick are 1,55 metri înălțime, 50 de kilograme, este brunet cu o căprui. La momentul plecării era îmbrăcat cu pantaloni scurți de culoare albastră, au și o inscripție cu numărul 10 și un tricou de culoare neagră. În București, acum, un apropiat al președintelui Statelor Unite ale Americii este la noi pentru inaugurarea parcului Donald Trump din sectorul 4. Președintele Nicușor Dan nu a fost prezent la eveniment, el este la Chișinău, dar a fost sunat pentru mulțumiri de la Casa Albă. Iată momentul.
6: Oh, wow, I met somebody on the phone. Mr. President.
7: Hello.
6: How are you? Mr. President, thank you. I just wanted to call you because I'm here for the inauguration of the project of the park, and I wanted to tell you that President Trump just asked me to personally relate this thank you to you and to the people of Romania. The project that we put together is beautiful. I know you're traveling, but thank you.
7: I'm the embassy, Romanian embassy in Chișinău right now, preparing to for the meeting with the Moldavian president. So you have seen the park, yes?
6: You have yes, we're here with everybody, and thank you so much. I don't want to take too much of your time, Mr. President, but next time that I come back to Romania, we will go together. And I'm looking forward to see you in a couple of weeks in New York.
7: Yes, it will be a big pleasure, yeah.
6: Thank you, Mr. President.
0: Plouă cu atacuri între timp, atacuri și acuze după eșecul legii salarizării. Fostul ministru al muncii, Florin Nole, susține că oficialii europeni nu ar fi fost de acord, de fapt, cu o depășire a impactului bugetar de 10 miliarde de lei. Asta deși chiar Manole recunoaște că în draftul pe care l-a lăsat în minister, impactul era de peste 15 milioane. Întrebat dacă va face publică varianta sa de lege pe care a lăsat un minister după ce a demisionat, socialdemocratul a fost evaziv.
8: Impactul bugetar de 8 până la 10, așa cum spune Comisia, este impactul maximal la care putem merge. Spune Comisia, nu spune PSD și noi, în contextul PNRR, trebuie să respectăm ce spune Comisia.
9: Ați lăsat un draft de 15,5 miliarde da. De euro la minister. Moștenire la...
8: Vă rog frumos, vă întrebați asta de 7 ori, dar mă lăsați să răspund.
9: Era de acceptat această soluție, iar acum nu mai este de acceptat.
8: Draftul de 15,5 trebuia ajustat. El putea însă să fie ajustat doar după ce bunul simț și rațiunea ne spun că puteam să vedem impactul de la Ministerul de Finanțe. Ministerul de Finanțe a trimis impactul pentru numele lui Dumnezeu pe 11 mai.
10: Puteți să ne faceți public proiectul de lege care ar fi stat la baza legii salarizării, lăsat de dumneavoastră în minister.
8: Draftul este în Ministerul Muncii.
10: Și dumneavoastră ați fost cel care a lucrat. Puteți să faceți, sunteți parlamentar, puteți să cereți acel draft dacă vreți.
8: Pot să-l faceți public. Draft.
10: Deci îți face acest lucru.
8: Da, pot să fac acest lucru, dar care este sensul?
0: Unul dintre oamenii care a stat față în față cu președintele la Cotroceni pe legea salarizării, Dominic Friț, președintele USR, este în platou acum alături de mine. Bună ziua, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
11: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Multe subiecte de analizat. Începem cu această declarație, pentru că ce spune fostul ministru al muncii este că, de fapt, proiectul pe care l-a pus acum Bolojan cu pâslarul pe masă nu ar fi trecut de Comisia Europeană, chiar dacă ajungeam la voci, toată lumea îl susține. Așa e?
11: Eu nu știu la ce corespondență se referă, dar dacă n-ar fi trecut, atunci cu un singur motiv, că ar fi avut un impact bugetar prea mare și tocmai asta a fost problema în toate aceste negocieri, că de fiecare dată când cât de cât a părut că ne-am dus într-o anumită direcție, PSD cu anumite sindicate în spate sau coordonat cu anumite sindicate a tot venit cu încă ceva în plus, încă ceva în plus, doar că nu este un sac fără fund această lege și nici bugetul țării și tocmai de aceea era clar de la început că există o anumită limită, iar comisia nu s-a uitat pe nu știu ce coeficient, dacă e bine sau nu, ci s-a uitat la impactul bugetar. Deci dacă comisia n-ar fi acceptat ceva, atunci doar din motivul că am depășit această anvelopă maximă.
0: Al cui e eșecul acesta? Că pierdem 770 de milioane de euro doar pe proiectul acesta.
11: Deci eșecul este a celor care au refuzat să voteze acest proiect. USR a spus chiar dacă sunt multe lacune și în varianta actuală pe masă, dar ne-am fi asumat să votăm pentru acest proiect, tocmai pentru că și acum există extrem de multe inechități în sistemul actual. Sunt oameni care sunt extrem de dezavantajați momentan în sistemul public și ar fi fost o ocazie să creăm mai multă echitate în interiorul sistemului public. Deci aici nu este o chestie împotriva funcționarilor sau pentru, ci pentru a crea mai multe echități. Deci noi am fi votat pentru și tocmai de aceea eu nu m-asum acest eșec.
0: Dacă nu vă asumați,
11: nu,
0: dacă
11: asta...
0: ați lăsa haina de politician în spate, dacă ați fi un simplu cetățean revoltat pe ce se întâmplă în țară și n-ați fi intrat încă în politică, acum v-ați dat dreptate, pentru că nu e vorba doar de USR, nu e vorba doar de PSD sau PNL. Noi în final ratăm ocazia de a primi bani și de a reforma sistemul acesta, așa cum tot spunem de niște ani de zile, că vrem o țară ca afară, am putea să ne apropiem. Și oricum, România a făcut pași în sensul acesta. Președintele, de exemplu, că vorbeam de cine își asumă această responsabilitate, spune așa: trebuie remarcat faptul că partidele și-au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect al legii în Parlament, asumându-și împreună, conform acordului politic, pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR. A existat o discuție în care cu toții ați fost de acord că pierdem banii?
11: Nu, a existat evident constatarea că nu există o majoritate în Parlament pentru această lege. Dar încă o dată, USR ar fi votat această lege, tocmai de aceea nu știu dacă această echidistanță, ca să o numim așa, ne ajută.
0: Eu cred că trebuie să
11: și a unor observatori, eu cred că trebuie să constatăm foarte clar că PSD, în primul rând, nu a vrut să treacă această lege pentru că n-au vrut să-și asume că nu putem să satisfacem toate poftele tuturor în același timp. Trebuie să banii pe care îi cheltuim pentru salariile funcționarilor sunt doar banii pe care păi câștigăm cu munca oamenilor, cu munca celor care muncesc și în privat și în sistemul public și, încă o dată, nu este un sac fără fund. Și dacă nu accepți că există o limită matematică, că deja sub guvernarea PSD deficitul a explodat, deja creditorii noștri ne spun: stați un pic, dacă continuați pe această cale, noi nu o să vă mai împrumutăm banii, atunci trebuie să, încă o dată, trebuie să accepți că există această limită. Iar PSD n-a vrut să spună în fața propriilor alegători adevărul și să spună că există o limită și de aceea de ani de zile au tergiversat acest proiect. Vedem și acum, tocmai am văzut în conferința domnului Manole cum nu reușește să ne spună clar ce variantă ar fi propus el, tocmai încă o dată pentru că n-au acest curaj să meargă în fața oamenilor și să spună clar, v-am vândut gogoși, nu există bani pentru toate poftele pe masă.
0: Sunt curioasă dacă credeți că cei care susțin USR înțeleg această situație sau din contră fac parte din categoria celor nemulțumiți că ați ajuns la un acord, ați intrat în același guvern cu PSD, de multe ori poate ați ales să nu le răspundeți sau au fost, v-ați certat sau v-ați contrazis mai degrabă pe decizii politice și nu când a venit vorba de proiecte ca acestea. 770 de milioane de euro pe legea salarizării, 770 de milioane pe legea ANI și toate discutate într-un termen foarte scurt, pe ultima 100 de metri, când puteați să le discutați, nu știu, la momentul negocierii guvernului din care ați făcut parte cu PSD. Vreau înainte să ne uităm și la reacția lui Daniel Zamfir, ieri în Parlament. Apropo de, cel puțin ca observator, observi această pasare de responsabilitate. Eu nu știu cât de limpede e pentru cei de acasă.

0: despre... Oricum, toți politicienii sunt așa. Cred că este o retorică foarte periculoasă. Și aici eu doar spun să ne uităm la rezultate. Miniștrii USR au livrat, au făcut tot ce au putut, chiar și cu mâini legate de când sunt miniștrii interimari. Au livrat reforme PNRR, au implementat proiecte, au împădurit România, au reformat companii de stat. Și tocmai de aceea cred că e important să ne uităm la fapte, să ne uităm la rezultate. Și ce vedem din partea PSD este, pe de o parte, o retorică extrem de agresivă, o încălcare a tuturor cutumelor democratice, chiar a Constituției, dar vedem mai ales acest sabotaj constant și extrem de cinic, în care, din lipsă de asumare, efectiv blochează dezvoltarea României.
1: Și veți vota, dacă se reau negocierile, de exemplu, și e propus Sorin Grindeanu, sau sunt propuși miniștrii PSD, un guvern din care PSD să facă parte?
0: PSD ar fi o catastrofă pentru România și tocmai de aceea nu există niciun motiv ca USR să voteze pentru o astfel de catastrofă.
1: Am ajuns
0: în situația în care suntem. După mulți ani de guvernare PSD, am făcut o încercare acum un an și am crezut într-adevăr că a existat un moment de, nu știu, smerenie sau un moment de trezire la PSD în care și-au asumat niște ținte, niște reforme, și am văzut că deja după prima lună, vă amintiți că în august, când a decedat Iliescu, au început cu așa, cu aceeași retorică anti-USR, că nu ne-am dus la funeralii și așa mai departe, au început să blocheze reforme. Și așa au ținut țara 9 luni în blocaj și apoi au decapitat guvernul sau au încercat cel puțin și ne-au aruncat în criză.
1: Dar
0: deci ar fi responsabil să dăm acum guvernarea la PSD, asta e clar.
1: Cu Bolojan vă înțelegeți la fel de bine? USR spunea că merge până la capăt pentru Ilie Bolojan, pentru PNL și Ilie Bolojan, o colaborare care a funcționat până acum. Au apărut primele fisuri de când cu legea Ani și amendamentul prin care dumneavoastră vă pierdeți mandatul de primar în 30 de zile?
0: Relația cu PNL întotdeauna a fost una pragmatică. Nu mă regăsesc în pasiunea pe care ați descris-o acum cu până la capăt. Și, nu, noi am făcut o constatare și asta este că în acest moment mai multe forțe trebuie să se unească pentru a opri, pe de o parte, un pericol de nebuni extremiști de partea de extremă dreaptă și, pe de altă parte, un PSD care a pierdut orice fel de busolă morală și care tot ce face este pentru a-și umple cutiile de pantofi și care oprește orice încercare de reformă care, până la urmă, dă bani în buzunarele oamenilor, nu în buzunarele privilegiaților. Și în această situație este nevoie ca toate forțele de centru, toate forțele care vor o Românie care livrează pentru oameni, să lucreze împreună. Și asta e mai important decât anumite orgolii, decât anumite...
1: Veți lucra împreună în continuare cu Bolojan, cu Ilie Bolojan.
0: În continuare, credem că asta este o direcție. Că nu fiecare decizie a PNL-ului este corectă, că există un anumit reflex după mulți ani de colaborare și mai mult cu PSD, e clar, dar astea sunt luptele pe care trebuie să le ducă ei la ei.
1: A fost un reflex din USL, reacția PNL
0: există,
1: de a vota legea.
0: Există astfel de reflexe, nu vreau acum să pun într-o categorie sau altă votul de ieri, clar, dar aici sunt obiectiv, evident, subiectiv, evident, cred că a fost o greșeală, pentru că statul de drept nu are preț, în primul rând, și în al doilea rând, eu nu cred că va fi posibilă pentru Comisia Europeană să ne ramburseze cu 770 de milioane de euro dacă încălcăm grav și în mod direct legislația europeană, nu doar e vorba de Constituție aici, ci și de dreptul european, dar astea sunt, cum să zic, diferențe care o să mai apară, nu suntem aceleași partide, dar încă o dată pericolul în care este România e prea mare ca fiecare să rămână în colțul lui.
1: Că e o expresie care are rezonanță la noi în politică, să nu evităm elefantul din încăpere. Această scrisoare, totuși, ca România să fie taxată pentru legea Ani, deci românii să nu primească oportunitatea

0: De avea 700 de milioane de euro. Care a fost diferența între perioada în care PSD scria Comisiei Europene și cerea să fim taxați și momentul acesta?
1: Nu, dimpotrivă, scrisoarea a fost una în favoarea României, scrisoarea a fost una ca România să primească acești bani. Și tocmai de aceea scrisoarea a avertizat ce se va întâmpla dacă vom depune ca un jalon o lege care nu corespunde cu dreptul european. Pentru că atunci Comisia nu e o chestie de, cum să zic, de cum se trezesc ei dimineață și ce aleg, ci atunci ei sunt obligați să nu ramburseze acești bani dacă contravine dreptul european. Și tocmai acest pericol a pus pe masă această scrisoare, nu a fost, chiar dacă știu că așa unii au preluat-o,
0: concret, asta înseamnă că acum proiectul de lege trece, dacă e promulgat de președinte și dacă nu atacați la Curtea Constituțională. Dar să depășim un pic momentul acesta. Trece proiectul, primim banii, spuneți că Comisia ne va spune nu primiți banii pentru că e o lege care contravine democrației.
1: Eu nu am alte informații decât dumneavoastră. Eu cred că în momentul în care Comisia va face o analiză și va face o analiză dacă această lege corespunde...
0: Adică să fim taxați, precum era Ungaria pe vremea lui Victor Orban, la asta de taxare, vă referiți?
1: Nu e vorba de taxare. Dacă se va face o analiză și se ajunge la concluzie că această lege contravine în mod evident și eclatant dreptul european, atunci Comisia nu va avea de ales decât de a spune pentru asta nu vă putem premia. Și nu este o pedeapsă, ci este pur și simplu constatarea că legal nu poți cheltui banii contribuabililor europeni pentru ceva ce încalcă grav nu doar Constituția României, ci și dreptul european.
0: Până atunci, aveți semnăturile? Veți sesiza Curtea Constituțională cu acest proiect?
1: Să vedem dacă există suficienți parlamentari asta e ceva ce se întâmplă la nivel de parlament.
0: Veți lua semnături de la AUR? Veți lua semnături de la parlamentarii?
1: Nu sunt la curent.
0: Opinia dumneavoastră, exact, dacă ați trasat linii roșii, de unde așteptați aceste semnături? Că nu le aveți.
1: Da, eu cred că acum trebuie să vedem cine susține să sesizăm curtea. Asta e o chestie de igienă instituțională, democratică, nu-i vorba despre mine, deși acum eu am devenit cumva fața acestei legi, dar este vorba despre demnitatea României și despre cele mai fundamentale reguli într-un stat de drept, că nu poți inventa o nouă sancțiune după ce ai sancționat deja definitiv pe cineva.
0: V-ați gândit vreun moment sau în această perioadă când cu siguranță ați decis cu prietenii dumneavoastră, cu consilierii, colegii și poate cu președintele, că ne-ați spus la un moment dat că vorbiți săptămânal cu președintele într-o cameră fără telefoane și fără microfoane, să faceți dumneavoastră un pas în spate, să vă dați demisia de la primărie, astfel încât să nu ajungem în punctul acesta, PSD să propună un amendament. Mă gândesc că anticipați că urmează acest conflict. V-am întrebat dacă vreodată în acest moment...
1: Cu ce finalitate?
0: Credeți că nu se schimbau lucrurile? Motivarea era aceasta. Să nu pierdem 770 de milioane pe lege anii, să nu le oferiți...
1: Păi asta, să zicem că mi-aș da demisia, legea tot e în vigoare și tot contravine dreptul european, de aia zic, nu e despre mine. Este despre Constituție și despre dreptul european, că nu poți inventa o sancțiune retroactivă. Nu are directă legătură cu mine, demisie, nu demisie. Dar ca să vă răspund direct, de ce să-mi dau demisia dacă eu m-am dus în fața timișorenilor și m-au dat un mandat de 4 ani? Mi-au dat un mandat de 4 ani.
0: N-aveți
1: și voi până în ultima zi, nu mă voi ascunde de acest mandat, și nu voi abandona Timișoara în niciun caz. Ar fi grav să ne lăsăm călcați pe picioare de un sistem de borfaș care încă o dată care întrece orice fel de linie roșie și oricine crede azi, hai că e doar vorba despre friți, care oricum e un ciudat, un neamț, un nu știu cine, mâine poate să fie altcineva. Și tocmai asta este valoarea statului de drept, că e indiferent de cum îți place ție, de ăla sau de ăla, regulile sunt aceleași pentru toată
0: lumea. Cine face parte din sistemul de borfași de care vorbim?
1: Este evident că PSD e acolo în mijloc. Este evident că PSD a capturat mai multe instituții, începând cu banii la Consiliul Legislativ, care acum dă avize negative pe bandă rulantă, și multe alte instituții care evident sunt capturate de PSD. Din păcate am văzut și la Curtea Constituțională că există o majoritate politică acolo care nu mai judecă speța în sine, ci care judecă ce își dorește stăpânul politic. Și avem și o parte din sistemul de justiție care într-un mod evident este coordonat cu acest partid Caracatiță.
0: Relația cu președintele Nicușor Dan e la fel? Vă întâlniți săptămânal?
1: Este o, acum a fost vară, este o relație instituțională de respect.
0: E, și credeți că a afectat relația cu președintele, relația pe care o aveți, ați avut-o cu președintele, sprijinul acesta pentru Ilie Bolojan sau colaborarea cu Partidul Național Liberal al lui Ilie Bolojan în această perioadă de negocieri pe PNRR, negocieri pentru viitorul guvern?
1: Încă o dată, eu nu-mi place foarte mult să vorbim despre aceste lucruri ca și cum e vorba de simpatii personale, de cine se supără. E evident că sunt multe așteptări pentru președinte. E evident că o parte din electoratul său momentan simte nevoia de a, ca să mă exprim diplomat, de a înțelege mai bine de ce ia anumite decizii.
0: Inclusiv
1: sau
0: dumneavoastră.
1: Nu ia anumite decizii. Și
0: vă întrebam să nu
1: bineînțeles că, bineînțeles că, dar asta am mai spus în trecut, nici eu nu înțeleg toate deciziile, pe unele le-aș lua altfel, dar până la urmă a câștigat el președinția și tocmai de aceea e dreptul său, la fel cum e dreptul cetățenilor de a-l critica, bineînțeles.
0: Aveți așteptări din partea președintelui după dezvăluirile Recorder, apropo de șeful SPP, Lucian Pahonțu, implicarea în represaliile...
1: Sunt acuzații extrem de grave, nu cred că le putem băga sub preș, în sensul ăsta chiar aproape că vă felicit că puneți întrebarea asta tocmai pentru că simt un fel de cartel de tăcere.
0: Da, haideți să nu vorbim superficial despre acest subiect.
1: Păi, dar tocmai, nu e, super, nu, dar nu e superficial.
0: Că n-am văzut reacții ale politicienilor, da, să știți, după dezvăluirile.
1: Tocmai despre asta,
0: și despre asta e vorba, de reacția instituțională.
1: Faptul că există acest cartel al tăcerii este un lucru destul de grav. Eu cred că, în primul rând, trebuie să ne dea un răspuns domnul general Pahonțu dacă aceste acuzații sunt grave. Cred că trebuie să pună tot adevărul pe masă. Care a fost rolul lui în 1989? Care a fost implicarea lui în represaliile lui Ceaușescu? Apoi, foarte important este și, pentru că nu e doar vorba despre un om, ci despre un întreg sistem, trebuie să aflăm care de fapt au fost instituțiile care au acoperit, poate, acest adevăr, dacă se adevărește. Cine a știut ce, când, de ce n-a existat această declarație de non-colaborare, deși era cerută de lege. Toate aceste răspunsuri cred că trebuie să le găsim și cel mai rău ar fi să băgăm acest lucru sub preș.
0: Și de președinte vă întrebam, e posibil să aibă conferință în această seară? Dacă aveți așteptări.
1: Eu cred că este un subiect suficient de relevant că, da, trebuie să auzim și ce perspectivă are el.
0: Și apropo, președintele este în Republica Moldova. Despre subiectul unirii României cu Republica Moldova, un subiect ridicat în ultimele luni de Maia Sandu chiar. Care e opinia dumneavoastră? Aveți doi reprezentanți USR care au ajuns în funcții publice în Republica Moldova?
1: Nu au ajuns ca reprezentanți USR, ci...
0: Din partid au plecat.
1: Cum?
0: Din partid au plecat.
1: Așa, dar...
0: Că erau membri.
1: Asta zic, au plecat din partid, dar nu s-au dus acolo ca reprezentanți ai USR-ului. Ci am doi foști colegi care, bine, unul e pe drum, să zicem. Eu cred că ar fi un proiect istoric, care evident ar schimba multe în toată regiunea și cred că este o dezbatere pe care trebuie să avem fără teamă. Nu cred că suntem în punctul în care putem în vreun fel să tragem o concluzie, să batem palma sau altceva, dar Moldova în mod evident face parte din Europa. Moldova, în mod evident, este ținta unui război hibrid al Rusiei și am toată admirația mea pentru felul în care fac față acestui război. Și da, cred că România este mai puternică cu cât mai aproape stă de Moldova și reciproc. Europa, cred eu, este mai puternică cu Moldova, de aceea susțin și aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Dacă sau nu ajungem și la unire, încă o dată, asta este o dezbatere care nu se poate face în mod superficial și... dar pe care cred că trebuie să o ducem cu multă simpatie.
0: Vă mulțumesc pentru aceste declarații, răspunsuri. În egală măsură nu ne-am lămurit când veți începe negocierile pentru noul guvern. E un răspuns scurt la întrebarea asta? Trebuie să încheiem.
1: Nu am alte informații decât dumneavoastră, dar nu mă aștept să fie mari negocieri.
0: E firesc că... septembrie, informația că septembrie, adică îi dați greutate aceste informații că în septembrie avem un nou guvern?
1: Acum, noi am văzut că PSD de la început blufează. Ei au zis de la început că mai două săptămâni, mai două săptămâni, mai
0: blufează
1: două săptămâni.
0: Blufează sau are poate, informații?
1: Nu știu, poate domnul Grindeanu a strâns o majoritate, a mai găsit, a mai cumpărat niște trădători, succes, ce să spun. Ce pot să spun eu este că la poziția noastră nu s-a schimbat nimic, nu facem și nu susținem un guvern cu PSD.
0: Dar un premier precum Alexandru Nazare sau un premier considerat independent cu miniștri din toate partidele
1: susține? Ne-am lămurit după două încercări cu tot felul de iepuri din pălărie, ne-am lămurit. Să fie o chestie asumată, să știe lumea cine ia deciziile, cine ne guvernează, cine își asumă eșecurile și succesele, bineînțeles, și de aceea există pe masă acum două propuneri. Da. Două propuneri, Siegfried Mureșan și
0: mai Sorin sunt
1: Grindeanu.
0: Pe masă, da?
1: Bineînțeles.
0: Să nu arătați înspre mine când vorbim de eșecuri, pentru că eu, de exemplu, dacă pierd nu 770 de milioane de euro, 7 euro. Pe mine mă întreabă cineva de sănătate. Există și o lege a răspunderii ministeriale.
1: Da.
0: Este firesc să vă tragem la răspundere. Pe și fiecare tocmai, parte. Acum sunteți dumneavoastră în fața
1: de aceea,
0: mea.
1: Tocmai de aceea este important să facem diferența între cei care ar fi votat această lege și cei care n-ar fi votat.
0: Nu face președintele. Spune de toate partidele.
1: Eu vorbesc
0: așa v-am
1: mine.
0: Întrebat, de acolo v-am întrebat. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi.
1: Mulțumesc.
0: Dominic Fritz, președintele USR, în direct la Digi24. Revenim după o scurtă pauză la știri.
2: Digi24 FM.
3: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
4: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
3: Spectacol și rivalități în direct la Digisport 1. Astăzi, Barcelona o întâlnește pe Athletic Bilbao în La Liga de la 22, iar mâine Universitatea Cluj are meci cu Petrolul de la 21. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți despre favoriții tăi.
2: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
7: Este clar pentru toată lumea că toți trebuie să fim egali în fața legii de pensionare din bani publici. Din bani publici. Dacă vrei să fii inegal apoi, da, pui deoparte mai mult decât vecinul tău, investești mai mult decât vecinul tău, consum mai puțin, ești inteligent în investițiile pe care le faci, asta face diferența între tine și vecinul tău. Dar în niciun caz nu veni și folosi puterea pe care o ai, politică, să devii diferit față de mine, special față de mine.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
8: cum se construiesc casele viitorului, ce se schimbă în legislație, ce este nou în real estate, ce tehnologii intră pe piață. Casa Magazin ține pasul cu tot ce e nou în arhitectură, construcții și design interior, împreună cu oamenii care fac asta zi de zi. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de DeWalt România. Cortina Park. Acasă începe aici. Franche. Soluții complete pentru bucătărie. Aquatech Evolution.

0: Scandal fără precedent. La Înalta Curte de Casație și Justiție, judecătoarea care pronunțase prima sentință în dosarul Romața a fost scoasă din sala de judecată de jandarmi. Ea a insistat să le explice colegilor săi de ce a decis suspendarea certificatului companiei. Între timp, Curtea Supremă a dat câștig de cauză Romața. Colega mea, Ioana Cornev, vine cu detaliile.
1: Înalta Curte de Casație și Justiție a dat verdictul final în dosarul Romața și a dat câștig de cauză companiei. Judecătorii au respins procesul deschis de 7 persoane care inițial câștigaseră la Curtea de Apel București. Ca să explicăm pe scurt ce s-a întâmplat, ei bine, acești oameni au reclamat faptul că Romața nu ar fi respectat toate regulile pentru recrutarea controlorilor de trafic aerian. Au deschis acest proces, iar judecătoarea de la Curtea de Apel București le-a dat dreptate. De altfel, femeia a fost implicată și într-un incident. La termenul de judecată stabilit pentru recursul împotriva acestei decizii, femeia a venit în fața instanței la Înalta Curte de Casație și Justiție și a cerut în repetate rânduri magistraților să își justifice decizia. Instanța i-a explicat că nu are voie să facă acest lucru pentru că nu este parte din proces. I-au cerut femeii să părăsească sala de judecată, însă aceasta nu s-a conformat, a insistat să ia cuvântul, iar în cele din urmă instanța a chemat jandarmii, iar femeia a fost scoasă cu forța din sala de judecată. Vedem că Înalta Curte de Casație și Justiție a respins complet acest proces, a fost desființat, iar decizia este definitivă.
0: Avem o informație de ultimă oră acum, un articol publicat de Fox News al președintelui României Nicu Șordan și are legătură cu informațiile din ultima perioadă, amenințările Rusiei la adresa Europei. În acest articol destul de lung, președintele României punctează agresivitatea Rusiei și amenințarea pe care o reprezintă tot mai mare, nu doar asupra Europei, ci și asupra Americii, și punctează faptul că a transmis americanilor, prin întâlnirea despre care vă spuneam în cursul zilei de miercuri, dintre ambasadorul român la NATO și consilierul pe securitate Marius Lazurca cu ambasadorul american la NATO, câteva puncte de vedere apropo de starea de fapt de la noi. În spatele acestei oferte se află o premisă simplă, spune președintele României: România nu cere mai mult de la America, România se oferă să facă mai mult, suntem recunoscători pentru leadership-ul american, înțelegem că recunoștința trebuie să fie însoțită de responsabilitate și în acest context punctează președintele că ne asumăm angajamentul de a aloca 5% din produsul intern brut pentru apărare până în 2035. Mergem mai departe, în contextul în care se discută la nivel european de renegocierea trupelor militare, numărului trupelor militare americane în Europa, spune președintele: la baza aeriană Mihail Kogălnicianu, situată pe litoralul Mării Negre, România a demarat unul dintre cele mai ample programe de infrastructură militară și vorbește de lucrările de acolo. Modernizarea forțelor noastre armate se bazează pe sisteme americane, adică sistemul de apărare aeriană, antirachetă Patriot, artileria de rachete HIMARS, avioanele F-16, tancurile Abrams, și menționează așa o listă mai lungă. Spune că nu e o listă de cumpărături, spune președintele României, este de fapt o decizie de a asigura interoperabilitatea cu platformele americane și ale NATO, pentru că descurajarea nu se referă doar la ceea ce poate face NATO odată ce o criză a izbucnit, punctează președintele de asemenea. Jaful secolului în Spania, cel mai important tezaur istoric al țării, a fost furat azi noapte dintr-un muzeu din orașul Alicante. Sunt piese de aur și argint care aparțin epocii bronzului și pe care specialiștii le consideră unele dintre cele mai importante artefacte antice din Europa. Care sunt datele și ce variante sunt analizate? Asta aflăm acum de la colegul nostru din Spania, corespondentul Digi24, Alin Petrica.
2: Bun găsit, au fost furate 66 de obiecte, toate aparțin acelui tezaur care era expus la muzeul de istorie din orașul Alicante. Este vorba despre vase, despre brățări, despre alte bijuterii și despre monede din aur, argint și fier. Aurul avea 24 de carate, iar fierul ar proveni din meteoriți, spun specialiștii. Este vorba despre un tezaur care este datat în anul 1000 înainte de Hristos. Polițiștii dau câteva detalii despre anchetă, chiar dacă este la început. În primul rând se știe că jaful a durat doar câteva minute că hoții ar fi intrat pe o fereastră din lateralul clădirii și un detaliu foarte interesant este că cu doar câteva minute înainte de jaf a fost o alarmă la o sală de sport din apropiere și toate efectivele de poliție erau mobilizate în momentul jafului acolo. Mai este un detaliu interesant. În muzeu erau expuse originalele de foarte puțin timp. Până acum, pentru ani de zile au fost expuse doar copii, tocmai pentru a se feri de un eventual jaf. Poliția spune că este foarte posibil ca jaful să fi fost făcut la comandă și nu exclude să fie legături între acestea și alte jafuri similare de pe teritoriul european.
3: Un program oferit de Digi.

0: Construită în 1711, biserica din Bârsana se află azi pe dealul Jbâr și este inclusă între cele 8 biserici de lemn UNESCO din Maramureș. A fost mutată de 2 ori, pentru a onora victimele ciumei și ale luptelor cu tătarii din secolul XVIII, și a fost sediu al ultimului episcop ortodox al Maramureșului. Edificiul este realizat din bârne în sistem bloc-bau, cu absidă poligonală, turn, clopotniță pe pronaos și acoperiș piramidal cu streașină dublă. Zugrăvită de Toader Hodor, în 1806, după mutarea pe amplasamentul actual, pictura combină stilurile baroc și rococo cu un program iconografic complex. Naosul este decorat cu scene din Geneză și Patim, iar polta altarului redă încoronarea Fecioarei. Pronaosul păstrează imaginea cetelor dreptilor. Iconostasul cu uși împărătești baroce și arhanghelii decupați, icoanele și mobilierul formează un ansamblu excepțional. Piesele restaurate vor reîntregi monumentul unic. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
4: Întrebarea numărul 7. Dacă ați putea retrage o idee pe care ați susținut-o public, ar exista una?
5: Eu n-am susținut idei publice decât după ce puteam susține public idei. Adică după 90.
4: După 90.
5: Înainte aveam așa un bandaj la gură. Nu știu să spun. Da, am greșit în anul cu tare. Regret că am spus. Ajutați-mă, nu știu ce să regret. A să știți că am un spirit autocritic uriaș. Deci îmi cunosc defectele cum nu le cunoaște nimeni. Dar am avut o asemenea spaimă de a nu spune lucruri neadevărate în public, încât a fost principala mea obsesie să cadă alături de adevăr. Pentru un intelectual, cea mai mare grozăvie este să nu rostească adevărul în public. În privat, să știți că există posibilitatea de a minți. Există adevărul, minciuna în privat și minciuna în public. În privat mințim toți. Când ești om politic sau intelectual care te pronunțe, n-ai voie să minți în public pentru nimic în lume.
4: Întrebarea numărul 8. Donald Trump este un accident al democrației sau o oglindă a societății care l-a ales?
5: E un accident al democrației, încât eu cred că America va reuși să se refacă după acest accident, așa după cum s-a refăcut din amenințarea mafiilor newyorkeze din anii 50, așa după cum a făcut față de la ieșirile din războaiele civile, și faptul că a reușit să trăiască 3 secole, rămânând o campioană a democrației pe lume. Eu nu cred că ceea ce s-a construit în 3 secole poate fi anulată de un om neclasabil.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Sunt român de sânge, 100% de fapt. Na, auleu, mor de plictisală, dacă aud asta. Am respirat cravata galbenă. Era tata, bun, am avut acces, am profitat.
7: Tatăl dumneavoastră a încercat să vă dirigeze pașii în viață?
6: Eu eram așa de speriat în ultimii ani că pleacă, că nu-l lăsam. S-a uitat la mine, eu n-am să uit niciodată de prima dată unde s-a uitat la mine cu o mândrie în ochi. După aia mama m-a spus, s-a dus să se culcă pentru siesta și a spus lui mama, Michi va fi ok. Și 2 zile după a plecat.

0: Catedrala Mântuirii Neamului, încă nefinalizată, își deschide din nou porțile pentru o singură zi săptămâna viitoare. Credincioșii vor putea participa la prima sfântă liturghie de acolo. Din acest an, Iulia Gurguță vine cu toate datele.
1: Bine v-am găsit! Pe 3 septembrie, joia viitoare, credincioșii vor putea intra din nou în Catedrala Mântuirii Neamului. Cei care își doresc vor putea participa la prima sfântă liturghie de aici, din acest an. Patriarhia Română a transmis că slujba are loc între orele 9 și 12, iar accesul se face, bineînțeles, în limita locurilor disponibile. Știm ultima oară când credincioșii au putut intra în Catedrala Mântuirii Neamului. A fost între 24 decembrie anul trecut și 8 ianuarie în acest an. Chiar dacă știm, pictura catedralei a fost sfințită în luna octombrie anului trecut, lucrările continuă aici, în special cele legate de ansamblul de pictură în mozaic și de instalații. Vorbim despre o suprafață enormă. Pictura în mozaic se întinde pe o suprafață de aproximativ 25.000 de metri pătrați, iar fiecare zonă este finisată cu maximă atenție, a mai transmis Patriarhia Română. Catedrala Mântuirii Neamului este cea mai mare catedrală ortodoxă din România și una dintre cele mai mari catedrale ortodoxe din întreaga lume. Iar iconostasul este considerat cel mai mare iconostas ortodox din lume. Are aproape 24 de metri lungime și 17 metri înălțime.
0: 35 de ani de independență a Republicii Moldova și imaginile pe care le vedeți acum pe ecran sunt de la Chișinău, acolo unde are loc parada militară cu această ocazie. Am văzut-o pe Maia Sandu și încep aceste festivități la care participă și președintele României, Nicu Șordan. Îl vedeți chiar pe scenă acolo. Va fi salutat de Maia Sandu și a început vizita astăzi în Republica Moldova, iar în această seară, atât Nicu Șordan, cât și Maia Sandu se vor întâlni cu Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei. Ce vom vedea la această paradă militară sunt 2000 de militari, nu doar din Republica Moldova, dar și din România și alte țări partenere, precum Franța, Ucraina, Italia, Polonia, Cehia, inclusiv din Germania și Statele Unite vor defila militar de acolo prin centrul Chișinăului la această paradă militară. Haideți să ascultăm și noi ce se întâmplă acolo puțin.
2: Prim-ministrul Republicii Moldova, domnul Vasile Tofan. Ministrul Apărării, domnul Anatolie Nosatri. Ministra Afacerilor Interne.
0: Președintele României Nicu Șordan a avut și o postare, s-a oprit întâi la Cahul, acolo unde a fost inaugurat un proiect comun cu Republica Moldova și, deci, România, Republica Moldova, un teatru. Am să citesc din mesajul pe care l-a postat președintele Nicu Șordan. În drum spre Chișinău am făcut o oprire pentru a vizita orașul Cahul, reper important al identității, culturii și spiritului românesc din Republica Moldova. În urmă cu câteva zile, un eveniment similar a avut loc la Kiev, acolo președintele nu a participat. Ne explica însă Cristina Cilacu că încă de la acel moment a existat această înțelegere ca președintele României, Maia Sandu și Volodymyr Zelensky să poartă o discuție trilaterale astăzi. Așa că vom urmări imaginile și informațiile de acolo și vom reveni pe parcursul zilei aici la Digi24 cu toate informațiile.
2: Constituția Republicii Moldova și pe garanția de independență a Republicii Moldova.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Arman Goșu. Nu mai discută nimeni de pace în Ucraina. N-am mai văzut dinspre americani tentative, nici măcar amenințări legate de încheierea unui acord de pace în vreun fel sau altul.
6: Pentru că agenda lui Trump s-a schimbat, a înțeles, mai contează prea puțin dacă a înțeles sau nu a înțeles altele prioritățile în momentul ăsta, și totul depinde de Putin. Dacă Putin se va simți amenințat de aceste roiuri de drone ucrainiene, el va fi cel care va da semnale că da, e dispus să facă pace, e dispus să înțelege că n-are un context așa și că va face niște concesii și atunci, bun, hai să negociem ceva. Dar e puțin probabil ca lucrul ăsta să se întâmple în următoarele săptămâni următoare. Nu exclud însă că dacă ucrainienii găsesc cheia de la Kremlin și forțează puțin ușa de acolo cu drone sau cu altceva, s-ar putea la un moment dat ori el, ori cineva din anturajul lui să vină să forțeze. Faptul că a fost interviul lui Melnicenko în The Economist, semnalele care se mai dau, uite, informația asta care a fost acum aruncată pe piață de Aliv, că vezi, doamne, să întâlnesc la Baku niște foști demnitari americani, de nemți de acum 20 de ani, cu niște foști demnitari ruși de acum 10 ani și discute acolo, toate astea practic sugerează și alimentează iluzia deocamdată, dar creează un context psihologic favorabil unor negocieri serioase.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Radio Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Arman Goșu.
7: Citeam astăzi că se întoarce cash-ul. Așa. În Rusia se întoarce cash-ul, retragerile sunt la nivelul la 9% din PIB. În Rusia, până acum câțiva ani, practic plăteai totul online. Plăteai totul cu telefonul. Sau cu... Era foarte digitalizată societatea.
6: Oamenii nu mai știau cum arată banii.
7: Ce înseamnă asta? Că oamenii își retrag rezervele, le țin la saltea?
6: Pentru că tu ai blocat internet. Tu nu mai poți să comanzi Yandex, taxi. Deci sunt generații, vorbesc de oameni tineri, între 15 și 30 de ani, care nu prea știu cum arată bancnotele.
7: Care nu au folosit niciodată
6: bani. Totul cu telefonul. Mm-hmm. Totul e cu telefonul. Și într-o dată s-a oprit internetul. Sigur că este o listă de site-uri albe, așa numită lista albă de site-uri, unde tu poți să înscrii. De pildă, restaurant. Florin are un restaurant, da? Și trebuie să-l pună pe lista ca să poată să fie accesat, de, să treacă prin serverele controlate, nu de ruși, de FSB, ca să poată să-ți acceseze restaurantul. Asta e ideea. Numai că durează procedura vreo jumătate de an. Firmele de taxi, ca să poată să fie telefonul lor, adică cu internet. Problema e că internetul merge tot mai greu și dacă ești pe această listă de site-uri albe oficiale, cum să spun, care sunt permise, tot nu prea merge internetul, nu prea funcționează, ei spun că tu ești, dar de fapt nu ești. Deci atenție, un alt sistem. În Rusia internetul a fost liber. Nu e cazul Chinei. Toată lumea compară Rusia cu... Nu, în China n-a fost niciodată internetul la liber.
7: Deci Rusia, dacă va fi să fie învinsă, va fi învinsă de benzină și de internet?
6: Internet și doameni supărați, nu pentru că armata lui Putin omoară ucrainieni, copii nevinovați, ci pentru...
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

schimbări sub influența a două anomalii oceanice dezvoltate simultan. Și tot un fenomen ar putea fi de vină pentru durata tot mai mare a valurilor de căldură. Ce concluzii au climatologii după analiza ultimelor date, aflăm la Planeta Ești Tu.

0: Bună ziua, este ora 17. Urmăriți știrile zilei. Bine v-am regăsit. Vin informații îngrijorătoare de la Kremlin. Putin ia în calcul să folosească arma nucleară tactică în Ucraina. Asta scrie Bloomberg. La scurt timp după vizita făcută de șeful CIA la Moscova. Cât de serioasă este amenințarea în momentul de față? Ne spune chiar acum Ana Constantin. Te ascultăm, Ana.
1: Bine v-am găsit, reporterii Bloomberg scriu că Moscova analizează să își intensifice atacurile cu rachete balistice, deși principala țintă ar fi Kievul, inclusiv centrul orașului, sunt vizate și alte orașe ucrainene. Potrivit Bloomberg, Putin ar fi concluzionat că negocierile de pace sunt într-un punct mort și vede escaladarea militară drept una dintre puținele modalități pe care le mai are la dispoziție pentru a-și atinge obiectivele în Ucraina. Oficialii ruși citați de Bloomberg nu exclud nici ca Rusia să recurgă în ultimă instanță la arme nucleare tactice, dar pentru moment nu există indicii că Moscova s-ar pregăti să folosească arme nucleare. Important de subliniat este că Moscova vede indirect atacurile ucrainene tot mai mult drept atacuri ale statelor NATO, pentru că alianța ajută Ucraina cu arme și informații. Și în tot acest context a fost la Moscova și directorul CIA, potrivit celor mai noi informații apărute în The Washington Post. John Ratcliffe a transmis un avertisment strategic. Mai exact, Rusia a fost avertizată să nu testeze articolul 5 al NATO prin acțiuni militare sau alte forme de escaladare împotriva unui stat aliat, pentru că ar putea declanșa o confruntare directă cu alianța. Statele Baltice au fost menționate în mod expres, dar atenționarea a avizat întreaga alianță.
0: Blocată pe front, blocată la negocieri, Rusia dictatorului Putin apelează la amenințări pe care le duce la nivel personal. După ce a amenințat că Moscova ar putea viza obiective britanice, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus amenință că deciziile liderilor europeni, citez, ar putea avea consecințe imprevizibile, inclusiv pentru voi personal, spune ea. Am încheiat citatul. Vă jucați cu focul, adaugă Maria Zaharova. În linie este ceea ce a spus ea cu noul ton mai agresiv al Kremlinului.
2: Кратко предупреждали, что ответом на украинские удары с применением британского оружия на территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами. Тому же руководству предлагаем еще раз тщательно проанализировать ситуацию и незамедлительно самим решительным и недвусмысленным образом отказаться от враждебной агрессивной линии перевода конфликта на принципиально новый уровень. Хочу отдельно отметить деструктивную роль в подогревании этого самого кризиса Евротройки. Это лидеры Франции, Британии и ФРГ. Вы в Париже, Лондоне, Берлине и в других столицах несете прямую ответственность за участие в терактах. Что это игра с огнем, а последствия могут быть абсолютно непредсказуемыми, в том числе и для них самих.
0: Președintele Nicușor Dan a publicat un editorial în această după-amiază pe pagina televiziunii americane Fox News. Titlul articolului este "Sunt președintele unuia dintre cei mai de încredere aliați ai Americii. Iată cum ne opunem Rusiei." Am încheiat citatul. În articol, șeful statului vorbește despre provocările la care este supusă România în această perioadă și de asemenea despre angajamentul față de NATO și față de Statele Unite. România nu cere mai mult, România oferă mai mult, spune Nicușor Dan. El a enumerat și tehnica militară modernă pe care o cumpărăm în perioada aceasta ca să ne putem apăra frontierele și ca să ajutăm de asemenea aliații. Discutăm despre acest interviu, despre ce a publicat președintele Nicușor Dan cu Andrei Negusiu, coordonator secției externe. Bună ziua, Andrei, și îți mulțumesc.
3: Bun găsit.
0: Hai să vedem exact ce spune președintele Nicușor Dan aici, pentru că sunt niște chestiuni importante. E practic și un semnal pe care noi l-am auzit de la Marius Lazurca ieri, de la consilierul lui Nicușor Dan.
3: Sigur, acum vine președintele.
0: Și întărește ceea ce a spus consilierul asta. Său.
3: Dacă ne uităm la acest articol, el practic se folosește de criteriile americanilor privind reconsiderarea poziției lor militare în Europa, pentru că sunt mai multe criterii. Cât cheltuiești din produsul intern brut, ce fel de investiții faci, cât de mult susții Statele Unite. Îți aduce aminte că la un moment dat a circulat și acea discuție despre un mesaj trimis aliaților NATO de către americani, la care trebuie să răspundă aliații diverse lucruri. Articolul începe bine și anume cu faptul că Rusia e amenințare, știm că de altfel ea este catalogată ca atare și în deciziile NATO, dar de exemplu este această frază: pentru România nimic din toate aceste amenințări nu este ceva abstract. Și spune acolo președintele Nicușor Dan, știm, ne confruntăm cu drone, vedem câte incidente au fost în ultima vreme, este clar că pentru noi războiul hibrid al Rusiei e o realitate, da? Nu face decât să confirme asta. Și ne spune, da, uite de ce am trimis, noi știm că au fost reprezentanții noștri în Statele Unite și au avut discuții, nu știm exact detaliile, dar temele le știm foarte clar, nu? Că e vorba de securitatea la Marea Neagră, de faptul că România are nevoie de sprijinul aliaților aici, pentru că suntem într-o poziție care poate viza interesul mult mai clar al Rusiei.
0: Cei de acasă văd câteva fragmente din editorialul acesta pe care îl vedem și noi. Și ți-aș atrage atenția, Andrei, chiar de la început tot vorbeam despre asta. Uite ce spune Nicușor Dan. România nu cere mai mult de la America. România se oferă să facă mai mult. Mi se pare ceva foarte important în mesajul acesta.
3: Da, e un anumit mod de negociere. Ceva s-a învățat din felul în care vede administrația Trump relația cu alți aliați. E adevărat, este la fel de adevărat, cheltuim mai mult din produsul intern brut, nu? Ne-am dovedit dornici să ajutăm atunci când a fost nevoie. Este acea situație controversată care a înfuriat administrația Trump, pentru că unii aliați n-au vrut să ajute cât a considerat Trump care nevoie în războiul cu Iranul. Noi știm, am deschis spațiul aerian, am avut acele avioane care tranzitau pe aici, deci într-un fel enumeră tot ceea ce am făcut până acum, arătând că în momentul în care noi vrem să purtăm discuții foarte serioase, avem și atur nu doar poziția strategică de la Marea Neagră, ci și investiții. Nu că vorbește de investiții la un moment dat, enumără și bazele de acolo. Sunt multe elemente în acest articol în care, practic, e o desfășurare a tot ceea ce putem oferi și, iată, vrem să facem și mai mult, spune președintele.
0: Mai mult, exact. Uite încă un pasaj interesant pe care vreau să-l tratăm, Andrei, le citesc și celor de acasă, pentru că descurajarea nu se referă doar la ceea ce poate face NATO odată ce o criză a izbucnit. Ea înseamnă să convingi un adversar înainte ca acel moment să sosească că agresiunea va eșua și că alianța va răspunde ca un tot unitar. De altfel, este un lucru și semnalul cel mai important pe care poate să-l transmită alianța. Acest lucru necesită capacități vizibile, o infrastructură rezilientă și voința politică de a le utiliza pe amândouă, spune Nicușor Dan. Desigur, e nevoie să vadă cineva care vrea sau plănuiește cumva să te atace, mai ales în contextul în care vorbim de escaladare, da, pe care o gândește acum Putin.
3: Da, despre care se vorbește foarte mult, despre care există informații vehiculate de serviciile de contrainformații, așa este. Editorialul vine într-un moment interesant, pentru că am văzut, nu? Este subsecretarul de stat american în vizită în Europa, are discuții cu secretarul general NATO. Sunt puse la punct anumite planuri de redistribuire a prezenței militare americane și sigur că noi am vrea mai mult sau cel puțin să nu rămânem cu mai puțin. Nu doar soldați, ci în primul rând tehnică militară, pentru că iată, e nevoie în această situație legată de războiul hibrid și am văzut, se vorbește foarte mult de amenințări pe partea baltică, acel coridor Suwalki. Sigur că nimeni nu minimalizează acea zonă, dar și la Marea Neagră sunt vulnerabilități și Rusia știe să exploateze aceste lucruri și evident că are nevoie, apropo de ce se scrie în articol, de descurajare. Să știe că există aici capacități militare capabile să respingă inclusiv războiul hibrid, dar în teorie și un război kinetic și mai un lucru, că l-ai spus tu acolo, voința politică. Practic, președintele Nicușor Dan, în opinia mea, sigur că acum interpretez ce scrie acolo, încearcă să spună că nu există aici pericolul unei defectări, nu? Pentru că e o întrebare legată de ce se întâmplă în Bulgaria, cu premierul care nu mai este atât de hotărât, noul premier din Bulgaria, să susțină toate eforturile. Am văzut, spune că am văzut poziții mult mai ambigue și nici la noi lucrurile nu sunt foarte clare, nu? Avem o criză politică neterminată, nu știm când se va termina.
0: Poate nu se văd tare bine din exterior, dar e garanția.
3: Cu siguranță
0: cumva
3: se văd, că de-aia sunt ambasade aici. Da. Ambasadele toate monitorizează foarte atent tot ceea ce se întâmplă aici.
0: Andrei Negusiu, îți mulțumesc.
3: Mulțumesc și eu.
0: Acum vedem imagini în direct de la parada de ziua Republicii Moldova, la care participă și președintele Nicușor Dan. Statul de peste Prut sărbătorește 35 de ani de la proclamarea independenței. Colega mea, Cristina Cileacu, este acolo. La această paradă, vă spuneam, asistă atât Nicușor Dan, Maia Sandu, ea l-a și primit acolo. Cristina Cileacu, ne spune mai multe despre ce urmează, pentru că este o trilaterală foarte importantă astăzi. Nicușor Dan, Maia Sandu, Volodymyr Zelensky, practic acolo sunt discuțiile foarte importante și o să fie și niște declarații pe care sigur le puteți vedea în direct la Digi24. Cristina.
4: Dacă momentan asistăm aici în piața mare din Chișinău la parada militară unde au participat țări partenere ale Moldovei, militari din 8 țări, România, bineînțeles, și Statele Unite, ca surpriză, dar și foarte multe țări europene au desfilat aici în fața celor doi președinți ai șefului guvernului, șefului parlamentului și șefului serviciului de informații interne de aici, de la Chișinău. Sunt la tribună, sunt cei care admiră parada de pe o parte a străzii, presa este pe cealaltă parte a străzii și pe lângă acest moment, să spunem, ceremonial, vor urma, pentru că Zelenski urmează să ajungă la Chișinău, va urma primirea președintelui ucrainean de către Maia Sandu și ulterior vor începe acea discuție trilaterală cei trei președinți din cele trei țări vecine, care discută în primul rând despre securitate, de aceea și parada militară, tocmai ca să arate celor interesați că Moldova, chiar dacă este o țară neutră, este o țară care are prieteni, are parteneri și la rândul ei își dezvoltă deja o armată de care are nevoie să se apere. Și de altfel, la parada de astăzi vom vedea și tehnică de luptă pe care moldovenii și-au achiziționat o tehnică de luptă nouă. Este prima paradă pe care o au fără tehnică de luptă sovietică, cea veche pe care o aveau, această locuită, și vor să arate moldovenilor și celor care vor să vadă ce anume dotări și-au cumpărat și-au achiziționat. Discuțiile dintre cei vor fi, repet, despre securitate, dar și despre securitatea energetică și alimentară și, în general, despre soluțiile pe care le avem aici în regiune ca să ne apărăm mai bine de agresorul care este Rusia și care, iată, nu agresează doar Ucraina, ci și țările din jur.
0: Urmărim cum trece Maria Bunerna. Cristina, îți mulțumesc! Un apropiat al președintelui Statelor Unite este la București. Este aici pentru inaugurarea parcului Donald Trump din sectorul 4. Președintele Nicușor Dan n-a fost prezent, el e la Chișinău, dar a fost sunat pentru mulțumiri de la Casa Albă, chiar în direct de acolo când se inaugura acest parc. N-a răspuns din prima, dar a sunat imediat înapoi și vreau să vedem și noi momentul.
5: Oh, wow! I met somebody on the phone. Mr. President!
6: Hello.
5: How are you? Mr. President, thank you. I just wanted to call you because I'm here for the inauguration of the project of the park, and I wanted to tell you that President Trump just asked me to personally relate this thank you to you and to the people of Romania. The project that we put together is beautiful. I know you're traveling, but thank you.
6: I'm in the embassy, Romanian embassy in Chișinău right now, preparing for the meeting with the Moldavian president. So you have seen the park, yes?
5: We're here with everybody, and thank you so much. I don't want to take too much of your time, Mr. President, but next time that I come back to Romania, we will go together. And I'm looking forward to see you in a couple of weeks in New York.
6: Yes, it will be a big pleasure, yeah.
5: Thank you, Mr. President.
0: Plouă cu atacuri și cu acuzații după eșecul legii salarizării. Fostul ministru al muncii Florin Manole susține că oficialii europeni n-ar fi fost de acord cu o depășire a impactului bugetar de 10 miliarde de lei. Asta deși chiar Manole recunoaște că în draftul pe care el l-a lăsat în minister, impactul era de fapt peste 15 miliarde. Întrebat dacă va face publică varianta sa de lege pe care a lăsat-o în minister după ce a demisionat, socialdemocratul a fost cam evaziv. Haideți să vedem.
7: Impactul bugetar de 8 până la 10, așa cum spune Comisia, este impactul maximal la care putem merge. Spune Comisia, nu spune PSD și noi, în contextul PNR, trebuie să respectăm ce spune Comisia.
8: Ați lăsat un draft de 15,5 miliarde de euro la minister. Moștenire la...
7: Vă rog frumos, vă întrebați asta de 7 ori, dar mă lăsați să răspund.
8: Era de acceptat această soluție, iar acum nu mai este de acceptat.
7: Draftul de 15,5 trebuia ajustat, el putea însă să fie ajustat doar după ce bunul simț și rațiunea ne spun că puteam să vedem impactul de la Ministerul de Finanțe. Ministerul de Finanțe a trimis impactul pentru numele lui Dumnezeu pe 11 mai.
9: Puteți să ne faceți public proiectul de lege care ar fi stat la baza legii salarizării, lăsat de dumneavoastră în minister.
7: Draftul este în Ministerul Muncii.
9: Și dumneavoastră ați fost cel care a lucrat. Puteți să faceți, da. Sunteți parlamentar, puteți să cereți acel draft, dacă vreți.
7: Pot să-l faceți public. Draft.
9: Deci veți face acest lucru.
7: Da, pot să fac acest lucru, dar care este sensul?
0: Și acum, în contextul în care vorbim despre legea salarizării și scandalul din jurul ei, pentru că este un eșec, am pierdut acei bani, este oficial neanunțat Nicu Șordan, Ilie Bolojan postează acum doar câteva minute despre stadiul lucrărilor din PNRR, pentru că se încheie programul acesta. Legea salarizării e doar o parte din PNRR, așa cum știți. Și noi, acum câteva zile, aveam de recepționat peste 4500 de lucrări de investiții. Spune premierul că peste 2000 au mai fost recepționate în această lună. Asta înseamnă că am mai recuperat puțin din ele. Investițiile care se termină până la finalul lunii august au finanțare nerambursabilă, da? Deci banii vin de la PNRR. Asta ne anunță Ilie Bolojan. Înseamnă că nu o să pierdem poate atât de mult. Asta dacă reușim să terminăm și să recepționăm, e cuvântul cheie. Dacă proiectul nu e recepționat, atunci banii nu ajung la noi în țară. Autoritățile locale și constructorii, spune el, s-au organizat bine. Mai sunt câteva zile, sunt ajutate autoritățile, desigur. Lucrările care nu vor fi gata până la finalul lunii, continuă premierul, vor continua pe banii autorităților locale. Până la finalul lui octombrie inventariază ei toate proiectele finalizate, nefinalizate. În condițiile în care investițiile vor fi încheiate până la finalul anului, autoritățile locale vor trebui să contribuie cu fonduri pentru lucrările derulate. Deci este clar, o parte sunt gata, o parte nu, la fel ca și reformele pe care le-am avut de făcut odată cu acest plan de redresare și reziliență. Vreau să discutăm subiectul acesta. Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, este direct acum cu noi. Bună ziua, domnule Dăianu, și vă mulțumesc pentru intervenție. Încerc să rezolvăm problema cu sunetul pe care o avem, sper să fie de la noi, dar eu până atunci vă adresez întrebarea, domnule Dăianu.
10: Am auzit?
0: Acum vă aud bine. Bună ziua încă o dată.
10: Eu vă mulțumesc pentru invitație.
0: Vreau să pornim de la legea salarizării, dincolo de întregul PNRR, la care o să ajungem cu siguranță. Un eșec. Un eșec anunțat de la cel mai înalt nivel, de președintele Nicu Șordan. Și spune el, partidele își asumă faptul că au pierdut 770 de milioane de euro. Ce înseamnă asta, domnule Dăianu?
10: Este eșecul unui proces.

0: un proiect de infrastructură sau a construi un spital. Este o reformă a salarizării în România care are implicații mari sociale, economice și politice. Și ar fi trebuit de la început să se acorde atenție. Nu numai în ultima perioadă. Eu nu spun că eșecul era anunțat, scris pe perete, dar era o mare probabilitate ca să existe acest eșec. Că este un eșec, nu este însă total. Se pierde un volum important de resurse, 770 de milioane de euro, care și ele au făcut și fac parte, dar au făcut parte, că acum nu vor mai fi, din construcția bugetului. Dar legea salarizării unitare nu trebuie să fie înmormântată. Eu cred că și asta se degajă din acel comunicat care a venit de la Cotroceni. Poate fi reexaminat proiectul în următoarele luni și dacă se va lucra cu râvnă, cu onestitate, deși eu văd acest război care nu se mai termină și o să revin asupra acestei chestiuni politice, este posibil să avem o lege a salarizării unitare care să fie inclusă în proiectul de buget pe 2027. Însă acum vreau să revin asupra chestiunii politice. De fapt, într-un fel, acest eșec, care este al procesului de discuție între principalele partide care au compus
1: Exact, negocierile
0: guvernul
1: mediate de la
0: reacționului,
1: Cotroceni.
0: da. Însă, ce vreau să spun este că principala problemă a României, și fac legătura și cu ceea ce a ieșit din știrile de la dumneavoastră, din alte canale de televiziune, și anume faptul că ostilitatea Federației Ruse față de lumea occidentală este în creștere, că de fapt războiul hibrid în care este angrenat și România, din păcate, pentru că România suportă aceste atacuri hibride, scot în relief toate acestea, chestiunea de securitate. Dacă în România oamenii politici nu vor reuși să treacă dincolo de animozități personale și de continuarea zângănitului armelor, eu înțeleg că unii sunt mai puțin responsabili pentru acest eșec. Eu înțeleg acest. Dar când o țară, eu vorbesc despre România,
1: Da.
0: când România este atacată, sigur, prin metode hibride, deși dronele nu mai sunt, nu mai fac parte din un război hibrid. Dacă nu înțelegem că securitatea României primează în fața a orice altceva, înseamnă că n-au statură de om, de stat. Nu sunt oameni de stat. Sigur, legea salarizării unitare pare mică în acest context și în angrenajul execuției bugetare, deși are un impact asupra execuției bugetare. Și aici iar fac o paranteză. Nu este devastator acest eșec parțial, spun parțial, deja, fiindcă legea poate să fie reexaminată, se poate ajunge la un consens. Dar nu este devastator acest eșec pentru execuția bugetară în acest an. Ce însă.
1: Deci nu marchează, nu o să aibă un impact foarte mare pe lipsa aceasta a banilor europeni pe deficit,
0: Eu
1: să zicem?
0: ce pot să vă spun este că, sigur, legea salarizării unitare nu înseamnă numai acest 770 de milioane. Pentru că așa cum au fost persoane lucide care au subliniat și ei, este faptul că legea salarizării unitare, dincolo de corijarea unor inechități, unor nedreptăți, în sistemul de salarizare, ar permite o predictibilitate în anii care vin. Pentru că așa cum este acum, presiuni sociale, devenite presiuni politice, pot să conducă la salturi în salariile unor bugetari care să aibă efecte de demonstrație, alte grupuri ocupaționale să pună presiuni. Deci, și s-a văzut mai ales în an electoral această situație. E mult mai important acest conținut al legii salarizării unitare de a

0: asigura o anume predictibilitate evoluției salariilor din România decât suma în sine a 770 de milioane de euro. Dar impactul nu este devastator pentru execuția bugetară în acest an, pentru că există și o rezervă din execuția mai bună a bugetului, asumând că nu va exista un derapaj. Eu nu văd cum să existe un derapaj, în afară de cazul când instalarea unui nou guvern va fi însoțită de niște măsuri aiuritoare, adică care să pună în discuție chiar procesul de consolidare fiscal-bugetară. Și nu cred că se va întâmpla. Însă, este foarte greu, văd, instalarea unui nou guvern. Și aici, că nu întâmplător am pornit cu chestiunea de securitate, România are nevoie de un guvern. Pentru că și acest eșec parțial cu legea salarizării unitare arată o fel de impotență instituțională. Guvernanța publică în România oricum va avea de suferit. Guvernele vor fi mai fragile. Și nu numai agențiile de rating, dar cei care ne finanțează și ne refinanțează își pun întrebarea, ce se va întâmpla cu România? Va putea să continue după 2026 consolidarea fiscal-bugetară? Pentru că 6% deficit bugetar este încă foarte sus. Ai spune, da, dar și Ungaria și Polonia vor avea în acest an deficite bugetare de peste 7%. Este adevărat. Dar și Ungaria și Polonia au deficite externe, deficite de concurent, considerabil inferioare celui al României. Noi ne împrumutăm pe piețele externe. Deci bătălia aceasta a României sau acest război. Noi avem de purtat un război cu slăbiciunile pe care le-am avut și pe care le-am avut, cu populismul și demagogia și incapacitatea unora de a înțelege că lumea este foarte urâtă, că va trebui să alocăm mai mult pentru apărare. Știți care sunt angajamentele? Să ajungem la 5% din PIB. Noi având, dacă terminăm bine cu execuția bugetară în acest an, am avea un deficit de 6%. Adică, trebuie să existe, chiar dacă există aceste disonanțe cognitive, dacă există animozități foarte mari între principalele partide, trebuie în ultimă instanță să existe o înțelegere. De pildă, în următoarele luni, e greu să se așeze și să negocieze liderii partidelor. Mai ales că, de fapt, ei nu negociază efectiv. Sunt sfătuitorii economici ai acestor lideri. Acești sfătuitori, împreună cu domnul Radu Burnete, din partea Cotroceni, trebuie să stea împreună, să pună lucrurile cap la cap și să ajungă la o rezolvare care să permită validarea de către liderii politici, de către Parlament, acestei legi și care să fie componentă a proiectului de buget pe 2028. Dacă nu se va întâmpla, iar nu înseamnă că va fi un dezastru în România, pentru că deja sunt imagini catastrofiste, România se prăbușește, toți fac tot felul de profeții. Ce vom face? Vom misteriza cetățenii României. Asta vom face.
1: Da, nu, desigur că nu despre asta este vorba, dar cred că e momentul în care, măcar acum și după ce am pierdut acești bani, măcar până la finalul acestui an, domnule Deianu, să avem proiectul legii, cum spuneți și dumneavoastră. Vă mulțumesc tare mult pentru analiză. Imagini șocante filmate de inspectorii de la Protecția Consumatorilor la vânzătorii ambulanți de pe litoral. Porumbul, gogoșile sau alte produse vândute pe plajă sunt pregătite în condiții mizerabile. Sute de kilograme de alimente au fost confiscate în urma controalelor. Toate datele chiar acum de la Iulia Stanciu. Ce s-a întâmplat, Iulia?
2: Bun găsit tuturor! Imaginile surprinse de Comisarii Protecției Consumatorilor arată modul în care erau preparate produsele care de regulă sunt vândute aici pe plaja din Eforie Nord. Vorbim despre porumb, gogoși, colaci. Acolo inspectorii au găsit multă mizerie și condiții improprii pentru prepararea și depozitarea acestor produse. La acțiune să știți că au participat și polițiștii care au descins în 8 locații din Eforie Nord și Eforie Sud. Potrivit anchetatorilor, 40 de persoane sunt implicate în prepararea, transportul și comercializarea acestor produse. În locații, să știți că au fost găsite peste 1000 de bucăți de porumb, dar și aproximativ 300 de produse de panificație și materie primă. Toate au fost confiscate și urmează să fie distruse în condițiile sanitare veterinare în vigoare. De asemenea, la fața locului, polițiștii au găsit și mai multe sume de bani. Este de precizat faptul că acum ancheta a fost preluată de procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.
1: O să vedem noi imagini cu puternic impact emoțional. Vin din Nepal, totul după dezastrul fără precedent provocat de viitura uriașă formată în urma prăbușirii unui ghețar din munții Himalaya. Cel puțin 359 de oameni au murit. Peste 1000 în momentul acesta sunt dați dispăruți. În paralel, localnicii aflați încă în stare de șoc, ajutați de armată, încearcă să-i salveze pe supraviețuitorii blocați de valul de nămol, de stânci și copaci.
3: Oh my god, Mario. Mario, bah, cât au bah.

0: Guvernul de la noi caută soluții pentru repornirea centralei de la Cernavodă. Acum au în plan construirea unui dig de piatră. Au fost deja amplasate și ancorate barge de aproximativ 200 de metri. Bogdan Băcide chiar acum cu toate informațiile. Explică-ne, Bogdan.
1: Bun găsit tuturor! Comitetul interministerial Bala Cernavodă a analizat mai multe soluții în condițiile în care nivelul Dunării a ajuns la minime istorice pentru perioada în care se fac măsurători. Una dintre măsurile care pot fi aplicate imediat este dragarea unor canale de aproximativ 30 de metri lățime și cel puțin 2 metri adâncime pentru a încerca direcționarea unui volum cât mai mare de apă către Dunărea Veche și implicit către Cernavodă. Dragarea însă creează condiții pentru creșterea debitului, dar nu oferă vreo garanție. O altă intervenție este testată chiar în zona podului de la Cernavodă. Barje pe o lungime de aproximativ 200 de metri au fost ancorate perpendicular pe mal pentru a devia o cantitate cât mai mare de apă spre Dunărea Veche și spre priza centralei. Este practic un test pentru o soluție permanentă, un dig de piatră care ar urma să fie construit în aval de pod. Lucrarea ar avea aproximativ 150 de metri și ar trebui să împingă apa către zona mai adâncă a fluviului. Autoritățile analizează și o a treia variantă, un dig mobil gonflabil instalat pe canalul de aducțiune împreună cu pompe amplasate pe barje sau pontoane. Potrivit guvernului, aceste soluții ar urma să fie implementate etapizat, iar comitetul interministerial va funcționa timp de 30 de zile, iar în jurul datei de 13 septembrie ar urma să fie prezentate un raport final cu soluțiile tehnice, calendarul lucrărilor și soluțiile de finanțare.
2: Digi 24 FM. Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro, stagiune recomandată de Digi FM.
3: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
4: Spectacol și rivalități în direct la Digisport 1. Astăzi, Barcelona o întâlnește pe Athletic Bilbao în La Liga de la 22. Iar mâine, Universitatea Cluj are meci cu Petrolul de la 21. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți despre favoriții tăi.
2: Digi 24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
7: Ei, de pildă, s-au înhăitat cu PSD-ul, mă iertați că vorbesc așa, prelungesc discursul de la Modrogan, și s-au înhăitat cu PSD-ul la cerere imperativă a lui Iohannis, tocmai din cu acest gând, să facă banii. Au zis, ne ducem la unii care sunt maestri în a face bani cu bugetul statului român, da? Ce altă rațiune putea să fie să-și lase propria lor identitate ca partid, era un partid pe picioarele lui, și să se supună acestui ordin al lui Iohannis să se înhăiteze cu PSD-ul, ca să-și piardă identitatea? Păi asta s-a întâmplat. Nici nu se mai vedeau, când n-aveau comunicatori. Vă amintiți? Toate mesajele pe care le primeam de la această alianță erau numai despre PSD.
8: Da, a fost o afacere lucrativă. Când tragi linie, vezi că toată lumea a câștigat din treaba
7: asta. Toată lumea a câștigat. Ba o mașină, ba o vilă, ba o afacere, ba o șalee în Elveția sau în Austria,
8: și acum
7: s-au pricopsit.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
9: I want to ask you about this song, Deginete. Mm-hmm. We all love this song. It's impossible for a Romanian to not know this song.
10: It's such a great honor for me that for, you know, to another country, foreign country, with that they don't speak, they don't understand Greek, they love my songs.

0: A fost jaful secolului, poate, în Spania. Cel mai important tezaur istoric al țării a fost furat azi noapte dintr-un muzeu din orașul Alicante. E vorba despre piese de aur și argint, care aparțin epocii bronzului și pe care specialiștii le consideră unele dintre cele mai importante artefacte antice din Europa. Care sunt datele din anchetă în momentul acesta, ne spune Alin Petrică. Te ascultăm, Alin.
1: Bun găsit, au fost furate 66 de obiecte, toate aparțin acelui tezaur care era expus la Muzeul de Istorie din orașul Alicante. Este vorba despre vase, despre brățări, despre alte bijuterii și despre monede din aur, argint și fier. Aurul avea 24 de carate, iar fierul ar proveni din meteoriți, spun specialiștii. Este vorba despre un tezaur care este datat în anul 1000 înainte de Hristos. Polițiștii dau câteva detalii despre anchetă, chiar dacă este la început. În primul rând se știe că jaful a durat doar câteva minute, că hoții ar fi intrat pe o fereastră din lateralul clădirii și un detaliu foarte interesant este că cu doar câteva minute înainte de jaf a fost o alarmă la o sală de sport din apropiere și toate efectivele de poliție erau mobilizate în momentul jafului acolo. Mai este un detaliu interesant. În muzeu erau expuse originalele de foarte puțin timp. Până acum, pentru ani de zile au fost expuse doar copii, tocmai pentru a se feri de un eventual jaf. Poliția spune că este foarte posibil ca jaful să fi fost făcut la comandă și nu exclude să fie legături între acestea și alte jafuri similare de pe teritoriul european.
0: Vedem un furt dintr-o biserică și o explicație năucitoare din partea unui bărbat care a plecat acasă cu o casetă în care se păstrează Sfânta Împărtășanie. El spune că nu voia să o vândă, ci să o păstreze în propriul lui altar. Desigur, hoțul a fost reținut. Date suplimentare chiar acum de la Ioana Carpen. Te ascultăm, Ioana.
2: Bun găsit, bărbatul de 53 de ani ar fi intrat în altarul Catedralei Arhiepiscopale din Buzău și ar fi sustras o piesă componentă a Sfântului Chivot, destinată păstrării Sfintelor Taine pentru împărtășirea credincioșilor. Sfântul Chivot este un obiect liturgic așezat pe Sfânta Masă și are un rol important în cultul ortodox. Piesa a fost furată și este estimată la aproximativ 10.000 de lei. În urma perchezițiilor oamenilor legii efectuate în Beceni, în județul Buzău, la locuința bărbatului, obiectul a fost găsit într-un altar improvizat, amenajat chiar de acesta. Potrivit anchetatorilor, bărbatul nu ar fi intenționat să vândă piesa, ci să o păstreze. Surse din anchetă precizează că bărbatul, originar din Ilfov, a declarat că a luat piesa pentru protecție divină, milostenie, dar și iertarea păcatelor. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor.
0: Catedrala Mântuirii Neamului, încă nefinalizată, își deschide din nou porțile. Pentru o zi se întâmplă chiar săptămâna viitoare. Credincioșii vor putea participa la prima sfântă liturghie de acolo din acest an. Iulia Gurguța acum cu toate datele.
3: Bine v-am găsit! Pe 3 septembrie, joia viitoare, credincioșii vor putea intra din nou în Catedrala Mântuirii Neamului. Cei care își doresc vor putea participa la prima sfântă liturghie de aici, din acest an. Patriarhia Română a transmis că slujba are loc între orele 9 și 12, iar accesul se face, bineînțeles, în limita locurilor disponibile. Știm ultima oară când credincioșii au putut intra în Catedrala Mântuirii Neamului. A fost între 24 decembrie anul trecut și 8 ianuarie în acest an. Chiar dacă știm, pictura catedralei a fost sfințită în luna octombrie anului trecut, lucrările continuă aici, în special cele legate de ansamblul de pictură în mozaic și de instalații. Vorbim despre o suprafață enormă. Pictura în mozaic se întinde pe o suprafață de aproximativ 25.000 de metri pătrați, iar fiecare zonă este finisată cu maximă atenție, a mai transmis Patriarhia Română. Catedrala Mântuirii Neamului este cea mai mare catedrală ortodoxă din România și una dintre cele mai mari catedrale ortodoxe din întreaga lume. Iar iconostasul este considerat cel mai mare iconostas ortodox din lume. Are aproape 24 de metri lungime și 17 metri înălțime.
0: Începe școala, din păcate pentru unii copii, în aceleași condiții ca în urmă cu 30 de ani. Oficial în România sunt 175 de școli cu toaletă în curte. E și cazul unei astfel de instituții din Bâlteni-Gorj. Autoritățile locale spun că n-au găsit bani pentru amenajarea unei toalete în interior.
4: Această școală gimnazială este încremenită în timp. Aici învață aproximativ 200 de elevi. Plouă sau ninge, este ger sau caniculă, copiii sunt nevoiți să meargă la toaletă în fundul curții, deși școala a fost renovată în urmă cu câțiva ani.
5: Miros greu de suportat, foarte frig iarna și foarte cald vara. Acestea sunt condițiile de care au parte elevii uneia dintre unitățile de învățământ din comuna Bâlteni, județul Gorj. În această toaletă pe care copiii sunt nevoiți să o folosească, totul este insalubru. Ușile pe care toaletele le au aproape că stau să cadă.
6: Foarte rău. Noi sperăm pentru nepoții noștri, noi sperăm să facă. Avem nepoți.
5: Și merg aici la școală?
6: Merg aici la școală. Vrea să fie condiții, să, dar nu să ducă copilul cât de mic.
5: Credeți că o să facă măcar în viitor?
6: Speră, dar nu prea crede.
7: Școala e făcută veche, așa a fost.
5: Cea veche a fost conservată, s-a făcut una nouă, dar fără bai.
7: Nu știu ce să vă...
5: V-ați trimite copilul la o școală de genul ăsta?
7: Păi aici învață. Aici învață copilul meu. Eu tot aici am învățat și era, atunci era jale, dar acum e o...
4: Autoritățile recunosc problema și spun că lipsa banilor ar fi piedica.
8: Nu am primit nicio rectificare bugetară de la statul român. Știm cu toții că învățământul spunem că este obligatoriu, însă se pare că este obligatoriu, dar cumva pe cheltuiala și pe spatele tot al cetățenilor, adică pe al primăriei, tot din taxe și impozite locale. Nu putem să facem față, să asigurăm și partea de învățământ, și partea de cultură, și partea de salubrizare, și iluminat public, și toate cele...
4: Deocamdată, în școală a fost identificat un spațiu care ar putea fi transformat în toaletă. Oficialii locali nu știu când ar putea începe lucrările.
0: Rapperul american Wiz Khalifa contestă pedeapsa primită la noi în țară, acolo unde a fost condamnat definitiv la închisoare cu executare. Asta după ce a consumat substanțe interzise pe scena unui festival din Costinești. Teodora Chiuș vine chiar acum cu mai multe detalii. Explică-ne, Teodora.
9: Bun găsit, rapperul încearcă din nou să scape de pedeapsa primită în România. A contestat condamnarea pe care a primit-o, respectiv 9 luni de închisoare pentru deținerea drogurilor de risc în vederea consumului propriu. Așadar, conform portalului, următorul termen este pe 8 octombrie. El a folosit o cale extraordinară de atac, contestația în anulare. Vă spuneam, așa speră să scape de această pedeapsă de 9 luni de închisoare. Vă reamintesc că Wiz Khalifa a fost surprins în timp ce fuma un joint de marihuana pe scenă în timpul unui festival în anul 2024.
0: A fost un accident aviatic în nordul Italiei. Un elicopter ultra-ușor a explodat în zbor sub ochii îngroziți ai fratelui pilotului. Ambele persoane aflate la bord și-au pierdut viața. Vreau să vă avertizez de acum, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. În elicopter erau pilotul, e vorba de un om de afaceri, și o rudă a acestuia, o femeie. În timpul zborului, pilotul și-a dat seama că rămâne brusc fără vizibilitate, din cauza unui plafon jos de nori. A efectuat o manevră de întoarcere, dar a lovit cablurile de la o telecabină. Impactul a fost atât de violent, încât elicopterul, așa cum ați văzut, a explodat pe loc. Autoritățile din Piemonte spun că elicopterul nu era autorizat să zboare în zona respectivă. Donald Trump se consideră protectorul suprem al Israelului. Spune că fără el țara n-ar mai exista. Argumentul este că a oprit Iranul să își facă arme nucleare cu care ar fi distrus Israelul. Comentariile au fost făcute într-un podcast găzduit de un comentator conservator. Să vedem.
10: I terminated it in my first term. And so I saved it then. They would have had a nuclear weapon, they would have used it. Israel would have been totally knocked out. They would have knocked out. There would be, I will say this, if Donald Trump wasn't president, there would be no Israel right now. There would be, and that's a guarantee, there would not be an Israel, because they would have had nuclear weapons and they would have used them immediately.
11: Digi24 FM.
12: În
11: fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
13: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
14: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țărani, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
13: Întrebarea numărul 7. E bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
14: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
15: Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
16: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
15: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.
0: Vedem imediat un omagiu emoționant pentru Dolly Parton de la actrițele Sandra Bullock și Nicole Kidman. La premiera din Londra a celui mai nou film al lor, cele două staruri au avut doar cuvinte de admirație despre regretata legendă country.
17: I work the Dolly. She's so many things and everyone's honoring the most exquisite part of her, but she was someone that was absolutely underrated, and only in her absence does everyone realize how brilliant she was and how much we need her, and there's no one else left like her.
18: She was a light. Dolly was a light. She was one of a kind, and there'll be nobody like her. There never has been, there probably never will be again. So we all bow and we hold her, and as she would have wanted, she's held in the most extraordinary light with just absolute love. She was love personified. So we love you, Dolly.
0: Războiul comercial dintre Statele Unite și Canada scumpește hârtia igienică pentru americani. Se întâmplă după ce Canada a anunțat că pregătește tarife cu până la 50% mai mult pentru produse din hârtie americane, inclusiv hârtie igienică sau șervețelele. Statele Unite importă anual din Canada hârtie igienică în valoare de aproximativ 330 de milioane de dolari. Aceasta este una din măsurile de răspuns pentru tarifele impuse de Donald Trump, acum doar câteva zile, pentru mai multe produse canadiene. Presa de peste ocean a tratat subiectul acesta într-o notă ușor amuzantă, să-i spun, și vreau să vă citesc dintr-un articol din The Guardian. Va fi scump să mergi la toaletă sau să plângi în Statele Unite ale Americii? Aici am încheiat citatul. Michael Schumacher va fi omagiat de Ferrari la Marele Premiu al Italiei, la 30 de ani de la prima sa victorie pentru echipa căluțului Cabrat. Celebrul brand auto ar urma să-i dedice pilotului noul design al mașinilor sale de curse. Modelul ar fi inspirat din vehiculele de la începutul anilor 2000, la volanul cărora Schumacher a câștigat 5 titluri mondiale consecutive.
19: The number of wins that he has done is amazing. He's done 72 wins, 5 world championships. Each person that was working with Michael really felt to be part of this family. To Michael used to send a basket with gifts to the mechanics, each one for the birthday. And I think that just shows the human side of a driver. It's not just winning, it's not just driving, but it's the human touch that Michael has left. You had to go for excellence. You had to go for the best. He was not satisfied with a second position. He was really fighting against himself. And that is something that only a world champion does. If his cars could talk, they would definitely say he was pushing us that extra, and he was really challenging us to give the best, and especially in the races.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 27 august 1916. Înainte spre Marea Unire. România a declarat război Austro-Ungariei și a intrat oficial în primul război mondial, după ce a fost neutră în primii 2 ani. Transilvania a fost primul obiectiv. 3 armate române au trecut Carpații în acea noapte. Orașele Brașov, Făgărașe și Miercurea Ciuc au fost eliberate rapid. Românii ardeleni au sprijinit soldații români. Regele Ferdinand, în proclamația sa către țară, a spus că a venit ziua așteptată de secole de conștiința națională pentru unirea românilor de ambele părți ale Carpaților. 27 august 1991. Basarabia se eliberează. Republica Moldova și-a proclamat independența față de URSS. 278 de deputați din Parlamentul de la Chișinău au aprobat decizia. Textul denunță pactul Ribbentrop-Molotov, prin care Basarabia a fost luată de URSS de la România. Declarația menționează clar că limba țării este limba română. Foarte mulți moldoveni, inclusiv liderii ai mișcării naționale de la Chișinău, doreau ca următorul pas să fie reunirea cu România, dar a urmat războiul din Transnistria. 27 august 1979. Atac la coroană. Contele Louis Mountbatten, unchiul prințului Philip al Marii Britanii și cel care i-a făcut acestuia cunoștință cu regina Elisabeta a II-a, a fost ucis de teroriștii irlandezi din IRA. Mountbatten era în vacanță la castelul familiei de pe malul Oceanului Atlantic, în Republica Irlanda. IRA a pus o bombă în barca de pescuit folosită adesea de conte. Teroriștii irlandezi au revendicat imediat atacul. Cel care a pus bomba a fost prins în aceeași zi. Asasinatul a fost condamnat de Londra, de Dublin și la nivel mondial.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
4: Tu te-ai întors acasă. După America, după episodul ăsta, te-ai întors acasă și cântai ceva diferit. Nu ai avut o problemă de percepție a neamurilor tale,
5: ba da,
4: în momentul în care ai venit? N-au zis că strici tradițiile, că strici muzica. Cum a fost?
5: În primul rând, aș vrea eu să fiu foarte sincer, vulnerabil și deschis. În primul rând, eu am venit în România ca să fac un film documentar, pe care acum chiar l-am terminat, despre geniul romilor. Adică, odată ce am ajuns în state și am văzut cât de mult studiază alții muzica și ăștia doar ascultă singura dată, sau noi romii ascultăm și o prindem imediat de la ureche, zic, băi, ceva e ciudat. Dar în momentul când am ajuns în România, instant, s-a creat o rupere a unui complex de superioritate. Adică eram ăla care vreau să vin ca regizorul, dar nu ca regizorul in o, adică wow, ce mișto, ca regizorul, uite cum mănâncă, uite cum se comportă, uite cum...
4: Și păreai arogant, nu?
5: Eram arogant. Asta,
4: ca un corp străin, erai, nu te mai recunoșteau.
5: Pentru că mă rupsesem de ei. Și inițial, țin minte că au dat comandă la niște pui de la un rotisor. Și era vremea în 2006, încă nu exista globă sau nu știu ce, nu te meteau furculițe și cuțite. Și pentru ea a fost ceva normal să rupă cu mâna, să înceapă să mănânce cu mâna. Și eu mă uit, voi mâncați cu mâna? Și ăsta se uită la mine, dar ce, mă, nu ai crescut așa între noi? Deci, în momentul ăla mi-am dat seama că era o ruptură. Și ușor, de la Damian, care venise din America, arăta ca un fotomodel la 80 de chile, care mânca sparanghel cu somon, care avea alte obiceiuri, s-a întâmplat o metamorfoză. În metamorfoza aia eu am crezut că m-am lăsat pradă dependențelor, băuturii, plăcerilor, nopților pierdute. Dar, de fapt, doar așa puteam să reînvăț stilul muzical. Pentru că doar așa puteam să simt. Am început cu ei să-i ascult și să plâng când cântau. Am început să înțeleg ce înseamnă fiecare piesă, fiecare melodie. Asta e cântată la nuntă, asta la mormântare. Asta e cântată când e supărat, asta când ești vesel. Și atunci simțeam lucrurile alea înăuntru meu. Nu eram doar un teoretician.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: Negocierile bat pasul pe loc, rachetele se înmulțesc, iar la Moscova apare din nou scenariul nuclear. Atacurile lui Putin sunt din ce în ce mai agresive. Asta o vedem inclusiv în numărul de drone trimise în spațiul NATO.
0: Mai mulți lideri europeni stau în acest context astăzi față în față la Chișinău. Este acolo și președintele României, Nicu Șordan.
1: Din moment în moment va avea loc și o reuniune trilaterală între șeful statului, Maia Sandu, și Volodymyr Zelensky.
0: Vă arătăm momentul aici la Digi24. Tot din Republica Moldova, președintele a publicat un editorial pe pagina televiziunii americane Fox News. Titlul este: sunt președintele uneia dintre cei mai de încredere aliați ai Americii, iată cum ne opunem Rusiei.
1: Provocări, amenințări și drone sunt doar câteva cuvinte cheie din mesajul președintelui român.
0: Despre ce a vorbit mai exact șeful statului, vă dăm mai multe detalii imediat.
1: Și tot astăzi Nicu Șordan a fost protagonistul unui moment inedit în cadrul inaugurării parcului Donald Trump din sectorul 4 al capitalei.
0: Prezent la eveniment, umăr la umăr cu primarul Daniel Băluță, emisarul special al președintelui Statelor Unite l-a sunat la telefon pe Nicu Șordan pentru mulțumiri.
2: Oh, wow, I've met somebody on the phone. Mr. President.
3: Hello.
2: How are you? Mr. President, thank you. I just wanted to call you because I'm here for the inauguration of the project of the park, and I wanted to tell you that President Trump just asked me to personally relate this thank you to you and to the people of Romania. The project that we put together is beautiful. I know you're traveling, but thank you.
3: I'm in the embassy, Romanian embassy in Chișinău right now, preparing for the meeting with the Moldavian president. So you have seen the park, yes?
2: You have yes, we're here with everybody, and thank you so much. I don't want to take too much of your time, Mr. President, but next time that I come back to Romania, we will go together. And I'm looking forward to see you in a couple of weeks in New York.
3: Yes, it will be a big pleasure, yeah.
2: Thank you, Mr. President.
0: La Chișinău acum, așa cum vă spuneam, acolo dintr-un moment într-altul va avea loc o reuniune trilaterală. Vor fi în față în față președintele României, președinta Republicii Moldova și președintele Ucrainei.
1: Totul se întâmplă în ziua în care Republica Moldova sărbătorește 35 de ani de la proclamarea independenței. Colega noastră Cristina Cileacu, realizator Pașaport Diplomatic, e trimisul special Digi24 la Chișinău. Bun găsit, Cristina!
4: Bună seara din nou de la Chișinău. Se succed evenimentele rapid aici în capitala Republicii Moldova, pentru că am revenit după parada pe care am urmărit-o mai devreme din piața centrală. Am revenit la Palatul Prezidențial, unde vedeți în spatele meu este deja steagul Ucrainei, pentru că aici urmează să fie primit în foarte scurt timp de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, președintele Ucrainei de această dată, Volodymyr Zelensky. Vor avea la rândul lor o întâlnire tet-a-tet, așa cum președinta Moldovei a avut și cu Nicu Șordan, președintele României, după care urmează să revină aici președintele țării noastre și să aibă această discuție trilaterală. Subiectele de pe agendă sunt, în primul rând, securitatea, vorbim de securitatea regiunii, pentru că vedem cât de mult se revarsă deja în țările noastre războiul pe care rușii l-au început în Ucraina, dar vorbim și despre interconectivitate, despre securitate energetică și despre felul în care Moldova și România se pregătesc să ajute Ucraina pentru transportul de grâne, pentru că știm deja Odessa, portul principal de unde ucrainenii transportă cereale spre restul lumii, pe Marea Neagră, este tot mai atacat de ruși. Deci sunt discuții importante aici la Chișinău, urmează așadar să ajungă la Palatul Prezidențial de la Chișinău președintele Zelensky și ulterior cei trei își încep programul comun, pentru că după întâlnirea trilaterală pe care o au aici la Palat, vor merge la reședința președintei Sandu pentru un dineu, iar ulterior vor avea o o deplasare și niște discursuri înainte de concertele pregătite pentru celebrarea Zilei Independenței. De altfel, o vedeți deja pe președinta Maia Sandu, care iese pentru a îl aștepta pe președintele Zelenski. Se aud sirene, se simte cumva că a crescut puțin tensiunea. Știm bine, securitatea președintelui ucrainean este una strictă și așteptăm să apară în foarte, foarte scurt timp președintele Zelenski. De altfel, spuneam, aceste discuții sunt în continuarea discuțiilor și de la Kiev, pentru că nu mai devreme de luni, când Ucraina și-a aniversat ziua independenței, Maia Sandu a fost la rândul ei la Kiev, a fost de altfel și decorată de omologul său ucrainean și iată, acesta întoarce acum vizita, dar nu e doar o vizită simbolică. Iată, vedem acum mașina președintelui Zelenski care ajunge aici la palat și în foarte scurt timp îl vom vedea chiar și pe președintele ucrainean. Spuneam că nu este doar o vizită simbolică, este o chestiune de logistică, de securitate, de lucruri extrem de importante, pentru că situația din zonă se agravează. Nu știu dacă auziți, dar publicul care este pe trotuarul de lângă Palatul Prezidențial au început să aplaude în momentul în care președintele ucrainean a coborât din mașină și vedem acum că cei doi lideri se salută cordial și se pregătesc să facă fotografia în fața presei. De altfel, aici este presă din foarte multe țări, pentru că pe lângă presa din țările președinților gazdă, respectiv invitați, sunt și jurnaliști din țări europene veniți special pentru acest eveniment și pentru celebrările de ziua independenței Republicii Moldova. Vedem că urcă în palat pentru întâlnirea aceasta tet-a-tet pe care președinta Sandu o va avea cu președintele Zelenski și ulterior, nu foarte târziu, va ajunge și președintele României să se alăture aceste discuții și să fie parte din discuția trilaterală. Vedeți acum că toată lumea aleargă în interior, pentru că de regulă e un obicei să se oprească în holul Palatului Prezidențial și să fie o fotografie oficială. Toată lumea stă acolo și să fuge efectiv pe scările pe care ați văzut mai devreme. Cam
1: eu. O să revenim la tine, Cristina. Cred că am pierdut legătura audio. Deja distanța dintre tine și cameră e considerabilă. Îi vedem așadar pe cei doi președinți intrând în sala în care va avea loc întâlnirea. Este așteptat și președintele Nicu Șordan dintr-o clipă în clipă, dintr-o clipă în alta. Până atunci însă, rămânând la șeful statului român, trecem la următoarea știre. România nu cere mai mult, România oferă mai mult. E un citat scris de Nicu Șordan într-un editorial publicat în această după-amiază pe pagina televiziunii americane Fox News. Titlul articolului este: sunt președintele unuia dintre cei mai de încredere aliații Americii. Iată cum ne opunem Rusiei. Colega mea, Roxana, s-a uitat pe acest editorial și ne spune ce a scris șeful statului acolo.
5: Începe șeful statului așa: Rusia reprezintă o amenințare tot mai mare pe care America și Europa nu își pot permite să o ignore. Sunt mai multe chestiuni pe care le scoate în evidență Nicu Șordan în acest editorial publicat pe Fox News. Începe, desigur, cu parteneriatul cu Statele Unite și angajamentul României pentru acest parteneriat foarte important. Spune președintele României, amintește de încălcările repetate ale spațiului aerian al României, de dronele Moscovei, și spune că ce s-a întâmplat acum s-a întâmplat de zeci de ori în ultimii ani. O amenințare așadar tot mai mare pe care America și Europa nu își pot permite să o ignore. Mai vorbește președintele României despre provocările la care este supusă România în această perioadă, despre angajamentul față de NATO și separat de angajamentul față de Statele Unite. Amintește de operațiunea Epic Fury și spune așa: această operațiune a necesitat acces și sprijin. România a fost printre primii aliați care au răspuns Asta face un partener de încredere. Președintele României face referire, vă aducem aminte, la acea decizie de a pune la dispoziție armate americane facilități pentru operațiunile militare ale Statelor Unite ale Americii în Iran. În plus, mai spune Nicu Șordan, și îl citez aici, România nu cere mai mult, România oferă mai mult. Enumără, între altele, tehnica militară modernă pe care România o cumpără în perioada aceasta, investițiile făcute să își apere frontierele și, desigur, să ne ajutăm aliații. Mesajul nostru este așadar clar, îl citez din nou pe președintele României, România nu va aștepta să fie pusă la încercare înainte de a fi pregătită. Poate vă întrebați de ce acest editorial tocmai pe Fox News. Vă aduceți aminte, este postul de televiziune cu care se trezește și merge la culcare președintele Statelor Unite, singurul pe care îl urmărește de altfel. În plus, asistenta sa personală are grijă în fiecare dimineață să-i scoată la imprimantă toate articolele în care sunt spuse chestiuni de bine despre el și Statele Unite, deci ceva șanse poate să ajungă editorialul și sub ochii președintelui Donald Trump.
1: La Chișinău îl vedem sosind la Palatul Prezidențial și pe șeful statului român, Nicu Șordan. Este întâmpinat la fel de doamna Maia Sandu și condus, așa cum a fost și mai devreme președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. O trilaterală importantă, o țară NATO, România, Moldova, care este supusă constant presiunilor Rusiei și, desigur, Ucraina, o țară aflată în război cu Federația Rusă, invadată de Moscova, sunt șefii a trei țări care vor discuta despre această problemă din geografia noastră imediată. Și probabil că discuțiile vor merge dincolo de război și colaborarea economică, securitate energetică vor fi cel mai probabil pe agenda acestei discuții. O să ne întoarcem la Chișinău, până una alta revenim în țară.

0: În politică, acum președintele USR Dominic Hriț a declarat aici la Digi24 că vede în continuare un aliat în Ilie Bolojan, președintele PNL.
1: Asta după ce liberalii au votat legea Anii, care include și amendamentul ce îl va lăsa pe liderul USR fără mandatul de primar al Timișoarei, dacă va fi promulgată.
0: Când vorbește despre votul liberalilor, președintele USR spune că acesta a fost, și citez aici, o decizie care nu e corectă.
1: Spune apoi că ar fi rezultatul reflexului pe care PNL l-a dobândit în toți anii în care a stat alături de PSD.
2: Relația cu PNL întotdeauna a fost una pragmatică. În acest moment, mai multe forțe trebuie să se unească pentru a opri, pe de o parte, un pericol de nebuni extremiști de partea de extremă dreaptă și, pe de altă parte, un PSD care a pierdut orice fel de busolă morală.
3: Veți lucra împreună în continuare cu Bolojan, cu Ilie Bolojan?
2: În continuare, credem că asta este o direcție. Că nu fiecare decizie a PNL-ului este corectă, că există un anumit reflex după mulți ani de colaborare și mai mult cu PSD, e clar, dar astea sunt luptele pe care trebuie să le ducă ei.
0: Vom avea facturi mai mari la energie din toamnă. Explicația este că România exportă masiv energia pe care nu o poate stoca și importă la ore de vârf mai multă energie, evident la un preț mai mare.
1: Cu alte cuvinte, cumpărăm propria energie produsă. Colegul nostru, Sebastian Bolda, ne explică.
4: Bun găsit! România este un prezent mai productiv energetic, iar acest lucru se vede inclusiv pe cifre. În prima jumătate a acestui an, spre exemplu, România a reușit să exporte o cantitate de 4,98 terawatt-oră în creștere cu 52% față de aceeași parte a anului 2025. Însă această energie nu este produsă la orele în care avem nevoie. Asta pentru că țara noastră este în continuare obligată să importe o cantitate mai mare de atât, adică de 5,77 de terawatt-oră și aici în creștere cu 0,4% față de aceeași perioadă anului 2025. Bineînțeles că această energie pe care reușim să o importăm este la un preț ceva mai ridicat comparativ cu acea energie pe care noi o exportăm la orele prânzului. Și dacă ne uităm în acest moment, odată cu această criză energetică, situația s-a agravat. Asta pentru că ieri, spre exemplu, România a reușit să exporte energie timp de doar 4 ore. Și dacă ne uităm la capacitate, vorbim despre 800 de megawați la vârful orei 13. Dar, pe timpul serii, spre exemplu, România importă mult mai mult, bineînțeles pe parcursul la 20 de ore, iar aseară, spre exemplu, în jurul orei 20, România importa cu o capacitate de aproape 2000 de megawați.

0: Moscova apare din nou scenariul nuclear. Agenția Bloomberg vine cu informații îngrijorătoare despre planurile Kremlinului.
1: Rusia ar putea intensifica atacurile asupra Ucrainei, iar unii oficiali ruși ar vedea folosirea armelor nucleare ca pe o ultimă soluție.
0: Totul în timp ce Statele Unite încearcă să transmită Moscovei cât se poate de clar să nu atace NATO. Are mai multe informații despre acest scenariu care schimbă din nou calculele de securitate în Europa și care nu poate fi privit cu indiferență nici de România. Colega noastră, Ana Constantin.
2: Bine v-am găsit, reporterii Bloomberg scriu că Moscova analizează să își intensifice atacurile cu rachete balistice, deși principala țintă ar fi Kievul, inclusiv centrul orașului, sunt vizate și alte orașe ucrainene. Potrivit Bloomberg, Putin ar fi concluzionat că negocierile de pace sunt într-un punct mort și vede escaladarea militară drept una dintre puținele modalități pe care le mai are la dispoziție pentru a-și atinge obiectivele în Ucraina. Oficialii ruși citați de Bloomberg nu exclud nici ca Rusia să recurgă în ultimă instanță la arme nucleare tactice, dar pentru moment nu există indicii că Moscova s-ar pregăti să folosească arme nucleare. Important de subliniat este că Moscova vede indirect atacurile ucrainene tot mai mult drept atacuri ale statelor NATO, pentru că alianța ajută Ucraina cu arme și informații și în tot acest context a fost la Moscova și directorul CIA. Potrivit celor mai noi informații apărute în The Washington Post, John Ratcliffe a transmis un avertisment strategic. Mai exact, Rusia a fost avertizată să nu testeze articolul 5 al NATO prin acțiuni militare sau alte forme de escaladare împotriva unui stat aliat, pentru că ar putea declanșa o confruntare directă cu alianța. Statele Baltice au fost menționate în mod expres, dar atenționarea a avizat întreaga alianță.
0: Guvernul pregătește noi soluții pentru repornirea centralei de la Cernavodă, asta în condițiile în care debitul Dunării a ajuns la cel mai scăzut nivel din istoria măsurătorilor.
1: Specialiștii au în plan construirea unui dig de piatră. Au fost amplasate deja ancore și barje pe aproximativ 200 de metri. Despre aceste operațiuni vorbește colegul nostru Bogdan Băcilă.
3: Bun găsit tuturor! Comitetul interministerial Bala-Cernavodă a analizat mai multe soluții în condițiile în care nivelul Dunării a ajuns la minime istorice pentru perioada în care se fac măsurători. Una dintre măsurile care pot fi aplicate imediat este dragarea unor canale de aproximativ 30 de metri lățime și cel puțin 2 metri adâncime pentru a încerca direcționarea unui volum cât mai mare de apă către Dunărea Veche și implicit către Cernavodă. Dragarea însă creează condiții pentru creșterea debitului, dar nu oferă vreo garanție. O altă intervenție este testată chiar în zona podului de la Cernavodă. Barje pe o lungime de aproximativ 200 de metri au fost ancorate perpendicular pe

0: Catedrala Mântuirii Neamului, încă nefinalizată, își deschide din nou porțile pentru o zi săptămâna viitoare.
1: Credincioșii vor putea participa la prima sfântă liturghie de aici, din acest an. Când va avea loc mai exact, ne spune colega noastră Iulia Gurguță.
2: Bine v-am găsit! Pe 3 septembrie, joia viitoare, credincioșii vor putea intra din nou în Catedrala Mântuirii Neamului. Cei care își doresc vor putea participa la prima sfântă liturghie de aici, din acest an. Patriarhia Română a transmis că slujba are loc între orele 9 și 12, iar accesul se face, bineînțeles, în limita locurilor disponibile. Știm ultima oară când credincioșii au putut intra în Catedrala Mântuirii Neamului. A fost între 24 decembrie anul trecut și 8 ianuarie în acest an. Chiar dacă știm, pictura catedralei a fost sfințită în luna octombrie anului trecut, lucrările continuă aici, în special cele legate de ansamblul de pictură în mozaic și de instalații. Vorbim despre o suprafață enormă. Pictura în mozaic se întinde pe o suprafață de aproximativ 25.000 de metri pătrați, iar fiecare zonă este finisată cu maximă atenție, a mai transmis Patriarhia Română. Catedrala Mântuirii Neamului este cea mai mare catedrală ortodoxă din România și una dintre cele mai mari catedrale ortodoxe din întreaga lume. Iar iconostasul este considerat cel mai mare iconostas ortodox din lume. Are aproape 24 de metri lungime și 17 metri înălțime.
0: 770 de milioane de euro. Atât pierde România după eșecul legii salarizării.
1: Reforma care trebuia să aducă ordine în sistemul bugetar și să deblocheze banii din PNRR nu a trecut testul politic. Președintele Nicușor Dan a făcut anunțul de la Cotroceni. Imediat după a urmat o ploaie de atacuri politice.
0: Ne spune mai multe Emma Stoica.
3: Președintele României a transmis în același comunicat că partidele își asumă ca până la finalul anului să vină cu o lege a salarizării, o reformă pe care să o accepte toată lumea. Totuși, dacă ne uităm la promisiunile pe care le-au făcut parlamentarii și partidele politice din fosta coaliție de guvernare, este greu de crezut dacă această promisiune se va îndeplini sau nu. M-aș uita însă la ceea ce s-a întâmplat după anunțul venit de la Cotroceni. PSD și PNL s-au atacat reciproc. A ieșit astăzi într-o conferință de presă fostul ministru al muncii Florin Manole, care spunea că a existat inclusiv o comunicare constantă între ministerul pe care l-a lăsat și Comisia Europeană pe legea propusă de către Dragoș Pâslaru, pe acele modificări propuse de către Ministerul Muncii, și reprezentanții Comisiei, spunea acesta citând câteva documente, nu ar fi fost de acord cu niciuna dintre variante. Pe de altă parte, din informații noastre, surse guvernamentale au transmis că cel puțin la ultima formă, cea care a fost ieri trimisă către liderii politici, Comisia Europeană ar fi răspuns afirmativ. Nu există clar în spațiul public un document care să ateste nici ceea ce a spus Florin Manole, nici ceea ce transmit surse guvernamentale. Ce știm public este că această reformă era de 770 de milioane de euro, bani care fusese cuprinși în bugetul statului, ceea ce înseamnă că este un minus la banii pe care i-au luat în calcul guvernanții în momentul în care au făcut acest buget. Și mai mult de atât, în momentul acesta, niciuna dintre propunerile pe care le-am văzut, discuțiile purtate la Palatul Cotroceni, în ministere, nu au mulțumit sindicatele. Vom vedea dacă până la finalul anului va veni cineva cu o propunere legislativă să mulțumească pe toată lumea și în ce anvelopă salarială se vor încadra cei care vor propune această lege, pentru că, într-adevăr, în momentul de față, mai mult de 8-10 miliarde, spunea chiar fostul ministru din partea socialdemocraților, nu pot fi folosiți pentru această nouă lege a salarizării.
4: Responsabilitatea aparține Partidului Social Democrat, care a avut timp, începând cu 2021, să pregătească acest proiect. A fugit de responsabilitate.

0: spate, s-a ascuns și niciodată, deci niciodată din 2021 n-a pus vreun proiect în transparență. Partidul Social Democrat a întreținut prin promisiuni solicitări ale sindicatelor care depășeau cu în zona de educație cu circa 4 miliarde și în zona de sănătate cu 2 miliarde, ceea ce România își putea permite. Deci acest lucru a fost făcut printr-o manevră prin care dumnealor spuneau nu susțineți această lege, că lasă că o să ne ocupăm noi ulterior de ea, și au sabotat fiecare pas al acestui demers. Partea asta la altă, pentru un milion de oameni le creșteau salariile, pentru restul erau garantate veniturile salariale, și cu toate astea PSD, din rațiuni strict partinice și politice și electorale, a preferat să dea cu piciorul.
1: Cine este de vină pentru pierderea banilor din PNRR? Guvernul Bolojan este de vină. Pentru că în ultimele sale două comunicări, Comisia Europeană spune clar că proiectul nu îndeplinește jalonul, nici din punct de vedere al echității, nici din punct de vedere al impactului bugetar și a sustenabilității impactului bugetar. Așadar, nu am avut în ultimele săptămâni un proiect care să îndeplinească jalonul. Nu am fi avut, dacă acest proiect ar fi fost votat, decât un proiect care să piardă banii din PNRR, să creeze un sistem injust în salarizare, un proiect pierzător pe toată linia.
2: Cel puțin 359 de oameni au murit, peste 1300, printre care sute de turiști străini, sunt dați dispăruți în viitura uriașă și alunecările de teren care au devastat văile din Himalaya, la granița dintre Nepal și China.
3: Și vă avertizăm, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
4: Un val gigantic de apă, noroi și copaci rupți a coborât cu o forță copleșitoare de pe versanți și a distrus totul în cale. A avut câțiva metri înălțime și a înghițit inclusiv o clădire cu 5 etaje în câteva secunde. Sute de turiști erau în zona din inima Himalaiei, populară pentru excursioniști și alpiniști.

0: माथि पाखालो छतमा पनि आइपुग्यो। अब लड्दै मार्दै भन्दा भन्दै भन्दा भन्दै अनि एक घन्टापछि अलिक घटेर गयो। बुढी पुरिहाल्यो त्यहाँ हजुर, त्यो जान्छु घरको छतसम्म पुरिहाल्छ। बुढी पुरिहाल्यो, हामी चाहिँ छतमा बस्दा बस्दै चार पाँच घन्टापछि त्यो राज गर्ने हेलिप्याड गएर हाम्रो त्यहाँबाट उद्धार गऱ्यो।
1: Peste 1000 de salvatori au fost mobilizați cu câini, avioane și drone. Zona calamitată este greu accesibilă. În plus, din cauza ploilor, riscul de noi alunecări și căderi de pietre rămâne ridicat. Statele Unite, Uniunea Europeană, India, vecină și mai multe alte țări au promis sau deja au trimis ajutoare. Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite, catastrofa a fost declanșată de o prăbușire glaciară atât de violentă încât a provocat un cutremur cu magnitudinea 5,2 și alunecări de teren. Relieful extrem a amplificat totul. Oamenii de știință vor încerca să înțeleagă dacă schimbările climatice au avut un rol.
2: În Spania îi se spune deja jaful secolului, cel mai important tezaur istoric al țării, a fost furat noaptea trecută dintr-un muzeu din Alicante.
3: Sunt piese de aur și argint care aparțin epocii bronzului și pe care specialiștii le consideră unele dintre cele mai importante artefacte antice din Europa.
2: Cu toate informațiile vine din Spania corespondentul nostru Alin Petrica.
4: Bun găsit, au fost furate 66 de obiecte, toate aparțin acelui tezaur care era expus la muzeul de istorie din orașul Alicante. Este vorba despre vase, despre brățări, despre alte bijuterii și despre monede din aur, argint și fier. Aurul avea 24 de carate, iar fierul ar proveni din meteoriți, spun specialiștii. Este vorba despre un tezaur care este datat în anul 1000 înainte de Hristos. Polițiștii dau câteva detalii despre anchetă, chiar dacă este la început. În primul rând se știe că jaful a durat doar câteva minute, că hoții ar fi intrat pe o fereastră din lateralul clădirii și un detaliu foarte interesant este că cu doar câteva minute înainte de jaf a fost o alarmă la o sală de sport din apropiere și toate efectivele de poliție erau mobilizate în momentul jafului acolo. Mai este un detaliu interesant. În muzeu erau expuse originalele de foarte puțin timp. Până acum, pentru ani de zile au fost expuse doar copii, tocmai pentru a se feri de un eventual jaf. Poliția spune că este foarte posibil ca jaful să fi fost făcut la comandă și nu exclude să fie legături între acestea și alte jafuri similare de pe teritoriul european.
2: Despre vreme acum, vara se încheie cu noi alerte de furtuni și vânt puternic. Meteorologia a emis cod galben pentru jumătate din țară. E vizată și capitala.
3: Colega noastră Greta Gavrilă ne aduce prognoza completă.
5: Bun găsit, este cod galben de furtuni în centru, prin nord, sud și sud-estul țării până în această noapte la ora 1. În acest interval vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, grindină și vijelii. Vântul va sufla cu rafale între 50 și 70 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă care izolat vor depăși 50 de litri pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii au emis alertă de inundații. Vineri ploile vor mai pierde din intensitate, însă vântul va prinde putere în sud-estul țării. Astfel, 7 județe sunt vizate de un cod galben. Meteorologii anunță rafale între 50 și 70 de km pe oră. Între timp, temperaturile vor fi în creștere în ultimul weekend de vară și vor atinge din nou pragul caniculei în regiunile vestice. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
2: Ediție specială continuă în doar câteva momente, rămâneți alături de noi!
6: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
7: Digi24 FM.
8: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
9: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Always be fearless, da. Adică să fii întotdeauna curajos, să nu ai teamă.
10: Da.
9: Și acum te întreb, când ți-a fost util sfatul ăsta pe care ți l-a dat Cillian Murphy?
10: De fiecare dată când am emoții. Apropo, adică... de emoțiile de care vorbeam mai devreme.
9: Aha, aha.
10: Și cumva îmi zic, bă, dacă mi-a zis el... E ok, o fac.
9: Mi-a zis Oppenheimer să am frică.
10: Da, și mi se pare foarte frumos așa. Adică e mai mult decât ok să, să nu te panichezi, să, pur și simplu îmi dă încredere în mine, e fuel. Na.
9: Ai avut situații în care frica te-a blocat? Sau, nu știu, te-a făcut să faci ceva de care să nu fii mândru pe scenă? Sau pe platou de filmare? Serios.
10: Nu, mă gândesc acum, știi, că sunt momente în care te panichezi că s-a întâmplat ceva, a fost un accident, uiți textul sau așa, dar mie îmi place să improvizez și de obicei rezolv cumva situația.
9: Știi de ce te întreb asta? Pentru că, uite, Alex Bogdan, actorul Alex Bogdan, care e și regizor în Club 27, a mărturisit într-un podcast că el prima oară când te-a cunoscut nu putea să te vadă în fața ochilor. Îi se părea că ești de o aroganță ieșită din comun.
10: Da,
9: ulterior a descoperit că ai foarte multe calități și v-ați împrietenit.
10: Da.
9: Ți se spune... Și i s-a părut că ai foarte multă încredere în tine pentru vârsta pe care o ai. Lucru pe care mi-amintesc că l-am simțit și eu prima oară când ai venit aici, da? La interviu în 2017, cred că era. Foarte tânăr erai și asta m-a surprins și pe mine, încrederea pe care o afișai în tine. De unde o ai?
10: Nu știu, poate de la părinți?
9: Adică... Vezi, de asta spun că vreau să-ți cunosc părinții.
10: Acum că m-ai întrebat, am răspuns așa, nu-mi dau seama. Adică, cumva, poate pentru că m-au susținut tot timpul, dar nu-ți imagina că nu-mi ziceau dacă făceam ceva prost sau greșit. Adică nu erau de aia la modul, e copilul meu perfect. Dar cred că de la ei și de la faptul că am încredere în ce știu. Adică dacă, ce cunosc bine. Și atunci, dacă știu că cunosc ceva bine... Când e să fie vorba de subiectul respectiv, nu prea zic, nu, poate am greșit.
7: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Arman Goșu. Ucrainenii au reușit în aceste luni cu dronele lor care zboară pe distanțe foarte lungi să arunce în aer principalele rafinării ale Rusiei.
3: Exact.
2: Și o criză de combustibil, nu doar pentru armată și industrie, ci și pentru populație.
3: Exact. Și oamenii stau la cozi. Stau la cozi nu doar undeva în fundul provinciei, unde, să spunem, ar fi mai dificil, mai ușor de controlat. În Moscova, în capitală, în Sankt Petersburg, în Padmascovie, vorbeam cu oameni din Moscova și spuneam, păi, nu mai folosim mașina. Și întrebam, dar băiatul vostru, Victor, ce face? Vă mai ia? El vă mai... Nu găsește că e un tip care e potent financiar. Și a zis, păi nu, Victor și-a luat mașină electrică, chinezească. Și el la mașină electrică era nicio treabă. Dar nouă ne e frică să mai mergem la Dacia, la 60 de kilometri de Moscova, să mergem cu mașina. Că dacă rămânem pe drum, cine ne dă nouă benzină? Și atunci ceva, păi electrici, adică trenulețul ăla personal, cum era la noi, nu mai știu acum cum se zice. Deci le-a schimbat modul de viață. Există un soft pe telefon, un fel de radar pentru benzină pe orașele mari și acolo semnalizezi unde e benzinărie cu benzină și fără coadă, numai că ucrainienii au descoperit acest soft și au început să-l administreze, să-l încarce cu informații greșite și umblau rușii ca nebunii de la o benzinărie la alta. Lumea e supărată. Uitați-vă pe link-urile astea, pe video, pe nu știu cum se numesc, reels-urile, nu? Rizurile, cu ruși foarte nervoși, bătaie, să bat între ei, cu femei nervoase, dau cu poșeta în parbriz. Nu e bine. Evident că lumea nu îl înjură pe Putin, dar e Putin în cameră, elefantul din gal. Lumea înțelege că, de fapt, războiul e de vin.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport
0: Digi24 FM.
5: Continuăm ediție specială. Președintele României este în aceste momente în Republica Moldova, care marchează 35 de ani de independență. De acolo a publicat un editorial pe pagina televiziunii americane Fox News cu titlul "Sunt președintele unuia dintre cei mai de încredere aliații Americii, iată cum ne opunem Rusiei."
2: Provocări, amenințări și drone sunt doar câteva cuvinte cheie din mesajul său. Președintele amintește în articol de încălcările repetate ale spațiului aerian al României de dronele Moscovei și numește Rusia o amenințare tot mai mare pe care America și Europa nu își pot permite să o ignore.
5: Momentul dezbaterii în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Remus Ștefureac, Cristian Diaconescu, Gabriel Biriș, bună seara!
6: Bună seara!
2: Domnule Diaconescu, este o practică, cea pe care a folosit-o și președintele Nicu Șordan, de a semna editoriale în presa americană. O să vă rog să ne explicați diplomatic care-i mecanismul, cui se adresează și care-i scopul până la urmă.
7: Da, se transmite astfel de semnale, se numește, mă rog, în sens larg, diplomație publică. Și are drept rol ca pe un parcurs de negocieri nu neapărat asumate, care sunt de backstage și care au interesul de a crește un anume tip de agendă, se transmite inclusiv spre informarea opiniei publice. Pentru că, evident, aceste aserțiuni sunt cunoscute și sunt... Într-adevăr, au valoare de adăugată în relația cu americanii, pentru că pentru ei, sigur, contează cel ce este în față, dar foarte mult, enorm, contează poporul din spatele celui care este în față. În ce măsură sentimentul filoamerican vine din societate Și evident, atunci, disponibilitatea pentru a concretiza proiecte este mult mai mare. Deci, aceste prezențe publice, observați că se transmit inclusiv din zona serviciilor de informații, se transmit semnale de amenințare într-un sens sau în altul legate de pozițiile Federației Ruse, da, reprezintă o practică. Ceea ce este important este ca cu cât destinatarul are un nivel corespunzător să se și ajungă cu această informație și cu această prezentare în ceea ce privește, până la urmă, fondul relației bilaterale. De regulă, fiind vorba de Fox, sigur că destinatarul, evident, la nivelul președintelui României, este președintele Statelor Unite. Asta este clar. Chiar într-o variantă indirectă, da, se ajunge.
5: Domnule Ștefureac, spune așa președintele în acest editorial: suntem pregătiți să investim, să găzduim, să instruim, să modernizăm și să fim alături de aliații noștri, mai presus de toate, de Statele Unite. Mesajul este clar: România nu va aștepta să fie pusă la încercare înainte de a fi pregătită. Un mesaj corect, ați spune? Și un mesaj susținut și de ceea ce face România acum?
6: Acum e un mesaj, până la urmă, foarte bun și că se poate de pragmatic. Mi se pare, sigur, nu știu dacă e o întâmplare sau nu, dar vine într-un moment foarte bun, mai ales în acest context al vizitei cumva neașteptate, mult discutate la nivelul presei internaționale, a directorului CIA la Moscova, vizita aceea de 4 ore. Ultima vizită a unui director CIA la Moscova s-a întâmplat înainte de atacul Rusiei împotriva Ucrainei. Se speculează mult în jurul acestei vizite, nu avem singuri informații oficiale, dar oricum, într-un asemenea context, acest tip de mesaj transmis de președintele României în presa americană și nu oriunde, Fox News e și ecosistemul online al acestui canal este foarte puternic, are o audiență foarte mare în Statele Unite și evident se adresează publicului conservator și președintelui conservator, până la urmă, al Statelor Unite, leadership-ului de acolo. În ceea ce privește mesajele, o parte din mesajele pe care le-ați menționat, cât se poate de pragmatic, parteneriatul nostru strategic cu Statele Unite e cumva cheia de boltă a arhitecturii noastre de securitate. Sigur că noi trebuie să investim în propriile capabilități, este în interesul nostru, o facem tot mai consistent în ultimii ani, acesta e un lucru bun, programul SAFE iarăși un lucru bun, o echilibrare și în raport cu aliații europeni, cred că iarăși e o chestiune care se întâmplă, dar baza, greutatea cade pe parteneriatul cu Statele Unite dintr-un motiv simplu. Statele Unite sunt singurul putere care are capacitatea de descurajare în raport cu Rusia. Iar România este, vrem nu vrem, suntem o țară vulnerabilă. Ultimele săptămâni, ultimele zile, până la urmă, au arătat foarte clar acest lucru. Dincolo de dronele care au survolat, sigur, teritoriul național, dronele doborâte de către forțele aeriene române, de către aliații noștri spanioli, îngrijorător a fost prezența acelei drone în zona economică exclusivă, foarte aproape de platforma Neptun Deep. Zona economică exclusivă neacoperită de, sigur, de tratatul NATO, dar cu atât mai important e din această perspectivă consolidarea acestui tip de parteneriat și eventual și includerea acestei zone, apărării acestei zone într-o formulă de cooperare de acest tip. Deci mi se pare mai mult decât oportun, poate că ar trebui să avem cât mai multe astfel de poziționări, dincolo, sigur, de cele politice la cel mai înalt nivel.
2: Domnule Biriș, pe lângă poziționări despre care vorbește domnul Ștefureac și care, iată, avem astăzi una, nu e singura, statul român însă ar trebui să dea dovadă de mai mult pragmatism în relația cu America? Pentru că, din păcate, la nivel de business, de investiții, lucrurile nu strălucesc.
8: România ar trebui să dea dovadă de mai mult pragmatism în ceea ce privește politicile economice, punct. Adică noi ar trebui să creăm un cadru favorabil investițiilor și nu să le alungăm cu tot felul de bolovani puși în spatele investitorilor. Vorbeam înainte de emisiune că nu, investițiile directe în România sunt la minime istorice. Și lucrul ăsta a fost constatat prin vocea domnului viceguvernator BNR, care însă atunci când noi, specialiștii din piață, atrăgeam atenția în 2023 că bolovani precum impostul minim pe cifra de afaceri vor închide România pentru investițiile directe străine, nu, domne, că multinaționale, că populismul ăsta, că multinaționale transferă profitul. O fi și asta, da, în principal nu e asta. Suntem acolo unde am atras atenția că vom fi. În ceea ce privește parteneriatul strategic cu Statele Unite, mi-aș fi dorit că l-avem de cât, nu mai țin minte, de mulți ani de zile. Mi-aș fi dorit ca acest parteneriat să atragă în România, cum spuneam, mari generali americani, General Motors, General Electric, General Dynamics, adică niște investiții care să întărească parteneriatul ăsta și prin interese economice, nu să văd la nivelul politicienilor noștri, și nu vorbesc acum de prezent, ce genul acesta de articole sunt de salutat, să nu văd că mari investitori americani, precum Chevron sau Exxon, în special Exxon, sunt pur și simplu forțați să plece din România. Iar la Exxon, acolo ce s-a întâmplat cu impozitele suplimentare, s-a știut din start că asta se va întâmpla. Mai organizăm și detalii, festivitatea, ceremonia de semnare a acordului prin care un asemenea investitor a plecat din România. Și vreau să vă atrag atenția, să ne aducem aminte. Exact în momentul în care România făcea puș împotriva Exxon, la începutul primului mandat al domnului Trump, secretarul de stat a fost Rex Tillerson, care Rex Tillerson era CEO Exxon, care tocmai își lua o țeapă în România. Cam ce parteneria strategică. Deci, noi, ca să putem să ne întărim poziția, trebuie în primul rând să fim serioși. Și nu suntem.
2: Sunt, domnule Diaconescu, și au fost eforturi diplomatice. Au existat și s-a investit mult la nivel diplomatic pentru a crea această relație cu Statele Unite, cu diferite administrații, la tot felul de niveluri de putere. Din păcate însă, așa cum domnul Biriș atrăgea atenția, componenta economică nu am reușit să o facem atractivă, noi România, pentru investitorii din Statele Unite, iar atunci când au venit, exemplul dat de domnul Biriș cred că e sugestiv.
8: Cum ar fi fost, cum ne-am fi simțit noi acum din punct de vedere al strategic, al siguranței naționale, cu niște steaguri americane între Constanța și Sevastopol? Și întrebarea asta le-am pus-o și colegilor mei din guvernul tehnocrat în momentul în care împingeau cu abrogarea clauzei de stabilitate. Ce garanție de securitate mai mare pentru România poate fi decât niște steaguri americane? Ce garanție de securitate e mai mare? Scutul de la Deveselu sau niște steaguri americane între Constanța și Sevastopol?
2: Probabil că amândouă.
8: Să știți că drona care a fost lovită cu tunul și distrusă lângă platformă era în derivă. Dacă drona aia era în marș și țintea platforma, n-aveam nicio șansă. Aveam un mare foc în Marea Neagră. Dar drona aia era în derivă. De-aia am doborât-o. Suntem complet nepregătiți în fața unor astfel de provocări. Complet nepregătiți.
2: Domnule Diaconescu, reiau întrebarea.
8: Scuze.
7: Aici, da, trebuie privite din anumite perspective. În primul rând, inclusiv pe dimensiunea economică, dar mai ales pe cea strategică. Statele Unite, bilateral, privesc România ca un stat în regiune, pentru că diferența de gabarit pe toate planurile este foarte mare. Și atunci, bilateralul, pentru a da un anume sens de poziționare, sigur că trebuie să cuprindă proiecte cu o gamă ceva mai largă de subiecte aflate în pachet. Marea Neagră. Absolut de acord că steagul contează pentru apărare și pentru descurajare. Cele două decizii hotărâte de Alianța Nord-Atlantică. Sigur că în acest moment apare undeva un anume tip de deficit, și anume schimburile comerciale și investitorul american se află la un nivel mult prea redus în România față de semnificația de securitate pe care o dăm acestui stat. O dăm pentru că așa și trebuie. Deci, în mod categoric, ei însă, și aici vreau să fac un anume tip de subliniere, în diplomația de astăzi, în politica externă de astăzi, o componentă economică, uneori forțată și prin argumente de forță, intră în pachetul politico-diplomatic. Cu o singură excepție, Statele Unite. În Statele Unite ei își fac propria evaluare economică. Nu are mare importanță că dai un semnal politic foarte fericit și că totul este în regulă, deci automat merge și investiți în România. În multe zone acest tip de abordare, da, are trecere. În ceea ce privește pe americani și pe investitorul american, indiferent cum îl cheamă, extrem de important este să-și privească strict spre interesele sale economice. De aceea trebuie să acomodezi un mesaj politic, diplomatic foarte bun cu credențialele economice. Da, într-adevăr, în anumite zone, chiar la nivele foarte mari al contactului politic, afli la un moment dat că la sfârșitul dialogului pe elemente de politică, securitate, reacție față de momentele din zonă, liderul politic neașteptat întreabă, da, cu restituirea TVA-ului la ai noștri, cum se întâmplă? Bun. Lucrurile se iau ca atare. Diplomația e mult mai rapidă în această perioadă. Nu, la americani se face o disociere foarte clară.
2: Luăm o scurtă pauză, domnilor. Revenim însă imediat. Nu uitați, la această oră o întâlnire extrem de importantă la Chișinău, între Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski. Vorbim despre ea după pauză.
0: Digi24 FM.
9: Ascultați Digistoria.
10: 27 august 1916. Înainte spre Marea Unire. România a declarat război Austro-Ungariei și a intrat oficial în primul război mondial, după ce a fost neutră în primii 2 ani. Transilvania a fost primul obiectiv. 3 armate române au trecut Carpații în acea noapte. Orașele Brașov, Făgărașe și Miercurea Ciuc au fost eliberate rapid. Românii ardeleni au sprijinit soldații români. Regele Ferdinand, în proclamația sa către țară, a spus că a venit ziua așteptată de secole de conștiința națională pentru unirea românilor de ambele părți ale Carpaților. 27 august 1991. Basarabia se eliberează. Republica Moldova și-a proclamat independența față de URSS. 278 de deputați din Parlamentul de la Chișinău au aprobat decizia. Textul denunță pactul Ribbentrop-Molotov, prin care Basarabia a fost luată de URSS de la România. Declarația menționează clar că limba țării este limba română. Foarte mulți moldoveni, inclusiv liderii ai mișcării naționale de la Chișinău, doreau ca următorul pas să fie reunirea cu România, dar a urmat războiul din Transnistria. 27 august 1979. Atac la coroană. Contele Louis Mountbatten, unchiul prințului Filip al Marii Britanii și cel care i-a făcut acestuia cunoștință cu regina Elisabeta a II-a, a fost ucis de teroriștii irlandezi din IRA. Mountbatten era în vacanță la castelul familiei de pe malul Oceanului Atlantic, în Republica Irlanda. IRA a pus o bombă în barca de pescuit folosită adesea de conte. Teroriștii irlandezi au revendicat imediat atacul. Cel care a pus bomba a fost prins în aceeași zi. Asasinatul a fost condamnat de Londra, de Dublin și la nivel mondial.
9: Ați ascultat Digistoria.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
11: Întrebarea numărul 4, democrația românească produce cetățeni sau spectatori?
12: Bună întrebare. Cetățeni oricum nu. Nu avem o mentalitate, ghilimele, cetățenească. Și nici spectator, dar... Și sistemul nostru de învățământ, educația pe care o dăm, 7 ani de acasă pe care o primim de la cine? De la alții care sunt ignoranți în materie de democrație, nu funcționează. Cred că producem în general o lume de anarhiști, în sensul de nu acceptă regulile, nu se supun instituțiilor, legile, etc., etc., și care Dacă avem noroc istoric într-o generație, două, se poate corecta, se poate remodela, dar dacă avem noroc.
11: Întrebarea numărul 5, care este cea mai mare minciună spusă despre anii 90?
12: Că a fost o revoluție.
11: Că a fost o revoluție. Și a fost?
12: E o lungă discuție aici, cred că nu avem timp să discutăm, dar...
11: Nu
12: de altă parte,
11: pot
12: să vă aduc un argument că a fost o revoluție, pe care l-am servit multora care mi-au spus că n-a fost revoluție, a fost un complot. Dar să vă dau argumentul pentru care pot să spun că a fost o revoluție. Ce face o revoluție? Revoluție schimbă o formă de guvernământ cu alta, schimbă un sistem cu altul. Ori revoluția din România, sau ce a fost, că aici e o lungă discuție, a schimbat regimul comunist cu capitalismul. Deci, în punctul de vedere, a fost o reușită deplină. Unde n-a fost o revoluție. Ea n-a fost preparată, nu a avut ideologiei, ca în Polonia, de pildă, n-a avut forțele capabile să lupte pentru revoluție. S-a întâmplat un amestec între complotul securității a partidului, care nu mai vrea pe Ceaușescu, că îi ducea în râpă și îi ducea și pe ei, odată cu ei, cu toate instituțiile lor de forță. Deci, în partea asta n-a fost o revoluție, dar a fost o revoluție în sensul că și-a atins obiectivele. Chiar cu procesul ăla nenorocit al lui Ceaușescu, care trebuia făcut corect, și acest om avea dreptul la o judecată corectă. Și mineriadele care au urmat, care putea să fie orice în afară de o revoluție. Mineriadele au fost o contra-revoluție. Dar a fost și n-a fost revoluție, dacă ar fi să dau o explicație mai savantă. Eu am susținut în eseurile politice istorice care le-am scris când că a fost revoluție, când și am fost silit să argumentez exact ce v-am spus dumneavoastră acest punct de vedere.
11: Întrebarea numărul 6, PNL-ul de azi mai are ceva liberal în el?
12: Păi câțiva oameni ca noi aici, cât suntem?
11: Unde?
12: Aici, în sala asta.
11: Noi nu suntem liberali.
12: Nu, vreau să spun că numericește...
11: PNL.
12: Păi, dar nici eu nu sunt liberal, să știți. Nu sunt membru și n-am fost niciodată membru al Partidului Național Liberal. Niciodată. Nici un minut. Deci cred că PNL-ul are foarte puțin liberal în partid și una din misiunile grele a lui Bolojan este să-și facă o echipă cu liberali autentici, capabili să înțeleagă spiritul, valorile liberale și să le practice în politică. Acolo sunt niște activiști de partid care încearcă și ei să facă pe plac șefului. Cam asta este dimensiunea.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Digi24 FM.
14: Numele mari din Spania se abonează pe tabelă. Joi, Rafinha aduce rafinamentul

0: Bun găsit din nou la ediție specială. Trimisul lui Donald Trump în România a făcut astăzi o demonstrație despre cum se poate vorbi la telefon cu președintele Nicu Șordan.
1: Momentul a avut loc în cadrul inaugurării parcului Donald Trump din sectorul 4 al Capitalei, prezent la eveniment lângă primarul Daniel Băluță. Emisarul special al președintelui SUA l-a sunat pe șeful statului român pentru a-i mulțumi.
0: Inițial, Nicu Șordan nu a răspuns, apoi, într-un minut, a sunat înapoi.
1: Tot dialogul a avut loc în limba engleză, urmărim și noi momentul.
2: Oh, wow, I've met somebody on the phone. Mr. President.
3: Hello.
2: How are you? Mr. President, thank you. I just wanted to call you because I'm here for the inauguration of the project of the park, and I wanted to tell you that President Trump just asked me to personally relate this thank you to you and to the people of Romania. The project that we put together is beautiful. I know you're traveling, but thank you.
3: I'm in the embassy, Romanian embassy in Chisinau right now, preparing to for the meeting with the Moldavian president. So you have seen the park, yes?
2: We're here with everybody, and thank you so much. I don't want to take too much of your time, Mr. President, but next time that I come back to Romania, we will go together. And I'm looking forward to see you in a couple of weeks in New York.
3: Yes, it will be a big pleasure, yeah.
2: Thank you, Mr. President.
1: Un moment diplomatic mai puțin obișnuit, domnule Cristian Diaconescu, însă trebuie făcut o precizare. Așa funcționează lucrurile în America. Mai nou, zilele trecute, cred că ieri chiar, am primit clarificări, niște prime clarificări legate de vizita șefului CIA la Moscova de la președintele american Donald Trump, care a sunat în timpul unui podcast al unui influencer MAGA pe internet.
4: Mă rog, poate nu am eu actualizările necesare din punct de vedere al acțiunii diplomatice, dar o astfel de situație, chiar, mă rog, fără a exagera, e bine de a fi evitat. Există niște reguli foarte complicate atunci când te adresezi la cel mai înalt nivel. Nu vorbim, indiferent, chiar dacă se discută între omologi, să adaugi și o componentă publică în legătură cu astfel de discuție, repet, mie nu neapărat îmi transmite un semnal corespunzător, dar sigur, trece mai departe, nu este neapărat o problemă. Dar, repet, poate am eu rigidități din această perspectivă, dar de regulă astfel de convorbiri se pregătesc. În așteptare sunt cei care sunt intermediarii șefului de stat, că discutăm de șef de stat. Are loc discuția la o oră convenită și, în orice caz, nu este comunicată public. Indiferent de faptul că nu neapărat are teme extrem de serioase. Deci, repet, ar fi fost bine să fie evitat această manieră de lucru. Nu fondul problemei, evident, era cunoscut președintele. Va fi la adunarea generală în septembrie, că despre acest lucru e vorba, atenție.
0: Că se văd în câteva săptămâni, da.
4: Da.
0: Domnule Ștefurea, ca din punct de vedere al comunicării publice, trimisul lui Donald Trump, da, era liber să-l sune. Era cazul să-l sune totuși înapoi președintele României?
5: Evident că e un gest complet nepotrivit să-l suni în public, de față cu presa, în direct, că a fost în direct totul. Aș remarca așa, că evident că sunt, deși un subiect serios, e un pic anecdotic. Președintele nostru, președintele Nicu Șordan, a fost destul de ponderat, mă rog, n-a ieșit, pentru că bănuiesc că nu se aștepta să fie sunat în public, nu știm acest lucru, dacă se aștepta sau nu se aștepta să fie sunat și dacă știa sau nu știa că această convorbire este publică.
1: Îl vedem în imagini, în direct, la Palatul Prezidențial din Chișinău, pe președintele român Nicu Șordan. Va avea loc această trilaterală despre care vă povesteam și mai devreme, Zelenski, Maia Sandu, Nicu Șordan, în ziua în care Republica Moldova sărbătorește 35 de ani de la proclamarea independenței. O întâlnire cu, pe lângă partea ceremonială, desigur, va fi o întâlnire cu miză, pentru că cei trei șefi de stat vor discuta cu siguranță despre securitatea regiunii. Domnule Diaconescu, ce discuții ar putea fi puse pe masă? Ce ar putea să facă cei trei de șef de stat? Ce ar putea să facă cele trei țări împreună?
4: Deci, faza identificării riscurilor și amenințărilor extrem de grave datorate agresiunii directe a Federației Ruse în Ucraina și indirecte privind războiul, că este un război, războiul hibrid în ceea ce privește Republica Moldova și România, deja sunt cunoscute, sunt înțelese. Deci există o serie de proiecte de cooperare trilaterală. Ca să aveți un exemplu, la un moment dat se constata că în atacurile hibride Federația Rusă folosește același tip de concepte privind Ucraina, România și Republica Moldova. Republica Moldova, ca de altfel și Balcanii de Vest, se află într-o zonă considerată buffer, o provocări, testări în legătură cu ceea ce urmează să se întâmple pot apărea oricând. Într-adevăr, există elemente privind protecția Republicii Moldova din punct de vedere al Alianței Nord-Atlantice. Ucraina are tot interesul, cel puțin în legătură cu Marea Neagră și gurile Dunării, să coopereze cu cele două state, deci sunt foarte multe elemente. Repet, există proiecte în derulare și probabil se face o evaluare a acestor proiecte și acest parteneriat trilateral, în mod evident, funcționează în interesul celor trei state. Deci este, repet, cui îi plăcea sau nu, asta este alt subiect, este esențial ca pentru un răspuns solid la amenințele din proximitatea estică, cei trei să coopereze.
0: Au văzut telespectatorii noștri și momentul fotografiei de grup cu cei trei președinți. Domnule Ștefureac, interesant această vizită a președintelui României. Vine la doar câteva zile după ce și Ucraina, la rândul său, a sărbătorit 35 de ani de independență. Atunci nu a fost prezent președintele României. Iată-l aici, la Chișinău, la această discuție trilaterală foarte importantă, care vine și după vizita șefului CIA la Moscova, o vizită pe care o amintește în acel editorial din Fox News președintele României.
5: Sigur, bănuiesc că dincolo de, haide să spunem, presiunile agendei interne invocate la acel moment de către președintele Nicu Șordan ca motivație absenței de la Chișinău, acolo a fost o
0: Kiev.
5: De la Kiev, mă scuzați, acolo a fost prezentă partenera președintelui. Bănuiesc că, evident, acest calendar se cunoștea, se cunoștea faptul că urma acest trilateral la Chișinău. Pentru noi, pentru România, cred că are o semnificație aparte. Cred că e un lucru foarte bun că se întâmplă acest tip de întâlnire. E în interesul nostru al României, este clar în interesul Republicii Moldova. Practic, Republica Moldova are doi mari vecini, România în primul rând și Ucraina. Deci orice formă de colaborare din acest punct de vedere este absolut necesară, cu atât mai mult cu cât, sigur, între Republica Moldova și Ucraina este și Transnistria, unde sunt în continuare forțe ruse, sigur, puse așa cumva într-o adormire, într-o stare de înghețare completă, dar chiar și în acest context, cred că, repet, aceste contacte mi se par foarte importante și faptul că președintele este în acest format la Chișinău, cred că e un lucru bun, repet.
1: Republica Moldova, domnule Biriș, este în momentul ăsta într-o fază economică interesantă. Vor să facă reforme, va avea instalat un nou guvern. Sunt, din punct de vedere al digitalizării, în multe zone înaintea României, stau mai bine la digitalizarea statului și a relației cetățenilor cu statului și, exact cum spunea și dumneavoastră, recent am aflat că importă din România un ministru român al economiei.
6: După ce au importat anterior guvernatorul Băncii Naționale.
1: Exact. Ce sunt aceste semne, domnule Biriș?
6: Acum eu vă spun experiența mea personală din contactele pe care le-am avut în 2016, când am fost coleg și cu domnul Năsui și cu doamna Dragu. Am avut o întâlnire cu șeful fiscului din Moldova. Am discutat despre ce făceau, aveau e-factura de 5 ani. Și am întrebat, apropo de un stat mic cu resurse mult mai mici, să nu uităm că ei n-au fonduri europene cum avem noi, zeci de miliarde. Zic, da, de ce ați făcut-o? Păi vrem și noi să intrăm în UE, ce vreți să pățim ca voi cu frauda carusel pe TVA? Eu mă aștept, bine, păstrând proporțiile, că Moldova e totuși un stat mic, cu resurse în principal în zona agricolă și viticolă, viticolă în special, mai puțin industrie, depinde energetic de noi în momentul de față, mă aștept să crească frumos. Au introdus și niște regimuri fiscale simplificate, eu vorbesc de ce mă pricep. Niște regimuri fiscale simplificate pentru investitorii care investesc, dar fac doar exporturi de bunuri și servicii, mă aștept să crească frumos. Da? Pe domnul primul ministru e antreprenor, un om de business care tot timpul are un avantaj în ceea ce privește partea asta de administrativă, de guvernare, că a făcut-o toată viața și cu succes. Domnul Năsui e un liberal mai degrabă, adică un liberal adevărat, mai degrabă chiar libertarian. Reducerea statului, atrageri de investiții, reducere de impozite. Le urez succes. Chiar m-aș bucura să văd exemple pozitive într-o țară foarte, foarte apăsată de cizma rusă. Și ei au făcut față războiului hibrid înainte de alegeri și în timpul alegerilor mult mai bine decât am făcut noi față. Chiar la un moment dat am fost într-o emisiune, înaintea mea a fost un specialist pe Moldova, moderatorul i-a sugerat, dar România vă poate ajuta, nu e în poziția să ne ajute. E atât de simplu.
0: De altfel, în legătură cu această propunere, domnului Diaconescu, cu această numire, o reacție a venit și de la Kremlin, purtătoarea de cuvânt al Ministerului de Externe, spune că numindu-l pe fostul ministru al economiei din România în Guvernul Republicii Moldova, autoritățile de la Chișinău predau deja în mod deschis țara pe mâna Bucureștiului.
4: Cred că le facem o promovare exagerată dincolo de o serie de aspecte. Nu, n-am ce să comentez din această perspectivă, dar în egală măsură, faptul că un stat NATO și al Uniunii Europene puternic, cum este România în regiune, haide ca să fim cât se poate de clar din această perspectivă, nu abandonează și nu lasă o nișă de oportunitate pentru o testare chiar în afara alianței a solidarității alianței la frontiera sa, și mă refer aici la Republica Moldova de această dată, sigur că deranjează. Sigur că s-au încercat de-a lungul anilor, nu numai prin războiul hibrid pe care îl cunoaștem astăzi, un fenomen de implozie în Republica Moldova, încercând să se folosească orice fel de vulnerabilitate pentru o schimbare politică cu aparență democratică. Acolo este o sofisticare foarte, foarte complicată și s-a evitat inclusiv sau mai ales prin sprijinul și cooperarea României. Sigur că aparent Federația Rusă privește cu scepticism spre începerea deschiderea clusterelor și integrarea Republicii Moldova până în 2030 în Uniunea Europeană. Așa, ca politică publică, da. Dacă ar fi vorba de schimburi și de oameni de afaceri, ar fi mai, declarațiile ar fi mult mai rezervate din partea Moscovei. Așa că, repet, este o chestiune de propagandă. Se încearcă alimentarea celuiași clișeu, cum până la urmă, de fapt, ce se întâmplă în Ucraina de vest s-ar întâmpla și în Ucraina de est, cu contribuția României, Slovacii, Ungariei și Poloniei, toți având minorități în zonă. În zona ucraineană, mă rog, implicit.
1: Domnule Ștefurac, Moldova acum, și o să plec de la ce spunea domnul Biriș puțin mai devreme, e mai pregătită să reziste războiului hibrid decât România? Au mecanisme mai bune puse la lucru?
5: Aici lucrurile sunt un pic amestecate. Există și, s-a creat așa, și un pic de... Există și o realitate a faptului că, mă rog, în Republica Moldova este o coordonare ceva mai bună, are în contextul alegerilor parlamentare și prezidențiale relativ recente. Instituțiile din Republica Moldova au fost, s-au coordonat ceva mai bine și au acționat mai coerent și mai hotărât pentru combaterea, să spunem, agresiunilor hibride. Includem aici dezinformare, dar și corupție electorală și așa mai departe, și ne aducem aminte de toate aceste acțiuni, să spunem, coordonate ale Republicii Moldova. De asemenea, strict pe combaterea dezinformării sunt un pic mai, cum spuneam, mai bine coordonați. Pe de altă parte, e mai dificil, Republica Moldova este totuși mai vulnerabilă, nefăcând parte nici din Uniunea Europeană, este ceva mai vulnerabilă pe acest front și neavând nici resurse suplimentare. În cazul României, cel puțin în acest an, au început să se facă eforturi ceva mai consistente, inclusiv la nivelul administrației prezidențiale, va e această inițiativă de coordonare, văzut și instituțional și în relație cu societatea civilă, a eforturilor pentru combaterea dezinformării, pentru creșterea rezilienței, dar la finalul zilei, dați-mi voie să spun așa, din perspectiva măcar a unui cetățean care mai predă un curs pe acest subiect, poate statele cele mai pregătite pentru a combate dezinformarea sunt statele totalitare, sunt statele cu dictaturi, unde controlul fluxului informațional este aproape total. În statele democratice, unde ne bazăm viața pe libertăți, pe drepturi, pe dreptul la liberă exprimare, pe libertatea presei, sigur se întâmplă, evident, să avem acest tip de vulnerabilitate și mi-e foarte greu să spun astăzi, de exemplu, că, nu știu, Franța e mult mai pregătită, vom vedea alegeri prezidențiale în Franța și în ce măsură acestea vor fi afectate de dezinformare, aș da în scris că vor fi afectate. Brexit, care a fost rămâne așa în istorie, ca fiind un exemplu în care dezinformarea pe scară largă a afectat votul cetățenilor, sigur, noi am trecut prin trauma noastră cu anularea alegerilor și cu un efect direct al dezinformării. N-aș spune că cumva această problemă cumva merită tratată și trebuie tratată coordonat în ceea ce ne privește pe noi, coordonat în interiorul Uniunii Europene, apoi coordonat cu aliații NATO, pentru că și aici o vulnerabilitate importantă. Deci lucrurile sunt cumva amestecate. Repet, s-au creat și niște legende în acest sens, dar într-adevăr sunt și niște măsuri și o coordonare bună care a și produs niște rezultate în Republica Moldova.
6: Și mai vreau să adaug ceva, tot ca cetățean, nu sunt nici sociolog, eu sunt avocat. Cred că foarte important în această luptă este încrederea cetățenilor în instituții. Că în momentul în care președintele, primul ministru, spune ceva, aveți grijă că nu e așa, cum se spune, adică semnalează o dezinformare și cetățenii au încredere în președinte, în guvern, lucrurile sunt mai simplu de rezolvat. Că acum cele mai multe manipulări vin pe rețele sociale, în special pe TikTok-ul chinez, care are niște algoritmi de propagare absolut periculoși. Da, noi nu prea facem nimic ca să refacem cumva încrederea. Vedeți că nu avem șef civil la servicii, nu avem raportul cu privire la ce s-a întâmplat la anularea alegerilor. Nu le avem. Păi și atunci pe cine să crezi? Pe ăștia care propagă tot felul de mizerii pe internet. Că nu există pe partea altă o contraofertă credibilă. Că de asta se ajunge la nenorociri de genul cu cele cu ambulanța și...
0: Avem o informație de ultimă oră. Au văzut-o telespectatorii noștri pe ecrane ceva mai devreme. O alertă în acest moment pentru nordul județului Tulcea. S-a întâmplat la 18.44. Spune Ministerul Apărării, a fost detectată o țintă aeriană la 33 de kilometri în nord de insula Șerpilor. Două aeronave F-18 au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea acestei situații din baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu. Și precizează ministerul că vor reveni cu informații în momentul în care

0: La final cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
1: Spectacol și rivalități în direct la Digisport 1. Astăzi, Barcelona o întâlnește pe Athletic Bilbao în La Liga de la 22, iar mâine Universitatea Cluj are meci cu Petrolul de la 21. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți despre favoriții tăi.
2: Digi 24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
4: Hai să trecem la un om mai normal, la cap, la doamna Diana Șoșoacă. Hai să vedem ce a zis dânsa.
5: Toată lumea urlă că e de origine rusească, că are componente rusești, că are gaz rusești și așa mai departe.
4: Da, pentru că mai fost vreo câteva care au mai căzut în Tulcea până acum și ghicit, erau și alea rusești. Surpriză, cine ar fi crezut? În orice caz, nu era. Poate ucraineană, poate rusă, sigur, australiană nu era. Asta e, știm sigur. În fine, hai să vedem.
5: Vreau să știu și eu, s-a făcut o anchetă? O anchetă internațională. SOS cere, SOS România cere anchetă internațională. Doi la mână. Nu poți să dai un verdict până când nu anchetezi.
4: Dintr-o dată, noi avem nevoie de instituțiile internaționale, alea care erau tăti cumpărate de Soros, acum nu mai sunt cumpărate de Soros, acum sunt ok, că vrem anchetă internațională. Și dintr-o dată, pentru doamna Diana, e foarte, foarte importante dovezele, că ea tot timpul a avut nevoie de dovezi ca să susțină chestii. Iar până acum niciodată nu a susținut chestii fără dovezi, cum ar fi că în România intră în război în februarie 2024, sau că urmează să ne rupă Ardealul, sau că victimii vaccinului împotriva COVID o să suferi infertilitate pe 7 generații sau cât dracu o zis ea. Nicio problemă. Acum avem nevoie de dovezi. Nu-i nimica evident aici. Acolo nu erau nevoie de dovezi, că ce dracu să faci cu dovezile? Mai departe.
5: Pe Piața Neagră se cumpără dronele din Rusia de către ucraineni. După care sunt lansate și spun, rușii au dat.
4: Ai dovezi? Că ai spus că vrei dovezi. Arată-mi dovezi. Că ai spus un fără dovezi. Acum ai spus că vrei dovezi, după aia ai spus, mă, pe el dovezi, n-a văzut, mă zic ce... Deci, până la urmă, drona era rusească sau nu? Că zis că e rusească acum. Acum a zis că e rusească și acum nu mai e rusească.
3: Scos din sărite.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme, înainte să intrăm în emisie, despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
2: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu ești, devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost.

0: Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident sale și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile așa cum le-a făcut și înainte. Apoi un alt mit pe care l-am întâlnit și se mai regăsește ar fi cel legat de faptul că proteza ține, se spun pacienții noștri, durează o intervenție de protezare undeva 5-10 ani de zile, ceea ce este eronat sau a fost cumva adevărat acum 15-20 de ani, când într-adevăr implanturile protetice țineau cam în jur de 10 ani. La ora actuală, implanturile sunt de foarte bună calitate, sunt materiale noi care s-au folosit în construcția.
1: Digi24 FM.
2: Tensiunile cresc în Europa, iar de la Moscova vin semnale care ridică din nou spectrul nuclear.
3: Bloomberg vine cu informații îngrijorătoare despre planurile Kremlinului. Rusia ar putea intensifica atacurile asupra Ucrainei, iar unii oficiali ruși ar vedea folosirea armelor nucleare ca pe o posibilă ultimă soluție.
2: Totuși, în timp ce Statele Unite încearcă să transmită Moscovei cât se poate de clar să nu atace NATO, are mai multe informații despre acest scenariu care schimbă din nou calculele de securitate în Europa, Ana Constantin.
4: Bine v-am găsit, reporterii Bloomberg scriu că Moscova analizează să își intensifice atacurile cu rachete balistice, deși principala țintă ar fi Kievul, inclusiv centrul orașului, sunt vizate și alte orașe ucrainene. Potrivit Bloomberg, Putin ar fi concluzionat că negocierile de pace sunt într-un punct mort și vede escaladarea militară drept una dintre puținele modalități pe care le mai are la dispoziție pentru a-și atinge obiectivele în Ucraina. Oficialii ruși citați de Bloomberg nu exclud nici ca Rusia să recurgă în ultimă instanță la arme nucleare tactice, dar pentru moment nu există indicii că Moscova s-ar pregăti să folosească arme nucleare. Important de subliniat este că Moscova vede indirect atacurile ucrainene tot mai mult drept atacuri ale statelor NATO, pentru că alianța ajută Ucraina cu arme și informații și în tot acest context a fost la Moscova și directorul CIA, potrivit celor mai noi informații apărute în The Washington Post. John Ratcliffe a transmis un avertisment strategic. Mai exact, Rusia a fost avertizată să nu testeze articolul 5 al NATO prin acțiuni militare sau alte forme de escaladare împotriva unui stat aliat, pentru că ar putea declanșa o confruntare directă cu alianța. Statele Baltice au fost menționate în mod expres, dar atenționarea a avizat întreaga alianță.
2: Domnule Diaconescu, nu este pentru prima dată când apar astfel de informații cum că ar exista această amenințare. Când vorbesc de ultimă soluție, cum ar arăta această ultimă soluție pentru Rusia? Ce ar putea împinge acolo?
5: Nu cred că deocamdată se poate discuta despre o astfel de variantă. Costurile politice și strategice ar fi enorme, iar beneficiile destul de greu de apreciat. Să ne amintim, după invazia din Ucraina, președintele Chinei la Moscova public a transmis faptul că în strategia nucleară a Chinei prima lovitură nucleară nu este o variantă. Era un mesaj cât se poate de clar. Dar acesta nu înseamnă că intensificarea prin rachete balistice și epuizarea și mai mult a capacității Ucrainei de a se apăra, se pare că promisiunea de la Ankara privind licența la Patriot nu mai este valabilă în acest moment, de exemplu, din partea Statelor Unite. Costurile sistemelor defensive, vine iarna, infrastructura va fi vizată, ceea ce este în acest moment o problemă destul de serioasă pentru Moscova, este capacitatea Ucrainei de a lovi în adâncime și de a afecta zona economică cu consecințe clare în percepția publică și legată de societate. În altă ordine de idei, o astfel de lovitură chiar limitată o lovitură limitată nucleară este mai puternică, de exemplu, decât cea de la Hiroshima, ca să avem un ordin de mărime. Trebuie pregătită. Ori din perspectiva supravegherii, mai ales a instalațiilor satelitare și nu numai, ale Marii Britanii și ale Statelor Unite, nu există în acest moment nicio pregătire prealabilă în vederea unei astfel de hotărâri, unei astfel de decizii.
2: Ce greutate are în acest moment apelurile pe care le-ar fi făcut Statele Unite către Putin să nu încerce să escaladeze, să nu încerce să testeze în vreun fel NATO?
5: Limbajul, dacă ar fi să asociem cu limbajul lui Burns, William Burns, cel care în 2021 a fost la Moscova transmițând, el a fost și ambasador al Statelor Unite în Federația Rusă, în egală măsură un susținător, ca de altfel și Radcliffe, actualul șef al CIA în primul mandat al lui Trump, al Ucrainei. De regulă acest mesaj se circumscrie propoziției știm ce aveți de gând și nu credem că e cazul să subliniem că nu veți face acest lucru. Adică raportul cost-beneficii. Acum, sigur, depinde. Burns, după ce a transmis acest mesaj, în câteva luni a atacat Federația Rusă Ucraina în februarie 2022. Este de văzut. Contextul acum este și mai complicat. Dar, după părerea mea, un anume tip de semnal de Washington în legătură cu a oferi și opinii publice americane ce se pregătește de vot în 2-3 luni, o confirmare a faptului că, iată, Casa Albă a reușit încetarea focului în Ucraina, restul proiectului de pace garanții, roadmap-ul urmând a fi preluat de europeni, poate fi un anume tip de semnal interesant politic, și sigur Moscova se uită la acest subiect, interesant politic în condițiile în care situația din Golf este în continuare confuză. Și atunci ai această realizare, după care administrația americană spune, iată, am reușit ca să, în această zonă să nu mai moară oameni, cum delimita zonele buffer, zonele de contact, cine, cum, desfășurare în Ucraina, bun, sunt alte elemente, dar aceste negocieri să revină europenilor. Și par arăta ca o realizare din multe puncte de vedere.
3: Poate, domnule Biriș, să mai reziste economic Rusia și să financeze acest război?
6: Acum, e o țară foarte mare, are resurse. Tehnologic vorbind, nu îmi dau seama la câte bombardamente. Ați văzut că au apărut probleme cu alimentarea cu combustibil după ce le-au lovit rafinăriile. Depozitele alea de ale Wildberries au fost făcute una cu pământul, au fost bombardate. Greu de spus, depinde foarte mult dacă sunt alimentați cu tehnologie și componente pe căi mai mult sau mai puțin oculte din zona Asia, China. Că altfel, mai greu. Dar e o țară imensă, nu trebuie deloc subestimată. Vedem că au capacitatea să continue susținut bombardamente cu rachete și drone. Cred că au fost forțați de ucrainieni să își dezvolte foarte mult partea asta de război cu drone. Că, din punctul ăsta de vedere, cred că în momentul de față Ucraina e top. Greu de spus. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm un lucru. Ne uităm în istorie. Toate războaiele mari au fost câștigate economic, de economie, de capacitatea industriei reorientată spre război să producă mai multe echipamente cu care să-și învingă dușmanul. Dacă ne uităm la PIB-ul Rusiei, apropo de un atac al Rusiei împotriva țărilor europene, care sunt membre NATO. Păi PIB-ul Rusiei e la jumate din cât al Germaniei. Iar la capacitate industrială, cred că Germania e de 5 ori mai mare decât Rusiei. Dacă mai punem și Franța și UK și țările nordice, decalajul de forță economică între Rusia și țările UE membre NATO, că dacă adăugăm și Statele Unite, nu mai e termen de comparație, numai Texas are PIB-ul mai mare decât Rusia. Noi ar trebui să ne concentrăm în Europa doar pe coordonare. Adică să fim în stare să putem să lucrăm împreună. Că altfel nu prea am avea motive de îngrijorare. Bine, că noi suntem, nu ne place să... adică trăim de atâtea zeci de ani în confort, departe de războaie, ne-am dezobișnuit, ne place traiul bun, nu suntem așa de dispuși să ascultăm ordine și să punem mâna pe armă, să ne apărăm țara. E o altă problemă. Dar altfel, noi chiar avem o problemă cu asta, cu dorința de a îți apăra țara. Și mi-aduc aminte de două momente. Când a început războiul din Ucraina, singura instituție din România care era by the book pe orice standarde, Direcția Pașapoarte, a fost dată peste cap. Pentru că numărul de cetățeni români care s-au dus să jenuiască pașapoartele sau să-și emite a fost atât de mare încât au blocat. De ce vreau pașapoarte? Ca să fugă. Un moment ulterior, când Hamas a atacat Israelul, nu se mai găseau locuri la avioanele spre Israel, că veneau bărbații care lucrau în afară să-și apere țara. La noi nu se va întâmpla asta. Asta e o problemă.
7: Acum, doar în completare la acest comentariu, strict pe măsurători sociologici, sunt în România, întrebați cetățenii români privire la disponibilitatea de a-și apăra țara în caz de război, declar da, ferm, vreo 52%, ceea ce e un procent bun că dacă îl compar, țara? De exemplu, cu cel din Italia.
6: Declar.
7: Sunt vreo 16%.
6: Dacă mă mai duc,
7: mergem în Franța, vedem vreo 30%. Dacă mergem în Statele Unite, ne apropiem de 50%. Dacă mergem în Germania, tot sub 30%. Deci lucrurile sunt, într-adevăr, au legătură mai degrabă cu faptul că, da, societățile europene, inclusiv noi, ne-am dezobișnuit. Nu? Și e firesc. Cui îi place război? Adică, și cumva și sentimentul patriotic e un pic altfel analizat. O țară ca Israelul, care într-o stare de război perpetu de 50 de ani, e firesc că a cultivat crește de la grădiniță până, sigur, la maturitate, acest atașament cu instituții, cu reguli, cu înrolare a populației masculine, a populației feminine, cu... Și atunci vorbim, cumva aici comparăm mere cu pere, într-un fel.
6: Știu, dar... Și nu e... Uneori extremele astea, comparațiile astea la extreme, sigur, atrag atenția, atrag niște semnale de alarmă. Asta e motivul pentru care am făcut.
3: Mai special. Dacă totuși comparăm România cu nivelul de pregătire al populației din Polonia sau Estonia, acolo lucrurile sunt...
7: Vă dau un nou exemplu și are exemplu pe care l-ați dat dumneavoastră cu Polonia important. Sunt în Polonia, știu că s-a introdus, de exemplu, cursuri de operator de drone în licee. Nu neapărat dronele pot fi de orice tip, dar pot fi, evident, drone civile. Am pus anul acesta am făcut un barometru al Securității Naționale cu INSCOP, cu informat.ro și am pus această întrebare, sprijinul populației pentru introducerea cursurilor de operatori de drone în liceele din România. Păi sprijinul era la vreo 80%. Dar n-am văzut deocamdată până acum vreo inițiativă apropo de educație. Sigur, ne batem, țipăm pe toate zonele, dar când ies să venim cu programe, curicule adaptate nevoilor prezentului, parcă e mai puțin entuziasm.
2: Noi
7: și nu
2: ne-am hotărât dacă dăm sau nu examen la liceu, domnule
7: Șeprea. Aș arăta cu degetul spre tot ceea ce înseamnă ansamblul sistemului educațional, de la profesori, de la sindicate, că sigur...
3: Și la fel foarte greu au vorbit reprezentanții statului român cu cetățenii în încercarea de a le explica ce face România pentru Ucraina, în încercarea de a le prezenta care este pericolul real, nu imaginar, al amenințării rusești.
5: Mă gândeam în timp ce vorbeau, domnule, absolut corect și legat de întrebarea dumneavoastră, hai să luăm trei experiențe ce s-au întâmplat în ultimele săptămâni în state, mai ales aflate în zona de centru spre flancul estic. Finlanda, stat neutru de zeci de ani, a discutat în Parlament desfășurarea nucleară. Spun cuvânt. Germania, trimis spre Bundestag acte normative privind întărirea rolului BND-ului, serviciilor de securitate, dincolo de culegerea de informații. Danemarca, stagiu militar obligatoriu. Alte state, stagiu militar voluntar și îndemnul cetățenilor aflați în afara statelor respective de a se reîntoarce și de a avea un anume tip de înțelegere a necesităților din acest moment. Mă întreb cu foarte mare seriozitate și cu profundă satisfacție, știind care va fi rezultatul. Cum ar fi să discutăm una dintre aceste teme la noi în Parlament? Ei de ce pot? Ei de ce pot? Și toate aceste teme, nu pentru că cineva a avut o revelație la un moment dat, ci pentru că sunt elemente de amenințare concrete, evaluate, cât se poate de stabile, unele dintre ele mai lăsate să scape în presă dacă sunt la servicii la Wall Street Journal, dacă sunt de la Departamentul de Stat American în Washington Post. Deci, repet, haideți să discutăm și noi în Parlament așa ceva. Ia închipuiți-vă o discuție în Parlament privind desfășurarea nucleară în România, când noi, acum un an, în Parlament, de-abia votam cu tiu cu vai să le dea dreptul săracilor de la armată să aibă și o bază legală să tragă în drone. Că nu aveau până în 2025 o bază legală decât să tragă în poligoane.
6: Și partidul care se bate cu pumnii în piept că e suveranist și...
5: A votat împotriv.
6: Împotriv. Iar liderul unui alt partiduleț, așa zis, suveranist, ne spunea că dacă Rusia intră peste noi, it's gone, trebuie să le dăm teritoriu.
2: Da, vor spune oamenii politici, au spus-o nu odată, domnule Ștefurea, că nu e momentul, nu sunt pregătiți oamenii, nu...
7: Până când... Deci aproape că fac implozie pe acest scaun și facem un breaking news aici la Digi24. De... Și chiar domnul Deaconescu știe foarte bine și din pozițiile în care a fost. Totuși, este absolut halucinant să fi avut noi, România, și avem în continuare, dar hai să spunem din ultim, de când a început războiul din Ucraina, lideri la vârful statului român, care declară nonșalant, repetat, în caz de problemă, ne apără NATO. Mi se pare cea mai... stupidă formă de deresponsabilizare și a noastră și a propriei populații. Uitând să spunem că principala forță de apărare a NATO pe teritoriul României, până vin aliații, până vin avioanele, până este armata României și cetățenii României. Sigur, sprijiniți de aliați, dar principala forță de apărare este armata României. De aici capabilități, de aici resurse, de aici pregătirea populației. Dacă spunem simplu ne apără NATO, înseamnă că noi ne băgăm mâinile în buzunar, mergem și ne vedem de treabă, că nu avem noi responsabilitate să ne apărăm teritoriul, să ne apărăm platforma de gaz de la Marea Neagră care ne asigură autonomie, poate independență, suveranitate energetică și oportunități pentru dezvoltare economică, pentru bănuți la buzunar. Nu, noi ne apărăm NATO. Uitând încă o dată esența că NATO suntem noi. Aici cred că este cumva una din cauzele fundamentale pentru acest tip de deresponsabilizare care se regăsește apoi și în chestiuni concrete, pregătirea populației, adăposturile în caz de, agresiune militară. Cum reacționăm dacă vine drona, zboară drona deasupra noastră? Cursuri de pregătire pentru elevi în liceu și toate aceste elemente.
3: La Chișinău se pregătesc oficialii de declarații după întâlnirea trilaterală între președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, Nicu Șordan, președintele României, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Este ziua independenței în Republica Moldova, 35 de ani, și invitații speciali și participanți la această întâlnire în trei sunt șefii de stat pe care îi menționam. Mizele sunt mari. Republica Moldova este vulnerabilă în fața amenințărilor rusești, domnule Diaconescu?
5: Da, sunt vulnerabilități foarte serioase, începând cu elementele de război hibrid, s-au trecut în perioada anterioară, s-au trecut prin două momente extrem de complicate, alegerile plus referendumul de aderare la Uniunea Europeană, alegerea privind președinția, după care alegerile pentru Parlament. Și într-adevăr, determinarea cel puțin a clasei politice în Republica Moldova este una extrem de serioasă, mai mult decât atât au și, într-adevăr, capacitatea de a reacționa mult mai rapid în timp real. Dar, evident, condiționalitățile de tot felul sunt acolo și iar România este în prima linie din această perspectivă și la ce e corect spunea domnul Ștefureac, neapără NATO, noi suntem NATO, deci automat să înțeleg că avem o asumare cât se poate de clară, sper să nu vă ceară cineva să faceți un sondaj, că voți avea operatori tineri săraci. Avem o asumare absolut clară că dacă este atacat un stat din un oraș, o comună din, să zicem, Estonia, suntem pregătiți să ne îmbrăcăm în uniformă și să plecăm în numele NATO să apărăm respectivul sat. Pentru că e același lucru.
8: Am măsurat și
5: ai măsurat. Dar nu da public.
2: Într-o postare pe rețeaua X, președintele Ucrainei a scris în urmă cu câteva momente că este la Chișinău, a avut o întâlnire importantă cu Maia Sandu. Lucrăm împreună să avem grijă, să avem împreună capabilități comune de securitate, energie și infrastructură. În acest moment este foarte important să fim împreună și să le facem mai puternici unii pe ceilalți. În urmă cu câteva zile, președinta Moldovei a fost alături de noi în Ucraina, de ziua independenței. Astăzi, Ucraina este alături de Moldova de ziua sa a independenței. Prietenii ar trebui să stea umăr la umăr, a scris Volodymyr Zelensky. Postarea este în timpul acestei întâlniri trilaterale pe care o are cu Maia Sandu și președintele României Nicușor Dan.
3: România ajută Moldova? Chiar și în această criză energetică au existat momente în care România a vândut, pentru că nu e vorba de a trimite gratuit, ci a vândut electricitate Republicii Moldova și nu e singurul fel în care Bucureștiul a încercat de-a lungul ultimelor decenii să ajute să susține Republica Moldova.
5: Da, și trebuie făcut o mențiune. Nu s-a luat de la gura românului pentru a trimite Republica Moldova și nici de la capacitatea de apărare a României pentru a ajuta Ucraina.
6: Aici sunt foarte mulți în piață care fac comparații între salariile profesorilor că, și suportul dat Ucrainei. Eu cred că e foarte important ca statul român să spună cât sunt sumele astea. Pentru că la fel cum fără informații cred că nu sunt așa de mari cum credul. Și lipsa de informații sporește neîncrederea. Iar aici, primul ministru polonez a spus un lucru care ar trebui repetat în fiecare zi și de ai noștri. Mai bine ajutăm Ucraina să lupte cu rușii decât să luptăm noi cu rușii. Da? Ucraina, în momentul de față, așa cum pe vremuri țările românești erau scut pentru vest în calea migratorilor, Ucraina este scut pentru Europa în calea rușilor.
8: Și să mai spunem, oare câte companii multinaționale sau poate și companii românești puternice care se pot duce în altă parte ar face acest lucru dacă Rusia ar fi la graniță și ar fi agresivă și ar fi la graniță, ar fi la gurile Dunării, de exemplu. Câte ar pleca din România? Ce s-ar întâmpla cu colectările statului român? Și ce s-ar întâmpla cu salariile profesorilor? De unde ar mai crește salariile? Sau oricărui categorică, nu? Ați dat acest exemplu și sigur îl preiau. Deci, orice ajutor până la urmă pentru Ucraina înseamnă măcar garantarea faptului că situația de economică prezentă este prezervată. Orice apropiere a Rusiei de gurile Dunării înseamnă o prăbușire economică pentru România. E simplu.
3: Securitatea înseamnă nu doar cea legată de securitate militară, ci și economic.
6: Da.
3: Investitorii, atunci când analizează dacă împrumută România, dacă investesc în România, se uită și la această componentă.
6: Sigur.
3: Domnule Biriș.
6: Sigur, da, exact. Confirm. Pentru noi, Rusia la graniță ar fi o catastrofă economică. Pentru că e un stat agresor, pentru că nu mai are nimeni siguranța că nu face pasul următor, că nu suntem sănătoși la cap și vorbim de că ne apără NATO în loc să investim noi în apărare. V-am dat exemplu nu degeaba cu drona din Marea Neagră, care a fost lovită, că era în derivă. Da? Pentru astfel de atacuri ar fi trebuit să ne protejăm, să avem sisteme de reacție pe loc, să dotăm perimetru cu tunuri. Noi facem declarații. Noi, politicienii.
3: Domnule Diaconescu, este un moment important și un semnal important. Chiar și faptul că președintele Volodymyr Zelensky a venit la Chișinău.
5: Da, așa este. Este un semnal, mai ales, repet, pentru proiecte în desfășurare, inclusiv din perspectiva securității. Nu presupun decizii sau comunicarea unor decizii concrete. Pentru că situația este de așa natură și fiecare nuanță este urmărită, mai ales de neprietenii celor trei. Dar, sigur, imaginea de data aceasta contează. Aici are o simbolistică aparte și, atenție, nu numai privind, să spunem, un element de descurajare la est, ci și un element de încurajare la vest. Pentru că ceea ce contează acum nu sunt neapărat fricile, temerile, emoțiile statelor naționale, cât mai ales modul la cum se răspunde regional la aceste emoții și frici. Și nu e așa în zona gurilor Dunării și a Mării Negre, până la urmă, cine trebuie să aibă un prim răspuns pentru a primi ajutorul corespunzător decât cele trei state. Aducerea și Moldovei într-o zonă de semnal politic și semnal militar este foarte important.
3: Vă mulțumim foarte mult pentru analiza din această seară și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit.
2: Rămâneți alături de noi în doar câteva momente, jurnalul de seară cu Cosmin Prelipcean.
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
9: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Ce lucru mic vă face fericit? Ce lucru simplu?
10: Lucru simplu care...
9: Eveniment, moment. Poate o masă în familie, poate Sfânta Liturghie, poate o carte bună.
10: Când oamenii sunt fericiți și liniștiți, o lectură bună e adevărat. Și, cum zic, și liniștea familială e foarte...
9: Importantă
10: și revigorantă. Și când oamenii nu se ceartă. Pe mine mă enervează foarte tare oamenii orgolioși, oamenii țâfnoși și vânătorii de greșeli. Și în meseria noastră sunt foarte mulți și din ăștia și trebuie să te protejezi. Să-ți, în timp îți formezi un scut pentru, de protecție.
9: Acum la 50 plus... Aveți vreun regret dacă vă uitați în urmă?
10: Puteam să fac lucrurile mult mai bine.
9: Da, toată lumea. Dar întotdeauna așa, e loc de mai bine.
10: Dacă n-am regrete majore, n-am regrete semnificative, pentru că nici n-am greșit foarte, foarte tare. Am făcut și greșeli, e adevărat că sunt om. Nu pot să spun că sunt, Doamne ferește, perfect, dar cred că am mers într-o notă constantă de echilibru.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
9: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Ați fi făcut o carieră în sport?
10: Dumnezeu, la un moment dat... Aveam niște propuneri de a ajunge la Metalul Plopeni, ele nu s-au solidificat. Așa, apropo de profesii, mama a dorit să mă facă preot.
9: Din timiditate?
10: Nu, mama e foarte credincioasă și atunci cred că visa ea să mă vadă în biserica satului ținând acolo slujbe. Numai că mi-am ales altă slujbă.
9: Șugubeți erați, da, ați apropiat, da, oamenii. Nu ar fi fost
10: nu, cred că eram un preot
11: chiar dedicat și aproape de enoriaș.
10: Da, da, da. Și eu sunt un tip credincios și iubitor de oameni. Numai că întâmplarea a făcut ca pe atunci, era pe vremea lui Ceaușescu, să intra pe pile. Găsisem un profesor la, de prin Câmpul Lumușel, era, numai că acel profesor a plecat din Germania și nu s-a mai întors și acolo s-a năruit preoțian.
11: Tot viitorul,
10: viitorul pe această direcție.
11: Și totuși cum actoria?
10: Actoria, cred că m-am făcut actor din întâmplare. Eu mai am o soră, Amalia, cu un an și două luni mai mare ca mine.
11: Două surori aveți, și, de fapt.
10: Una mai mare cu 8 ani, Mariana, și cealaltă, Amalia. Dar ea oarecum a contribuit la această întâmplare de a mă face actor. Prin clasa a 10-a la Liceul Nicolae Iorga se făceau niște spectacole, iar eu începusem să imit profesorii. Aici asemăn cu mama, că mama imita jumătate în sat. Am început să imit profesorii din liceu pentru că am văzut eu că prindea foarte bine la fete. Eram...
11: O metodă de a cuceri, da, de
10: era
11: foarte
10: o metodă
11: multe ori
10: subtilă de a cuceri, nu chiar subtilă, că era pe față. S-a dus vestea și, mă rog, doamna profesoară de română, doamna Matei, făcea niște spectacole, niște colaje, așa, niște... aduna oameni care aveau anumite abilități artistice din liceu. Unul cânta la acordeon, altul nu știu ce mai făcea, altul dansa, altul recita, altul... Și avea nevoie de un prezentator, un coleg de-al meu n-a mai vrut să prezinte spectacolul și în clasă a zis, măi, dar nu vrea altcineva, mai aveți aici vreunul haios? Sora mea stătea în față, era râită și făcea, ieși în față. Zic, Amalia, taci din gură, că dacă ajungem acasă nu știu ce să fac. Ieși, pocostule, în față, acum să ieși. Și zic, nu taci din gură, m-am făcut mie, m-am băgat în bancă. Și aici a intervenit timiditatea, ca să spun așa, și s-a ridicat sora mea, care e mult mai tupeistă, și a spus, frate meu, ce e cu el? Imită toți profesorii. 3 ani după aceea, că am făcut spectacole, am făcut și atunci am devenit așa o microvedetă, ca să spun așa, pe plan local în Băleni de Munte.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
12: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
13: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
1: Digi24 FM.
14: Sunt român de sânge, 100% de fapt.
15: Na, na, na, na, na, auleu, mor de plictisală, dacă aud asta. Am respirat cravata galbenă. Era tata, bun, am avut acces, am profitat.
16: Tatăl dumneavoastră a încercat să vă dirigeze pașii în viață?
15: Eu eram așa de speriat în ultimii ani că placă, când nu-l lăsam. S-a uitat la mine, n-am să uit niciodată de prima dată unde s-a uitat la mine cu o mândrie în ochi. După aia mama m-a spus, s-a dus să se culcă pentru siesta și a spus lui mama, Michi va fi ok. Și două zile după a plecat.

0: Imaginile sunt în direct de la Chișinău, de la Palatul Prezidențial. Se pare că trilaterala dintre președinta Republicii Moldova, președintele României și președintele Ucrainei s-a încheiat și dintr-o clipă în alta îi vom vedea pe cei trei. Au discursuri, ne vor spune despre ce au vorbit, vor explica semnificația momentului. Vă reamintesc, astăzi 35 de ani de la declarația de independență a Republicii Moldova. La Chișinău sunt președintele României, președintele Ucrainei, moment cu multe semnificații, mai devreme paradă militară. O paradă militară ținută în centrul capitalei Moldovei a fost prima din istoria țării fără tehnică militară sovietică. Iar prin fața tribunei oficiale au defilat și militari români. Iată imaginile. Momentul a fost mai devreme, președintele României a fost în tribună împreună cu Maia Sandu. Iată-i pe cei trei sosind pentru declarații. Îi urmărim.
1: Maia Sandu, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky și președintele României Nicușor Dan. Stimată doamnă președintă, aveți cuvântul.
2: Stimate domnule președinte Nicușor Dan, stimate domnule președinte Volodymyr Zelensky, vă mulțumesc din suflet că sunteți astăzi la Chișinău. Republica Moldova are doi vecini și suntem norocoși ca ambii să ne fie buni prieteni, alături de care împărtășim același atașament față de valorile fundamentale ale civilizației noastre, pacea, libertatea și democrația. Faptul că astăzi, de ziua independenței, sunteți amândoi aici, la Chișinău, are o semnificație aparte pentru noi. Acum 35 de ani, în această săptămână de august, harta regiunii noastre se schimba. România era la doar 20 de luni după Revoluție. Pe 24 august, Ucraina și-a proclamat independența. 3 zile mai târziu, moldovenii, veniți cu mic și mare, în piața Marii Adunări Naționale, au cerut independența Republicii Moldova, iar Parlamentul a votat-o în aceeași zi. Eram 3 țări sărace, la marginea Europei, cu economii ruinate și cu viitorul incert. Iar astăzi, 3 state europene stăm la aceeași masă, respectate în Europa și în lume. România, membră a NATO și a Uniunii Europene. Ucraina, țara care prin curaj și inovație apără astăzi un continent întreg de agresor brutal. Și Republica Moldova, țara pe care oameni și-au apărat în vot apartenerea la familia europeană și care negociază cumpărarea la UE. În acești 35 de ani am învățat ce înseamnă cu adevărat independența. Independența înseamnă să ai lumină și căldură în casă, indiferent de ce se decide la Moscova. Să-ți vinzi produsele acolo unde ești respectat și tu și munca ta. Să-ți alegi singur prietenii și drumul. Să fii tratat ca partener, să ai un cuvânt de spus. Și să decizi prin vot cine conduce țara. Independența înseamnă să poți alege prietenii, aliații, drumul. Un singur lucru ți este dat de la început, vecinii. Iar Republica Moldova a avut noroc. La vesta de moțară care ne-a fost alături încă de la proclamarea independenței noastre. România a fost lângă noi la fiecare cumpănă, în anii grei de la început, în crizele energetice, în momentele în care alții ne priveau de la distanță. A făcut-o firesc, așa cum face un frate sau o soră. România ne-a purtat cauza în Europa atunci când vocea noastră era încă slabă. Iar când a intrat în Uniunea Europeană în 2007, moldovenii au văzut cu ochii lor că drumul acesta este realizabil. La est avem o țară care apără cu viețile oamenilor săi pacea pe întreg continentul. Cu Ucraina avem 1222 de kilometri de hotar, iar ucrainenii țin agresorul departe de casele noastre. Moldova doarme mai liniștită datorită rezistenței ucrainenilor. De aceea, luni, la Kiev, am anunțat conferirea Ordinului Republicii președintelui Zelenski, cea mai înaltă distincție a statului nostru, pentru contribuția excepțională la apărarea păcii și a libertății pe continentul european și ca semn al recunoștinței moldovenilor față de curajul poporului ucrainean. Am avut onoarea să-i omân astăzi. În 35 de ani am învățat că independența este mai puternică atunci când se sprijină pe legături solide. Și de aceea știm ce fel de țară vrem să fim pentru vecinii noștri. Un vecin bun, un prieten de nădejde, un partener de securitate. Acesta este scopul nostru, să fim un stat care oferă siguranță celor de acasă și celor din jur, Ucrainei, României și Uniunii Europene, la care ne pregătim să aderăm. Domnule președinte Dan, domnule președinte Zelenski, cerul deasupra noastră ne arată cel mai limpede cât de importantă este cooperarea noastră. Războiul brutal al Rusiei împotriva Ucrainei se simte dincolo de hotarele ei. Spațiul aerian al Republicii Moldova și al României a fost încălcat de zeci de ori. Chiar astăzi, în prag de sărbătoare, drone rusești au pătruns în spațiul nostru aerian în încercarea vădită de a ne intimida. Spun clar și răspicat în prezența prietenilor noștri, nu ne vom lăsa intimidați. Investim în apărarea antiaeriană ca să ne putem apăra oamenii și infrastructura și chemăm toate țările lumii libere să ajute Ucraina să-și întărească apărarea antiaeriană, acum, înaintea acestei ierni. Iar noi continuăm să ne unim eforturile. Vrem trei țări bine legate între ele, oameni care ajung dintr-o țară în alta ușor, ca la ei acasă. Hotare păzite bine, dar trecute rapid, fără cozi. Drumuri și căi ferate pe care mărfurile circulă fără impedimente. Gaz și curent care merg în ambele sensuri, pentru ca fiecare dintre noi să aibă de unde lua energie la nevoie. Râuri gospodărite împreună, pentru că Prutul și Nistrul sunt resursele noastre comune. Porturile de la Dunăre, Giurgiulești, Galați, Reni, Ismail, lucrând coordonat și un cer supravegheat împreună. Aceasta este regiunea pe care o construim și viitorul pe care îl vrem în Uniunea Europeană, unde ne dorim să ajungem și noi și Ucraina. Pentru acest obiectiv muncim în fiecare zi. Astăzi sărbătorim ce am reușit. Peste puțin timp mergem în Piața Marii Adunări Naționale, unde zeci de mii de oameni așteaptă la concertul de Ziua Independenței. Domnule președinte Dan, domnule președinte Zelenski, vă invit să fim alături de ei. Iar dragilor mei moldoveni, le spun, veniți în piață. În aceeași piață ne-am adunat în 1989 ca să ne cerem limba înapoi și în 1991 ca să ne luăm independența. Acolo s-au adunat părinții și bunicii noștri în cele mai grele zile ca Republica Moldova să existe și să fie liberă. Astăzi ne adunăm ca să sărbătorim ce au făcut ei și ce am construit noi în 35 de ani. La mulți ani, Republica Moldova!
3: Vă mulțumim! Îl invit acum pe domnul președinte Volodymyr Zelenski să ia cuvântul.
4: Буду українською, румунську не знаю.
5: Eu voi vorbi în limba ucraineană, deoarece nu cunosc limba română. Dragă Maia, doamne președinte, domnule, dragă Nicușor, domnule președinte, stimați oaspeți, stimați jurnaliști, este foarte important ca întotdeauna să fim împreună, exact așa cum suntem astăzi. Ucraina, Republica Moldova, România, în ziua independenței Republicii Moldova, exact la câteva zile de când am celebrat și ziua independenței Ucrainei. Câteva zile în urmă, Maia s-a aflat în capitala noastră, sprijinindu-ne țara, sprijinind independența noastră. Am toată gratitudinea pentru această vizită și astăzi am venit și noi să sprijinim independența Republicii Moldova. Și evident, toate acestea reprezintă mai mult decât un gest simbolic. Atunci când ești un vecin al Rusiei, trebuie să poți colabora cât mai strâns posibil cu toți vecinii tăi, cu toate națiunile. Aceasta este o precondiție absolut cheie pentru a obține o securitate cât mai de sigură și pentru a putea să ne dezvoltăm țările cât mai bine. Din păcate, toți oamenii noștri s-au ciocnit de aceste probleme de atentate la independența noastră din cauza Moscovei. Toate aceste lucruri au rămas în trecut. De acum înainte, noi ne vom asigura independența, libertatea, ne vom păstra capacitatea de a ne dezvolta țările, de a ne construi propriile vieți în modul în care ne dorim. Sunt foarte recunoscător tuturor cetățenilor Moldovei, României, pentru faptul că ne-au sprijinit permanent, pentru faptul că au sprijinit Ucraina, au sprijinit cu toată sinceritatea cetățenii noștri în orice moment al războiului declanșat. V-ați convins de ceea ce a adus Rusia în Ucraina? V-ați convins de toate amenințările pe care le aduce Rusia? În ultimele 24 de ore, doar în Kiev, noi am înregistrat 11 alerte aeriene din cauza dronelor Shahed și din cauza rachetelor balistice. Pot să vă zic că pentru cetățenii noștri, din păcate, aceste alerte aeriene, aceste atacuri cu rachetele balistice au devenit ceva constant. Noi cu toții ne dăm seama cât de abnormală este Rusia. Din acest motiv, trebuie să putem să ne ajutăm unii pe ceilalți, să ne ajutăm în așa mod încât orice tentativă, orice amenințare împotriva noastră să fie întâmpinată adecvat. Noi încercăm să ne consolidăm infrastructura, noi încercăm să consolidăm potențialul economic, securitatea națională a țării noastre. Este foarte important că absolut tot ce poate cu adevărat să contribuie la reziliența statelor noastre să se întâmple, să fie pus în acțiune. Avem anumite acorduri deja semnate între noi, între guvernele țărilor noastre. Noi valorăm foarte mult pregătirea dumneavoastră de a colucra cu noi, de a asigura că cu adevărat putem să acționăm cu toată capacitatea pentru a face față la toate amenințările și tentativele de a ne bloca porturile. Moldova, Ucraina, România sunt aliați naturali, sunt aliați ferești în toate lanțurile de logistică, în foarte multe domenii și trebuie să continuăm să consolidăm această alianță, fiindcă anume ea ne face să fim mai puternici. Ucraina este pregătită să contribuie la dezvoltarea capacităților de securitate a vecinilor, a României, a Moldovei și ne așteptăm să întreprindem în continuare pași comuni pentru a putea livra și mai multe rezultate în acest sens. Desigur, de fiecare dată ne vom coordona eforturile pe calea noastră de integrare europeană. Este foarte important să facem acest lucru deoarece împărțim exact aceleași scopuri. Scopul nostru este de a obține calitatea de membru în Uniunea Europeană și suntem foarte recunoscători vecinilor noștri pentru faptul că ne acordă tot sprijinul în relația noastră cu Uniunea Europeană la nivel de instituții europene și categoric ne vom regăsi împreună în Uniunea Europeană. Înțelegem că aceasta este dorința noastră comună. Așteptăm să obținem cât mai multe rezultate rapide și foarte concrete în calea noastră de aderare. Vom continua să consolidăm toate eforturile pentru pace, securitate și independență. Mulți ani Republicii Moldova!
6: Încep prin a mulțumi doamnei președinte Maia Sandu pentru invitație și pentru primirea călduroasă. România și Republica Moldova au o istorie comună, o cultură comună, tradiții comune, limbă comună și tocmai de aceea și relația noastră instituțională este atât de puternică. Am discutat azi de proiecte comune de infrastructură, proiecte comune de conectare energetică, proiecte culturale, după cum știți, am fost de dimineață la Cahul și sunt bucuros că relația noastră este extrem, extrem de funcțională. Mă bucur să-l reîntâlnesc pe președintele Zelenski. Încep prin a condamna odată și încă o dată agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei și a asigura Ucraina de suportul continuu al României în această luptă nedreaptă. Am uitat să felicit cetățenii Republicii Moldova pentru Ziua Independenței, evenimentul care ne aduce azi. Felicit cetățenii Ucrainei pentru Ziua Națională pe care au sărbătorit-o în urmă cu câteva zile. Legat de relația bilaterală cu Ucraina, după cum știți, România și Ucraina au semnat un parteneriat strategic și mă bucur că lucrurile avansează între noi. De exemplu, mâine va avea, după mulți ani, va avea loc o reuniune a Comitetului Mixt pentru Minoritățile din cele două țări, în care vom discuta chestiuni importante, cea mai importantă fiind educația în limba maternă în cele două țări. Pe plan trilateral, sunt bucuros că țările noastre colaborează și această întâlnire este dovada faptului că avem fiecare dintre noi maturitatea să înțelegem responsabilitatea pe care o avem pentru securitatea și stabilitatea acestei regiuni și astfel să proiectăm stabilitate și securitate în Europa. Am discutat de proiecte de infrastructură și de proiecte energetice comune, de interconexiuni. După cum știți, prin programul SAFE, România va construi autostradă până la granița cu și câțiva kilometri în interiorul Republicii Moldova și autostradă până la granița nordică cu Ucraina. Asta va ajuta foarte mult conexiunea între statele noastre. Am discutat de amenințările, bineînțeles că există o diferență de scală, dar am discutat de amenințările la care țările noastre, România și Republica Moldova, sunt supuse, dronele la care doamna președinte a făcut referire și cum putem să colaborăm pentru a preveni tipul acesta de agresiune. Și am discutat, evident, de parcursul european al celor două țări, pe care România îl susține și aici Republica Moldova este un exemplu pentru toate țările europene care sunt în curs de aderare. Sunt convins că tipul acesta de interacțiuni va continua la toate nivelurile administrative și sunt convins că cu maturitatea pe care am dovedit-o deja, vom asigura cetățenilor țărilor noastre stabilitatea și prosperitatea pe care își o doresc.
3: Vă mulțumim! Aici evenimentul a luat sfârșit. O seară bună tuturor!
0: Cei trei președinți, după cum ați văzut, după cum spunea Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, se vor îndrepta către concertul organizat în Piața Marii Adunări Naționale, piața centrală a Chișinăului, și la acel concert știm, conform programului, că li se vor adresa moldovenilor, oamenilor care sunt acolo înaintea concertului, un moment pe care evident îl vom urmări împreună. Ați văzut din discursurile celor trei, tema principală este războiul, tema secundară este aderarea Moldovei și Ucrainei la Uniunea Europeană, România dintre cele trei fiind singura membră și UE și NATO este țara care le oferă tot sprijinul, tot ajutorul de care au nevoie pentru a obține aderarea la Uniunea Europeană. Și foarte important, toți trei au vorbit despre provocările rusești din ultimele zile. Maia Sandu a vorbit despre zeci de încălcări ale spațiului aerian, atât al Republicii Moldova, cât și al României. S-a întâmplat în ultimele zile zeci de încălcări ale spațiului aerian. Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei, țară în război, spune că numai astăzi în Ucraina au fost 11 alerte cu drone și rachete. Concluzia este trasă de Maia Sandu, președinta Republicii Moldova. Spune că evident că Rusia vrea să ne intimideze. Mesajul pe care îl transmite Moscovei este că nu ne vom lăsa intimidați. Gândiți-vă că astăzi e ziua independenței Republicii Moldova, astăzi de ziua națională a Moldovei. 5 drone rusești au intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova.

0: Da? Care sunt cuvintele folosite de președintele nostru? Cât de mare este pericolul? Deci este un subiect pe care îl vom detalia în această seară împreună cu invitații noștri. Ne uităm puțin și la ce se întâmplă la București, pentru că după eșecul total privind legea salarizării, care costă România 770 de milioane de euro, acuzațiile zboară dintr-o parte în alta. Nu doar Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan se acuză reciproc, miniștrii muncii de la PSD și PNL nu se lasă mai prejos, zgomotul politic nu pare decât să se intensifice, deși președintele Nicușor Dan spera ca legea să fie gata până la sfârșitul anului. Ce se întâmplă, ne spune Emma Stoica.
1: Președintele României a transmis în același comunicat că partidele își asumă ca până la finalul anului să vină cu o lege a salarizării, o reformă pe care să o accepte toată lumea. Totuși, dacă ne uităm la promisiunile pe care le-au făcut parlamentarii și partidele politice din fosta coaliție de guvernare, este greu de crezut dacă această promisiune se va îndeplini sau nu. M-aș uita însă la ceea ce s-a întâmplat după anunțul venit de la Cotroceni. PSD și PNL s-au atacat reciproc. A ieșit astăzi într-o conferință de presă fostul ministru al muncii Florin Manole, care spunea că a existat inclusiv o comunicare constantă între ministerul pe care l-a lăsat și Comisia Europeană pe legea propusă de către Dragoș Pâslaru, pe acele modificări propuse de către Ministerul Muncii, și reprezentanții Comisiei, spunea acesta citând câteva documente, nu ar fi fost de acord cu niciuna dintre variante. Pe de altă parte, din informații noastre, surse guvernamentale au transmis că cel puțin la ultima formă, cea care a fost ieri trimisă către liderii politici, Comisia Europeană ar fi răspuns afirmativ. Nu există clar în spațiul public un document care să ateste nici ceea ce a spus Florin Manole, nici ceea ce transmit surse guvernamentale. Ce știm public este că această reformă era de 770 de milioane de euro, bani care fusese cuprinși în bugetul statului, ceea ce înseamnă că este un minus la banii pe care i-au luat în calcul guvernanții în momentul în care au făcut acest buget, și mai mult de atât, în momentul acesta niciuna dintre propunerile pe care le-am văzut, discuțiile purtate la Palatul Cotroceni în ministere, nu au mulțumit sindicatele. Vom vedea dacă până la finalul anului va veni cineva cu o propunere legislativă să mulțumească pe toată lumea și în ce anvelopă salarială se vor încadra cei care vor propune această lege, pentru că, într-adevăr, în momentul de față, mai mult de 8-10 miliarde, spunea chiar fostul ministru din partea socialdemocraților, nu pot fi folosiți pentru această nouă lege a salarizării.
0: Românii vor avea facturi mai mari la electricitate de la toamnă. Țara noastră exportă masiv energie în timpul zilei, energie ieftină pe care nu o poate stoca, și importă energie multă, scumpă, seara, la orele de vârf. Cum ne va afecta asta facturile, ne explică Sebastian Boldea.
2: Bun găsit! România este un prezent mai productiv energetic, iar acest lucru se vede inclusiv pe cifre. În prima jumătate a acestui an, spre exemplu, România a reușit să exporte o cantitate de 4,98 terawatt-oră, în creștere cu 52% față de aceeași parte a anului 2025. Însă această energie nu este produsă la orele în care avem nevoie. Asta pentru că țara noastră este în continuare obligată să importe o cantitate mai mare de atât, adică de 5,77 de terawatt-oră, și aici în creștere cu 0,4% față de aceeași perioadă anului 2025. Bineînțeles că această energie pe care reușim să o importăm este la un preț ceva mai ridicat comparativ cu acea energie pe care noi o exportăm la orele prânzului. Și dacă ne uităm în acest moment, odată cu această criză energetică, situația s-a agravat. Asta pentru că ieri, spre exemplu, România a reușit să exporte energie timp de doar 4 ore. Și dacă ne uităm la capacitate, vorbim despre 800 de megawați la vârful orei 13. Dar, pe timpul serii, spre exemplu, România importă mult mai mult, bineînțeles pe parcursul a 20 de ore, iar aseară, spre exemplu, în jurul orei 20, România importa cu o capacitate de aproape 2000 de megawați.

0: Dominic Fritz nu are niciun gând să-și dea demisia de la primăria Timișoarei după ce legea anii a trecut de Parlament. El îi acuză pe socialdemocrați că au capturat mai multe instituții, de la Agenția de Integritate și până la sistemul de justiție.
1: De ce să-mi dau demisia dacă eu m-am dus în fața timișorenilor și m-au dat un mandat de 4 ani? Mi-au dat un mandat de 4 ani. Nu mă voi ascunde de acest mandat. Și nu voi abandona Timișoara în niciun caz. Ar fi grav să ne lăsăm călcați pe picioare de un sistem de borfaș care încă o dată care întrece orice fel de linie roșie.
2: Cine lumea face parte din sistemul de borfaș de care vorbim?
1: Este evident că PSD e acolo în mijloc. Este evident că PSD a capturat mai multe instituții, începând cu banii la Consiliul Legislativ, care acum dă avize negative pe bandă rulantă, și multe alte instituții care evident sunt capturate de PSD. Din păcate am văzut și la Curtea Constituțională că există o majoritate politică acolo care nu mai judecă speța în sine, ci care judecă ce își dorește stăpânul politic. Și avem și o parte din sistemul de justiție care într-un mod evident este coordonat cu acest partid caracatiță.
0: Amenințați de populiștii din Marea Britanie, românii primesc aprecieri de la primarul Londrei. Acesta le transmite printr-un mesaj dat Digi24 după declarațiile controversate ale candidatei Reform UK la primărie, care a vorbit despre cercetori români atunci când a descris probleme pe Oxford Street. Într-un răspuns transmis în exclusivitate pentru Digi24, Sadiq Khan spune că românii sunt iubiți, doriți și apreciați la Londra. Mesajul vine după ce reprezentanții comunității românești au denunțat retorica politică tot mai ostilă și au cerut autorităților să reacționeze.
3: Oxford Street should be the envy of the world. I remember coming here when I was young. Now look at it. It's overrun with vape shops, Romanian beggars, and it is a crime hotspot.
4: Ea este Laila Cunningham, candidata partidului populist al lui Nigel Farage, Reform UK, la primăria Londrei, în viitoarele alegeri din 2028. În mesajul filmat pe una dintre cele mai cunoscute străzi ale capitalei britanice, ea pune cerșetorii români și creșterea criminalității în aceeași propoziție. Declarațiile ei au provocat imediat reacția românilor din Marea Britanie, furioși pe stigmatizarea din discursul politic.
5: Totul este o retorică politică, iar românii sunt sacul lor de box electoral, așa numim noi. Acum există o candidată la primăria Londrei, o doamnă de la Reform, care nu evită nicio ocazie să generalizeze criminalitatea și să o boteze, ei sunt români.
4: Efectele sunt resimțite chiar și printre românii tineri, care au crescut în Marea Britanie.
5: S-a întâmplat fiului meu, da? Care are 19 ani și a mers la facultate în primul an în campus. În prima zi, cineva i-a spus, într-o facultate foarte bună, de prestigiu, cineva i-a spus, a, voi români, am auzit că mâncați lebede și trăiți în caravane.
4: Reprezentanții comunității de români au primit public o reacție și din partea primarului Londrei. Într-un răspuns transmis exclusiv Digi24, primarul Londrei spune că românii au o contribuție importantă în dezvoltarea orașului. Primarul Londrei transmite românilor că sunt iubiți, doriți și apreciați în capitala britanică. Sadiq Khan condamnă ura și intoleranța și amintește că administrația sa a investit 17 milioane de lire sterline pentru combaterea acestora și pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor motivate de ură. De cealaltă parte, reprezentanții românilor așteaptă o reacție mai fermă din partea autorităților de la București.
5: Politicienii români contribuie negativ prin faptul că nu intervin și că nu iau măsuri. Da, e o discuție largă aici și am să fiu frangă și vorbim, pentru că vorbim despre noi, politicienii vin și pleacă, noi tot aici rămânem. Inclusiv domnul Simion, în opinia noastră, este o greșeală că el se afișează cu acest partid și cu Tommy Robinson, care la fel este foarte vocal împotriva migranților, când sunt atât de... când ai cea mai mare diasporă, este aici în Anglia. Și atunci astea nouă ni se par niște greșeli pe care, iată că nimeni nu le taxează, nimeni nu răspunde pentru ele. Practic el se aliază cu cel care este bully-ul poporului român. Asta este realitatea poporului român din UK. Pe viitor, dacă va ieși acest partid, suntem îngrijorați, în sensul că nu vedem pași din partea lor și în a onora aportul românilor. Ok, vreți să-i spateți în evidență pe cei, partea negativă, faceți-o, dar sunt 90% sau 95% ceilalți care contribuie și dezechilibrul e foarte grav. Însă diplomația română e mută, nu reacționează niciodată. Ne-am dorit ca domnul președinte măcar să trimită niște diplomați care să onoreze

0: iată că s-ar mai modera atacurile.
1: Bloomberg știe că oamenii din jurul lui Vladimir Putin sunt deja convinși că Putin e pregătit să lanseze un atac nuclear asupra Kievului. Obiectivul ar fi ca, în felul acesta, capitala Ucrainei să dispară de pe suprafața pământului. Ar fi un gest disperat al lui Putin, pentru că nu mai are niciun alt fel de mijloace la dispoziție. Cât de serioasă este o astfel de amenințare care a mai existat de-a lungul războiului dintre Rusia și Ucraina? Imediat după o scurtă pauză, vă așteptăm.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
5: Întrebarea numărul 4. Pentru dumneavoastră, Ilie Bolojan a fost Ilie Sărăcie?
6: Cred că e o bucată de adevăr în orice slogan de genul ăsta. Și bucata de adevăr care e acolo este din zona în care, pentru unii oameni, a fost mai greu. Pentru mulți oameni a fost mai greu, pentru că într-o inflație mare, cu aceleași venituri, adică fără majorări de salarii și pensii, e normal ca asta să însemne mai puțină putere de cumpărare. În contextul ăsta, există o bucată de realitate în această sintagmă, dar ce vă ziceam când am început noi dialogul este că pe mine personal mă deranjează invectivele de orice fel. Mi se pare că dialogul politic tinde spre isterie. Mi se pare că se pune etichete prea ușor din ambele părți sau din toate părțile posibile. Cred că în zona de economie noi trebuie să fim mult mai constructivi și să ne focusăm pe lucrurile pe care le avem de rezolvat și de crescut împreună.
5: Întrebarea numărul 5. Mai mult ați pierdut sau mai mult ați câștigat dumneavoastră în regimul Bolojan?
6: În regimul Bolojan? Nu știu să răspund la această întrebare. Și nu e relevant. Pentru că, cum spuneam, ce ne interesează pe noi este impactul pe termen mediu și lung. Impactul pe termen mediu și lung este mai valoros decât ce ni se întâmplă în anul fiscal 2026 și dacă pe o conjunctură specială, internațională, punctuală, am câștigat mai mult sau mai puțin. Cum să vă spun? Vreau să vă spun ceva despre noi, oamenii ăștia de afaceri pe care ne chemați aici. În primul rând, suntem mai mult oameni decât de afaceri. Și dacă suntem mai mult oameni decât de afaceri, treaba noastră este să funcționăm într-o economie care merge. De ce? Pentru că peste un anumit nivel, și anumitul la nivel nu e doar pentru oamenii de afaceri, e cam pentru toată lumea care ajunge undeva în clasă medie, hai să zicem un pic peste medie, știi? Pentru toți oamenii ăia, e mult mai important să trăiesc într-o societate normală, în care am parte de respect, în care am parte de instituții care funcționează, în care nu există autoritarism și risipa banului public discreționară. E mult mai important, toate astea sunt mult mai importante decât dacă eu la anul câștig 10% mai mult sau 10% mai puțin decât am câștigat anul ăsta.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Una din temele moțiunii de cenzură a mers pe această direcție, legată de listarea la bursă a unor companii sau ale unor pachete minoritare din companii ale statului român. Haideți să ne explicați și nouă diferența dintre nu ne vindem țara, privatizare, vânzare de acțiuni, listare la bursă.
6: Noi cred că trăim în continuare niște traume dintr-o perioadă sălbatică de privatizări din anii 90, din începutul anilor 2000, care în mod normal, pentru că era un gen de privatizare pentru închidere și exploatarea activelor pe bani puțini, normal că a creat un reflex că dacă cineva preia chestia asta, înseamnă că ne-am vândut țara pe bani puțini. Dar acum vorbim de o economie mult mai matură și în care noi constatăm că E adevărat că nu toate companiile private merg bine și sunt conduse profesionist neapărat și nu toate companiile de stat merg prost și sunt conduse catastrofic neapărat. Dar, ca regulă generală, orice organizație care are o guvernanță, ce înseamnă guvernanță, înseamnă ierarhia asta în care ai niște directori executivi care sunt puși de un consiliu de administrație. Consiliul ăla de administrație este numit de acționari și ambele straturi, și stratul ăsta de guvernanță al consiliului de administrație și stratul ăla de guvernanță al conducerii executive, sunt oameni pregătiți care știu despre ce vorbesc. Dacă schimbi structura de acționariat a unei companii care este în momentul ăsta deținută 100% de stat, ca să fie câteva procente în care niște oameni normali pe bursa de la București sau altundeva cumpără niște acțiuni, ei au dreptul să numească un consiliu, pe cineva în consiliul de administrație. Deciziile vor fi luate majoritar în continuare de stat, dar transparența decizională la care te obligă bursa, transparența de informație la care te obligă bursa, va forța cumva lucrurile ca oamenii ăștia care sunt acolo la butoane să fie forțați, și eu zic că nu e un lucru rău dacă sunt forțați, să facă lucruri legale, să facă lucruri în beneficiu tuturor acționarilor, inclusiv acționarul majoritar, statul român. Atenție! Mediile închise, mediile politice închise, care controlează niște resurse care nu sunt ale lor, sunt ale țării. Da? Atunci când ai o mână de politicieni care controlează niște resurse ale țării, se întâmplă frecvent ce spune Acemoglu în de ce națiunile eșuează. Se întâmplă că se creează un fel de conducere extractivă, care extrage de acolo valoare în beneficiu unora puțin.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
8: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: În această seară, alertă aeriană s-a întâmplat precis la ora 18:27. Știm asta din comunicarea armatei. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la 33 de kilometri nord de insula Șerpilor. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole de la Cogălniceanu au fost ridicate de la sol la 18:41 pentru monitorizarea situației. În urma notificării Centrului Național Militar de Comandă, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a emis o alertă în județul Tulcea la 18:44. Acum aproape o oră, adică la 19:48, alerta a fost ridicată, nu a fost detectat nici un obiect zburător în spațiul aerian național. Nu a intrat cu această ocazie nimic în spațiul nostru aerian național. Vă oferim totuși această informație pentru că, odată, oamenii din Tulcea au fost din nou avertizați prin RoAlert că e posibil să cadă obiecte din cer și, doi, pentru că astfel de alerte se înmulțesc, motiv pentru care l-am invitat în studioul nostru pe Sandu Valentin Mateiu, este comandor în rezervă. Bună seara! Am văzut și statisticile, am văzut că în primele 8 luni, dacă e să vorbim și despre august din 2026 față de tot anul 2025, la toate categoriile, cifrele s-au dublat. Și nu e vorba de an la an, ci o comparație între un an întreg și 8 luni și totuși cifrele s-au dublat. Că vorbim despre atacuri în apropierea graniței, că vorbim despre pătrunderi în spațiul aerian, despre ridicări de avioane, despre rămășițe, bucăți de drone pe teritoriul național. La toate aceste categorii, cifrele s-au dublat. La una dintre ele avem chiar o creștere cu 175%. Este evident că se întâmplă ceva. Explicații.
1: Bună seara și vă mulțumesc. Cred că trebuie să diferențiem între categorii diferite. Avem o categorie celor pe care le-am mai văzut și înainte, atacurile asupra porturilor ucrainene dunărene. Asta este legată și de ce se întâmplă pe mare, Odessa, culoarul cerealier, navele. Rusia vrea să distrugă capacitatea Ucrainei de a exporta cerealele. Este un război pe mare. La început, ucrainenii la navă rasistă atacând nave comerciale. Rușii răspund cu tot ce pot asupra navelor și infrastructurii de export cerealiere ucrainene. Aici avem iarăși situația în care anumite drone intră pe teritoriul nostru, problemă de minute și asta se va întâmpla mereu, la plaurul cum a fost acum, că a luat foc. Dar am avut, între aceste incidente, am avut și situația în care am fost testați. 3 zile la rând, 3 drone care intrau puternic pe teritoriul țării, în adâncime pe teritoriul țării noastre, nu e o întâmplare. După aia a venit al 4-lea eveniment și cred că în clipa de față avem o situație în care rușii, prin reguli de angajare laxe, relaxate, ne testează. De ce spun asta? Avem acum un dispozitiv care funcționează. Vedem cu radarul, nu avem sistemul integrat, din ce a spus ministrul apărării, înțelegem că se lucrează la soft. Sistemul integrat înseamnă toate radarele, toți senzorii, intră într-un singur sistem și ai o imagine comună asupra situației aeriene. Dacă nu, o vezi pe radar, o pierzi, vezi o altă tracker, să numesc, da, țintă care are o anumită traiectorie. Oricum, sistemul funcționează, este agasant viața oamenilor la Turcia, acum e un calvar, din comunicat în comunicat, dar îți asigură securitatea, îți spune că trebuie să fii atent. Iar noi interceptăm, ridicăm mereu F-16, F-18 și 330 socat, tocmai pentru a intercepta. Asta este prima categorie și cred că aici am descurajat când am interceptat. A doua sunt resturile de pe mare. Avem acele resturi de drone aeriene, că sunt ucrainene, că sunt rusești, cel mai multe sunt rusești că atacă navele în proximitatea zonei economice exclusive a noastră sau chiar în zona economică exclusivă a noastră, dar și ucrainene, că am văzut acela în Penaș la una dintre ele, care s-au prăbușit și aceste resturi au ajuns la noi pe litoral. Aici este bine pentru cetățenii noștri să respecte ceea ce zic autoritățile, pentru că nu știi când apare nenorocirea, are sau nu are explozivi. Iar a treia categorie, cea mai rară întâlnită, dar periculoasă, sunt dronele maritime. Am avut Constanța, și am avut dronul acela lângă Neptun Deep. Iar alte situații nu au mai apărut. Aici este problema. Dacă mai apăreau, spuneam că da, este un fenomen, dar nu, au apărut doar două și doar în proximitatea instalațiilor noastre critice, infrastructurii critice. Cam aici suntem acum și cred că în momentul de față se lucrează la perfecționarea. Deja aviatorii văd că fac față și se vede descurajarea, iar pe mare, infrastructura critică la litoral, instituțiile se înțeleagă între ele. Vorbesc de ședințele la Parlament. Dacă nu, și asta trebuie să fie fără niciun fel de comentariu public. Mai repede să se înțeleagă, să avem un mecanism funcțional la mare și la litoral.
0: Mai repede să se înțeleagă și să și acționeze. Da. Cum interpretați dumneavoastră informațiile Bloomberg, conform cărora apropiații lui Putin trag concluzia din felul în care merg discuțiile, din tensiunea care există la Kremlin, că Putin ar fi tot mai tentat să lanseze o bombă nucleară tactică la Kiev, ca să încheie războiul în favoarea lui?
1: Aici avem o informație venită din surse, într-un ziar foarte bun, și e un amestec de mesaj și informație. Pentru că o sursă de la Moscova nu îți transmite numai o informație. Îți dă mesajul. Avem o imagine cum acționează rușii. Așa acționează, da. Avem cechiștii Putin care nu acceptă înfrângerea. În aceste condiții, o escaladare de către ucrainieni, cum sunt acum loviturile în adâncime asupra rafinăriilor, asupra capitalei, va fi replicată. Deci vom avea escaladare. Asta este tendința. În primul rând, ăsta este, să zic așa, elementul pe care trebuie să-l înțelegem. Presiunea pusă pe Kremlin nu va face altceva decât să declanșeze un răspuns pe măsură. În context apare ideea că Putin, sau în discuțiile planificatorilor și propunerile care sunt acolo, nu mai este exclusă din start lovitura nucleară, dar în clipa de față tactică. În clipa de față nu avem nicio dovadă și în articol se precizează că rușii ar pregăti o lovitură nucleară
0: că
1: tactică.
0: Că nu există niciun semn că ar fi pregătit în vreun fel arsenalul pentru o astfel de lansare.
1: Semnalul este mai degrabă, se merge spre escaladare. Și asta o vedem. Escaladare, mai ales în condițiile în care ucrainienii nu se pot apăra.
0: Dacă este un semnal, pentru că întotdeauna informațiile astea nu sunt, exact cum foarte bine explicați, nu sunt scăpate fără interes. Dacă e un semnal, ce semnal vrea să transmită Putin?
1: Că este ferm.
0: Și că mai are și această variantă la dispoziție.
1: Că va merge pe partea militară, că dacă nu a mers diplomația, iar diplomația însemna să obțină capitularea ucrainilor folosind Washingtonul, atunci va escalada. Câtă vreme consideră că poate să escaladeze. Aici apare o mare întrebare, cât mai poate Rusia să continue, cât mai poate Ucraina să continue. De obicei noi ne îndreptăm privirea spre ceea ce se vede la ruși. Că, într-adevăr, lucrurile nu mai sunt ce a fost acum.
0: Noi uităm la agresor.
1: Da, dar și la ucrainieni trebuie să vedem faptul că sunt loviți năprasnic, mai ales în condițiile în care nu se pot apăra împotriva rachetelor balistice. Și aici este binevenit oferta franceză. Sunt informații care ar veni și italienii, că sistemul SAMP-TNG, varianta asta cu Aster 30NG.
0: Vorbiți despre apărarea
1: antibalistică, da. În condițiile în care Patriot nu au venit interceptorii, Zelenski a spus că sunt foarte puțini. Problema cu acest SAMP-TNG și cu Aster 30NG este minunat. E bine că europenii vin cu acesta. Problema este să funcționeze. Încă nu avem
0: dovada. Pentru că nu au fost testate în condiții de război.
1: SAMP-TU-ul a apărut. Este exact traseul Patriot. Trebuie să-l îmbunătățești în condițiile de luptă. Dacă nu-mi aminte, Patriot, în primul război din Golf, s-a spus că a doborât. N-a doborât nimic.
0: Vă rog să adăugăm în context vizita șefului CIA la Moscova, discuția pe care ar fi avut-o chiar cu Putin. Putin și-a schimbat programul ca să se întâlnească cu șeful CIA și mesajul Wall Street Journal ne spune că mesajul a fost să nu cumva să vă treacă prin minte să provocați NATO articolul 5, pentru că așa ceva e inacceptabil pentru Statele Unite.
1: Oricum am privit o situație, este îngrijorătoare, foarte îngrijorătoare.
0: Pentru că pe americani ceva i-a făcut să creadă că Putin ar fi gata să provoace NATO.
1: Mai ales o administrație Trump care, citesc din Donald Trump, e războiul vostru în Europa. Cu atât mai mult este periculos faptul că merge șeful CIA-ului la Moscova. Ultima dată știm, a fost Burns și atunci a putut vorbi cu Putin. Acum, Radcliffe s-a întâlnit doar cu Narishkin, se spune și cu șeful direcției 3-5 din FSB, dar în niciun caz nu a ajuns la Putin. Asta înseamnă că portița da? Nivelul de deschidere a lui Putin să-l audă direct pe Radcliffe a fost scăzut. Asta înseamnă ori nemulțumire, ori refuz la ceea ce a venit. Ceea ce trebuie să ne îngrijoreze faptul că, mai ales în condițiile unei administrații Trump, care, da, mereu a spus războiul este al europenilor, a apărut ceva. Da, toți au spus că există acest pericol. Ca să zice Wall Street Journal, ca alte publicații, pericolul ca Rusia să escaladeze împotriva vestului, cyber, război hibrid sau chiar o incursiune limitată terestră.
2: Da.
1: Problema este că, de obicei, nu trimiți un asemenea curier dacă vezi o tendință, ci îl trimiți când s-a luat o decizie care duce la acțiune sau deschide un curs de acțiune. De aceea este periculos întreg episodul. Ceva se întâmplă și o administrație Trump, care în general nu asta cu ochii pe Europa, e cu ochii pe Iran și nemulțumită de europeni, pentru că nu l-a ajutat pe Donald Trump în conflict, a ținut să-l trimită rapid pe Radcliffe la Moscova și s-a văzut și în ce condiții. S-a dus cu un C-17 Galaxy, tocmai pentru ca să-i asigure securitatea, a oprit focul Ucraina, o întreagă
2: pregătire,
1: tocmai că în condiții de război să trimite.
2: Emisarul este special, călătorile astea nu se fac de obicei și dumneavoastră spuneți că așa ceva se întâmplă numai atunci când un prim pas a fost făcut, nu când se fac pregătiri, ci
1: nu,
2: când...
1: Nu, a fost un element declanșator.
2: Un pas a fost făcut.
1: Urgent. Îl putem lega de multe. În Baltic s-au învârtit AUKUS-uri și avioane de patrulare. În Marea Nordului au fost multe probleme. La Leipzig am avut acea situație care seamănă cu un sabotaj pus la cale de GRU. Vom vedea cât vor spune germanii. Dar cred că totuși nu trimis pe șeful CIA-ului doar pentru astea, ci a fost un element declanșator destul de periculos ca Washingtonul să considere este timpul să trimite un mesager pentru că s-a întâmplat ceva.
2: Mulțumesc, Andu. Valentin Mateiu este comandor în rezervă în studioul Digi24. Mulțumesc, scurtă pauză, ne întoarcem cu imagini și informații de la Chișinău. Urmează declarațiile președinților Maia Sandu, Nicușor Dan în fața mulțimii, în piața din centrul Chișinăului. Vă așteptăm!
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
6: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
7: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
6: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
7: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
6: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
7: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie.
6: Să legifereze.
7: Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
6: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
7: Din câte știu, se va face o sesiune...
6: Și toată lumea a agreat să fie, să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
7: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
6: inclusiv
7: asta.
6: Inclusiv legea salarizării?
7: inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea, deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
6: tocmai
7: dureros.
6: Tocmai pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale. Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât au durat. Deci, a început când Babil erau doar niște puștoaici. A durat mai mult decât a durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, a durat așa de mult și pentru că magistrații au trebuit să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate ca, în justiție ca să-și mărească media de vârstă. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv. Ei nu le-au întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de... cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babele erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babele aparține de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecini pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
0: Scos din sărite. Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
2: Focus România.
0: Digi24 FM.
3: Nu uitați, în seara asta mergem la Chișinău. Mergem la Chișinău pentru că urmează să înceapă ultimul act al Zilei Naționale a Republicii Moldova. Ultimul act este un concert în piața centrală a capitalei Republicii Moldova. Va fi organizat în această seară un mare concert la care participă Maia Sandu, Nicuș Ordan, Volodimir Zelenski și suntem foarte curioși dacă președintele României va folosi totuși ocazia pentru a-i felicita pe moldoveni, pe cetățenii Republicii Moldova, pentru această frumoasă aniversare, 35 de ani de la Declarația de Independență. Și spunem că poate va folosi, pentru că ocazia pe care a avut-o în declarațiile de după trilaterala cu Maia Sandu și Volodimir Zelenski a fost ratată. În timpul discursului, președintele nostru a început prin a-i se adresa lui Volodimir Zelenski și în timp ce vorbea a spus: a, am uitat, ar fi trebuit să-i felicit pe moldoveni pentru Ziua Națională. Imaginile pe care le aveți acum pe ecran sunt în direct. Credem cu toții că moldovenii merită un mesaj mai clar, mai cald, mai bun din partea președintelui României, repet, cu ocazia acestei frumoase aniversări, 35 de ani de la Declarația de Independență. Concertul începe pe la 22 și un pic, înțeleg că oricum este o depășire de program. Vom merge la Chișinău atunci când președinții urcă pe scenă și când își vor rosti discursurile. Până atunci, la București! La București, cu tevatura cu care ne-am obișnuit, dar de data asta este încărcată, mult mai încărcată tevatura, de eșecul răsunător înregistrat de partidele din fosta coaliție în frunte cu președintele Nicușor Dan. Pentru că, vă reamintesc, printr-un comunicat aseară, președintele Republicii ne spunea, ne reamintea că începând cu luna mai, de ce cu luna mai? Pentru că atunci a căzut guvernul Bolojan. Începând cu luna mai, administrația prezidențială a mediat o discuție între PSD, PNL, USR și UDMR pe tema legii salarizării. Din păcate, ne spune președintele, în ciuda negocierilor intense din ultimele luni, cele patru partide nu au ajuns la un consens politic și social asupra legii. Ne tot întrebăm de ieri încoace ce-o fi negociat, ce-o fi mediat președintele dacă el printr-un comunicat ne spune că cele patru partide nu au ajuns. Păi ele singure nu aveau cum să ajungă, erau după o moțiune de cenzură. Tocmai de-aia era nevoie de mediere, de medierea președintelui. Ce-o fi mediat președintele? Este prima întrebare, le vom adresa invitaților noștri în studioul Digi24, Liliana Ruse, Ion Meioniță, bună seara.
4: Bună seara!
3: Și de la distanță Costin Ciobanu, bună seara Costin Ciobanu!
5: Bună seara!
3: Vi-l propun pe Florin Manole, a fost ministru al muncii PSD până la căderea guvernului Bolojan, de altfel până cu o săptămână înainte de moțiunea de cenzură, că vă aduceți aminte, miniștrii PSD s-au retras din guvern în pregătirea moțiunii de cenzură. Până atunci a fost. De când a intrat în funcțiune guvernul Bolojan și până la plecarea PSD-ului, Florin Manole a fost ministru al muncii. El ar fi trebuit să lucreze la acest șantier. Ce spune astăzi în dialog cu Emma Stoica de la Digi24? Haideți să vedem.
6: Impactul bugetar de 8 până la 10, așa cum spune Comisia, este impactul maximal la care putem merge. Spune Comisia, nu spune PSD și noi, în contextul PNR, trebuie să respectăm ce spune Comisia.
7: Ați lăsat un draft de 15,5 miliarde da. De euro la minister. Moștenire la...
6: Vă rog frumos, mă întrebați asta de 7 ori, dar mă lăsați să răspund.
7: Era de acceptat această soluție, iar acum nu mai este de acceptat.
6: Draftul de 15,5 trebuia ajustat, el putea însă să fie ajustat doar după ce bunul simț și rațiunea ne spun că puteam să vedem impactul de la Ministerul de Finanțe. Ministerul de Finanțe a trimis impactul pentru numele lui Dumnezeu pe 11 mai.
8: Puteți să ne faceți public proiectul de lege care ar fi stat la baza legii salarizării, lăsat de dumneavoastră în minister.
6: Draftul este în Ministerul Muncii.
8: Și dumneavoastră a fost cel care a lucrat. Puteți să faceți, da. Sunteți parlamentar, puteți să cereți acel draft, dacă vreți.
6: Pot să-l faceți public. Draft.
8: Deci îți face acest lucru.
6: Da, pot să fac acest lucru, dar care este sensul?
3: Ca să vedem cum arăta legea făcută de Florin Manole. Ăsta este sensul. Reținem că n-a zis da. N-a zis că ne arată proiectul legii. Ne-am uitat la această declarație, dragi invitați, pentru că de ieri încoace, în ultimele 24 de ore, e ceva de speriat. Se atacă Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, PSD, PNL, toată lumea trage în toată lumea. Inconștienți, irresponsabili, am pierdut 770 de milioane, n-au fost în stare să facă o lege. Deși toate detaliile filmului ăstuia, e totuși un film de doar 3 luni și... 2022, 4 ani, sunt cunoscute, sunt arhicunoscute. Este penibil cum se atacă unii pe alții, știm cine și ce n-a făcut, știm cum am ajuns aici, dar în ciuda atacului, poate ar fi frumos să vedem și dacă pe cei de la PSD i-a durut vreodată de salariile bugetarilor. Lili Ruse, ce crezi?
9: Bineînțeles că i-a durut de salariile bugetarilor, pentru că PSD trăiește în această fantasmă, chiar și acum, că va obține voturi dacă va reuși să le promită și să-i păcălească pe bugetari, cum a făcut și în legislatura trecută, dându-le salarii mari. Doar că PSD n-a înțeles că asta nu contează la vot, că doar Marcel Ciolacu știe cel mai bine. Eu am dubii că există acel draft. Am mari dubii că acel draft de lege de salarizare există. Hai să presupunem că se numește draft, nu știu, trei hârtii prinse cu un coagrafă. Și ăla e draftul legii salarizării. Dar PSD a crezut că o să facă din toată povestea asta o gogoașă, să o amplifice electoral cât mai mult, știind foarte clar că nu sunt bani, inclusiv dacă PSD rămâne la guvernare, nu sunt bani pentru creșteri salariale. Ideea că nu scade niciun venit, că pe fond asta contează, nu scade niciun salariu. Ar fi trebuit să mulțumească și PSD, ar fi trebuit să mulțumească și pe sindicaliști, ar fi trebuit să mulțumească pe toată lumea. Ideea e că pare, din toate informațiile existente până acum, că n-a fost niciun interes, din niciun fel de parte, ca această lege să treacă. Pentru că ce s-a întâmplat? Din calculele făcute de Ministerul de Finanțe, anul viitor era nevoie de 20 de miliarde de lei ca să acopere faptul că niciun venit, niciun salariu nu scade. Există totuși o nevoie de scăderea acestor cheltuieli, ce să vezi, anul viitor ele creșteau. Astea sunt calculele pe care ar fi fost făcute la Ministerul de Finanțe. Iar toată gălăgia asta este de fapt butaforie. Partidele știau că nu vor fi bani, toate știau că nu vor fi bani pentru susținerea acestei legi a salarizării și că pe fond fiecare dintre ele a acceptat, inclusiv președinția, că mai bine pierdem acești bani decât la anul să ne trezim cu această bombă pe care n-aveam cum.
3: Faci meseria asta de ani buni, da? De atâția amari de ani. Începând cu luna mai, administrația prezidențială a mediat, cuvânt cheie, îl subliniem, a mediat o discuție între PSD, PNL, USR și UDMR pe tema legii salarizării. Din păcate, în ciuda negocierii intense din ultimele luni, cele patru partide nu au ajuns la un acord. Păi cum se împacă au mediat din prima frază cu nu au ajuns din a doua frază?
9: Este încă o nouă tentativă a președintelui de a se plasa deasupra partidelor. Pentru că în momentul în care ești mediator, eșecul negocierilor este și eșecul tău.
3: Păi sigur.
9: Este și eșecul tău. Normal că președintele nu se poate extrage din ecuația asta. Dar cu ce ne ajută și cu ce ajută electoral și cu ce ajută România, tot scandalul ăsta a devenit insuportabil. Deci crede-mă, când Ștefan, producătorul Tom, a anunțat astăzi că discutăm despre legea salarizării, a zis, oh my God, nu se poate, că nu mai avem ce să spunem. Este caragios. Au dovedit cu toții că sunt inconștienți, indolenți, aș folosi un termen mai dur, dar mă opresc, și că avem în acest moment cea mai dezastruoasă clasă politică din ultimii 35 de ani. Multă lume a considerat că alianța CDR a fost cel mai dezastru din punct de vedere politic. Nu. Alianța CDR a fost o alianță care a avut tot timpul în minte binele României, că n-au știut cum să facă, că au fost depășiți, că poate mulți dintre ei erau rupți de realitățile românești, asta da. Dar asta a fost marea diferență. Chiar dacă în timpul guvernării CDR a fost un dezastru, oamenii au fost bine intenționați. Aici avem de-a față cu ageamii, cu amatori și cu oameni cărora nu le pasă de România. Sunt rău intenționați, îmi pare rău, nu-mi place discursul ăsta, toți politicienii sunt la fel, dar asta s-a văzut acum. Asta s-a văzut acum.
3: Ion Mioniță, despre ce a făcut sau n-a făcut președintele, oricum și-a asumat șantierul ăsta, ne anunță rezultatul cum e.
4: Și-a asumat și se spală pe mâini. Pur și simplu, n-are niciun fel de apăsare pentru un eșec major. Și într-adevăr, aici chiar nu putem să-i punem pe toți în aceeași oală. Pentru că eu cred că o negociere purtată cu un strop de bună credință ar fi putut duce la o lege cu 8 miliarde sau 10 miliarde peste ceea ce avem acum, adică dar care să se încadreze în anvelopa de anul viitor. Nu era o problemă să obții acest rezultat dacă n-ar fi fost doi factori care au acționat complet împotrivă și au sabotat proiectul. Unul reprezintă sindicatele și al doilea PSD-ul. Nu ar fi votat împreună USR și PNL și UDMR dacă legea ar fi fost de bun simț. Adică cu anvelopa respectivă angajată de România în aceste negocieri. Însă PSD, într-adevăr, a încercat să-și aducă voturile din spațiul public, din domeniul bugetar, iar sindicatele, care se dovedesc una dintre forțele cel mai reacționare din România, adică cei care blochează orice tentativă de asanare a acestei zone, pentru că sunt monopoluri sindicale pe buget. Ei controlează, de fapt, bugetul în domeniul salarial. Ei își impun condițiile și sindicatele au creat acest monstru care este legea salarizării în prezent. Factorul politic a plusat întotdeauna ca să aibă voturile milioanelor, un milion, 200-300 de mii de oameni, plus familiile lor. Deci asta a fost miza. Și am ajuns la acest monstru, o lege aberantă, tâmpită, prin care oameni care muncesc în funcții similare, în ministere, în două diferite. Ministere diferite, iau salarii diferite numai pentru că există acest joc de sporurile, prin care sindicatele și politicul își domină acest bazin electoral. Ori sindicatele, ce au obținut în momentul ăsta sabotând legea? Pentru că, să știți, n-au fost acele negocieri legate de ce s-a vorbit foarte mult, vai că o dirigenție, un spor de nu știu ce.
5: Gardă,
4: a fost
5: ture.
4: Vorba de respingerea în bloc a oricărei reforme.
5: Chiar respingerea
4: au spus-o
5: negocierilor.
4: Foarte clar.
5: Da.
4: Nu acceptăm niciun fel de proiect de reformă în domeniu. În bloc. Ori ce au obținut? N-au obținut nimic pentru oamenii lor, dacă voiau să obțină ceva pentru oamenii lor. Pentru că n-ar fi scăzut veniturile oamenilor și unii ar fi obținut mai mult de jumătate, ar fi obținut și niște creșteri. E, acum au rămas pe legea veche, cu inechitățile care există în domeniu, și la anul s-ar putea să le scadă veniturile. Pentru că nu există o lege care să protejeze aceste venituri. La anul, în funcție de situația bugetară, și să ne gândim la inconștiența acestor oameni, faptul că la un moment dat tata a spus să crească impozitele și taxele, să plătească toată economia României, să ne dea 9 bani.
3: Au fost rostite următoarele cuvinte, să suprataxăm domeniul privat.
4: Da. Și cine vă plătește, mă, salariile dacă falimentați economia României? Era întrebarea a doua pe care un mediator ar fi trebuit să le-o pună la masă acestor idei de îngropare a României. De asta are nevoie România. Acum e tot ce a mai rămas. Să suprataxeze ce mai trăiește în economia României. Ce mai pâlpâie în economia asta, care plătește taxe, impozite, din care își iau acești oameni banii, să o omor de tot, ca după aceea să te uiți la ea moartă și să ceri măriri de salarii și de pensii. Nu este stupiditatea în esența ei? Cât poți să fii de stupid să-ți văduvești oamenii, membrii de sindicat, de o situație stabilă, cel puțin stabilă, dacă nu cu ușoare creșteri, și să promovezi tot felul de narațiuni false, că vai că vine apocalipsa și noi respingem în bloc. Să vedem ce se va întâmpla după aia, la anul, pentru că mai e o mare problemă. Nu numai că vorbim de lipsa reformei, dar s-ar putea ca aceste pietre de moară să se adune și să scufunde România în junk peste 2 săptămâni, când se va exprima Standard & Poor's. E, să vedem atunci ce se va alege de acești oameni și cum vor ieși toți să spună, vai, nu mai există, nu mai avem, când România va fi pusă cu adevărat la zid, atât prin pierderea acestor 700 de milioane, dar mai grav, prin posibilitatea retrogradării ratingului de țară.
3: Le reamintesc telespectatorilor noștri, chit că sunt sigur că știu, unii dintre ei au și avut curiozitatea să verifice, în legea asta care a căzut, pentru care nu a reușit președintele să obțină acordul partidelor, celor 4 partide, există articolul 7G. Articolul 7, litera G, care punea în salariu toate sporurile, deci era cea mai bună ocazie ca angajații statului să scape de această poveste a sporurilor, da? În sfârșit deveneau stăpâni pe veniturile lor.
4: Și aveau în baza salarială incluse sporurile.
3: Sporurile intrau în salariu, salariul era sigilat, salariul din noiembrie 2026 era sigilat până când, în conformitate cu noua lege, salariul le ajunge la nivelul la care este în noiembrie 2026. De ce o fi fost asta un lucru rău? Noi încă nu am reușit să înțelegem. Costin Ciobanu, cum stau lucrurile pentru dumneavoastră? Cum vi se pare ce s-a întâmplat?
10: Sunt și eu de părere cu faptul că practic n-a existat totuși o intenție onestă de a trece această lege. Pentru că putem spune, Partidul Social Democrat a votat acea moțiune de cenzură, a fost nemulțumit de coaliția de guvernare, eventual a fost nemulțumit de propunerea de lege a salarizării care a venit de la ministrul Păslar, atunci m-aș fi așteptat, dacă era totuși o dezbatere onestă, ca Partidul Social Democrat să vină și să spună: aceasta este propunerea socialdemocraților pentru legea salarizării. Acesta e lucru pe care noi îl susținem. Să vii cu o propunere alternativă. Și atunci pe mine m-a uimit când, cred că acum o săptămână sau două, domnul Grindeanu a spus că Partidul Social Democrat nu va veni cu o anumită propunere prin care să scoată în evidență propriile revendicări și viziunea prin care vede salarizarea în sectorul public. De fapt, trebuie să repetăm acest lucru. E o lege care ar fi trebuit să apară probabil de ani de zile. De la momentul PNRR știm că această lege ar fi trebuit adoptată. Știm cu toții cum a arătat Ministerul Muncii, cine a fost acolo. De fapt, a fost pentru toată această perioadă un cartof extrem de fierbinte. Partidul Social Democrat probabil a intuit potențialul negativ electoral și a ținut această lege la sertar. E ca un fel de brânză ținută la maturat, numai că vedem care este rezultatul în acest moment. E pur și simplu o lege pe care nimeni n-a vrut să-și o asume, pentru că cred că există această lipsă de onestitate atât față de salariații din sectorul public, cât și în general față de societatea românească. Știm cu toții ce discurs au avut partidele noastre de la guvernare în 2023-2024. Acum este foarte greu să vină cu un discurs onest despre ce poate să facă acest buget și cum pot ei să distribuie resursele publice, având în vedere că totuși suntem într-un program de consolidare fiscală și cred că ne-a menținut ratingul de țară doar pentru că s-au întâmplat niște lucruri în acest an și deficitul a fost ținut. Suntem într-un moment în care partidele sunt vulnerabile. Eu mă gândesc că și dacă era coaliția de guvernare, această lege era greu de trecut. Presiune foarte mare din partea sindicatelor, vulnerabilitatea principalelor partide și acum am trecut practic în pasarea responsabilității. Dar și atacurile despre care vorbiți totuși nu sunt niște atacuri foarte brutale. Cred că fiecare într-o formă sau alta este împăcată cu ideea. Cred că președintele iese mai prost din toată această dezbatere, pentru că domnia sa ne-a spus la începutul crizei politice că până la urmă PNRR nu va fi afectat de criza politică. Și vedem consecințele directe totuși ale acestei crize
3: politice. Avem imagini de la Chișinău. Avem imagini direct de la Chișinău. Înțeleg că Maia Sandu, Nicușor Dan sunt deja pe scena congresului. Nu, îmi cer scuze. Concertului aniversar de ziua independenței Republicii Moldova. Și îl ascultăm pe Nicușor Dan.
5: Uniunea Europeană are conducătorii care știu să o ducă acolo și vă are pe voi cei care susțineți asta. Și domnul președinte Zelenski și poporul ucrainian dovedește că atunci când există conștiință și când oamenii își apără identitatea, nimic nu le poate sta în cale. Deci, țineți-o tot așa!
11: Slavă Ucraine! Salut, Moldova! Ну тоді ще раз. Слава Україні! Ви феличі кузіо індепенденцій! Дуже дякуємо всім вам. Дякуємо за запрошення. Дякуємо, що ми разом сьогодні з вами. Free people!
3: Da, președintele României Nicușor Dan mai în elementul lui decât mai devreme, în fața mulțimii, dar evident asta s-a văzut în cele 2-3 minute cât am urmărit imaginile de la Chișinău. Vedeta, starul serii este Volodymyr Zelenski, președintele Ucrainei. Lili, cum, ce ai văzut?
9: Mie Nicușor Dan mi s-a părut cât se poate de stingher. Nu are obișnuința tipul ăsta de manifestare. A trecut campania electorală, președintele nu s-a mai întâlnit cu electoratul său. Gestul de la final, n-a știut să-și încheie discursuri, era pur și simplu stingher. Slavă Domnului, slavă Domnului că a vorbit înaintea lui Zelenski, pe care îl vedem cu toții că știe să fie rockstar. mesajul președintelui, din ce am apucat noi să vedem cele două minute, a fost unul capa asfințită. Felicit, nu știu dacă au fost felicitări.

0: ca Moldova și România nu au fost cele care ar fi trebuit să fie. Acum vedem că e mult mai strânsă relația, mult mai integrată și sperăm să continue așa. Și atâta timp cât președintele României susține acest proces, cred că putem să fim optimiști. Adică România să fie prezentă în Republica Moldova, cum n-a fost foarte mulți ani, din păcate, să reușim să aducem cele două țări aproape, indiferent de modul în care o facem, pentru că dacă reușești o integrare economică, restul contează și o integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, lucrurile se schimbă radical.
1: Eu i-aș invita pe telespectatorii noștri, atât cât imaginile astea ne pot permite, să se uite cu atenție la bărbații aceia impozanți care se află pe scenă în costume negre și să ne gândim în felul următor. Moldova, o țară mică, da? Între Ucraina, țara în război, și România, îi oferă, îi poate garanta securitatea președintelui Ucrainei pe o scenă în piața centrală de la Chișinău, foarte important. În piața centrală de la Chișinău, în condițiile în care veștile merg, Bloomberg ne spune că Putin ar lua în calcul inclusiv să-i trimită o bombă nucleară la Kiev. Deci vă dați seama.
2: E fabulos, fabulos cât a evoluat Moldova în ultimii ani. Sper ca de la București să se renunțe la tonul ăla paternalist, pentru că Moldova nu mai e sora, a depășit statutul de sora noastră mai mică. Sunt multe domenii, inclusiv cel pe care tu l-ai remarcat, Cosmin, în care Moldova ne poate și ne dă lecții și în care am putea să învățăm. Dar, într-adevăr, observația ta este extraordinară. Un stat mic care poate asigura securitatea dușmanului principal al lui Vladimir Putin. Și se vede pe Volodymyr Zelensky că se simte în siguranță. S-a văzut foarte tare asta și s-a văzut cât de bine s-a simțit Zelensky vorbind de acolo, de pe scenă.
1: Haideți să ascultăm și pe Maia Sandu puțin.
3: Ei au luptat și ne-au oferit nouă această independență. Noi trebuie să o protejăm. Noi, cei de astăzi, trebuie să vă asigurăm vouă pace astăzi și libertate. Voi trebuie să munciți pentru ziua de mâine a Republicii Moldova. Astăzi putem cânta cântecele noastre, putem dansa horele noastre, putem învăța, putem să ne dezvoltăm, pentru că generația Mișcării de Eliberare Națională ne-a dăruit nouă independența, independența Republicii Moldova. Și astăzi, noi, din respect pentru această generație, trebuie să continuăm să muncim pentru țara noastră, să o dezvoltăm, să o creștem, să o facem puternică, așa cum și-au dorit-o părinții și bunicii noștri. Acum 35 de ani, ei aici, în această piață, au ridicat o mână sus pentru țară. Au ridicat o mână sus pentru libertate. Să ridicăm și noi o mână sus, din respect pentru ei și cu încredere pentru puterile noastre.
1: Plouă la Chișinău, mulți oameni în piață chiar și așa au vrut neapărat să fie acolo. Am văzut umbrele, e adevărat. Am văzut și câțiva tineri care se apără de ploaie cu steagul Republicii Moldova. Îmi place mult simbolistica, da? Da? Steagul țării lor, pe care o iubesc. Sunt acolo pentru că își iubesc țara și
0: se vorba de patriotismul real. Nu de ceea ce avem noi parte în România, de acel patriotism mimat, dar care atunci când se pune problema apărării țării, nu mai există, se evaporă acel patriotism de carton. Amintiți-vă votul pe legile de apărare a României contra dronelor. Despre asta este vorba și faptul că sărbătoresc cu atât de multă lume și cu foarte mulți tineri, trebuie remarcat. Ceea ce spune

0: Doamna președintă Maia Sandu, trebuie să ai generațiile care să continue această luptă care a fost extrem de grea. Gândiți-vă că ei au fost partea Imperiului Sovietic și au trebuit să se elibereze de o conducere imperială sovietică comunistă. Cât de greu a fost pentru ei și ce ani grei au avut, un război în interiorul țării, ocuparea unei părți a țării, prezența trupelor rusești străine până în ziua de astăzi. Dar mai mult decât atât, să ne gândim la cuvinte, pentru că ziua în care a fost adoptată declarația de independență, 27 august, în Parlamentul de la Chișinău. Dar un cuvânt pus acolo, în acea declarație, a schimbat istoria, pentru că au pus pe lângă independență și limba română în declarație. Ulterior, în Constituție, n-a fost cuprinsă limba română. Și ar putut să rămână așa. Dar Curtea Constituțională a luat declarația de independență și a spus, este actul primordial. Și atunci trebuie și Constituția modificată astfel încât să cuprindă limba română. Să fie limba oficială în Republica Moldova. Iată acei oameni de acum 35 de ani, cum au creat o țară rupând-o dintr-un imperiu și acum sperăm că va merge spre
1: dacă
0: Uniunea Europeană.
1: Aș reveni un pic totuși la cele trei discursuri, pentru că nu se poate să nu rămâi cu un gust amar. Îmi pare rău. Am văzut doi lideri politici de anvergură și un președinte de stat stingher care, mă rog, nu are talentul oratoric în fața mulțimii, dar mă gândesc că un discurs plin de conținut, un discurs consistent, i s-ar fi putut scrie. Sper că a vorbit, știm dacă a vorbit mai mult înainte sau a fost finalul
2: discursului. Foarte mult, nu foarte mult a fost înainte. Vom încerca să vedem tot discursul ceva mai târziu.
1: Pentru că nu vă supărați, comparativ cu ce am văzut la Maia Sandu, cu ce am văzut din atitudinea lui Volodymyr Zelensky, ce a fost la Nicușor Dan, a fost zău. Trist aproape, foarte trist.
2: Mă gândesc și la așteptare. Mă gândesc că oamenii acolo așteptau ceva de la președintele României. Ar fi așteptat ceva puternic,
1: poate,
2: un salut, ceva.
1: Poate că începutul a fost mai în forță și președintele
2: poate
1: a obosit
2: a fost
1: în, cele,
2: mai în, forță.
1: În cele patru minute cât a vorbit spre final, pentru că dacă putem să revedem gestul cu care își încheie discursul, mie mi s-a părut sfâșietor. Este ceea ce în engleză se cheamă cringe, este ce-ți strânge sufletul.
2: Un gest ratat pentru că nu a fost făcut cu curaj, la asta
1: da,
2: te referi, nu?
1: Da, o să-l vedem probabil
2: imediat.
1: La final. Ăsta a fost gestul.
2: Pumnul
1: acesta a fost, și a spus continuați. Asta a fost, așa s-a
0: țineți-o
1: încheiat.
0: Țineți-o tot așa.
1: Țineți-o tot așa, cum a fost. Să și vede de altfel reacția anemică a publicului, pentru că așteptările au fost mari. Mare păcat. Mare păcat, într-adevăr, se întâmplă în viață ca liderii politici să nu fie buni oratori. E cazul lui Nicușor Dan. Dar cineva trebuie să-i pregătească un discurs. Cineva trebuie să-i spună, domnule președinte, veți spune asta, asta, asta, pe tonul ăsta, ăsta, ăsta, care vi se potrivește.
2: Știți cum l-au așteptat oamenii la Cahul? Știți cum l-au așteptat oamenii la Cahul pe președintele României? Pentru telespectatorii noștri care nu știu, președintele nostru a mers în Republica Moldova, dar înainte de a ajunge la Chișinău, a fost la Cahul, în sudul Republicii Moldova. Aproape de granița cu România. Și oamenii care au fost acolo special ca să-l vadă pe președintele României, i-au spus, domnule președinte, bine ați venit acasă!
1: Ce frumos!
2: Vă dați seama!
1: Ce frumos!
2: Vă dați seama! Și mă rog, cred că așteptarea a fost mare. Așteptarea mulțimii sigur a fost mare. Aici îl vedem când a ajuns dimineața la Cahul. Luăm pauză. Trebuie să luăm pauză, ne întoarcem, rămâneți cu noi.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 27 august 1916. Înainte spre Marea Unire. România a declarat război Austro-Ungariei și a intrat oficial în primul război mondial, după ce a fost neutră în primii doi ani. Transilvania a fost primul obiectiv. Trei armate române au trecut Carpații în acea noapte. Orașele Brașov, Făgărașe și Miercurea Ciuc au fost eliberate rapid. Românii ardeleni au sprijinit soldații români. Regele Ferdinand, în proclamația sa către țară, a spus că a venit ziua așteptată de secole de conștiința națională pentru unirea românilor de ambele părți ale Carpaților. 27 august 1991, Basarabia se eliberează. În Republica Moldova și-a proclamat independența față de URSS. 278 de deputați din Parlamentul de la Chișinău au aprobat decizia. Textul denunță pactul Ribbentrop-Molotov, prin care Basarabia a fost luată de URSS de la România. Declarația menționează clar că limba țării este limba română. Foarte mulți moldoveni, inclusiv liderii ai mișcării naționale de la Chișinău, doreau ca următorul pas să fie reunirea cu România, dar a urmat războiul din Transnistria. 27 august 1979. Atac la coroană. Contele Louis Mountbatten, unchiul prințului Filip al Marii Britanii și cel care i-a făcut acestuia cunoștință cu regina Elisabeta a II-a, a fost ucis de teroriștii irlandezi din IRA. Mountbatten era în vacanță la castelul familiei de pe malul Oceanului Atlantic, în Republica Irlanda. IRA a pus o bombă în barca de pescuit folosită adesea de conte. Teroriștii irlandezi au revendicat imediat atacul. Cel care a pus bomba a fost prins în aceeași zi. Asasinatul a fost condamnat de Londra, de Dublin și la nivel mondial.
3: Ați ascultat Digistoria.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Un nou guvern, bugetul rămâne însă același. Teoretic ar trebui să ne ducă către un deficit mai mic la finalul acestui an și sunt în plan o serie de măsuri pentru a atinge acea țintă. Ar trebui executivul, oricare ar fi el, să se țină foarte bine, în primul rând, de cheltuieli. Dacă nu o face, iarăși explodează și apare acel pericol pe care dumneavoastră îl anticipați. De fiecare dată când un guvern sau altul ajunge la fundul sacului cu bani, există câteva locuri în care se uită cu poftă. Și unul dintre ele sunt fondurile de pensii din pilonul 2. Credeți că în următoarele 6 luni vom asista iarăși la o dezbatere publică în care vom vedea politicieni cum vor să bage mâna în buzunarul fiecăruia dintre noi? Pilonul 2 sunt bani ținuți în conturi, în conturile noastre. Sunt banii noștri, pe care putem să-i lăsăm și moștenire copiilor, dacă vrem. Că asta e diferența între pensia pilon 1 și pilon 2. Deci se vor uita politicienii? E vreun poet?
7: Haideți să vă să ajung la întrebarea dumneavoastră, la răspunsul pentru întrebare în 3 pași. Discutam adineori despre caracterul ireversibil al modificării modelului economic. E ireversibil. It's over. S-a terminat. 2. Economia se schimbă. Marea problemă este că statul nu se schimbă. Sau dezvoltă o rezistență la schimbare incredibilă. Am economia care se schimbă ireversibil, statul care rămâne incorigibil. Și am cele două chestii în față în față. Ce înseamnă că statul refuză să se schimbe odată cu economia și vrea să păstreze statul quo din ultimii 30 de ani? Înseamnă că el mai crede că mai beneficiază de aceleași resurse din economie ca până acum. Ori, economia nu mai e deja în stare să susțină un stat atât de ineficient și de inept, mai ales că ea s-a sofisticat. Și când spun s-a sofisticat, ajung aici la pilonul 2 de pensii. Pilonul 2 de pensii nu e doar, nu înseamnă doar niște bani pe care omul și îi pune deoparte pe lângă pensia așa numită de stat și statul zice, bă, iau banii de acolo și îi pun aici. Ați observat că atunci când apar marile șocuri bursiere în jur, și bursa românească e sensibilă și în acel moment, în România nu sunt atât de mari fluctuațiile.
8: Chiar și acum, când a picat guvern.
7: Exact.
8: Există o explicație.
7: Fondurile de pensii au aceste plasamente și sunt bani enorm de mulți, sunt banii românilor, sunt niște miliarde.
8: Fiecare dintre noi poate să intre pe o aplicație pe telefon și să vadă cât are acolo,
7: exact,
8: în contul lui.
7: Ori fondurile de pensii, plasându-și banii în acțiuni sau plasându-și banii în obligații guvernamentale, finanțează acest stat și finanțează această economie.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.
10: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
11: If you could maybe help me
10: you
11: with
10: know,
11: my maniga.
10: You know, I have never thought that we are going to cook together one day.
11: Yeah, I know. Well, we do cook together, but I never thought we'd do it on screen.
12: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, lăptăria cu caimac, Fresco Verde și Kaufland.
2: La ora 22, conferința de presă a președintelui României, Nicușor Dan. Sunt la Chișinău jurnaliști de la București și există multe subiecte pentru care avem nevoie de răspunsuri din partea lui Nicușor Dan. Sperăm că va primi, va răspunde tuturor întrebărilor, solicitărilor jurnaliștilor. Încă o dată, ora 22. Costin Ciobanu, vrem și comentariul dumneavoastră despre ce am văzut mai devreme, despre cât de în apele lui pare să se simtă la Chișinău președintele nostru, despre mesajele, semnalele pe care le-a transmis și trecem la legea integrității. Un alt subiect care ne-a consumat vara și care își cunoaște deznodământul zilele astea. Costin Ciobanu, Chișinău, vă rog.
13: Fără să fi văzut discursul, dacă nu l-aș fi văzut, m-aș fi gândit dinainte că i-ar fi fost foarte greu președintelui nostru să aibă o prestație remarcabilă, având în vedere că l-avea pe Volodymyr Zelensky lângă și pe Maia Sandu. Însă cred totuși că președintele nostru își propune prea puțin din intervențiile sale publice, de foarte multe ori. Vedeți, este extrem, extrem de plat, nu încearcă să inspire, nu reușește să motiveze niciun fel. Mie mi-a rămas de exemplu în minte din ziua de astăzi, a fost o frază a Maiei Sandu, care a spus la un moment dat că independența înseamnă să ai lumină și căldură indiferent de ce decide Moscova. Acesta e un mesaj foarte puternic pentru Republica Moldova, pentru cetățenii Republicii Moldova, care au trăit niște ani deloc ușori prin ceea ce s-a întâmplat cu șantajul energetic. Cred că președintele nostru, dincolo de faptul că el mai introvert, că este matematician, ar trebui să se uite puțin la ce fac acești lideri, cum au reușit să reziste în condiții deloc ușoare, atât în Ucraina, cât și în Republica Moldova, și totuși să ia niște lecții, dacă pot să spun așa ceva, din comunicarea lor publică. Pentru că președintele are și un rol pe care, din păcate, Nicușor Dan nu-l înțelege, acela de a inspira, de a da încredere, de a aduce românii împreună, mai ales într-o perioadă în care vedem cât de divizați suntem. Poate totuși se întâmplă ceva din această vizită. E bine că președintele a fost acolo, că această discuție pe care o tot avem despre reconstrucția Ucrainei, despre acest triunghi România, Republica Moldova, Ucraina, reușește totuși să funcționeze bine și din punct de vedere strategic și din punct de vedere economic.
2: Lili Ruse, legea integrității. Haideți să-l vedem pe Dominic Fritz. Dominic Fritz, vizat de amendamentul Dominic Fritz, astăzi comentează la Digi24 ce urmează. Ce urmează, ce va face el, declarația.
14: Relația cu PNL întotdeauna a fost una pragmatică. În acest moment, mai multe forțe trebuie să se unească pentru a opri, pe de o parte, un pericol de nebuni extremiști de partea de extremă dreaptă și, pe de altă parte, un PSD care a pierdut orice fel de busolă morală.
15: Veți lucra împreună în continuare cu Bolojan, cu Ilie Bolojan.
14: în continuare credem că asta este o direcție. Că nu fiecare decizie a PNL-ului este corectă, că există un anumit reflex după mulți ani de colaborare și mai mult cu PSD, e clar. Dar astea sunt luptele pe care trebuie să le ducă ei.
0: Pare că pune un bemol, pentru că toată lumea a zis gata, s-a rupt. S-a rupt după ce Bolojan a spus în acest studio, mâine votăm legea ANI pentru bani, ea nu e în regulă, articolul este neconstituțional, trebuie să facem cumva să o rezolvăm. Noi știm că n-au cum să facă cumva să o rezolve, că e lege PNRR și 5 ani trebuie să rămână așa cum e. Probabil că după 5 ani încolo, dar trebuie să o votăm pentru că pierdem 770 de milioane. Cei de la USR, la cald, după vot, au spus nu vom uita ușor așa ceva. Dominic Fritz, vizat direct, spune că merge mai departe.
1: Dominic Fritz a fost în permanență un partener loial pentru Ilie Bolojan. Nu au existat momente politice, inclusiv în cele mai grele momente politice ale lui Ilie Bolojan, Dominic Fritz și USR au fost acolo alături de Ilie Bolojan. Am înțeles mesajul premierului Bolojan și dorința de a vota legea așa cum este pentru bani. Dar până la urmă era vorba de un principiu. Toată legea asta s-a transformat într-o lege anti-Fritz. Ăsta a fost adevărul. Au fost momentele alea cu partenerii, cu doamna Grădinaru, dar de fapt și de drept, miza principală a fost în permanență Dominic Fritz. Și am stat să mă întreb, dar care-i faza dacă domnul Dominic Fritz pleacă de la primăria Timișoarei? Ce rezolvă PSD-ul? Ce se întâmplă? O să câștige PSD-ul pe Timișoara vreodată? Nu! Nimic din ce e acolo nu îndreptățește Partidul Social Democrat să creadă că ar putea să pună mâna pe primărie. PSD a încercat să fractureze această relație între PNL și USR și dacă nu a ieșit schema PSD, asta îi se datorează cu totul și cu totul lui Dominic Fritz. Jocul PNL a făcut aici un joc dublu, ăsta e adevărul. Pentru că ne amintim pe vremuri că Ponta spunea în calitate de premier am o opinie, în calitate de deputat am alta, la celebrul scandal Roșia Montană. Domnul Bolojan a avut aceeași opinie și ca premier și ca președinte de partid. Dar nedreptatea care i s-a făcut lui Dominic Fritz nu poate fi ștearsă și nu poate fi trecută sub imperiul acesta, obiectivul generos al câștigării unor bani. Pentru că, exact cum ai spus, și Dominic Fritz și Ilie Bolojan știu foarte bine că legea nu poate fi modificată. Cum adică, hai să păcălim Uniunea Europeană acum și vedem noi peste 5 ani ce facem. Dar tragedia cea mai mare este că atunci când tragi linie după acest PNRR, 30 de miliarde da. Oferiți României cu condiția de a face niște reforme și noi dăm înapoi 17 miliarde pentru că nu am reușit să le facem, pentru că ne-am agățat de chestiuni minore, pentru că nu ne-a interesat, pentru că am pierdut două autostrăzi, autostrada Moldovei a pierdut finanțare și acum stăm și ne bucurăm. Ah, ce bine! Uite ce i-am făcut lui Fritz. Asta a fost. Deci legea ANI a avut ca succes câștigarea celor bani din PNRR și faptul că Dominic Fritz este incompatibil.
0: Păi, ne-ai spus că probabil nu există un efect benefic asupra susținătorilor Partidului Social Democrat. Au făcut-o doar ca să se bucure ei în birourile din Chiselef?
1: Eu cred că
0: ce
1: da.
0: Ce i-am făcut lui Fritz?
1: Eu cred că da, și pentru că l-au pus pe Ilie Bolojan într-o situație politică delicată, din care domnul Bolojan a ales să se comporte așa cum a fost. Din fericire, Dominic Fritz dovedește încă o dată că e un lider politic, cum să spun, ancorat, care judecă la calm și care poate să treacă peste chestiunile personale și nu e prima dată când o face. Și s-ar putea ca asta să-i salveze scaunul de președinte al USR, pentru că multă lume a spus, ok, pierde președinția Timișoarei, o să pierde și președinția USR. Nu, felul ăsta echilibrat în care Dominic Fritz s-a comportat de când a devenit președinte al USR, s-ar putea să-i salveze poziția.
0: Ion Meuniț.
9: Pentru PSD a fost o miză foarte mare să scape de Dominic Fritz. Nu numai ca să se bucure, să le salte pipota în birouri, deși așa s-a întâmplat, ci pentru că, din punct de vedere ideologic, pentru ei este de neacceptat ca Dominic Fritz să fie primar și președinte de partid, mai ales partid de guvernământ. Nu acceptă așa ceva. Pur și simplu. pentru că este un exemplu al României europene, al României deschise, al României bazată pe valori, în care dacă reușești să te afirmi, în care dacă reușești să obții voturi, poți urca, chiar dacă nu ești născut acolo, dacă nu ești tracogetic, dacă nu umbli cu cămașa pe tine sau cu căciula pe frunte, cămașa populară, poți să faci lucruri bune în țara aia, poți să servești acea țară și a devenit și cetățean român. Cu greu, greu a obținut cetățenia Dominic Fritz. Alții n-au probleme, dar el a stat destul de mult. Pentru că trebuia eliminat. Acest exemplu nu trebuie să existe în România. Nu suntem o țară care să accepte așa ceva. Cum, domne, nu e de-al nostru, dar nu de-al nostru că nu e neapărat născut român.
15: De-al locului.
9: Nu e de-al nostru că nu e din sistem, domnule. Nu face jocurile alea între noi, nu se bate pe burtă cu noi, hai mai facem un contract, hai mai dăm, hai mai luăm. Și atunci trebuie eliminat. E un exemplu prost pentru societatea pe care PSD împreună cu AUR vor să o construiască. O societate închisă, dominată de ura față de străini.
1: Eu cred că este vorba și de xenofobie, îmi pare foarte rău. Nu e vorba doar de faptul că nu e complice.
9: Faptul,
1: la
9: e german.
1: Faptul că e german. Nu se poate,
9: și
1: domnule.
9: Au construit o întreagă, să nu credeți că e așa. E o narațiune de când a câștigat primul mandat, care s-a țesut în continuare legat de el și de necesitatea, eu am auzit PSD și vorbim foarte clar, necesitatea să-l eliminăm cu orice preț. Și au pus în un mecanism foarte alambicat. Uitați-vă, aici, în situația asta politică, a fost imposibilă în care a fost pus Bolojan, pentru că, într-adevăr, el e premierul care trebuie să aducă banii aia. Știe că fără banii aia crăpăm. Și atunci a fost pus într-o situație imposibilă. Eu votez împotriva banilor din PNR. Evident că PSD de-abia aștepta. Iată-l pe Bolojan, cum votează împotriva țărișoarei, chiar dacă îi blocaseră legea salarizării fără niciun fel de lacrimă în colțul.
1: Dar cred că legea trecea și fără voturile PNL.
9: Nu știu dacă trecea, că în PNL, USR, nu știu. Deci l-au pus într-o situație grea. Sigur că nu trebuia să voteze. Adică această lege este o aberație, amendamentul respectiv, de fapt, nu toată legea, o aberație completă. Ceea ce a hotărât 5 judecători din Curtea Constituțională este o aberație constituțională cap-coadă și cred că se poate baza Dominic Fritz în continuare că poate ataca aberația asta. Adică nu va fi eliminat așa de ușor cum speră unii. Cred că se poate agăța mai departe pentru că e prea evidentă malformarea juridică a Constituției ca să poată să treacă chiar așa, să vină un prefect acum să-l dea afară din funcția de primar fără și să obțină plecarea lui așa, te miri ce?
16: Costin Ciobanu, vrem și părerea dumneavoastră, 2 minute, vă rog.
13: Cred că tot acest episod cu legea anului e un episod extrem, extrem de bizar. Tot ce am trăit în ultimele săptămâni, toată această concentrare asupra unor teme absolut minore, felul în care se folosește această lege pentru tot felul de dispute politice, pentru felul în care foștii parteneri de guvernare se atacă unii pe alții. Însă eu iau totuși o notă din această reacție a domnului Fritz. Domnia sa spune că relația cu PNL totuși e o relație pragmatică. Cred că e totuși un mod al domnului Fritz de a pune totuși problema în legătură cu PNL. Pentru că, trebuie spus, în ultimele luni, USR, într-adevăr, a fost extrem de fidel, a susținut ceea ce face Partidul Național Liberal, l-a susținut pe domnul Bolojan, însă USR, mai degrabă, cred că a fost unul dintre pierzătorii acestei crize politice. PNL s-a consolidat și cred că USR, mai ales prin ceea ce s-a întâmplat la acest vot, USR își pune problema care este natura relației cu Partidul Național Liberal. E o relație informală, se formă într-o manieră sau alta pentru ceea ce urmează. Cred că mai degrabă, văzând ceea ce s-a întâmplat, USR va presa mult mai tare pentru a intra într-o anumită formă mai instituționalizată de cooperare cu Partidul Național Liberal, pentru că, vedeți, aceste surprize trezesc tot felul de întrebări în interiorul USR despre care e până la urmă natura acestei cooperări.
16: Imediat îl vedem pe Nicu Șordan, avem imagini în direct de la Chișinău. Este întâlnirea președintelui României cu jurnaliștii din țară. Deci va primi întrebări referitoare la politica internă, la ultimele evenimente. Suntem foarte interesați. Sperăm că primește toate întrebările, că răspunde tuturor întrebărilor. După pauză, rămâneți cu noi.
3: Digi24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
17: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
18: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
19: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
18: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră de evoluția lui în ultimele 12 luni.
19: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 3-24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudini. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
18: și în timp. Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat?
19: De sau dezamăgit
18: nu a acționat în ultimele 12 luni?
19: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit, și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
18: deci
19: că...
18: Deci nu vă amăgiți.
19: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să-i acuz de ceva.
18: Deci porniți cu așteptări mici.
19: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Dintr-o clipă în alta, în direct de la Chișinău, conferința de presă a președintelui României, Nicușor Dan, vă spuneam că este întâlnirea lui cu jurnaliștii de la București și ne așteptăm să răspundă întrebărilor legate de subiectele de mare actualitate din România. Pentru că a trecut subiectul PNRR, de exemplu, cu un mare eșec anunțat chiar de președintele României, dar a trecut subiectul PNRR. Revine pe tapet subiectul guvern. România are nevoie de guvern. Am avut răbdare, pentru că vă reamintesc, un consilier al președintelui României ne anunța că la Cotroceni se va discuta din nou despre noul guvern după ce se încheie subiectul PNRR. Deci, e momentul să vedem care va fi abordarea președintelui României. Nicușor Dan este la Chișinău pentru Ziua Republicii Moldova. Se împlinesc 35 de ani de la Declarația de Independență a Republicii Moldova. În capitala Chișinău se mai află președintele Volodymyr Zelensky. Cei trei au fost pe scenă în fața mulțimii în piața centrală din Chișinău. Cei trei, adică și Maia Sandu, este gazda, președinta Republicii Moldova. Până un alt al urmărim pe Nicușor Dan. Sunt astfel de momente atunci când președintele așteaptă un semn, că toată lumea, toate televiziunile sunt în direct. Au intrat în transmisiune în direct. Asta așteptăm și acum. Președintele se uită la echipele televiziunilor. Este ora 22 fix și îl urmărim.
5: Seara am participat azi la sărbătoarea de Ziua Independenței a Republicii Moldova, 35 de ani de la actul din 1991. A fost o paradă militară la care au participat soldați români alături de soldați din țări prietene. Am participat la o discuție bilaterală cu doamna președinte Sandu și o discuție trilaterală care a ridicat și aspecte bilaterale în relația cu Ucraina. Pe partea bilaterală cu Moldova, bineînțeles, reafirmarea legăturii strânse pe care o avem România cu Republica Moldova, aceeași istorie, aceeași cultură, aceeași identitate până la urmă. Și proiecte concrete în ceea ce privește transporturile, interconectarea energetică, probleme care țin de tranzitul la vamă. După cum știți, de dimineață am fost la Cahul. Acolo am vizitat două obiective care sunt finanțate parțial de către România. Unul este un cămin studențesc al universității, al doilea este o nouă clădire a teatrului care deservește toată regiunea de sud a Republicii Moldova și primul teatru construit de la zero în Republica Moldova după 91. De asemenea, am întâlnit cu primarul din Cahul și cu arhiepiscopul Basarabiei de Sud, localizată la Cahul. Pe relația bilaterală cu Ucraina, dincolo de chestiuni operaționale, tranzitul de viitor de cereale, inclusiv prin portul Constanța, am reconfirmat poziția Ucrainei față de minoritatea românească. După cum știți, noi am semnat un parteneriat strategic. Mâine, după mulți ani de întrerupere, va avea loc o ședință a Comitetului Mixt care privește minoritățile și am reprimit asigurări că, în urma reformei educației din Ucraina, școlile românești nu vor avea de suferit. Și este o reformă care urmează să fie pusă în practică. E prevăzut să fie pus în practică în toamna lui viitor și între timp o să avem timp să reglăm toate mecanismele astfel încât nicio școală românească să nu aibă de suferit. Pe plan trilateral am reafirmat dorința noastră de a păstra de bună colaborare și de a stabiliza această regiune a Europei. Am vorbit de proiectele de conexiune și de transport și energetic. După cum știți, așa cum autostrada A8 se va termina câțiva kilometri după granița cu Republica Moldova, autostrada A7 va merge până la granița de nord cu Ucraina și aceste ultime bucăți de autostradă sunt parte din programul SAFE. Am discutat evident de procesul de integrare europeană pentru ambele state, am discutat și de amenințările cu drone pentru România și Republica Moldova și cum putem să colaborăm pentru asta. Cam atât. La mulți ani cetățenilor din Republica Moldova, actul de acum 35 de ani a fost unul extrem de important și România va fi. În cursul acestei serii am avut un eveniment la limita, dar în afara apelor noastre teritoriale. Am avut o navă care a fost lovită. Din fericire, prin intervenția gărzii noastre de coastă, toți membrii echipajului au fost salvați. Pentru care felicit echipele de la garda de coastă pentru că au acționat și prompt și în condiții nefavorabile meteo. Sunt sigur că aveți întrebări.
6: Bună seara, Cristina Civac, cu Digi24, am trei întrebări. Prima ar fi despre întâlnirea trilaterală pe care ați avut-o cu președintele Republicii Moldova și președintele Ucrainei și aș vrea să vă întreb dacă ați discutat și subiectul atacurilor pe care Ucraina le face în portul rusesc, acolo unde ajunge petrolul din Kazahstan, petrol care, de care are nevoie România, dar și Republica Moldova, și dacă ați discutat, i-ați convins cumva pe ucraineni să evite zona sau să înceteze atacurile acolo?
5: Da, da. E o întrebare cu multe răspunsuri pe diferite paliere. Deci, în primul rând că noi am avut acest dialog înainte de întâlnirea de azi. Da? Deci au fost mai multe momente în care nave ale noastre au trebuit să se... nave care deserveau Petromidia trebuiau să fie încărcate la Novorossiysk și am avut un contact cu partea ucrainiană spunându-le acela este vasul care ne deservește pe noi cu petrol kazac, nu rusesc și vă rog să-l lăsați să treacă. Ce am discutat azi a fost doar ca această interacțiune să fie cumva formalizată și să se petreacă mai repede. Dar, repet, deja s-a întâmplat și deja de câte ori am avut nevoie, partea ucraineană a primit mesajul nostru și a lăsat nava de aprovizionare să treacă.
6: Deci nu mai sunt probleme
5: în această privință. Nu mai sunt
6: probleme. A doua întrebare cred că este una la care toată România încearcă să afle răspunsul. Când anume veți desemna un nou premier și dacă, după părerea dumneavoastră, are șansă de majoritate un premier independent sau unul politic?
5: Da, acum că îmi puneți întrebarea asta, cred că conștientizăm cu toții că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum 3 sau 4 luni, când a fost, să nu facem toate această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiunea extraordinară. După cele două nominalizări, am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România. Asta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuții permanente, ca să spun, cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil.
6: Înainte sau după să plecați la summitul ONU de la New York?
5: Înainte, da. Eu cred că este o urgență. Cred că toată lumea realizează că e o urgență să avem un guvern. Numai că, cu mențiunea pe care am făcut-o, că era riscant să avem o nouă cădere de premier desemnat.
6: Și ultima întrebare este tot despre schimbări. Eu v-am întrebat la summitul NATO de la Ankara când aveți de gând să schimbați ambasadorii români. Sunt deja peste 50 de diplomați care așteaptă numire la post și dacă tot este subiectul schimbărilor, când aveți de gând să schimbați și șefii serviciilor secrete, având în vedere că este un scandal în derulare în momentul de față în România?
5: Bun. Pe ultima parte a întrebării dumneavoastră, SPP nu e un serviciu secret. Cu ambasadorii, într-adevăr, dacă nu apărea această criză politică care ne-a luat tuturor mare parte din energie, schimbarea s-ar fi produs în vara acestui an, astfel încât oamenii să poată să meargă la post în toamnă. Acum o să ne consultăm cu ei să vedem cum e mai bine, dar în orice caz schimbarea trebuie să fie făcută pentru că un ambasador la sfârșit de mandat, toată lumea știe că pleacă, el știe că pleacă și deci contactele și interacțiunile sale nu mai sunt productive.
6: Dar anul acesta se vor întâmpla cele două schimbări?
5: Eu vorbesc de ambasadori. De ambasadori e una din prioritățile. Pe servicii secrete există un serviciu care nu are șef, SRI, și aici este o discuție pe care s-o avem cu partidele parlamentare. Am considerat că nu este util să suprapun această discuție, care tot timpul este sensibilă, peste discuția despre guvern. O să avem un guvern și după aceea o să avem discuția cu, probabil cu acea majoritate care va susține guvernul.
7: O scurtă precizare mai întâi. Spuneați despre salvarea acelui echipaj. Nava a fost lovită? Sau...
5: Nava a fost lovită, dar pentru moment și pare că s-a scufundat. Dar pentru moment nu știm de cine, de ce fel de... Și nu faci... Adică o să fie o cercetare, se va stabili, dar nu e bine să ne lăsăm în speculație acum.
7: Revenind la temele interne, o planificare. De ce sunteți siguri că după 1 septembrie vom avea guvern? Pentru că ați avut întâlniri, discuții informale în această perioadă. Vă dă garanția, aveți garanția că PSD va avea propriul guvern sau tot premier independent, dar guvern PSD?
5: Nu vreau să mă lansez acum. Bineînțeles că sunt multe ipoteze de lucru, că pe aceste ipoteze au fost nenumărate discuții cu toate părțile, dar... Înainte să venim cu nominalizare, nu cred că e util să facem discuția asta în spațiu public.
7: La nivel politic sau tehnocrat?
5: În acest moment, nu văd susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați. Deci este mult mai probabil un guvern cu miniștri politici. Despre prim-ministru...
7: Despre legea salarizării, pentru că dumneavoastră ați ținut foarte mult la PNRR în special, dar la legea salarizării în mod particular, chiar i-ați avut la Cotroceni pe liderii coaliției, au semnat în fața dumneavoastră. Ei bine, în momentul de față, nu mai este nicio șansă pe legea salarizării să fie adoptată. Am pierdut cele 770 de milioane de euro. Dominic Fritz spunea că el nu și-a asumat nicio responsabilitate. Nu e o vina comună. Ilie Bogdan spune că e vina PSD. Dumneavoastră, pe cine faceți vinovat?
5: Bun, haideți să clarificăm niște lucruri. Primul, noi am fost mediatori. În al doilea rând, în momentul în care ne-am implicat și noi în această dezbatere ca mediatori, din punct de vedere tehnic, lucrurile erau foarte, foarte puțin dezvoltate. De exemplu, inclusiv acum de ordinul 2 săptămâni, a fost o discuție între sindicate și pe o ramură, nu vreau să spun acum, pe una din ramurile importante, a fost o discuție între sindicate și reprezentanții ministerelor și unii vorbeau de 7 miliarde, alții vorbeau sau de 3 miliarde și alții vorbeau de 4 miliarde. Pe o aceeași situație, pe același număr, pe același coeficient. Deci a fost, bineînțeles, până la urmă a fost un eșec, dar munca asta pe care s-a făcut în, cred că, sute de ore de discuții. Unu, trebuia să fie făcută înainte și doi, ajută pentru o lege a salarizării pe care toată lumea și-o dorește. Problema este că fiecare și-o dorește în alt fel. Da, cam asta. Eu nu am garanția, dar toată lumea își dorește și toată lumea înțelege că pentru că o să vină din nou agențiile de rating, da, și ei se vor uita la două lucruri. Se vor uita la legea bugetului 2027 și la legea salarizării, astfel încât să nu avem riscuri în perioada electorală, pe de o parte, să nu avem riscuri din litigii care sunt deja multe pe rol între persoane care sunt pe aceeași poziție administrativă și au remunerații diferite.
7: Și o întrebare legată de situația de alertă energetică din România decretată de guvernul la sfârșitul lunii iulie. Nu ați avut nicio opinie pe acest subiect, nicio ieșire. Considerați că a fost gestionată în parametri normal, corect, criza de energie, mai ales că s-a închis și centrala de la Cernavodă? Ați discutat cu premierul pe acest subiect?
5: Da, am discutat de multe ori cu premierul pe subiectul ăsta. Acum știți cum este, ca la un noi tot timpul ne uităm la ultima secundă, dar de fapt de multe ori cauzele sunt cu mult timp înainte. Așa este și cu și cu sistemul nostru energetic. De ce nu am terminat centralele de pe gaz pe energie electrică? De ce nu am dragat Dunărea? De ce nu am investit când am investit în panouri, nu am investit și în baterii? Toate astea țin de o strategie pentru care sunt mai mulți vinovați și nu în ultimele 3 săptămâni sau 5 săptămâni și 4-5 ani în urmă. A fost un pericol de decuplare a unor consumatori industriali cu costuri evidente economice, n-a fost un pericol pentru consumatorii casnici.
8: Cristian Sava, Radio România Chișinău. Domnule președinte, ați spus mai înainte că ați vorbit cu doamna președinta Maia Sandu despre situația de securitate, inclusiv dronele care survolează ilegal România și Republica Moldova. Dacă ați putea spune, care este stadiul colaborării dintre autoritățile de la Chișinău și București pentru ca aceste drone să fie depistate în timp util și eventual ar fi combătute eventuale efecte mai negative, însemnând pierdere de vieți omenești sau paguri materiale? Mai concret, dacă ne-ați putea spune.
5: Da, deci în momentul de față există un protocol prin care România și Republica Moldova schimbă date. Deci ca să dobori o dronă, ca să ai, când ai o astfel de amenințare, trebuie mai întâi să o vezi și după aceea să o dobori. Sunt două faze distincte. În ceea ce privește observarea, partea de radar, există un schimb de informații care este permanent între Moldova și Republica Moldova și România și putem să spunem că atunci când le vedem noi, le vede și Republica Moldova. În ceea ce privește capacitatea de a le da jos, aici fiecare dintre țări, și nu vorbesc doar de România și Republica Moldova, ci vorbesc de toate țările de pe flancul estic care sunt afectate, niciuna dintre ele nu are întreaga capacitate pentru a acoperi întreg teritoriul și fiecare dintre ele încearcă să-și optimizeze acolo unde simte că riscul este mai mare. Dar din nou, este un fenomen relativ recent, da? Deci noi vorbim de asta de acum un an și jumătate, deși ele se folosesc în război de mai mult timp, dar nu veneau în țările noastre și sunt progrese mari, da? Deci acum 4 luni România nu dobărâse niciuna, între timp a dobărât 4. Acum 6 luni nu aveam radarele pe care le avem azi. Deci fiecare, vorbesc de toate țările de pe flancul estic, progresăm, încercăm să facem față unui fenomen care este nou.
8: Doamna întrebare se referă la situația de energie în România, care, având deja un deficit de energie prin oprirea centralei de la Cernavodă, mai poate ajuta România în situația asta, Republica Moldova, cu energie electrică și, dacă da, cât timp, dacă situația se menține o perioadă mai îndelungată?
5: Bun. Cernavodă este o chestiune de săptămâni. Nu mai știu, 2 săptămâni, 3 săptămâni, până când hidrologii spun că vom avea suficientă apă pentru a porni cel puțin unul din reactoarele de la Cernavodă. Apoi, din fericire, noi suntem interconectați, că de asta am vorbit la început de interconectări, suntem interconectați cu Ucraina, suntem interconectați cu Bulgaria, care, din fericire, are o capacitate de stocare consistentă și deja centrala de la Cernavodă cât are? 10 zile de când este oprită, nu? Cam așa. Și am reușit să funcționăm toți. Deci cu riscul care este, îl evaluez ca fiind foarte mic în momentul ăsta, ca să fie decuplați niște operatori industriali, o să reușim să trecem de criza asta.
8: Întrebarea mea era mai concretă, dacă România ajută Republica Moldova în continuare în ciuda acestei crize și...
5: Da, răspunsul este da. Răspunsul este da, în sensul că energia de pe toată această piață se distribuie și în România și în Republica Moldova.
8: Trebuie să ne ca și în continuare, chiar dacă criza asta nu a niciodată perioadă de timp.
5: Da, da, exact. Care nu va fi deloc lungă. E o chestiune de săptămâni, iar din păcate câteva lucrări importante care ar fi trebuit finalizate la momentul ăsta nu sunt finalizate, dar într-un an din momentul ăsta noi vom sta mult mai bine.

0: pată în... Fiecare dintre ele reprezintă o pată în istoria României. Este regretabil că parchetele nu au elucidat până în momentul ăsta și îmi doresc, dar sunt circumspect că vor reuși să o facă, trecând așa de mult timp de la acele evenimente. Asta e unul. Doi, orice persoană care a reprimat participând la vreuna din aceste acțiuni de reprimare, punct de vedere moral, nu are ce să caute într-o funcție înaltă în statul român. Trei, domnul Pahonțu nu e în această situație. V-am răspuns la întrebare.
1: Vă rog să ne spuneți, recent premierul Vasile Tofan de la Chișinău l-a desemnat pe domnul Claudiu Năsui, politician din România, la funcția de ministru al dezvoltării economice aici la Chișinău. Dar fiind de faptul general, cum credeți, ce l-a recomandat pe domnul Năsui pentru a prelua acest portofoliu în Republica Moldova?
0: Bun, asta e o analiză pe care domnul Tofan a făcut-o. Domnul Sui are studii economice, a fost ministru în România, a fost parlamentar mult timp. Care e valoarea exactă a domnului Tofan, nu mă pronunț eu. Eu ce pot să fac? Să-i urez succes lui Claudiu Năsui.
1: Și privind cerealele din Ucraina, dat fiind faptul că porturile din Ucraina au fost atacate de ruși, există o problemă cu exportul cerealelor. Există o înțelegere între Republica Moldova și Ucraina ca o parte din cereale să transiteze în țara noastră. Întrebarea este dacă ar putea exista probleme în portul Constanța și dacă s-ar putea crea anumite blocaje în Republica Moldova.
0: Da, am discutat subiectul acesta la întâlnirea trilaterală și din nou, sunt mai multe lucruri de spus. Una, că este un beneficiu pentru țările noastre de a avea acest beneficiu economic real, de a avea acest tranzit. Pe de altă parte, dacă acest tranzit va duce la un moment de la blocaj, evident că nu o să fie bine economic pentru nimeni. Și sunt niște chestiuni operaționale de care am discutat, astfel încât de la momentul, vorbesc de România, de la momentul în care acest flux ajunge în România, să nu avem blocaje. Fie că vorbim de calea ferată, fie că vorbim de navigabil.
2: Bună seara, domnul președinte, am fost la Vreau News la România. Spuneți-mi, vă rog, revenim la cazul Pahonțu. La începutul mandatului dumneavoastră, la întrebările cu colegilor mei, ați spus că veți face o evaluare a activității domnului general. Ați făcut această evaluare și, dacă ați făcut-o, ați primit informații care au fost dezvăluite acum de presă?
0: Bun. O evaluare a serviciului am făcut-o cumva cu propriile simțuri. Se pare că serviciul ăsta funcționează din interacțiunea pe care am avut-o cu diversi ofițeri în diferite situații de care dumnealor se ocupă, în special de paza mea. Deci mi se pare că e un serviciu profesionist și reacțiile serviciilor externe cu care tangențial m-am intersectat sunt în aceeași direcție. Da. O evaluare managerială n-am făcut special pentru domnul Pahonțu, pentru că sunt multe, multe, multe alte restanțe mult mai importante. O strategie economică pe care nu avem, alegerile anulate. Nu știu care e scandalul. Eu am văzut un articol de presă care are un titlu care nu este justificat de conținut. Nu știu care este scandalul.
2: Și acum revenim la trilaterala de la Chișinău. Recent, premierul Zelenski a anunțat că va fi lansată inițiativa Carpaților, din care va face parte și România și Republica Moldova. Dacă ați discutat mai mult despre această inițiativă, ce presupune, care va fi rolul României în această ciudat și a Republicii Moldova în această inițiativă, se vrea fi un grup care să reprezinte interesele țărilor din regiune, inclusiv din Balcan, în relațiile cu Uniunea Europeană și cu NATO?
0: Da, am discutat.

0: Dat subiectul ăsta, ideea a apărut la vizita mea la Kiev de acum o lună și am fost de acord. Există mai multe astfel de formate în interiorul Uniunii Europene, formate regionale în care parțial din bani europeni, țări din aceeași regiune își găsesc interese comune și realizează proiecte comune. Și evident că o astfel de inițiativă care să aducă țări din zona Carpaților, pe de o parte integrează Ucraina, pe de altă parte dă o perspectivă inclusiv economică pentru regiune și evident că ne dorim. Au fost inițiative care au reușit, au fost altele care n-au reușit, de exemplu asta a Dunării, cumva trebuia să facă același lucru puțin mai la sud și nu a reușit. Da, dar susțin orice astfel de inițiativă și sper să reușim să facem lucruri concrete cu ea.
1: Și o ultimă întrebare, iarăși la perspectivă laterală. Republica Moldova, dar și Ucraina poate să facă achiziții de armament prin programul SAFE, dar împreună cu o țară membra Uniunii Europene. Dacă ați discutat cumva ca să se fie făcute achiziții împreună aceste trei țări, mai ales că România nu a reușit să facă achiziția de arma de asalt și atunci ar putea împreună cu Republica Moldova și Ucraina.
0: Da. Pe câteva din în primul rând că în SAFE avem cele 200 de milioane de euro pentru drone pe care să le folosim împreună cu Ucraina. Și în al doilea rând, pe câteva componente de echipament avem această intenție și cu Ucraina și cu Republica Moldova.
2: Am o întrebare legată de riscul crescut sau aceste informații care poate planistem de o posibilă provocare majoră a Rusiei împotriva unor țări NATO sau stat NATO. Dacă dumneavoastră ați primit rapoarte din partea Serviciului de Informații Externe, Serviciul Român de Informații, dacă ați discutat cu țările celelalte din NATO, există un risc la adresa României?
0: Există acest sau există această discuție, să zic că începută în urmă cu 3-4 luni la nivel de lideri în diverse formate, dar nici eu, nici serviciile, nici partenerii nu avem mai multe informații decât atât. Da? Adică într-o logică politico-geopolitică există această ipoteză de escaladare din partea Rusiei, dar pentru moment nu există informații care să o susțină pe la toți cei cu care am vorbit până în momentul. Păi, NATO este o alianță defensivă, da, și România ca parte a NATO. Rusia este o amenințare pentru țările din flancul estic de cel puțin 10 ani de la Crimeea și pregătirea defensivă a României, pregătirea defensivă a țărilor din flancul estic, pregătirea defensivă a NATO, la asta se referă.
3: Acceptați un șef de serviciu secret în România care îndemnează aplicarea legii în ceea ce privește?
0: Bun, în primul rând felicitări pentru munca pe care ați desfășurat-o, v-am urmărit, inclusiv am văzut reportajele, în extens reportajele pe care le-ați făcut. În doilea rând, SPP-ul nu este un serviciu secret, este un serviciu de pază. Da. Domnul Pahonțu, conform legii din România, când a fost numit de către la propunerea președintelui de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Consiliul Suprem de Apărare, acum 21 de ani, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a făcut o verificare, inclusiv la CNSAS, cu privire la a fi făcut sau nu poliție politică.
3: Înțeles, și o întrebare. Informațiile publicate de
0: din nou, repet ce am spus. Am citit un titlu care m-a îngrijorat, am citit un articol și n-am găsit nimic care să justifice titlul. Asta e analiza mea. La momentul ăsta.
3: Înțeles, și ultima întrebare, cu referire la niște declarații pe care m-a făcut anul trecut, când a fost în Republica Moldova, cu referire la politizarea de la Mamideră și simplificarea
0: obținării cetățeniei
3: române, ce
0: pași ați înfins
3: în acest moment?
0: Da. A fost... Deci, în vara trecută am reușit să dislocăm niște forțe suplimentare, în, mai ales că s-au închis vămile din partea de vest, am reușit să dislocăm niște forțe suplimentare în vămile din est, deci la granița cu Republica Moldova, și am avut niște câștig de timp la vamă. Asta este ce s-a întâmplat. Anul acesta, între timp până anul ăsta, au fost una sau două vămi în care s-au introdus verificarea simultană și cu asta s-a câștigat timp. În rest, și pe vâm și pe cetățenie rămân restanțe.
1: Și o precizare, domnul președinte, ați zis că nu există dovezi că domnul Pahonțu a fi participat la acțiuni care de reprimare a manifestațiilor de la Mireală sau de la Revoluție. Veți pune la dispoziție publicului documente care suportează această afirmație?
0: Păi nu. Este în drept, se numește nu poți face proba negativă. Trebuie să faci o probă pozitivă. Nu pot, eu nu pot să dovedesc că, nu știu, în fine, n-am fost ieri la Cahul sau undeva. Trebuie să dovedească cineva că am fost la Cahul. Mulțumesc!
4: Mai președintele României, Nicușor Dan, într-un dialog cu jurnaliștii români la Chișinău, trei subiecte importante, pe unul dintre ele îl aflăm în exclusivitate, în premieră de la președintele României. Formularea pe care el a avut-o a fost următoarea: la limita apelor teritoriale ale României a avut loc un incident foarte grav. Este vorba despre o navă sub pavilion dominican care a fost lovită. Nava s-a scufundat, paza noastră de coastă a acționat rapid și i-a salvat pe toți cei 12 membri ai echipajului. Din comunicatul pazei de coastă aflăm că situația este foarte gravă pentru că incidentul s-a petrecut în zona economică exclusivă a României. Deci, o navă a fost lovită în zona economică exclusivă a României. Este foarte grav ce se întâmplă și este următorul nivel după dronele marine, maritime, pe care le-au găsit militarii noștri în zona perimetrului Neptun Deep. A doua informație importantă pe care o găsim de la președinte, pe care ne-o dă președintele, este că din datele pe care le are el acum, cel mai probabil vom avea un guvern cu miniștri oameni politici. Nu are indicii care exista printre partide susținere pentru ideea unui guvern de tehnocrați. Tot de la președinte aflăm, provocat fiind de jurnaliști în legătură cu dezvăluirile Recorder despre Lucian Pahonțu, șeful SPP, președintele răspunde telegrafic în felul următor. Spune, 1. Revoluția și Mineriada nu au fost elucidate și el se îndoiește că procurorii vor mai avea posibilitatea să facă lumină în aceste cazuri. Al doilea comentariu pe care îl face este că cineva care a reprimat revoluționari la baricadă, cineva care i-a reprimat pe demonstranții de la Revoluția din decembrie 1989, nu are ce căuta într-o funcție publică. Și al treilea comentariu, conchide în felul acesta, domnul Pahonțu nu se află în niciuna dintre aceste situații. Domnul Pahonțu nu este în această situație. În paralel cu conferința de presă pe care am urmărit-o, președintele Statelor Unite face o declarație în legătură cu informațiile care sunt vehiculate în ultimele zile, nu, în ultimele 24 de ore după vizita directorului CIA la Moscova și spune Donald Trump că din datele lui Putin nu va lovi NATO. Putin nu va ataca NATO, Putin nu va provoca NATO, toată lumea face un comentariu de bun simț, e la îndemâna noastră a tuturor, așa i-au spus rușii și directorului CIA în noiembrie 2021. Și în februarie 2022 au invadat Ucraina. Cât preț poți să pui, poate să pună Donald Trump pe promisiunea sau pe informațiile pe care le obțin de la ruși? Este o întrebare care rămâne în picioare. Probabil că nu-și va primi răspunsul foarte repede. În studioul Digi24, Ovidiu Dranga, Ion Meioniță, de la distanță Costin Ciobanu și ni se alătură Gabriela Ciot. Bună seara tuturor! Facem un tur de studio, și real și virtual, în legătură cu declarațiile făcute de președintele României. Domnule ambasador, primul comentariu, vă rog, este în legătură cu ce se întâmplă în zona economică exclusivă a României, o navă lovită. Vă dați seama că nu avem foarte multe date. Cine a lovit-o? Cât de grav a fost lovitura? Gravă, pentru că nava s-a scufundat. Românii s-au dus repede. De ce s-au dus repede? Pentru că cel mai probabil era aproape. Cum spune președintele României, știți, apele teritoriale sunt o fâșie de-a lungul țărmului. Ori perimetrul ăsta al zonei economice exclusive este uriaș. Deci se pare că s-a întâmplat în așa fel încât în paza de coastă, suficient de aproape încât paza de coastă să intervină repede. Ca să
5: vadă și să intervină repede.
4: Cât de grav este și, cum spuneam, e următorul nivel al provocării? Cu toții ne gândim la ruși. Cine a lovit o navă în apropierea coastelor României? Rușii.
5: Situația e foarte gravă, e mai gravă decât ne putem imagina, pentru că creează un precedent extrem de periculos. Dacă acest lucru s-a întâmplat acum, nimic nu ne poate împiedica să ne imaginăm că se va întâmpla în viitor. Prima mea concluzie este că apele României, apele teritoriale sau în orice caz apele din zona economică exclusivă, devin ape nesigure pentru navigația internațională, ceea ce ridică multe probleme. A doua chestiune e legată de această escaladare de care vorbeați la un moment dat. E într-adevăr un moment foarte grav. Se ridică miza acestei, să zicem, situații de securitate din Marea Neagră. Am asistat la aceste incursiuni ale dronelor aeriene de câteva ori, a devenit aproape o practică acest lucru în ultimele săptămâni. Iată că se trece la atacuri de o natură fără precedent, după părerea mea, în ultima perioadă. Va fi foarte interesant care va fi reacția noastră din acest moment mai departe. În primul rând, dacă se va considera că este un atac desfășurat în apele teritoriale, așa cum se pare, să vedem dacă acest lucru se confirmă. Și dacă acest lucru se confirmă, ce vom face în context aliat? În opinia mea, acest lucru trebuie ridicat la Bruxelles, într-o ședință de urgență a Consiliului Nord-Atlantic, care să analizeze această situație și să vadă dacă este necesară activarea articolului 4. Acest lucru, această discuție s-a mai purtat în legătură cu activarea articolului 4. Cred că s-au acumulat foarte multe motive, argumente în favoarea reactivării acestui articol în noul context. După părerea mea, descurajarea unui atac ulterior ține foarte mult de atitudinea noastră și a aliaților vis-a-vis de acest incident. Nu avem toate informațiile, e limpede, va trebui să analizăm cu foarte multă maturitate și la rece toate consecințele și mai ales toate datele care ne vor fi puse la dispoziție. Dar e limpede că trebuie să schimbăm atitudinea, adică să fim mult mai duri în ce privește reacția față de asemenea incursiuni în apele noastre teritoriale și în spațiul nostru aerian.
4: Asta este o zonă în care urmează să se desfășoare niște operațiuni intense. da? Sunt nave care au de lucru acolo, sunt oameni care au de lucru în zona respectivă și o navă care trecea a fost lovită cel mai probabil de ruși, tocmai pentru a transmite mesajul că nu e nimeni în siguranță, da?
5: Exact, toți suntem vizați. Toți suntem vizați. Nu e vorba numai de România, Bulgaria și, să zicem, Turcia, țări aliate la Marea Neagră. E vorba de un pericol care se adresează întregii alianțe. Asemenea, incidente care implică drone aeriene s-au petrecut și în alte țări aliate, chiar dacă nu s-a ajuns până la explozii, până la pagube materiale sau victime, cum a fost cazul în Germania.
4: Nu vrem să ajungem acolo.
5: Categoric nu, dar pentru
4: de-aia
5: asta
4: trebuie reacția.
5: O reacție foarte serioasă, foarte dură. Nu știu în ce măsură discuția pe care a avut-o directorul CIA la Moscova a fost de natură să transmită un avertisment Kremlinului în legătură cu provocările la care eventual se gândește Putin la adresa solidarității și unității aliate și la adresa securității țărilor NATO în ansamblul lor. Dacă acest lucru s-a întâmplat, înseamnă că acest avertisment nu a fost luat în seamă din moment ce, iată, după câteva, la practic o zi după aceste discuții, exact, are loc un asemenea incident. Dar trebuie văzut în ce măsură acest avertisment a fost real, adică dacă s-au transmis liniile roșii, așa numitele bariere peste care nu se poate trece într-o asemenea situație. Ținem cu toții minte că acum 5 ani, în 2021, cum bine spuneați, William Burns a fost la Moscova și a transmis un avertisment Moscovei în legătură cu atacarea Ucrainei. Uh-huh. Și deși acest avertisment a fost chiar confirmat de partea americană, Rusia a atacat la câteva luni Ucraina fără să țină cont de acest avertisment.
4: Chiar a negat atunci că are vreo intenție să declanșeze un atac împotriva Ucrainei.
5: Deci este vorba de încrederea pe care ne-o poate transmite, să zicem, o discuție cu interlocutori de la Moscova în condițiile în care acest avertisment a fost ignorat.
4: Ion Meioniță, despre schița pe care o face Nicușor Dan, nu văd să există susținere pentru un prim-ministru politic. Cel mai probabil va fi un guvern alcătuit cu... Nu. Președintele a spus, nu văd să existe susținere pentru un guvern tehnocrat.
6: Miniștrii tehnocrați.
4: Pentru miniștrii tehnocrați, sigur va fi vorba despre miniștri politici.
6: Da.
4: Nu văd susținere pentru un guvern tehnocrat. Păi desenul practic urmează indiciile pe care le-am tot avut în ultima perioadă. Adică un prim-ministru independent, gen Alexandru Nazare, și miniștrii de la partide, de la ce partid. În primul rând, cum l-ați văzut pe președinte? Cât de în priză și cât de dornic să ofere detalii despre subiectele care ne frământă?
6: Nu prea multe detalii. Și aș vrea să revin și la incidentul cu nava, pentru că vorbeați mai devreme despre distanțe și cred că e foarte important. Comunicatul Gărzii de Coastă spune că a fost la 20 de mile marine, sud-est de Sfântul Gheorghe. Ori apele teritoriale sunt 12 mile. Deci foarte
4: deci în afară. În afara apelor,
6: în
4: dar
6: în zona
4: aproape.
6: Economică exclusivă.
4: Dar în zonă, da.
6: Deci foarte aproape să fie pe teritoriul NATO. Adică
4: exact.
6: Apele teritoriale, deci la limită. Nu la limita zonei exclusive, ci la limita apelor teritoriale. Foarte grav. 20 de mile marine de țară. Paza de coastă nu dă niciun fel de detaliu legat de ce s-a întâmplat cu nava. Spune doar că a fost un incendiu și toate persoanele salvate.
4: Și
6: 12.
4: Că nava s-a scufundat. Nu avem indicii, legate de lovitură.
5: De încărcătură.
4: A fost explozie sau nu? Ce încărcătură?
6: Deci nu știm, dar știm că a fost foarte aproape de limita apelor teritoriale ale României. În interiorul zonei economice exclusive, foarte foarte adânc în interiorul acestei zone exclusive, unde într-adevăr este o activitate economică intensă. Sunt zeci de nave, se lucrează puternic pentru Neptune Deep, pentru a avea gaze din Marea Neagră la anul. Și e clar că această acțiune de a transforma România într-un furnizor important de gaze nu este privită bine în condițiile în care Rusia ar pierde și mai mult influența sa energetică în zonă. Astea doar ca amănunte legate de acest incident extrem de grav și legat de informațiile care vin privind acest pericol despre care a vorbit și Donald Trump, ca Rusia să organizeze ceva în următoarele zile. Știm foarte bine că de fiecare dată au negat și după aia lucrurile s-au
4: și după ce se întâmplă evenimentul. Dronele pe care românii le-au doborât, n-ar fi niciuna rusească.
6: Cred că zona Mării Negre devine cel mai sensibil loc acum în contextul războiului din loc. Referitor la guvernare, e foarte simplu. N-a dat amănunte. E clar că acum își dorește în continuare guvern Tomac. S-a văzut foarte clar
4: că regretă,
6: îi pare foarte rău și s-ar putea să-l nominalizeze din nou pe Tomac cu miniștrii politici. Asta este schema pe care ne-a dat-o. Tomac sau altcineva, mă rog, poate să fie și alte nume.
4: Poate să fie și Alexandru Nazare. Ultimele minute, doamna profesor Ciot, doamna profesor Gabriela Ciot, despre acest incident deosebit de grav. Am avut în zona economică exclusivă a României drone suspecte, drone maritime.
6: Deci în partea interioară a zonei exclusive.
4: În
6: nu în partea
4: zona economică exclusivă a României, nu la limită.
6: Apelele teritoriale.
4: La limita apelor teritoriale. Am avut drone maritime, acum avem o navă lovită și scufundată în zona care ne interesează pe noi, cum e cât de grav.
7: Este un semn al escaladării conflictului. Iată, războiul intră într-o nouă etapă. De asemenea, este evident o tensionare care apare la nivelul Federației Ruse ca urmare a atacurilor în adâncime pe care le face Ucraina asupra infrastructurilor critice, rafinăriilor de petrol, a rețelelor de logistică. De asemenea, dorește să își consolideze poziția pentru viitoarele negocieri, deci putem să interpretăm că este vorba de o coerciție strategică, pentru că, iată, folosește aceste atacuri pentru viitoarele poziționări. Este interesant cum va gestiona România această situație, pentru că am văzut și răspunsurile pe care le-a dat domnul președinte în conferința de presă. Am reușit să reacționăm la aceste atacuri cu drone după câteva luni, deci o viteză de reacție nu foarte rapidă. Să vedem ce se va întâmpla în zilele următoare în ceea ce privește amănuntele pe care le vom avea asupra acestei nave și, desigur, subiectul va trebui discutat și în Consiliul Nord-Atlantic, unde se va lua o decizie.
4: Un minut jumate, Costin Ciobanu, vă aparțin.
8: E clar că suntem într-un moment foarte delicat în ceea ce privește zona Mării Negre și cred că principala responsabilitate a României și a decidenților noștri, atât a președintelui cât și a celor din zonele de apărare, este să ridice această problemă la nivelul aliat, pentru că toate aceste incidente le contorizăm, vedem că devin tot mai importante, tot mai semnificative. Nici măcar nu trebuie să știm ce s-a întâmplat acolo, pentru că mâine probabil Federația Rusă va spune că Ucraina e de vină. Suntem obișnuiți cu felul în care Federația Rusă reacționează. Însă, până la urmă, Federația Rusă testează și o să testeze în diferite feluri la marginea atribuirii responsabilității, pentru că de fiecare dată probabil o să-și păstreze o anumită marge prin care să se poată dezice sau să poată să arunce vina în altă parte. Contează foarte tare care este reacția și care este comportamentul care să descurajeze toate aceste escaladări pe care le vedem din partea Federației Rusă. E vorba de solidaritatea aliată, e vorba de felul în care noi ne pregătim și de capabilitățile pe care reușim să le avem. Însă, așa cum discutați și dumneavoastră mai devreme, Marea Neagră e un punct extrem, extrem de sensibil și noi trebuie să folosim acest lucru pentru a ne spori securitatea, nu pentru a ne arăta vulnerabilitățile.
4: Vă mulțumesc tuturor, din păcate, pentru atât am avut timp în seara asta. Imediat vă așteaptă Radu Șerbănescu cu ultimele informații, inclusiv în legătură cu acest incident deosebit de grav, o navă lovită în zona economică exclusivă a României, nava s-a scufundat. Ce s-a întâmplat acolo, imediat rămâneți cu noi.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Fondurile astea care ne administrează nouă tuturor banii sunt jucători în economie. Cumpără titluri de stat.
3: Fac plasamente.
2: Da. Fac plasamente, investesc în companiile românești pe bursă. Dacă ai pune cruce pilonului 2, care ar fi impactul economic și impactul direct asupra statului?
3: Păi, clar, efectele vor fi negative. Adică gândindu-ne că ceea ce face pilonul 2 astăzi face un lucru și pilonul 3, ele fac un lucru care este esențial pentru orice economie de piață, și anume mobilizează o economisire pe termen lung. Adică strânge de la mulți participanți, să zicem, strâng aceste fonduri de la mulți participanți niște resurse care sunt disponibile pe termen foarte lung, care sunt disponibile pentru finanțarea economiei pe termen lung. Adică dacă ne gândim noi că România în particular nu are o cultură economisirii pe termen lung, adică oamenii nu economisesc deliberat pentru bătrânețe. Da? Să aibă bani la bătrânețe. Nu se gândesc neapărat la acest aspect. Dar dacă aceste fonduri de pilon 2, pilon 3 sunt din ce în ce mai mari, ele joacă acest rol de mobilizare a acestor economisiri pe termen lung și pun la dispoziție economiei niște resurse pe termen lung. Adică pot investi în companii pe termen lung. Uitați-vă că fondurile de pilon 2, pilon 3 investesc în companii pe bursă și au atitudine de tipul buy and hold, adică cumpăr acțiunile și le țin pe termen lung. Adică pun la dispoziția companiilor respective niște resurse pe care le au pentru a putea face investiții în acele companii.
2: Când spune companii, să și numim. Sunt și companii ale statului român. Hidroelectrică, Romgaz.
3: Și companii statului, dar și companii private.
2: De fapt, statul, dacă ar pune cruce pilonului 2, și-ar tăia mâna care întinde bani.
3: Da, eu nu cred că se pune problema, deși la un moment dat ne aducem aminte că au fost niște discuții legate de o potențială naționalizare acum mai mulți ani de zile, dar cred că s-au lămurit lucrurile atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
4: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie.
3: Să legifereze.
4: Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: asta. Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Bună seara, sunt Radu Șerbănescu. O imagine rară la Chișinău în această seară. Președinții României, Republicii Moldova și Ucrainei împreună în aceeași zi în care Moldova își sărbătorește 35 de ani de independență. Nicu Șordan, Maia Sandu și Zelenski au vorbit despre securitatea regiunii, amenințarea Rusiei și drumul european al celor două țări. În ploaie, în fața unei mulțimi venite să sărbătorească, mesajul lor a fost unul de unitate. România susține fără echivoc drumul european al Republicii Moldova și al Ucrainei, a spus Nicu Șordan. Volodymyr Zelenski și-a început discursul ținut în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, spunând glorie Ucrainei, după care a adresat câteva cuvinte în limba română. Este imaginea serii, așadar trei țări, două dintre ele în prima linie a presiunii rusești și un mesaj comun că viitorul lor e în Europa.
2: Moldova noastră are astăzi 35 de ani. Este ca un tiner sau o tinere de 35 de ani. Avem o țară tineră, dar liberă și suficient de matură ca să scrie propriul viitor.
3: Bună seara și la mulți ani, Republica Moldova! Știți că Hegel a definit istoria ca fiind istoria conștiinței. Și oamenii din locurile astea au dovedit de-a lungul timpului că au o conștiință colectivă. În ciuda opresiunilor, în ciuda deportărilor, ei și-au păstrat cultura, tradițiile, identitatea. Și acum mai este doar puțin până când Republica Moldova să intre acolo unde este locul în Uniunea Europeană. Deci, țineți-o tot așa!
4: Slavă Ucrainie! Salut, Moldova! Ну тоді ще раз. Слава Україні! Ви феличі скузіо індепенденцій!
1: Așadar, atmosferă festivă la Chișinău în ciuda ploii. Mergem și noi acolo, în direct. Acum este colega noastră, jurnalistul Digi24, Cristina Cileacu. Bună seara, Cristina! Și la mulți ani, Republicii Moldova, care e atmosfera, sau cum a fost puțin mai devreme atmosfera la Chișinău?
5: Bună seara, Radu, și într-adevăr, la mulți ani, Republicii Moldova. Trebuie să spun că eu nu am mai participat și la concert, pentru că a fost o zi lungă pentru noi. Am acoperit vizita președintelui Dan și a președintelui Zelenski aici la Chișinău. Atmosfera era, așa cum s-a și văzut de altfel mai devreme, una de bucurie, pentru că, într-adevăr, oamenii sunt bucuroși că sunt liberi. În egală măsură trebuie să subliniem și că sunt îngrijorați, pentru că se simte totuși o tensiune și la Chișinău. Faptul că în ultima vreme s-au intensificat atacurile cu drone, atacurile hibride de tot felul pe care rușii le fac nu doar în Ucraina, ci și în Moldova și în România și în alte state de pe flancul estic, acest lucru îngrijorează populația, oamenii încep să se uite cu mai multă atenție la știri, vor să fie mai informați și de asemenea vor să audă de la liderilor că lucrează pentru ei și că reușesc cumva să găsească soluții sau
1: președintele nostru
5: să se asigure că există totuși securitate.
1: Președintele nostru e Nicu Șordan, dar parcă sala, oamenii, piața a reacționat puternic când a apărut Zelenski, aproape ca pe un rockstar primit Zelenski de oamenii din Chișinău.
5: cred că Zelenski la nivel internațional este un fel de rockstar, pentru că, să nu uităm, e președintele care duce deja de 4 ani un război împotriva unui adversar mult mai mare și mai puternic. De peste 4 ani a început deja acest război, iar Zelenski, cel care a refuzat să părăsească Ucraina atunci când i s-a oferit, e un fel de rockstar, da. Toată lumea de aici l-a aclamat, ce-i drept, mai mult decât pe președintele României, e perfect adevărat. Și să nu uităm de istoria comună, pentru că aceste două țări au fost în Uniunea Sovietică, au simțit altfel ce pot rușii să facă pe propria lor piele, iar faptul că ambele țări au aceeași vârstă, sunt niște tinere de 35 de ani, cum spunea chiar președinta Maia Sandu, le apropie și mai mult, pentru că experiența lor, mai ales în ceea ce privește agresivitatea rușilor, e una comună. De aceea, moldovenii sunt extrem de atenți la Ucraina și vreau să spun că chiar și presa de aici, din Republica Moldova, e mult, mult mai prezentă și mai activă și mai, să spunem, mai informată când e vorba de ce se întâmplă pe frontul din Ucraina și ajunge foarte des acolo să acopere evenimentele și de la fața locului, pentru că pentru ei e clar că dacă Ucraina cade, următoarea țară e Moldova pe listă, niciuna dintre ele nu sunt în NATO, deci apărarea lor depinde mai mult de prietenii, nu de un tratat solid cum este tratatul NATO, Carta NATO și respectiv articolul 5.
1: Bun, Cristina Cileacu, mulțumesc în direct cu noi de la Chișinău. Iată o zi importantă pentru Republica Moldova, o zi importantă pentru românii de pretutinde, pentru că, iată, marchează 35 de ani această republică. Despărțirea definitivă, sperăm noi, de lumea rusă. Mergem mai departe. România nu cere mai mult, România oferă mai mult. Rămânem în această zonă a politicii externe. E mesajul dat de Nicuș Ordan într-un editorial publicat în această după-amiază pe pagina televiziunii americane Fox News. Este o televiziune mai degrabă republicană. Titlul articolului este: sunt președintele, unia dintre cei mai de încredere aliați. Iată cum ne opunem Rusiei. Nicuș Ordan amintește în acest articol încălcările repetate ale spațiului aerian de către dronele Moscovei și numește Rusia o amenințare tot mai mare, pe care America și Europa nu își pot permite să o ignore. Șeful statului vorbește despre provocările la care este supusă România în această perioadă și despre angajamentul față de NATO și separat despre angajamentul față de America. Când operațiunea Epic Fury a necesitat acces și sprijin, România a fost printre primii aliați care au răspuns. Asta face un partener de încredere. Și continuă Nicuș Ordan, România nu cere mai mult, România oferă mai mult. Președintele enumeră și tehnica militară modernă pe care o cumpărăm în această perioadă și investițiile pe care le facem. Mesajul nostru este așadar clar: România nu va aștepta să fie pusă la încercare înainte de a fi pregătită, mai spune președintele Nicuș Ordan în presa din Statele Unite. Nicuș Ordan a fost întrebat și a trebuit să vină și cu o primă reacție după dezvăluirile din presă despre cel mai longeviv șef de serviciu secret din România. A întrebat dacă îl demite sau nu pe Lucian Pahonțu, șeful SPP. Nicuș Ordan spune că nu consideră justificată toată această controversă apărută după ancheta jurnaliștilor de la Recorder. Afirmă că orice persoană care a participat la acțiuni de reprimare n-ar trebui să aibă o funcție înaltă în stat, dar spune că Pahonțu nu e în această situație. Șeful statului pune accentul pe faptul că SPP nici nu e un serviciu secret. Vă reamintesc, potrivit anchetei Recorder, Lucian Pahonțu ar fi participat la represiunea de la baricada de la Intercontinental din 21 decembrie 1989, așadar de la Revoluție, precum și ulterior la înăbușirea protestelor de la Prima Mineriadă.
0: Reprimarea manifestațiilor de la Revoluție, respectiv de la Mineriadă, este o pată în fiecare dintre ele reprezintă o pată în istoria României. Este regretabil că parchetele nu au elucidat până în momentul ăsta. Orice persoană care a reprimat participând la vreuna din aceste acțiuni de reprimare, din punct de vedere moral, nu are ce să caute într-o funcție înaltă în statul român. 3. Domnul Pahonțu nu e în această situație. O evaluare a serviciului am făcut-o cumva cu propriile simțuri. Se pare că serviciul ăsta funcționează. O evaluare managerială n-am făcut, special pentru domnul Pahonțu. Nu știu care e scandalul. Eu am văzut un articol de presă care are un titlu care nu este justificat de conținut. Nu știu care este scandalul.
1: Revenind la problemele interne din zona politică, așadar legea salarizării pare a fi deja istorie, la fel și cei 770 de milioane de euro bani europeni. PSD e de vină, spune Dragoș Pâslaru la Digi24, ministrul muncii îi acuză pe socialdemocrați de dublu standard. Susține că la discuțiile de la Cotroceni erau preocupați de impactul bugetar al legii, iar apoi îndemnau pe sindicaliști să ceară mai mulți bani. Au sabotat fiecare pas al demersului, spune Dragoș Pâslaru. Liderul USR Dominic Fritz îi consideră și el vinovați pe socialdemocrați că nu avem nici banii, nici legea salarizării. De cealaltă parte, fostul ministru PSD al muncii, acuzat că n-a făcut legea cât a fost acolo, Florin Manole, acuză că de fapt guvernul Bolojan e responsabil pentru pierderea banilor din PNRR. El susține că proiectul lui Pâslaru nu ar fi îndeplinit șalonul.
6: Responsabilitatea aparține Partidului Social Democrat, care a avut timp, începând cu 2021, să pregătească acest proiect. A fugit de responsabilitate, s-a ascuns și niciodată din 2021 n-a pus vreun proiect în transparență. Partidul Social Democrat a întreținut prin promisiuni solicitări ale sindicatelor care depășeau cu în zona de educație cu circa 4 miliarde și în zona de sănătate cu 2 miliarde, ceea ce România își putea permite. Deci acest lucru a fost făcut printr-o manevră prin care dumnealor spuneau nu susțineți această lege, că lasă că o să ne ocupăm noi ulterior de ea, și au sabotat fiecare pas al acestui demers. Partea asta la altă, pentru un milion de oameni le creșteau salariile, pentru restul erau garantate veniturile salariale, și cu toate astea PSD, din rațiuni strict partinice și politice și electorale, a preferat să dea cu piciorul.
7: Cine este de vină pentru pierderea banilor din PNRR? Guvernul Bolojan este de vină. Pentru că în ultimele sale două comunicări, Comisia Europeană spune clar că proiectul nu îndeplinește jalonul, nici din punct de vedere al echității, nici din punct de vedere al impactului bugetar și a sustenabilității impactului bugetar. Așadar, nu am avut în ultimele săptămâni un proiect care să îndeplinească jalonul, nu am fi avut, dacă acest proiect ar fi fost votat, decât un proiect care să piardă banii din PNRR, să creeze un sistem injust în salarizare, un proiect pierzător pe toată linia.
8: Nu știu la ce corespondență se referă, dar dacă n-ar fi trecut, atunci cu un singur motiv, că ar fi avut un impact bugetar prea mare. Și tocmai asta a fost problema în toate aceste negocieri, că de fiecare dată când cât de cât a părut că ne-am dus într-o anumită direcție, PSD cu anumite sindicate în spate a tot venit cu încă ceva în plus, încă ceva în plus. Sunt multe lacune și în varianta actuală pe masă, dar ne-am fi asumat să votăm pentru acest proiect și tocmai de aceea eu nu m-asum acest eșec.
1: Încă o tragedie pe litoral. După o serie de avertismente ignorate, de această dată un bărbat de 68 de ani a murit înecat la Eforie Nord după ce salvamarii îl scoseseră deja din mare de mai multe ori. Vedeți acum imagini de la încercarea de a salva viața. Sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Ce s-a întâmplat acolo? Bărbatul a intrat din nou în apă, deși pe plajă era arborat steagul roșu, ceea ce înseamnă că scăldatul e interzis. Salvamarii au intervenit de 3 ori în aceeași zi pentru a-l scoate pe acest bărbat din valuri. La ultima intervenție, omul a fost găsit inconștient, iar echipele medicale au început imediat resuscitarea, cum vedem de altfel și în acest clip. A fost chemat și elicopterul SMURD, însă, în ciuda eforturilor medicilor, bărbatul nu a putut fi salvat.

0: Doi parașutiști militari au ajuns la spital după un incident produs în timpul unui exercițiu la Târgu Mureș. Ne uităm chiar acum la imaginile surprinse în timpul incidentului. Unul dintre militari este purtat de vânt și ajunge să fie prins în firele de înaltă tensiune, în timp ce al doilea parașutist are o aterizare dificilă și ajunge pe panourile fotovoltaice de pe acoperișul unei hale. Cei doi fac parte din forțele pentru operațiuni speciale și au avut probleme la aterizare după ce vântul și-a schimbat brusc direcția și viteza. Pompierii au intervenit pentru salvarea militarului rămas prins în cablurile electrice, iar ambii parașutiști au fost duși la spital conștienți pentru investigație. Din primele informații, viețile lor nu sunt în pericol. Despre celebrii frații Tate, în continuare, ar face orice să iasă din închisoarea din Miami, unde se află acum. Dosarele din România ajung din nou în centrul luptei lor juridice în Statele Unite. Andrew și Tristan Tate sunt în fața unui judecător federal american, iar avocații lor cer să fie eliberați pe cauțiune în timp ce continuă procedura de extrădare către Marea Britanie. E bine, apărarea folosește inclusiv istoricul celor doi din România pentru a demonstra că nu reprezintă un risc de fugă. Avocații susțin că frații Tate au părăsit și au revenit în România de zeci de ori și că s-au prezentat de fiecare dată când au fost chemați de autorități. Procurorii americani au însă o altă versiune. Ei spun că există riscul ca cei doi să fugă sau să încerce să influențeze martori și invocă inclusiv acuzațiile și controversele din dosarele instrumentate în România. Decizia judecătorului american de azi poate stabili dacă frații Tate rămân în detenție sau își pot continua lupta juridică din libertate.
1: 1,193 days free. They have made all their appointments in Romania. They have never ran away from the law. They have leaned into the court process everywhere that they go. They're innocent men, they're free men that this honorable judge has never granted bail in this situation before. So it's not like the odds are exactly in our favor, but truth is in our favor. I don't expect this to be dealt with haphazardly or quickly. If we go in there and a decision's been made, well, then there's nothing we could have done about it. But I think as the longer this goes on, the better it looks for us.

0: Moscova revine în prim plan, scenariul care îngrijorează întreaga lume, folosirea armelor nucleare. Potrivit unor informații Bloomberg, în interiorul aparatului rus de securitate există oficial care consideră că în cazul unei escaladări majore a războiului și al eșecului negocierilor, folosirea armelor nucleare ar putea fi privită drept o ultimă soluție. În paralel, Rusia ia în calcul intensificarea atacurilor convenționale asupra Ucrainei. Pentru România, aflată la granița cu Ucraina și la Marea Neagră, orice asemenea escaladare e foarte importantă, ne explică situația Ana Constantin.
1: Bine v-am găsit, reporterii Bloomberg scriu că Moscova analizează să își intensifice atacurile cu rachete balistice, deși principala țintă ar fi Kievul, inclusiv centrul orașului, sunt vizate și alte orașe ucrainene. Potrivit Bloomberg, Putin ar fi concluzionat că negocierile de pace sunt într-un punct mort și vede escaladarea militară drept una dintre puținele modalități pe care le mai are la dispoziție pentru a-și atinge obiectivele în Ucraina. Oficialii ruși citați de Bloomberg nu exclud nici ca Rusia să recurgă în ultimă instanță la arme nucleare tactice, dar pentru moment nu există indicii că Moscova s-ar pregăti să folosească arme nucleare. Important de subliniat este că Moscova vede indirect atacurile ucrainene tot mai mult drept atacuri ale statelor NATO, pentru că alianța ajută Ucraina cu arme și informații. Și în tot acest context a fost la Moscova și directorul CIA. Potrivit celor mai noi informații apărute în The Washington Post, John Ratcliffe a transmis un avertisment strategic. Mai exact, Rusia a fost avertizată să nu testeze articolul 5 al NATO prin acțiuni militare sau alte forme de escaladare împotriva unui stat aliat, pentru că ar putea declanșa o confruntare directă cu alianța. Statele Baltice au fost menționate în mod expres, dar atenționarea a vizat întreaga alianță.
0: Revedem imaginile apocaliptice din Nepal, unde o avalanșă de gheață și roc a dezlănțuit un torent care a măturat absolut tot în cale. Sute de oameni au fost luați de ape, iar bilanțul crește de la oră la alta. Aproape 400 de oameni au murit, iar peste 1300 sunt și acum căutați. Ne uităm la imaginile care arată forța uriașă a acestei viituri. Apă amestecată cu noroi, bolovani și bucăți de gheață a măturat case, poduri, drumuri, lăsând în urmă un peisaj de nerecunoscut. În unele zone, comunități întregi au fost practic izolate, iar tragedia are și o dimensiune internațională. Printre cei dispăruți se află sute de turiști străini din peste 30 de țări, dar și pelerini care se îndreptau spre Tibet. Militarii, polițiștii și localnicii lucrează și acum contra cronometru.
2: Valul nimicitor a coborât de pe versanți cu forța și viteza unui tsunami. În numai câteva secunde a distrus totul în cale. În acel moment, sute de excursioniști și alpiniști erau în inima munților Himalaya. Printre sutele de oameni care îi caută pe cei dragi, două femei păstrează o ultimă fărâmă de speranță. Unele imagini surprinse au stârnit revoltă. Doi bărbați au fost filmați când furau cerceii din aur ai unei victime, chiar în timp ce era scoasă din nămol. Hoții au fost arestați. Peste 1000 de salvatori au fost mobilizați cu avioane, drone și câinii de căutare. Accesul în zonă este dificil, iar pericolul nu a trecut. Din cauza ploilor ar putea apărea noi alunecări de teren. Statele Unite, Uniunea Europeană și India au promis sau au trimis deja ajutoare.
3: And we will be there for Nepal in its hour of need.
4: The United Nations is mobilizing supplies and humanitarian teams.
2: Aproape 50 de tone de provizii, inclusiv pături și medicamente, au ajuns în regiunea distrusă doar din India. Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite, catastrofa a fost declanșată de prăbușirea violentă a unui ghețar, care a provocat și un cutremur cu

0: девушка. Băiatule, bă!
1: Cara!
2: Acest șofer este cel mai recent caz de inconștiență la volan. A fost surprins de o cameră de bord în timp ce mergea pe contrasens pe autostrada A7. Manevra l-a lăsat fără permis pentru 120 de zile. Ce ar trebui să facem dacă ne întâlnim cu astfel de situație?
3: În prima fază trebuie să ne anunțăm și să anunțăm ceilalți participanți prin sistemul de avarie, să-i anunțăm pe cei din spate. Încercăm să-l facem atent cu claxon, flash și căutăm să le evităm cât pe cât posibil. Ce ar trebui să avem în vedere este că primul lucru pe care îl facem după ce suntem în siguranță, să sunăm la 112.
2: Și dacă un șofer intră din greșeală pe contrasens, ce poate face să se pună în siguranță?
3: Odată ce te-ai trezit acolo, cel mai sigur, din punctul meu de vedere, ar fi să rămâi pe banda de urgență, să apelizi avarele și pe cât posibil să încerci să reintri înapoi în trafic. Dar nu căutăm să mergem pe sensul nostru, da, ghilimele de rigoare, pentru că deseori sensul nostru este banda a doua, da, pentru că mașinile vor veni din contrasens.
2: Pe autostradă sunt interzise vehiculele care nu pot depăși 50 de km pe oră, precum și pietonii. Recent, un tânăr a fost filmat în timp ce mergea cu trotineta pe drumul de mare viteză.
4: Pe aceste sectoare de drum, vehiculele circulă cu viteze ridicate, iar timpul pe care îl are un conducător auto pentru a reacționa în fața unui vehicul care apare pe contrasens poate fi extrem de scurt.
2: Administratorii drumurilor naționale susțin că indicatoarele sunt suficiente și mai mult decât vizibile.
5: S-au pus foarte multe, știți ce se întâmplă la un moment dat, și excesul de indicatoare bulversează conducătorul auto. Adică gândiți-vă că nu poți să faci ca un pom de Crăciun o autostradă. Ele sunt gândite să fie la anumite distanțe puse și în anumite dimensiuni.
2: Datele oficiale ale poliției arată că în acest an aproape 230 de șoferi au rămas fără permis pentru 120 de zile după ce au condus pe contrasens pe autostradă.
6: Telefon neașteptat pentru Nicușor Dan, chiar de pe șantierul viitorului parc Donald Trump din București. L-a sunat un politician american. Inițial n-a răspuns Nicușor Dan, dar l-a sunat repede înapoi. Discuția cu americanul o vedem imediat când avem detalii și despre noul parc Donald Trump.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic explicăm pe larg conceptul de oraș burete și beneficiile lui în contextul furtunilor violente din vara aceasta. Pe scurt, este vorba despre un oraș conceput să absoarbă, să stocheze, să filtreze și să refolosească apa de ploaie exact cum face un burete. Acum când avem ploi abundente, cantitățile mari de apă care cad într-un timp scurt se scurg rapid pe asfalt și ajung în canalizările supra-solicitate. Dar un oraș burete se bazează pe soluții verzi și naturale. Vorbim despre parcuri, acoperișuri verzi, alei permeabile și zone umede create special pentru a prelua excesul de apă. Beneficiile sunt uriașe. Cel mai important, se reduce riscul de inundații masive. Apoi, apa este păstrată mai bine în sol și poate fi folosită inclusiv în perioadele secetoase. În plus, aceste spații verzi ajută la răcirea orașului și reduc efectul de caniculă. Conceptul are un avantaj și pentru biodiversitate. Păsările și insectele din orașe au noi habitate, iar noi avem mai mult spațiu verde, deci aer mai curat și un mediu mai sănătos. În contextul fenomenelor extreme produse de schimbările climatice, eforturile trebuie să meargă acum spre adaptare și soluții care să ne pună la adăpost pe termen lung. Sunt măsuri aplicate deja în multe orașe europene și care au avut rezultate bune.

0: 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții, și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet, și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
2: Mulțumesc.
1: Și vă întreb, cum primiți acest feedback? Nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală.
2: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție. Și
1: mai au medici emoții?
2: E o plăcere. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te-au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
1: Simplu mi se pare dumneavoastră.
2: E de departe mult mai simplu. Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, dom'le, nu este chiar așa o problemă. E o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo, nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritatea pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapod cu toată lumea.
1: Nici cu prietenii nu avem aceeași relație.
2: Și atunci nu toate sunt perfecte.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Există momente în care ieșiți din acel manual de proceduri, pentru că situația cere să se întâmple
2: altfel. Sigur că da, sigur că da. Acum, noi nu avem manuale de proceduri cum sunt la poliția rutieră, de exemplu, unde știm că limita
1: sau
2: este asta.
1: Sau cartea tehnică a mașinii, da.
2: Acolo sunt niște limite clare, sunt niște cifre peste care nu putem trece. Da? La noi aici lucrurile stau un pic diferit. Sigur că avem niște ghiduri și ne ținem cât putem de ghidurile respective, dar sunt momente în care trebuie să depășim la stânga sau la dreapta pentru binele pacientului. Binele pacientului nu-l mai discutăm doar noi cu noi în căpșorul nostru. Avem echipe multidisciplinare și în principiu discutăm cazurile înainte și știm cam cât trebuie să ne abatem stânga sau dreapta, care e maximum de abatere. Da? Dar nu putem să facem lucrurile ca la serviciul auto. Da?
1: Cine decide tipul intervenției? Medicul, pacientul, medicul împreună cu pacientul?
2: Tot timpul medicul împreună cu pacientul. Adică discuțiile se pun foarte clar. Operația asta, și cam asta e discuția mea la consultație cu pacientul, operația asta se poate face prin trei feluri diferite. Deschis, toracoscopic sau robotic. Toate operațiile pot fi făcute așa. Adică există aceste trei opțiuni și discutăm avantaje și dezavantaje pentru fiecare în parte și pacientul își alege care dintre metode consideră că este mai bună pentru el. Și asta mi se pare cea mai corectă atitudine. Adică nu există o procedură care e mai bună pentru un pacient. Sigur că sunt avantaje pentru el mai multe într-o anumită procedură sau la o anumită procedură și sunt avantaje mai multe pentru doctor. Ne discutăm.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
2: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate.
0: Digi24 FM.
3: Din nou în direct și vă reamintesc informația serii. O imagine rară, dar și specială la Chișinău, președinții României, Republicii Moldova și Ucrainei împreună în aceeași zi, pe aceeași scenă, așadar în momentul în care Moldova marchează 35 de ani de independență față de Uniunea Sovietică. Salvare la limită în Marea Neagră după ce o navă comercială s-a scufundat la limita apelor teritoriale ale României în dreptul localității Sfântul Gheorghe. Vasul aflat sub pavilion Republica Dominicană a luat foc. Marinarii au reușit să trimită mesaje de alertă înainte să se scufunde. Garda de coastă a intervenit și a reușit să-i scoată din apă pe cei 12 membri ai echipajului. Vedeam puțin mai devreme chiar imagini cu intervenția. O persoană a fost rănită și a primit îngrijiri medicale. Garda de coastă a anunțat că intervenția a avut loc în condiții dificile. Erau valuri de 2 metri și jumătate în momentul respectiv. În această seară, cu puțin timp în urmă, Nicușor Dan, președintele României, a spus că nava a fost lovită.
4: În cursul acestei seri am avut un eveniment la limita, dar în afara apelor noastre teritoriale. Am avut o navă care a fost lovită. Din fericire, prin intervenția gărzii noastre de coastă, toți membrii echipajului au fost salvați. Nava a fost lovită, dar pentru moment și pare că s-a scufundat. Dar pentru moment nu știm de cine, de ce fel, și nu faci. Adică o să fie o cercetare, se va stabili, dar nu e bine să ne lăsăm în speculație acum.
3: Telefon neașteptat pentru Nicușor Dan, chiar pe șantierul viitorului parc Donald Trump din București. Paolo Zampoli, emisarul special al președintelui american pentru parteneriate globale, a pus mâna pe telefon și l-a sunat azi pe președintele nostru să-i transmită un mesaj din partea lui Trump. Apelul a venit în timp ce Zampoli se afla în sectorul 4, unde autoritățile lucrează la parcul prieteniei româno-americane Donald Trump. Interesant, prima oară nu i-a răspuns Nicușor.
5: Parcul urmează să aibă o suprafață de aproximativ 4 hectare, iar conform primăriei sectorului 4, termenul de finalizare este între 1 mai și 1 iunie 2027.
6: Noul spațiu va completa parcul Tudor Arghezi, inaugurat în 2023, și va aduce în plus 1000 de arbori și 6000 de metri pătrați de locuri de joacă.
7: Este foarte mare nevoie. Când vin aici toate familiile din zonă cu copii, nu prea avem loc în formula actuală.
8: Ar fi chiar o idee de dezvoltare foarte ok.
9: Nu vorbim doar despre extinderea unui parc. Vorbim despre un proiect care va avea o puternică valoare simbolică și care va pune într-un limbaj simplu și accesibil tuturor că România prețuiește prietenia cu Statele Unite ale Americii.
6: Emisarul lui Donald Trump, trimis special în România, a blasonat pe Nicușor Dan pentru a-i mulțumi în numele Casei Albe.
10: Mr. President.
11: Hello.
10: How are you? Mr. President, thank you. I just wanted to call you because I'm here for the inauguration of the project of the park, and I wanted to tell you that President Trump just asked me to personally relate this thank you to you and to the people of Romania. The project that we put together is beautiful. I know you're traveling, but thank you.
11: I'm the embassy, Romanian embassy in Chisinau right now, preparing to for the meeting with the Moldavian president. So you have seen the park, yes?
10: Yes, we're here with everybody, and thank you so much. I don't want to take too much of your time, Mr. President, but next time that I come back to Romania, we will go together.
12: Nu prea mi se pare corect. Avem atâția oameni în țara asta care ar putea să poarte, să le poarte numele un parc.
13: În condițiile actuale, cred că e o glumă bună dacă gustăm genul acesta de umor.
6: Numele viitorului spațiu verde, Parcul Prieteniei Româno-Americane Donald Trump, a fost ales în urma unui vot online organizat de primarul de sector pe rețelele de socializare.
3: Vremea ține cu cei care vor să vadă parcul Donald Trump. Ne întoarcem la căldură extremă după câteva zile cu ploi și temperaturi mai suportabile. Mercurul urcă din nou spre pragul de caniculă, chiar și 37 de grade, unde aflăm de la Greta Gavril.
14: Bun găsit, este cod galben de furtuni în centru, prin nord, sud și sud-estul țării până în această noapte la ora 1. În acest interval vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, grindină și vijelii. Vântul va sufla cu rafale între 50 și 70 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă care izolat vor depăși 50 de litri pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii au emis alertă de inundații. Vineri ploile vor mai pierde din intensitate, însă vântul va prinde putere în sud-estul țării. Astfel, 7 județe sunt vizate de un cod galben. Meteorologii anunță rafale între 50 și 70 de km pe oră. Între timp, temperaturile vor fi în creștere în ultimul weekend de vară și vor atinge din nou pragul caniculei în regiunile vestice. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
3: Știri din sport în continuare. Vedem cine sunt românii care se duelează în Champions League cu stelele fotbalului internațional. Stați cu noi.

0: Universitatea Craiova a trăit o nouă dramă europeană după ce a fost eliminată de Ararat Armenia în prelungirile partidei de la Erevan. În minutele suplimentare, armenii au beneficiat de repetarea unui penalti după ce Romanciuc a intrat mai devreme în careu și a respins mingea. Până atunci, oltenii au ratat o sarabandă de ocazii. Al-Hamlaoui a irosit-o pe prima cu un șut din interiorul careului. L-a urmat și Câldău, care putea deschide scorul dintr-un unghi imposibil. Nici Bayram nu a avut noroc. Bravim a fost din nou la post. Câteva minute mai târziu, Bancu a șutat peste poartă. În partea secundă, Bayram l-a pus din nou la încercare pe portarul gazdelor. Nici Mora, nici Al-Hamlaoui nu și-au regăsit precizia. Ultima șansă i-a aparținut lui Teles, blocat de golkeeperul gazdelor. Când toată lumea se gândea la prelungiri, a venit greșeala lui Mora, care a dus la primul penalti apărat de Laurențiu Popescu. Portarul alb-albaștrilor a intervenit salvator și la următoarea lovitură de pedeapsă, însă mingea a sărit nefericit la Sandro Lima, iar atacantul gazdelor a marcat golul calificării. S-a terminat 1-0 pentru Ararat Armenia, iar Universitatea Craiova va juca pentru al doilea an la rând în grupa de Conference League. Meciurile oltenilor în Europa vor fi în direct la Digi Sport. Românii din UEFA Champions League vor avea parte de dueluri de 5 stele. Interul lui Chivu, echipa lui Denis Mann, PSV Eindhoven și cea a lui Răzvan Marin, AEK Atena, vor juca toate împotriva Realului lui Mourinho.
1: Todos los partidos son difíciles, son igualados, tienes que tener la mentalidad adecuada, clasificarnos, el objetivo lógicamente es intentar entrar entre los 8 primeros.
0: Campioana Italiei le va întâlni pe teren propriu pe Liverpool, Bruges, Shakhtar și Stuttgart. În deplasare, pe lângă supermeciul de pe Bernabeu, Inter va avea dueluri cu Borussia Dortmund, Feyenoord și Slovan Bratislava.
2: Abbiamo perso due finali, però cercheremo di dare grande motivazione, però siamo l'Inter, dobbiamo onorare la maglia e abbiamo l'obbligo di dare sempre tutto fino in fondo.
0: Nu doar Real Madrid va fi adversara lui Denis Mann, PSV o va întâlni și pe Atletico Madrid, însă pe teren propriu. Bruges, Shakhtar și Stuttgart sunt celelalte echipe care vin la Eindhoven. Olandezii se vor mai deplasa pentru duelurile cu Porto, Leipzig și Viking. Răzvan Marin are meciuri de foc. Aflată în ultima urnă valorică, AEK Atena le primește acasă pe Real Madrid, Roma, Galatasaray și LASK. În deplasare, adversarele grecilor vor fi Manchester City, Borussia Dortmund, Shakhtar și Como. Victoria cu FCSB a schimbat starea de spirit în vestiarul celor de la CFR Cluj. Antrenorul ardelenilor, Marius Șumudică, ține să-și păstreze însă elevii cu picioarele pe pământ.
3: Da, din ceea ce văd e clar că atmosfera s-a îmbunătățit. 3 puncte sunt 3 puncte, dar cum le-am spus, n-am realizat nimic deocamdată din punctul meu de vedere. Treci de la agonie la extaz și de la extaz la agonie. În momentul de față n-aș vrea să trec la agonie.
0: Șumudică nu vrea să audă de o eventuală plecare în cazul lui Corenița și Cordea.
3: Eu am văzut declarația lui Mihai Stoica și am văzut că nu există niciun interes pentru jucătorii CFR-ului. Am vorbit cu amândoi și mi-au spus că n-au nicio ofertă concretă și nu se gândesc să plece, sunt cu capul numai la ceea ce trebuie să facă la CFR.
0: CFR vrea să dubleze victoria cu FCSB cu un succes la Miercurea Ciuc, sâmbătă de la ora 16, în direct pe Digi Sport 1.
4: Julian Alvarez a absentat de la antrenamentele lui Atletico Madrid pentru a doua zi la rând. Atacantul a forțat toată vara transferul la Barcelona, însă cele două cluburi nu au ajuns la o înțelegere. Simeone l-a trimis în teren etapa trecută cu Villarreal, huiduit de întregul stadion. Alvarez nu a mai salutat suporterii la final.
5: Y que la decisión no fue de Julian Alvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
4: Atletico a revenit cu un anunț oficial în care informează că nu este dispusă la niciun fel de negocieri cu Barcelona pentru transferul lui Julian Alvarez. Hearts va juca în faza principală a unei competiții europene fără să fi învins pe nimeni în preliminarii. Scoțienii au avut o vară de coșmar. Totul a plecat de la înfrângerea cu Celtic din ultima etapă, când un singur punct i-ar fi fost de ajuns pentru un titlu istoric. Pentru gruparea din Edinburgh au urmat meciuri de uitat. Din preliminariile UEFA Champions League a fost eliminată de Sturm Graz, după 0-6 la General, iar apoi cu 2-7 în dublă manșă de Benfica în turul 3 preliminar din Europa League. În play-off-ul Conference League a rupt blestemul. După 2-2 în tur și 2-2 după extra time în duelul din Austria cu Rapid Viena, Hearts a avut câștig de cauză la loviturile de departajare, unde s-a impus cu 4-3.

0: fluierat pe toată durata meciului din cauza trecutului său la Marseille, Matteo Guendouzi s-a răzbunat la final. În drum spre vestiare, mijlocașul lui Fenerbahçe a strigat forța Marseille, moment în care a fost lovit de un oficial al lui Lyon. În doar câteva secunde, portarul Ederson, dar și ceilalți jucători ai echipei turce s-au năpustit cu pumnii și picioarele asupra omului din staful lionezilor. Mi-au înjurat familia, mama, copiii și nici arbitrii și nici oficialii partidei nu au luat nicio măsură. A fost o situație care m-a afectat enorm, a declarat Guendouzi. Mijlocașul a jucat 3 ani la Marseille, echipă pentru care a marcat 10 goluri și a oferit 10 pase decisive în 103 meciuri. Aplaudat la scenă deschisă la revenirea pe Santiago Bernabeu, José Mourinho a fost încântat de prestația lui Mbappé la primul meci acasă din noul sezon. Francezul a reușit un hat-trick cu Real Sociedad și se apropie de golul 100 pentru Real. Are 91 de reușite în tricoul madrilenilor.
1: Me gusta comparar jugadores, pero este tío es increíble. Es increíble. Me alegro mucho que ha hecho historia en el Mundial, pero solo uno es para la eternidad del fútbol, pienso yo, el jugador que tiene más goles en el Mundial.
0: Și capriciosul Vinicius l-a mulțumit pe Mourinho, care a explicat de ce l-a înlocuit pe brasiliană după golul marcat.
1: Yo he pensado que pues sería un buen feeling para él cuando temporada pasada ha tenido alguna vez un par de pitos, que sería bien para él salir a sentir cariño de la gente.
0: Înainte de meci, Cucurea și Oyarzabal au adus Cupa Mondială pe gazonul de pe Bernabeu. Campionii Spaniei au fost ovaționați la scenă deschisă.
2: Un program oferit de Digi.

0: Construită în 1711, biserica din Bârsana se află azi pe dealul Jbâr și este inclusă între cele 8 biserici de lemn UNESCO din Maramureș. A fost mutată de 2 ori, pentru a onora victimele ciumei și ale luptelor cu tătarii din secolul XVIII și a fost sediu al ultimului episcop ortodox al Maramureșului. Edificiul este realizat din bârne în sistem bloc-bau cu absidă poligonală, turn, clopotniță pe pronaos și acoperiș piramidal cu streașină dublă. Zugrăvită de Toader Hodor în 1806, după mutarea pe amplasamentul actual, pictura combină stilurile baroc și rococo cu un program iconografic complex. Naosul este decorat cu scene din Geneză și Patim, iar polta altarului redă încoronarea Fecioarei. Pronaosul păstrează imaginea cetelor dreptilor. Iconostasul cu uși împărătești baroce și arhanghelii decupați, icoanele și mobilierul formează un ansamblu excepțional. Piesele restaurate vor reîntregi monumentul unic. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
4: Pe gaze naturale chefiate este o situație din nou aparte, dar aici eu aș puncta un element foarte interesant și important. Europa este dependentă de 10% din gazele care vin din zona Golfului Persic. Asia, China, Coreea, Japonia este dependentă de 70-75%. În Europa prețurile au crescut ieri până la dublu, deci au crescut cu 100%. În Japonia, Coreea au crescut cu maxim 24%. Deși noi suntem dependenți 10%.
5: Cum explicați asta?
4: Am încercat printr-o analiză care astăzi am și publicat-o să explic chestia asta, pentru că sună absurd. 10% dublezi, 24%, 75% dependenți. Adică ar fi trebuit să fie exact pe dos, să spunem. Cred că, în primul și în primul rând, noi avem câteva vulnerabilități. O vulnerabilitate este o vulnerabilitate mentalitate. În Europa, traderii sunt foarte sensibili și asta o putem vedea începând cu 2022 în diverse etape, când a fost puțin frig, dintr-o dată au crescut prețurile. Când a fost o mică problemă din punct de vedere aprovizionării, au crescut prețurile. Sensibilitatea mult, mult mai mare
5: decât... Sensibil sau lacom?
4: Probabil că și. Dar în primul rând și în primul rând aș merge pe sensibilitate. A doua problemă importantă, noi suntem încă învățați cu gazele de la ruși. Adică gazele care veneau aproape în orice condiții. 2006 și 2009 au fost singurele momente când s-au oprit gazele la ruși. În rest, 50 de ani, acele au venit. Iarnă, frig, orice s-a întâmplat, au venit acele gaze. Și atunci, acum când se întâmplă ceva, există 10%, lumea reacționează cu totul și cu totul altceva, ținând seama de comportamentul care era în momentul ăla. Nu în ultimul rând, trebuie să spunem că TTF-ul este o foarte mare bază de speculă licită. Adică avem foarte multe fonduri care vin și care practic influențează modul și ce se întâmplă la nivelul TTF-ului.
5: TTF-ul este bursa
4: TTF-ul este bursa de la Amsterdam, cea mai reprezentativă bursă de gaze din Europa.
5: Deci acolo se face prețul.
4: Mai sunt și alte burse mai micuțe în Germania sau Austria, dar principala bursă și cea care este luată în considerare de majoritatea traderilor este TTF-ul din Olanda.
5: Să înțeleg de la dumneavoastră că ar trebui să ne întoarcem la ruși?
4: Nu, sub nicio formă nu, dar ar trebui să avem o altă evaluare asupra riscului. 10% e 10%, deci 10% nu e 70%, nu e 100%. Adică chiar dacă, să spunem, nu știu, în niște situații deosebite, nici măcar nu suntem într-o situație deosebită, nu suntem în plină criză, nu știu, să fie minus 20 de grade afară.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
3: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin de perioada în care explodai.
4: Da.
3: Ai 107.
4: M-am ajuns la 160 kg.
3: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să aparții.
4: Exact.
3: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
4: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an, a ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Șaleman, Mama mea e floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi.
0: Digi24 FM.

0: România, Ucraina și Republica Moldova aliați în fața provocărilor venite din Rusia. E mesajul de unitate venit de la evenimentul care a marcat 35 de ani de la independența moldovenilor de peste Prut în fața URSS-ului. Ce mesaje indirecte au avut liderii celor trei state pentru Putin, vedem imediat. După ce România a dat cu piciorul la aproape 3 sferturi de miliard de euro bani gratis europeni, partidele din fosta coaliție au revenit la ce știu să facă foarte bine, spectacolul acuzațiilor. Ce își reproșează, cu ce soluții vin pentru crizele care ne golesc buzunarele, vedeți imediat. Și crește dramatic bilanțul devastator al acestei catastrofe din Nepal. Sunt aproape 400 de morți oficial și peste 1000 de persoane date în continuare dispărute. Sunt și foarte mulți străini pe această listă, imagini apocaliptice, așadar vă ținem la curent imediat. Știrile de la miezul nopții, sunt Radu Șerbănescu. O imagine rară la Chișinău în această seară, președinții României, Republicii Moldova și Ucrainei împreună în aceeași zi în care Moldova a marcat 35 de ani de independență. Nicușor Dan, Maia Sandu și Volodymyr Zelensky au vorbit despre securitatea în zona noastră, despre Rusia și amenințarea venită de acolo și despre drumul european. În ploaie, în fața unei mulțimi venite să sărbătorească, mesajul lor a fost unul de unitate. România susține fără echivoc drumul european al Republicii Moldova și al Ucrainei, spune Nicușor Dan. Volodymyr Zelensky a fost primit ca un rockstar acolo și a început discursul spunând glorie Ucrainei, după care a avut și câteva cuvinte în limba română. Haideți să vedem.
1: Moldova noastră are astăzi 35 de ani. Este ca un tiner sau o tinere de 35 de ani. Avem o țară tineră, dar liberă și suficient de matură ca să scrie propriul viitor.
2: Bună seara și la mulți ani, Republica Moldova! Știți că Hegel a definit istoria ca fiind istoria conștiinței. Și oamenii din locurile astea au dovedit de-a lungul timpului ca o conștiință colectivă. În ciuda opresiunilor, în ciuda deportărilor, ei și-au păstrat cultura, tradițiile, identitatea. Și acum mai este doar puțin până când Republica Moldova să intre acolo unde este locul în Uniunea Europeană. Deci, țineți-o tot așa!
3: Слава Україні! Салют, Молдова! Ну тоді ще раз. Слава Україні! Ве феличіт кузіо індепенденцій! Слава!

0: Jordan a vrut ca mesajul său să ajungă la americani. România nu cere mai mult, România oferă mai mult, a scris el într-un editorial publicat în după amiază acestei zile pe pagina televiziunii americane Fox News. Titlul articolului este: sunt președintele unuia dintre cei mai de încredere aliați ai Americii. Iată cum ne opunem Rusiei. Nicu Jordan amintește în articol despre încălcările repetate ale spațiului aerian de către dronele Moscovei și numește Rusia o amenințare tot mai mare pe care America și Europa nu își pot permite să o ignore. Șeful statului a vorbit despre provocările la care este supusă România în această perioadă și despre angajamentul față de NATO, separat despre angajamentul nostru față de americani. Citez: când operațiunea Epic Fury a necesitat acces și sprijin, România a fost printre primii aliați care au răspuns. Asta face un partener de încredere. Și mai subliniază Nicu Jordan: România nu cere mai mult, România oferă mai mult. Președintele numără tehnica militară pe care o cumpărăm în această perioadă și investițiile făcute. Mesajul nostru e așadar clar: România nu va aștepta să fie pusă la încercare înainte de a fi pregătită, a transmis americanilor Nicu Jordan. Tot el a venit azi cu o primă reacție după dezvăluirile despre cel mai longeviv șef de serviciu secret din România. Întrebat așadar dacă îl demite sau nu pe Lucian Pahonțu, directorul SPP, Nicu Jordan spune că nu consideră justificată controversa apărută după ancheta jurnaliștilor Recorder. Afirmă mai exact că orice persoană care a participat la acțiuni de reprimare n-ar trebui să aibă o funcție înaltă în stat. Dar, și aici e cel mai important, spune că Pahonțu nu se află în această situație. Totodată șeful statului pune accentul pe faptul că SPP nici nu e un serviciu secret. Vă reamintesc, potrivit anchetei Recorder, Lucian Pahonțu ar fi participat direct la represiunea baricadei de la Intercontinental din timpul Revoluției din decembrie 1989, pe 21 decembrie mai exact, precum și ulterior la înăbușirea protestelor din timpul primei mineriade.
1: Reprimarea manifestațiilor de la Revoluție, respectiv de la mineriadă, este o pată în... Fiecare dintre ele reprezintă o pată în istoria României. Este regretabil că parchetele nu au elucidat până în momentul ăsta. Orice persoană care a reprimat participând la vreuna din aceste acțiuni de reprimare, punct de vedere moral, nu are ce să caute într-o funcție înaltă în statul român. 3. Domnul Pahonțu nu e în această situație. O evaluare a serviciului am făcut-o cumva cu propriile simțuri. Se pare că serviciul ăsta funcționează. O evaluare managerială n-am făcut special pentru domnul Pahonțu. Nu știu care e scandalul. Eu am văzut un articol de presă care are un titlu care nu este justificat de conținut. Nu știu care este scandal.
0: Mergem mai departe cu imagini de la o misiune în Marea Neagră după ce o navă comercială s-a scufundat la limita apelor teritoriale ale României, mai exact în dreptul localității Sfântul Gheorghe. Un vas aflat sub pavilion Republica Dominicană a luat foc. Marinarii au reușit să trimită mesaj de alertă înainte de a se scufunda cu tot cu nava. Garda de coastă însă a intervenit, vedem acum imagini chiar de la această intervenție, și au fost scoși din apă toți cei 12 membri ai echipajului. Unul era rănit mai grav și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Tot de la garda de coastă aflăm și faptul că intervenția aceasta a fost una dificilă din cauza valurilor de aproape 2 metri și jumătate. Doi parașutiști militari au ajuns la spital după un incident produs în timpul unui exercițiu la Târgu Mureș. În imagine se vede cum unul dintre militari e purtat de vânt și ajunge prins în firele de înaltă tensiune, în timp ce al doilea parașutist are o aterizare dificilă și ajunge pe panourile fotovoltaice de pe o clădire. Cei doi fac parte din forțele pentru operații speciale și au avut probleme la aterizare după ce vântul și-a schimbat brusc direcția și viteza. Pompierii au intervenit pentru a salva pe militarul rămas prins în cabluri. Ambii parașutiști au fost duși la spital conștienți pentru investigații medicale. Însă, din primele informații, viețile lor nu sunt în pericol. Nu, același lucru s-a întâmplat în nordul Italiei, un accident aviatic grav acolo, o adevărată tragedie, un elicopter a explodat în zbor sub ochii îngroziți ai fratelui pilotului, ambele persoane aflate la bord, deși au pierdut viața, vă avertizez că sunt imagini care vă pot afecta emoțional. În acest elicopter erau omul de afaceri care pilota aeronava și o rudă a acestuia, o femeie. Pilotul ar fi rămas fără vizibilitate după ce a intrat într-un nor și a încercat să întoarcă brusc, dar a lovit cablurile unei telecabine. Impactul a fost violent, elicopterul a explodat la impact. Autoritățile italiene spun că elicopterul nici nu avea autorizație să zboare în respectiva zonă unde, iată, a avut loc tragedia.

0: ce va se întâmplă la Moscova, pentru că revine în prim plan scenariul care îngrijorează întreaga lume, și anume folosirea armelor nucleare. Potrivit Bloomberg, în interiorul aparatului rus de securitate sunt oficiali care consideră că în cazul unei escaladări majore a războiului sau un caz de eșec, folosirea armelor nucleare ar putea fi o ultimă soluție. Rusia, în paralel, ia în calcul intensificarea atacurilor convenționale asupra Ucrainei, în condițiile în care negocierile de pace sunt blocate. Care e, de fapt, riscul real, mai ales pentru țara noastră, aflăm de la Ana Constantin.
1: Bine v-am găsit, reporterii Bloomberg scriu că Moscova analizează să își intensifice atacurile cu rachete balistice, deși principala țintă ar fi Kievul, inclusiv centrul orașului, sunt vizate și alte orașe ucrainene. Potrivit Bloomberg, Putin ar fi concluzionat că negocierile de pace sunt într-un punct mort și vede escaladarea militară drept una dintre puținele modalități pe care le mai are la dispoziție pentru a-și atinge obiectivele în Ucraina. Oficialii ruși citați de Bloomberg nu exclud nici ca Rusia să recurgă în ultimă instanță la arme nucleare tactice, dar pentru moment nu există indicii că Moscova s-ar pregăti să folosească arme nucleare. Important de subliniat este că Moscova vede indirect atacurile ucrainene tot mai mult drept atacuri ale statelor NATO, pentru că alianța ajută Ucraina cu arme și informații, și în tot acest context a fost la Moscova și directorul CIA. Potrivit celor mai noi informații apărute în The Washington Post, John Ratcliffe a transmis un avertisment strategic. Mai exact, Rusia a fost avertizată să nu testeze articolul 5 al NATO prin acțiuni militare sau alte forme de escaladare împotriva unui stat aliat, pentru că ar putea declanșa o confruntare directă cu alianța. Statele Baltice au fost menționate în mod expres, dar atenționarea a vizat întreaga alianță.
0: Tot rușii trec la amenințări directe adresate liderilor europeni. Mai exact, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, celebra Maria Zaharova, avertizează că deciziile liderilor europeni ar putea avea consecințe pe care aceștia le vor suporta, inclusiv personal. Acest mesaj vine după intensificarea sprijinului occidental pentru Ucraina și după ce Londra a anunțat transferul unor tehnologii pentru producția de rachete în Ucraina.
2: Многократно предупреждали, что ответом на украинские удары с применением британского оружия на территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами. Тому же руководству предлагаем еще раз тщательно проанализировать ситуацию и незамедлительно самим решительным и недвусмысленным образом отказаться от враждебной агрессивной линии перевода конфликта на принципиально новый уровень. Хочу отдельно отметить деструктивную роль подогревания этого самого кризиса Евротройки. Это лидеры Франции, Британии и ФРГ. Вы в Париже, Лондоне, Берлине и в других столицах несете прямую ответственность за участие в терактах. Что это игра с огнем, а последствия могут быть абсолютно непредсказуемыми, в том числе и для них самих.
0: Revenind în România, s-a închis chestiunea legii salarizării și duși sunt și cei 770 de milioane de euro. PSD e responsabil pentru eșec, spune păslarul la Digi24. Ministrul Muncii îi acuză pe socialdemocrați de dublu standard și susține că la discuțiile de la Cotroceni erau preocupați de impactul bugetar al legii, iar apoi îi îndemnau pe sindicaliști să ceară mai mulți bani. Au sabotat fiecare pas al demersului, spune păslarul. Liderul USR Dominic Fritz îi consideră și el, îi consideră tot pe socialdemocrați de vină pentru tot eșecul. Pe de altă parte, fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, acuză că, de fapt, guvernul Bolojan e responsabil pentru pierderea banilor din PNRR, spunând că proiectul lui Păslaru nu ar fi îndeplinit jalul 1.
3: Responsabilitatea aparține Partidului Social Democrat, care a avut timp, începând cu 2021, să pregătească acest proiect. A fugit de responsabilitate, s-a ascuns și niciodată, deci niciodată din 2021, n-a pus vreun proiect în transparență. Partidul Social Democrat a întreținut, prin promisiuni, solicitări ale sindicatelor care depășeau cu în zona de educație cu circa 4 miliarde și în zona de sănătate cu 2 miliarde, ceea ce România își putea permite. Deci acest lucru a fost făcut printr-o manevră prin care dumnealor spuneau nu susțineți această lege, că lasă că o să ne ocupăm noi ulterior de ea, și au sabotat fiecare pas al acestui demers. Partea asta la altă, pentru un milion de oameni le creșteau salariile, pentru restul erau garantate veniturile salariale, și cu toate astea PSD, din rațiuni strict partinice și politice și electorale, a preferat să dea cu piciorul.
4: Cine este de vină pentru pierderea banilor din PNRR? Guvernul Bolojan este de vină. Pentru că în ultimele sale două comunicări, Comisia Europeană spune clar că proiectul nu îndeplinește jalonul, nici din punct de vedere al echității, nici din punct de vedere al impactului bugetar și a sustenabilității impactului bugetar. Așadar, nu am avut în ultimele săptămâni un proiect care să îndeplinească jalonul, nu am fi avut, dacă acest proiect ar fi fost votat, decât un proiect care să piardă banii din PNRR, să creeze un sistem injust în salarizare, un proiect pierzător pe toată linia.
5: Nu știu la ce corespondență se referă, dar dacă n-ar fi trecut, atunci cu un singur motiv, că ar fi avut un impact bugetar prea mare. Și tocmai asta a fost problema în toate aceste negocieri, că de fiecare dată când cât de cât a părut că ne-am dus într-o anumită direcție, PSD cu anumite sindicate în spate a tot venit cu încă ceva în plus, încă ceva în plus. Sunt multe lacune și în varianta actuală pe masă, dar ne-am fi asumat să votăm pentru acest proiect și tocmai de aceea eu nu m-asum acest eșec.
0: Vedem imagini apocaliptice din Nepal, unde o avalanșă de gheață și roc a dezlănțuit un torent care a măturat totul în cale. Sute de oameni au fost luați de ape, iar bilanțul crește în continuare. Sunt aproape 400 de morți, peste 1300 de oameni sunt și acum căutați. Imaginile șocante arată forța uriașă a viitorii. Apa amestecată cu noroi, bolovan și bucăți de gheață a distrus case, poduri și drumuri și a lăsat în urmă un peisaj greu de privit. Printre cei dispăruți se află sute de turiști străini din peste 30 de țări, chiar și pelerini care mergeau spre Tibet. Militarii, polițiștii și localnicii lucrează și acum să găsească supraviețuitori.
6: Valul nimicitor a coborât de pe versanți cu forța și viteza unui tsunami. În numai câteva secunde a distrus totul în cale. În acel moment, sute de excursioniști și alpiniști erau în inima munților Himalaya. Printre sutele de oameni care îi caută pe cei dragi, două femei păstrează o ultimă fărâmă de speranță. Unele imagini surprinse au stârnit revoltă. Doi bărbați au fost filmați când furau cerceii din aur ai unei victime, chiar în timp ce era scoasă din nămol. Hoții au fost arestați. Peste 1000 de salvatori au fost mobilizați cu avioane, drone și câinii de căutare. Accesul în zonă este dificil, iar pericolul nu a trecut. Din cauza ploilor ar putea apărea noi alunecări de teren. Statele Unite, Uniunea Europeană și India au promis sau au trimis deja ajutoare.
7: And we will be there for Nepal in its hour of need.
8: The United Nations is mobilizing supplies and humanitarian teams.
6: Aproape 50 de tone de provizii, inclusiv pături și medicamente, au ajuns în regiunea distrusă doar din India. Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite, catastrofa a fost declanșată de prăbușirea violentă a unui ghețar, care a provocat și un cutremur cu magnitudine 5,2. Imaginii din satelit arată că imediat după, în zona impactului, s-a format un lac. Autoritățile nepaleze avertizează că nivelul apei crește amenințător și s-ar putea revărsa peste zona deja distrusă.
0: Mergem mai departe cu o declarație în exclusivitate pentru Digi24 de la primarul Londrei, care le transmite un mesaj românilor din capitala britanică după declarațiile făcute de candidata Reform UK la primărie, care a vorbit despre români cerșetori. Într-un răspuns pentru Digi24, primarul londonez spune că de fapt românii sunt iubiți, doriți și apreciați acolo.
9: Oxford Street should be the envy of the world. I remember coming here when I was young. Now look at it. It's overrun with vape shops, Romanian beggars, and it is a crime hotspot.
10: Ea este Laila Cunningham, candidata partidului populist al lui Nigel Farage, Reform UK, la primăria Londrei, în viitoarele alegeri din 2028. În mesajul filmat pe una dintre cele mai cunoscute străzi ale capitalei britanice, ea pune cerșetorii români și creșterea criminalității în aceeași propoziție. Declarațiile ei au provocat imediat reacția românilor din Marea Britanie, furioși pe stigmatizarea din discursul politic.
11: Totul este o retorică politică, iar românii sunt sacul lor de box electoral, așa numim noi. Acum există o candidată la primăria Londrei, o doamnă de la Reform, care nu evită nicio ocazie să generalizeze criminalitatea și să o boteze, ei sunt români.
10: Efectele sunt resimțite chiar și printre românii tineri, care au crescut în Marea Britanie.
11: S-a întâmplat fiului meu, da? Care are 19 ani și a mers la facultate în primul an în campus. În prima zi, cineva i-a spus, într-o facultate foarte bună, de prestigiu, cineva i-a spus, a, voi români, am auzit că mâncați lebede și trăiți în caravane.
10: Reprezentanții comunității de români au primit public o reacție și din partea primarului Londrei. Într-un răspuns transmis exclusiv Digi24, primarul Londrei spune că românii au o contribuție importantă în dezvoltarea orașului. Primarul Londrei transmite românilor că sunt iubiți, doriți și apreciați în capitala britanică. Sadiq Khan condamnă ura și intoleranța și amintește că administrația sa a investit 17 milioane de lire sterline pentru combaterea acestora și pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor motivate de ură. De cealaltă parte, reprezentanții românilor așteaptă o reacție mai fermă din partea autorităților de la București.
11: Politicienii români contribuie negativ prin faptul că nu intervin și că nu iau măsuri. Da, e o discuție largă aici și am să fiu frangă și vorbim, pentru că vorbim despre noi, politicienii vin și pleacă, noi tot aici rămânem, inclusiv domnul Simion. Practic el se aliază cu cel care este buliul poporului român. Asta este realitatea. Pe viitor, dacă va ieși acest partid, suntem îngrijorați, însă diplomația română e mută, nu reacționează niciodată.
0: Telefon neașteptat pentru Nicușor Dan, chiar de pe șantierul viitorului parc Donald Trump din București. Paolo Zampoli, emisarul special al președintelui american pentru parteneriate globale, l-a sunat pe președintele României să-i transmită un mesaj din partea lui Trump. Președintele nostru n-a răspuns, dar a sunat.

0: Nu vorbim doar despre extinderea unui parc. Vorbim despre un proiect care va avea o puternică valoare simbolică și care va pune într-un limbaj simplu și accesibil tuturor că România prețuiește prietenia cu Statele Unite ale Americii.
1: Emisarul lui Donald Trump, trimis special în România, a blasonat pe Nicușor Dan pentru a-i mulțumi în numele Casei Albe.
2: Mr. President.
3: Hello.
2: How are you? Mr. President, thank you. I just wanted to call you because I'm here for the inauguration of the project of the park, and I wanted to tell you that President Trump just asked me to personally relate this thank you to you and to the people of Romania. The project that we put together is beautiful. I know you're traveling, but thank you.
3: I'm the embassy, Romanian embassy in Chisinau right now, preparing to for the meeting with the Moldavian president. So you have seen the park, yes?
2: We're here with everybody, and thank you so much. I don't want to take too much of your time, Mr. President, but next time that I come back to Romania, we will go together.
4: Nu prea mi se pare corect. Avem atâția oameni în țara asta care ar putea să poarte, să le poarte numele un parc.
5: În condițiile actuale, cred că e o glumă bună dacă gustăm genul acesta de umor.
1: Numele viitorului spațiu verde, Parcul Prieteniei Româno-Americane, Donald Trump a fost ales în urma unui vot online organizat de primarul de sector pe rețelele de socializare.
6: Și probabil că de peste un an de zile justiția din România îl caută să-l aducă în țară pe celebrul rapper american Wiz Khalifa pe lista Most Wanted după ce a consumat droguri la un festival. Avem reacția cântărețului, o vedem imediat.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi e teologul Damian Hanfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice în presa națională, teme din astea mai abstracte, eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
10: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
9: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
10: În viziunea mea, cel puțin.
9: Haideți să ne explicați de ce.
10: De ce ai nevoie de un reper valoric în societate? Tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore.
7: Digi24 FM.

Ne-am întors în direct și vă reamintesc informația serii, o imagine rară, dacă nu chiar istorică, la Chișinău, președinții României, Republicii Moldova și Ucrainei, împreună în acea zi în care Moldova îi sărbătorește 35 de ani de independență. Pentru public însă starul a fost Zelenski. Rapperul american Wiz Khalifa contestă pedeapsa primită la noi în țară, unde a fost deja condamnat definitiv la închisoare cu executare. Justiția vrea să-l aducă în România.

0: Pedeapsa vine după ce a consumat substanțe interzise pe scena unui festival la Costinești. Ce spune acum Wiz Khalifa? Aflăm de la Teodora Chiuș.
1: Bun găsit, rapperul încearcă din nou să scape de pedeapsa primită în România. A contestat condamnarea pe care a primit-o, respectiv 9 luni de închisoare pentru deținerea drogurilor de risc în vederea consumului propriu. Așadar, conform portalului, următorul termen este pe 8 octombrie. El a folosit o cale extraordinară de atac, contestația în anulare. Vă spuneam, așa speră să scape de această pedeapsă de 9 luni de închisoare. Vă reamintesc că Wiz Khalifa a fost surprins în timp ce fuma un joint de marihuana pe scenă în timpul unui festival în anul 2024.
0: Frații Tate ar face orice ca să iasă din închisoarea din Miami, iar dosarele din România ajung din nou în centrul luptei lor juridice. Andrew și Tristan Tate sunt în fața judecătorilor americani. Avocații lor cer să fie eliberați pe cauțiune în timp ce continuă procedura de extradare către Marea Britanie. E bine, apărarea folosește inclusiv istoricul celor doi din România pentru a demonstra că nu reprezintă un risc de fugă. Avocații susțin că frații Tate au părăsit și au revenit în România de zeci de ori și că s-au prezentat de fiecare dată când au fost chemați de autorități. Procurorii americani au însă o altă părere. Ei spun că există riscul ca cei doi să fugă sau să încerce să influențeze martori și invocă inclusiv acuzațiile și controversele din dosarele instrumentate în România. Decizia judecătorului american poate stabili dacă frații Tate rămân în detenție sau își pot continua lupta juridică în libertate.
2: 1,193 days free. They have made all their appointments in Romania. They have never ran away from the law. They have leaned into the court process everywhere that they go. They're innocent men, they're free men. That this honorable judge has never granted bail in this situation before. So it's not like the odds are exactly in our favor, but truth is in our favor. I don't expect this to be dealt with haphazardly or quickly. If we go in there and a decision's been made, well, then there's nothing we could have done about it. But I think as the longer this goes on, the better it looks for us.
0: Vedem acum un moment simbolic de la Chișinău la 35 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova față de Uniunea Sovietică. În Parlament au fost readuse în prim plan imagini și poveștile generației care a votat desprinderea de URSS. Mesajul transmis de tânăra care reprezintă această nouă generație a fost unul direct și clar. Ceea ce au câștigat părinții și bunicii poate fi pierdut dacă tinerii nu sunt acum atenți la manipulare și la propagandă.
3: Și să știți că este un moment de-a dreptul special pentru mine, pentru că această tribună, cine știe, dar poate mai păstrează și amprentele buneilor mei. Eu sunt Ioana Vatamanu Mărgineanu și sunt mândră să port cu demnitate numele și prenumele celor doi bunei de-ai mei care au fost ambii semnatari ai declarației de independență. Sunt nepoata lui Ion Vatamanu, care din păcate nu mai este printre noi, și sunt nepoata lui Ion Mărgineanu, care este chiar aici, în fața mea. Bunealu, te salut! Ce am învățat de la buneii mei este, în primul rând, să fii diplomat, dar să nu-ți lași niciodată demnitatea călcată. Și am norocul că mă nasc într-o generație care pornește deja cu un avantaj, un drum parcurs deja de înaintașii noștri. Ne-am născut în libertate, în independență și nu știm cum e să trăiești fără ea. Iar aici vine pericolul. Mesajul către tinerii de astăzi ar fi să stăm întotdeauna de veghe la poarta libertății noastre. Și dacă credem că libertatea a existat dintotdeauna, să știm că n-a fost așa. Ne putem aduce aminte ușor de deportări, de foamete, de război. Și vă invit să ducem mai departe, să fim consecvenți. Să luptăm în continuare pentru democrație, pentru libertate, pentru pace. Iar eu vă mulțumesc că acum 35 de ani, în această sală s-a auzit de 278 de ori cuvântul pentru. Vă mulțumesc!

0: de altă parte, România e deja nu e, avem și autostrăzi, doar trebuie să mai învățăm să le folosim. Un singur șofer care intră pe contrasens poate transforma un drum într-o capcană mortală. Sute de șoferi rămân fără permis din această cauză. Și tot mai des apar imagini cu mașini care ajung să circule pe sensul greșit. Problema e că pe autostradă diferența de viteză face ca un astfel de incident să devină extrem de greu de gestionat de ceilalți. Iar primul instinct să frânezi brusc sau să tragi de volan poate produce la rândul lui un accident. În astfel de situații, regula de bază e să reduci viteza și să eviți manevrele bruște.
1: Bă, băiatule, bă!
2: Cara!
3: Acest șofer este cel mai recent caz de inconștiență la volan. A fost surprins de o cameră de bord în timp ce mergea pe contrasens pe autostrada A7. Manevra l-a lăsat fără permis pentru 120 de zile. Ce ar trebui să facem dacă ne întâlnim cu astfel de situație?
4: În prima fază trebuie să ne anunțăm și să anunțăm ceilalți participanți prin sistemul de avarii, să-i anunțăm pe cei din spate. Încercăm să-l facem atent cu claxon, flash și căutăm să le evităm cât pe cât posibil. Ce ar trebui să avem în vedere este că primul lucru pe care îl facem după ce suntem în siguranță, să sunăm la 112.
3: Și dacă un șofer intră din greșeală pe contrasens, ce poate face să se pună în siguranță?
4: Odată ce te-ai trezit acolo, cel mai sigur, din punctul meu de vedere, ar fi să rămâi pe banda de urgență, să apelizi avarele și pe cât posibil să încerci să reintri înapoi în trafic. Dar nu căutăm să mergem pe sensul nostru, da, ghilimele de rigoare, pentru că deseori sensul nostru este banda a doua, da, pentru că mașinile vor veni din contrasens.
3: Pe autostradă sunt interzise vehiculele care nu pot depăși 50 de km pe oră, precum și pietonii. Recent, un tânăr a fost filmat în timp ce mergea cu trotineta pe drumul de mare viteză.
5: Pe aceste sectoare de drum, vehiculele circulă cu viteze ridicate, iar timpul pe care îl are un conducător auto pentru a reacționa în fața unui vehicul care apare pe contrasens poate fi extrem de scurt.
3: Administratorii drumurilor naționale susțin că indicatoarele sunt suficiente și mai mult decât vizibile.
6: S-au pus foarte multe, știți ce se întâmplă la un moment dat, și excesul de indicatoare bulversează conducătorul auto. Adică gândiți-vă că nu poți să faci ca un pom de Crăciun o autostradă. Ele sunt gândite să fie la anumite distanțe puse și în anumite dimensiuni.
3: Datele oficiale ale poliției arată că în acest an aproape 230 de șoferi au rămas fără permis pentru 120 de zile după ce au condus pe contrasens pe autostradă.
0: Valul de migranți a stârnit o criză socială profundă în enclava spaniolă Ceuta, unde tensiunile dintre localnici și taberele improvizate de pe plaje au atins un punct critic. Zeci de spanioli au năvălit într-o tabără de migranți de pe o plajă, au aruncat cu pietre, au incendiat cortul și au strigat: "Eu sunt spaniol!" Poliția a intervenit și agenții au tras cu arma ca să alunge mulțimea de protestatari furioși.
7: Thank you.

0: Era un cunoscut serial spaniol despre jaful secolului de acolo, însă realitatea e și mai dură. Cel mai important tezaur istoric al țării, tocmai ce a fost furat dintr-un muzeu din orașul Alicante. Este vorba despre piese de aur și argint care aparțin epocii bronzului, așadar sunt vechi de vreo 3.000 de ani, le spune ce s-a întâmplat din Spania, Alin Petrica.
1: Bun găsit, au fost furate 66 de obiecte, toate aparțin acelui tezaur care era expus la Muzeul de Istorie din orașul Alicante. Este vorba despre vase, despre brățări, despre alte bijuterii și despre monede din aur, argint și fier. Aurul avea 24 de carate, iar fierul ar proveni din meteoriți, spun specialiștii. Este vorba despre un tezaur care este datat în anul 1000 înainte de Hristos. Polițiștii dau câteva detalii despre anchetă, chiar dacă este la început. În primul rând se știe că jaful a durat doar câteva minute, că hoții ar fi intrat pe o fereastră din lateralul clădirii și un detaliu foarte interesant este că cu doar câteva minute înainte de jaf a fost o alarmă la o sală de sport din apropiere și toate efectivele de poliție erau mobilizate în momentul jafului acolo. Mai este un detaliu interesant. În muzeu erau expuse originalele de foarte puțin timp. Până acum, pentru ani de zile au fost expuse doar copii, tocmai pentru a se feri de un eventual jaf. Poliția spune că este foarte posibil ca jaful să fi fost făcut la comandă și nu exclude să fie legături între acestea și alte jafuri similare de pe teritoriul european.
0: Michael Schumacher va fi omagiat de Ferrari la Marele Premiu al Italiei după 30 de ani de la prima sa victorie pentru echipa căruțului Cabras. Celebrul brand auto ar urma să-i dedice pilotului noul design al mașinilor sale de curse. Modelul ar fi inspirat chiar de vehiculele din debutul anilor 20, la volanul cărora Schumacher a câștigat 5 titluri mondiale la rând.
2: The number of wins that he has done is amazing. He's done 72 wins, 5 world championships. Each person that was working with Michael really felt to be part of this family. To Michael used to send a basket with gifts to the mechanics, each one for the birthday. And I think that just shows the human side of a driver. It's not just winning, it's not just driving, but it's the human touch that Michael has left. You had to go for excellence. You had to go for the best. He was not satisfied with the second position. He was really fighting against himself. And that is something that only a world champion does. If his cars could talk, they would definitely say he was pushing us that extra and he was really challenging us to give the best, and especially in the races.
0: Dolly Parton lasă în urmă o capsulă a timpului care va fi deschisă în 2046, chiar înaintea zilei în care ar fi împlinit 100 de ani. Aceasta conține ultima sa piesă cu versuri cunoscute doar de artistă. Până atunci însă melodia rămâne sigilată în așa numita cutia viselor, păstrată la într-un loc sigur în parcul tematic Dollywood. Numele cântecului ar fi Locul meu în istorie, iar mesajul său ar dezvălui speranțele solistei pentru viitor. Printre obiectele ascunse s-ar mai afla un exemplar al cărții sale din 2012 și o bucată de lemn din casa sa, casa în care a copilărit în Tennessee. O pisică cu adevărat unică în lume, o să o vedem chiar acum, de altfel deține mai nou și un record oficial pentru numărul de degete. Nu e doar simpatică, ci felina din imagini are 5 luni, e din Wisconsin și în cartea recordurilor, pentru care cu 9 degete mai mult decât ar fi normal, mai exact 29. Surplusul se datorează unei trăsături genetice, de altfel și tatăl său s-a născut cu 24 de degete. Frig la această oră în capitală, maximum 18 grade, însă se întorc imediat. Din nou, temperaturile de până la 37 de grade la umbră, ne spun meteorologii, unde anume, aflăm de la Greta Gavrilă.
3: Bun găsit, este cod galben de furtuni în centru, prin nord, sud și sud-estul țării până în această noapte la ora 1. În acest interval vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, grindină și vijelii. Vântul va sufla cu rafale între 50 și 70 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă care izolat vor depăși 50 de litri pe metru pătrat. Din acest motiv și hidrologii au emis alertă de inundații. Vineri ploile vor mai pierde din intensitate, însă vântul va prinde putere în sud-estul țării. Astfel, 7 județe sunt vizate de un cod galben. Meteorologii anunță rafale între 50 și 70 de km pe oră. Între timp, temperaturile vor fi în creștere în ultimul weekend de vară și vor atinge din nou pragul caniculei în regiunile vestice. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: După știrile despre vreme, vin știrile din sport. Cine este echipa de fotbal care a trăit o adevărată dramă europeană, dar și cine este jucătorul pentru care s-a cam încheiat drumul către Barça? Vedem după o scurtă pauză, ne întoarcem să ascult.
4: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Crezi că internetul omoară comedia sau din contră o ajută? În ceea ce privește viralele, spre exemplu.
6: Mie mi se pare că ajută, adică există o inflație acum de conținut, tot ce se întâmplă pe rețelele de socializare cu aceste reel-uri, cu short-uri. Eu nu prea mai consum content serial, având copil nu prea mai am timp să mă uit la seriale sau formă lungă de conținut, dar când mă mai sunt obosit și încerc să mă delectez cu, fac și eu un pic de doom scrolling, mă trezesc râzând foarte tare, adică există foarte mult talent, practic acum oricine poate să creeze conținut pe internet, ceea ce e foarte bine. Mai e și valul ăsta de AI, conținut făcut cu AI, care iarăși, deci e înghesuială mare acolo. E bine și nu e bine, adică e bine că ai foarte mult conținut gratuit pe care îl poți consuma, dar pentru tine ca om să stai toată ziua să scrolezi, nu e bine, că na, e acel flux de dopamină din care nu-ți vine să mai ieși, dar tu nu mai faci nimic pentru tine.
4: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Universitatea Craiova a trăit o nouă dramă europeană după ce a fost eliminată de Ararat Armenia în prelungirile partidei de la Erevan. În minutele suplimentare, armenii au beneficiat de repetarea unui penalti după ce Romanciuc a intrat mai devreme în careu și a respins mingea. Până atunci, oltenii au ratat o sarabandă de ocazii. Al-Hamlaoui a irosit-o pe prima cu un șut din interiorul careului. L-a urmat și Cîldău, care putea deschide scorul dintr-un unghi imposibil. Nici Bayram nu a avut noroc. Bravim a fost din nou la post. Câteva minute mai târziu, Bancu a șutat peste poartă. În partea secundă, Bayram l-a pus din nou la încercare pe portarul gazdelor. Nici Mora, nici Al-Hamlaoui nu și-au regăsit precizia. Ultima șansă i-a aparținut lui Teles, blocat de golkeeperul gazdelor. Când toată lumea se gândea la prelungiri, a venit greșeala lui Mora, care a dus la primul penalti apărat de Laurențiu Popescu. Portarul alb-albaștrilor a intervenit salvator și la următoarea lovitură de pedeapsă, însă mingea a sărit nefericit la Sandro Lima, iar atacantul gazdelor a marcat golul calificării. S-a terminat 1-0 pentru Ararat Armenia, iar Universitatea Craiova va juca pentru al doilea an la rând în grupa de Conference League. Meciurile oltenilor în Europa vor fi în direct la Digi Sport. Românii din UEFA Champions League vor avea parte de dueluri de 5 stele. Interul lui Chivu, echipa lui Denis Mann, PSV Eindhoven și cea a lui Răzvan Marina, Ecatena, vor juca toate împotriva Realului lui Mourinho.
1: Todos los partidos son difíciles, son igualados, tienes que tener la mentalidad adecuada, clasificarnos, el objetivo lógicamente es intentar entrar entre los 8 primeros.
0: Campioana Italiei le va întâlni pe teren propriu pe Liverpool, Bruges, Shakhtar și Stuttgart. În deplasare, pe lângă supermeciul de pe Bernabeu, Inter va avea dueluri cu Borussia Dortmund, Feyenoord și Slovan Bratislava.
2: Abbiamo perso due finali, però cercheremo di dare grande motivazione, però siamo l'Inter, dobbiamo onorare la maglia e abbiamo l'obbligo di dare sempre tutto fino in fondo.
0: Nu doar Real Madrid va fi adversara lui Denis Mann, PSV o va întâlni și pe Atletico Madrid, însă pe teren propriu. Bruges, Shakhtar și Stuttgart sunt celelalte echipe care vin la Eindhoven. Olandezii se vor mai deplasa pentru duelurile cu Porto, Leipzig și Viking. Răzvan Marin are meciuri de foc, aflată în ultima urnă valorică, a Ecatena le primește acasă pe Real Madrid, Roma, Galatasaray și LASK. În deplasare, adversarele grecilor vor fi Manchester City, Borussia Dortmund, Shakhtar și Como. Victoria cu FCSB a schimbat starea de spirit în vestiarul celor de la CFR Cluj. Antrenorul ardelenilor, Marius Șumudică, ține să-și păstreze însă elevii cu picioarele pe pământ.
3: Da, din ceea ce văd, e clar că atmosfera s-a îmbunătățit. 3 puncte sunt 3 puncte, dar cum le-am spus, n-am realizat nimic deocamdată din punctul meu de vedere. Treci de la agonie la extaz și de la extaz la agonie. În momentul de față n-aș vrea să trec la agonie.
0: Șumudică nu vrea să audă de o eventuală plecare în cazul lui Corenița și Cordea.
3: Eu am văzut declarația lui Mihai Stoica și am văzut că nu există niciun interes pentru jucătorii CFR-ului. Am vorbit cu amândoi și mi-au spus că n-au nicio ofertă concretă și nu se gândesc să plece, sunt cu capul numai la ceea ce trebuie să facă la CFR.
0: CFR vrea să dubleze victoria cu FCSB cu un succes la Miercurea Ciuc, sâmbătă de la ora 16, în direct pe Digi Sport 1.
4: Julian Alvarez a absentat de la antrenamentele lui Atletico Madrid pentru a doua zi la rând. Atacantul a forțat toată vara transferul la Barcelona, însă cele două cluburi nu au ajuns la o înțelegere. Simeone l-a trimis în teren etapa trecută cu Villarreal. Huiduit de întregul stadion, Alvarez nu a mai salutat suporterii la final.
5: Y que la decisión no fue de Julian Alvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
4: Atletico a revenit cu un anunț oficial în care informează că nu este dispusă la niciun fel de negocieri cu Barcelona pentru transferul lui Julian Alvarez. Hearts va juca în faza principală a unei competiții europene fără să fi învins pe nimeni în preliminarii. Scoțienii au avut o vară de coșmar. Totul a plecat de la înfrângerea cu Celtic din ultima etapă, când un singur punct i-ar fi fost de ajuns pentru un titlu istoric. Pentru gruparea din Edinburgh au urmat meciuri de uitat. Din preliminariile UEFA Champions League a fost eliminată de Sturm Graz, după 0-6 la General, iar apoi cu 2-7 în dublă manșă de Benfica în turul 3 preliminar din Europa League. În play-off-ul Conference League a rupt blestemul. După 2-2 în tur și 2-2 după extra time în duelul din Austria cu Rapid Viena, Hearts a avut câștig de cauză la loviturile de departajare, unde s-a impus cu 4-3.

0: fluierat pe toată durata meciului din cauza trecutului său la Marseille, Matteo Guendouzi s-a răzbunat la final. În drum spre vestiare, mijlocașul lui Fenerbahçe a strigat forța Marseille, moment în care a fost lovit de un oficial al lui Lyon. În doar câteva secunde, portarul Ederson, dar și ceilalți jucători ai echipei turce s-au năpustit cu pumnii și picioarele asupra omului din staful lionezilor. Mi-au înjurat familia, mama, copiii și nici arbitrii și nici oficialii partidei nu au luat nicio măsură. A fost o situație care m-a afectat enorm, a declarat Guendouzi. Mijlocașul a jucat 3 ani la Marseille, echipă pentru care a marcat 10 goluri și a oferit 10 pase decisive în 103 meciuri. Aplaudat la scenă deschisă la revenirea pe Santiago Bernabeu, José Mourinho a fost încântat de prestația lui Mbappé la primul meci acasă din noul sezon. Francezul a reușit un hat-trick cu Real Sociedad și se apropie de golul 100 pentru Real. Are 91 de reușite în tricoul madrilenilor.
1: Me gusta comparar jugadores, pero este tío es increíble. Es increíble. Me alegro mucho que ha hecho historia en el Mundial, pero solo uno es para la eternidad del fútbol, pienso yo, el jugador que tiene más goles en el Mundial.
0: Și capriciosul Vinicius l-a mulțumit pe Mourinho, care a explicat de ce l-a înlocuit pe brasiliană după golul marcat.
1: Yo he pensado que pues sería un buen feeling para él cuando temporada pasada ha tenido alguna vez un par de pitos, que sería bien para él salir a sentir cariño de la gente.
0: Înainte de meci, Cucurea și Oyarzabal au adus Cupa Mondială pe gazonul de pe Bernabeu. Campionii Spaniei au fost ovaționați la scenă deschisă.
2: Digi24 FM.
3: Fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Mihur Răzeanu.
5: NATO nu are o poziție unitară. Uniunea Europeană, acum cu atacurile împotriva Ciprului de acum o săptămână și cu intervenția foarte, cum să spun, cutezătoare a președintelui Macron, cu vizite, cu portavionul Charles de Gaulle în preajma Ciprului și așa mai departe. Se pare că există o atitudine europeană, dar în afară de atitudinea Franței, parțial a Marii Britanii, a Poloniei, faptul că mai multe țări europene au anunțat negocieri pentru o acoperire cu arma atomică de origine franceză, nu ne lasă să uităm că Spania, de exemplu, se opune în mod evident și aproape neașteptat. Știam că n-a acuzat prea mult Hamasul pentru ce s-a întâmplat în octombrie 2023. Știam că de-a lungul conflictului din Gaza sau războiului de răzbunare al Israelului împotriva Hamasului, Spania a avut mereu rezerve pro-palestiniene și critici repetate anti-israeliene. Dar acum faptul că Spania critică în mod deschis, cu baze americane fiind, și le interzice americanilor accesul, guvernul spaniol, la bazele proprii pentru lupte în Orientul apropiat, este un semn că Europa nu e unitară, ceea ce știam chiar și în privința războiului din Ucraina.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
3: Întrebarea numărul 4. Ce apartament mai este azi un chilipir?
4: Cred că multe din România sunt chilipiri dacă ar fi să comparăm cu apartamente din Viena sau din Paris.
0: Digi24 FM.
5: Astăzi, fece voluntari, pune oțelul la încercare. Apoi, Bergodi află valoarea petrolului. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Imaginile sunt în direct de la Chișinău, de la Palatul Prezidențial. Se pare că trilaterala dintre președinta Republicii Moldova, președintele României și președintele Ucrainei s-a încheiat și dintr-o clipă în alta îi vom vedea pe cei trei. Au discursuri, ne vor spune despre ce au vorbit, vor explica semnificația momentului. Vă reamintesc, astăzi 35 de ani de la Declarația de Independență a Republicii Moldova. La Chișinău sunt președintele României, președintele Ucrainei, moment cu multe semnificații, mai devreme paradă militară. O paradă militară ținută în centrul capitalei Moldovei a fost prima din istoria țării fără tehnică militară sovietică. Iar prin fața tribunei oficiale au defilat și militari români. Iată imaginile. Momentul a fost mai devreme. Președintele României a fost în tribună împreună cu Maia Sandu. Iată-i pe cei trei sosind pentru declarații. Îi urmărim.
1: Maia Sandu, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky și președintele României Nicușor Dan. Stimată doamnă președintă, aveți cuvântul.
2: Stimate domnule președinte Nicușor Dan, stimate domnule președinte Volodymyr Zelensky, vă mulțumesc din suflet că sunteți astăzi la Chișinău. Republica Moldova are doi vecini și suntem norocoși ca ambii să ne fie buni prieteni, alături de care împărtășim același atașament față de valorile fundamentale ale civilizației noastre, pacea, libertatea și democrația. Faptul că astăzi, de ziua independenței, sunteți amândoi aici, la Chișinău, are o semnificație aparte pentru noi. Acum 35 de ani, în această săptămână de august, harta regiunii noastre se schimba. România era la doar 20 de luni după Revoluție. Pe 24 august, Ucraina și-a proclamat independența. Trei zile mai târziu, moldovenii, veniți cu mic și mare, în piața Marii Adunări Naționale, au cerut independența Republicii Moldova, iar Parlamentul a votat-o în aceeași zi. Eram trei țări sărace, la marginea Europei, cu economii ruinate și cu viitorul incert. Iar astăzi, trei state europene stăm la aceeași masă, respectate în Europa și în lume. România, membră a NATO și a Uniunii Europene. Ucraina, țară care prin curaj și inovație apără astăzi un continent întreg de agresor brutal. Și Republica Moldova, țară ai cărei oameni au apărat în vot apartenent la familia europeană și care negociază cumpărarea la UE. În acești 35 de ani am învățat ce înseamnă cu adevărat independența. Independența înseamnă să ai lumină și căldură în casă, indiferent de ce se decide la Moscova. Să-ți vinzi produsele acolo unde ești respectat și tu și munca ta. Să-ți alegi singur prietenii și drumul. Să fii tratat ca partener, să ai un cuvânt de spus. Și să decizi prin vot cine conduce țara. Independența înseamnă să poți alege prietenii, aliații, drumul. Un singur lucru ți este dat de la început, vecinii. Iar Republica Moldova a avut noroc. La vesta de moțară care ne-a fost alături încă de la proclamarea independenței noastre. România a fost lângă noi, la fiecare cumpănă, în anii grei de la început, în crizele energetice, în momentele în care alții ne priveau de la distanță. A făcut-o firesc, așa cum face un frate sau o soră. România ne-a purtat cauza în Europa atunci când vocea noastră era încă slabă. Iar când a intrat în Uniunea Europeană în 2007, moldovenii au văzut cu ochii lor că drumul acesta este realizabil. La est avem o țară care apără cu viețile oamenilor săi pacea pe întreg continentul. Cu Ucraina avem 1222 de kilometri de hotar, iar ucrainenii țin agresorul departe de casele noastre. Moldova doarme mai liniștită datorită rezistenței ucrainenilor. De aceea, luni, la Kiev, am anunțat conferirea Ordinului Republicii președintelui Zelenski, cea mai înaltă distincție a statului nostru, pentru contribuția excepțională la apărarea păcii și a libertății pe continentul european și ca semn al recunoștinței moldovenilor față de curajul poporului ucrainean. Am avut onoarea să-i omân astăzi. În 35 de ani am învățat că independența este mai puternică atunci când se sprijină pe legături solide. Și de aceea știm ce fel de țară vrem să fim pentru vecinii noștri. Un vecin bun, un prieten de nădejde, un partener de securitate. Acesta este scopul nostru, să fim un stat care oferă siguranță celor de acasă și celor din jur, Ucrainei, României și Uniunii Europene, la care ne pregătim să aderăm. Domnule președinte Dan, domnule președinte Zelenski, cerul deasupra noastră ne arată cel mai limpede cât de importantă este cooperarea noastră. Războiul brutal al Rusiei împotriva Ucrainei se simte dincolo de hotarele ei. Spațiul aerian al Republicii Moldova și al României a fost încălcat de zeci de ori. Chiar astăzi, în prag de sărbătoare, drone rusești au pătruns în spațiul nostru aerian în încercarea vădită de a ne intimida. Spun clar și răspicat în prezența prietenilor noștri, nu ne vom lăsa intimidați. Investim în apărarea antiaeriană ca să ne putem apăra oamenii și infrastructura și chemăm toate țările lumii libere să ajute Ucraina să-și întărească apărarea antiaeriană, acum, înaintea acestei ierni. Iar noi continuăm să ne unim eforturile. Vrem trei țări bine legate între ele, oameni care ajung dintr-o țară în alta ușor, ca la ei acasă, hotare păzite bine, dar trecute rapid, fără cozi. Drumuri și căi ferate pe care mărfurile circulă fără impedimente. Gaz și curent care merg în ambele sensuri, pentru ca fiecare dintre noi să aibă de unde lua energie la nevoie. Râuri gospodărite împreună, pentru că Prutul și Nistrul sunt resursele noastre comune. Porturile de la Dunăre, Giurgiulești, Galați, Reni, Ismail, lucrând coordonat și un cer supravegheat împreună. Aceasta este regiunea pe care o construim și viitorul pe care îl vrem în Uniunea Europeană, unde ne dorim să ajungem și noi și Ucraina. Pentru acest obiectiv muncim în fiecare zi. Astăzi sărbătorim ce am reușit. Peste puțin timp mergem în Piața Marii Adunări Naționale, unde zeci de mii de oameni așteaptă la concertul de Ziua Independenței. Domnule președinte Dan, domnule președinte Zelenski, vă invit să fim alături de ei. Iar dragilor mei moldoveni, le spun, veniți în piață. În aceeași piață ne-am adunat în 1989 ca să ne cerem limba înapoi și în 1991 ca să ne luăm independența. Acolo s-au adunat părinții și bunicii noștri în cele mai grele zile ca Republica Moldova să existe și să fie liberă. Astăzi ne adunăm ca să sărbătorim ce au făcut ei și ce am construit noi în 35 de ani. La mulți ani, Republica Moldova!
3: Vă mulțumim! Îl invit acum pe domnul președinte Volodymyr Zelenski să ia cuvântul.
4: Буду українською, румунську не знаю.
5: Eu voi vorbi în limba ucraineană, deoarece nu cunosc limba română. Dragă Maia, doamnă președinte, domnule, dragă Nicușor, domnule președinte, stimați oaspeți, stimați jurnaliști, este foarte important ca întotdeauna să fim împreună, exact așa cum suntem astăzi. Ucraina, Republica Moldova, România, în ziua independenței Republicii Moldova, exact la câteva zile de când am celebrat și ziua independenței Ucrainei. Câteva zile în urmă, Maia s-a aflat în capitala noastră, sprijinindu-ne țara, sprijinind independența noastră. Am toată gratitudinea pentru această vizită și astăzi am venit și noi să sprijinim independența Republicii Moldova. Și evident, toate acestea reprezintă mai mult decât un gest simbolic. Atunci când ești un vecin al Rusiei, trebuie să poți colabora cât mai strâns posibil cu toți vecinii tăi, cu toate națiunile. Aceasta este o precondiție absolut cheie pentru a obține o securitate cât mai de sigură și pentru a putea să ne dezvoltăm țările cât mai bine. Din păcate, toți oamenii noștri s-au ciocnit de aceste probleme de atentate la independența noastră din cauza Moscovei. Toate aceste lucruri au rămas în trecut. De acum înainte, noi ne vom asigura independența, libertatea, ne vom păstra capacitatea de a ne dezvolta țările, de a ne construi propriile vieți în modul în care ne dorim. Sunt foarte recunoscător tuturor cetățenilor Moldovei, României, pentru faptul că ne-au sprijinit permanent, pentru faptul că au sprijinit Ucraina, au sprijinit cu toată sinceritatea cetățenii noștri în orice moment al războiului declanșat. V-ați convins de ceea ce a adus Rusia în Ucraina? V-ați convins de toate amenințările pe care le aduce Rusia? În ultimele 24 de ore, doar în Kiev, noi am înregistrat 11 alerte aeriene din cauza dronelor Shahed și din cauza rachetelor balistice. Pot să vă zic că pentru cetățenii noștri, din păcate, aceste alerte aeriene, aceste atacuri cu rachetele balistice au devenit ceva constant. Noi cu toții ne dăm seama cât de abnormală este Rusia. Din acest motiv, trebuie să putem să ne ajutăm unii pe ceilalți, să ne ajutăm în așa mod încât orice tentativă, orice amenințare împotriva noastră să fie întâmpinată adecvat. Noi încercăm să ne consolidăm infrastructura, noi încercăm să consolidăm potențialul economic, securitatea națională a țării noastre. Este foarte important că absolut tot ce poate cu adevărat să contribuie la reziliența statelor noastre să se întâmple, să fie pus în acțiune. Avem anumite acorduri deja semnate între noi, între guvernele țărilor noastre. Noi valorăm foarte mult pregătirea dumneavoastră de a colucra cu noi, de a asigura că cu adevărat putem să acționăm cu toată capacitatea pentru a face față la toate amenințările și tentativele de a ne bloca porturile. Moldova, Ucraina, România sunt aliați naturali, sunt aliați ferești în toate lanțurile de logistică, în foarte multe domenii și trebuie să continuăm să consolidăm această alianță, fiindcă anume ea ne face să fim mai puternici. Ucraina este pregătită să contribuie la dezvoltarea capacităților de securitate a vecinilor, a României, a Moldovei și ne așteptăm să întreprindem în continuare pași comuni pentru a putea livra și mai multe rezultate în acest sens. Desigur, de fiecare dată ne vom coordona eforturile pe calea noastră de integrare europeană. Este foarte important să facem acest lucru, deoarece împărțim exact aceleași scopuri. Scopul nostru este de a obține calitatea de membru în Uniunea Europeană și suntem foarte recunoscători vecinilor noștri pentru faptul că ne acordă tot sprijinul în relația noastră cu Uniunea Europeană la nivel de instituții europene și categoric ne vom regăsi împreună în Uniunea Europeană. Înțelegem că aceasta este dorința noastră comună. Așteptăm să obținem cât mai multe rezultate rapide și foarte concrete în calea noastră de aderare. Vom continua să consolidăm toate eforturile pentru pace, securitate și independență. Mulți ani Republicii Moldova!
6: Încep prin a mulțumi doamnei președinte Maia Sandu pentru invitație și pentru primirea călduroasă. România și Republica Moldova au o istorie comună, o cultură comună, tradiții comune, limbă comună și tocmai de aceea și relația noastră instituțională este atât de puternică. Am discutat azi de proiecte comune de infrastructură, proiecte comune de conectare energetică, proiecte culturale. După cum știți, am fost de dimineață la Cahul și sunt bucuros că relația noastră este extrem, extrem de funcțională. Mă bucur să-l reîntâlnesc pe președintele Zelenski. Încep prin a condamna odată și încă o dată agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei și a asigura Ucraina de suportul continuu al României în această luptă nedreaptă. Am uitat să felicit cetățenii Republicii Moldova pentru Ziua Independenței, evenimentul care ne aduce azi. Felicit cetățenii Ucrainei pentru Ziua Națională pe care au sărbătorit-o în urmă cu câteva zile. Legat de relația bilaterală cu Ucraina, după cum știți, România și Ucraina au semnat un parteneriat strategic și mă bucur că lucrurile avansează între noi. De exemplu, mâine va avea, după mulți ani, va avea loc o reuniune a Comitetului Mixt pentru Minoritățile din cele două țări, în care vom discuta chestiuni importante, cea mai importantă fiind educația în limba maternă în cele două țări. Pe plan trilateral, sunt bucuros că țările noastre colaborează și această întâlnire este dovada faptului că avem fiecare dintre noi maturitatea să înțelegem responsabilitatea pe care o avem pentru securitatea și stabilitatea acestei regiuni și astfel să proiectăm stabilitate și securitate în Europa. Am discutat de proiecte de infrastructură și de proiecte energetice comune, de interconexiuni. După cum știți, prin programul SAFE, România va construi autostradă până la granița cu și câțiva kilometri în interiorul Republicii Moldova și autostradă până la granița nordică cu Ucraina. Asta va ajuta foarte mult conexiunea între statele noastre. Am discutat de amenințările, bineînțeles că există o diferență de scală, dar am discutat de amenințările la care țările noastre, România și Republica Moldova, sunt supuse, dronele la care doamna președinte a făcut referire și cum putem să colaborăm pentru a preveni tipul acesta de agresiune. Și am discutat, evident, de parcursul european al celor două țări, pe care România îl susține și aici Republica Moldova este un exemplu pentru toate țările europene care sunt în curs de aderare. Sunt convins că tipul acesta de interacțiuni va continua la toate nivelurile administrative și sunt convins că cu maturitatea pe care am dovedit-o deja, vom asigura cetățenilor țărilor noastre stabilitatea și prosperitatea pe care își o doresc.
3: Vă mulțumim! Aici evenimentul a luat sfârșit. O seară bună tuturor!
0: Cei trei președinți, după cum ați văzut, după cum spunea Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, se vor îndrepta către concertul organizat în Piața Marii Adunări Naționale, piața centrală a Chișinăului, și la acel concert știm, conform programului, că li se vor adresa moldovenilor, oamenilor care sunt acolo înaintea concertului, un moment pe care evident îl vom urmări împreună. Ați văzut din discursurile celor trei, tema principală este războiul, tema secundară este aderarea Moldovei și Ucrainei la Uniunea Europeană, România dintre cele trei fiind singura membră și UE și NATO este țara care le oferă tot sprijinul, tot ajutorul de care au nevoie pentru a obține aderarea la Uniunea Europeană. Și foarte important, toți trei au vorbit despre provocările rusești din ultimele zile. Maia Sandu a vorbit despre zeci de încălcări ale spațiului aerian, atât al Republicii Moldova, cât și al României. S-a întâmplat în ultimele zile zeci de încălcări ale spațiului aerian. Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei, țară în război, spune că numai astăzi în Ucraina au fost 11 alerte cu drone și rachete. Concluzia este trasă de Maia Sandu. Președinta Republicii Moldova spune că evident că Rusia vrea să ne intimideze. Mesajul pe care îl transmite Moscovei este că nu ne vom lăsa intimidați. Gândiți-vă că astăzi e ziua independenței Republicii Moldova, astăzi de ziua națională a Moldovei. 5 drone rusești au intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Una dintre ele, dimineață, s-a prăbușit foarte aproape de Chișinău. Este un subiect despre care vom vorbi, este practic cel mai important dintre subiecte, pentru că ține de securitatea României, de securitatea Republicii Moldova și este un subiect despre care președintele României vorbește într-un editorial semnat pe site-ul Fox News din Statele Unite, este site-ul televiziunii de știri preferate de Donald Trump. Ce încearcă președintele României să obțină cu acest articol? Ce mesaje transmite președintele României prin acest articol? Principalul mesaj este că Rusia reprezintă un pericol, un risc pe care România, Europa, Statele Unite nu îl pot nega. Care sunt cuvintele folosite de președintele nostru? Cât de mare este pericolul? Deci este un subiect pe care îl vom detalia în această seară împreună cu invitații noștri. Ne uităm puțin și la ce se întâmplă la București, pentru că după eșecul total privind legea salarizării care costă România 770 de milioane de euro, acuzațiile zboară dintr-o parte în alta. Nu doar Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan se acuză reciproc, miniștrii muncii de la PSD și PNL nu se lasă mai prejos, zgomotul politic nu pare decât să se intensifice, deși președintele Nicușor Dan spera ca legea să fie gata până la sfârșitul anului. Ce se întâmplă, ne spune Emma Stoica.
7: Președintele României a transmis în același comunicat că partidele își asumă ca până la finalul anului să vină cu o lege a salarizării, o reformă pe care să o accepte toată lumea. Totuși, dacă ne uităm la promisiunile pe care le-au făcut parlamentarii și partidele politice din fosta coaliție de guvernare, este greu de crezut dacă această promisiune se va îndeplini sau nu. M-aș uita însă la ceea ce s-a întâmplat după anunțul venit de la Cotroceni, PSD și PNL s-au atacat reciproc. A ieșit astăzi într-o conferință de presă fostul ministru al muncii Florin Manole, care spunea că a existat inclusiv o comunicare constantă între ministerul pe care l-a lăsat și Comisia Europeană pe legea propusă de către Dragoș Pâslaru, pe acele modificări propuse de către Ministerul Muncii și reprezentanții Comisiei, spunea acesta citând câteva documente, nu ar fi fost de acord cu niciuna dintre variante. Pe de altă parte, din informații noastre, surse guvernamentale au transmis că cel puțin la ultima formă, cea care a fost ieri trimisă către liderii politici, Comisia Europeană ar fi răspuns afirmativ. Nu există clar în spațiul public un document care să ateste nici ceea ce a spus Florin Manole, nici ceea ce transmit surse guvernamentale. Ce știm public este că această reformă era de 770 de milioane de euro, bani care fusese cuprinși în bugetul statului, ceea ce înseamnă că este un minus la banii pe care i-au luat în calcul guvernanții în momentul în care au făcut acest buget și mai mult de atât, în momentul acesta niciuna dintre propunerile pe care le-am văzut, discuțiile purtate la Palatul Cotroceni în ministere, nu au mulțumit sindicatele. Vom vedea dacă până la finalul anului va veni cineva cu o propunere legislativă să mulțumească pe toată lumea și în ce anvelopă salarială se vor încadra cei care vor propune această lege, pentru că, într-adevăr, în momentul de față, mai mult de 8-10 miliarde, spunea chiar fostul ministru din partea socialdemocraților, nu pot fi folosiți pentru această nouă lege a salarizării.
0: Românii vor avea facturi mai mari la electricitate de la toamnă. Țara noastră exportă masiv energie în timpul zilei, energie ieftină pe care nu o poate stoca, și importă

0: în creștere cu 0,4% față de aceeași perioadă anului 2025. Bineînțeles că această energie pe care reușim să o importăm este la un preț ceva mai ridicat comparativ cu acea energie pe care noi o exportăm la orele prânzului. Și dacă ne uităm în acest moment, odată cu această criză energetică, situația s-a agravat. Asta pentru că ieri, spre exemplu, România a reușit să exporte energie timp de doar 4 ore. Și dacă ne uităm la capacitate, vorbim despre 800 de megawați la vârful orei 13. Dar pe timpul serii, spre exemplu, România importă mult mai mult, bineînțeles pe parcursul a 20 de ore, iar aseară, spre exemplu, în jurul orei 20, România importa cu o capacitate de aproape 2000 de megawați.
1: Dominic Fritz nu are niciun gând să-și dea demisia de la primăria Timișoarei după ce legea anii a trecut de Parlament. El îi acuză pe socialdemocrați că au capturat mai multe instituții, de la Agenția de Integritate și până la sistemul de justiție.
2: De ce să-mi dau demisia dacă eu m-am dus în fața timișorenilor și m-au dat un mandat de 4 ani? Mi-au dat un mandat de 4 ani. Nu mă voi ascunde de acest mandat. Și nu voi abandona Timișoara în niciun caz. Ar fi grav să ne lăsăm călcați pe picioare de un sistem de borfaș care încă o dată care întrece orice fel de linie roșie.
3: Cine lumea face parte din sistemul de borfaș de care vorbim?
2: Este evident că PSD e acolo în mijloc. Este evident că PSD a capturat mai multe instituții, începând cu banii la Consiliul Legislativ, care acum dă avize negative pe bandă rulantă, și multe alte instituții care evident sunt capturate de PSD. Din păcate am văzut și la Curtea Constituțională că există o majoritate politică acolo care nu mai judecă speța în sine, ci care judecă ce își dorește stăpânul politic. Și avem și o parte din sistemul de justiție care, într-un mod evident, este coordonat cu acest partid caracatiță.
1: Amenințați de populiștii din Marea Britanie, românii primesc aprecieri de la primarul Londrei. Acesta le transmite printr-un mesaj dat Digi24 după declarațiile controversate ale candidatei Reform UK la primărie, care a vorbit despre cercetători români atunci când a descris probleme pe Oxford Street. Într-un răspuns transmis în exclusivitate pentru Digi24, Sadiq Khan spune că românii sunt iubiți, doriți și apreciați la Londra. Mesajul vine după ce reprezentanții comunității românești au denunțat retorica politică tot mai ostilă și au cerut autorităților să reacționeze.
4: Oxford Street should be the envy of the world. I remember coming here when I was young. Now look at it. It's overrun with vape shops, Romanian beggars, and it is a crime hotspot.
5: Ea este Laila Cunningham, candidata partidului populist al lui Nigel Farage, Reform UK, la primăria Londrei, în viitoarele alegeri din 2028. În mesajul filmat pe una dintre cele mai cunoscute străzi ale capitalei britanice, ea pune cerșetorii români și creșterea criminalității în aceeași propoziție. Declarațiile ei au provocat imediat reacția românilor din Marea Britanie, furioși pe stigmatizarea din discursul politic.
6: Totul este o retorică politică, iar românii sunt sacul lor de box electoral, așa numim noi. Acum există o candidată la primăria Londrei, o doamnă de la Reform, care nu evită nicio ocazie să generalizeze criminalitatea și să o boteze, ei sunt români.
5: Efectele sunt resimțite chiar și printre românii tineri care au crescut în Marea Britanie.
6: S-a întâmplat fiului meu, da? Care are 19 ani și a mers la facultate în primul an în campus. În prima zi, cineva i-a spus, într-o facultate foarte bună, de prestigiu, cineva i-a spus, a, voi români, am auzit că mâncați lebede și trăiți în caravane.
5: Reprezentanții comunității de români au primit public o reacție și din partea primarului Londrei. Într-un răspuns transmis exclusiv Digi24, primarul Londrei spune că românii au o contribuție importantă în dezvoltarea orașului. Primarul Londrei transmite românilor că sunt iubiți, doriți și apreciați în capitala britanică. Sadiq Khan condamnă ura și intoleranța și amintește că administrația sa a investit 17 milioane de lire sterline pentru combaterea acestora și pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor motivate de ură. De cealaltă parte, reprezentanții românilor așteaptă o reacție mai fermă din

0: partea autorităților de la București.
1: Politicienii români contribuie negativ prin faptul că nu intervin și că nu iau măsuri. Da, e o discuție largă aici și am să fiu frangă și vorbim, pentru că vorbim despre noi, politicienii vin și pleacă, noi tot aici rămânem. Inclusiv domnul Simion, în opinia noastră, este o greșeală că el se afișează cu acest partid și cu Tommy Robinson, care la fel este foarte vocal împotriva migranților, când sunt atât de, când ai cea mai mare diasporă, este aici în Anglia. Și atunci astea nouă ni se par niște greșeli pe care, iată că nimeni nu le taxează, nimeni nu răspunde pentru ele. Practic el se aliază cu cel care este bully-ul poporului român. Asta este realitatea poporului român din UK. Pe viitor, dacă va ieși acest partid, suntem îngrijorați, în sensul că nu vedem pași din partea lor și în a onora aportul românilor. Ok, vreți să-i scoateți

echilibru e foarte grav. Însă diplomația română e mută, nu reacționează niciodată. Ne-am dorit ca domnul președinte măcar să trimită niște diplomați care să o

0: iată că s-ar mai modera atacurile.
1: Bloomberg știe că oamenii din jurul lui Vladimir Putin sunt deja convinși că Putin e pregătit să lanseze un atac nuclear asupra Kievului. Obiectivul ar fi ca, în felul acesta, capitala Ucrainei să dispară de pe suprafața pământului. Ar fi un gest disperat al lui Putin, pentru că nu mai are niciun alt fel de mijloace la dispoziție. Cât de serioasă este o astfel de amenințare care a mai existat de-a lungul războiului dintre Rusia și Ucraina? Imediat după o scurtă pauză, vă așteptăm.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Nicu Șordan face ce trebuie în calitate de președinte al României în privința politicii externe?
5: Face pași buni. În momentul de față, cred că s-a racordat mai mult în ultima perioadă la problematica și este forțat să facă acești pași buni. A avut o prezență oarecum mai diluată când vorbeam de ce s-a întâmplat la Davos și la München. Dar în momentul ăsta cred și sunt convins că începe să gândească mult mai strategic. Deci ar trebui să se întâmple lucruri.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
3: Au fost luate niște măsuri de guvern, s-au redus accizele la motorină, nu la benzină, la motorină.
4: Foarte
3: pentru
4: corect.
3: Că vine sezonul agricol.
4: Da.
3: Cât va dura această intervenție a statului și ce se va întâmpla după ce, să sperăm, piața se va stabiliza?
4: Dacă se stabilizează piața, și anume dacă se stabilizează la un nivel mai scăzut decât este în momentul de față,
3: ar trebui
4: al petrolului,
3: asta ar trebui să se întâmple.
4: Asta ar trebui să se întâmple dacă se va ajunge la un, dincolo de armistițiu, se va merge către o pace, atunci normal ar fi ca prețul petrolului să coboare, deși, cum ziceam, nu va cobori la nivelurile dinainte.
3: De dinainte.
4: Adică nu vom ajunge înapoi la 60-70.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În această seară, alertă aeriană s-a întâmplat precis la ora 18:27. Știm asta din comunicarea armatei. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la 33 de kilometri nord de insula Șerpilor. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole de la Cogălniceanu au fost ridicate de la sol la 18:41 pentru monitorizarea situației. În urma notificării Centrului Național Militar de Comandă, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a emis o alertă în județul Tulcea la 18:44. Acum aproape o oră, adică la 19:48, alerta a fost ridicată, nu a fost detectat nici un obiect zburător în spațiul aerian național. Nu a intrat cu această ocazie nimic în spațiul nostru aerian național. Vă oferim totuși această informație pentru că, odată, oamenii din Tulcea au fost din nou avertizați prin RoAlert că e posibil să cadă obiecte din cer, și doi, pentru că astfel de alerte se înmulțesc, motiv pentru care l-am invitat în studioul nostru pe Sandu Valentin Mateiu, este comandor în rezervă, bună seara. Am văzut și statisticile, am văzut că în primele 8 luni, dacă e să vorbim și despre august din 2026 față de tot anul 2025, la toate categoriile, cifrele s-au dublat. Și nu e vorba de an la an, ci o comparație între un an întreg și 8 luni și totuși cifrele s-au dublat. Că vorbim despre atacuri în apropierea graniței, că vorbim despre pătrunderi în spațiul aerian, despre ridicări de avioane, despre rămășițe, bucăți de drone pe teritoriul național. La toate aceste categorii, cifrele s-au dublat. La una dintre ele avem chiar o creștere cu 175%. Este evident că se întâmplă ceva, explicați-ne.
2: Bună seara și vă mulțumesc. Cred că trebuie să diferențiem între categorii diferite. Avem o categorie celor pe care le-am mai văzut și înainte, atacurile asupra porturilor ucrainene dunărene. Asta este legată și de ce se întâmplă pe mare, Odessa, culoarul cereal, iar navele. Rusia vrea să distrugă capacitatea Ucrainei de a exporta cerealele. Este un război pe mare. La început, ucrainenii la nava rasistă atacă nave comerciale. Rușii răspund cu tot ce pot asupra navelor și infrastructurii de export cerealiere ucrainene. Aici avem iarăși situația în care anumite drone intră pe teritoriul nostru, problemă de minute și asta se va întâmpla mereu, la plaurul cum a fost acum că a luat foc. Dar am avut, între aceste incidente, am avut și situația în care am fost testați. 3 zile la rând, 3 drone care intrau puternic pe teritoriul țării, în adâncime pe teritoriul țării noastre, nu e o întâmplare. După aia a venit al 4-lea eveniment și cred că în clipa de față avem o situație în care rușii, prin reguli de angajare laxe, relaxate, ne testează. De ce spun asta? Avem acum un dispozitiv care funcționează. Vedem cu radarul, nu avem sistemul integrat, din ce a spus ministrul apărării, înțelegem că se lucrează la soft. Sistemul integrat înseamnă toate radarele, toți senzorii intră într-un singur sistem și ai o imagine comună asupra situației aeriene. Dacă nu, o vezi pe radar, o pierzi, vezi o altă tracker, să numesc, țintă care are o anumită traiectorie. Oricum, sistemul funcționează, este agasant viața oamenilor la Tulcea, acum e un calvar, din comunicat în comunicat, dar îți asigură securitatea, îți spune că trebuie să fii atent. Iar noi interceptăm, ridicăm mereu F-16, F-18 și 330 socat, tocmai pentru a intercepta. Asta este prima categorie și cred că aici am descurajat când am interceptat. A doua sunt resturile de pe mare. Avem acele resturi de drone aeriene, că sunt ucrainene, că sunt rusești, cel mai multe sunt rusești că atacă navele în proximitatea zonei economice exclusive a noastră sau chiar în zona economică exclusivă a noastră, dar și ucrainene, că am văzut acela ampenaj la una dintre ele, care s-au prăbușit și aceste resturi au ajuns la noi pe litoral. Aici este bine pentru cetățenii noștri să respecte ceea ce zic autoritățile, pentru că nu știi când apare nenorocirea, are sau nu are explozibil. Iar a treia categorie, cea mai rară întâlnită, dar periculoasă, sunt dronele maritime. Am avut Constanța și am avut dronul acela lângă Neptun Deep. Iar alte situații nu au mai apărut. Aici este problema. Dacă mai apăreau, spuneam că da, este un fenomen, dar nu, au apărut doar două și doar în proximitatea instalațiilor noastre critice, infrastructurii critice. Cam aici suntem acum și cred că în momentul de față se lucrează la perfecționarea. Deja aviatorii văd că fac față și se vede descurajarea, iar pe mare, infrastructura critică la litoral, instituțiile se înțeleagă între ele. Vorbesc de ședința la Parlament. Dacă nu, și asta trebuie să fie fără niciun fel de comentariu public. Mai repede să se înțeleagă, să avem un mecanism funcțional la mare și la litoral.
1: Mai repede să se înțeleagă și să și acționeze. Da. Cum interpretați dumneavoastră informațiile Bloomberg, conform cărora apropiații lui Putin trag concluzia din felul în care merg discuțiile, din tensiunea care există la Kremlin, că Putin ar fi tot mai tentat să lanseze o bombă nucleară tactică la Kiev, ca să încheie războiul în favoarea lui?
2: Aici avem o informație venită din surse, într-un ziar foarte bun, și e un amestec de mesaj și informație. Pentru că o sursă de la Moscova nu îți transmite numai o informație. Mm-hmm. Îți dă mesajul. Avem o imagine cum acționează rușii. Așa acționează, da. Avem cechiștii Putin care nu acceptă înfrângerea. În aceste condiții, o escaladare de către ucrainieni, cum sunt acum lovituri în adâncime asupra rafinăriilor, asupra capitalei, va fi replicată. Deci vom avea escaladare. Asta este tendința. În primul rând, ăsta este, să zic așa, elementul pe care trebuie să-l înțelegem. Presiunea pusă pe Kremlin nu va face altceva decât să declanșeze un răspuns pe măsură. În context apare ideea că Putin sau în discuțiile planificatorilor și propunerile care sunt acolo, nu mai este exclusă din start lovitura nucleară, dar în clipa de față tactică. În clipa de față nu avem nicio dovadă și în articol se precizează că rușii ar pregăti o lovitură nucleară
1: că
2: tactică.
1: Că nu există niciun semn că ar fi pregătit în vreun fel arsenalul pentru o astfel de lansare.
2: Semnalul este mai degrabă, se merge spre escaladare. Și asta o vedem. Escaladare, mai ales în condițiile în care ucrainii nu se pot apăra.
1: Dacă este un semnal, pentru că întotdeauna informațiile astea nu sunt, exact cum foarte bine explicați, nu sunt scăpate fără interes. Dacă e un semnal, ce semnal vrea să transmită Putin?
2: Că este ferm.
1: Și că mai are și această variantă la dispoziție.
2: Că va merge pe partea militară, că dacă nu a mers diplomația, iar diplomația însemna să obțină capitularea ucrainilor folosind Washingtonul, atunci va escalada. Câtă vreme consideră că poate să escaladeze. Aici apare o mare întrebare, cât mai poate Rusia să continue, cât mai poate Ucraina să continue. De obicei noi ne îndreptăm privirea spre ceea ce se vede la ruși. Că într-adevăr, lucrurile nu mai sunt ce a fost acum.
1: Uităm la agresor.
2: Da, dar și la ucrainieni trebuie să vedem faptul că sunt loviți năprasnic, mai ales în condițiile în care nu se pot apăra împotriva rachetelor balistice. Și aici este binevenită oferta franceză. Sunt informații care ar veni și italienii, că sistemul SAMP-TNG, varianta asta cu Aster 30NG.
1: Vorbiți despre apărarea
2: antibalistică, da. În condițiile în care Patriot nu au venit interceptorii, Zelenski a spus că sunt foarte puțini. Problema cu acest SAMP-TNG și cu Aster 30NG este minunat. E bine că europenii vin cu acesta. Problema este să funcționeze. Încă nu avem
1: pentru
2: dovada.
1: Că nu au fost testate în condiții de război.
2: SAMP-TUL a apărut, este exact traseul Patriot. Trebuie să-l îmbunătățești în condițiile de luptă. Dacă nu ne aminte, Patriot în primul război din Golf s-a spus că a doborât, n-a doborât nimic.
1: Vă rog să adăugăm în context vizita șefului CIA la Moscova, discuția pe care ar fi avut-o chiar cu Putin. Putin și-a schimbat programul ca să se întâlnească cu șeful CIA și mesajul Wall Street Journal ne spune că mesajul a fost să nu cumva să vă treacă prin minte să provocați NATO articolul 5, pentru că așa ceva e inacceptabil pentru Statele Unite.
2: Oricum am privit o situație, este îngrijorătoare, foarte îngrijorătoare.
1: Pentru că pe americani ceva i-a făcut să creadă că Putin ar fi gata să provoace NATO.
2: Mai ales o administrație Trump care, citesc din Donald Trump, e războiul vostru în Europa. Atât mai mult este periculos faptul că merge șeful CIA-ului la Moscova. Ultima dată, știm, a fost Burns și atunci a putut vorbi cu Putin. Acum, Radcliffe s-a întâlnit doar cu Narășkin, se spune și cu șeful direcției 3-5 din FSB, dar în niciun caz nu a ajuns la Putin. Asta înseamnă că portița, da, nivelul de deschidere a lui Putin să-l audă direct pe Radcliffe a fost căzut. Asta înseamnă ori nemulțumire, ori refuz la ceea ce a venit. Ceea ce trebuie să ne îngrijoreze faptul că, mai ales în condițiile unei administrații Trump, care, da, mereu a spus războiul este al europenilor, a apărut ceva. Da, toți au spus că există acest pericol. Ca să zice Wall Street Journal, ca alte publicații, pericolul ca Rusia să escaladeze împotriva vestului, cyber, război hibrid, sau chiar o incursiune limitată terestră.
0: Da.
2: Problema este că, de obicei, nu trimiți un asemenea curier dacă vezi o tendință, ci îl trimiți când s-a luat o decizie care duce la acțiune sau deschide un curs de acțiune. De aceea este periculos întreg episodul. Ceva se întâmplă și o administrație Trump, care în general nu a stat cu ochii pe Europa, e cu ochii pe Iran și nemulțumită de europeni, pentru că nu l-a ajutat pe Donald Trump în conflict, a ținut să-l trimită rapid pe Radcliffe la Moscova și s-a văzut și în ce condiții. S-a dus cu un C-17 Galaxy, tocmai pentru ca să se asigure securitatea, a oprit focul Ucraina, o întreagă
0: pregătire,
2: tocmai că în condiții de război să trimite.
0: Emisarul este special, călătorile astea nu se fac de obicei și dumneavoastră spuneți că așa ceva se întâmplă numai atunci când un prim pas a fost făcut, nu când se fac pregătiri, ci
2: nu,
0: când...
2: Nu, a fost un element declanșator.
0: Un pas a fost
2: urgent.
0: Făcut.
2: Îl putem lega de multe. În Baltic s-au învârtit AUKUS-uri și avioane de patrulare. În Marea Nordului au fost multe probleme. La Leipzig am avut acea situație care seamănă cu un sabotaj pus la cale de GRU. Vom vedea cât vor spune germanii. Dar cred că totuși nu trimis pe șeful CIA-ului doar pentru astea, ci a fost un element declanșator destul de periculos ca Washingtonul să considere este timpul să trimite un mesager pentru că s-a întâmplat ceva.
0: Mulțumesc, Sandu. Valentin Mateiu este comandor în rezervă în studioul Digi24. Mulțumesc, scurtă pauză, ne întoarcem cu imagini și informații de la Chișinău. Urmează declarațiile președinților Maia Sandu, Nicușor Dan în fața mulțimii, în piața din centrul Chișinăului. Vă așteptăm!
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Un exemplu de discuție, de dialog sau de măsură care s-a blocat. Și să ne explicați și de ce.
6: Știți, blocajele astea nu apar așa, îți pun un obstacol, dar era foarte dificil să obțin informații, era foarte dificil să obțin date ale companiilor. Sunam miniștrii, aș avea nevoie de următoarele documente, sigur vi le trimit. Când îmi răspundeau, uneori nu îmi răspundeau, alteori îmi dădeau un mesaj că nu pot vorbi. Sigur vi le trimit, săptămâna asta, săptămâna viitoare. Primeam apoi informări așa foarte generale, nimic din ce cerusem. Am început să-mi dau seama că lucrurile nu merg așa și am început să trimit solicitări oficiale de la nivelul cabinetului vicepremierului, care ar fi trebuit să aibă mai multă forță. Mi se răspundea ca unui jurnalist sau ca unui cetățean care a cerut informații pe 544, motivând că nu pot să le primesc din cauza de GDPR sau că sunt confidențiale, ceea ce e absurd între cabinetul vicepremierului și cabinetul unui ministru să primește astfel de răspunsuri. Cam genul ăsta de interacțiune aveam cu unele ministere.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
4: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țăran, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
3: Întrebarea numărul 7, e bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
4: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe
0: Digi24 FM.
5: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
6: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
7: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
6: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
8: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
9: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
8: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
10: Nu uitați, în seara asta mergem la Chișinău. Mergem la Chișinău pentru că urmează să înceapă ultimul act al Zilei Naționale a Republicii Moldova. Ultimul act este un concert în piața centrală a capitalei Republicii Moldova. Va fi organizat în această seară un mare concert la care participă Maia Sandu, Nicu Șordan, Volodimir Zelenski și suntem foarte curioși dacă președintele României va folosi totuși ocazia pentru a-i felicita pe moldoveni, pe cetățenii Republicii Moldova, pentru această frumoasă aniversare, 35 de ani de la Declarația de Independență. Și spunem că poate va folosi, pentru că ocazia pe care a avut-o în declarațiile de după trilaterala cu Maia Sandu și Volodimir Zelenski a fost ratată. În timpul discursului, președintele nostru a început prin a-i se adresa lui Volodimir Zelenski și în timp ce vorbea a spus: a, am uitat, ar fi trebuit să-i felicit pe moldoveni pentru Ziua Națională. Imaginile pe care le aveți acum pe ecran sunt în direct. credem cu toții că moldovenii merită un mesaj mai clar, mai cald, mai bun din partea președintelui României, repet, cu ocazia acestei frumoase aniversări, 35 de ani de la declarația de independență. Concertul începe pe la 22 și un pic, înțeleg că oricum este o depășire de program. Vom merge la Chișinău atunci când președinții urcă pe scenă și când își vor rosti discursurile. Până atunci, la București! La București cu tevatura cu care ne-am obișnuit, dar de data asta este încărcată, mult mai încărcată tevatura de eșecul răsunător înregistrat de partidele din fosta coaliție în frunte cu președintele Nicușor Dan. Pentru că, vă reamintesc, printr-un comunicat aseară, președintele Republicii ne spunea, ne reamintea că începând cu luna mai, de ce cu luna mai? Pentru că atunci a căzut guvernul Bolojan. Începând cu luna mai, administrația prezidențială a mediat o discuție între PSD, PNL, USR și UDMR pe tema legii salarizării. Din păcate, ne spune președintele, în ciuda negocierilor intense din ultimele luni, cele patru partide nu au ajuns la un consens politic și social asupra legii. Ne tot întrebăm de ieri încoace ce-o fi negociat, ce-o fi mediat președintele, dacă el printr-un comunicat ne spune că cele patru partide nu au ajuns. Păi ele singure nu aveau cum să ajungă, erau după o moțiune de cenzură, tocmai de-aia era nevoie de mediere, de medierea președintelui. Ce-o fi mediat președintele? Este prima întrebare, le-o vom adresa invitaților noștri în studioul Digi24, Liliana Ruse, Ion Meioniță, bună seara.
11: Bună seara!
10: Și de la distanță Costin Ciobanu, bună seara Costin Ciobanu!
12: Bună seara!
10: Vi-l propun pe Florin Manole, a fost ministru al muncii PSD până la căderea guvernului Bolojan, de altfel până cu o săptămână înainte de moțiunea de cenzură, că vă aduceți aminte, miniștrii PSD s-au retras din guvern în pregătirea moțiunii de cenzură. Până atunci a fost. De când a intrat în funcțiune guvernul Bolojan și până la plecarea PSD-ului, Florin Manole a fost ministru al muncii. El ar fi trebuit să lucreze la acest șantier. Ce spune astăzi în dialog cu Emma Stoica de la Digi24? Haideți să vedem.
13: Impactul bugetar de 8 până la 10, așa cum spune Comisia, este impactul maximal la care putem merge. Spune Comisia, nu spune PSD și noi, în contextul PNR, trebuie să respectăm ce spune Comisia.
14: Ați lăsat un draft de 15,5 miliarde da. De euro la minister. Moștenire la...
13: Vă rog frumos, vă întrebați asta de 7 ori, dar nu lăsați să răspund.
14: Era de acceptat această soluție, iar acum nu mai este de acceptat.
13: Draftul de 15,5 trebuia ajustat, el putea însă să fie ajustat doar după ce bunul simț și rațiunea ne spun că puteam să vedem impactul de la Ministerul de Finanțe. Ministerul de Finanțe a trimis impactul pentru numele lui Dumnezeu pe 11 mai.
15: Puteți să ne faceți public proiectul de lege care ar fi stat la baza legii salarizării, lăsat de dumneavoastră în minister.
13: Draftul este în Ministerul Muncii.
15: Și dumneavoastră a fost cel care a lucrat. Puteți să faceți, da. Sunteți parlamentar, puteți să cereți acel draft, dacă vreți.
13: Pot să-l faceți public. Draft.
15: Deci îți face acest lucru.
13: Da, pot să fac acest lucru, dar care este sensul?
10: Ca să vedem cum arăta legea făcută de Florin Manole. Ăsta este sensul. Reținem că n-a zis da. N-a zis că ne arată proiectul legii. Ne-am uitat la această declarație, dragi invitați, pentru că de ieri încoace, în ultimele 24 de ore, e ceva de speriat. Se atacă Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, PSD, PNL, toată lumea trage în toată lumea. Inconștienți, irresponsabili, am pierdut 770 de milioane, n-au fost în stare să facă o lege. Deși toate detaliile filmului ăstuia, e totuși un film de doar 3 luni și 2022, 4 ani, sunt cunoscute, sunt arhicunoscute. Este penibil cum se atacă unii pe alții, știm cine și ce n-a făcut, știm cum am ajuns aici, dar în ciuda atacului, poate ar fi frumos să vedem și dacă pe cei de la PSD i-a durut vreodată de salariile bugetarilor, Lili Ruse. Ce crezi?
11: Bineînțeles că i-a durut de salariile bugetarilor, pentru că PSD trăiește în această fantasmă, chiar și acum, că va obține voturi dacă va reuși să le promită și să-i păcălească pe bugetari, cum a făcut și în legislatura trecută, dându-le salarii mari. Doar că PSD n-a înțeles că asta nu contează la vot, că doar Marcel Ciolacu știe cel mai bine. Eu am dubii că există acel draft. Am mari dubii că acel draft de lege de salarizare există. Hai să presupunem că se numește draft, nu știu, trei hârtii prinse cu o agrafă. Și ăla e draftul legii salarizării. Dar PSD a crezut că o să facă din toată povestea asta o gogoașe, să o amplifice electoral cât mai mult, știind foarte clar că nu sunt bani, inclusiv dacă PSD rămâne la guvernare, nu sunt bani pentru creșteri salariale. Ideea că nu scade niciun venit, că pe fond asta contează, nu scade niciun salariu. Ar fi trebuit să mulțumească și PSD, ar fi trebuit să mulțumească și pe sindicaliști, ar fi trebuit să mulțumească pe toată lumea. Ideea e că pare, din toate informațiile existente până acum, că n-a fost niciun interes, din niciun fel de parte, ca această lege să treacă. Pentru că ce s-a întâmplat? Din calculele făcute de Ministerul de Finanțe, anul viitor era nevoie de 20 de miliarde de lei ca să acopere faptul că niciun venit, niciun salariu nu scade. Există totuși o nevoie de scăderea acestor cheltuieli, ce să vezi, anul viitor ele creșteau. Astea sunt calculele pe care ar fi fost făcute la Ministerul de Finanțe. Iar toată gălăgia asta este de fapt butaforie. Partidele știau că nu vor fi bani, toate știau că nu vor fi bani pentru susținerea acestei legi a salarizării și că pe fond fiecare dintre ele a acceptat, inclusiv președinția, că mai bine pierdem acești bani decât la anul să ne trezim cu această bombă pe care nu aveam cum.
10: Lili, faci meseria asta de ani buni, da? De atâția mari de ani. Începând cu luna mai, administrația prezidențială a mediat, cuvânt cheie, subliniem, a mediat o discuție între PSD, PNL, USR și UDMR pe tema legii salarizării. Din păcate, în ciuda negocierii intense din ultimele luni, cele patru partide nu au ajuns la un acord. Păi cum se împacă au mediat din prima frază cu nu au ajuns din a doua frază?
11: Este încă o nouă tentativă a președintelui de a se plasa deasupra partidelor. Pentru că în momentul în care ești mediator, eșecul negocierilor este și eșecul tău.
10: Păi sigur.
11: Este și eșecul tău. Normal că președintele nu se poate extrage din ecuația asta. Dar cu ce ne ajută și cu ce ajută electoral și cu ce ajută România, tot scandalul ăsta a devenit insuportabil. Deci crede-mă, când Ștefan, producătorul tău, m-a anunțat astăzi
10: legea
11: că discutăm despre legea salarizării, a zis, oh my God, nu se poate, că nu mai avem ce să spunem. Este caragios. Au dovedit cu toții că sunt inconștienți, indolenți, aș folosi un termen mai dur, dar mă opresc, și că avem în acest moment cea mai dezastruoasă clasă politică din ultimii 35 de ani. Multă lume a considerat că alianța CDR a fost cel mai dezastru din punct de vedere politic. Nu. Alianța CDR a fost o alianță care a avut tot timpul în minte binele României, că n-au știut cum să facă, că au fost depășiți, că poate mulți dintre ei erau rupți de realitățile românești, asta da. Dar asta a fost marea diferență. Chiar dacă în timpul guvernării CDR a fost un dezastru, oamenii au fost bine intenționați. Aici avem de-a față cu ageamii, cu amatori și cu oameni cărora nu le pasă de România. Sunt rău intenționați, îmi pare rău, nu-mi place discursul ăsta, toți politicienii sunt la fel, dar asta s-a văzut acum.
10: Ion Mioniță, despre ce a făcut sau n-a făcut președintele, oricum și-a asumat șantierul ăsta, ne anunță rezultatul cum e.
12: Și-a asumat și se spală pe mâini. Pur și simplu, n-are niciun fel de apăsare pentru un eșec major. Și într-adevăr, aici chiar nu putem să-i punem pe toți în aceeași oală. Pentru că eu cred că o negociere purtată cu un strop de bună credință ar fi putut duce la o lege cu 8 miliarde sau 10 miliarde peste ceea ce avem acum, adică dar care să se încadreze în anvelopa de anul viitor. Nu era o problemă să obții acest rezultat dacă n-ar fi fost doi factori care au acționat complet împotrivă și au sabotat proiectul. Unul reprezintă sindicatele și al doilea PSD-ul. Nu ar fi votat împreună USR și PNL și UDMR dacă legea ar fi fost de bun simț, adică cu anvelopa respectivă angajată de România în aceste negocieri. Însă PSD într-adevăr a încercat să-și aducă voturile din spațiu public, din domeniul bugetar, iar sindicatele, care se dovedesc una dintre forțele cel mai reacționare din România, adică cei care blochează orice tentativă de asanare a acestei zone, pentru că sunt monopoluri sindicale pe buget. Ei controlează, de fapt, bugetul în domeniul salarial, ei își impun condițiile și sindicatele au creat acest monstru care este legea salarizării în prezent. Factorul politic a plusat întotdeauna ca să aibă voturile milioanelor, e vorba de 1.200.000-1.300.000 de oameni, plus familiile lor. Deci asta a fost miza. Și am ajuns la acest monstru, o lege aberantă, tâmpită, prin care oameni care muncesc în funcții similare, în ministere, în două ministere diferite, iau salarii diferite numai pentru că există acest joc de-a sporurile, prin care sindicatele și politicul își domină acest bazin electoral. Ori sindicatele ce au obținut în momentul ăsta sabotând legea? Pentru că, să știți, n-au fost acele negocieri legate de ce s-a vorbit foarte mult, vai că o dirigenție, un sport de nu știu ce.
16: Gardă,
12: a fost
16: pure.
12: Vorba de respingerea în bloc a oricărei reforme.
16: Chiar
12: au spus-o foarte clar.
16: Da.
12: Nu acceptăm niciun fel de proiect de reformă în domeniu. În bloc. Ori ce au obținut? Nu au obținut nimic pentru oamenii lor, dacă voiau să obțină ceva pentru oamenii lor. Pentru că n-ar fi scăzut veniturile oamenilor și unii ar fi obținut mai mult de jumătate, ar fi obținut și niște creșteri. Acum au rămas pe legea veche, cu inechitățile care există în domeniu, și la anul s-ar putea să le scadă veniturile. Pentru că nu există o lege care să protejeze aceste venituri. La anul, în funcție de situația bugetară, și să ne gândim la inconștiența acestor oameni, faptul că la un moment dat tata a spus să crească impozitele și taxele, să plătească toată economia României, să ne dea 9 bani.
16: Au fost rostite următoarele cuvinte, să suprataxăm domeniul privat.
12: Da. Și cine vă plătește, mă, salariile dacă falimentați economia României? Era întrebarea a doua pe care un mediator ar fi trebuit să le o pună la masă acestor idei de îngropare a României. De asta are nevoie România. Acum e tot ce a mai rămas. Să suprataxeze ce mai trăiește în economia României. Ce mai pâlpâie în economia asta, care plătește taxe, impozite, din care își iau acești oameni banii, să o omor de tot, ca după aia să te uiți la ea moartă și să cer măriri de salarii și de pensii. Nu este stupiditatea în esența ei? Cât poți să fii de stupid să-ți văduvești oamenii, membrii de sindicat, de o situație stabilă, cel puțin stabilă, dacă nu cu ușoare creșteri, și să promovezi tot felul de narațiuni false, că vai că vine apocalipsa și noi respingem în bloc. Să vedem ce se va întâmpla după aia, la anul, pentru că mai e o mare problemă. Nu numai că vorbim de lipsa reformei, dar s-ar putea ca aceste pietre de moară să se adune și să scufunde România în geanc peste 2 săptămâni, când se va exprima Standard & Poor's. Să vedem atunci ce se va alege de acești oameni și cum vor ieși toți să spună, vai, nu mai există, nu mai avem, când România va fi pusă cu adevărat la zid, atât prin pierderea acestor 700 de milioane, dar mai grav, prin posibilitatea retrogradării ratingului de țară.
16: Le reamintesc telespectatorilor noștri, chit că sunt sigur că știu, unii dintre ei au și avut curiozitatea să verifice, în legea asta care a căzut, pentru care nu a reușit președintele să obțină acordul partidelor, celor patru partide, exista articolul 7G. Articolul 7, litera G, care punea în salariu toate sporurile. Deci era cea mai bună ocazie ca angajații statului să scape de această poveste a sporurilor, da? În sfârșit deveneau stăpâni pe veniturile lor.
12: Și aveau în baza salarială incluse sporurile.
16: Sporurile intrau în salariu, salariul era sigilat, salariul din noiembrie 2026 era sigilat până când, în conformitate cu noua lege, salariul le ajunge la nivelul la care este în noiembrie 2026. De ce o fi fost asta un lucru rău? Noi încă nu am reușit să înțelegem. Costin Ciobanu, cum stau lucrurile pentru dumneavoastră? Cum vi se pare ce s-a întâmplat?
17: Sunt și eu de părere cu faptul că practic n-a existat totuși o intenție onestă de a trece această lege. Pentru că putem spune, Partidul Social Democrat a votat acea moțiune de cenzură, a fost nemulțumit de coaliția de guvernare, eventual a fost nemulțumit de propunerea de legea salarizării care a venit de la ministrul Păslar, atunci m-aș fi așteptat, dacă era totuși o dezbatere onestă, ca Partidul Social Democrat să vină și să spună: aceasta este propunerea socialdemocraților pentru legea salarizării. Acesta e lucru pe care noi îl susținem. Să vii cu o propunere alternativă. Și atunci pe mine m-a uimit când, cred că acum o săptămână sau două, domnul Grindeanu a spus că Partidul Social Democrat nu va veni cu o anumită propunere prin care să scoată în evidență propriile revendicări și viziunea prin care vede salarizarea în sectorul public. De fapt, trebuie să repetăm acest lucru. E o lege care ar fi trebuit să apară probabil de ani de zile. De la momentul PNRR știm că această lege ar fi trebuit adoptată. Știm cu toții cum a arătat Ministerul Muncii, cine a fost acolo. De fapt, a fost pentru toată această perioadă un cartof extrem de fierbinte. Partidul Social Democrat probabil a intuit potențialul negativ electoral și a ținut această lege la sertar. E ca un fel de brânză ținută la maturat, numai că vedem care este rezultatul în acest moment. E pur și simplu o lege pe care nimeni n-a vrut să-și o asume, pentru că cred că există această lipsă de onestitate atât față de salariații din sectorul public, cât și în general față de societatea românească. Știm cu toții ce discurs au avut partidele noastre de la guvernare în 2023-2024. Acum este foarte greu să vină cu un discurs onest despre ce poate să facă acest buget și cum pot ei să distribuie resursele publice, având în vedere că totuși suntem într-un program de consolidare fiscală și cred că ne-a menținut ratingul de țară doar pentru că s-au întâmplat niște lucruri în acest an și deficitul a fost ținut. Suntem într-un moment în care partidele sunt vulnerabile. Eu mă gândesc că și dacă era coaliția de guvernare, această lege era greu de trecut. Presiune foarte mare din partea sindicatelor, vulnerabilitatea principalelor partide și acum am trecut practic în pasarea responsabilității. Dar și atacurile despre care vorbiți totuși nu sunt niște atacuri foarte brutale. Cred că fiecare într-o formă sau alta este împăcată cu ideea. Cred că președintele iese mai prost din toată această dezbatere, pentru că domnia sa ne-a spus la începutul crizei politice că până la urmă PNRR nu va fi afectat de criza politică. Și vedem consecințele directe totuși ale acestei crize
16: politice. Avem imagini de la Chișinău. Avem imagini direct de la Chișinău. Înțeleg că Maia Sandu, Nicușor Dan sunt deja pe scena congresului. Nu, îmi cer scuze. Concertului aniversar de ziua Independenței Republicii Moldova. Și îl ascultăm pe Nicușor Dan.
18: Uniunea Europeană are conducătorii care știu să o ducă acolo și vă are pe voi cei care susțineți asta. Și domnul președinte Zelenski și poporul ucrainian dovedește că atunci când există conștiință și când oamenii își apără identitatea, nimic nu le poate sta în cale. Deci, țineți-o tot așa!
19: Slavă Ucrainie! Salut, Moldova! Ну тоді ще раз. Слава Україні! Ve felicit cu ziua independenței. Дуже дякуємо всім вам, дякуємо за запрошення, дякуємо, що ми разом сьогодні з вами. Free people,
16: da. Free countries. Președintele României, Nicușor Dan, mai în elementul lui decât mai devreme, în fața mulțimii, dar evident, asta s-a văzut în cele 2-3 minute cât am urmărit imaginile de la Chișinău. Vedeta, starul serii este Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei. Lili, cum, ce ai văzut?
11: Mie, Nicușor Dan, mi s-a părut cât se poate de stingher. Nu are obișnuința tipul ăsta de manifestare. A trecut campania electorală, președintele nu s-a mai întâlnit cu electoratul său. Gestul de la final, n-a știut să-și încheie discursul, era pur și simplu stingher. Slavă Domnului, slavă Domnului că a vorbit înaintea lui Zelensky, pe care îl vedem cu toții că știe să fie rockstar. Mesajul președintelui, din ce am apucat noi să vedem cele 2 minute, a fost unul capa sfințită. Felicit, nici măcar nu știa că au fost felicitări. Uniunea Europeană are lideri, dumneavoastră sunteți bine și la final un semn așa din ăsta anemic al victoriei.
16: Ion Meioniță.
12: Da, ce să... E ziua independenței Republicii Moldova, este momentul istoric și e bine că președintele e acolo. Ar fi fost bine să fie și la Kiev cu ocazia independenței Ucrainei. Bine că e în Republica Moldova și că reprezintă statul român în acest moment cu adevărat istoric. Sunt 35 de ani de atunci și trebuia să fie acolo. Mai ales că suntem într-o altă situație decât am fost 10 de ani de după acest moment istoric în care relațiile dintre Republica Moldova și România nu au fost cele care ar fi trebuit să fie. Acum vedem că e mult mai strânsă relația, mult mai integrată și sperăm să continue așa. Și atâta timp cât președintele României susține acest proces, cred că putem să fim optimiști. Adică România să fie prezentă în Republica Moldova, cum n-a fost foarte mulți ani, din păcate, să reușim să aducem cele două țări aproape, indiferent de modul în care o facem, pentru că dacă reușești o integrare economică, restul contează și o integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, lucrurile se schimbă radical.
16: Eu i-aș invita pe telespectatorii noștri, atât cât imaginile astea ne pot permite, să se uite cu atenție la bărbații aceia impozanți care se află pe scenă în costume negre și să ne gândim în felul următor. Moldova, o țară mică, da? Între Ucraina, țara în război, și România, îi oferă, îi poate garanta securitatea președintelui Ucrainei pe o scenă în piața centrală de la Chișinău, foarte important. În piața centrală de la Chișinău, în condițiile în care veștile merg, Bloomberg ne spune că Putin ar lua în calcul inclusiv să-i trimită o bombă nucleară la Kiev. Deci vă dați seama...
11: E fabulos, fabulos cât a evoluat Moldova în ultimii ani. Sper ca de la București să se renunțe la tonul ăla paternalist, pentru că Moldova nu mai e sora, a depășit statutul de sora noastră mai mică. Sunt multe domenii, inclusiv cel pe care tu l-ai remarcat, Cosmin, în care Moldova ne poate și ne dă lecții și în care am putea să învățăm. Dar, într-adevăr, observația ta este extraordinară. Un stat mic care poate asigura securitatea dușmanului principal al lui Vladimir Putin. Și se vede pe Volodymyr Zelensky că se simte în siguranță. S-a văzut foarte tare asta și s-a văzut cât de bine s-a simțit Zelensky vorbind de acolo, de pe scenă.
16: Haideți să ascultăm și pe Maia Sandu puțin.
20: Ei au luptat și ne-au oferit nouă această independență. Noi trebuie să o protejăm. Noi, cei de astăzi, trebuie să vă asigurăm vouă pace astăzi și libertate. Voi trebuie să munciți pentru ziua de mâine a Republicii Moldova. Astăzi putem cânta cântecele noastre, putem dansa horele noastre, putem învăța, putem să ne dezvoltăm, pentru că generația Mișcării de Eliberare Națională ne-a dăruit nouă independența, independența Republicii Moldova. Și astăzi, noi, din respect pentru această generație, trebuie să continuăm să muncim pentru țara noastră, să o dezvoltăm, să o creștem, să o facem puternică, așa cum și-au dorit-o părinții și bunicii noștri. Acum 35 de ani, ei, aici, în această piață, au ridicat o mână sus pentru țară. Au ridicat o mână sus pentru libertate. Să ridicăm și noi o mână sus, din respect pentru ei și cu încredere pentru puterile noastre. O mână sus cei care își iubesc țara! La mulți ani, Republica Moldova!
16: Plouă la Chișinău. Mulți oameni în piață, chiar și așa, au vrut neapărat să fie acolo. Am văzut umbrele, e adevărat. Am văzut și câțiva tineri care se apără de ploaie cu steagul Republicii Moldova. Îmi place mult simbolistica, da? Da? Steagul țării lor, pe care o iubesc. Sunt acolo pentru că își iubesc țara și
12: se vorba de patriotismul real. Nu de ceea ce avem noi parte în România, de acel patriotism mimat, dar care... atunci când se pune problema apărării țării, nu mai există, se evaporă acel patriotism de carton. Mm-hmm. Amintiți-vă votul pe legile de apărare a României contra dronelor. Despre asta este vorba și faptul că sărbătoresc cu atât de multă lume și cu foarte mulți tineri trebuie remarcat. Mm-hmm. Ceea ce spunea doamna președintă Maia Sandu. Trebuie să ai discurs. Generațiile care să continue această luptă, care a fost extrem de grea. Gândiți-vă că ei au fost partea Imperiului Sovietic și au trebuit să se elibereze de o conducere imperială sovietică comunistă. Cât de greu a fost pentru ei și ce ani grei au avut, un război în interiorul țării, ocuparea unei părți a țării, prezența trupelor rusești străine până în ziua de astăzi. Dar mai mult decât atât, să ne gândim la cuvinte, pentru că ziua în care a fost adoptată declarația de independență, 27 august, în Parlamentul de la Chișinău. Dar un cuvânt pus acolo, în acea declarație, a schimbat istoria, pentru că au pus pe lângă independență și limba română, uh-huh, în declarație. Ulterior, în Constituție, n-a fost cuprinsă limba română. Și ar putut să rămână așa. Dar Curtea Constituțională a luat declarația de independență și a spus, este actul primordial. Și atunci trebuie și Constituția modificată astfel încât să cuprindă limba română. Să fie limba oficială în Republica Moldova. Iată acei oameni de acum 35 de ani, cum au creat o țară, rupând-o dintr-un imperiu și acum sperăm că

0: al lui Volodymyr Zelensky, ce a fost la Nicușor Dan, a fost zău, trist aproape, foarte trist.
1: Mă gândesc și la așteptare. Mă gândesc că oamenii acolo așteptau ceva de la președintele României. Ar fi așteptat ceva puternic,
0: poate,
1: un salut, ceva.
0: Poate că începutul a fost mai în forță și președintele
1: poate începutul a fost mai în forță.
0: În cele 4 minute cât a vorbit spre final, pentru că dacă putem să revedem gestul cu care își încheie discursul, mie mi s-a părut sfâșietor. Este ceea ce în engleză se cheamă cringe, este ce-ți strânge sufletul.
1: Un gest ratat pentru că nu a fost făcut cu curaj, la asta
0: da,
1: te referi, nu?
0: Da, o să-l vedem probabil
1: imediat
0: la final. Ăsta a
1: pumnul,
0: fost gestul.
1: Pumnul
0: acesta a fost, și a spus continuați. Asta a fost, așa s-a
2: țineți-o
0: încheiat.
2: Țineți-o tot așa.
0: Țineți-o tot așa, cum a fost. Să și vede de altfel reacția anemică a publicului, pentru că așteptările au fost mari. Mare păcat. Mare păcat, într-adevăr, este, se întâmplă în viață ca liderii politici să nu fie buni oratori. E cazul lui Nicușor Dan. Dar cineva trebuie să-i pregătească un discurs. Cineva trebuia să-i spună, domnule președinte, veți spune asta, asta, asta, pe tonul ăsta, ăsta, ăsta, care vi se potrivește.
1: Știți cum l-au așteptat oamenii la Cahul? Știți cum l-au așteptat oamenii la Cahul pe președintele României? Pentru telespectatorii nu știu, care nu știu, președintele nostru a mers în Republica Moldova, dar înainte de a ajunge la Chișinău a fost la Cahul,
2: fost
1: în
2: la
1: sudul
2: Cahul, da.
1: Republicii Moldova, aproape de granița cu România. Și oamenii care au fost acolo special ca să-l vadă pe președintele României i-au spus, domnule președinte, bine ați venit acasă.
0: Ce frumos!
1: Vă dați seama!
0: Ce frumos!
1: Vă dați seama! Și mă rog, cred că așteptarea a fost mare. Așteptarea mulțimii sigur a fost mare. Aici îl vedem când a ajuns dimineața la Cahul. Luăm pauză. Trebuie să luăm pauză, ne întoarcem, rămâneți cu noi.
3: Medicii români încearcă să transforme celulele din țesutul cordonului ombilical în medicamente care ar putea ajuta nou-născuții în stare gravă. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptome aparent banale, precum dureri de spate, oboseală și infecții repetate, care uneori pot ascunde boli precum mielomul multiplu.

0: Astăzi, fece voluntari, pune oțelul la încercare. Apoi, Bergodi află valoarea petrolului, fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: Sunt român de sânge, 100% de fapt.
2: Na, auleu, mor de plictisală, dacă aud asta. Am respirat cravata galbenă. Era tata, bun, am avut acces, am profitat.
3: Tatăl dumneavoastră a încercat să vă dirigeze pașii în viață?
2: Eu eram așa de speriat în ultimii ani că placă, că nu-l lăsam. S-a uitat la mine, eu n-am să uit niciodată de prima dată unde s-a uitat la mine cu o mândrie în ochi. După aia mama m-a spus, s-a dus să se culcă pentru siesta și a spus lui mama, Michi va fi ok. Și două zile după a plecat.
4: Prețurile la raft din toamna aceasta vor crește și mai mult în contextul în care costurile producției alimentare au explodat. Săptămână de săptămână updatăm aici la emisiune prețurile motorinei și fertilizanților, mai ales că fermierii se pregătesc de înființarea noilor culturi. Urmăriți-ne la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

La ora 22, conferință de presă a președintelui României, Nicușor Dan. Sunt la Chișinău jurnaliști de la București și există multe subiecte pentru care avem nevoie de răspunsuri din partea lui Nicușor Dan. Sperăm că va primi, va răspunde tuturor întrebărilor, solicitărilor jurnaliștilor. Încă o dată, ora 22. Costin Ciobanu, vrem și comentariul dumneavoastră despre ce am văzut mai devreme, despre cât de în apele lui pare să se simtă la Chișinău președintele nostru, despre mesajele, semnalele pe care le-a transmis, și trecem la legea integrității, un alt subiect care ne-a consumat vara și care își

0: cunoaște deznodământul zilele astea. Costin Ciobanu, Chișinău, vă rog.
1: Fără să fi văzut discursul, dacă nu l-aș fi văzut, m-aș fi gândit dinainte că i-ar fi fost foarte greu președintelui nostru să aibă o prestație remarcabilă, având în vedere că l-avea pe Volodymyr Zelensky lângă și pe Maia Sandu. Însă cred totuși că președintele nostru își propune prea puțin din intervențiile sale publice, de foarte multe ori. Vedeți, este extrem, extrem de plat, nu încearcă să inspire, nu reușește să motiveze niciun fel. Mie mi-a rămas de exemplu în minte din ziua de astăzi, a fost o frază a Maiei Sandu, care a spus la un moment dat că independența înseamnă să ai lumină și căldură indiferent de ce decide Moscova. Acesta e un mesaj foarte puternic pentru Republica Moldova, pentru cetățenii Republicii Moldova, care au trăit niște ani deloc ușori prin ceea ce s-a întâmplat cu șantajul energetic. Cred că președintele nostru, dincolo de faptul că el mai introvert, că este matematician, ar trebui să se uite puțin la ce fac acești lideri, cum au reușit să reziste în condiții deloc ușoare, atât în Ucraina, cât și în Republica Moldova, și totuși să ia niște lecții, dacă pot să spun așa, ceva din comunicarea lor publică. Pentru că președintele are și un rol pe care, din păcate, Nicușor Dan nu-l înțelege, acela de a inspira, de a da încredere, de a aduce românii împreună, mai ales într-o perioadă în care vedem cât de divizați suntem. Poate totuși se întâmplă ceva din această vizită, e bine că președintele a fost acolo, că această discuție pe care o tot avem despre reconstrucția Ucrainei, despre acest triunghi România, Republica Moldova, Ucraina, reușește totuși să funcționeze bine și din punct de vedere strategic și din punct de vedere economic.
0: Lili Ruse, legea integrității. Haideți să-l vedem pe Dominic Fritz. Dominic Fritz, vizat de amendamentul Dominic Fritz, astăzi comentează la Digi24 ce urmează. Ce urmează, ce va face el, declarația.
2: Relația cu PNL întotdeauna a fost una pragmatică. În acest moment, mai multe forțe trebuie să se unească pentru a opri, pe de o parte, un pericol de nebuni extremiști de partea de extremă dreaptă și, pe de altă parte, un PSD care a pierdut orice fel de busolă morală.
3: Veți lucra împreună în continuare cu Bolojan, cu Ilie Bolojan.
2: În continuare, credem că asta este o direcție. Că nu fiecare decizie a PNL-ului este corectă, că există un anumit reflex după mulți ani de colaborare și mai mult cu PSD, e clar. Dar astea sunt luptele pe care trebuie să le ducă ei.
0: Pare că pune un bemol, pentru că toată lumea a zis gata, s-a rupt. S-a rupt după ce Bolojan a spus în acest studio: mâine votăm legea anii pentru bani, ea nu e în regulă, articolul este neconstituțional, trebuie să facem cumva să o rezolvăm. Noi știm că n-au cum să facă cumva să o rezolve, că e lege PNRR și 5 ani trebuie să rămână așa cum e. Probabil că după 5 ani încolo, dar trebuie să o votăm pentru că pierdem 770 de milioane. Cei de la USR, la cald, după vot, au spus nu vom uita ușor așa ceva. Dominic Fritz, vizat direct, spune că merge mai departe.
4: Dominic Fritz a fost în permanență un partener loial pentru Ilie Bolojan. Nu au existat momente politice, inclusiv în cele mai grele momente politice ale lui Ilie Bolojan, Dominic Fritz și USR au fost acolo alături de Ilie Bolojan. Am înțeles mesajul premierului Bolojan și dorința de a vota legea așa cum este pentru bani. Până la urmă era vorba de un principiu. Toată legea asta s-a transformat într-o lege anti-Fritz. Ăsta a fost adevărul. Au fost momentele alea cu partenerii, cu doamna Grădinaru, dar de fapt și de drept, miza principală a fost în permanență Dominic Fritz. Și am stat să mă întreb, dar care-i faza dacă domnul Dominic Fritz pleacă de la primăria Timișoarei? Ce rezolvă PSD-ul? Ce se întâmplă? O să câștige PSD-ul pe Timișoara vreodată? Nu! Nimic din ce e acolo nu îndreptățește Partidul Social Democrat să creadă că ar putea să pună mâna pe primărie. PSD a încercat să fractureze această relație între PNL și USR și dacă nu a ieșit schema PSD, asta îi se datorează cu totul și cu totul lui Dominic Fritz. jocul, PNL a făcut aici un joc dublu, ăsta e adevărul. Pentru că ne amintim pe vremuri că Ponta spunea în calitate de premier, de premier am o opinie, în calitate de deputat am alta, la celebrul scandal Roșia Montană. Domnul Bolojan a avut aceeași opinie și ca premier și ca președinte de partid. Dar nedreptatea care i s-a făcut lui Dominic Fritz nu poate fi ștearsă și nu poate fi trecută sub imperiul acesta, obiectivul generos al câștigării unor bani. Pentru că, exact cum ai spus, și Dominic Fritz și Ilie Bolojan știu foarte bine că legea nu poate fi modificată. Cum adică, hai să păcălim Uniunea Europeană acum și vedem noi peste 5 ani ce facem. Dar tragedia cea mai mare este că atunci când tragi linie după acest PNR, 30 de miliarde oferiți României cu condiția de a face niște reforme și noi dăm înapoi 17 miliarde pentru că nu am reușit să le facem, pentru că ne-am agățat de chestiuni minore, pentru că nu ne-a interesat, pentru că am pierdut două autostrăzi, autostrada Moldovei a pierdut finanțare și acum stăm și ne bucurăm. Ah, ce bine! Uite ce i-am făcut lui Fritz. Asta a fost. Deci legea Ani a avut ca succes câștigarea celor bani din PNR și faptul că Dominic Fritz este incompatibil.
0: Păi, ne-ai spus că probabil nu există un efect benefic asupra susținătorilor Partidului Social Democrat. Au făcut-o doar ca să se bucure ei în birourile din Chiselef?
4: Eu cred că
0: ce
4: da.
0: Ce i-am făcut lui Fritz?
4: Eu cred că da, și pentru că l-au pus pe Ilie Bolojan într-o situație politică delicată, din care domnul Bolojan a ales să se comporte așa cum a fost. Din fericire, Dominic Fritz dovedește încă o dată că e un lider politic, cum să spun, ancorat, care judecă la calm și care poate să treacă peste chestiunile personale și nu e prima dată când o face. Și s-ar putea ca asta să-i salveze scaunul de președinte al USR, pentru că multă lume a spus, ok, pierde președinția Timișoarei, o să pierde și președinția USR. Nu, felul ăsta echilibrat în care Dominic Fritz s-a comportat de când a devenit președinte al USR, s-ar putea să-i salveze poziția.
0: Ion Meuniț.
5: Pentru PSD a fost o miză foarte mare să scape de Dominic Fritz. Nu numai ca să se bucure, să le salte pipota în birouri, deși așa s-a întâmplat, ci pentru că, din punct de vedere ideologic, pentru ei este de neacceptat ca Dominic Fritz să fie primar și președinte de partid, mai ales partid de guvernământ. Nu acceptă așa ceva. Pur și simplu. Pentru că este un exemplu al României europene, al României deschise, a României bazată pe valori, în care dacă reușești să te afirmi, în care dacă reușești să obții voturi, poți urca, chiar dacă nu ești născut acolo, dacă nu ești tracogetic, dacă nu umbli cu cămașa pe tine sau cu căciula pe frunte, cămașa populară, poți să faci lucruri bune în țara aia, poți să servești acea țară și a devenit și cetățean român, cu greu. Greu a obținut cetățenia Dominic Fritz. Alții n-au probleme, dar el a stat destul de mult. Pentru că trebuia eliminat. Acest exemplu nu trebuie să existe în România. Nu suntem o țară care să accepte așa ceva. Cum, domne, nu e de-al nostru, dar nu de-al nostru că nu e neapărat născut român.
0: De-al locului.
5: Nu e de-al nostru că nu e din sistem, domnule. Nu face jocurile alea între noi, nu se bate pe burtă cu noi, hai mai facem un contract, hai mai dăm, hai mai luăm. Și atunci trebuie eliminat. E un exemplu prost pentru societatea pe care PSD împreună cu AUR vor să o construiască. O societate închisă, dominată de ura față de străini.
4: Eu cred că este vorba și de xenofobie, îmi pare foarte rău. Nu e vorba doar de faptul că nu e complice.
5: Faptul că
4: e german. Faptul că e german. Nu se poate,
5: și
4: domnule.
5: Au construit o întreagă, să nu credeți că e așa. E o narațiune de când a câștigat primul mandat, care s-a țesut în continuare legat de el și de necesitatea, eu am auzit PSD și vorbim foarte clar, necesitatea să-l eliminăm cu orice preț. Și au pus în un mecanism foarte alambicat. Uitați-vă, aici, în situația asta politică, a fost imposibilă în care a fost pus Bolojan. Pentru că, într-adevăr, el e premierul care trebuie să aducă banii aia. Știe că fără banii aia crăpăm. Și atunci a fost pus într-o situație imposibilă. Eu votez împotriva banilor din PNR. Evident că PSD de-abia aștepta. iată-l pe Bolojan, cum votează împotriva țărișoarei, chiar dacă îi blocaseră legea salarizării fără niciun fel de lacrimă în colțul.
4: Dar că legea trecea și fără voturile PNL.
5: Nu știu dacă trecea, că în PNL, USR, nu știu. Deci l-au pus într-o situație grea. Sigur că nu trebuia să voteze. Adică această lege este o aberație, amendamentul respectiv, de fapt, nu toată legea, o aberație completă. Ceea ce a hotărât 5 judecători din Curtea Constituțională este o aberație constituțională cap-coadă și cred că se poate baza Dominic Fritz în continuare că poate ataca aberația asta. Adică nu va fi eliminat așa de ușor cum speră unii. Cred că se poate agăța mai departe pentru că e prea evidentă malformarea juridică a Constituției ca să poată să treacă chiar așa, să vină un prefect acum să-l dea afară din funcția de primar fără și să obțină plecarea lui așa, temir ce.
0: Costin Ciobanu, vrem și părerea dumneavoastră, 2 minute, vă rog.
1: Cred că tot acest episod cu legea anului e un episod extrem, extrem de bizar. Tot ce am trăit în ultimele săptămâni, toată această concentrare asupra unor teme absolut minore, felul în care se folosește această lege pentru tot felul de dispute politice, pentru felul în care foștii parteneri de guvernare se atacă unii pe alții. Însă eu iau totuși o notă din această reacție a domnului Fritz. Domnia sa spune că relația cu PNL totuși e o relație pragmatică. Cred că e totuși un mod al domnului Fritz de a pune totuși problema în legătură cu PNL. Pentru că, trebuie spus, în ultimele luni, USR, într-adevăr, a fost extrem de fidel, a susținut ceea ce face Partidul Național Liberal, l-a susținut pe domnul Bolojan, însă USR, mai degrabă, cred că a fost unul dintre pierzătorii acestei crize politice. PNL s-a consolidat și cred că USR, mai ales prin ceea ce s-a întâmplat la acest vot, USR își pune problema care este natura relației cu Partidul Național Liberal. E o relație informală, se formă într-o manieră sau alta pentru ceea ce urmează. Cred că mai degrabă, văzând ceea ce s-a întâmplat, USR va presa mult mai tare pentru a intra într-o anumită formă mai instituționalizată de cooperare cu Partidul Național Liberal, pentru că, vedeți, aceste surprize trezesc tot felul de întrebări în interiorul USR despre care e până la urmă natura acestei cooperări.
0: Imediat îl vedem pe Nicușor Dan, avem imagini în direct de la Chișinău. Este întâlnirea președintelui României cu jurnaliștii din țară, deci va primi întrebări referitoare la politica internă, la ultimele evenimente. Suntem foarte interesați, sperăm că primește toate întrebările, că răspunde tuturor întrebărilor. După pauză, rămâneți cu noi!

0: Dintr-o clipă în alta, în direct de la Chișinău, conferința de presă a președintelui României, Nicușor Dan, vă spuneam că este întâlnirea lui cu jurnaliștii de la București și ne așteptăm să răspundă întrebărilor legate de subiectele de mare actualitate din România. Pentru că a trecut subiectul PNRR, de exemplu, cu un mare eșec anunțat chiar de președintele României, dar a trecut subiectul PNRR. Revine pe tapet subiectul guvern. România are nevoie de guvern. Am avut răbdare pentru că vă reamintesc, un consilier al președintelui României ne anunța că la Cotroceni se va discuta din nou despre noul guvern după ce se încheie subiectul PNRR. Deci, e momentul să vedem care va fi abordarea președintelui României. Nicușor Dan este la Chișinău pentru Ziua Republicii Moldova. Se împlinesc 35 de ani de la Declarația de Independență a Republicii Moldova. În capitala Chișinău se mai află președintele Volodymyr Zelensky. Cei trei au fost pe scenă în fața mulțimii în piața centrală din Chișinău. Cei trei, adică și Maia Sandu, este gazda, președinta Republicii Moldova. Până un alta îl urmărim pe Nicușor Dan. Sunt astfel de momente atunci când președintele așteaptă un semn că toată lumea, toate televiziunile sunt în direct. Au intrat în transmisiune în direct. Asta așteptăm și acum. Președintele se uită la echipele televiziunilor. Este ora 22 fix și îl urmărim.
1: Seara am participat azi la sărbătoarea de Ziua Independenței a Republicii Moldova, 35 de ani de la actul din 1991. A fost o paradă militară la care au participat soldați români alături de soldați din țări prietene. Am participat la o discuție bilaterală cu doamna președintă Sandu și o discuție trilaterală care a ridicat și aspecte bilaterale în relația cu Ucraina. Pe partea bilaterală cu Moldova, bineînțeles, reafirmarea legăturii strânse pe care o avem România cu Republica Moldova, aceeași istorie, aceeași cultură, aceeași identitate până la urmă. Și proiecte concrete în ceea ce privește transporturile, interconectarea energetică, probleme care țin de tranzitul la vamă. După cum știți, de dimineață am fost la Cahul, acolo am vizitat două obiective care sunt finanțate parțial de către România. Unul este un cămin studențesc al universității, al doilea este o nouă clădire a teatrului care deservește toată regiunea de sud a Republicii Moldova și primul teatru construit de la zero în Republica Moldova după 91. De asemenea, m-am întâlnit cu primarul din Cahul și cu arhiepiscopul Basarabiei de Sud, localizată la Cahul. Pe relația bilaterală cu Ucraina, dincolo de chestiuni operaționale, tranzitul de viitor de cereale, inclusiv prin portul Constanța, am reconfirmat poziția Ucrainei față de minoritatea românească. După cum știți, noi am semnat un parteneriat strategic. Mâine, după mulți ani de întrerupere, va avea loc o ședință a Comitetului Mixt care privește minoritățile și am reprimit asigurări că în urma reformei educației din Ucraina școlile românești nu vor avea de suferit. Și este o reformă care urmează să fie pusă în practică. E prevăzut să fie pusă în practică în toamna anului viitor și între timp o să avem timp să reglăm toate mecanismele astfel încât nicio școală românească să nu aibă de suferit. Pe plan trilateral, am reafirmat dorința noastră de a păstra de bună colaborare și de a stabiliza această regiune a Europei. Am vorbit de proiectele de conexiune și de transport și energetic. După cum știți, așa cum autostrada A8 se va termina câțiva kilometri după granița cu Republica Moldova, autostrada A7 va merge până la granița cu de nord cu Ucraina și aceste ultime bucăți de autostradă sunt parte din programul SAFE. Am discutat evident de procesul de integrare europeană pentru ambele state, am discutat și de amenințările cu drone pentru România și Republica Moldova și cum putem să colaborăm pentru asta. Cam atât. La mulți ani cetățenilor din Republica Moldova. Actul de acum 35 de ani a fost unul extrem de important și România va fi. În cursul acestei serii am avut un eveniment la limita, dar în afara apelor noastre teritoriale. Am avut o navă care a fost lovită. Din fericire, prin intervenția gărzii noastre de coastă, toți membrii echipajului au fost salvați. Pentru care felicit echipele de la garda de coastă pentru că au acționat și prompt și în condiții nefavorabile meteo. Sunt sigur că aveți întrebări.
2: Am trei întrebări. Prima ar fi despre întâlnirea trilaterală pe care ați avut-o cu președintele Republicii Moldova și președintele Ucrainei și aș vrea să vă întreb dacă ați discutat și subiectul atacurilor pe care Ucraina le face în portul rusesc, acolo unde ajunge petrolul din Kazahstan, petrol care, de care are nevoie România, dar și Republica Moldova și dacă ați discutat, i-ați convins cumva pe ucraineni să evite zona sau să înceteze atacurile acolo?
1: Da, da. E o întrebare cu multe răspunsuri pe diferite paliere. Deci, în primul rând că noi am avut acest dialog întâlnire, înainte de întâlnirea de azi. Da? Deci au fost mai multe momente în care nave ale noastre au trebuit să se, nave care deserveau Petromidia trebuiau să fie încărcate la Novorossiysk și am avut un contact cu partea ucrainiană spunându-le acela este vasul care ne deservește pe noi cu petrol kazac, nu rusesc și vă rog să-l lăsați să treacă. Ce am discutat azi a fost doar ca această interacțiune să fie cumva formalizată și să se petreacă mai repede. Dar, repet, deja s-a întâmplat și deja de câte ori am avut nevoie, partea ucraineană a primit mesajul nostru și a lăsat nava de aprovizionare să treacă.
2: Deci nu mai sunt probleme
1: în această
2: privință. Nu mai sunt probleme. A doua întrebare, cred că este una la care toată România încearcă să afle răspunsul. Când anume veți desemna un nou premier și dacă, după părerea dumneavoastră, are șansă de majoritate un premier independent sau unul politic?
1: Da, acum că îmi puneți întrebarea asta, cred că conștientizăm cu toții că ar fi fost bine ca varianta Tomac să treacă acum 3 sau 4 luni când a fost și să nu facem toate această echilibristică cu Parlamentul, cu sesiunea extraordinară. După cele două nominalizări am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România. Asta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuții permanente, ca să spun, cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat, la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil.
2: Înainte sau după să plecați la summitul ONU de la New
1: York? Înainte, da. Eu cred că este o urgență. Cred că toată lumea realizează că e o urgență să avem un guvern. Numai că cu mențiunea pe care am făcut-o, că era riscant să avem o nouă cădere de premier desemnat.
2: Și ultima întrebare este tot despre schimbări. Eu v-am întrebat la summitul NATO de la Ankara când aveți de gând să schimbați ambasadorii români. Sunt deja peste 60 de diplomați care așteaptă numire la post. Și dacă tot este subiectul schimbărilor, când aveți de gând să schimbați și șefii serviciilor secrete, având în vedere că este un scandal în derulare în momentul de față în România?
1: Bun. Pe ultima parte a întrebării dumneavoastră, SPP nu e un serviciu secret. Cu ambasadorii, într-adevăr, dacă nu apărea această criză politică care ne-a luat tuturor mare parte din energie, schimbarea s-ar fi produs în vara acestui an, astfel încât oamenii să poată să meargă la post în toamnă. Acum o să ne consultăm cu ei să vedem cum e mai bine, dar în orice caz schimbarea trebuie să fie făcută, pentru că un ambasador la sfârșit de mandat, toată lumea știe că pleacă, el știe că pleacă și deci contactele și interacțiunile sale nu mai sunt productive.
2: Dar anul acesta se vor întâmpla cele două schimbări?
1: Eu vorbesc de ambasadori. De ambasadori e una din prioritățile.
2: Și cealaltă?
1: Pe servicii secrete există un serviciu care nu are șef, SRI, și aici este o discuție pe care să o avem cu partidele parlamentare. Am considerat că nu este util să suprapun această discuție, care tot timpul este sensibilă, peste discuția despre guvern. O să avem un guvern și după aceea o să avem discuția probabil cu acea majoritate care va susține guvernul.
3: O scurtă precizare mai întâi. Spuneați despre salvarea acelui echipaj. Nava a fost lovită?
1: Nava a fost lovită, dar pentru moment și pare că s-a scufundat. Dar pentru moment nu știm de cine, de ce fel de... Și nu faci... Adică o să fie o cercetare, se va stabili, dar nu e bine să ne lăsăm în speculație acum.
3: Revenind la temele interne, o clarificare. De ce suntem siguri că după 1 septembrie vom avea guvern? Pentru că ați avut întâlniri, discuții informale în această perioadă. Vă dă garanția, aveți garanția că PSD va avea propriul guvern sau tot cu premier independent, dar guvern PSD?
1: Nu vreau să mă lansez acum. Bineînțeles că sunt multe ipoteze de lucru, că pe aceste ipoteze au fost nenumărate discuții cu toate părțile, dar înainte să venim cu nominalizare, nu cred că e util să facem discuția asta în spațiu public.
3: La nivel politic sau tehnocrat?
1: În acest moment nu văd susținere pentru un guvern cu miniștri tehnocrați. Deci este mult mai probabil un guvern cu miniștri politici. Despre prim-ministru...
3: Despre legea salarizării, pentru că dumneavoastră ați ținut foarte mult la PNRR în special, dar la legea salarizării în mod particular, chiar i-ați avut la Cotroceni pe liderii coaliției, au semnat în fața dumneavoastră. Ei bine, în momentul de față nu mai este nicio șansă pe legea salarizării să fie adoptată. Am pierdut cele 770 de milioane de euro. Dominic Fritz spunea că el nu și-a asumat nicio responsabilitate. Nu e o vina comună. Ilie Bogdan spune că e vina peste de dumneavoastră. Pe cine faceți vinovat?
1: Bun, haideți să clarificăm niște lucruri. Primul rând, noi am fost mediatori. În al doilea rând, în momentul în care ne-am implicat și noi în această dezbatere ca mediatori, din punct de vedere tehnic, lucrurile erau foarte, foarte puțin dezvoltate. De exemplu, inclusiv acum de ordinul 2 săptămâni a fost o discuție între sindicate și pe o ramură, nu vreau să spun acum, pe una din ramurile importante, a fost o discuție între sindicate și reprezentanții ministerelor și unii vorbeau de 7 miliarde, alții vorbeau sau de 3 miliarde și alții vorbeau de 4 miliarde. Pe o aceeași situație, pe același număr, pe același coeficient. Deci a fost, bineînțeles, până la urmă a fost un eșec, dar munca asta pe care s-a făcut în, cred că, sute de ore de discuții, unu, trebuia să fie făcută înainte și, doi, ajută pentru o lege a salarizării pe care toată lumea și-o dorește. Problema este că fiecare și-o dorește în alt fel. Da, cam asta.
3: Sigur, până la sfârșitul anului, aveți garanția că va exista?